روزانه حدود 100 کشتی پیش از جنگ. همونطور که در این نمودار میبینین، پیش از جنگ تردد کشتی‌ها در مواردی به بیش از 120 فروند هم میرسید. این یعنی کاهش بیش از 90% تردد. محاصره بنادر ایران توسط آمریکا هم کشتیرانی تجاری در این آبراه رو بیشتر مختل کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اختلال ناشی از این جنگ رو بزرگترین شوک انرژی ثبت شده در تاریخ توصیف کرده. پیش از جنگ قیمت هر بشکه نفت خام برنت 70 دلار بود، اما طی دوران جنگ در مقاطعی به نزدیک 120 دلار هم رسید، هرچند الان در حدود 100 دلار تثبیت شده. اما این افزایش قیمت نفت لزوما خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست. بر اساس ارزیابی اخیر مؤسسه کپلر، صادرات نفت ایران در حال حاضر به زیر 13000 بشکه در روز رسیده. این عدد پیش از محاصره نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده. به گزارش الجزیره، درآمدهای نفتی ایران هم طی سه ماه گذشته از بیش از 5 میلیارد دلار به حدود 800 میلیون دلار رسیده.

0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت کنیم. آقای ملکی، محاصره چطور داره کار میکنه؟ آیا انتظارات ایالات متحده را برآورده کرده و آیا به تنهایی میتونه باعث بشه آمریکا آنچه که در این جنگ فعلا نتونسته بهش برسه رو پای میز مذاکره از جمهوری اسلامی با وجود این فشارها بگیره؟
1: ممنونم از دعوتتون. خب ببینید، در جواب سوالتون که محاصره چجوری در واقع محاصره دریایی و محاصره دریایی آمریکا روی تنگه هرمز کار کرده یا نه، ببینید محاصره‌ای که ما توی ونزوئلا دیدیم، محاصره‌ای که در واقع ورود و خروج خارج شدن تنکرهای نفتی و در واقع جلوش رو بگیره، اون میتونه خیلی سریع محاصره باشه. این محاصره نظامی آمریکا خیلی شبیه اون نیستش. این محاصره‌ای که بیرون تنگه هرمز هست، خب ایران خیلی دسترسی به تانکرهای خالی داشت که نفتش رو در واقع روی این تانکرهای خالی پر بکنه و خیلی سریع مجبور نشد که استخراج نفتش رو در واقع کم بکنه. ولی به هر حال تو این 100 روز آخرش مجبور شد یه چیزی حدود 500,000 تا 750,000 بشکه در طول روز این در واقع استخراج نفت رو کم بکنه. خب این استخراج نفت به این زودی ها بر نگاهت گرش، حتی اگه در واقع ایران از همین امروز شروع بکنه صادرات نفتش رو دوباره، ماها و شاید سالها طول خواهد کشید که یه بخش این 500,000 تا بشکه در طول روز که از دست داده بتونه دوباره به چرخه تولید برگردونه. از لحاظ اینکه واردات ایران در واقع خیلی مورد فشار قرار گرفته، این مسئله اصلیه. خب ایران قبل از حتی قرار گرفتن این انحصار یعنی محاصره دریایی، یه سری حدود 166 میلیون بشکه نفت بیرون تنگه هرمز داشت از قبل روی کشتی‌هایی که اونجا بودن و منتظر بودن که خریدار پیدا بکنن. خب این نفت اونجا هست، الان هم دارن میفروشن. به اون اندازه نمیتونن بفروشن به خاطر در واقع تحریمایی که وزارت خزانه‌داری روی خریداران نفت روی چین گذاشته که خیلی در واقع جدید هست این تحریمایی که گذاشتن روی خریداران نفت. به هر حال واردات رو در واقع اثر اصلی روش گذاشته. چابهار اونقدر نمیتونه واردات بکنه و واسه همین اون مسئله اصلیه که من فکر میکنم رژیم ایران مورد فشار قرار گرفته. اینکه تونسته پرزیدنت ترامپ به اون نتیجه که میخواد از این محاصره نظامی برسه یا نه، خب به هر حال من نمیدونم ما چجوری دنبال چی هستیم که در واقع آمریکا از رژیم ایران الان بگیره. خب اینا رهبرشون رو تا تمام در واقع فرماندهای نظامیشون از دست دادن، تو خود ایران نمیتونن جلسه تشکیل بدن درست با هم دیگه برن و بیان. این فشار اقتصادی و فشار سیاسی که روشون هست، خب به هر حال این رژیم یه رژیمی که به این راحتی ها کوتاه نمیاد، ولی از لحاظ داخل از نظر اقتصادی به جایی رسیدن که الان شما حتی میبینید اینکه حاضر شدن مذاکره بکنن بعد از فشاری که روشون اومده، خب این نشون میده که توی شرایط سختی قرار گرفتن.
0: اما از نظر اون که میگین دونالد ترامپ چه میتونه بخواد، مثلا مسئله هسته ای اون ذخایر اورانیوم غنی شده یکی از چیزایی که میخواد از دل این جنگ دونالد ترامپ بیرون بیاره، و آیا این فشار اقتصادی، میدونیم که جمهوری اسلامی سالها با تحریم ها دست و پنجه نرم کرده آب دیده شده، این بار میتونه اونها رو به زانو در بیاره برای دادن چنین امتیازی؟
1: ببینید، من فکر میکنم اینا به جایی رسیدن، یعنی رژیم ایران الان به جایی رسیده که در واقع اگه بخواد این اورانیوم غنی شده هم دو دستی تقدیم بکنه در کنار همون چیزایی که از دست داده، دیگه چیزی واسش نمونه. اینا حدود یه 5 تا 10

0: همون برنامه هستهشون هم باید دو درسه ترتیم بکنن. من فکر میکنم یه فشار داخلی روشون هست و براشون سخته که به چنین تصمیمی برسن و اون در واقع سمی که خمینی و شاید زمان جنگ ایران و عراق نوشید، فکر میکنم کسی حاضر نیست تو این رژیم که اونو بنوشه الان.
1: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای ملکی. اما 100 روز بعد از حمله به بیت علی خامنه‌ای روایت‌های متناقض درباره سلامت پسرش که به عنوان رهبر جدید انتخاب شده ادامه داره. احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان گفته مجتبی در اون حمله مجروح شد، طوری که حتی احتمال قطع پا هم مطرح بود. دونالد ترامپ هم پیشتر در مصاحبهش گفته مجتبی به شدت زخمی شده. پیشتر حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت گفته بود مجتبی آسیب خاصی ندیده و در مراجعه به بیمارستان سینا تنها نیاز به چند بخیه داشته. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای کاظمی، خیلی زد و نقیز میگن مقامات جمهوری اسلامی از اینکه آسیب بسیار سطحی بوده، چند کبودی بوده تا اینکه پاش در آستانه قطع شدن بوده، اما اینکه آسیب جدی بوده و نگرانی‌های جدی راجبش وجود داشته به روایت غربی‌ها و مقامات ایالات متحده نزدیک‌تره.
2: همینطوره، شواهدی هم براش وجود داره. بین این دو روایتی که شما گفتید، یکی روایت مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت آقای کرمانپور و روایت احمد خاتمی، انقدر فاصله زیاده که میتونیم بگیم قطعا یا یکی از اونها دروغ میگه یا هر دوی اونها دروغ میگن. آقای کرمانپور میگه ظهر همون روز نهم اسفند مشتبه خامنه ای رو به بیمارستان رو بردن. انقدر آسیب ها جزئی بود که طوری نبود که به صورت او آسیبی برسه، فقط چند بخیه از جمله به پای او خورد و او شب مرخص شد از بیمارستان. احمد خاتمی میگه آسیب ها به حدی بود که احتمال قطع پای او وجود داشت، اما پزشکان تلاش کردند و در نهایت این اتفاق نیفتاد. خب خیلی فاصله اینها زیاده، اما به غیر از اینها موارد متعدد دیگری هم هست که همه چیز رو در حاله ای از ابهام فرو میبره. این که از او در این 100 روز حتی یک فایل صوتی منتشر نشده، اگر این توجیه رو که اگر ویدیویی از او منتشر بشه ممکنه اسرائیل یا امریکا به محل اختفای او پی ببرند رو بپذیریم، این که هیچ فایل صوتی هم از او منتشر نشده ابهامات رو بیشتر میکنه. غلامعلی حداد عادل به عنوان پدر همسر مشتبه خامنه ای چند شب پیش به صدا و سیما آمد، تمام افعالی که در مورد مشتبه خامنه ای به کار بود ماضی بود، یعنی میگفت او داماد ما بود، او در فلان موقع یک کاری رو انجام داده بود و هیچ فعل حال که نشان بده که او در قید حیات حتی نشون نمیداد. اما غربی ها معتقدن که او زنده است. حتی اخیراً روبیو گفت او نقش بیشتری داره و امروز دونالد ترامپ میگه آسیب‌های بسیار زیادی دیده. وقتی تمام این شواهد، اظهار نظرها و مفقودی او رو کنار هم قرار بدیم، میتونیم به این نتیجه برسیم که اگر روایت زنده بودن او رو بپذیریم، باید قبول کنیم که مشتبه خامنه‌ای آنقدر آسیب‌های زیادی دیده که حداقل حکومت توان این که از او رونمایی کنه، عکس، فیلم یا فایل صوتی از او منتشر کنه رو تا این لحظه
1: نداشته. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزارم آقای کاظمی. اما کتاب انقلاب دزدیده شده، خیانت و امید در ایران مدرن که به تازگی در واشنگتن رونمایی شده، روایت مسیر جمهوری اسلامی از انقلاب تا به امروزه. یگانه تربتی و بزرگمهر شرف‌الدین، نویسندگان کتاب، با تکیه بر سالها تحقیق و گفتگو، تصویری از تحولات جامعه ایران ارائه کردند. کتاب به این موضوع می‌پردازد که چگونه انقلابی که با وعده‌های عدالت و برابری شروع شد، در نهایت به یک دولت مافیایی تبدیل شد. همکارم بزرگمهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال از واشنگتن با ما همراه میشه و یکی از دو نویسنده این کتاب. بزرگمهر، اول به تو خیلی تبریک میگم برای انتشار این کتاب که خیلی هم توجه گرفته، هم در پایتخت ایالات متحده و رسانه ها، همینطور در محافل آکادمیک. بزرگمهر، موضوع ایران الان خیلی مورد توجه در جامعه جهانی، همه تشنه دونستن راجع به ایران هستن. این کتاب چه کمکی به مخاطب میکنه برای درک امروز جامعه ایران؟
3: خیلی ممنون. بله، کتاب، ما در کتاب سعی کردیم نشون بدیم که حقیقت و ماهیت واقعی جمهوری اسلامی چیه، و من فکر میکنم که هر کس

0: بخواد معمای جمهوری اسلامی در زمان کنونی رو حل بکنه، نیازمند دانستن گذشته جمهوری اسلامی و دانستن استحاله و تحول جمهوری اسلامی به حکومتی که الان میبینیم هستش. ما در این کتاب سعی کردیم که از کلیشه ها فراتر بریم. مثلا در وقتی که راجع به ایران صحبت میشه، خب خیلی صحبت میکنن که 80% اقتصاد ایران توسط سپاه کنترل میشه. ما در این کتاب سعی کردیم که نشون بدیم که دقیقاً چگونه این اتفاق افتاده و چگونه هستش که جمهوری اسلامی از یک حکومتی که در ابتدای شکلگیریش وعده شکلدهی به یک جامعه مساوات طلبانه رو داد، حالا تبدیل شده به این جامعه‌ای که ببینیم که یه حکومت مافیاییه. و در بخش‌های مختلف این استحاله رو توضیح میدیم. در اوایل انقلاب توضیح میدیم که مثلا بنیادهای مختلف مثل بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، اینها چه شکلی به تدریج اومدن و با ایده های انقلابی که شاید خیلی معصومانه به نظر می رسید، به تدریج کنترل کشور رو به دست گرفتن، کنترل اقتصاد رو، و میایم تا دوران معاصر مثلا نشون میدیم که به طور خیلی دقیق در یک فصلی که به استارتاپ های ایران میپردازه، ما خیلی سعی کردیم که نشون بدیم که دقیقاً چه شکلی نهادهای وابسته به سپاه و بیت خامنه ای اومدن و با استفاده از ابزار تهدید نظامی و ابزار اطلاعاتی سعی کردن که بخش بزرگی از اقتصاد استارتاپ های ایران رو به دست بگیرن.
1: هم بزرگ مر، واکنش ها رو چطور دیدی در همین چند روزی که از رونمایی از این کتاب میگذره؟ میبینم که در محافل مختلف مطرح میشه نامش، در رسانه های بزرگ مطرح میشه نامش، واکنش ها رو چطور میبینی؟
0: حقیقتش بگم خیلی خیلی فراتر از انتظار من و یگانه بود. خب ما 5 سال روی این کتاب کار کردیم و خیلی پروسه بسیار سخت و طاقت فرسایی بود. این کتاب یک کتابی هستش که از دریچه نگاه 6 شخصیت به تاریخ جمهوری اسلامی میپردازه. مهدی کروبی، سعید رحمانی و مثلا هیلا صدیقی و چند نفر از نسل زد، اینها کسایی هستن که در این کتاب روایت تاریخ جمهوری اسلامی رو روایت میکنن. و خیلی سخت بود که خیلی از شخصیت‌های دیگه‌ای هم بودن که حالا به دلایل مختلف نتونستن در این کتاب باشن به خاطر فشارهایی که بود. مثلا این وقتی که کتاب منتشر شد، خب خاصه ما خیلی یک نفس راحتی کشیدیم که تونستیم این پروژه رو بعد از 5 سال تموم بکنیم. اما واکنش‌ها رو که دیدیم واقعا واسه ما خیلی دلگرم کننده بود و واقعا باعث شگفتی، چون نهادهای مختلف، اندیشکده‌ها، تنگ‌های مختلف، رسانه‌های مختلف خیلی توجه نشون دادن. خب البته میتونم بگم که ما خیلی هم خوش شانس بودیم، چون الان مسئله ایران یک مسئله خیلی داغ هست و خیلی در جهان و به خصوص آمریکا خیلی مایلن که بدونن که در ایران داره چه اتفاقی میفته. حالا مثلا خیلی نیویورک تایمز در نقد کتابش خب خیلی واقعا خیلی سخاوتمندانه کتاب و یکی از عمیق‌ترین کتاب‌هایی که درباره ایران در سال‌های اخیر نوشته شده معرفی کرد. من فکر می‌کنم مجموعه اینها خیلی کمک کرد، یعنی نقد‌های بسیار مثبتی که رسانه‌ها و مجله‌های نقد کتاب نوشتن و همزمان توجه اندیشکده‌ها به این مسئله به خاطر حساسیت مسئله ایران خب خیلی به ما کمک کرد.
1: سپاسگزارم از تو بزرگ مهر و خسته نباشید. میگم هم به تو هم به یگانه تربتی برای این کتاب که میدونم سالها ازتون زمان برده. همکارم بزرگ مهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال از واشنگتن با ما بود. بریم و تصاویر زنده ببینیم از جنوب بیروت و بلند شدن دود از مناطقی در جنوب این شهر. امروز اسرائیل به زاهیه بیروت هم حمله کرد. عملیاتش در جنوب لبنان هم ادامه داره. ساعتی پیش خبر آمد که به شهر سور در جنوب لبنان هم حمله کرده. اما بر اساس گزارش های که رسانه های اسرائیلی دارن منتشر میکنن، بعد از تهدید سپاه درباره حمله های اسرائیل به لبنان، نتانیاهو با وزیر دفاع و دیگر مقام های ارتش اسرائیل جلسه ای تشکیل داده. پنتاگون سطح هشدار ضد جاسوسی اسرائیل رو به بالاترین سطح ممکن و وضعیت بحرانی ارتقا داده. به گزارش نیویورک تایمز، واشنگتن بر این باوره که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل با عبور از خط قرمز نانوشته مرسوم تلاش برای شنود مقام‌های آمریکایی دخیل در مذاکرات با ایران رو تشدید کرده. اسرائیل به دنبال اطلاع از مواضع و استراتژی دولت ترامپ در قبال ایران بوده و حتی برخی مقام‌های اشرد از جمله استیو ویتکوف هدف جمع‌آوری اطلاعات بودند. اسرائیل این ادعاها رو رد کرده. در همین رابطه همراه میشیم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه میشن. آقای طالبی، میدونیم که اسرائیل ید طولایی داره در جمع‌آوری اطلاعات به این شکل، اما جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی از متحدی چنین حیاتی و مهم مثل ایالات متحده کمی خطرناک هم میتونه باشه برای اسرائیل؟
2: سلام خدمت شما بینندگان محترم. خب اهمیت موضوع این هست که در شرایطی انجام میشه که ایالات متحده در یک جنگ و یا بهتر بگیم در یک وضعیت موقت مذاکره با جمهوری اسلامی است و این در شرایطی است که خود پرسنل دفاعی ایالات متحده در اسرائیل از این بدافزارها سخن میگن و اونها رو کشف میکنن که بر روی خب تجهیزات آقای کالبی و یا دیمینو و ویتکاف نصب شده بودن. البته یک موضوع هم وجود داره که اینها مسبوق به سابقه است، یعنی قبلا هم ما پرونده های جاناتان پولارد رو داشتیم که در اونجا هم لکا این کار رو انجام داده بود و حتی پرونده آقای لارنس فرانکلین هم بود که بعد از اون تقریبا اسرائیل در یک تعهد نانوشته گفت که از ایالات متحده جاسوسی نخواهد کرد. هر چند که این فعالیت ها هم انجام میشه، ولی کماکان شیر و اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان های امنیتی دو طرف هم در حال انجام هست. در گذشته هم ما شاهد این بودیم که در کنار اینکه این شیر هم انجام میشه، دو طرف جدای از اینکه از همدیگر هم جاسوسی میکنن، شیر اطلاعات رو در برخی مواقع هم انجام نمیدن. نمونهش مثلا لیبی، وقتی که ایالات متحده با لیبی با سیف الاسلام قذافی و یا موسی کوسا مذاکره کرد، اسرائیل رو مطلع نکرد. در کنار اون هم آقای مناخیم بگیم وقتی که تلاش داشت که برنامه هسته‌ای عراق رو به پایان ببره، اطلاعات رو به ایالات متحده نداد. یعنی ما در یک شرایطی قرار داریم که بعضن چنین رفتارهای از سوی طرفین انجام میشه و در بعضی شرایط هم این اطلاعات رو با هم دیگه شیر نمیکنه، ولی این ضربه به رابطه اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل نمیزنه به نظر من. هر چند در موقعیت حساسی هم ما قرار داریم که شیر اطلاعات به صورت کامل با اسرائیل صورت نمیگیره.
1: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، ممنونم از شما. طالبی، در خبر دیگه، لندن امروز میزبان زلنسکی، مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان برای گفتگو درباره جنگ اوکراین. یک روز بعد از حمله پهپادی اوکراین به سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، برای اولین بار از زمان آغاز این جنگ مسئولان منطقه‌ای به شهروندان سن پترزبورگ هشدار دادن در خونه بمونن. این حمله بعد از رد پیشنهاد زلنسکی به پوتین برای گفتگوی مستقیم انجام شده. فاینانشال تایمز نوشته زلنسکی برای ارسال پیام به پوتین از طریق رومن آبراموویچ، اولیگارش روس و مالک سابق باشگاه چلسی اقدام کرده بود. همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما همراه میشه تا تازه ترین تحولات راجع به این جنگ و نشستی که در لندن برگزار میشه رو علی از تو بشنویم.
3: خب نیشد، در حال حاضر به نظر میرسه که اوکراین و متحدان اروپاییش همزمان دو مسیر رو دارن دنبال میکنند. از یک سو همچنان بر امکان گفتگو و دستیابی به صلح تاکید میکنن و از سوی دیگه تلاش میکنن فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی رو بر روسیه افزایش بدن. در بخش دیپلماتیک خب میدونیم زلنسکی در روزهای گذشته تلاش کرده بود با پوتین به صورت مستقیم گفتگو بکنه، او رو متقاعد بکنه. بر اساس گزارش‌ها خب رئیس جمهور اوکراین حتی از یک اولیگارش روس و مالک سابق باشگاه چلسی خواسته بود تا پیامی رو به پوتین منتقل بکنه، که خب در این پیام زلنسکی اعلام کرده بود که آماده دیدار مستقیم با رئیس جمهور روسیه هستش، دیداری که اگر انجام میشد نخستین ملاقات دو جانبه از زمان آغاز تهاجم خب گستره روسیه به اوکراین بود، اون هم در شرایطی که خب میدونیم توجهات ویژه به ویژه ایالات متحده تا حد زیادی معطوف شده به بحران خاورمیانه و مذاکرات مرتبط با جمهوری اسلامی. اما خب این تلاش‌ها نتیجه نداشت. پوتین نه تنها پیشنهاد زلنسکی رو رد کرد، بلکه گفتش که هیچ دلیلی هم برای چنین ملاقاتی نمی‌بینه. اما خب در کنار این تحرکات دیپلماتیک، اوکراین فشار نظامی خودش هم افزایش داده. روز شنبه حمله گسترده‌ای با پهپادها علیه روسیه به سن پیترزبورگ انجام شد، دومین شهر بزرگ روسیه. مقامات روسیه این حمله رو بی سابقه توصیف کردن و خب برای نخستین بار بود از زمان آغاز جنگ که از شهروندان این شهر خواسته شد که خونه‌های خودشون رو ترک بکنن. اما خب در همین حال رهبران اروپایی امروز در لندن با زلنسکی دیدار می‌کنن که استارمر نخست وزیر بریتانیا میزبان ولادیمیر زلنسکی، امانوئل مکرون و فریدریش مرز هست. تصاویرش الان بینندگان دارن میبینن. بر اساس اعلام مقامات فرانسوی، محور اصلی این گفتگوها هم در واقع هماهنگی بیشتر درباره حمایت از اوکراین، افزایش فشار بر روسیه و تلاش برای دستیابی به یک صلح عادلانه و پایدار خواهد بود. رهبران اروپایی تاکید میکنن که اگر مذاکراتی بین روسیه و اوکراین شکل بگیره، اروپا باید در اون حضور داشته باشه. بنابراین در حالی که میبینیم پوتین همچنان از دیدار مستقیم با زلنسکی خودداری میکنه، اوکراین و متحدان اروپاییش همزمان مسیر دیپلماسی و افزایش فشار بر روسیه رو دارن دنبال میکنن، روی کردی که میشه حالا گفتش که محور اصلی نشست امروز در لندن هم هست.
1: همکارم علی حسن‌پور از برلین، ممنونم از تو علی. سری بزنیم به جهان ورزش که البته با سیاست هم حسابی آمیخته شده. تیم ملی فوتبال ایران ساعتی پیش وارد شهر تیخوانای مکزیک شد، شهری که کمپ تیم ملی در اون قرار داره. جام جهانی از روز چهارشنبه یعنی سه روز دیگه شروع میشه و اولین بازی ایران هم سه شنبه هفته آینده مقابل نیوزیلند. تیم ملی دیروز از آنتالیا به سمت تیخوانا پرواز کرد، سفری تقریبا 24 ساعته که البته توقفی حدوداً 2 ساعت و نیم در اسپانیا هم داشت. پیشتر اعلام شده بود که این پرواز با ایران ایر انجام میشه، اما در نهایت این پرواز با هواپیمای شرکت آلمانی یو اس سی انجام شد. اولین کمپ تیم ملی در آریزونا بود، اما بعد از جنگ و مشکلات مربوط به ویزا در نهایت فیفا موافقت کرد کمپ تیم ملی به مکزیک منتقل بشه. ورزشگاه محل تمرین تیم و همینطور هتلی که قرار اعضای کاروان تیم ملی در اون ساکن باشن رو روی نقشه دارید میبینید. شهرهای محل برگزاری بازی‌ها رو در هر سه کشور میزبان، کانادا، آمریکا و مکزیک الان دارید روی این نقشه کنار من میبینید. بازی‌های ایران در لس آنجلس و سیاتل برگزار میشه و اونطور که اعلام شده ویزای صادر شده برای تیم هم ساعتیه، یعنی بازیکن‌ها همون روز و چند ساعت پیش از بازی به آمریکا میرن و چند ساعت بعد از بازی هم از این کشور خارج میشن. همونطور که گفتم هر سه بازی ایران در آمریکا برگزار میشه. دو بازی اول با نیوزیلند و بلژیک در لس آنجلس و بازی سوم با مصر در سیاتل. پرواز از تیخوانا تا لس آنجلس تقریبا 1 ساعت هم طول میکشه.
4: Nothing from the US has told them they can't come. I mean the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that we want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves.
1: غیر از حواشی سیاسی و مسئله مربوط به ویزا، وضعیت امنیتی تیخوانا شاید مهمترین حاشیه حضور تیم ملی در این شهر. بر اساس آمار وبسایت World Population Review، تیخوانا در سال گذشته بیشترین نرخ آدمکشی و قتل رو داشته. 138 مورد قتل به ازای هر 100 هزار نفر. آمار رسمی دولت میگن که روزانه نزدیک به 5 مورد قتل و 18 مورد جرم خشن در این شهر رخ میده. وضعیت امنیتی تیخوانا طوری که خیلی از کشورها به شهر بندشون توصیه میکنن جز در موارد خیلی ضروری به اونجا نرن. خطراتی مثل قتل، آدم ربایی، قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر و درگیری بین کارتل ها برای کنترل شهر و جاده ها از جمله چند موردی که مثلا دولت بریتانیا و وزارت خارجه آمریکا به شهروندانشون درباره اش هشدار دادن.

0: همراهشون با رضا مهندس همکارم از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس. رضا، وضعیت عجیب و غریبی هم داره تیم ملی فوتبال ایران، بعید میدونم تیم دیگری در شرایط مشابهی باشه.
1: کاملا درست میگی. اصلا هرچی آدم فکر میکنه که جلوتر میریم نیوشا، نزدیک میشیم به مسابقات جام جهانی. دیروز که با هم صحبت میکردیم گفتیم خب بلیت سوار پرواز شدن، ویزا رو گرفتن، دارن میان تیخوانا. اما هر لحظه که میگذره اتفاقات تازه تر، حواشی تازه تر، و فکر میکنم نیوشا این تازه اول ماجرای سفر اونها باشه. اجازه بده اول من صحبت بکنم و بگم که بامداد امروز به وقت ایران بود که سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک که یک کنفرانس خبری داشت اعلام کرد که ویزای تیم ملی فوتبال به این گونه هستش که اونها فقط روز مسابقه اجازه دارن وارد خاک آمریکا بشن و بعد از اون باید اینجا رو ترک بکنن بلافاصله بعد از بازی. اما اگر بیایم بشکافیم و نگاه بکنیم که قوانین فیفا چی میگه، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، این شرایط این گونه هست. ما یک روز قبل از مسابقه داریم، یک روز مسابقه داریم، یا چون بینندگان برنامه تو انگلیسیشون هم حتما خیلی خوبه، مچ دی ماینس وان و مچ دی رو داریم. این در حقیقت همون چیزی هستش که اسپانسرها، حامیان مالی و همه اونها روی اون حساب میکنن. تیمی که مسابقه میدن باید به شهر مسابقه بیان، کنفرانس مطبوعاتی پیش از مسابقه قرار برگزار بشه، سرمربی و کاپیتان ها اونجا حاضر خواهند بود، به سوالات خبرنگاران جواب بدن و در صورت امکان بیان و در ورزشگاهی که قرار توش مسابقه بدن دقایق رو تمرین بکنن، روی اون راه برن، روی چمن اون برن و با فضای ورزشگاه آشنا بشن. جلسه هماهنگی مسئولان وجود داره. پس بنابراین با این تفاصیل اگر صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی درست باشه، هیچ کدام از این مقدماتی که خدمت شما عرض کردم امکان نداره اتفاق بیفته و می‌بینیم که صحبت‌ها متناقضه. از اون طرف مهدی تاج امروز صحبت کرده، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی رو عرض می‌کنه. اون میگه که ویزای بازیکنان تیم ملی جوری صادر شده که یک روز قبل از شروع مسابقات آغاز میشه. به نظر من این صحبت‌های تاج درست‌تره، یعنی ویزای اونها اعتبار نداره تا فکر می‌کنم مثلا روز چهارشنبه که پنجشنبه افتتاحیه مسابقات و از اون روز اجازه دارن وارد خاک آمریکا بشن. به هر حال گفتم این تازه ابتدای ماجراست و اینکه اونها وارد خاک آمریکا بشن، زمینی بیان، از طریق هواپیما بیان، دم مرز چه اتفاقی بیفته. همین دیروز در خبرها داشتیم ایمن حسین، بازیکن سرشناس عراقی، رو در فرودگاه شیکاگو پلیس این مرزبانی ایالات متحده تقریبا 7 ساعت نگه داشته بود، با او صحبت کرده بود و بازپرسی کرده بود. خلاصه باید منتظر بدونیم ببینیم چه بشه و فراموش نکنیم از سال 1930 تا الان این اولین باره که دو کشوری که با هم جنگن، یکیشون در حال جنگن، یکیشون میزبان اون یکیه و اون یکی هم حضور پیدا کرده. نیوشا،
0: سپاسگزارم از رضا مهندس از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس کالیفرنیا گزارش داد. اما تیتر اول اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایقی دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و در وبسایت ما با آدرس iraninter.com در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت و همینجا.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر. حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در جنوب بیروت. ارتش اسرائیل میگوید تمام موشک‌های شلیک شده رهگیری شدند. واکنش رئیس جمهوری ایالات متحده به حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل. دونالد ترامپ هشدار داد ارتش آمریکا آماده است و از جمهوری اسلامی خواست به پای میز مذاکرات برگردد. رایزنی نتانیاهو با مقام‌های نظامی اسرائیل پس از گفتگو با ترامپ. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید به محض دریافت دستور ارتش آماده اقدام است. ادامه کارزار ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به جمهوری اسلامی. تجمع کنندگان در کشورهای مختلف خواستار افزایش حمایت‌ها از مطالبات مردم ایرانند. بامداد دوشنبه ارتش اسرائیل از شناسایی موشکایی که از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بود خبر داد. به گفته شبکه کار اسرائیل، حدود 10 موشک بالستیک از سوی ایران به خاک اسرائیل شلیک شده. معاریف، دیگر رسانه اسرائیلی، هم گزارش داده از سراسر نقاط غربی و مرکزی ایران حدود 86 موشک به سمت شمال و مرکز اسرائیل شلیک شده. ارتش اسرائیل میگوید همه موشکای شلیک شده از سوی ایران رهگیری شدند. بر اساس این گزارش، آژیرهای خطر در حیفا، جلیل و بلندی‌های جولان به صدا در آمدند. در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل، سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی مرتکب اشتباه بزرگی شده. او گفته اسرائیل موازنه‌ای را که ایران در پی ایجاد آن است نخواهد پذیرفت. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرده این کشور برای حملات احتمالی بعدی جمهوری اسلامی آماده است و در آمادگی کامل قرار دارد.
1: לפני זמן קצר משטר הטרור האיראני שיגר טילים
2: רג'ים טרוריסטי איראן מושקאי בסמת ישראל שליקר פרמנדהי ארטש אומאדה דר דפא ו אומאדה דר חמלה סמנהאי פדופנד הוואי דר סרוסר קשבר מוסטגרן אמקנון רייס סטאד קול בא שוראי סטאד קול נשס וזיאת ברגוזר מיקונד ו ברנמהאי רא בראי אדאמה קאר תסביב מיקונד רג'ים טרוריסטי איראן מורתקב אשתבאהי בזורג שוד קה דובארה טרור רא אנתחאב קאר رژیم سعی دارد معادله جدیدی بسازد. رژیم ایران وقتی به سرزمین ما شلیک مستقیم میکند، ما اجازه این کار را نخواهیم داد. پس از شلیک مکرر حزب الله به شهرهای شمال اسرائیل به مواضع این گروه حمله کردیم. ارتش به عملیات در سراسر لبنان ادامه خواهد داد و ضربه به سازمان تروریستی حزب الله را شدیدتر خواهد کرد. ما اجازه ادامه شلیک به غیر نظامیان در کشور اسرائیل را نخواهیم داد. ما برای احتمال شلیک بیشتر به سوی خود آماده ایم.
3: جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه اقدام به یک حمله موشکی به سمت اسرائیل کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 3 موج حمله نزدیک به 10 موشک رو به سمت اسرائیل شلیک کرد، به سمت شمال اسرائیل، که همه اونها رهگیری شدند و این حمله تلفات یا خساراتی به جا نگذاشت. سپاه خودش در بیانیه‌هایی که صادر کرده و مقامات دیگر جمهوری اسلامی هم گفتند که این حمله در واکنش به حمله پیش از ظهر امروز اسرائیل به محله زاهیه در جنوب بیروت بوده. این حمله واکنش‌های بسیاری رو در اسرائیل در پی داشته. بسیاری از مقامات اسرائیلی، چه سیاستمدارانی که در واقع در ائتلاف حاکم هستند، وزیران مختلف کابینه، و چه سیاستمداران احزاب اپوزیسیون در اسرائیل خواهان این شدن که اسرائیل واکنش شدیدی به این حمله نشون بده. از کسی مثل نفتالی بنت گرفته که گفته که الان لحظه آزمون فرا رسیده و در اینجا هست که اسرائیل باید نشون بده کشور مستقلی هست و برای خودش تصمیم میگیره و از خودش دفاع میکنه یا نه، تا بنی گنس که خواهان حمله شدید اسرائیل به جمهوری اسلامی و همزمان زاهیه در بیروت شده، تا در داخل در واقع ائتلاف حاکم وزیر امنیت ملی که گفته آسمان تهران باید بسوزه، در آتش بسوزه امشب، و شمار دیگری از وزیران کابینه، وزیر فرهنگ اسرائیل، که خواهان حمله شدید به جمهوری اسلامی از جمله زیرساخت‌های استراتژیک شده، تا یک نماینده پارلمان اسرائیل، کنست، از حزب لیکود که گفته که در واقع به فارسی توییتی زده و گفته که پایان جمهوری اسلامی فرا رسیده با این اقدامی که انجام داده. اینها همه در حالی هست که به نظر میاد که دونالد ترامپ خواهان این هست که اسرائیل واکنش نشون نده. او نیمه شب در واقع یک شنبه بامداد دوشنبه تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو داشت. پیش از این تماس تلفنی ترامپ گفته بود که خواهد خواست از نتانیاهو و از اسرائیل که واکنش نشون ندن به این حمله. این در حالی هست که از اون طرف فرمانده ارتش اسرائیل، رئیس استاد کل ارتش اسرائیل، بعد از یک جلسه بررسی اوضاع گفته که ارتش آماده هست که در لحظه ای که رهبری سیاسی فرمان بده حمله شدید رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده.
0: همزمان با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو به شبکه خبری فاکس اعلام کرد ارتش آمریکا در حالت آماده باش است. ترامپ همزمان از جمهوری اسلامی خواست به پای میز مذاکرات بازگردد. دونالد ترامپ گفته جمهوری اسلامی موشکهایش را شلیک کرده و دیگر کافی است. ترامپ هشدار داد هر حمله حمله دیگری را در پی خواهد داشت و این چرخه پایانی ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد مذاکرات به خوبی پیش می‌رود و به احتمال زیاد توافق میان دو طرف هفته آینده امضا خواهد شد و نباید این حملات رسیدن به توافق را به خطر بیندازد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته از بنیامین نتانیاهو خواهد خواست تا به این حمله پاسخ ندهد. در همین حال دونالد ترامپ در گفتگو با فاینانشال تایمز گفته بنیامین نتانیاهو ناچار خواهد بود هر توافقی را که آمریکا با جمهوری اسلامی به دست آورد بپذیرد. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر نقش خود در تصمیم گیری درباره مذاکرات با تهران گفت شخص او تصمیم گیرنده اصلی است و نخست وزیر اسرائیل تعیین کننده این روند نیست. مرزی حسینی همکارم همراه ماست از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا تازه ترین ها رو برامون بگه. مرزی،
4: خب پریسا، 6 ساعت حدوداً میگذره از زمانی که در واقع شمارش معکوس آغاز دور سوم جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی آغاز شد و در بازه زمانی فعلی با اظهارات اخیری که ما توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنیدیم و گزارش‌هایی که مطبوعات آمریکا و اسرائیل منتشر می‌کنن، به نظر میرسه که این احتمال فروکش کرده و شرایط در حالت عادی به نظر میرسه در بازه زمانی فعلی. مشخص نیست که در مکالمه تلفنی ترامپ و نتانیاهو چه گذشت، اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آخرین گزارش مرتبط با آکسیوس هست و قبل از اون فاینانشیال تایمز، می‌دونیم که ترامپ از نتانیاهو خواسته این حملات رو متوقف کنه و یا دست نگه داره. آکسیوس میگه اسرائیل در بازی زمانی فعلی حملات رو در واقع به نوعی دست نگه داشته، در خصوص حملات تلافی جیانی که احتمال میره در روزهای آینده به خاک ایران انجام بده. این مشخصاً این گزارشی هست که تا به حال منتشر شده، اگرچه همچنان وضعیت در اسرائیل در حالت آماده باش هست. مشخصاً گزارش‌های منتشر میشه که اسرائیل از بیمارستان‌های خودش خواسته در واقع بیماران رو به پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل کنن. روز دوشنبه بر اساس گزارش ها مدارس در اسرائیل تعطیل خواهد بود و شرایطی از این دست. میدونیم که در واقع شرایط در منطقه هم همچنان به حالت عادی برنگشته. پروازها در آسمان های عراق و سوریه متوقف شده و همچنان حریم هوایی در بخشی از خاک ایران همچنان مسدود هست. به طور کلی هم آنچه که گذشت در این 6 ساعت گذشته، مشخصا ماجرا از صبح یک شنبه آغاز شد، زمانی که در ابتدا حزب الله لبنان به شمال اسرائیل حملاتی رو رخ انجام داد و در واکنش به اون حملات اسرائیل به بیروت حملات نظامی کرد. جمهوری اسلامی در واکنش و در واقع یک حمله تلافی جویانه به حملات صورت گرفته به بیروت، به شمال اسرائیل، به منطقه نزدیک به حیفا پرتاب راکت و موشک کرد. هنوز نمیدونیم آمار این موشک ها چه تعداد بوده، اگرچه برخی از مطبوعات اسرائیل از بالغ بر 86 موشکی صحبت میکنن که بنا به گزارش ها بعضن موشک های بالستیک بوده. این موشک ها همه رهگیری شد، تلفات جانی نداشت، اگرچه چندین نفر به اونها آسیب وارد شد و بعد از اون فضای شمارش معکوس آغاز جنگ شد. مقامات اسرائیل واکنش‌های بسیار تندی مطرح کردن، بعضن از گشودن آتش به آسمان تهران صحبت کردن، و جریان‌های راستگراتر در اسرائیل خواهان یک واکنش بسیار قاطع بودند. همزمان این جریان‌هایی هست که در خاورمیانه گذشت و اینجا در واشنگتن ترامپ بلافاصله بعد از اینکه از این حملات متوقف شد اعلام کرد که قرار هست با نتانیاهو صحبت کنه و از اون درخواست بکنه که این حملات تلافی جویانه‌ای که مقصد بعدی تهران بود رو متوقف کنه و این حملات رو انجام نده. بعد از این مکالمه تلفنی یک جلسه امنیتی در اسرائیل برگزار شد و تا به الان که ما هیچ حمله‌ای رو تا به حال گزارشش رو دریافت نکردیم و انتظار میره تا چند روز آینده هم حملاتی صورت نگیره بر اساس گزارش مطبوعات اسرائیل.
5: ممنونم از تو مرزی حسینی، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی هم از واشنگتن همراه ما هستند. در زمین مذاکرات تهران و واشنگتن اگر به این حملات نگاه کنیم آقای آرامش، چقدر بیش از اون که اسرائیل رو هدف گرفته باشه تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تغییر فضای مذاکرات با آمریکا و محک زدن واشنگتن؟
6: بدون شک این یک عملا فشار آوردن مضاعف هست بر آقای ترامپ برای ادامه مذاکرات. از اون طرف فشار به ترامپ، به نتانیاهو است که کاری بکنه که رابطش با ترامپ شکرابتر هم بشه. ولی جمهوری اسلامی اینجا یک محاسبه، یک اشتباه محاسباتی هم ممکنه داره میکنه. منظور چیست؟ ببینید، از طرف اینها میخوان تا جایی که بتونن مذاکرات رو کش بدن و لفتش بدن، ولی از اون طرف هم دوست دارن که الان از طرف ترامپ نقطه ضعف میبینن، اون رو ضعیف میبینن. آقای ترامپ با ضعف عجیب و غریبی رفتن ماهاست به جمهوری اسلامی اجازه نفس کشیدن دوباره داده. اینا موشک دارن از زیر زمین میارن بیرون، تجهیز و قوا میکنن، دوباره سیستم مخابراتیشون رو بازسازی میکنن، کادر فرماندهی با کادر مخابره با کادر کنترل و هماهنگی دارن دوباره همدیگر رو میسازن و میابن. اینا همه از مشکل این بی ارادگی و بی خردی آقای ترامپه. از اون طرف ترامپ و نتانیاهو الان اصلا و بدا رابطهشون خوب نیست. اون صحبت آخری که با هم داشتن به ناسزا و دشنام کشید. جمهوری اسلامی اما یک گروهی از تندروهاش که البته من دقیقا نمیدونم معتدلی در جمهوری اسلامی نیست، تندرو هست و تندروتر. این تندروترهای سپاه و تندروترهای حاکمیت از طرفی فکر میکنن که اگر موشک پراکنی بکنن به اسرائیل، به اسرائیل جواب بده، اون موقع آقای ترامپ با اسرائیل بد میشه. از طرفی هم فکر میکنن که آقای ترامپ ممکن اصلا دست اسرائیل ببنده که موشک پراکنی نکنه، به خاطر برای خودشون یک بازی برد برد داشتن. اینجا یک زنگ خطری اما هست سرکار خانم، یک زنگ خطر کوچیکی است ولی برای اسرائیل که حتی در حزب جمهوری خواه و تندروهای افراطی مذهبی تبشیری انجیلی هم که بزرگترین و حامی و به قول معروف وفادارترین حامیان اسرائیل حساب میشن، اونها هم وفادارش نقل آقای ترامپ. یعنی اگر آقای ترامپ یک رئیس جمهور کاریزماتیکی که عملا رهبری فرقه است، خیلی از طرفدار ایشون فقط رأی یک کاندید ندادن، ایشون رو یه جوری عیسی‌گونه میبینن. خب اگر اینطور هست زنگ خطری است برای اسرائیل. چرا؟ چون اگر ترامپ بیاد و با اسرائیل ور بیفته و با حد کاری بکنه که مثلا اصلا نفتشان به اسرائیل، پس میخواد این بلوک تبشیری مذهبی مسیحی دو آتشه طرف داره ترامپ، نظرشون نسبت به اسرائیل عوض خواهد شد و نظرشون نسبت به نتانیاهو عوض خواهد شد. هیچ رئیس جمهور دیگه جمهوری خواهی قدرت رو نداشت، نه از آقای بوش پسر گرفته، بوش پدر، حتی بوش پدر این اختلافاتی که داشته با اسرائیل با انقلاب رای از دست رو اون از فشار بردن از طرف مذهبی های تون رو. اما ترامپ یک همچین جایی داره دیگه، پرزیدنت قلب های این هاست و حتی مذهبیون هم حاضرن که سرزمین موعود رو فدا بکنن یا لاقل فشار بیارن روی کسی مثل نتانیاهو یا حکومت اسرائیل، ولی خب نگن با آقای ترامپ که بالای چشت ابرو.
5: الان هم که ترامپ از نتانیاهو خواسته که پاسخ نده، پاسخ متقابل نده به حملات سپاه پاسداران، اولین بار نیست ولی آقای آرامش که اولویت امنیتی آمریکا و اسرائیل درباره جمهوری اسلامی از هم فاصله داشته، به هر حال یک جایی اما در یک نقطه مسیر مشترک رو انتخاب کردن، مخصوصا درباره جمهوری اسلامی. این بار وضعیت رو چطور می‌بینید؟ چه کسی واقعا ساعت منطقه رو تنظیم می‌کنه؟
6: تا حالا خیلی تیم نتانیاهو و کلا تیم اسرائیل با درایت سعی کردن ایالات متحده رو از خود نرنجونن. بالاخره ایالات متحده بزرگترین حامی مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی اسرائیل هست. اسرائیل و ایالات متحده هم بالاخره رابطهشون خیلی از اینها عمیق‌تره، چه بخوان چه نخوان. حالا یه عده هم به خصوص چپ افراطی و راست افراطی این تبل که بله دیگه روزهای اسرائیل آمریکا به شمارش افتاده، نه اینطور نیست. ایالات متحده و اسرائیل روابط بسیار عمیقی دارن و هم روابط و علاقات بسیار عمیقی دارن. ولی الان سوال اینجاست که اگر ترامپ مثلا اینکه ترامپ یک آدم قابل پیش بینی هم نیست، یک آدم معمولی هم نیست، اصلا منو به معنی مثبتی ارز نمی کنم که حالا معمولی نیست چه خوبی، ولی آدم اینطور نیست که بگه یک رویه بوده برای رؤسای جمهوری ایالات متحده که بالاخره به یک نقطه اشتراکی برسن با اسرائیل. اینو نمیدونیم ما دقیقاً در مورد آقای ترامپ. حالا سوال اینجاست، اومدیم هفته بعد مذاکرات به جای رسید که ترامپ، چون ترامپ کلا مثل اینکه هم میترسه و هم حالو دوباره نظرش عوض میشه دیگه، ایشون مثل کسی میمونه که ADD داره، attention deficit disorder به فارسی نمیدونم چی میشه، اون کسی که مثلا نمیتونه حواسش رو جمع بکنه. ولی رو به صورت سیاسی من دارم عرض میکنم، یه کاری رو انجام میده، اگر دو سه ماهه، دو سه هفته ای، چهار پنج روزه انجام نشه، کلا مثل اینکه ایشون از حوصله‌اش خارج و از صبرش. تا حالا چند بار گفته جنگ ایران رو برده، تا حالا چند بار گفته اصلا رژیم در ایران ثابت شده، ناقص شده، تموم شده. به مشتبه خامنه میگه که بیا بخوام با هم مذاکره رو بکنم و میخوام ببینم، بعد از اون طرف میش میگه آیت الله گی. معلوم نیست دقیقا چه، ولی به نظر میرسه که هر جوری حاضره که این فرش قرمز رو بمتازه و با جمهوری اسلامی نتیجه برسه. اما اسرائیل و شرکای منطقه ایالات متحده درک بهتری شاید از این قضیه داشته باشن، تا روزی که چیزی، ماهیتی، وجودی، المانی، عنصری به اسم جمهوری اسلامی هست، امثال وحیدی و روحانی و نمیدونم عرضم به حضور شما جواد ظریف از مثلا این وقت معتدل حساب میشن، تا تندروهای اون برتر هنوز دستن در کارند یا هنوز حتی یک قدرت مشاوره ایدئولوژیک دارند، همین آش و همین کاسه. فکر نکنید که حالا وحیدی رو کشتن که بایدن بکشن، یا بقیه سرداران سپاه یا افسران کادری سپاه رو که اگر نکشتن باید ادامه بدن به نابود کردن اینها، اونا هم از بین برن، امثال ظریف و غیرزاله یا اراخچی و تخت روانچی هم همچین آنچنان بهتر نیستن. ممکنه که بیان مقطعی مذاکره بکنن، اما بدون شک اون عقده و کینه و نفرتی که از غرب و اسرائیل هست در دل اینها هم هست. فکر نکنید فقط خامنه ای بود و این اسد مشتباشون، اینها ریشه داره در جمهوری اسلامی. از همه مهمتر، اون چیزی که بعد نظر بسیار ناراحت می‌کنه که آقای ترامپ جنگی رو شروع کرد که خیلی از مردم ایران به اون چش بسته بودن و با استقبال کردن. چرا؟ چون میگفتن رژیم عوض میشه. الان زده، بمب انداخته، تنگ هرمز بسته شده، قیمت بنزین اینجا هم بیشتر شده، در اقتصاد ایران دیگه نابود بود، نابودتر هم شده، حکومت هم هنوز سر جاش هست. جمهوری اسلامی رو آقای ترامپ هر چقدر تضعیف هم بکنی، تا موقعی که اونها اسم جمهوری اسلامی هست و اسلحه سنگین هم نه، حتی اسلحه سبک هم دستشون مردم قلب قام میکنن، به خاطر هم جمهوری اسلامی باید بره. این چیزی که ترامپ داره میکنه از من اشتباه محض، یک مانع به نزد تنفس داده و این جمهوری اسلامی و مطبوعاتش هم از جوان و تسلیم و غیرزاله گرفته، هر روز دارن در بوق میزنن که جنگ رو بردن و ترامپ داره بزدلی میکنن. این قسمتش اتفاقا دوباره هم نمیگن.
5: خیلی مشکرم از شما آرش آرامش و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن همراه ما بودید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ درباره حمله موشک سپاه پاسداران، نشست اضطراری امنیتی با مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی این کشور برگزار کرده. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده نتانیاهو تا حدی با درخواست ترامپ برای به تعویق انداختن پاسخ اسرائیل به حملات جمهوری اسلامی برای چند روز آینده موافقت کرده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد در صورت دریافت مجوز سیاسی، ارتش این کشور بلافاصله و با قدرت به حمله موشک سپاه پاسداران پاسخ خواهد داد. ایال زمیر گفته ارتش اسرائیل برای پاسخ به حمله اخیر سپاه پاسداران در حالت آماده باش است، اما اجرای عملیات به تصمیم در سطح سیاسی بستگی دارد. یک مقام اسرائیلی هم به شبکه خبری CNN گفته این کشور در حال آماده شدن برای یک پاسخ قدرتمند است. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به حملات سپاه پاسداران به خاک این کشور خواستار پاسخ قاطع اسرائیل شد. بنت این وضعیت را لحظه آزمون برای اسرائیل خوانده و نوشته واکنش به این حملات توانایی دفاع مستقل اسرائیل را مشخص می کند. بنت هشدار داد هر گونه خیشتنداری یا پاسخ نمادین با ارسال پیام ضعف می تواند بازدارندگی اسرائیل را تضعیف کند. سفارت آمریکا در اورشلیم اعلام کرد تمامی کارکنان دولت آمریکا و خانواده‌های آنان در اسرائیل باید برای پناه گرفتن در صورت هشدار قرمز تا اطلاع ثانوی در وضعیت آماده باش قرار بگیرند. در این بیانیه آمده سفارت آمریکا به دلیل نگرانی از تشدید تنش‌ها پس از حملات موشکی سپاه پاسداران خدمات کنسولی خود را روز دوشنبه متوقف خواهد کرد. همکارم حسین آقایی همراه ماست از لندن. ارزیابیشون میخوام بشنوم حسین، از وضعیت فعلی چرا و با چه منطقی جمهوری اسلامی دست به چنین حمله‌ای زده؟
7: خب ببینید، اونچه که رخ داده یعنی حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل نتیجه استراتژی بعضن نارسا و ناقص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برابر جمهوری اسلامی هستش بعد از تصمیمش برای اعلام آتش بس. اون اعلام آتش بس در 8 آوریل و بعد ادامه وضعیت نقض آتش بس در محور جنوب، مشخصا در تنگه هرمز، و بعد تاکیدهای مکرر دونالد ترامپ برای اینکه آتش بس به صورت جدی نقض نشده و او همچنان ترجیح میده که حتما دیپلماسی ادامه پیدا بکنه و به دنبال توافق هستش، این برداشت رو فارغ از اینکه غلط یا درست هست در ذهن جمهوری اسلامی ایجاد کرده، یا اینطوری بگم ترامپ با رفتار نظامیش اینطوری به جمهوری اسلامی القا کرده که او به دنبال یک از سرگیری جنگ بزرگتری نیستش و هر کاری هم که جمهوری اسلامی میکنه ترجیح دیپلماسی هستش، و جمهوری اسلامی با این پیش‌فرض در واقع حملات خودش رو به اسرائیل انجام داد، با این پیش‌فرض، با این برداشت که ترامپ اهل از سر گرفتن جنگی بزرگ علیه جمهوری اسلامی نیست، جنگی بزرگ که نیاز هست برای تغییر رژیم در ایران، و چه بسا از نگاه جمهوری اسلامی دونالد ترامپ میاد به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه دست نگه داره، حمله نکنه، پاسخی به جمهوری اسلامی نده، و اگرم خواست پاسخی بده پاسخ خیلی محدود کنترل شده، خیلی دقیق، هدفمند و حساب شده باشه. در واقع چیزی که ما داریم میبینیم تقابل این محاسبه هاست، جنگ تمام عیار در بعد ادراکی و روانی هستش، این یک شطرنج ذهنیه، پوکر نیست، بازی پوکر نیست، بازی شطرنج هست، و جمهوری اسلامی محاسبش این هستش که با همزمان با شروع در واقع مسابقات جام جهانی، وقتی که این در واقع رویداد ورزشی خیلی مهم در خاک آمریکا در جریان هست، آمریکا نمیاد حمله بزرگی رو انجام بده. و من یک نکته خیلی مهمی که اینجا میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که در واقع با این برداشت خطری که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه یک معادله بازدارندگی جدید رو ایجاد بکنه. این معادله بازدارندگی جدید 5 تا رکن داره. یکی اینه که عادی‌سازی بکنه کنترلش رو تو تنگه هرمز با همین وضعیت مبهم این زمانی که میگذره کنترلش رو تنگه هرمز عادی‌سازی بکنه. دوم به نوعی سعی بکنه که عادی‌سازی بکنه حملات موشکیش رو به اسرائیل، حتی اگر مسابقات جام جهانی در جریان باشه و آمریکا نمیاد حمله بزرگی انجام بده، اسرائیل هم در واقع مردد خواهد بود، و مخمصه‌سازی و بمب‌سازی از درون روند مذاکرات رو هم در پیش میگیره و میاد قوای موشکی خودش و پهپادش رو به صورت محدود احیا میکنه و در واقع سعی میکنه که اون ناامیدسازی هم بکنه نسبت به اون پروژه تغییر رژیمی که در واقع اسرائیل مد نظرش هستش. همه این کارا رو جمهوری اسلامی انجام میده برای اینکه برداشت این هستش که آمریکا حمله بزرگی انجام نخواهد داد، ولی نکته این هستش که برای اینکه اون معادله بازدارندگی که جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه در برابر آمریکا و به خصوص اسرائیل از بین بره، برای اینکه برداشتی که جمهوری اسلامی در ذهنش داره از بین بره، این اتفاقا آمریکا هستش که باید تشدید تنش بکنه و حملات نظامی انجام بده. در اینو آمریکایی‌ها میدونن، این به معنی نیستش که اونا نمیدونن، ولی مسئله این هستش که این هزینه داره برای آمریکا، مسئله هزینه هست، برای جمهوری اسلامی داره از این وضعیت استفاده میکنه دست کم به صورت موقت.
5: چه انتظاری میشه داشت از واکنش احتمالی آمریکا و اسرائیل به این حملات سپاه پاسداران؟
7: خب ببینید، الان به نظر میاد که ترامپ احتمالاً سعی خواهد کرد که از کارت احتمال حملات بزرگی از سوی اسرائیل، نه لزوماً خود آمریکا، در آینده، در روزهای آینده، از این کارت استفاده بکنه به عنوان چماقی بر سر جمهوری اسلامی که بیاد ازش یه توافقی بگیره. این احتمال با توجه به اینکه الان ترامپ گفته که اسرائیل دست نگه داره، دست کم برای چند روز وجود داره، از این اهرام فشار استفاده بکنه. این در واقع موضوع آمریکاست. حالا اسرائیل چند تا گزینه داره دست کم روی کاغذ، یا اینکه این هستش که بیاد دست نگه داره، به حرف ترامپ گوش بده، حمله بزرگی رو انجام نده، برعکس حملات بزرگتری رو در زاویه بیروت انجام بده و بره شمال رود لیتانی پیشروی نظامیشو ادامه بده، چه بسا نبتیه رو بخواد تصرف بکنه. این راه هست برای اسرائیل. راه دوم این هستش که حملات محدودی رو انجام بده، خیلی محدود و کنترل شده، بازم به حرف ترامپ گوش بدن، در داخل ایران منظورم هستش به لانچرهای پرتاب موشک، تصادف فرماندهی و کنترل. و اینکه کلا یک راه دیگه هستش که حملات بسیار مرگباری رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، با حذف فیزیکی سران باقی مانده جمهوری اسلامی، قالیباف، عراقچی، بقیه اینها، و چه بسا آمریکا هم در کنار خودش داشته باشه. نکته آخری که اینجا میخوام بهش اشاره بکنم اینه که تو جنگ نامتقارن اون زمان به سود بازیگری هستش که سه تا کار انجام بده: فشار رو حفظ بکنه و سعی بکنه که تشدید تنش عمدی بکنه، و مسئله سومی که تاب‌آوری و ریسک‌پذیری بالا رو داشته باشه. جمهوری اسلامی دو تا کار داره انجام میده، اینه که ریسک پذیری و تاب‌آوری بالا خودش نشون میده، و اینکه داره عمدن تشدید تنش میکنه. این در حالی که این آمریکاست که باید تشدید تنش بکنه. آمریکا هیچ راهی حتی برای تسلیم جمهوری اسلامی نداره که حملاتی رو از سر بگیره علیه جمهوری اسلامی. این دقیقاً چیزی هستش که اسرائیل به درستی درک میکنه، ولی هنوز ترامپ مردده.
5: خیلی متشکرم از حسین آقای همکارم که از لندن همراه ما بودی، و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در پاسخ به حمله به زاویه در جنوب بیروت. ارتش اسرائیل میگوید تمام موشک‌های شلیک شده رهگیری شدند. واکنش رئیس جمهوری ایالات متحده به حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل. دونالد ترامپ هشدار داد ارتش آمریکا آماده است، و از جمهوری اسلامی هم خواست به پای میز مذاکرات برگردد. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات گسترده اسرائیل در جنوب لبنان، از جمله زاویه در جنوب بیروت، پایگاه هوایی راما دیوید در اسرائیل را هدف قرار داده. سپاه پاسداران در بیانیه خود آمریکا و اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرد و این حمله را هشداری در برابر ادامه درگیری ها دانست. در این بیانیه آمده در صورت تشدید تنش ها دامنه پاسخ ها گسترده تر خواهد شد و اهداف آمریکایی و اسرائیلی در منطقه را هم در بر خواهد گرفت. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرده حجم مناسبی از موشک‌های جمهوری اسلامی در صورت واکنش اسرائیل آماده شلیک به فهرست گسترده‌تری از اهداف خواهند بود. در این گزارش آمده در صورت پاسخ اسرائیل، دور بعدی حملات موشکی سپاه پاسداران با حجم بیشتر انجام خواهد شد و سطح درگیری افزایش می‌یابد. او همچنین هشدار داده جمهوری اسلامی برای آغاز یک نبرد گسترده در صورت تداوم واکنش اسرائیل آمادگی کامل دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد نیروهای مسلح در پاسخ به نقض مکرر آتش‌بس و اقدامات اسرائیل چند هدف نظامی را در شمال این کشور مورد حمله قرار داده است. در این بیانیه آمده این اقدام در چارچوب حق دفاع مشروع بوده و تاکید شده آتش‌بس لبنان هم بخشی از توافق آتش‌بس 19 فروردین ماه بوده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین دولت آمریکا را مسئول مستقیم افزایش تنش‌ها در منطقه دانسته و هشدار داده هر گونه ماجراجویی جدید از سوی اسرائیل با پاسخ قاطع نیروهای مسلح روبرو خواهد شد. در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد تمامی پروازهای فرودگاه بین‌المللی تهران از بامداد دوشنبه تا اطلاع ثانوی متوقف شده. در همین حال سازمان هواپیمایی عراق هم اعلام کرده حریم هوایی این کشور به مدت 72 ساعت بسته خواهد ماند. سوریه هم اعلام کرد به طور موقت حریم هوایی جنوب این کشور به مدت 12 ساعت بسته میماند و عملیات فرودگاه دمشق هم به حالت تعویق درآمده. کامیار بهرنگ همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در حالی که به ترامپ کامیار همچنان درباره توافق صحبت میکنه، اینکه جمهوری اسلامی تصمیم گرفت وارد یک رویاروی موشکی بشه چی رو دقیقا به ما نشون میده؟ این آیا نشونگر همون شکاف و اختلاف در داخل حکومته که ماهاست بر سر مسیر مذاکره و مسیر تقابل وجود داره؟
8: حقیقتش باید بگم که کاری که جمهوری اسلامی کرد به عدم شناختش از آمریکا و اسرائیل برمیگرده. جمهوری اسلامی فکر میکنه که میز مذاکره‌ای که الان برقرار هست میزیه که از اون میتونه امتیاز بگیره. این میز برای دادن امتیاز یا گرفتن امتیاز به جمهوری اسلامی یا از جمهوری اسلامی تعریف نشده، این میز برای تسلیم جمهوری اسلامی تعریف شده. حالا جمهوری اسلامی میخواد از کارت‌های خودش بازی استفاده بکنه. فکر میکنه که کارت تنگه هرمز با تمام هزینه‌هایی که برای جامعه جهانی تحمیل کرده هنوز کارت قدرتمندیه. اما ادامه بسته شدن تنگه هرمز ارزش اون رو کم میکنه، به این معنی که کشورهای جهان به دنبال راه‌های جایگزین خواهند بود و اتحاد علیه جمهوری اسلامی در موضع تنگه هرمز شدیدتر میشه. در مورد اسرائیل هم به همین شکله. شما ببینید موقعی که کشورهای اروپایی علیه اسرائیل برای حمله به لبنان موضع گیری میکنن، مجبور میشن موقعی که جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه اونها هم موضع گیری بکنن. حالا بیاییم برگردیم به این که میگم عدم شناخت از ترامپ اینجا به چه معنیه. اگر ما بخواهیم فرض رو بر این بگذاریم که اختلافی بین ترامپ و نتانیاهو وجود داره، که دست کم در تمام ماهای گذشته ما این رو دیدیم که این اختلافی که در رسانه ها منتشر میشه در عالم واقع چیز دیگری بوده. نمونه اون قبل جنگ 12 روزه بود که ما حتی شنیدیم که دونالد ترامپ در کاخ سفید بر سر نتانیاهو فریاد کشیده که تو میخوای منو وارد جنگ بکنی. دیدیم که چه شد و بعدها مشخص شد تمام اینها یک بازی بوده. قبل از جنگ 40 روزه هم این حرفا رو شنیدیم. این که الان ترامپ به نتانیاهو میگوید که دست نگهدار رو باید در یک فریم بزرگتر ببینیم، فریمی که 2 روز پیش میگویند پیام مهرموم شده پاکستانی ها خطاب به قالیباف و رهبران جمهوری اسلامی به واسطه وزیر کشورشون به تهران برده شده و میدونیم پیام هایی از این دست، فقط پیام این که بیاییم مذاکره کنیم مذاکره چه شکلی باشه نیست، پیام اولتیماتوم هستش. در چنین شرایطی وقتی ترامپ یک فریم بزرگتر رو تعریف میکنه و تأکید داره چند روز دیگر به مذاکره فرصت بدهیم، شما رو در یک موقعیتی قرار میده که یا میخواهیم یک اقدام بزرگ نظامی انجام بدیم که یک اقدام کوچک میتونه اون رو تحت تأثیر قرار بده، یا اینکه مناسبات جهانی و مناسباتی که در ذهن ترامپ هست داره به جایی میرسه که میبایست در یک آرامش مطلقی به پیش بره. بنابراین جمهوری اسلامی میخواد این معادله رو به هم بزنه، یک واکنش داشته باشه از سمت اسرائیل که به نظر میرسه یک حرکت حساب نشده بوده.
5: در کنار اون جمهوری اسلامی مدام تاکید میکنه که برای جنگ گسترده آماده است. سوال اینجاست که اگر واقعا آماده است، چرا تقریبا همه بیانیه‌های سپاه پاسداران و همینطور مقامات جمهوری اسلامی با هشدار درباره عواقب جنگ گسترده همراهه؟
8: ببینید خیلی سریع بگم، 3 سناریو رو باید در نظر بگیریم. یا توافقی میشه که جمهوری اسلامی در اون منافعی رو به دست میاره که این سناریو برای هیچ کس مطلوب نیست، یعنی نه برای اسرائیل نه برای کشورهای عربی منطقه، و تمام تلاششون رو خواهند کرد که این سناریو به نتیجه نرسه. سناریوی دیگر این سناریوی تعلیقیه که الان توش هستیم. در این سناریوی تعلیق شاید به ظاهر جمهوری اسلامی برای خودش منافعی رو تعریف کرده باشه، اما چنین چیزی وجود خارجی براش نداره. و سناریوی مطلوب کشورهای عربی و اسرائیل این که یک حمله گسترده به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی انجام بشه. در واقع هم جمهوری اسلامی داره تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه فکر میکنه 2 سناریوی اول رو با یک جنگ گسترده به هم خواهد زد، و در سناریوی جنگ گسترده باز هم میتونه امتیاز بگیره با موشک پراکنی به کشورهای منطقه. اما آنچه که باید در نظر بگیریم، مرحله بعدی جنگ فقط مرحله جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نخواهد بود، متحدان بیشتری در کنار اونا خواهند بود و میره به سمت اینکه حذف طبقات مختلف جمهوری اسلامی به معنی واقعی کلمه تغییر رژیم در دستور کار قرار میگیره.
5: کامیار بهرنگ از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودیم. ممنونم از توضیحاتت کامیار.

0: کاروان تیم ملی فوتبال ایران در میان تدابیر شدید امنیتی وارد هتل محل اقامت خود در شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که قرار است در طول جام جهانی 2026 محل استقرار ملی پوشان ایران باشد. همزمان اظهار نظرهای متناقض مقام جمهوری اسلامی درباره شرایط ورود ملی پوشان به آمریکا ادامه دارد. پیشتر سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته بود اعضای تیم ملی تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد آمریکا شده و همان شب این کشور را ترک کنند. هر سه بازی ایران در مرحله گروهی به میزبانی ایالات متحده برگزار خواهد شد. 9 روز مانده به نخستین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی، کارزارهای ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به ممنوعیت نمایش پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه‌های میزبان ادامه دارد.
1: توجه به این که جام جهانی قراره در کانادا و امریکا برگزار بشه و متاسفانه فیفا اجازه نمیده که پرچم پر افتخار شیر و خورشید رو وارد ورزشگاه بکنیم، تیم ما سارس گری یک اپلیکیشن درست کردن، یه نرم افزاری درست کردن به نام ایران سینگ. ما داریم آماده میشیم که از این فرصت استفاده بکنیم در تورنتو و البته شهرهای دیگه که بتونیم صدای هموطنامون رو به
0: ساعت 8 با همکارانم نیلوفر منصوری و رضا محدث در لس آنجلس گفتگو کردم و از آنها در مورد اعتراضات ایرانیان همزمان با شروع مسابقات جام جهانی فوتبال پرسیدم.
2: خب 5 تا 8 روز قبل از بازی در مقابل ورزشگاه لس آنجلس هستم، جایی که قراره روز دوشنبه آینده 6 بعد از ظهر به وقت محلی ایران به مساف نیوزیلند بره. اما به غیر از احساسات دوگانه ای که ایرانیان در این شهر باش دست و پنجه نرم میکنن در مواجهه با تیم ملی فوتبال ایران، اون چیزی که امروز ما رو به ورزشگاه کشونده این تجمعی است که میبینی. اگر با من همراه بشید میبینید که با پرچم های شیر و خورشید

0: شرکت کردن، یک زنجیره انسانی بسیار بلندی رو اینجا دست‌های هم رو گرفتن و تشکیل دادن که این زنجیره انسانی تا انتهای این بولوار کشیده شده. خب تصمیم اخیر فیفا بسیاری از این ایرانیان رو باعث شد که واکنش‌های بسیار پر سر و صدایی نشون بدن. اینکه نمیتونن پرچم شیر و خورشید رو با خودشون داخل ورزشگاه ببرن بسیاری رو عصبانی، خشمگین کرده، ناراحت کرده و خب این یکی از واکنش‌های اونهاست. منتها هفته قبل از اینکه حتی بازی آغاز بشه، خانم عسل پهلوان یه روزنامه‌نگاره و یکی از اعضای حزب مشروطه ایران، از برگزار کنندگان این تجمع و تجمعات آتی، این زنجیره انسانی چه معنایی امروز داره برای شما؟
1: ببینین، با درود به شما و عزیزانی که واقعا حمایت کردن ما رو در این راه. ما امروز جمع شدیم به دلیل اینکه ما 15 برنامه بسیار مفصلی داریم و بگیم آردی به فیفا که ما با پرچم شیر و خورشید نشان حضور پیدا خواهیم کرد. ما تنها گروهی هستیم، هم الی پروتست و حزب مشروطه، که اجازه داریم که حضور داشته باشیم. 15 استیج داریم، برنامه‌های بسیار متعددی داریم، اتوبوس‌های رایگان گذاشتیم که هموطنان ما بتونن بیان. باید نشون بدیم که ما ساکت نمی‌شینیم، ما باید پرچم شیر و خورشید نشان رو به اهتزاز داریم. ما از اینجا اگه ببینید تا اون ته هموطنان ما اومدن، حتی اومدن بگن نمیتونین امروز اینجا باشین، ولی جرئت نکردن و توانایی رو نداشتن. ما هستیم تا آخرش، ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم.
0: متشکرم پریسا، به تو برمیگردیم.
2: منصوری همکارم که همراه ما بودی، اما بریم به سمت دیگر همین ورزشگاه، با رضا محدث هم رو بشیم و دیدار و شنیدهای او رو بشنویم.
3: پریسا، تجمع های زیادی رو در شهرهای مختلف اروپا حضور داشتم، امروز هم خوشحالم که اینجا در مقابل ورزشگاه لس آنجلس حاضر هستم با ایرانیانی که اینجا جمع شدن. چالش کم نداشته تیم فوتبال ایران تا رسیدن به تیخوانای مکزیک که از صبح امروز وارد اونجا شدند و حالا تمرینات خودشون را آغاز کردن، ولی یکی از چالش‌های اصلی تیم ایران شاید همین ایرانی‌هایی باشند، مخالف جمهوری اسلامی، که از همین امروز خودشون را آماده می‌کنند برای اینکه در روز مسابقه حاضر بشن و شعار بدن و همراهی کنند خود با پرچم شیر و خورشید. من می‌خوام فقط خیلی کوتاه، چون می‌دونم وقت زیادی هم نداری، یکی دو تا سوال بکنم ببینم که آیا اصلا احساستون چی هست در مورد اینکه تیم فوتبال ایران داره میاد لس آنجلس.
4: تیم فوتبال ایران نیست، تیم فوتبال جمهوری اسلامیه و ما فقط اینجاییم که حمایت از مردم ایران بکنیم و بگیم که این تیم ما نیست و این پرچمی که میخوان اعلام کنن پرچم ما نیست. پرچم ما پرچم شیر و خورشید اصل ایرانه و امیدواریم که به زودی همه دنیا این پرچم رو بشناسن و ازش استفاده کنن.
3: خیلی ممنونم از شما پریسا، میدونم که وقت زیادی باقی نمونده، فقط بهتون بگم که ایرانیان زیادی خودشون رو اینجا رسوندن، ساکنین لس آنجلس، تا مقابل ورزشگاه لس آنجلس از همین حالا بگن که آماده هستن که این پرچم‌های زیبای شیر و خورشید نشان رو وارد ورزشگاه بکنن، تمرینات تیم ملی هم یه گریزی بزنن، ورزش که اون هم داره آغاز میشه اونجا انجام شده و طی روزهای آینده پیگیری خواهد شد.
2: ایران اینترنشنال در اطلاعیه خطاب به روزنامه‌نگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان همیشگی خود اعلام کرد اخیراً یک کمپین سایبری مخرب و سازمان‌یافته توسط هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران شناسایی شده. بنابر این اطلاعیه، مهاجمان سایبری با ایجاد حساب‌های جعلی در پیام‌رسان‌ها مانند واتساپ و تلگرام به نام مدیران، خبرنگاران و تولیدکنندگان برنامه‌های ایران اینترنشنال به منظور و سرقت اطلاعات اقدام به برقراری ارتباط با شخصیت‌های مختلف کردند. ایران اینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدامات غیرقانونی که امنیت فعالان و آزادی بیان را نشانه رفته، از تمامی مخاطبان، کارشناسان و همکاران خود تقاضا دارد جهت حفظ امنیت سایبری خود نکات ایمنی را رعایت کنند. ایران اینترنشنال از کاربران می‌خواهد پیش از پاسخ به پیام‌ها هویت فرستندگان را از طریق راه‌های رسمی راستی آزمایی کنند، از کلیک روی لینک‌ها و فایل‌های مشکوک خودداری کنند و در صورت دریافت پیام مشکوک حساب را مسدود و گزارش کنند. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. بخش بعدی خبرها

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومد.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کالگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
17: بر همه واجبه در صحنه باشه.
18: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
19: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
20: لعن الله علی امریکا،
21: نه اهل سازشی،
22: آیت الله سید مجتبی،
23: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
24: آماده ایم برای هر گونه سختی،
25: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم،
26: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی،
27: این وی همه چیزا من میبخشیدم.
28: بالاخره تو این مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
29: آقای ویتکوف، آقای وس و آقای
30: زه خیال باطل
31: در زمین هسته هیچ تعهدی به اونها نداره.
32: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده،
33: ممکنه یک سیوی دیگری در راه باشه.
34: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
35: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
36: این یک ماراتون هست، قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
37: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
38: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
39: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
40: سلام عزیزم.
41: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
42: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
43: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
44: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: وقتی اعتراضات گسترده میشه، ما باید بدونیم که این تجربه مشترک بخش بزرگی از دانش آموزان و جامعه هستش که به این گستردگی داره انجام میشه. و یک مورد دیگه هم اینجا میتونه باشه که من هر دو مورد رو توضیح میدم. یک مورد دیگه هم اینجا اینه که ما اینجا دوباره میفهمیم که چه فاصله عمیقی بین سیاستگزاران آموزشی، متخصصان و دانش آموزان هست که کار رو اینچنین به خیابان کشونده. برگردم به تجربه مشترک. ببینید، کنکور در فضای جامعه و در سیستم آموزشی ما یک فرایند بسیار استرابزایه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شما برگردید اگر به سالهای گذشته نگاه کنید، میبینید کنکور همیشه یک پدیده‌ای بوده که هیچ وقت قوانین پابرجا و اصولی نداشته، همیشه در حال تغییر بسیار زیادی بوده، همیشه غیر قابل پیش‌بینی بوده و تغییرات و غیر قابل پیش‌بینیش هم هیچ کدوم نیازهای گروه دانش آموزان رو به جان پاسخ نمیداده. و همون خاطر تجربه مشترک این گروه که این پدیده رو برای خودشون نماد آینده میدونن، نماینده هویت شغلی و تحصیلیشون میتونه باشه، و همون خاطر اینجا تبدیل به یک تجربه مشترک میشه و بعدش تبدیل به یک اعتراضات میشه و بعد میبینیم که اونقدر این فاصله با سیاستگزاران عمیق هستش که کار رو به خیابان میکشونه. جامعه این تجربه رو کرده که هر زمانی که یه خواسته ای داشته و یا یک نیازی داشته، نه صدا شنیده شده نه دیده شده. تنها جایی که فضایی برای دیده شدن و شنیده شدن داشته خیابان بوده. و همون خاطر این گروه هم با توجه به تجربه های گذشته متوجه این شده که تنها جایی که شاید بتونه بخشی از صدای اون رو بشنوه یا حتی ظاهر اون رو ببینه به عنوان یک دانش آموزی که مستأصل هست، مضطرب هستش، کجای خیابانه، دقیقاً به همون خاطر کار به این خیابان میکشه. در صورتی که ما همیشه میگیم که اعتراضات خیابانی شاید آخرین مرحله از اعتراضات باشه. معمولا این گفتگوها با از طریق سیاستگذاری های آموزشی، متخصصان و گروه خانواده ها حل بشه، ولی وقتی کار به دانش آموزان و خیابان میرسه میتونیم بگیم که جامعه به این تجربه رسیده که تنها جایی که میتونه صداش شنیده بشه و خودش دیده بشه خیابانه. یک نکته دیگه رو هم من لازمه اینجا بدونم که شاید ما به هر جامعه دیگه نگاه بکنیم، اگر که نگاه بکنیم ببینیم که جامعه تجربه تروماهای مختلف رو در گذشته داشته و یا حتی در همین چند ماه اخیر ما تجربه های تروماتیک بسیار زیادی داشتیم، اولین اقدام یک سیستم آموزشی این بود که اونها رو بتونه ببینه، بشنوه، نیازهای اصلی اونها رو بررسی بکنه و یک تغییری بده که بتونه همتراز نیازهای اونها باشه. به خاطر که این گروه به شدت درگیر، خب همین چند ماه گذشته ما دیماه رو داشتیم، ما جنگ رو داشتیم، تروماهای گذشته رو داشتیم، اینها عمیقا بر سلامت روان دانش آموزان میتونه تاثیر داشته باشه و سلامت اجتماعی جامعه رو بسیار مخاطر انگیز بکنه. ولی ما میبینیم به جای اینکه سیستم آموزشی در اولین قدم بیاد و بخواد برای بازسازی روانی و اجتماعی این گروه کاری بکنه، مجدد دوباره باز یک چالش عمیق، یک موضوع جدیدی برای این گروه به وجود میاره که این گروه رو به خیابان میکشه. دقیقاً باز همین برمیگردیم تجربه همه ما که میدونیم که سیستم آموزشی و ساختارهای سیاسی به هیچ عنوان نیازهای دانش آموزان، نیازهای جامعه رو نمیبینن، نمیشنون، اصلا قصدشون این نیست که این نیازها دیده بشن و شنیده بشن. و همون خاطر ما این گستردگی و این اعتراضات رو مجددا میبینیم. باز
1: دو تا داده غلط جمهوری اسلامی به هواداراش داده که همین دوتا باعث توقع زیادی الانشون شده. از روزی که علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران اعلام کرد که اگر اسرائیل غلطی بکند ما حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان خواهیم کرد، تا به امروز که ما داریم میبینیم که از رهبر جمهوری اسلامی تا رده های اول، دوم و سوم فرماندهانش دیگه نیستند و توان نظامیش و توان تسلیحاتیش و توان امنیتیش و از همه مهمتر آسمان بازش که در مقابل هیچ حمله در واقع پتافند نداره، نشون داده که این رجز زیادی بوده. خب وقتی شما از اون روز میگید بابا خاک یکسان میکنیم، الانم میگید که ما برنده جنگیم، اگر قدمی جلو بذاریم برنده جنگیم، خب هوادارات میگن خب چه مرضیه که میخوای بری مذاکره، خب برو بجنگ، تمومشون کن، با خاک یکسانشون کن. یعنی شما وقتی به هوادارات داده غلط میدی، توقع زیادی به وجود میاد. برای همین از مرجع تقلیدش تا نیروی خیابونیش همه میگن پاشید برید انتقام بگیرید از ترامپ، پس چرا نمیگیرید؟ داده غلط دومی که دادن اینه که اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره. ببینید، اسرائیل در هر وضعیتی که الان هست در با تمام نقطه ضعف‌هاش و نقطه قوت‌هاش چیزی رو باید در نظر گرفت که دچار این خطای داده‌ای نشد. از 7 اکتبر 2023 تا امروز که 7 ژوئن 2026 اسرائیل 955 کشته داده در همه جبهه ها، یعنی ایران، لبنان و غزه، و 6424 مجروح داده. این آمارها تا امروزه. چرا اسرائیل باید از سال 2023 تا به امروز در 3 جبهه بجنگه و بیش از 6000 مجروح بده و نزدیک به 1000 کشته با این همه آسیب روانی که جامعه اسرائیل دیده؟ چرا باید این کار بکنه؟ انگیزه ای داره، خطر جدی تهدیدش میکنه که از 2023 تا الان باید نیروهاش رو در صحنه های جنگ نگه داره. این همه گزارش که از خستگی روانی، خستگی جسمی نیروهای اسرائیلی هست، چرا این اصرار بر ادامه جنگ هست؟ و حتی وزرای اسرائیلی تازه الان دارن به نتانیاهو ایراد میگیرن که تو داری عقب میشینی از زاویه جنوبی، تو باید هم ایرانو فعال نگه داری هم لبنانو. بنابراین اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره، داده دروغ غلط دیگری است که جمهوری اسلامی به هواداراش میده و هوادارا دچار این خطای محاسباتی میشه که خب خیلی خوب، شما که پیروزید، اسرائیل هم که آمادگی جنگیدن نداره، خب پس چرا نمیرید کارو تموم بکنید؟ به جای اینکه صد شب تو خیابون باشین، بریم داستانو تموم بکنیم و جشن پیروزی بگیریم.
2: امروز درست 100 روز از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی میگذره. اگر نگاه کنیم به آنچه که بعد از توقف درگیری ها اتفاق افتاده، شاهد اون هستیم که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده، یعنی در موارد متعدد مقام ها، نهادها و شرکت ها و همچنین خطوط کشتیرانی متعلق به جمهوری اسلامی را آمریکا تحریم کرده. کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی متحدتر شدن، حتی در مواردی جمهوری اسلامی رو تروریستی در واقع خوندن. امروز آمریکا طرحی رو مطرح کرده که بر اساس اون از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای جبران خسارت کشورهای منطقه در جنگ استفاده کنه. خب اگر به این روند نگاه بکنیم، متوجه میشیم که خب پاکستان که خیلی تلاش زیادی داره برای اینکه میان تهران و واشنگتن یک توافقی رو به وجود بیاره، به این نتیجه رسیده که این وضعیت و این شرایط با این کسانی که مذاکرات رو پیش میبرن و اختیار کافی ندارن و هر کدومشون هر دفعه که میان یک حرفی میزنن و این نمیتونه منجر به یک توافق بشه، راه هر رو در این دیده که نامه خطاب به خود مشتبه خامنه‌ای بنویسه و وضعیت رو براش توضیح بده که شرایط اینگونه هست و اگر خود تو در واقع به عنوان رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل نشی و اقدامی نکنی، خب این روند به جایی نمیرسه و این فشارهایی که هر روز بر جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه روز به روز بیشتر هم خواهد شد و در نتیجه یاد همونطور که این نماینده گفته دوباره آمریکا و اسرائیل به جنگ باز میگردن، یا انقدر این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو زیاد میکنن که همین فشارهای اقتصادی در واقع جمهوری اسلامی رو از پا در میاره.
3: هنر پرفومنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می کند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات، بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می‌شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیسته و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهای از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می کند روسری را که با واژه‌ها و پیام‌های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه‌های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.

0: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
1: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
2: صدقام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
1: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
3: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
4: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
0: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
5: اول به آمریکا اخطار هست.
1: چه چشم‌اندازی برای مذاکرات قابل تصور.
6: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
2: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
0: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
2: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
1: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
7: هفته سوم که این اعتراضات داره صورت میگیره.
8: این نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌شو جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.
9: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی

0: پنج بامداد به وقت تهران نگاهی داریم به گزیده ای از گزارش ها در این بخش کوتاه از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. ارتش اسرائیل از شناسایی موشک‌هایی که شب گذشته از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بود خبر داد. به گفته شبکه کان اسرائیل، حدود 10 موشک بالستیک از سوی ایران به خاک اسرائیل شلیک شده. معارف دیگر رسانه اسرائیلی گزارش داده از سراسر نقاط غربی و مرکزی ایران حدود 86 موشک به سمت شمال و مرکز اسرائیل شلیک شده. در پی این حملات آژیرهای خطر در حیفا، جلیل و بلندی‌های جولان به صدا در آمدند. به گزارش ارتش اسرائیل همه موشک‌های شلیک شده رهگیری شدند. در پی حملات موشکی سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داده جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی مرتکب شده. افی دفرین گفت اسرائیل موازنه ای را که جمهوری اسلامی در پی ایجاد آن است نخواهد پذیرفت.
1: לפני זמן קצר משטר הטרור האיראני שיגר טילים
2: רג'ים טרוריסטי איראן מושקאי בסמת ישראל שליקר פרמנדהי ארטש עמודה דר דפע ועמודה דר حمله סמנהאי פדופנד הוואי דר סרוסר כשבר מוסתגרן אמקלון רייס סטאד קול בשוראי סטאד קול נשס וזיית ברגוזר מיקונד וברנמהאי רא בראי אדאמה קאר תסביב מיקונד רג'ים טרוריסטי איראן מורתקב אשתבאהי בזורג שוד כדובארה טרור רא אנתחאב קארד. رژیم سعی دارد معادله جدیدی بسازد. رژیم ایران وقتی به سرزمین ما شلیک مستقیم میکند، ما اجازه این کار را نخواهیم داد. پس از شلیک مکرر حزب الله به شهرهای شمال اسرائیل به مواضع این گروه حمله کردیم. ارتش به عملیات در سراسر لبنان ادامه خواهد داد و ضربه به سازمان تروریستی حزب الله را شدیدتر خواهد کرد. ما اجازه ادامه شلیک به غیر نظامیان در کشور اسرائیل را نخواهیم داد. ما برای احتمال شلیک بیشتر به سوی خود آماده ایم.
0: همزمان با حملات موشکی سپاه به اسرائیل، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد ارتش آمریکا در حالت آماده باش است و از جمهوری اسلامی

0: میخواست به پای میز مذاکره بازگردد. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی موشک‌هایش را شلیک کرده و دیگر کافی است. او هشدار داد هر حمله دیگری را در پی خواهد داشت و این چرخه پایانی ندارد. رئیس جمهوری ایالات متحده تأکید کرد مذاکرات به خوبی پیش می‌رود و به احتمال زیاد توافق میان دو طرف هفته آینده امضا خواهد شد و نباید این حملات رسیدن به توافق را به خطر بیندازد. دونالد ترامپ همچنین گفت از بنیامین نتانیاهو خواهد خواست به این حمله پاسخ ندهد. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از پایان گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ درباره حملات موشکی ایران بلافاصله برای بررسی ابعاد حملات و اتخاذ تصمیمات بعدی با مقامات ارشد امنیتی و اعضای کابینه نشستی اضطراری برگزار کرده. بر اساس این گزارش‌ها نتانیاهو با سران نهادهای نظامی از جمله اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور و اعضای کابینه امنیتی شرایط را ارزیابی کرده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد در صورت دریافت مجوز سیاسی بلافاصله و با قدرت به حمله موشکی سپاه پاسداران پاسخ خواهند داد. ایال زمیر گفت ارتش اسرائیل برای پاسخ به حمله اخیر سپاه در حالت آماده باش قرار دارد، اما اجرای عملیات منوط به تصمیم سطح سیاسی است. یک مقام اسرائیلی به شبکه خبری CNN گفت کشورش در حال آماده شدن برای یک پاسخ قدرتمند است. در همین حال گزارش شده دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو خواسته از انجام پاسخ نظامی خودداری کند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی میگوید ادعای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن پایگاه هوایی رامات داوید در شمال اسرائیل نشان میدهد سپاه اهداف مشخص و محدودی را دنبال میکند.
1: داری که پایگاه رامات داوید رو به عنوان هدف اصلی مشخص کرده سپاه پاسداران اینه که نشون بده ما یک هدف مشخص و محدود رو داریم و پایگاه رامات داوید رو احتمالاً به عنوان پایگاه هوایی که در بمباران زاهیه بیروت مورد استفاده قرار گرفته شناسایی کرده و در نتیجه کمبه واکنشی و تلافی جویی محدود رو انجام داده. می‌دونیم که پایگاه رامات داوید پایگاه خانگی 3 اسکادران F-16 اسرائیل هست، همینطور 2 اسکادران هواپیمای بی سرنشین این کشور. در نتیجه میشن انتظار داشت که هر حمله هوایی که به بیروت شده باشه حتما F-16 های رامات داوید در اون نقش داشتن. بنابراین از این نظر من فکر میکنم اهمیت داشته. طبق گزارش که از ایران رسیده دست کم 2 پایگاه موشکی سپاه پاسداران در تبریز و کرمانشاه در این حمله استفاده شده و پایگاه تبریز هم به خاطر این بوده که ایران مسیر شلیک موشک رو جوری تعیین کردن که از قسمت‌های جنوب لبنان یا دست کم نزدیک به جنوب لبنان عبور کرده باشن موشک‌ها رو تا مردم لبنان هم جنوب لبنان هم بتونن این موشک‌ها رو ببینن. از نظر تبلیغاتی یا تقویت روحیه حزب الله هم حتما اهمیت داشته این موضوع. اسرائیل صحبت از 10 موشک کرده که همش رهگیری شده. میشه انتظار داشت که حتی اگر بیشتر موشک ها هم رهگیری شده باشه دست کم تعداد محدودی از اونها به هدفشون یا نزدیک هدفشون رسیده باشه و به خاطر هم خیلی تردید دارم که اسرائیل در مورد پاسخ نشون دادن به این حمله سپاه پاسداران خویشتنداری به خرج بده. من فکر میکنم در مرحله اولی اگر کار به افزایش تنش کشیده بشه یا تاثیر درگیری باعث میشه که اسرائیل واکنش نشون بده، پایگاه‌های موشکی رو در درجه اول در غرب ایران مورد حمله قرار خواهد داد، حتما به جاهایی در نزدیک تهران هم حمله خواهد کرد، صنایع موشکی یا اصولا اون پایگاه‌هایی که هم صنایع موشکی و هم پایگاه موشکی که در اکثر ماهواره اخیر نشون داده که بازسازی شدن یا ورودی تونل ها باز شدن دوباره سعی خواهد شد که توان چلیک موشک سپاه پاسداران تا حدی کاهش پیدا بکنه. ممکنه به برخی از پایگاه‌های فرماندهی و ستادی سپاه پاسداران در تهران هم حمله بشه تا با تکان دادن شهر تهران و ایجاد صحنه‌های انفجار نشون بدن که ما پاسخ محکمی داریم میدیم و هر اقدام شما علیه اسرائیل میتونه چنین واکنشی رو به دنبال داشته باشه. دو طرف میخوان اراده خودشون رو به طرف دیگه تحمیل بکنن. از یه طرف سپاه پاسداران میخواد که جلوی حملات بیشتر به پایگاه‌های فرماندهی حزب الله رو بگیره، از طرف دیگه اسرائیل هم میخواد این مسئله که پوشک های شلیک شده از ایران مستقیم به خاک اسرائیل بدون پاسخ باقی بمونه رو کاملا رد بکنه و میشه انتظار داشت که حتما پاسخی انجام بشه. آمریکا یا درگیر بشه یا نه، من فکر میکنم در مرحله اولیه سعی خواهد شد که این مسئله جدا بشه و ایالات متحده همچنان تمرکز خودش رو روی تنگی هرمز امنیت کشتی رو نگه داره، ولی این احتمال نمیشه از نظر دور کرد که اگر این حملات بینابین بین ایران و اسرائیل ادامه پیدا بکنه به نوعی آمریکا هم درگیر خواهد شد. ولی در مرحله اولیه خیر، من فکر میکنم مرحله اولیه اگر شدید بشه درگیری ها یه چیزی شبیه جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل خواهد.
0: در خبری فوری، ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور مدتی پیش اهداف نظامی متعلق به حکومت ایران را در غرب و مرکز ایران هدف قرار داده. به گزارش ارتش اسرائیل، جزئیات بیشتری در این باره متعاقباً منتشر خواهد شد. صدای چند انفجار در تهران، تبریز و اصفهان شنیده شده. مخاطبان ایران اینترنشنال گفتند که صدای انفجار در تهران و تبریز رو شنیدن. و اما کامیار بهرنگ همکارمون از استودیوی ما در واشنگتن دی‌سی همراهمونه. کامیار، چه اطلاعاتی داریم از حملات ثانیه‌های دقایق اخیر؟
2: بله، در همونطور که خودت هم گفتی، دست کم ما میدونیم در تهران، تبریز و اصفهان به صورت تایید شده به حملاتی از سمت اسرائیل انجام شده. در کرج گزارش هایی رو داشتیم و همونطور که گفتی سخنگوی ارتش اسرائیل تایید کرده که این حملات در حال انجامه و ادامه خواهد داشت. گزارش های بیشتری رو منتشر میکنن. ما داریم گزارش های کوتاهی رو که از شهروندان دریافت میکنیم و تصاویر معدودی که دریافت میشه، مشخصا در کهریزه که الان داره خبرهایی میاد که شدت حملات وسیع بوده و گفته میشه که ارتش اسرائیل خودش رو داره آماده میکنه برای حملات متقابلی که احتمالاً تا دقایقی دیگر جمهوری اسلامی در پاسخ این حملات انجام بده و سری دیگری از تقابل آتش رو شاهد خواهیم بود. چیز دیگری که الان مطرح هستش اینه که در برخی مناطق دیگر مثل بیروت و بغداد هم گزارش هایی منتشر شده که اونجا هم صدای انفجار شنیده شده. هنوز منابع اون مشخص نیستش، ولی آنچه که ما تا الان همونطور که گفتم تایید شده میتونیم بگیم اینه که تهران، اصفهان و تبریز حملات انجام شده. در تهران در چندین نقطه شهر صدای انفجار شنیده شده و صدای هواپیما هم همچنان داره در مناطق غربی ایران شنیده میشه، به این معنا که احتمالاً تا دقایق دیگر سری دیگری از حملات اسرائیل در مناطق مرکزی ایران به خصوص تهران انجام خواهد شد. این مجموعه اطلاعاتیه که تا الان در دست داشتیم و امیدوارم که به محض اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشیم با شما همراه باشیم و به شما اطلاع رسانی کنیم.
0: کامیار، اعلام کردیم که بلافاصله بعد از این حملات دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی داشته. در این حال دونالد ترامپ اعلام کرده که از نتانیاهو میخواد که دست به حمله، پاسخ به حمله سپاه پاسداران نزنه. بعد از این گفتگوی تلفنی فکر میکنی در واقع این نتانیاهو بوده که صحبت‌های ترامپ رو در نظر نگرفته، یا نه برعکس اتفاقا هماهنگی‌های صورت گرفته به همین جهت نشست اضطراری با کابینه امنیتی و نظامی خودش داشته؟
2: ببینید، بنیامین نتانیاهو در یک موقعیتی قرار داشتش که اگر پاسخ حملات جمهوری اسلامی رو نمیداد، نمیتونست در داخل اسرائیل جوابگوی افکار عمومی و احزاب مخالف باشه. مشخصا در خبرها هم داشتیم که رقیب اصلی اون نفتالی بنت تأکید کرده که باید چنین حملاتی پاسخ داده بشه. آنچه که من پیشتر هم نزدیک یک ساعت پیش داشتیم در این مورد صحبت میکردیم همین بود که ما این گفته های ترامپ و نتانیاهو رو یه جایی باید یک فرضی برش بذاریم که در تمام سال گذشته همواره رسانه هایی که این خبرها رو منتشر کردن بعدها مجبور شدن که نقض اون رو مطرح بکنن. در واقع هم پیش از جنگ 12 روزه همین حرفا رو شنیدیم، پیش از جنگ 40 روزه این حرفا رو شنیدیم، الان هم باز این حرفا رو میشنویم. نکته مهمتر اینه که یکی از بخش های دکترین ارتش اسرائیل اصل غافلگیری است. در واقع هم موقعی که جمهوری اسلامی چنین حرفی رو میشنوه کمی تکیه میده به صندلیش به عقب، نمیگم که آماده باش نیستش، ولی تمام افکار عمومی و همه آماده میشن برای اینکه خب ترامپ پس اینو گفته پس باید فلان شود. اما ما شاهد این بودیم و هستیم که چنین اتفاقی هرگز نیفتاده و در واقع تمام گفتگوهایی که انجام میشه بیشتر در راستای هماهنگی برای انجامه. اینکه حالا آمریکا آیا وارد این مرحله از جنگ خواهد شد بسیار بعیده، به خاطر اینکه دو طرف به موشک پراکنی و اهداف مشخص بسنده خواهند کرد احتمالاً، ولی بی تردید اگر بخواد جنگ بزرگتر بشه آمریکا چاره‌ای نداره در اینکه بخواد از متحد اصلی خودش یعنی اسرائیل دفاع بکنه.
0: حتما کامیار، با پوشش ویژه خبرهای حملات متقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی رو پوشش خواهیم داد و با تو خواهیم بود در بخش‌های مختلف خبری، چه بسا در انتهای همین بولتن. ممنون از تو کامیار بهرنگ، همکارمون از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. اما همکارمون حسین آقایی اینجا همراه منه. با چه منطقی جمهوری اسلامی دست به این حملات زده؟ خود بیروت الان داره با اسرائیل توافق میکنه و اعلام کرده بود که در واقع پشت حزب الله رو خالی کرده و آمریکا و اسرائیل و لبنان در یک توافق سه نفره تصمیم بر این گرفتن که با حزب الله مقابله بکنن. الان جمهوری اسلامی میگه که در پاسخ به حملاتی که اسرائیل داشته به بیروت من این حملات رو انجام دادم.
3: بله، و این فقط این یک بخشی از معادله پیچیده هستش. جمهوری اسلامی با این پیش فرض حملات موشکی رو به اسرائیل انجام داد که ترامپ اهل به راه انداختن جنگی بزرگ، جنگی که بزرگ باشه در مقیاس خیلی وسیع و شما نیاز داری به اون جنگ برای نوعی تغییر رژیم در ایران نیستش، و با این پیش فرض در واقع جلو رفته و عمل میکنه فارغ از اینکه درست یا غلط. این چیزی که در ذهن جمهوری اسلامی هست به واسطه نوع رفتار نظامی ترامپ اینه که در واقع یه جایی ترامپ به نتانیاهو میگه که تا جایی که ممکنه پاسخ نده، اگرم قرار شد که اسرائیل پاسخ بده پاسخی محدود و خیلی کنترل شده و حساب شده و هدفمند باشه. و الان میبینیم که به نظر میرسه تا الان که داریم صحبت میکنه با توجه به گزارش ها که حملاتی به تبریز، تهران و اصفهان صورت گرفته میشه حد زد، بازم میگم الان که داریم صحبت میکنیم حملات احتمالاً خیلی مقیاس بزرگی از طرف اسرائیل نداره. گویی نتانیاهو به توصیه‌ای که ترامپ کرده عمل کرده، سعی کرده فعلا حملات رو محدود نگه داره. باز با ببینیم که در ادامه در ساعات آینده چه اخبار بیشتری خواهیم داشت. و کلاً اسرائیل الان با توجه به این فعل و انفعالاتی که داریم می‌بینیم سه تا گزینه بیشتر نداشته روی کاغذ، یا اینکه اصلا دست نگه داره حمله رو انجام نده در داخل ایران و برعکس حملات بسیار بزرگی در زاویه بیروت انجام بده، چه بسا پیشروی نظامی خودش در شمال رود لیتانی انجام بده، بره جلوتر شهر نبتیه رو هم تصرف بکنه، در لبنان جواب جمهوری اسلامی رو بده. این یه گزینه بود برای اسرائیل. گزینه دومی که نه، حمله بکنه، واکنش تلافی جوینه انجام بده، ولی خیلی محدود و کنترل شده باشه زیر آستانه جنگ تمام عیار، که به نظر میرسه الان این گزینه رو اسرائیل انتخاب کرده. بازم 100% نیست الان که داریم صحبت میکنیم با توجه به نشانه ها. یه گزینه سوم دیگه اسرائیل هستش که نه، حمله مرگبار انجام بده، خیلی وسیع با مقیاس خیلی بزرگی، از جمله حظر فیزیکی در داخل ایران، کشتن حالا تتمه مقامات جمهوری اسلامی، قالیباف یا عراقچی و بقیه، و به این امید باشه که چه بسا آمریکا در روزهای آینده هم در سایه زنجیره واکنش‌هایی که فعال خواهد شد دوباره بپیونده و جنگی بزرگ رخ بده. الان فعلا نشانه‌ها به ما میگه که احتمالاً حمله اسرائیل حمله‌ای بوده که محدود بوده، و البته باید ببینیم که جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون خواهد داد. اگر جمهوری اسلامی واکنش نشون بده ممکنه که به صورت پلکانی حملات خیلی بزرگتر هم بشه از طرف اسرائیل حمله بعدی که انجام بده.
0: درسته. دونالد ترامپ در واقع خیلی اصرار داشته در هفته های گذشته، خیلی تاکید داشته روی این که به توافق نزدیک شده، دارن امضا میکنن. فکر میکنی که این در واقع اصرار ترامپ بر رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی چقدر بتونه به عنوان یک اهرم فشار جلوی اسرائیل را از گسترده تر شدن حملات بگیره؟
3: فعلا به نظر میرسه که احتمالاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اگر این واکنش اسرائیل محدود و خیلی حساب شده باشه، هدفمند باشه، خیلی مقیاس بزرگی حملات نداشته باشه، سعی میکنه که یک نوع سیگنالی به جمهوری اسلامی بده که الان اسرائیل حملات رو محدود نگه داشته و کنترل شده، اگر جمهوری اسلامی توافقی که مد نظر ترامپ هست با شروط حداکثری ترامپ نپذیره، چه بسا چراغ سبزی رو به اسرائیل خواهد داد که حملات به مراتب بزرگتری رو انجام بده و چه بسا آمریکا هم ملحق بشه به موج حملات اسرائیل و حملات بیشتری رو بزرگتری رو انجام بده. ولی اینجا یک وضعیتی که ما شاهد هستیم اینه که ترامپ یه مقدار مردد عمل میکنه. من دست کم برداشت جمهوری اسلامی، پیش‌فرضی که داره جمهوری اسلامی از نوع روش بازی ترامپ اینه که ترامپ اهل از سرگیری جنگ خیلی خیلی بزرگ با مقیاس خیلی کلانه که حتی ممکنه ماهیت زمینی، عملیات زمینی در داخل ایران داشته باشه رو انجام نخواهد داد و این ریسک رو نمیپذیره. به خاطر همین برداشت جمهوری اسلامی اینه که میتونه با همین روش بره جلو و چه بسا داره سعی میکنه که یک نوع معادله بازدارندگی جدید دو منطقه ایجاد بکنه. این معادله بازدارندگی جدید با این پیشفرض، برای این پیشفرض استواره که اگرچه هم درگیریای رخ بده بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و جمهوری اسلامی آمریکا، هیچ کدوم از طرفین به خصوص آمریکا نمیاد جنگ بزرگی رو انجام بده و همین وضعیت جنگ در منطقه خاکستری ادامه پیدا میکنه و اونا میتونن در واقع این وضعیت کش بدن، زمان بخرن. ولی من نکته اینجا این هستش که اسرائیل کاملا آگاه هست از این شطرنجی که در واقع ابعاد در واقع ادراکی و ذهنی داره. یک جنگ تمام عیار در ابعاد ادراکی و ذهنی هستش. این تقابل محاسبه هاست. اسرائیل میدونه که نباید زمان بده به جمهوری اسلامی. به خاطر این من استنباطم این هستش که اسرائیل در واقع کوتاه نخواهد اومد و سعی میکنه که وضعیتو بره به سمتی که احتمالاً جنگ بزرگی علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره. زمانش رو نمیدونم.
0: یک خبر فوری داریم، با هم اون رو بگیم، بعد برمیگردم و پرسش بعدی ما ازتون دارم. ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروی هوایی این کشور مدتی پیش اهداف نظامی متعلق به حکومت ایران رو در غرب و مرکز هدف قرار داده. به گفته ارتش اسرائیل جزئیات درباره این متعاقباً منتشر خواهد شد، اما صدای چند انفجار در تهران، تبریز و اصفهان شنیده شده. ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، از وقوع دست کم 3 انفجار در اصفهان در بامداد دوشنبه خبر داده. خبرگزاری تسنیم از وقوع انفجار در کرج در بامداد دوشنبه خبر داده. و خبرگزاری فارس از وقوع انفجار در تهران، اصفهان و تبریز گزارش داده. اما نکته که میخواستم با مهمان برنامه‌مون در میون بذارم، گفتی که جمهوری اسلامی با فرض این که به هیچ وجه این حملات گسترده نخواهد شد، یک اهداف مشخصی رو هدف قرار داده و احتمالاً همین رویه رو هم اسرائیل در نظر خواهد گرفت. چقدر این احتمال وجود داره که نه، برعکس این بشه؟ یعنی در فردا ما گزارش هایی داشته باشیم که حملات به نقاط خاصی، همطور که گفتی، یک سری حذف‌های صورت گرفته باشه، و چقدر این احتمال وجود داره که آمریکا در چنین شرایطی با اسرائیل همراه بشه؟ در اون صورت گزینه‌های جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ سپاه تسنیم ساعتی پیش اعلام کرده بود که ما میزان مناسبی از موشک‌ها رو در اختیار داریم. اصلا این یک اصطلاح مصطلح نظامی نیست. یعنی چی یک میزان مناسبی از موشک‌ها رو داریم و برای حملات آماده ایم؟
3: اینو جمهوری اسلامی به خاطر این داره میگه که همین چند روز پیش ترامپ در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که فکر میکنه 20-22% از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مونده. جمهوری اسلامی میخواد بگه نه، توان موشکیش همچنان اونقدر چشمگیر هست از نگاه تهران که بخواد در واقع حملاتی رو انجام بده، و این اقدامش برای حمله به اسرائیل هم در پیوند با اثبات اون در واقع نوع تفکر جمهوری اسلامی است. من فکر میکنم اتفاقا جمهوری اسلامی تصمیمش رو گرفته. جمهوری اسلامی توافقی رو که جامعه و باشه و فراگیر باشه، همه شرایط ترامپ رو مد نظرش باشه، نخواهد پذیرفت. جمهوری اسلامی اون کارتایی که داره، اورانیوم مخفی شده با قنای بالا و تنگه هرمز رو از راه دیپلماتیک به آمریکا نخواهد داد، و به خاطر همین تصمیمش اینه که جنگ بکنه. ولی اون پیشفرضش اینه که الان وقتی که جام جهانی برگزار میشه، این رویداد ورزشی مهم، هر چقدر جمهوری اسلامی اسکلیت بکنه، تشدید تنش بکنه، آمریکا خودش مستقیما نمیاد جنگ بزرگی رو راه بندازه. اون کیس اسرائیل مورد اسرائیل فرق داره، اسرائیل پاسخ میده، ولی جمهوری اسلامی فکر میکنه که ترامپ نمیخواد واکنش خیلی جدی رو نشون بده، خیلی جنگ بزرگی رو انجام بده. اتفاقا مسئله اینه که این آمریکا باید باشه که تشدید تنش بکنه، چون تو جنگ نامتقارن زمان به نفع بازیگریه که سه تا کار انجام بده. یکی فشار رو حفظ بکنه، این کار داره آمریکا انجام میده. فاکتور دوم اینه که عمدن از نردبان تنش بره بالا، سطح تنش رو بره بالا، که این کار رو جمهوری اسلامی داره انجام میده. و سوم اینکه یک تاباوری، درصد بالایی از تاباوری داشته باشی و ریسک‌پذیری بالایی رو هم داشته باشی. این کارم داره جمهوری اسلامی انجام میده. من در تحلیل نهایی نمیخوام بگم که اسرائیل شناخت دقیق‌تری از روش بازی جمهوری اسلامی داره. به خاطر همین اسرائیل میگه که ما باید هم فشار رو حفظ بکنیم، که میگم حالا ترامپ کاری داره انجام میده، تنگی هرمز در واقع فشار در رابطه با محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، چه بسا اسرائیل تشدید تنش بکنه، عمدن این کارو بکنه که الان نشانه‌اش امشب دیدیم. و سوم باید آمریکا تاباوری بالا داشته باشه و ریسک رو هم بپذیره، و تغییر رژیم در ایران ریسک داره، هزینه داره، و چه بسا آمریکا این رو هم باید بپذیره که یک بار برای همیشه از شر جمهوری اسلامی بخوان خلاص بشن. و ما این روش بازی اسرائیل رو ببینیم که مورد نظر ترامپ هستش یا نه. من نمیخوام بگم اختلافات راهبردی خیلی جدی بین تل آویو و واشنگتن وجود داره، ولی یک نوع روش بازی که آمریکا داره و اسرائیل خیلی ممکنه که همسو نباشن، ولی به نظر میاد که اسرائیل داره سعی میکنه که با یک سری اقدامات راضی بکنه ترامپ رو به اینکه کار رو ترامپ در ایران تموم بکنه.
0: حسین آقایی همکارمون همراه من هستی تا خبرها رو باز با هم نگاهی به اونها بیاندازیم، بعد برمیگردیم به کامیار بهرنگ در واشنگتن دی سی. ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروی هوایی این کشور مدتی پیش اهداف نظامی متعلق به حکومت ایران رو در غرب و مرکز ایران هدف قرار داده. جزئیات بیشترش رو گفته متعاقبا منتشر خواهد کرد. صدای شن انفجار در تهران، تبریز و اصفهان شنیده شده. ایرنا خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی از وقوع دست کم 3 انفجار در اصفهان در بامداد دوشنبه خبر داده. خبرگزاری تسنیم از وقوع انفجار در کرج گزارش داده و فارس گفته در تهران، اصفهان و تبریز بامداد دوشنبه انفجارها و حملاتی صورت گرفته. کامیار بهرنگ باز با ماست از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. آخرین گزارش‌هایی که داریم کامیار چیه؟
2: بله، همونطور که گفتی الان ما یک تصویر بهتری داریم از آنچه که داره اتفاق میفته. دست کم در تهران میدونیم که فرودگاه مهرآباد هدف قرار گرفته. چندین انفجار در کرج، کرمانشاه، ارومیه و خرم‌آباد در جاهای مختلف داره گزارش میشه. تبریز رو گفته بودیم. در اصفهان بخش‌های مختلفی الان داریم گزارش دریافت میکنیم، از نجف‌آباد که میدونیم دو سایت بزرگ موشکی و نظامی جمهوری اسلامی اونجا هستش مورد هدف قرار گرفته. خمینی شهر هم میدونیم که اونجا هم یک مرکز نظامی بوده در نزدیکی اصفهان، اونجا هم حملاتی صورت گرفته. آنچه که الان رسانه‌های اسرائیلی دارن منتشر میکنن مشخصاً از موشک‌های بالستیک هواپرتاب هستش که گفته میشه از نزدیکی مرز عراق به سمت داخل ایران شلیک شده، و موشک‌هایی که از سمت دریا شلیک شده. این اطلاعاتیه که رسانه‌های اسرائیلی الان دارن به تدریج منتشر میکنن. همونطور که پیشتر هم گفتیم، همزمان ما صداهای انفجار در عراق و در لبنان رو هم گزارش دریافت کردیم. و موضوع دیگری که میشه بهش اشاره کرد اینه که اسرائیل وارد آماده باش شده و خودش رو داره آماده میکنه برای اینکه احتمالاً تا دقایقی یا شاید ساعتی دیگر حملات متقابل جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل رو بخواد رهگیری بکنه و با اونها مقابله بکنه. و الان داره میگه که تمام اسرائیل وارد حالت آماده باش شده. برخی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران الان دارن گزارش میدن در مورد حمله به جزیره خارک که صدای انفجار در اونجا هم گزارش شده، و همچنین چند شهر دیگه که اجازه بدید من این رو هم بله، در بغداد هم همونطور که گفتم الان داره گزارش ها بیشتر میشه که در بغداد صدای انفجار به نحوی بوده که در سراسر شهر این صدا شنیده شده. همونطور که پیشتر هم خودت گفتی، سخنگوی ارتش اسرائیل این حملات رو تایید کرده و گفته که نیروی هوایی ما با هدایت اطلاعات نظامی داره این حملات رو ادامه میده و هیچ نشانه ای از این که بخواد بگی که این حملات مقطعی بوده یا ادامه دار وجود نداره. فعلا منتظر هستیم تا ببینیم اطلاعات بیشتر چه خواهیم داشت.
0: به گزارش تو کامبیار، من این رو هم اضافه کنم که الجزیره گفته رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن حملات هوایی اخیر فرودگاه مهرآباد تهران رو هدف قرار داده بوده و یک انبار نگهداری پهپادهای انتحاری. این گزارش‌ها رو با هم بررسی کنیم. باز کامبیار به تو برمیگردیم با آخرین اطلاعاتی که از این حملات داریم. گفتی که اسرائیل خیلی بهتر میشناسه، خیلی دقیقاً میدونه که چطور با جمهوری اسلامی باید برخورد بشه. واکنش فقامات اسرائیل رو هم که داشتیم دال بر این بود که باید خیلی قدرتمند مقابل حملات جمهوری اسلامی ایستاد، وگرنه این پاسخ رو این گونه تعبیر میکنه که تونسته به اهدافش برسه و جسورتر خواهد شد. این رو چطور میبینید؟ به این نکته هم اشاره بکنیم. کامیار گفتش که از سمت دریا موشک‌ها پرتاب شده، هوا پرتاب بوده. اینها رو هم اگر میتونی در موردش اگر کامنتی صحبتی داری حتما با ما در میون بذار.
3: خب احتمال داره که یه سری موشکایی رو اسرائیلی‌ها، موشکای حالا کروزی رو استفاده کرده باشن، مورد حمله قرار دادن جمهوری اسلامی رو باهاش، ولی فکر می‌کنم که بیش عمده حملات اسرائیلی‌ها حملات هوایی هستش با بمب جنگنده‌های F-16 خودشون و F-15 استرایک ایگل خودشون. حالا اینکه حملات اسرائیل با جنگنده‌ها دوریستا باشه یا در واقع در داخل حریم هوایی ایران باشه مشخص نیستش، ولی احتمال زیاد جنگنده اسرائیلی وارد حریم هوایی ایران شدن و به راحتی سری مواضع رو زدن. و من خیلی کنجکاوم که بدونم که دقیقاً کدوم مراکز نظامی رو زدن. چیزی که ما الان می‌دونیم احتمال داره که یک سری لانچرهای پرتاب موشک و تاسات نظامی، تاسات موشکی رو مورد حمله قرار دادن. با توجه به گزارش‌هایی که وجود داشته، اخیراً جمهوری اسلامی در تاسات موشکی خمین و در یزد و در تبریز اقدام کرده به آواربرداری از این سری تونل‌ها، مجتمع‌های تونلی، اون درهای ورودی موشک‌ها، و احتمالاً جمهوری اسلامی در حملات خودش به اسرائیل هم از اون امکانات این تاسات موشکی در خمین، یزد و احتمالاً تبریز استفاده کرده. بنابراین این احتمال وجود داره که اسرائیلی‌ها به اون تاسات در خمین، یزد و تبریز حمله کرده باشن. الان فرودگاه مهرآباد هم می‌بینیم که حمله شده. حالا اینا یک بحث است. بحث دیگه که وجود داره که اساساً در دکترین امنیتی و نظامی اسرائیل اگر جمهوری اسلامی حمله‌ای رو انجام بده، بعید به نظر میرسه که اسرائیل بخواد لزوماً متناسب واکنش نشون بدن. مسئله بسیار بسیار مهم الان این هستش که اون معادله بازدارندگی که جمهوری اسلامی می‌خواد در برابر اسرائیل و آمریکا ایجاد بکنه، این رو بشکنن. و مسئله مهم از نگاه اسرائیل اینه که اون برداشت و نوع ادراکی که جمهوری اسلامی داره، تصوری که داره که هر کاری بکنه جنگی بزرگی رخ نخواهد داد، آمریکا جنگ بزرگی انجام نمیده، بچه واسه اسرائیل هم واکنشی نشون خواهد داد، از بین بره. اون معادله بازدارندگی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست بر این اساس استواره که میاد عادی سازی بکنه حملات موشکی به اسرائیل رو، احتمالاً در دوره جام جهانی بیاد عادی سازی بکنه زیر در واقع همین وضعیت آتش بس خیلی شکننده، کنترلش رو تنگ هرمز حفظ بکنه، قوای موشکی و پهپادی خودش رو تقویت بکنه حتی به صورت محدود و به این شکل زمان بخره. این رو اسرائیل میدونه، هم معادله بازدارندگی جمهوری اسلامی میخواد به هم بزنه و همون برداشتی که در ذهن جمهوری اسلامی هستش که نه، هیچ اقدامی رو اسرائیل انجام نخواهد داد چون ترامپ توصیه میکنه که اسرائیل واکنش نشون نده. بنابراین اسرائیل ساکت نمیشینه و به نظر میاد که با این منطق اسرائیل حملاتی رو امشب انجام داده. ولی خیلی خیلی مهمه به نظر من واکنش ترامپ در ساعات آینده که بیاد بگه که خب اسرائیل واکنش نشون داد، به دولت نتانیاهو بگه که شما واکنش نشون دادید، حمله تلافی جنات انجام بدید، تمام شد رفت دیگه، ادامه ندید،
0: زدید
3: جمهوری اسلامی زد، شما هم زدید دیگه، بریم پای میز مذاکره دوباره از اون کارت فشار یا حملات بیشتر اسرائیل استفاده بکنه علیه جمهوری اسلامی که بگه آره بیا توافق بپذیر، یا اینکه نه، این در واقع زد خود ادامه پیدا میکنه. امشب تا صبح حالا جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد به اسرائیل، اسرائیل جواب میده و ما میریم به سمت اون وضعیت پرتنش. فکر میکنم ترامپ ترجیحش اینه که قضیه رو در واقع با این زد خود فیصله بده، ولی باز باید ببینیم در ساعت آینده.
0: بله، تو ساعت پیش رو با هم خبرها رو پیگیری خواهیم کرد و اینجا همراه ما شما خواهید بود تا ببینیم در واقع چه خواهد شد. همطور که بیشتر اشاره کردیم، ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروی هوایی این کشور مدتی پیش اهداف نظامی متعلق به حکومت ایران رو در غرب و مرکز هدف قرار داده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن نیروی هوایی این کشور حملاتش رو به اهداف خودش در ایران از خارج از حریم هوایی ایران انجام داده. ارتش اسرائیل گفته جزئیات بیشتر رو در این باره متعاقبا منتشر میکنه. الجزیره نوشته رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن حملات هوایی اخیر فرودگاه مهرآباد تهران همچنین یک انبار نگهداری پهپادهای انتحاری رو هدف قرار داده. صدای چند انفجار در تهران، تبریز و اصفهان بیشک شنیده شده. ایرنا گزارش داده خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی از وقوع دست کم 3 انفجار در اصفهان در بامداد دوشنبه خبر دارن. تسنیم گفته در کرج در بامداد دوشنبه گزارش های از انفجار داشتن و خبرگزاری فارس از وقوع انفجار در تهران، اصفهان و تبریز در بامداد دوشنبه گزارش داده. عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب قانیفر. وضعیت رو چطور میبینین؟ چرا و با چه منطقی جمهوری اسلامی دست به چنین حمله ای زده؟
4: از ادب و احترام خدمت شما و بینندگان و هموطنان عزیز ارجمند عرض کنم که در اینجا یک بحث تاریخی هست و اون هم از جنرال پاتن پرسیدن که چطوری جنرال رومل رو شکست دادی. گفت کتابش رو خونده بودن و اسرائیل کتاب ملا رو خونده و وقتی کتاب ملا رو خونده اینها این سیاستی که به جنگ فرسایشی بکشن محاسباتشون غلط از آب در میاد و اندک اندک زمینه جنگ منطقه‌ای رو فراهم میکنن. در طی تاریخ خلفای عباسی، اموی و عثمانی با جنگ از بین رفتن. خلیفه مسلمین جهان از دید خودشون در اوهام یعنی خلافت اسلامی ولایت فقیه هم با تروریسم به سر کار اومد، با تروریسم به قدرت ادامه داد و آخرالامر با جنگ از صحنه تئاتر حذف میشه. اما در اینجا حدود 4 یا 5 سناریو احتمالش خیلی به عقل نزدیکتر از کم و بیش. یکی این که اسرائیل سعی میکنه کنترل شده جواب بده به خاطر اینی که افراد تروریست اسلامی هشت شعبی حوثی و حزب الله رو فعلا تحریک نکنن در منطقه که البته حزب الله زیر آتش است. 2 جمهوری اسلامی میخواد جنگ رو مدیریت بکنه ولی به انفجار منطقه‌ای منتهی نشه که این اشتباه محاسباتی است به خاطر اینی که چرا ملت ایران و ایران باید هزینه بده برای یک گروه تروریستی به اسم حزب الله. و این داستانی است که در واقع ملت ایران که هرچند در معادلات مصالحه بین ایالات متحده و ایران محاسبه نشدن ولی خواستشون الان در سطح جهانی این هست که ما چرا باید هزینه بده. و سومی اینی که گروه مافیای تروریسم وابسته به جمهوری اسلامی مرکز تولید بحران شده. چرا؟ چون این رژیم زیستش در بحران و غوغاست. از این 3 عینک اگه به قضیه نگاه بکنیم متوجه میشیم که توافق هم زخمی شده، چیزی به اسم توافق دیگه شوخی هست بیشتر و ترامپ هم سعی میکنه با کمک اسرائیل فعلا با چماغ معادله رو حفظ بکنه که روی میز به توافق برسن که بعید به نظر میرسه. این تصویری است که تا این لحظه میشه از اون فهم کرد.
0: جناب قانیفر، گفتین این بار هم جمهوری اسلامی اشتباه محاسباتی داشته. روز گذشته اسرائیل در واقع از بسیاری برخی شهرها و روستاهای جنوب لبنان خواست که این مناطق رو تخلیه بکنن. بلافاصله جمهوری اسلامی دست به این حملات زده در واکنش به حملاتی که حالا بیشتر به بیروت صورت گرفته بود. گفتین که این خطر رو بسیار نزدیک میبینید که برعکس اون که جمهوری اسلامی فکر میکنه که یک سری حملات محدود خواهد بود امکان گسترشش بسیاره. تو چه شرایطی فکر میکنید پای آمریکا به این درگیری کشیده بشه؟ واکنش آمریکا چه خواهد بود؟ چه خط قرمزی تعیین کننده اینه که آمریکا وارد این درگیری بشه؟
4: تمام ایدئولوژی خمینیسم یعنی کتاب ولایت فقیه خمینی که متاسفانه اسمش در شرایط فعلی 65 سال مثل بخت نصر بر تاروک آسمان ایران قرار گرفته از سال 1341 تا الان، در این 64 سال اسم خمینی مصادف بوده با آشوب، با بحران، آدمکشی، چاقوکشی، تروریسم و الان این افراد میان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست. یک کلمه ایران توش نیست. اینها در لبنان دوره دیدن، پیش کمپ‌های تروریستی یاسر عرفات، بعدها بلوای خمینی پیروز شد، اینا سپاه پاسداران رو درست کردن، همشون دور دیده اونجا هستن و الان دارن به مادر اصلی کمک میکنن که حزب الله باشه. خب در این شرایط اشتباه محاسباتی این هست که تمام ایران حراج ویران و تاراج شد برای حفظ مافیای خلافت اسلامی و تروریسم. اینها اگه به اسرائیل حمله رو شروع کردن، در تاریخ چند نفر این کار رو انجام داد؟ صدام حسین، هیتلر. سرنوشتشان چی شد؟ گفته های جمهوری اسلامی رو با گفته های حزب الله و صدام حسین و هیتلر رو مقایسه بکنید در دشمنی با یهودیان، در دشمنی با اسرائیل که کمترین ربطی به مصالح و منافع ملی ایران نداره. از کتاب ولایت فقیه خمینی تا الان یک دشمنی بی سبب و علت موهوم و پوچ شروع شده با اسرائیل و ملت ایران باید هزینه‌اش رو بدن. اشتباه محاسباتی از اینجا شروع شد و الان هم امریکا

0: دموکرات‌ها چه جمهوری‌خواها از اسرائیل حمایت خواهند کرد و وارد صحنه تئاتر خواهند شد. و من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی چیزی برای عرضه نداره جز شعارهای پوچ، پوچیگری و یاغیگری. هیچ نمایش دیگه‌ای رو در این صحنه نمیتونه داشته باشه و به عنوان یک بازیگر عقلانی زبانم لال خودش رو معرفی بکنه. بنابراین این اشتباه محاسباتی قدم به قدم، لحظه به لحظه بیشتر میشه و مردم ایران شاهد ترک خوردن این کاخ منحوس خواهند.
1: عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما، سپاس از شما. بله، مرور داشته باشیم بر خبرهایی که دقایق پیش منتشر شد. نیروی هوایی اسرائیل مدتی پیش اهداف نظامی متعلق به حکومت ایران رو در غرب و مرکز هدف قرار داده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن حملات در واقع از حریم هوایی ایران خارج بوده، حملات صورت گرفته. اما در گزارش‌ها داشتیم که سپاه پاسداران خودش اعلام کرده که اسرائیل با استفاده از موشک‌های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک ایران کرده. ظاهراً یکی از اهدافی که مورد حمله قرار گرفته فرودگاه مهرآباد تهران بوده. کانال تلگرامی سابرین نیوز از حمله اسرائیل به کرمانشاه هم خبر داده. خبرگزاری حکومت ایرنا گزارش داده صدای دو انفجار مهیب در تهران و دست کم سه انفجار در اصفهان شنیده شده. حسین آقای همکارمون اینجا همراه منه. صحبت‌های آقای قانعی‌فر رو شنیدیم. تا حدودی همه بر این اتفاق نظر دارن که فرض بر این بوده که یک سری حملات محدودی صورت میگیره، اسرائیل هم یک سری پاسخ‌های محدودی خواهد داد، ولی به تجربه تاریخ نشون داده جمهوری اسلامی معمولاً دست به اشتباه محاسباتی زیاد میزنه بر اساس برآوردهای غلطی که معمولاً داشته. این بار فکر می‌کنین کار به کجا کشیده بشه؟ در اثنای توافق بودن ظاهرن و حتی همطور که اشاره کردم چون اینجا ظاهرن دعوا بر سر لبنانه، موضوعی که از حیث خود این کشور در واقع تکلیفش روشن شده در ارتباط درگیری چندین دههی که با اسرائیل داشته، این وسط باز چه بر سر ایران و جمهوری اسلامی میاد؟
2: خب خیلی چیزا به نظر میرسه که بستگی به تصمیم ترامپ داره. من اینجا میخوام تاکید بکنم که در رابطه با حالا اشتباه محاسباتی که جمهوری اسلامی مدت خیلی بارها انجام داده، ولی یک نوع در واقع عدم درک صحیح هم به نظر من نزد دولت آمریکا، دولت حتی ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره. ببینید، از سپتامبر 1939 که آلمان نازی به لهستان حمله کرد تا می 1945، در واقع یک مدتی تا می در واقع همون 1940 که بعد حالا حمله کردن به فرانسه، آلمان نازی و برخی دیگر از کشورها، یک 8 ماهی فاصله وجود داشت. و تو این 8 ماه خیلی از مفرخ‌ها بهش میگن که جنگ ساختگی، بهش اطلاق میکنن به عنوان جنگ ساختگی یا جنگ غیر واقعی و مصنوعی. چرا؟ به خاطر اینکه اونا فهم میکنن که آلمان نازی نمیاد جنگ بزرگتری را انجام بده. ولی وقتی که آلمان نازی حمله کرد به فرانسه، در واقع مشخص شد که نه، این چه بازیگر خطرناکی است. من اینجا میخوام اینو بگم که اگرچه یک آتش‌بسی ساختگی مصنوعی و غیر واقعی رو الان ما شاهد هستیم و برداشت دولت ترامپ این هستش که نه، جمهوری اسلامی رو میتونه مهار بکنه، یه توافق خیلی کلانی ازش بگیره، فراگیر و جامع و همه شرایط جمهوری اسلامی بپذیره، اینطور نخواهد شد. ذات جمهوری اسلامی با تنش‌زایی و آشوبگری پیوند خورده و اون بازیگر یعنی جمهوری اسلامی رو فقط از طریق اقدام نظامی خیلی بزرگ و فراگیر شما میتونی حتی تو بوده دیپلماتیک هم تسلیم بکنه. و به خاطر همینه که میگم تصمیم بعدی دولت ترامپ خیلی مهمه. و اگرچه الان ما یک حالت حملات رفت و برگشتی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی شاهد هستیم، جمهوری اسلامی حمله موشکی کرده و الان هم اسرائیل در واقع پاسخ داده، ولی مهم تصمیم ترامپه.
1: حتما باز بخش بعدی خبر و گزارش ها رو با هم ادامه خواهیم داد. آخرین تحولات و 6 صبح تهران با مجموعه از تازه‌ترین ها با شما خواهیم.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: این شرایطیه که جمهوری اسلامی برای ما ساخته که وقتی میری خرید میکنی کلن سه قلم وسیله گرفتن و شد 675 تومن. اینم از آب و برق و گاز مجانی که خمینی وعدشو بهتون داده بود. لعنت به شورش 57.
1: جنگ و محاصره اقتصادی یک ضربه قابل توجهی وارد کرده و هزینه ها رو برای بنگاه ها و برای دولت بسیار بالا برده. یعنی از این وضعیتی که در بنادر ایجاد شده تا فشاری که روی نرخ ارز و بنگاه های تولیدی هست، بالاخره نشون میده که محاصره اثرات بسیار بدی داشته و به طور کلی نمیتونیم بگیم که جنگ هیچ اثری نداشته. اما مهمه که این دیدگاه رو ما از چه زاویه‌ای بیان میکنیم. حداقل درباره بخش بزرگی از گرونی ها توی کالاهای اساسی شواهد نشون میده که ریشه افزایش قیمت ها در سیاست های ارزی دولت، به ویژه در موضوع حذف ارز ترجیحی و نابسامانی هایی که توی تخصیص ارز رخ داده. البته به گمان من کار از این که دیگه بگیم جنگ عامل گرونی بوده یا حذف ارز ترجیحی دیگه گذشته. ریشه هر دوی اینها در نهایت به اون ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی برمیگرده. برای مثال درباره حذف ارز ترجیحی پرسش اینه که دولت ناچار شد این کارو بکنه یا به قصد اصلاح نظام ارزی این کارو کرد. خب اون چه که آشکاره اینه که ناچار شد. یعنی اگه دسترسی ها و منابع ارزی و تراستی ها قطع نمی شد، این به اصطلاح اصلاح هم رخ نمی داد. پرسش دیگه اینه که قطع منابع ارزی دلیلش چی بوده؟ خب این هم دقیقا ریشه توی عملکرد سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی داشته. حتی اگه بپذیریم که جنگ باعث گرونی ها شده، عامل بروز جنگ هم خود جمهوری اسلامی بوده. ولی آقای پزشکیان یه طوری صحبت میکنه که انگار جنگ بخشی از بلایای طبیعی بوده مثل زلزله و سیل و خب حاکمیت هم هیچ نقشی توی بروز این جنگ نداشته. بنابراین در واقع این روایتی که داره ایشون ارائه میده گمانم یک روایت انحرافیه و مثل همیشه مسئولیت گریزانه. میشه گفت سخن درست اینه که چه جنگ، چه محاصره، چه سیاست‌های ارزی، هیچ کدوم عوامل جدای از هم ندارن و مهم اینه که تأکید بکنیم که همه اینها یک ترکیبی از عملکرد حاکمیت، چه در مورد سیاست خارجی که پرخطر و تنش‌زا بوده و چه در سیاست‌های اقتصادی و نظام قیمت‌گذاری که کار رو به اینجا رسونده. و اینجا حداقل آقای پزشکیان به عنوان رئیس دولت توی این حاکمیت حق نداره مشکلات رو فقط گردن جنگ بندازه.
2: گفتی ما چی شد اینجا شد تهران جلس؟
3: آره
2: یه بار دیگه میگی؟ لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان دو تا از بازی‌های تیم ملیه، شهری که خیلی ها اون رو به نام تهران جلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان، اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس، میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست وود که به تهران جلس معروفه.
3: هر مسافری از هر جا میومد میگفت قرار ما شرکت کتاب.
2: کتاب فروشی بود.
3: یه کتاب فروشی فوق‌العاده بزرگ بود در طبقه پایین، که این کتاب فروشی فقط کتاب فروشی نبود، محل میتینگای سیاسی بود، محل میتینگای فرهنگی بود و طبقه بالاش انتشارات بود. دفتر نشریه ایران شهر بود به مدیریت ویژن خلیلی. گروه روزنامه‌نگار اونجا کار میکردن، خود من اونجا کار میکردم.
2: تهران جلس اصلا همینجاست.
3: تهران جلس از این شرکت کتابی شکل گرفت در سال 1982.
2: طرفدار تیم ملی هستین الان؟
4: صد هست.
2: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق میکنید تیم ملی رو؟
4: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمیکنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقه مندیم، موفقیتشون رو میخوایم. از لنگ است که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشته از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه، اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
2: این ایرانیه؟
3: اینم ایرانیه.
2: میتونیم بریم تو؟
3: سوپر جردن.
2: سوپر جردن. سوپر جردن رو بریم ببینیم.
3: بریم.
2: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
5: 100%.
2: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس‌آنجلس؟
5: بله.
2: دو تا بازی داره.
5: بله.
2: شما میرین؟
5: من نه.
2: چرا نمیرین؟
5: برای اینکه
2: کار دارید یا اینکه مخالفید؟
5: نه، من مخالفم، برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه. رژیم جمهوری اسلامی.
3: هر 10 سال یه بار ما شاهد یه تحول در بسفور بودیم، یعنی از اون حالت خیلی ایرونیش یه ذره کمتر شده، همه چی کم رنگتر شده، ولی خب هنوزم نوروزا اینجا رو میبندن، بلاک میکنن، نوروزا اینجاست، هنوزم تظاهرات ها خیلی ها تو بسفوره، هنوزم بسفور اون نماد هویت ایرونی هست،
2: هنوزم تهران جلسه،
3: هنوزم هست.
6: الان نمیدونم با برم یا نرم.
2: الان یعنی بلیط داری؟
6: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا یه ذره خب به هم ریخته.
2: اگه برین پرچم شیر و خورشید می‌برین؟
6: پرچم دیگه ای نداریم که.
2: تیم ملی ایران
6: رو چطور خودمون به عنوان تیم شیر و خورشید معرفی می‌کنیم؟ ولی نه تیم جمهوری اسلامی.
7: تیم ملی جمهوری اسلامی میاد. ایران که تیم ملی نداره که. جمهوری اسلامی تیمشو داره میفرسته اینجا، بازیکناش ایرانیان، بازیکناشو من دوست دارم. تیم ملی جمهوری اسلامی رو من نه تنها دوست ندارم، اگر تماشاشم بکنم کهیر میزنم، ناراحت میشم. و یه احساس دوگانه است، چون اندیویدوالی هر کدوم از این بچه‌ها رو من دوست دارم، ولی وقتی اون یونیفرمو میپوشن و اون پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو دستشون میره، من نمیتونم نگاش کنم.
2: برای ما ایرانی ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر میکنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلسه، بلکه شامل حال همه ایرانی ها در تمام جهان میشه. رضا مهندس، تهران جلس.
8: این روزها مسئله لبنان، تأثیر اون بر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، درگیری‌های لفظی میان مقام‌های تهران و بیروت و همچنین ادامه حملات اسرائیل به لبنان، بخش قابل توجهی از فضای خبری رو به خودش اختصاص داده. شماری از کاربران نوشتن که اهمیت لبنان برای جمهوری اسلامی تسلط بر خاک این کشور برای جنگ افروزی علیه اسرائیله. به گفته این کاربرا، جمهوری اسلامی سرمایه گذاری گسترده‌ای در لبنان انجام داده و این کشور رو بخشی از خط دفاعی خودش در برابر اسرائیل میدونسته. حالا از دست دادن جبهه لبنان نگرانی های جمهوری اسلامی رو افزایش داده. عطا نوشته مداحان و چهره های نزدیک به حکومت تو خیابونای تهران ساعتها درباره وضعیت لبنان صحبت میکنن و هشدار میدن که مردم لبنان در خطر هستند. چهره هایی که از جمهوری اسلامی میخوان برای حمایت از لبنان جنگ رو آغاز کنن. تصاویرش رو ببینیم.
9: مذاکره میکنی؟ میگه آقا ما این دفعه دست برتر رو داریم. خب دست برتر رو داری یعنی چی کار میکنی؟ یه شرط هایی میذارم که اون شرط ها باید انجام بشه. خب مثلا چی؟ لبنان. مردم الانی که من دارم با شما حرف میزنم، رهبر این مملکت شهید شده، بهترین آدم های این مملکت ازش گرفته شده، 90 روز کاسبی این مردم ضربه خورده، زندگی مردم ضربه خورده، داریم اینجا حرف میزنیم. 1/3 لبنان اشغاله، نه بمباران میشه، چیزی نزدیک 1/3 لبنان، یک کمی بیشتر، اونو من کار ندارم. بابات اومده مردم لبنان رو بیرون کرده، اشغال کرده.
8: مرتضی نوشته همون اتفاقی که تو سوریه افتاد داره برای لبنان هم میفته. این کاربر که از طرفدارای حکومت نوشته جمهوری اسلامی سرمایه گذاری هنگفتی تو لبنان کرده به امید اینکه اسرائیل رو محاصره کنه. حالا با از دست رفتن لبنان ایران داره به محاصره اسرائیل در میاد. محمد فرهانی نوشته اگه میخوایم بریم برای لبنان بجنگیم بذاریم یکم شرایطمون رو بسنجیم. فرض میکنیم موشک و پهباد جنگ فراهمه. جنگ تجهیزات مدرن میخواد، عقبه و مردم یک دست میخواد، اقتصاد قوی هم میخواد. از این شرایط جنگی چی داریم؟ اون که داریم فقط رجز خوندن و شعاره. هیوا نوشته بیاین تصور کنیم برعکس بود. مثلا ما جای لبنان بودیم. نفت کشور ما هم تو لبنان و فلسطین بود. اگه کشوری به ما حمله میکرد، لبنان و فلسطین که هیچی، یه دونه از کشورهای عربی به ما کمک میکردن، یه دونهشون به ما کمک نمیکردن. هیوا خامنه‌ای رو هم نفرین کرده که او ایران رو فدای لبنان کرده. جوزفون رئیس جمهوری لبنان تو روزهای گذشته تهران رو متهم کرده که از کشورش به عنوان ابزار چانه‌زنی در تقابل با ایالات متحده و اسرائیل استفاده میکنه. اون به CNN گفته حزب الله و رهبر اونها نماینده مردم لبنان نیستن و از ایران خواسته تا به دخالت در امور داخلی لبنان پایان بده. بعد از اظهارات جوزف اون، مقام های ایرانی وارد یک درگیری لفظی با او شدند. کاربری به نام مریم سالاری نوشته پشت جدال عراقچی و جوزف اون یک تغییر مهم دیده میشه. قسمتی از نخبگان لبنانی در این روزهای جنگ فهمیدن که هزینه همراهی با جمهوری اسلامی برای کشورشون بالا رفته. این نخبه های لبنانی میخوان اولویت دولت بازسازی کشور باشه. اما این جمهوری اسلامی رو ترسونده که نکنه جایگاه مقاومت به چالش کشیده بشه.

0: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
7: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد برد؟
8: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
9: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
10: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
11: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: لعن الله علی امریکا،
16: نه اهل سازشی،
17: آیت الله سید مجتبی.
18: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
19: آماده ایم برای هر گونه سختی.
20: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
21: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
22: این میهن چیزها من میبخشید.
23: بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
24: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
25: زهی خیال باطل
26: در زمین هستی هیچ تعهدی به آنها نداره.
27: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
28: ممکنه یک سیوی دیگری در راه باشه.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: با درود، بیننده پوشش ویژه آخرین تحولات جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. دور جدیدی از حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. فرودگاه مهرآباد در تهران، پایگاه نظامی در اصفهان و چندین هدف دیگر در دست کم 10 شهر ایران هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند. حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در جنوب بیروت. ارتش اسرائیل میگوید هیچ یک از موشک‌های شلیک شده به هدف نرسیدند. در پی حملات موشکی اسرائیل به جمهوری اسلامی، فرودگاه مهرآباد در تهران، یک پایگاه نظامی در اصفهان و چندین هدف دیگر در دست کم 10 شهر ایران مورد حمله قرار گرفتند. سپاه پاسداران صبح امروز اعلام کرد اسرائیل از موشک‌های بالستیک هواپرتاب در حملات خود استفاده کرده. خبرگزاری ایرنا گزارش داده صدای 2 انفجار مهیب در تهران و دست کم 3 انفجار در اصفهان شنیده شده. همزمان شبکه i24 نیوز اعلام کرده بر اساس گزارش‌های اولیه اسرائیل تا کنون دست کم 15 هدف را در نقاط مختلف ایران از جمله یک مرکز تولید پهپاد، فرودگاه بین‌المللی تهران و تأسیسات نفتی هدف قرار داده. آتش نشانی تهران اعلام کرده صبح امروز دست کم 2 انفجار در حوالی ساعت 4:43 و 4:45 دقیقه در مناطق مختلف غرب تهران شنیده شده، اما تاکید کرده هیچ نقطه شهری در تهران هدف قرار نگرفته. خبرگزاری فارس از وقوع انفجار در تهران گزارش داده، همچنین اصفهان و تبریز در بامداد دوشنبه. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. کامیار، برای اونهایی که تازه الان به ما پیوستن، من یه اشاره کوتاه بکنم. ما پیشتر در خبرها داشتیم که سپاه پاسداران در پاسخ به حملات اسرائیل در جنوب لبنان در زاهیه حملاتی داشته به شمال و مرکز اسرائیل. بلافاصله میشه گفت، چون این حملات شب گذشته یعنی یک شنبه شب صورت گرفته، بامداد امروز اسرائیل حملاتی داشته که در گزارش ها مفصل بهش پرداختیم. از این حملات آخرین گزارش هایی که دارین چیه؟
1: بله، خب همونطور که خب اجازه بده با همین فرمندی که شروع کردیم ما یک توضیح بدیم که کجا شروع شد. حدود ساعت 10:30 شب به وقت ایران یک سری حملاتی انجام میشه به سمت شمال اسرائیل. همونطور که اشاره کردی، بر اساس گزارش ارتش اسرائیل تمام این موشک‌ها رهگیری میشن و هیچ کدام به اهدافشون برخورد نکردن. این رو هم باید توضیح بدیم البته برای بینندگانمون. وقتی ما صحبت از رهگیری موشک‌های اسرائیل میکنیم که اسرائیل اونا رو با سیستم پدافندی انجام میده، این پدافندها موقعی وارد عمل میشوند که این موشک‌ها به سمت هدفی مشخص بخوان برخورد بکنن. اگر این موشک‌ها به سمت یک محل در واقع بیابانی یا جایی که هیچ خطری رو برای شهروندان اسرائیلی ایجاد نمی‌کنه، اگر بخواد به اون سمت حرکت بکنه، اینا رو رهگیری نمی‌کنن و اونها به هدف می‌خورن. در واقع هدف یک هدف خالی خواهد بود. بنابراین موقعی که شما یک سری فیلم رو می‌بینید که از انفجار در اسرائیل مثلا فیلمی منتشر میشه، بیشتر به اون سمته. این نافی این نیستش که موشک‌های جمهوری اسلامی در طول دو سری جنگ گذشته کشتار بسیار زیادی رو انجام داده، به خصوص در مناطق مسکونی. حالا بیایم جلوتر و همونطور که گفتی، از ساعتی پیش برخلاف تمام آنچه که در رسانه ها گفته می شد که اسرائیل عملاتی رو انجام نمیده، دونالد ترامپ در تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که نباید این اقدام انجام بشه، از ساعتی پیش این حملات آغاز شد. الان ما یک تصویر واضح تری داریم که اهداف کاملا اهداف نظامی بوده در تهران، فرودگاه مهرآباد و محل نگهداری پهپادها، در اصفهان یک پادگان نظامی، در تبریز یک پادگان نظامی، در کرج، خمینی شهر، در کردستان، فردیس کرج، ما چندین و چند گزارش دیگر داشتیم. حالا از جنس حملات، همونطور که خودت هم اشاره کردی، گزارش های ابتدایی این بودش که اکثر شلیک های بالستی که در واقع از جنگنده هایی بوده که بیشتر اونها به نظر می رسیده که از سمت عراق وارد مرز ایران نشدند و از فاصله دور این موشک های بالستیک رو پرتاب کردند. اما بعد از اینکه گزارش های از شنیده شدن صدای انفجار در لبنان منتشر شد، خبرنگار المیادین رسانه وابسته به حزب الله لبنان تایید کرد که این صداها منشأش پرتاب موشکهایی از سمت کشتی‌های جنگی اسرائیل در دریای مدیترانه بوده. در واقع امر هیچ انفجاری در خود لبنان نبوده و صدایی که در این مناطق گزارش شده ناشی از پرتاب موشک از کشتی بوده. در عراق و بغداد هم در واقع امر گزارش‌های محلی همین رو تایید می‌کنن که هیچ انفجاری در خود شهر انجام نشده و آن چیزی که در رسانه‌های عربی ابتدا منتشر شد و چندین رسانه دیگر که گفته شد که در خود حتی ایران هم این رو منتشر کردن ناشی از پرتابه‌های اسرائیلی بوده. اما حالا به تدریج داریم ما خبرهای بیشتری رو میگیریم که رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی دارن همین الان از صدای انفجار در پایگاه‌های هوایی ایالات متحده در عربستان سعودی گزارش میدن و گفته میشه که حملاتی که جمهوری اسلامی داره به اونجا انجام میده آغاز شده و صدای آژیر در چندین منطقه عربستان سعودی الان داره گزارش میشه و گفته میشه که چندین منطقه در این اجازه بدید بله عربستان خودش تایید کردش که چنین حملاتی رو داره رهگیری میکنه و مناطقی در این کشور مورد حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. این اولین واکنشی هستش که بعد از سری جدید حملات اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی و ایران انجام شده و حالا داریم میبینیم که عربستان سعودی رو هدف قرار داده. به محض اینکه اطلاعات بیشتری هم داشته باشیم با شما همراه خواهیم شد.
0: حتما کامیار بهرنگ، اگر اجازه بدی تو این فرصت در واقع ما این داده ها رو با حسین آقایی بررسی کنیم. پیش از اون من یه مروری داشته باشم به حملات صورت گرفته. در پی حملات موشکی اسرائیل به جمهوری اسلامی فرودگاه مهرآباد در تهران، یک پایگاه نظامی در اصفهان، چندین هدف دیگر در دست کم 10 شهر ایران مورد حمله قرار گرفتند. سپاه پاسداران صبح امروز اعلام کرد اسرائیل از موشک‌های بالستیک که هواپرتاب در حملاتش استفاده کرده که با حسین آقایی به این می‌پردازیم. خبرگزاری ایرنا گزارش داده صدای 2 انفجار مهیب در تهران و دست کم 3 انفجار در اصفهان شنیده شده. معاون امنیتی استاندار اصفهان همچنین از حمله اسرائیل به نقاط در نجف آباد بامداد امروز خبر داده. همزمان شبکه i24 اعلام کرده بر اساس گزارش‌های اولیه اسرائیل تاکنون دست کم 15 هدف رو در نقاط مختلف ایران از جمله یک مرکز تولید پهپاد، فرودگاه بین‌المللی تهران و تأسیسات نفتی هدف قرار داده. آتش نشانی تهران هم تایید کرده صبح امروز دست کم 2 انفجار حوالی ساعت 4:43 دقیقه 4:45 دقیقه در مناطق مختلف غرب تهران شنیده شده، اما هیچ نقطه شهری در تهران درگیر نشده. خبرگزاری فارس از وقوع انفجار در تهران، اصفهان و تبریز بامداد دوشنبه خبر داد. حسین آقایی اینجا با ماست. پیش از هر چیزی گفته شده که موشک‌های بالستیک هوابرد به کار گرفته شده. در مورد این یه توضیحی میدی که این خودش چه چیزهایی رو میتونه برای ما روشن بکنه؟
2: خب اول این اشاره بکنه که به نظر میرسه که حمله اسرائیل امشب محدود، یعنی خیلی مقیاس خیلی خیلی بزرگی نداشته، یعنی با هدف اینکه جنگ تمام عیاری بخواد شکل بگیره نسبتاً محدود بوده، خیلی هدفمند و دقیق بوده به یک سری اهداف مشخص، غالباً هم توسط موشکی جمهوری اسلامی، لانچرهای پرتاب موشک و زاغه مهمات و اون تاسیسات نظامی، و برای هدف قرار دادن اینها به نظر می رسد که اسرائیل از موشک‌های هوا پرتاب بالستیک استفاده کرده و موشک‌های کروز که از دریا پرتاب شدن، علاوه بر اینکه به نظر می رسد که جنگ و اسرائیلی در واقع این حملات رو احتمالاً روی حریم هوایی ایران هم انجام دادن. در مورد موشک‌های بالستیک هواپرتاب، خب اسرائیل موشک‌هایی مثل موشک رمپیج رو داره، راکس رو داره و ایر لورا و همینطور بلو اسپارو که حالا ما دقیقاً نمی‌دونیم کدوم رو استفاده کرده، ولی احتمالاً موشک‌های رمپیج بوده وقتی که میگن موشک‌های بالستیک هواپرتاب، که اینا رو هم در واقع جنگنده‌ها حمل می‌کنن، جنگنده‌های اسرائیلی. رمپیج هم بیشتر برای در واقع بیشتر انبار مهمات و مراکز فرماندهی هستش، حملات دوری است، یعنی اگر اسرائیل مثلا از موشک رمپیج استفاده کرده باشه، موشک بالستیک هواپردا به رمپیج، لزوما اون جنگنده اسرائیلی وارد حریم هوایی ایران نمیشه، میتونه از روی عراق این در واقع موشک رو پرتاب بکنه. یا مثلا موشک بلو اسپرو که در حمله به بیت علی خامنه‌ای طبق گزارش‌ها اسرائیلی از همین موشک بلو اسپرو استفاده کردن و مورد حمله قرار دادن بیرون از مرزهای ایران. و در مورد موشک‌های کروز که از دریا هم احتمالاً اسرائیلی‌ها پرتاب کردن به سمت ایران، خب ممکنه که اسرائیلی‌ها با ناوهای کلاس سار یا حتی زیردریایی کلاس دولفین خودشون توی دریای مدیترانه حمله کرده باشن به جمهوری اسلامی، ولی ممکنه که هم جنگنده‌ها وارد حریم هوایی ایران شده باشن. به هر حال ولی مهمه که چه میزان جنگنده اسرائیلی وارد حریم هوایی ایران شده نشدن و این جزئیات رو ما بعداً در واقع بیشتر در موردش خواهیم دید.
0: حتما. به رغم اینکه تو اشاره کردی اسرائیل سعی داشته حملات محدودی رو انجام بده، اما کامیار اشاره کرد که گزارش‌ها حاکی از اینه که حملاتی به عربستان هم صورت گرفته. اجازه بده با مهمان برنامه عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، به این بپردازیم. جناب قانعی‌فر، تو بخش قبلی اشاره کردین که جمهوری اسلامی اشتباه محاسباتی کرده، فکر می‌کرده که میتونه حملات محدودی داشته باشه. گزارش‌های اخیر حرف شما رو کاملا تایید می‌کنه. ظاهراً حملاتی هم به عربستان سعودی صورت گرفته. تحلیلتون رو داشته باشید.
3: عرض کنم که جمهوری اسلامی خودش رو ام القرای اسلام مینامید، مرکز اسلام، و الان به مبدأ اسلام حمله کرده. مثل همون ایامی که جنگ عراق و ایران بود، صدام رو موشک مینوشت محمد رسول الله، خمینی رو موشک مینوشت لا اله الا الله. الان هم همین داستان، جنگ اسلام با اسلام. و این بزرگترین اشتباه راهبردیه، به خاطر اینی که ترامپ از مذاکره بیرون خواهد رفت، به سمت اولتیماتوم میره و یاغیگری تبدیل میشه به اینی که جمهوری اسلامی میشه یه تهدید علیه نظم امنیتی منطقه. وقتی این چنین برچسبی ازش استفاده بشه، که قطعا استفاده خواهد شد، اون موقع عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس در کنار اسرائیل علنا قرار خواهند گرفت که جمهوری اسلامی رو به زیر یوغ مذاکره چند جانبه و تعهد چند جانبه ببرن قبل از فروپاشی. جمهوری اسلامی هم چون بر روی تعصبات و موهومات حرکت میکنه و همیشه میگه ما پیروزیم، اینجا مجبوره که یا توافقی امضا بکنه شش جانبه که هم تروریسم رو رها بکنه، هم خلیج فارس رو رها بکنه، هم مزاحمت به همسایگان رو و هسته‌ای و موشک و بقیه مسائل دیگه. جمهوری اسلامی زیر بار همچنین قراردادی نخواهد رفت. نتیجتاً اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس فشار بر شریان اقتصادی رژیم رو تنگتر می کنن و اینجا دیگه جنگ نیابتی نیست، اینجا شده جنگ مستقیم، حالا کنترل شده. من یه ذره تردید دارم، به خاطر اینی که وقتی شما چند بازیگر دیگر رو به صحنه وارد می کنید، اینجا دیگه اسمش کنترل نیست. و اگر خارک توسط اسرائیل یا امریکا مورد تهدید قرار بگیره، در واقع میشه گفت بقای رژیم با تهدید جدی روبروس و رژیم هزینه بیشتری رو برای بقا مجبور بپردازه. اینجا دیگه بحث سر زدن سر مار هست، نه دم مار. جمهوری اسلامی تصور میکرد که توافق زیر آتش براشون امکان پذیر نیست، بلکه اونها اراده خودشون رو تحمیل خواهند کرد، ولی در چند ساعت اخیر ما متوجه شدیم که کم کم زیر آتش توافقی رو با چماق انجام خواهند داد و اون موقع اونی که مهار جنگ در اختیارشه میتونه بازی رو به چرخونه، نه اونی که جنگ رو شعله زده و یا جرقه زده و یا شروع کرده. و بنابراین اینجا به نظرم کم کم جنگ موشکی تبدیل میشه به جنگ اراده.
0: جناب قانعی‌فر، با فرض این که در واقع حمله به عربستان جزء مجموع حملات نخستین حملاتی بوده که بامداد امروز صورت گرفته، این چه سیگنالی میده؟ در جنگ گذشته میدیدیم که بیشترین حملات، البته هنوز هم صرفا درگیر یک آتش بس شکننده است، منتهای مراتب بیشترین حملات رو به امارات متحده عربی انجام داده بود، الان با عربستان سعودی شروع کرده. این خودش چه پیغامی رو میده؟ با توجه به اینکه در گزارش ها میشنیدیم که عربستان با توجه به اینکه خیلی آسیب ندیده، دوست نداره، نمیخواد خیلی درگیری ها گسترش پیدا بکنه، از جمله موافقان توافقه. حالا با این حرکت باز با یک اشتباه دیگر چه وضعیتی رو پیش خواهد آورد؟
3: اینجا دیگه کلمه آتش بس شکننده بی‌معنا میشه از چند ساعت پیش، به خاطر اینی که وقتی گلوله شلیک شد آتش افروزی شروع شد، بنابراین دیگه آتش بس بی‌معناست و نتیجتاً اینا میخوان تحمیل خواسته رو انجام بدن با زور برای باجگیری. این کل داستان مغز این افراد هست، ولی تهران میخواد بگه من پیروز میدان هستم که آبروی برباد رفته و تحقیر شده خودش رو جبران بکنه. اما کشورهای حوزه خلیج فارس چون منافع اقتصادی و منافع امنیتیشون در این ایجاب میکنه که در واقع صلح و ثبات باشه، ولی جمهوری اسلامی بقایش در صلح و ثبات نیست بلکه در وقاصالاری است، نتیجتا این تزاحم ایجاد میشه و تصادم. الان هم تصادم ایجاد شده و هم تزاحم، و در اینجا ایالات متحده امریکا مهار رو میتونه در دست بگیره که از نظر امنیتی شیرازه امنیتی منطقه از هم نپاشه. ولی جمهوری اسلامی چون به مصالح و منافع ملی ایران مطلقاً باور نداره و حاضر کل ایران رو فدا بکنه برای ایدئولوژی موهومش، پاسخ به این سوال رو هم نمیده که به من ایرانی چه مربوط اگر حوثی و حزب الله از بین برن. 45,000 نفر انسان کشته شد، یک بیانیه از طرف این افراد برای تسلیت حتی به مردم ایران صادر شده. خیر، بنابراین این افراد دنبال این هستن که شبکه تروریسم رو حفظ بکنن و به نظرم از امشب دیگه این خواب تعبیر نخواهد شد و این رویا برباد رفت و در نتیجه منطقه به این نتیجه خواهد رسید که شیرازه امنیت منطقه رو حفظ بکنن با کمک امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنن. و جمهوری اسلامی نه تنها آبرو و اعتباری نداره در عرصه بین المللی و منزوی هست، امروز با این محاسبه غلط به کنج فرستاده میشه. ولی متاسفانه رژیم زخمی رو رها کردن بسیار خطرناکه و ترامپ تا این لحظه هم در واقع به پلنگ تیزدندان رحم کرد، ولی پلنگ تیزدندان دیگه چیزی رو گیر نیاورد، شروع کرده گاز گرفتن از خودش. و بنابراین من فکر میکنم در شرایط فعلی در چند ساعت آینده این بازی محدودتر و محدودتر میشه اگر ایالات متحده و اسرائیل شریان اقتصادی رژیم رو قطع بکنن. اون موقع رژیم به زانو در میاد و من فکر میکنم کم کم داریم به اون ساعتها نزدیک میشیم احتمالا.
0: عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. در پی حملات موشکی اسرائیل به جمهوری اسلامی، به گزارش شبکه i24 اسرائیل تاکنون دست کم 15 هدف رو در نقاط مختلف ایران از جمله یک مرکز تولید پهپاد، فرودگاه بین المللی تهران و تاسیسات نفتی هدف قرار داده. همونطور که همکارم کامیار بهرنگ بیشتر اشاره کرد، به گزارش الجزیره عربستان سعودی اعلام کرده سامانه هشدار زودهنگام در استان الخرج فعال شده و ساکنان درباره وجود خطر احتمالی هشدار دادند. با این حال این هشدار پس از مدت کوتاهی لغو شده. وضعیت در این منطقه الان عادیه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ماست. جناب معماریان، در یکی دو هفته گذشته با توجه به اینکه آمریکا میزبان مسابقات جام جهانی فوتباله، فرض بر این بود که طرفین تمام سعیشون رو دارن میکنن به معنای واقعی به توافق برسن و آمریکا دست کم تو یکی دو ماه آینده در خلال انجام بازی‌ها تا اونجایی که بتونه میخواد درگیری‌ها به معنای واقع، یعنی آتش بس رو هر دو طرف حفظ بکنن. الان میبینیم بر پایه پاسخ جمهوری اسلامی در ارتباط با حملاتی که اسرائیل به جنوب بیروت داشته، حملاتی رو اسرائیل انجام داده در نقاط مختلف ایران. تا اینجا گزارش‌ها حاکی از اینه که حملات یک سری مناطق خاص نظامی رو هدف قرار داده و شهری نبوده. وضعیت رو چطور می‌بینید؟ به رغم اینکه همه یعنی یک محاسبه‌ای صورت گرفته که خارج از اون تحلیل‌هایی بوده که تصور می‌شده، الان شرایط رو چطور می‌بینید؟
4: ببینید، در واقع در طی هفته‌های گذشته همواره این بحث مطرح بود که اگرچه ایران و آمریکا دارن با هم مذاکره میکنن، ولی یک کارت اضافه هم وجود داره که میتونه که هر لحظه این معادله رو به هم بزنه و اون کارت اسرائیل هستش. و الان در طی هفته های گذشته خب به هر حال مقامات جمهوری اسلامی به آمریکا این مسئله رو تفهیم کرده بودن که یه بخشی از مذاکرات، یکی از بندهای مذاکرات، مربوط به پایان جنگ در همه جبهه‌ها هست. این دیدگاهی هستش که مقامات جمهوری اسلامی مطرح کرده بودن و برای طرف آمریکایی قطعا مشخص بود که لبنان و به هر حال پایان حملات اسرائیل در لبنان یکی از محورها هستش. به همین خاطر هستش که آقای ترامپ در طی روزهای گذشته اون تلفن تند رو با آقای نتانیاهو داشت، در خصوص این که حملات به لبنان رو متوقف کنه، چون که آقای ترامپ حداقل الان مایل هستش که مذاکرات به نتیجه برسه، به خصوص همونطور که شما اشاره کردیم به جام جهانی نزدیک میشیم، پنجشنبه بازی‌ها شروع میشه. آقای ترامپ این همه سرمایه گذاری کرده و میخواد که بحث در آمریکا در جهان روی جام جهانی و شرکتش در مراسم افتتاحیه باشه تا مثلا جنگ با ایران. بنابراین ولی کاری که اسرائیل کرده الان در واقع ببینیم که مثلا چه تأثیری خواهد گذاشت رابطه اسرائیل و آمریکا و اینکه ایالات متحده چقدر نفوذ خواهد داشت در خصوص کنترل کردن وضعیتی که به وجود اومده، که از اینکه این حملاتی که ایران کرده بعد اسرائیل انجام داده منجر نشه به بازگشت به جنگی که مثلا 6 هفته ادامه داشت. بنابراین این یه سوال مهمی هست با توجه به اینکه به هر حال در برخی از نقاط در تاریخ رابطه اسرائیل و آمریکا ما دیدیم که دولت آمریکا اهدافی رو دنبال میکنه، دولت اسرائیل اهداف دیگری دنبال میکنه و برخی از مواقع این اهداف خیلی نزدیک به هم نیستن. از جمله در سال 1982 که دولت آقای ریگان موافق نبود با حمله اسرائیل به لبنان، با دولت لبنان این کارو کرد، در یک موقع دیگه از اطلاعات آمریکا استفاده کرد، اطلاعات اینتلیجنس آمریکا استفاده کرد و حمله کرد به تأسیس اتمی عراق، خیلی هم باز برخلاف اون چیزی که دولت آمریکا در اون زمان می‌خواست. برای در برهه‌های مختلف زمانی اتفاقاتی افتاده که به هر حال موازی بوده با اون چیزی که دولت آمریکا می‌خواسته. الان توپ در زمین آمریکا هست، با توجه به اینکه به هر حال نفوذ داره روی اسرائیل، باید دید که آیا این حملات وارد چرخه‌های دیگه خواهد شد، ادامه دار خواهد بود، آمریکا هم بهش خواهد پیوست، یا اینکه نه در همین مرحله کنترل خواهد شد.
0: شما کدوم سناریو رو محتمل تر میدونید؟
4: ببینید برای آمریکا حداقل میتونم بگم از دید آمریکا، من نکته‌ای که گفتم نکته از دیدگاه دولت ایران بود. دولت اسرائیل هم به هر حال منافع خودشی داره و حتی صرف نظر از منافع آمریکا اون منافع خودشون دنبال میکنن. برای آقای ترامپ حداقل اون چیزی که ما میدونیم و شنیدیم و دنبال میکنیم این هستش که علارغم اینکه در مذاکرات هنوز یک تنگناهایی وجود داره و دستاوردهای مشخصی واقعا نتونستن بهش برسن و هم ایران پافشاری کرده روی در، یعنی اون بندهایی که خودش میخواسته، و هم ایالات متحده همچنان پافشاری میکنه و پیشرفت جدی حاصل نشده، آقای ترامپ حداقل در زمان حاضر مایل هستش که بحث دیپلماسی جلو بیفته و جنگ به جنگ بر نگرده. مسئله جام جهانی تو آمریکا بسیار مهم هست الان، با توجه به اینکه آقای ترامپ سرمایه گذاری بسیار زیادی کرده و میخواد که این مسابقات حداقل در 2 هفته اولش تا زمانی که تیم آمریکا در مسابقات هست اتفاق بزرگ دیگری نیفته که تحت شا قرار بگیره. این مسابقات پنجشنبه برگزار میشه و اگه قرار باشه که این حملات ادامه داشته باشه کاملا تحت شا این جنگ قرار خواهد گرفت. به نظر من اون چیزی نیست که ترامپ بخواد، و حتی اگر میلش این باشه که در یک نقطه‌ای با توجه به اینکه مذاکرات به بن‌بست رسید حمله کنه به ایران، اون زمان الان نیست. ولی باید دید که به هر حال این موضوع حمله ایران به اسرائیل، اتفاقی در لبنان داره میفته، حملات اسرائیل در لبنان و حمله اسرائیل به ایران، اینا یا ادامه پیدا خواهد کرد یا اینکه به هر حال با وساطت آقای ترامپ، با دخالتی که میشه و با دیپلماسی که ممکن است که برقرار بشه، به شکل دیگه خاتمه پیدا خواهد کرد.
0: ممنون از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. همراه میشیم با همکارم کامیار بهرنگ از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. کامیار، ساعتیه که هر لحظه هر گزارشی که منتشر میشه در واقع تعیین کننده اینه که در ساعت پیش رو چه خواهد شد. آخرین گزارش هایی که داریم چیه؟
1: بله، ببخشید من در حواسم به این گزارش اخیره، بخاطر اینکه همین الان آژیر خطر در اسرائیل به صدا در اومد و مشخصا اسرائیل خودش رو داره آماده میکنه برای رهگیری و پدافند موشکایی که از سمت جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل پرتاب شده. نزدیک 2 دقیقه پیش هم ارتش اسرائیل اعلام کردش که دست کم یک موشک از سمت یمن به اسرائیل شلیک شده که سیستم پدافندی خودش رو آماده کرده که اون رو منهدم بکنه. همونطور که پیشتر هم گفتیم جمهوری اسلامی به پایگاه شاهزاده سلطان در عربستان سعودی حمله کرده، پایگاهی که میزبان نیروهای آمریکایی است. در طول جنگ 40 روزه هم قبلا به این پایگاه حمله شده بود. حالا مشخص نیستش که با چه هدفی داره به این پایگاه و نیروهای آمریکایی حمله میشه، به دلیل اینکه اکثر حملاتی که الان داره جمهوری اسلامی انجام میده به طور مشخص خود اسرائیل رو هدف قرار داده. این گزارش‌های اخیر که نشون میده که نه فقط دیگه حالا شمال اسرائیل، بخش بزرگ و شاید بتونم بگم که تمام اسرائیل الان در حالت آماده باش قرار گرفته برای مقابله با حمله موشکی جمهوری اسلامی در پاسخ به حملاتی که حدوداً از 1 ساعت پیش شروع شد. همونطور که پیشتر هم گفتیم حملات در واقع با یک گستره جغرافیایی بزرگ اما محدود به مناطق نظامی در خاک ایران انجام شد. فرودگاه مهرآباد در تهران، چند پایگاه نظامی در بخش‌های مختلفی از اصفهان، در تبریز، در خمینی شهر، در کردستان، در کرج و چندین نقطه دیگر. بر اساس گزارشی که شبکه خبری I24 منتشر کرده، گفته میشه 15 هدف در این موج حمله اسرائیل در واقع مورد هدف قرار گرفته و بخش‌های مختلف نظامی بودند. و همونطور که بارها تاکید کردیم تا الان هیچ گزارش دیگری رو ما دریافت نکردیم. حتی آتش نشانی تهران هم این موضوع رو تایید کرده که هیچ هدف غیر نظامی در تهران دست کم مورد هدف قرار نگرفته. من همونطور که گفتم یک بار دیگه یادآوری بکنم که دقایقی پیش جمهوری اسلامی سری جدیدی از حملات خودش به اسرائیل رو آغاز کرده و تا دقایق دیگر احتمالاً موشک‌های جمهوری اسلامی به آسمان اسرائیل خواهند رسید. اسرائیل در حالت آماده باش کامل هست و از تمام شهروندانش خواسته که به پناهگاه‌ها برن و در پناهگاه‌ها بمانن و فعلاً از پناهگاه خارج نشود. این اطلاعاتی است که تا الان در دست داریم. تا اینکه به محض دریافت اطلاعات بیشتر با شما همراه بشیم.
0: کامیار اگه اجازه بدیم ما همین ها رو به همراه حسین آقایی تحلیلی روش داشته باشیم و تو هم فرصتی داشته باشی تا بتونی گزارش های آخرین گزارش ها و آپدیت ها رو برای ما فراهم بکنی و باز به تو برمیگردیم. آقای معماریان گفتن که با توجه به جام جهانی و این قضایا که در هفته‌های گذشته بارها تحلیل‌هاش رو شنیدیم، امکان اینکه این قضیه گسترده‌تر بشه وجود نداره. چقدر سناریوی متقابل محتمله؟ به خاطر اینکه من یک الگوی تکراری دارم می‌بینم. خبرهای منتشر میشه دال بر این که نتانیاهو و ترامپ با هم اختلافاتی دارن، بحثی بینشون در گرفته، بلافاصله یک در واقع شروع درگیری ها رو داریم و ترامپ همیشه غیر قابل پیش بینی بوده. تصمیماتش کاملا متضاده با اون چیزی که در دنیای دیپلماسی، جهان سیاسی و و و ما معمولا انتظار داریم. برعکس، چقدر این جام جهانی در واقع میتونه شرایطی فراهم بکنه که ترامپ با توجه به اصراری که در هفته های گذشته بر رسیدن به توافق داشته، بیاد افکار جهانی رو با خودش همراه تر بکنه و بگه که ما داشتیم نهایت تلاشمون رو میکردیم که به توافق برسیم و درگیر جام جهانی بودیم، میزبان کشورهای دنیا بودیم و جمهوری اسلامی یک بار میاد و یک چنین حرکتی میکنه. و من هم چون میگه از بنیامین نتانیاهو میخوام که پاسخ نده، ولی میبینیم بنیامین نتانیاهو پاسخ میده، به نسبت حملات جمهوری اسلامی پاسخ شدیدی میده و تمام مقامات اسرائیل هم اعلام میکنن که آمادگی کامل دارن. چقدر این سناریو محتمله؟
2: خب ببینید، ممکنه که این سناریو در واقع یک سناریو باشه که مد نظر باشه، ولی همه چیزا بستگی به این داره که آیا آمریکا این ریسک رو میپذیره که به رغم برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال بیاد حملات بزرگی رو در داخل ایران انجام بده. چون گفتم همه چیز به این پیوند خورده که اون استنباط و برداشت جمهوری اسلامی که فکر میکنه که چون جام جهانی برگزار میشه آمریکا حمله بزرگ رو انجام نخواهد داد، این شکسته بشه. کاری که اسرائیل داره انجام میده اینه که این برداشت و این ادراک جمهوری اسلامی رو از اوضاع به هم بزنه، به خاطر همین حمله کرده. من فکر میکنم که کماکان اولا اینکه اون آتش‌بسی که 8 آوریل ترامپ برقرار کرد به صورت یک جانبه، و بعد حالا ما دیدیم که مرکز ثقل نبردها به مناطق جنوبی تنگه هرمز تغییر جهت پیدا کرد، باز هم ترامپ گفتش که به رغم اینکه بارها نقض شد آتش‌بس در تنگه هرمز و اتفاقاتی که دیدیم، حملاتی که جمهوری اسلامی به امارات کرد، به کویت کرد، باز هم ترامپ گفتش که آتش‌بس به صورت جدی نقض نشده، تاکید کرد روی اینکه حتما باید دیپلماسی ادامه پیدا بکنه، به دنبال توافق هست. همه اینا این برداشت رو توی جمهوری اسلامی ایجاد کرد، درست یا غلط، که هر کاری در واقع جمهوری اسلامی انجام بده در بوده نقض آتش‌بس، ترامپ جنگ بزرگی رو انجام نخواهد داد. و به پشتوانه چنین منطقی جمهوری اسلامی حمله موشکی کرد دیشب به اسرائیل. الان هم جمهوری اسلامی با توجه به این که اسرائیل پاسخ داده، حملاتی رو به پایگاه شاهزاده سلطان انجام داده در عربستان، دقیقا روی این حساب باز کرده که ترامپ تا ساعت آینده میاد میگه که ما نمیخوایم جنگ بزرگی تو منطقه خاورمیانه شکل بگیره. جمهوری اسلامی زده، اسرائیل جواب داده، و از نگاه جمهوری اسلامی، از ترس اینکه مبادا جنگ خیلی بزرگی در بوهبوه برگزاری جام جهانی پیش بیاد و برای آمریکا تعهدی به وجود بیاد، بخواد نیرو وارد بکنه، جنگ بزرگی شکل بگیره، احتمالاً میاد میگه که در واقع باید حملات متوقف بشه، ما نمیخوایم جنگ درگیری‌ها بالاتر بره و هر دو طرف باید فعلا دست نگه دارن و تشدید تنش نکنن. جمهوری اسلامی روی این حساب کرده. اگر ترامپ در ساعت آینده اومد بر این اساس عمل کرد، این به نفع جمهوری اسلامی، چون محاسبه جمهوری اسلامی درست بوده.
0: همین رو میخواستم بهش بپردازم. این خب کاملا آشکاره، بسیاری بر این باور بودن که تو چنین شرایطی آمریکا و اسرائیل، آمریکا مشخصا، نمیان که گسترش بدن حملات رو. ولی میدونیم که ترامپ و نتانیاهو خیلی حساسیت دارن روی این قضیه که جمهوری اسلامی شرایط رو به گونه‌ای ببینه که میتونه هر کاری بکنه. اونجاست که اونها نمیان، بر نمیتابن.
2: بله، ولی وقتی که ترامپ میاد در یک مصاحبه تلویزیونی میگه که اگر سرباز آمریکایی کشته بشه، او حملات جدی‌تری رو از سر میگیره و جنگ رو از سر میگیره، این خواه ناخواه در ذهن جمهوری اسلامی اینطور القا میشه که انگار خط قرمز ترامپ برای از سرگیری جنگ وقتی که سرباز آمریکایی کشته بشه. یعنی تا زمانی که جمهوری اسلامی سرباز آمریکایی نکشته، هر کاری تو منطقه انجام بده، ترامپ جنگ بزرگی رو انجام نخواهد داد. کاری که داره اسرائیل انجام میده با این اقدامات اینه که اون براش جمهوری اسلامی رو از بین ببره، در واقع نوع روش بازی ترامپ رو بی‌اعتبار بکنه، به شکلی که این اسرائیل باشه که با شناخت دقیقش از ماهیت جمهوری اسلامی بتونه در واقع یک فعل و انفلاتی رقم بزنه که آمریکا وارد جنگ بزرگی بشه. بله، البته برای آمریکا خب مسئله هزینه بسیار مهم مسئله. به نظر من اسرائیل میدونه که این بازیگر به نام جمهوری اسلامی قابل مهار نیست، شما نمیتونی توافق جامعه ازش بگیری. راه‌های دیپلماسی تست شده، 48 سال دیپلماسی با جمهوری اسلامی تست شده، جواب نمیده، و کار رو باید ترامپ در ایران تموم بکنه. اگر این کارو نکنه، خب اسرائیل به نظر من کوتاه نخواهد، چون اسرائیل با یک پنجره فرصت تاریخی روبروست در منطقه خاورمیانه.
0: بعد ببینیم ساعت پیش رو در واقع حملات و واکنش ها به چه صورت خواهد بود. حسین آقا اینجا همراه من، یک مروری داشته باشیم بر حملاتی که صورت گرفته. در پی حملات موشکی اسرائیل به جمهوری اسلامی پیشتر اشاره کردیم، عربستان سعودی اعلام کرده سامانه هشدار زودهنگام در استان الخرج فعال شده، به ساکنان درباره وجود خطر احتمالی هشدار دادن. با این حال این هشدار پس از مدت کوتاهی لغو شده و وضعیت تو این منطقه الان عادیه. در واکنش به این خبر، خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد جمهوری اسلامی هیچ شلیکی به سمت پایگاه هوایی در الخرج در عربستان سعودی نداشته. در آخرین اخبار رسیده، شبکه i24 به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد هشدار درباره یک حمله موشکی قریب الوقوع از سوی ایران به سمت مناطق مرکز اسرائیل و قدس صادر شده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. جناب حسنیاری، خیلی خلاصه ازتون موجز بپرسم، جمع‌بندی شما چیه؟ وضعیت رو چطور می‌بینید؟
5: درود بر شما بانو صادقی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدای پیدایشش تا به امروز همواره کوشش کرده که دست پیش رو بگیره و همیشه می شود گفت که همیشه اشتباه کرده. این هم اشتباه دیگری است، بر روی اون اشتباهات حمله‌ای که به اسرائیل کرد و بود و نبود خود رو به بود و نبود حزب الله لبنان گره زده. بنابراین این اشتباه باعث شده که اسرائیل از این موقعیت استفاده بکنه و حمله بکنه و اون کاری رو که تا به این لحظه انجام داده. ببینید خانم صادق، من دو چیز رو که بسیاری از تحلیلگران به اونها اشاره میکنن و تاکید روی اونها، درباره اونها چند جمله بگم. یکی این که به اعتقاد من دولت ترامپ و شخص ترامپ به هیچ وجه ارجحیت خود رو در این مورد انجام بازی های جام جهانی قرار نمیده. دوم این که بسیار گفته میشه در مورد این برخورد تلفنی که بین ترامپ و نتانیاهو صورت گرفته و این نشانه است از روابط بد بین این دو شخص. به اعتقاد من این دو در هماهنگی کامل به سر میبرن. خب به طب در مواردی ممکن هست که اختلاف نظر وجود داشته باشه، ولی در تحلیل نهایی اینها همراه هم هستن. به همین خاطر هست که به عنوان نمونه در مورد حتی لبنان و بیروت، علارغم این که در ابتدا ترامپ گفته بود که به بیروت حمله نکنند اسرائیلی ها، بعدن این حرف خود رو به نوعی کمرنگ تر کردن و اسرائیل حمله کرد. و در نهایت این که اسرائیل زمانی که به این نتیجه برسه که مسئله بقا مطرحه، بقا اسرائیل مطرحه، حتی به آمریکایی ها هم نخواهد گفت، علی رغم این نزدیکی روابط و سیاست های بین دو طرف. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من یک حساب کاملا اشتباهی روی این مسئله باز کرده که میتواند بین اسرائیل و آمریکا شکاف ایجاد بکنه. همون اشتباهی رو که جمهوری اسلامی در مورد روابط بین اروپا و آمریکا طی 48 سال گذشته انجام داده، به این معنا که اگر که بتواند اروپا رو از آمریکا جدا بکنه میتونه برنامه‌های خود رو پیش ببره، در حالی که امروز میبینیم که اون سیاست هم کاملا غلط بوده. در نتیجه کاری رو که جمهوری اسلامی داره انجام میده در مورد حمایت تمام قد از حزب الله و رها کردن کامل ایران در این محاسبات، خب این هم نتیجه معکوس خواهد داد و خواهیم دید که نه آمریکا، نه اسرائیل و نه کشورهای منطقه و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی دیگه این وضعیت رو بر نخواهند تابید، به این معنا که جمهوری اسلامی همچنان عامل برهم زننده صلح و امنیت در منطقه و در جهان باشه و بی‌ثباتی رو تجویز بکنه. بنابراین میشود انتظار داشت که به تدریج داریم میریم به اون مرحله آخر برسیم که در اون مرحله جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، دقیقاً به خاطر اشتباهات استراتژیکی که داره مرتب اینها رو مرتکب میشه.

0: این که چه خواهد شد رو مطرح کردید. فکر میکنید توی این مرحله خط قرمز آمریکا چی باشه؟ دقیقاً کجا آمریکا وارد این جنگ خواهد شد؟ همراهی میکنه اسرائیل رو؟
1: بله، این پرسش خیلی جالب مهم و مهمی است. ببینید آمریکا هم اکنون هم داره از اسرائیل حمایت میکنه. نگاه بکنیم به این تانکرهای سوخرسانی که الان در آسمان خلیج فارس و منطقه خاورمیانه هستند. تانکرهای آمریکایی که به هواپیماهای اسرائیلی سوخرسانی میکنن. بنابراین این وضعیت رو به نظر من شاهد خواهیم بود که روابط تنگاتنگ و برنامه ریزی تنگاتنگی بین نظامیان آمریکا از یک طرف، نظامیان اسرائیل از طرف دیگر و سیاسیون هر دو کشور ادامه پیدا بکنه. آمریکا زمانی وارد جنگ خواهد شد که اون مرحله آخر رو بخواد رقم بزنه، به این معنا که هیچ راه دیگری. ببینین امروز کارهایی رو که ترامپ کرده در مورد مذاکرات نه به این معنا بودی که آمریکا احتمال این رو میداد که جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه در مورد این پرونده های مهم هسته‌ای، موشکی و غیره، ولی در نهایت آمریکا هم وارد این جنگ خواهد شد و به همراهی اسرائیل شرایط رو فراهم خواهند کرد از نظر تضعیف و از بین بردن ساختار جمهوری اسلامی تا اینکه در مرحله نهایی مردم ایران کارشون رو انجام بدن که اون به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی خواهد شد.
0: هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. در دقایق باقی مونده از برنامه همکارم کامیار بهرنگ همراهمونه تا یک جنبندی کوتاه از آخرین گزارش ها داشته باشیم.
2: بله، اجازه بدید با تازه ترین خبر شروع بکنم که ارتش اسرائیل همین الان اعلام کرد بعد از ارزیابی های امنیتی اجازه خروج شهرونداش از پناهگاه ها و مناطق حفاظت شده رو اعلام کرده، ولی همچنان اعلام کرده که باید مراقب بود. این بعد از اون هستش که دقایقی پیش موشکایی از سمت یمن توسط حوثی‌ها به سمت اسرائیل شلیک شد و بر اساس گزارش ارتش اسرائیل تمام اونها رهگیری و منهدم شدن. من اینجا باید این رو اشاره بکنم که یک بلبشوی خبری در جمهوری اسلامی وجود داره در حال حاضر، به دلیل اینکه موقعی که این آژیر خطر در اسرائیل منتشر شد، بسیاری از رسانه‌های نزدیک به سپاه اون رو ناشی از حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل معرفی کردن و اعلام کردن. بیام یه خورده عقب‌تر بخوام نگاه بکنم از این آشفتگی بگم، بیانیه سپاه پاسداران هست که در اکثر رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی منتشر شد با عکس و لوگو و شرح و تفصیلات، و بعد از اون اعلام شد که سپاه هیچ بیانیه این صادر نکرده. عرض من اینه که این آشفتگی خبری ناشی از یک ناهماهنگی در داخل جمهوری اسلامی است که در بخش‌های بعدی امیدوارم فرصت بشه بیشتر در مورد اون صحبت میکنیم.
0: حتما کامیار، تو این مجموعه خبری به همراه شما از استودیوی ما در دی سی و اینجا مهمانمون حسین آقایی در استودیوی لندن با شما بودیم و آخرین تحولات مرتبط با موج جدید حملات جمهوری اسلامی و اسرائیل. با ما باشید در بخش بعدی خبر با آخرین ها برمیگردیم.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های

0: سلام عزیزم.
1: یه حسی و تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
2: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
3: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
4: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: وقتی اعتراضات گسترده میشه، ما باید بدونیم که این تجربه مشترک بخش بزرگی از دانش آموزان و جامعه هستش که به این گستردگی داره انجام میشه. و یک مورد دیگه هم اینجا میتونه باشه که من هر دو موردش رو توضیح میدم. یک مورد دیگه هم اینجا اینه که ما اینجا دوباره میفهمیم که چه فاصله عمیقی بین سیاستگزاران آموزشی، متخصصان و دانش آموزان هست که کار رو اینچنین به خیابان کشونده. برگردم به تجربه مشترک. ببینید، کنکور در فضای جامعه و در سیستم آموزشی ما یک فرایند بسیار استرابزای. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شما برگردید اگر به سالهای گذشته نگاه کنید، میبینید کنکور همیشه یک پدیده‌ای بوده که هیچ وقت قوانین پابرجا و اصولی نداشته، همیشه در حال تغییر بسیار زیادی بوده، همیشه غیر قابل پیش بینی بوده و تغییرات و غیر قابل پیش بینیش هم هیچ کدوم نیازهای گروه دانش آموزان رو به جانان پاسخ نمیداده. و همون خاطر تجربه مشترک این گروه که این پدیده رو برای خودشون نماد آینده میدونن، نماینده هویت شغلی و تحصیلیشون میتونه باشه، و همون خاطر اینجا تبدیل به یک تجربه مشترک میشه و بعدش تبدیل به یک اعتراضات میشه و بعد میبینیم که اونقدر این فاصله با سیاستگزاران عمیق هستش که کار رو به خیابان میکشونه. جامعه این تجربه رو کرده که هر زمانی که یه خواسته ای داشته و یا یک نیازی داشته، نه صدا شنیده شده نه دیده شده، تنها جایی که فضایی برای دیده شدن و شنیده شدن داشته خیابان بوده. و همون خاطر این گروه هم با توجه به تجربه های گذشته متوجه این شده که تنها جایی که شاید بتونه بخشی از صدای اون رو بشنوه یا حتی ظاهر اون رو ببینه به عنوان یک دانش آموزی که مستأصل هست، مضطرب هستش، کجای خیابانه، دقیقاً به همون خاطر کار به این خیابان میکشه. در صورتی که ما همیشه میگیم که اعتراضات خیابانی شاید آخرین مرحله از اعتراضات باشه. معمولا این گفتگوها باید از طریق سیاست‌گذاری های آموزشی، متخصصان و گروه خانواده ها حل بشه، ولی وقتی کار به دانش آموزان و خیابان میرسه، میتونیم بگیم که جامعه به این تجربه رسیده که تنها جایی که میتونه صداش شنیده بشه و خودش دیده بشه خیابانه. یک نکته دیگه رو من لازمه اینجا بدونم که شاید ما به هر جامعه دیگه نگاه بکنیم، اگر که نگاه بکنیم ببینیم که جامعه ای تجربه تروماهای مختلف رو در گذشته داشته و یا حتی در همین چند ماه اخیر ما تجربه های تروماتیک بسیار زیادی داشتیم، اولین اقدام یک سیستم آموزشی این بود که اونها رو بتونه ببینه، بشنوه، نیازهای اصلی اونها رو بررسی بکنه و یک تغییری بده که بتونه همتراز نیازهای اونها باشه. به خاطر که این گروه به شدت درگیر خب همین چند ماه گذشته، ما دیماه رو داشتیم، ما جنگ رو داشتیم، تروماهای گذشته رو داشتیم، اینها عمیقا بر سلامت روان دانش آموزان میتونه تاثیر داشته باشه و سلامت اجتماعی جامعه رو بسیار مخاطره انگیز بکنه. ولی ما میبینیم به جای اینکه سیستم آموزشی در اولین قدم بیاد و بخواد برای بازسازی روانی و اجتماعی این گروه کاری بکنه، مجدد دوباره باز یک چالش عمیق، یک موضوع جدیدی برای این گروه به وجود میاره که این گروه رو به خیابان میکشه. دقیقاً باز همین برمیگردیم تجربه همه ما که میدونیم که سیستم آموزشی و ساختارهای سیاسی به هیچ عنوان نیازهای دانش آموزان، نیازهای جامعه رو نمیبینن، نمیشنون، اصلا قصدشون این نیست که این نیازها دیده بشن و شنیده بشن. به همون خاطر ما این گستردگی و این اعتراضات رو مجددا میبینیم. باز
1: دو تا داده غلط جمهوری اسلامی به هواداراش داده که همین دو تا باعث توقع زیادی الانشون شده. از روزی که علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران اعلام کرد که اگر اسرائیل غلطی بکند ما حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان خواهیم کرد، تا به امروز که ما داریم میبینیم که از رهبر جمهوری اسلامی تا رده های اول، دوم و سوم فرماندهانش دیگه نیستند و توان نظامیش و توان تسلیحاتیش و توان امنیتیش و از همه مهمتر آسمان بازش که در مقابل هیچ حمله در واقع پتافند نداره، نشون داده که این رجز زیادی بوده. خب وقتی شما از اون روز میگید بابا خاک یکسان میکنیم، الان هم میگید که ما برنده جنگیم، اگر قدمی جلو بذاریم برنده جنگیم، خب هوادارات میگن خب چه مرضیه که میخوای بری مذاکره، خب برو بجنگ، تموم بشون کن، با خاک یکسانشون کن. یعنی شما وقتی به هوادارات داده غلط میدی، توقع زیادی به وجود میاد. برای همین از مرجع تقلیدش تا نیروی خیابونیش همه میگن پاشید برید انتقام بگیرید از ترامپ، پس چرا نمیگیرید؟ داده غلط دومی که دادن اینه که اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره. ببینید، اسرائیل در هر وضعیتی که الان هست در با تمام نقطه ضعف‌هاش و نقطه قوت‌هاش چیزی رو باید در نظر گرفت که دچار این خطای داده‌ای نشد. از 7 اکتبر 2023 تا امروز که 7 ژوئن 2026 اسرائیل 955 کشته داده در همه جبهه‌ها، یعنی ایران، لبنان و غزه، و 6424 مجروح داده. این آمارها تا امروزه. چرا اسرائیل باید از سال 2023 تا به امروز در 3 جبهه بجنگه و بیش از 6000 مجروح بده و نزدیک به 1000 کشته با این همه آسیب روانی که جامعه اسرائیل دیده؟ چرا باید این کار بکنه؟ انگیزه ای داره، خطر جدی تهدیدش میکنه که از 2023 تا الان باید نیروهاش رو در صحنه های جنگ نگه داره. این همه گزارش که از خستگی روانی، خستگی جسمی نیروهای اسرائیلی هست، چرا این اصرار بر ادامه جنگ هست؟ و حتی وزرای اسرائیلی تازه الان دارن به نتانیاهو ایراد میگیرن که تو داری عقب میشینی از زاویه جنوبی، تو باید هم ایران رو فعال نگه داری هم لبنان رو. بنابراین اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره، داده دروغ غلط دیگری است که جمهوری اسلامی به هواداراش میده و هوادارا دچار این خطای محاسباتی میشه که خب خیلی خوب، شما که پیروزید، اسرائیل هم که آمادگی جنگیدن نداره، خب چرا نمیرید کارو تموم بکنید به جای اینکه صد شب تو خیابون باشیم بریم داستانو تموم بکنیم و جشن پیروزی بگیریم؟
2: امروز درست 100 روز از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی میگذره. اگر نگاه کنیم به آنچه که بعد از توقف درگیری ها اتفاق افتاده، شاهد اون هستیم که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده، یعنی در موارد متعدد مقام ها، نهاد ها و شرکت ها و همچنین خطوط کشتیرانی متعلق به جمهوری اسلامی را آمریکا تحریم کرده. کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی متحدتر شدن، حتی در مواردی جمهوری اسلامی رو تروریستی در واقع خوندن. امروز آمریکا طرحی رو مطرح کرده که بر اساس اون از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای جبران خسارت کشورهای منطقه در جنگ استفاده کنه. خب اگر به این روند نگاه بکنیم متوجه میشیم که خب پاکستان که خیلی تلاش زیادی داره برای اینکه میان تهران و واشنگتن یک توافقی رو به وجود بیاره، به این نتیجه رسیده که این وضعیت و این شرایط با این کسانی که مذاکرات رو پیش میبرن و اختیار کافی ندارن و هر کدومشون هر دفعه که میان یک حرفی میزنن و این نمیتونه منجر به یک توافق بشه، راه هر را در این دیده که نامه خطاب به خود مجتبی خامنه‌ای بنویسه و وضعیت رو براش توضیح بده که شرایط اینگونه هست و اگر خود تو در واقع به عنوان رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل نشی و اقدامی نکنی، خب این روند به جایی نمیرسه و این فشارهایی که هر روز بر جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه روز به روز بیشتر هم خواهد شد و در نتیجه یاد همونطور که این نماینده گفته دوباره آمریکا و اسرائیل به جنگ باز میگردن، یا انقدر این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو زیاد میکنن که همین فشارهای اقتصادی در واقع جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره.
3: هنر پرفومنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می کند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیست و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهایی از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می‌کند روسری را که با واژه‌ها و پیام‌های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه‌های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.

0: جهان فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

چهارشنبه 18 خرداد بیننده پوشش ویژه حملات متقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. دور جدیدی از حملات اسرائیل. فرودگاه مهرآباد در تهران، پایگاه نظامی در اصفهان و چندین موضع دیگر در دست کم 10 شهر ایران هدف حمله قرار گرفتند. حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در جنوب بیروت. ارتش اسرائیل میگوید هیچ یک از موشک‌های شلیک شده به هدف نرسیدند.

0: ساعتی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل در واکنش به حملات این کشور به بیروت، ارتش اسرائیل موجی از حملات هوایی را علیه اهدافی در تهران، تبریز، اصفهان و حوالی کرج آغاز کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده در این عملیات بیش از 15 هدف از جمله کارخانه تولید پهپاد و فرودگاه بین‌المللی تهران مورد اصابت قرار گرفتند. رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادن این حملات از خارج از حریم هوایی ایران انجام شده. همزمان ارتش اسرائیل از شلیک یک موشک از یمن به سوی خاک این کشور گزارش داده. در پی این حمله آژیرهای خطر ابتدا در تل‌آویو، سپس در اورشلیم، اشدود و منطقه جلیل به صدا در آمدند و سامانه‌های پدافندی برای رهگیری فعال شدند. فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرده محدودیت‌های وضعیت اضطراری دوباره برقرار شده، مدارس و مراکز آموزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. در همین حال یک مقام نظامی آمریکا به آکسیوس گفته ارتش ایالات متحده هیچ نقشی در حملات اخیر اسرائیل به ایران نداشته. همراه میشیم با همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. آخرین گزارشی که داشتی کامیار در پایان بخش قبلی این بود که دیگر نه فقط شمال اسرائیل، دیگر مناطق اسرائیل هم با شنیده شدن آژیرهای خطر این احتمال میره که در دقایق پیش رو حملاتی به نقاط مختلف اسرائیل صورت بگیره. با هر ترتیبی که فکر میکنی ما رو در جریان آخرین ها قرار.
1: خب اجازه بده دقیقا با همین که گفتی، دقایقی پیش اعلام شدش که هیچ حمله ای دیگر انجام نخواهد شد، تمام حملات رهگیری شدن و الان وضعیت در واقع به حالت عادی برگشته. جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرده که شهروندان میتونن از پناهگاهشون خارج بشن و بعد از اینکه دو موشک از سمت یمن به توسط حوثی‌ها به سمت اسرائیل شلیک شد و اونها رهگیری و منهدم شد، فرودگاه بن گوریون هم به حالت عادی برگشته و اعلام شده که میتونن به کار خودشون ادامه بدن. واقع امرش اینی که ما با بیشتر هم گفتم یک آشفتگی خبری در جمهوری اسلامی روبرو هستیم که این آشفتگی ناشی از بی برنامگی اونها و البته عدم ارتباط نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی هستش. به چه معنی؟ ابتدا یک بیانیه ای صادر شد از سمت فرماندهی سپاه پاسداران و اعلام شدش که ما به اهدافی در خاک اسرائیل حمله میکنیم. بعد گفتن که این بیانیه شامل این شده که نه، ما تنها تایید میکنیم که اهدافی در خاک ایران مورد هدف قرار گرفته. هر دوی اینها تکذیب شد و اعلام کردن که هیچ بیانیه‌ای از سمت سپاه پاسداران منتشر نشده. بماند که اکثر خبرگزاری‌های رسمی این بیانیه رو با عکس و شرح و تفصیلات منتشر کردن. بعد آمدن گفتن که در عربستان سعودی حملاتی صورت گرفته و البته که خب این خبر توسط خود سیستم دفاعی و ارتش عربستان سعودی هم تایید شد که به فرودگاه پایگاه شاهزاده سلطان که پایگاه نیروهای آمریکایی در عربستان هست حمله شده. بعد اومدن گفتن که خیر، هیچ حمله ای از سمت ایران انجام نشده. بماند که پیشتر هم ما در این مورد شاهد این بودیم که بعد از حملاتی که به کویت انجام شد، حتی مقامات رسمی جمهوری اسلامی گفتن ما هیچ نقشی نداشتیم. دروغگوهای جمهوری اسلامی در این زمینه هم وجود داشته. در کلیتش اصلا ما شاهد این بودیم که در ساعات گذشته خبررسانی در جمهوری اسلامی بسیار مشوش و خراب بوده. حالا بیایم نگاه بکنیم آنچه که میدانیم. حدود ساعت 4 بامداد، ببخشید ساعت نزدیک 6 بامداد ایران، حملاتی از سمت اسرائیل به تلافی آنچه که شب گذشته جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل حمله کرد انجام شد و دست کم 15 هدف در چندین شهر ایران از تهران، اصفهان، تبریز، خمینی شهر، در کردستان، در کرج و چندین شهر دیگر گزارش شده. به طور مشخص تمام این اهداف نظامی اعلام شدند. پایگاه‌هایی که برای استفاده از پرتابگرها و یا انبارهای پهپادی بودن. اما دقایقی پیش هم سفیر اسرائیل در آمریکا یک متنی رو منتشر کرده و در اون تاکید میکنه که جمهوری اسلامی با 11 موشک بالستیک به سمت اسرائیل حمله کرده که هر یک از این موشک‌ها میتونن یک محله رو کاملا ویران بکنن و صدها نفر رو بکشن و هیچ کشوری چنین نقص حاکمیتی رو تحمل نخواهد کرد و اسرائیل هم چنین تحملی رو نخواهد داشت و تایید کرده که اسرائیل در حال هدف قرار دادن سایت های پرتاب موشک زمین به زمین و همچنین زیرساخت های بخشی از انرژی نظامی جمهوری اسلامی هستش. ولی نکته مهمتر اینه که در دقایق و ساعت پیش بخش بزرگی از رسانه های اسرائیلی و همینطور سفیر اسرائیل در آمریکا یک تهدید و یک هشدار جدی رو مطرح میکنن و اون خطاب به حزب الله لبنان هستش که اگر حزب الله بخواد در محاسبات خودش اشتباهی بکنه و حملاتی رو آغاز بکنه، زاهیه با خاک یکسان خواهد شد. چیزی که این تهدیدها و این چیزایی رو که در رسانه‌های اسرائیلی من دارم می‌بینم بسیار جدی هستش که میگویند ما دیگه صبرمون در مورد حزب الله پایان یافته و اگر بخوان این کار انجام بدن واکنش سختی خواهد داشت. لایتر که سفیر اسرائیل هستش در آمریکا و خب نقش مهمی داره در اطلاع رسانی های از این دست، میگه که اگر حزب الله به سمت اسرائیل موشکی رو شلیک بکنه، مراکز فرماندهی این گروه در زاویه رو با خاک یکسان خواهیم کرد و البته این موضوع هیچ ربطی به ایران نداره و همه از حکومت دیوانه جمهوری اسلامی خسته شدند. این نکته ایه که بسیار اهمیت پیدا کرده، در چند دقیقه گذشته خیلی روی این موضوع دارن مانور میدن، اما آنچه که مشخص هست الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم وضعیت در اسرائیل به شرایط عادی برگشته. اسرائیل حملات گسترده‌ای که انجام داده با این که یک گستره جغرافیایی بزرگی رو شامل بوده، محدود و مشخص و هدف گذاری شده بوده و اون هم پایان یافته و در حال حاضر ما هیچ حمله متقابلی رو نداریم.
0: ممنون است و میدونم کامیار به محض دریافت خبرهای جدید باز همراه ما خواهی بود. تا الان گزارش هایی که داشتیم رو با هم به بررسی میپردازیم با حسین آقایی اینجا همراه من در استودیو. همطور که کامیار اشاره کرد، به سیاق همیشه گزارش های مشخصی جمهوری اسلامی منتشر نمی کنه، خبرهایی رو که حتی خودش منتشر می کنه ساعتی دیگر در واقع تکذیب می کنه و مثل همیشه. اما کامیار اشاره کرد که چه چیزهای دیگه الان مسجل شده، اینکه مناطقی که در ایران هدف حمله قرار گرفته عموما نظامی بوده، مناطق شهری هدف حمله قرار نگرفته و در اسرائیل آژیرهای خطر نه صرفا در شمال یا مرکز اسرائیل، در مناطق مختلف شنیده شده، مدارس رو تعطیل کردن و فرماندهی نظامی ارتش اسرائیل داره از نزدیک خودش تمام مدیریت این در واقع فرماندهی این عملیات رو داره رصد میکنه و انجام میده. شرایط رو چه میبینی؟
2: خب مهمترین چیزی که الان رخ داده اینه که اون آتش‌بسی که ترامپ در 8 آوریل به صورت یک طرفه اعلام کرد اون دیگه وجود نداره، یعنی حتی آتش‌بس شکننده هم نیست، کاملا این در واقع وضعیت آتش‌بس از بین رفته. هرچند بازم باید ببینیم که ترامپ در ساعات آینده چه نظری داره، ولی واقعیت این است نه فقط تو محور جنوب، تو تنگه هرمز و مناطق جنوبی در ایران، بلکه الان در رابطه با حملاتی که الان جمهوری اسلامی انجام داده به اسرائیل هم ما میبینیم که دیگه و اسرائیل هم پاسخ داده دیگه این آتش بس وجود نداره. ولی این خیلی مهمه که ما بدونیم امروز اسرائیل بود که به جمهوری اسلامی حمله کرد، نه آمریکا. و فرق است بین این که آمریکا به جمهوری اسلامی حمله بکنه یا اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله بکنه. چرا؟ چون برداشت و محاسبه جمهوری اسلامی رو این تعیین میکنه که کدومی که از اینا حمله بکنن. برداشت و محاسبه جمهوری اسلامی اینه و این بوده وقتی که حمله کرده به اسرائیل که میتونه با موشکای بالستیک به اسرائیل حمله بکنه بدون اینکه ترامپ بخواد جنگ بزرگ و تمام عیاری رو در پاسخ علیه جمهوری اسلامی انجام بده. اگر ترامپ در ساعات آینده در تروث سوشال یک پیامی رو منتشر بکنه بگه که هنوز متعهد هستش به اون آتش بس حالا نقض شده ولی خیلی جدی نبوده و طرفین یعنی جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره برگرده، وگرنه خب الان حملاتی انجام خواهد داد و بازم متعهد باشه به دیپلماسی، خب اینجا این نشون خواهد داد که محاسبه جمهوری اسلامی درست بوده و کاری که اسرائیل کرده با این واکنشش، هرچند به نظر میاد که البته واکنش اسرائیل یعنی حملات تلافی جویان اسرائیل خیلی قاطع بوده، ولی خیلی نخواسته اسرائیل یک جنگ بزرگی رو بندازه، یعنی یه جورایی هم خواسته به ترامپ بگه بله هم نه، یعنی یه جورایی رد کرده درخواست ترامپ رو که اصلا واکنش نشون نده، ولی در این حال خواسته به خواسته ترامپ احترام بذاره که خیلی حملات فعلا محدود باشه. ولی کاری که اسرائیل میخواد انجام بده این هستش که اون برداشت، اون محاسبه جمهوری اسلامی رو در هم بشکنه.
0: حالا این چقدر کمک میکنه به اینکه ترامپ بتونه جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره، با توجه به اینکه اشاره کردی بر این اساس در واقع حمله کرده که آمریکا وارد جنگ نمیشه، اما ترامپ به جمهوری اسلامی خواهد گفتش که اگر نیای پای میز مذاکره حمله خواهم کرد؟
2: بله، الان ممکنه که ترامپ بیا بگه که یا اگر هم نگه، یعنی به هر حال اینجوری سیگنال بده که میتونه از کارت احتمال حملات بیشتر و بزرگتر اسرائیل در روزهای آینده استفاده بکنه به عنوان چماقی علیه جمهوری اسلامی، که اگر برنگری پای میز مذاکره و یه توافقی رو که شروط حداکثری ترامپ مد نظرش هست رو نپذیری، چه بسا ترامپ چراغ سبز نشون بده به اسرائیل که حملات بزرگتری رو انجام بده. ولی خب این مستلزم اینه که آمریکا باید حمله بکنه به جمهوری اسلامی تو منطقه استراتژیک، تو اون محاسبه و برداشت جمهوری اسلامی شکسته بشه. ببین مهم اینه که اون محاسبه و برداشت تو ذهن سپاهی‌ها در داخل ایران شکسته بشه. اینو ترامپ میتونه بشکنه و این در واقع چیزی هستش که باید جمهوری اسلامی از ترامپ ببینه، ولی فعلا ندیده. من نکته این هستش.
0: دقایق پیش العربیه اعلام کرده که حملات صورت گرفته در هماهنگی کامل با آمریکا بوده، این رو چطور می‌بینی؟ این آیا اون سیگنال هست؟
2: ببینید الان ما یه سری بحثایی داریم که حالا یه سری این همه چیز در واقع به نوعی هماهنگ شده هستش بین نتانیاهو و ترامپ. به نظر من این خیلی دقیق نیست. ما خیلی از صحبت‌ها رو می‌شنویم که اینا تله هست، دام عملیات فریب پوکر بازی هستش. ببینید بله، الان اسرائیل و آمریکا به عنوان شرکا و متحدای خیلی خیلی نزدیک، اینا الان در بهترین موقعیت هستن. ترامپ برای اسرائیل در واقع می‌گیم بهترین رئیس جمهوری هستش که می‌تونه در آمریکا باشه برای همراستا با منافع اسرائیل. ولی باز هم اینا به این معنا نیستش که هیچ نوع اختلافاتی حتی تاکتیکی بین طرفین به وجود نمیاد. حتی ما در دوره گذشته، در دوره‌ای مثل دوره دولت نیکسون هم ما داشتیم که در 1974 یه سری مهمات به اسرائیل رو در واقع همین دولت نیکسون مانع شد که بخواد فرستاده بشه. دولت فورد بوده، فروش جنگنده‌های F-15 آمریکایی رو به اسرائیل در واقع معلق کرد. در دوره ریگان هم بوده، در پاسخ به حملات اسرائیل در لبنان یه سری فروش تسلیحات رو معلق کرد. ببین اختلافات به نظر من هستش در بعد تاکتیکی بین دولت نتانیاهو و ترامپ، و اینو داره شواهد به ما نشون میده. ما الان گزارش‌های اسرائیل هیوم و جروسالم پست و بقیه حتی رسانه‌های مطبوعاتی اسرائیل رو وقتی نگاه می‌کنیم، خودشون دارن میگن که جنگ داشت پیش می‌رفت، ما به مرحله‌ای رسیدیم که ایستای بازرسی رو می‌زدن، پست‌های دیدبانی مرزی رو می‌زدن از اون شرمچه و مهران. پلن این بوده که اسرائیل بیاد نیروهای کرد رو در واقع مسلح بکنن یا به حال حمایت بکنن که در واقع یک یورشی رو علیه جمهوری اسلامی داخل ایران انجام بدن. بعد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تماس تلفنی طبق گزارش ها میگیره با ترامپ، اون پلن در واقع از بین میره یا معلق باقی میمونه. به هر حال اینجا یه سری اختلافاتی وجود داره. روش بازی اسرائیل با روش بازی ترامپ به نظر میرسه فرق داره. سوال این هستش که آیا پرزیدنت ترامپ به دنبال تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران هست یا نه؟
0: برمیگردیم به هم صحبتی که تو بخش قبلی داشتی. درسته ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی چه وضعیتی داره، ولی هنوز به اون شناخت دقیقی که اسرائیل رسیده نرسیده. برمیگردیم به تو، اما در اینجا یه مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها، این که در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل بامداد امروز مجموعه از اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده در این عملیات بیش از 15 هدف از جمله کارخانه تولید پهباد و فرودگاه بین‌المللی تهران مورد اصابت قرار گرفتند. العربیه به نقل از یک مقام اسرائیلی اعلام کرده حمله به ایران با هماهنگی ایالات متحده صورت گرفته. آنیتا آنان وزیر خارجه کانادا کانادا در شبکه اجتماعی اکس نوشته کانادا عمیقا نگران از سرگیری درگیری بین ایران و اسرائیل. او گفته ما از هر دو طرف میخوان که نهایت خیشتنداری رو به خرج بدن، تنش‌ها رو کاهش بدن و از حفاظت از غیر نظامیان اطمینان حاصل کنن. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. شما وضعیت رو چطور میبینید؟ به رغم اینکه همه تصور میکردن که شواهد و قرائن داره نشون میده که حمله صورت نخواهد گرفت و داریم به توافق نزدیک میشیم، البته همه حذر میدادن که هر لحظه امکان داره باز هم درگیری از سر گرفته بشه، اما الان میبینیم که حملات موشکی متقابل صورت گرفته. وضعیت رو چطور میبینید؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. من فکر میکنم که سلسله وقایعی که داره اتفاق میفته پرزیدنت ترامپ رو ناچار خواهد کرد که یک اون چیزی که در اصطلاح نظامی بهش میگن یک پاستچر هست یا یک در واقع آرایش بندی رو انجام بده که تلفیقی و ترکیبی خواهد بود. این حمله ای که به پایگاه نیروی هوایی ایالات متحده، پایگاه مشترک نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا با نیروی هوایی عربستان سعودی صورت گرفته، نشون دهنده این هست که سردمداران سپاه پاسداران به قول عوامانه ای که بخوایم بگیم به طور کامل تسمه پاره کردند و این به این معنی هست که اینها گمان میکنند که از موضع برتر میتونن با دونالد ترامپ مذاکره بکنند. اسرائیلی ها هرگز حتی در اوج سالهای دهه 80 یا دوران بعد از 11 سپتامبر که از نظر نظامی خیلی وابسته شده بودن با آمریکایی ها، توان خودشون رو نشون داده بودن که میتونن به عنوان یک قدرت میانی در سطح جهان رفتار بکنن. دیگه از جنگ 40 روزه به این طرف که کاملا مشخص هست که اختلافات ایالات متحده آمریکا در مورد آینده جمهوری اسلامی و اسرائیل اختلاف تاکتیکی نیست، اختلاف استراتژیک و راهبردی است. در واقع شیوهی که جنگ 40 روزه اتفاق افتاد گاهی اوقات نشون میداد که انگار دو جنگ متفاوت با اهداف متفاوت داره صورت میگیره. اسرائیلی ها دنبال نابود کردن هم توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید موجودیت اسرائیل بودن و هم ارکان نظام سرکوب، در واقع نیروی انتظامی، پایگاه های بسیج، ایست بازرسی و اینها را هدف قرار میدادن برای اینکه میخواستن مردم ایران بتونن این زنجیر رو که برگردنشون بر گردشون جمهوری اسلامی انتاخته خودشون رو ازش آزاد بکنن. در صورتی که از هفته سوم حداقل از این جنگ 40 روزه دونالد ترامپ دنبال این بود که ببینه با کی میتونه مذاکره بکنه. اول رفت دنبال لاریجانی، بعد لاریجانی پودر شد که ما هنوز نمیدونیم دقیقاً اسرائیلی ها پودرش کردن یا آمریکایی ها. من به زن من اسرائیلی ها پودرش کردن. بعد دونالد ترامپ شروع کرد دنبال این گشتن که با کس دیگه ای مذاکره بکنه و این صحبت هایی که قالیباف و دیگران کردن در مورد این حمله ای که به اسرائیل انجام شد نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در واقع سرهای متفاوتی، بازیهای متفاوتی میکنن برای اینکه وقت کشی بکنن و برای اینکه بتونن در پایان قضیه هم در واقع اون پولی رو که میخوان آزاد بکنن از قطر، از جاهای دیگه و به دستش بیارن، هم نفتشون رو بفروشن، هم تنگه هرمز در این وضعیت نیمه باز نیمه بسته باقی بمونه و هم آمریکایی ها تمام از کنم بزرگتون محاصره دریایی رو بردارن. دونالد ترامپ انقدر دیوانه نیست که به یک همچین تفاهم کاملا یک جانبه‌ای بخواد تن در بده. به نظر من ممکن هست یک تفاهمی امضا بشه ولی ما شاهد این خواهیم بود که گویی دو تا تفاهم نامه کاملا متفاوت امضا شده و در همین ضمن درگیری ها شدیدتر و شدیدتر خواهند شد تا جایی که عرض کردم دونالد ترامپ ناچار خواهد شد که یک پاستچر یا یک آرایش تلفیقی ترکیبی از خودش نشون بده و این وضعیت در واقع تشدید تشنج به شکل‌های مختلف بالا و پایین خواهد رفت و ممکن هست که اصلا دوباره تبدیل به یک جنگ همه جانبه منطقه‌ای بشه.
0: چرا به خلدی بین صحبتاتون به پولهای بلوکه شده ایران اشاره کردین؟ جمهوری اسلامی اعلام کرده که در پی حمله به زاهیه در واقع این حملات رو داره انجام میده. چقدر فکر میکنین برمیگرده به این که فکر کرده از این مذاکرات از دلش پولی برای جمهوری اسلامی در نمیاد و در واقع اومده با این حمله به اسرائیل تکلیف خودش رو به گونه ای روشن‌تر بکنه؟
3: و این روش جمهوری اسلامی هست. در سالهایی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود، اینها شروع کردن اخلال کردن در ترگه هرمز، چندین ملوان بریتانیایی رو، قایق گشتیشون رو که اصلا نزدیک نبود به آبهای ایران، اومدن گروگان گرفتن برای اینکه توی مذاکرات بتونن دست بالا داشته باشن. در این مورد هم فرمایش شما و این پیشفرضی که مطرح میکنید کاملا به نظر من متین هست. مسئله دیگه این هستش که روزی که ما درش هستیم به وقت اروپا و ایران، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملاقات خواهند کرد تا روز جمعه و یک پیشنویس بسیار سنگین از طرف ایالات متحده آمریکا قرار هست تحویل داده بشه و به رأی گذاشته بشه که درش آمریکایی‌ها میخوان که تکلیف تأسیسات اتمی که هنوز اعلام نشدن، اونهایی که بمباران شدن، اورانیوم غنی شده، همه اینا مشخص بشه وسیله جمهوری اسلامی هر چه سریعتر. بقیده من این حمله نه تنها در مورد آزاد کردن و در واقع باجگیری بوده برای اینکه آمریکایی‌ها رو وادار بکنن که امتیاز بهشون بدن، بلکه برای این بوده که در مورد این قطعنامه هم بتونن به آمریکایی‌ها فشار بیارن. در واقع جمهوری اسلامی مثل کسی هست که سر یک میز قمار نشسته، تمام ژتون‌هاش رو باخته و میخواد از میزهای بدقلی ژتون بدزده، پول بدزده، بیاره بریزه وسط برای اینکه با پول و ژتون دیگران قمار بکنه. این کاری هست که جمهوری اسلامی داره میکنه که در منطق روابط بین‌الملل یا در منطق هر تراکنش قابل در واقع تصوری در روابط انسانی کاملا جنون‌آمیز هست و هیچ کس و هر کسی بخواد اینجور رفتار بکنه نهایتا کسانی که حالا این وسط حالا این هم باید اضافه کرد، نه تنها داره قمار میکنه، اصلا هم کشیده به طرف بازیگران دیگه و تهدیدشون میکنه یا به طرفشون شلیک میکنه، این کار رو هم داره انجام میده. بنابراین من فکر میکنم این محوری که بین امارات، بحرین و اسرائیل به وجود اومد در نتیجه جنگ 40 روزه ممکن هست شاخ و برگ بیشتری پیدا بکنه، ممکن کویتی ها حتی بپیوندن و به نظر من اینجوری که پیش میره این قطعنامه به تصویب شورای حکام خواهد رسید و جمهوری اسلامی محکوم خواهد شد. و نباید فراموش بکنیم دو بار دیگه ای که قطعنامه های مشابه تصویب شدن، پارسال بلافاصله بعد از اون اسرائیل روز 13 جون به جمهوری اسلامی حمله کرد و بعد نوامبر سال 2025 دوباره قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر شد. روز 25 یا 26 فوریه بود که خبرش اومد که مدیر کل آژانس گزارشی علیه جمهوری اسلامی و وضعیت اتمیش صادر کرده. روز 28 فوریه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به جمهوری اسلامی حمله کردند. به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی همیشه تخصص بالایی داشته در این که اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها رو هول بده به سمت این که بهانه کافی داشته باشن از هر جهت برای این که بهش حمله بکنن، هم از نظر بازدارندگی و هم از نظر دفاع از حیات موجودیتی اسرائیل و منافعشون در منطقه.
0: سپاس از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما بودید. همطور که بیشتر هم اشاره کردیم، در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل، نیروی هوایی این کشور بامداد امروز مجموعه ای از اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران رو هدف قرار داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده در این عملیات بیش از 15 هدف از جمله یک کارخانه تولید پهپاد و فرودگاه بین المللی تهران مورد اصابت قرار گرفتند. العربیه به نقل از یک مقام اسرائیلی اعلام کرد حمله به ایران با هماهنگی ایالات متحده انجام شده. مایک هاگبی سفیر آمریکا در اسرائیل حکومت ایران و نیروهای نیابتی اون رو تهدیدی علیه آمریکا و اسرائیل توصیف کرده و گفته مرکز اصلی این تهدید در تهرانه. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد رئیس ستاد کل ارتش، سپهبد ایال زمیر و فرماندهان ارشد در حال حاضر در اتاق فرماندهی نیروی هوایی عملیات نظامی علیه مواضع حکومت ایران این عملیات رو هدایت میکنند. به گفته او ارتش اسرائیل در آمادگی کامل برای حمله و دفاع قرار داره و ارزیابی هایی وضعیت رو به طور مستمر داره بررسی میکنه. سفیر اسرائیل در آمریکا در صفحه ایکسش نوشته حکومت ایران امروز 11 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده. هر کدوم توان نابودی یک محله کامل و کشتن صدها نفر رو داشته. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. جناب برزگر، چندین گزارش از منابع مختلف دریافت شده که حملات اسرائیل صرفاً از جانب خود اسرائیل صورت نگرفته و در هماهنگی کامل با آمریکا بوده. وقایع چند روز اخیر رو که کنار هم بذاریم، درگیری هایی که در خلیج فارس شدت گرفت چون جست گریخته پیش آمده بود، حملاتی که اسرائیل به لبنان داشت و پاسخی که جمهوری اسلامی داد در نهایت ختم شد به حملاتی که اسرائیل به ایران داشته، شما فکر میکنین ابتدا آتش بس شکسته شده یا نه؟ چقدر احتمال همراهی آمریکا رو میدین و شرایط رو در ساعات پیش رو بر اساس حملات صورت گرفته چطور ارزیابی میکنین؟
4: بله، با سلام به شما خانم قیاسی گرامی و بینندگان محترم شما. ببینید، در مورد آتش بس در روزهای اخیر به شدت این بحث در رسانه‌ها، یعنی قبل از این حملات مطرح می‌شد، از اون در رسانه‌های آمریکایی، که شاید باید به دنبال تعریف جدیدی برای کلمه آتش بس بود، برای اینکه آنچه که از 8 آوریل این سو اتفاق افتاده در عمل آتش بسی در کار نبوده. محاصره دریایی جمهوری اسلامی و بندرهای جنوبی ایران ادامه پیدا کرد، تنگه هرمز همچنان بسته موند و در این فاصله نه تنها جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه حمله کرد، بلکه درگیری‌های مستقیمی هم بین جمهوری اسلامی و آمریکا رخ داد، یعنی خیلی قبل از اینکه اساساً اسرائیل وارد ماجرا بشه. منتها اون در واقع تمایلی که در شخص دونالد ترامپ یا تیمی که به هر حال طرفدار حفظ آتش بس بودند و توانستند این موضوع رو به دونالد ترامپ هم بقبولانند، در واقع این تمایل باعث شد که این آتش بس به ظاهر حفظ بشه، ولی در عمل هرگز وجود نداشته. هیچ یک از شرایط جنگی از بین نرفته. در واقع در همین مدت تحریم‌های بیشتری بر جمهوری اسلامی اعمال شده، اما به هر حال هم جمهوری اسلامی هم آمریکا به دلایل متعددی تمایلشون این هست که این درگیری فعلا گسترده نشه، به شکلی جنگ تمام عیاری که از جمله در اون اسرائیل هم مشارکت داشته باشه نینجامه. این رو کشورهای منطقه هم در واقع دنبال کردن این سیاست رو، هرچند در نهایت بین اونها هم باز اختلافهای قبلی از نو شکل گرفت. میبینیم که ما یک محور داریم که در اون بحرین و امارات هستن و احتمالاً کویت هم به اونها بپیونده، به خاطر اینکه اینها به طور مشخص هدف قرار گرفتن. در اردوگاه مقابل عربستان سعودی و عمان قرار دارند که بیشتر ظاهراً دست کم تا الان خواهان تداوم مذاکرات و دیپلماسی بودند، اما در میدان عمل در منطقه خلیج فارس این درگیری ها وجود داشت، بنابراین آتش بسی در کار نبود. در طرف دیگر در واقع در لبنان هم آتش بسی در کار نبود، با اینکه جمهوری اسلامی شرط گذاشته بود، یکی از پیش شرطهاش برای هر توافقی این بوده که در واقع آتش بس در تمامی جبهه ها باشه، و دونالد ترامپ هم به نوعی این رو پذیرفت و مذاکرات در واقع بین دولت لبنان و اسرائیل رو هم پیش برد، اما در عمل به نتیجه نرسید و این درگیری ها در اونجا هم ادامه داشت، علارغم مداخله‌ای که دونالد ترامپ کرد در این و موفق شد که عملیات اسرائیل علیه حزب الله لبنان در جنوب بیروت منطقه زاویه رو در روزهای گذشته متوقف بکنه، اما در نهایت دیدیم که این آتش دامنش گسترده‌تر از اون هست که به این شکل در واقع بشه اون رو مهار کرد. بنابراین در پاسخ به سوال اول شما، عرضم رو به طور خلاصه بگم این که عملا هیچ وقت آتش‌بسی در معنای متعارف و رایج اون برقرار نبوده. یک دلیل این امر رو هم خانم قیاسی باید در این موضوع در نظر گرفت که رفتاری که دولت آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی میکنند رفتار متعارفی نیست که حکومت‌ها با هم دیگه میکنند. این در واقع عین رفتاری است که با یک گروه تروریستی انجام گرفته در گذشته و انجام میگیره. کشورهایی که در واقع به طور متعارف وقتی با هم درگیر جنگ میشن اعلام جنگ به صورت رسمی صورت میگیره، اگر طرف مخاصمه یا آتش بسی باشه اینها به صورت متقابل و رسمی هستش، نه یک طرفه، و اینکه هر لحظه‌ای که بخوان در واقع اون رو نقض کنن، مثل رفتاری که مثلا حزب الله دولت اسرائیل با حزب الله لبنان داره یا با حماس داره، عین همین رفتار با جمهوری اسلامی میشه به دلیل ماهیتی که حکومت جمهوری اسلامی داره و نمایندگی نمی‌کنه مردم ایران رو. در نتیجه این آتش‌بس عملاً وجود نداشته. اما اینکه آیا آمریکا مداخله میکنه یا نه، آیا اینکه گزارش هایی که منتشر میشه مبنی بر مخالفت شدید یا حتی عصبانیت دو طرف از یک دیگر، یعنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، چقدر صحت داره، چقدر نتیجه در واقع اغراق در برخی از اختلاف هاست، با توجه به اینکه ما نمونه این رو به صورت تکرار شونده هم قبل از جنگ 12 روزه دیدیم، هم قبل از جنگ 40 روزه. بنابراین این میتونه این گزارش های رسانه‌ای که از مثلا مکالمه تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو منتشر میشه میتونه با مقاصد کاملا از پیش تعیین شده اغراق‌آمیز باشه، یا نه میتونه واقعیت داشته باشه. به هر حال اینها نکاتی است که طبیعتا محرمانه است و آشکارا بیان نمیشه. با همه این اوصاف اگر دامنی درگیری ها، حتی اگر دونالد ترامپ واقعا دنبال این باشه که از طریق مذاکره و بدون برخورد نظامی به اون خواسته هایی که میخواد برسه، در واقع این مجادلات یا درگیری های نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل ادامه پیدا بکنه، خواه نخواه آمریکا حتما پاش به موضوع کشیده خواهد شد و این دور از انتظار نخواهد بود و خیلی هم طول نخواهد کشید. یک دلیل دیگر هم این هست که احتمال این که در پی حملات اسرائیل جمهوری اسلامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه رو هدف قرار بده قرار داره، کما اینکه پیش از این هم در واقع این تهدید رو به صورت بسیار آشکار و علنی گفتن و بارها اون رو تکرار کردن و حتی نه تنها تهدید کردن بلکه در عمل هم همونطور که در ابتدای صحبت هم عرض کردم در خلیج فارس این اقدام رو انجام داده بودند. بنابراین درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی خواه نخواه به این درگیری خواهد انجامید اگر تداوم پیدا بکنه. ما الان مثلا به عنوان نمونه میبینیم که بعد از حملات اسرائیل شاهد موج جدیدی از حملات از خاک ایران نبودیم. در واقع حملاتی که صورت گرفته بعد از حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی از خاک یمن گزارش شده. خب این در این حال نشون میده که جمهوری اسلامی از همین فرصتی که در آتش بس شکل گرفته استفاده کرده، نیروهای نیابتی خودش هم حزب الله و هم حوثی ها رو در موقعیتی قرار داده که در چنین شرایطی دست به اقدام بزنند و هم در این حال از اونها سلب مسئولیت بشه، مثل سلب مسئولیتی که سپاه در مورد حمله به پایگاه هوایی مشترک آمریکا و عربستان سعودی انجام داده. ممکنه این حملات هم مثلا از خاک یمن یا از خاک عراق صورت گرفته باشه، همونطور که به نیروگاه اتمی براکه در امارات متحده عربی نه از خاک ایران بلکه از خاک عراق شلیک شده بود. بنابراین در هم تنیدگی و پیچیدگی همه این مجادلات و درگیری ها خواه نخواه پای آمریکا رو هم به درگیری ها باز خواهد کرد.
0: جناب برزگر، در دل این پیچیدگی شما بحث اختلافات درون ایران در دل حاکمیت رو چطور می‌بینید؟ درست تو اسنایی که خبرهای منتشر میشه داله بر این که بسیاری در ایران بدنه حاکمیت موافق با توافق هستند، در واقع شرایط رو وضعیت اقتصادی و از جهات مختلف پیگیر این هستند که به توافقی برسند با آمریکا، و پیغامی رو می‌بینیم پاکستان حاملش هست برای مشتبه خامنه‌ای، سپاه یک بار حمله میکنه به اسرائیل. این شرایط رو در داخل ایران چطور ارزیابی میکنید؟
4: بله، کاملا سوال درستی است و به همین اندازه که در سوال قلب مسائل بیرونی، یعنی از زوایای در بیرون از حاکمیت بهش نگاه شد، کاملا مهم هست که در داخل حاکمیت، در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی رخ میده. درک من از آنچه که در فاصله کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند تا الان اتفاق افتاده این است که عملا نیروی مؤثر سازمان یافته ای فعلا در سکن در جمهوری اسلامی وجود نداره که بتونه در مورد این مسیری که در حال تهی شدن هست تغییر بنیادی ایجاد بکنه. ببینید، مجلس شورای اسلامی از همون زمان تا الان تعطیله. جلسات خودشون رو به گفته خودشون به شکل وبیناری برگزار میکنن. تمامی نهادهای دیگه به همین شکل در واقع عملا کاری نمیکنن. دولت مسعود پزشکیان هم که اساسا نیازی به توصیف نداره، جایی در این معادلات نداره. نیروهای سیاسی دیگه هم در جریان جنگ به شکلی در واقع موضع گیری کردند که الان اون موقعیت رو ندارن بتونن تغییر بدن. در این حال توجه داشته باشیم که روش و منشی که علی خامنه ای در ایجاد نهادهای موازی یا پروراندن نیروهای موافق خودش داشت باعث شده که خب این نیروها هم به هر حال بقایای اونها اگرچه سرانشون رفتند ولی حضور مؤثری دارن. من فکر میکنم که شاید برخی از جدیترین موضع‌گیری های جمهوری اسلامی رو ما اتفاقا از زبان فرماندهان نظامی فقط شنیدیم، مثل آن چیزی که عزیز در واقع فرمانده سابق سپاه پاسداران که الان فرمانده قرارگاه فرهنگی سپاه شده و همین تجمعات شبانه رو شکل میده، 5 شرط است رو مطرح کرد، یا صحبت‌های اخیر محسن رضایی در مصاحبه با CNN رو به خاطر بیارید. ببینید، فراموش نکنید تنها کسی که از مجتبی خامنه‌ای حکم داره حتی فرمانده کل سپاه پاسداران نیست، محسن رضایی است که به عنوان مشاور نظامی او منصوب شده و عملا جایگزین رحیم صفوی شده. این نیروها به نظر من دست بالا رو در موقعیت کنونی دارن و به اون عمل هم میکنن. این تصور در بین اونها شکل گرفته که به دلیل اینکه جان سالم به در بردن و جمهوری اسلامی علارغم همه زخم‌ها و آسیب‌هایی که دیده همچنان پا بر جا

0: همینطور فشاری که به بازار انرژی میاد و تمایلی که بسیاری از کشورها برای صلح و در واقع حل و فصل منازعه به شکل دیپلماتیک میدن، این تصور یا توهم رو در تهران بسیار بسیار پررنگ کرده. در این حال واقعیت های دیگری هم وجود داره، از جمله تداوم محاصره دریایی جمهوری اسلامی که این هم کار رو بسیار برای جمهوری اسلامی سخت کرده و اونها رو در واقع آستانه صبر و تحملشون رو هم کاهش داده. بنابراین این از زمینه ها و دلایلی از هم داشتن دست برتر و تمایل برای رسیدن به یک پیروزی نظامی و هم به تنگ آمدن از این محاصره دریایی پیش قدم میشن برای درگیری های نظامی مثل آنچه که در حملات موشکی به اسرائیل دیدیم.
1: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مهمان ما، سپاس از همراهیتون. در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل، نیروی هوایی این کشور بامداد امروز مجموعه ای از اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در این عملیات بیش از 15 نقطه از جمله کارخانه تولید پهباد، فرودگاه بین‌المللی تهران مورد اصابت قرار گرفتند. اسرائیل هیوم به نقل از یک منبع گزارش داده اورشلیم حمله خود به ایران رو با آمریکا هماهنگ کرده. بیشتر نیز شبکه خبری العربیه به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشته بود حمله به مواضع حکومت جمهوری اسلامی با هماهنگی ایالات متحده صورت گرفته. با هم بپردازیم به این اخبار که منتشر شده و یک جنبندی نهایی داشته باشیم در دقایق پایانی. در تمام طول برنامه میگفتی سیگنال آمریکا خیلی مهمه، اینکه آمریکا در نهایت چه تصمیمی بگیره. در یک دقیقه میتونی برامون خلاصه بکنی که اینکه در همراهی با آمریکا بوده این نشانه چیه؟ چی رو میتونه در واقع
2: اسرائیل به نظر من پیامی داده که مستقل از آمریکا میتونه عمل بکنه و مستقل از آمریکا عمل کرده، ولی کارش رو حملش رو با آمریکا دولت ترامپ هماهنگ هم کرده. اینکه مستقل عمل میکنه به معنا نیستش که در واقع هماهنگ نکرده، یعنی میتونن هماهنگ بکنن، در این حال دیدگاه متفاوتی اسرائیل با آمریکا داشته باشه تو روش بازی. ولی اگرم بخواد تصمیم بگیره اسرائیل، فارغ از اینکه ترجیحات و ملاحظات دولت ترامپ چی هست، اونو با آمریکایی‌ها هماهنگ میکنن و بعد شلیک میکنن در واقع به قلب جمهوری اسلامی در ایران. ببینید، من اینو میگم که معادله در ایران زمانی عوض میشه که این محاسبه جمهوری اسلامی رو ترامپ، شخص پرزیدنت ترامپ بشکنه. این محاسبه که هر کاری جمهوری اسلامی میتونه در منطقه انجام بده بدون اینکه آمریکا جنگ بزرگی رو در داخل ایران انجام بده، این مهمترین مسئله هستش. اون گیم چنجر، بازی عوض کن، این هستش. و اینکه آیا پرزیدنت ترامپ به دنبال تغییر رژیم در داخل ایران هست یا نه.
1: نه، ممنون است حسین آقایی، باز همراه تو خواهیم بود و همراه شما با آخرین رخدادها از درگیری های اسرائیل و جمهوری اسلامی.

0: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
1: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
5: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: لعن الله علی امریکا،
10: نه اهل سازشی،
11: آیت الله سید مجتبی،
12: ما دنبال حقوق ملت ایران هست.

0: آمادیم برای هر گونه سختی،
1: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
2: آزادسازی پولهای بلوکه شده
3: از موزه پیروزی،
4: این بی همه چیزا من میبخشید.
5: از بالاخره تو مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
6: آقای ویتکوف، آقای واس و آقای
7: زهی خیال باطل
8: در زمین هستی هیچ تعهدی به اونها نداره.
9: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
10: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
11: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
12: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: این شرایطیه که جمهوری اسلامی برای ما ساخته که وقتی میری خرید میکنی کلن سه قلم وسیله گرفتم و شد 675 تومن. اینم از آب و برق و گاز مجانی که خمینی وعدش رو بهتون داده بود. لعنت به شورش 57.
1: جنگ و محاصره اقتصادی یک ضربه قابل توجهی وارد کرده و هزینه ها رو برای بنگاه‌ها و برای دولت بسیار بالا برده. یعنی از این وضعیتی که در بنادر ایجاد شده تا فشاری که روی نرخ ارز و بنگاه‌های تولیدی هست، بالاخره نشون میده که محاصره اثرات بسیار بدی داشته و به طور کلی نمیتونیم بگیم که جنگ هیچ اثری نداشته. اما مهمه که این دیدگاه رو ما از چه زاویه‌ای بیان می‌کنیم. حداقل درباره بخش بزرگی از گرونی‌ها توی کالاهای اساسی شواهد نشون میده که ریشه افزایش قیمت‌ها در سیاست‌های ارزی دولت، به ویژه در موضوع حذف ارز ترجیحی و نابسامانی‌هایی که توی تخصیص ارز رخ داده. البته به گمان من کار از این که دیگه بگیم جنگ عامل گرونی بوده یا حذف ارز ترجیحی دیگه گذشته. ریشه ی هر دوی اینها در نهایت به اون ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی برمیگرده. برای مثال درباره حذف ارز ترجیحی پرسش اینه که دولت ناچار شد این کارو بکنه یا به قصد اصلاح نظام ارزی این کارو کرد. خب اون چه که آشکاره اینه که ناچار شد. یعنی اگه دسترسی ها و منابع ارزی و تراستی ها قطع نمی شد، این به اصطلاح اصلاح هم رخ نمی داد. پرسش دیگه اینه که قطع منابع ارزی دلیلش چی بوده؟ خب این هم دقیقا ریشه توی عملکرد سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی داشته. حتی اگه بپذیریم که جنگ باعث گرونی ها شده، عامل بروز جنگ هم خود جمهوری اسلامی بوده. ولی آقای پزشکیان یه طوری صحبت میکنه که انگار جنگ بخشی از بلایای طبیعی بوده مثل زلزله و سیل و خب حاکمیت هم هیچ نقشی توی بروز این جنگ نداشته. بنابراین در واقع این روایتی که داره ایشون ارائه میده گمانم یک روایت انحراف، در واقع یک روایت انحرافیه و مثل همیشه مسئولیت گریزانه. میشه گفت سخن درست اینه که چه جنگ، چه محاصره، چه سیاست‌های ارزی، هیچ کدوم عوامل جدای از هم ندارن و مهم اینه که تاکید بکنیم که همه اینها یک ترکیبی از عملکرد حاکمیت، چه در بعد سیاست خارجی که پرخطر و تنش‌زا بوده و چه در سیاست‌های اقتصادی و نظام قیمت‌گذاری که کار رو به اینجا رسونده. و اینجا حداقل آقای پزشکیان به عنوان رئیس دولت توی این حاکمیت حق نداره مشکلات رو فقط گردن جنگ بندازه.
2: گفتی ما چی شد اینجا شد تهران جلس؟
3: آره
2: یه بار دیگه میگی؟ لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان دو تا از بازی‌های تیم ملیه، شهری که خیلی‌ها اون رو به نام تهران جلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان، اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس، میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست وود که به تهران جلس معروفه.
3: هر مسافری از هر جا میومد میگفت قرار ما شرکت کتاب.
2: کتاب فروشی بود.
3: یه کتاب فروشی فوق‌العاده بزرگ بود در طبقه پایین، که این کتاب فروشی فقط کتاب فروشی نبود، محل میتینگای سیاسی بود، محل میتینگای فرهنگی بود و طبقه بالاش انتشارات بود. دفتر نشریه ایران شهر بود به مدیریت بیژن خلیلی. گروه روزنامه نگار اونجا کار میکردن، خود من اونجا کار میکردم.
2: تهران جلس اصلا همینجاست.
3: تهران جلس از این شرکت کتابی شکل گرفت در سال 1982.
2: طرفدار تیم ملی هستین الان؟
4: صد درصد.
2: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق میکنین تیم ملی رو؟
4: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمیکنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقمندیم، موفقیتشون رو میخوایم. از رنگ است که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشته از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه، اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
2: این ایرانیه؟
3: اینم ایرانیه.
2: میتونیم بریم تو؟
3: سوپر جردن.
2: سوپر جردن. سوپر جردن رو بریم ببینیم.
3: بریم.
2: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
5: 100%.
2: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس آنجلس؟
5: بله.
2: دو تا بازی داره.
5: بله.
2: شما میرین؟
5: من نه.
2: چرا نمیرین؟
5: برای اینکه
2: کار دارید یا اینکه مخالفی؟
5: نه، من مخالفم، برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه. رژیم جمهوری اسلامی.
3: هر 10 سال یه بار ما شاهد یه تحول در بسروت بودیم، یعنی از اون حالت خیلی ایرونیش یه ذره کمتر شده، همه چی کمرنگتر شده، ولی خب هنوزم نوروزا اینجا رو میبندن، بلاک میکنن، نوروزا اینجاست، هنوزم تظاهرات ها خیلی ها تو بسروته، هنوزم بسروت اون نماد هویت ایرونی هست،
2: هنوزم تهران جلسه،
3: هنوزم هست.
6: الان نمیدونم باید برم یا نرم.
2: الان یعنی بلیط داری؟
6: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا، یه ذره خب به هم ریخته.
2: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
6: پرچم دیگه ای نداریم که.
2: تیم ملی ایران
6: رو به خودم... عنوان تیم شیر و خورشید معرفی میکنیم. ولی نه تیم جمهوری اسلامی.
7: تیم ملی جمهوری اسلامی میاد. ایران که تیم ملی نداره که. جمهوری اسلامی تیمشو داره میفرسته اینجا، بازیکناش ایرانیه. بازیکناشو من دوست دارم. تیم ملی جمهوری اسلامی رو من نه تنها دوست ندارم، اگر تماشاشم بکنم کهیر میزنم، ناراحت میشم. و یه احساس دوگانه است، چون ایندیویدوالی هر کدوم از این بچه‌ها رو من دوست دارم، ولی وقتی اون یونیفرمو میپوشن و اون پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو دستشون میره، من نمیتونم نگاش کنم.
2: برای ما ایرانی‌ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه‌ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت‌های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر می‌کنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلسه، بلکه شامل حال همه ایرانی‌ها در تمام جهان میشه. رضا مهندس، تهران جلس.
8: این روزها مسئله لبنان، تأثیر اون بر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، درگیری‌های لفظی میان مقام‌های تهران و بیروت و همچنین ادامه حملات اسرائیل به لبنان، بخش قابل توجهی از فضای خبری رو به خودش اختصاص داده. شماری از کاربران نوشتن که اهمیت لبنان برای جمهوری اسلامی تسلط بر خاک این کشور برای جنگ افروزی علیه اسرائیله. به گفته این کاربرا، جمهوری اسلامی سرمایه گذاری گسترده‌ای در لبنان انجام داده و این کشور رو بخشی از خط دفاعی خودش در برابر اسرائیل میدونسته. حالا از دست دادن جبهه لبنان نگرانی های جمهوری اسلامی رو افزایش داده. عطا نوشته مداحان و چهره های نزدیک به حکومت تو خیابونای تهران ساعت ها درباره وضعیت لبنان صحبت میکنن و هشدار میدن که مردم لبنان در خطر هستند. چهره هایی که از جمهوری اسلامی میخوان برای حمایت از لبنان جنگ رو آغاز کنن. تصاویرش رو ببینیم.
9: مذاکره میکنی؟ یا آقا ما این دفعه دست برتر رو داریم. خب دست برتر رو داری یعنی چی کار میکنی؟ یه شرط هایی میذارم که اون شرط ها باید انجام بشه. خب مثلا چی؟ لبنان. مردم الانی که من دارم با شما حرف میزنم، رهبر این مملکت شهید شده، بهترین آدم های این مملکت ازش گرفته شده، 90 روز کاسبی این مردم ضربه خورده، زندگی مردم ضربه خورده، داریم اینجا حرف میزنیم. 1/3 لبنان اشغاله، نه بمباران میشه، چیزی نزدیک 1/3 لبنان، یک کمی بیشتر اونو من کار ندارم. بابات اومده مردم لبنانو بیرون کرده، اشغال کرده.
8: مرتضی نوشته همون اتفاقی که تو سوریه افتاد داره برای لبنان هم میفته. این کاربر که از طرفدارای حکومت نوشته جمهوری اسلامی سرمایه گذاری هنگفتی تو لبنان کرده به امید اینکه اسرائیل رو محاصره کنه. حالا با از دست رفتن لبنان ایران داره به محاصره اسرائیل در میاد. محمد فرهانی نوشته اگه میخوایم بریم برای لبنان بجنگیم بذاریم یکم شرایطمون رو بسنجیم. فرض میکنیم موشک و پهپاد جنگ فراهمه. جنگ تجهیزات مدرن میخواد، عقبه و مردم یک دست میخواد، اقتصاد قوی هم میخواد. از این شرایط جنگی چی داریم؟ اون که داریم فقط رجز خوندن و شعاره. هیوا نوشته بیاین تصور کنیم برعکس بود. مثلا ما جای لبنان بودیم. نفت کشور ما هم تو لبنان و فلسطین بود. اگه کشوری به ما حمله میکرد، لبنان و فلسطین که هیچی، یه دونه از کشورهای عربی به ما کمک میکردن، یه دونشون به ما کمک نمیکردن. هیوا خامنه ای رو هم نفرین کرده که او ایران رو فدای لبنان کرده. جوزفون رئیس جمهوری لبنان تو روزهای گذشته تهران رو متهم کرده که از کشورش به عنوان ابزار چانه‌زنی در تقابل با ایالات متحده و اسرائیل استفاده میکنه. اون به CNN گفته حزب الله و رهبر اونها نماینده مردم لبنان نیستن و از ایران خواسته تا به دخالت در امور داخلی لبنان پایان بده. بعد از اظهارات جوزف اون، مقام های ایرانی وارد یک درگیری لفظی با او شدند. کاربری به نام مریم سالاری نوشته پشت جدال عراقچی و جوزف اون یک تغییر مهم دیده میشه. قسمتی از نخبگان لبنانی در این روزهای جنگ فهمیدن که هزینه همراهی با جمهوری اسلامی برای کشورشون بالا رفته. این نخبه های لبنانی میخوان اولویت دولت بازسازی کشور باشه. اما این جمهوری اسلامی رو ترسونده که نکنه جایگاه مقاومت به چالش کشیده بشه.

جنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومد. پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس. کلگری.
5: بلی.
7: کنگره آفریقا.
8: بیروت. تمام.
9: با ما بمانید.
10: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پند نامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت فردوسی از ایران بر نمی خواست.

0: 8 صبح دوشنبه 18 خرداد بیننده پوشش ویژه حملات متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. دور جدیدی از درگیری. فرودگاه مهرآباد در تهران، پایگاه نظامی در اصفهان و چندین هدف دیگر در دست کم 10 شهر ایران هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند. سپاه پاسداران بار دیگر به اسرائیل حمله کرد. و حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در جنوب بیروت. ارتش اسرائیل میگوید هیچ یک از موشک‌های شلیک شده به هدف نرسیدند. ساعتی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل در واکنش به حملات این کشور به بیروت، ارتش اسرائیل موجی از حملات هوایی را علیه اهدافی در تهران، تبریز، اصفهان و حوالی کرج آغاز کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در این عملیات پیش بیش از 15 هدف در ایران از جمله کارخانه تولید پهپاد و فرودگاه بین‌المللی تهران مورد اصابت قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این حملات از خارج از حریم هوایی ایران انجام شده. همزمان ارتش اسرائیل از شلیک یک موشک از یمن به سوی خاک این کشور خبر داد که در پی این حمله آژیرهای خطر ابتدا در تل آویو و سپس در اورشلیم، اشدود و منطقه جلیل به صدا درآمدند. سامانه‌های پدافندی برای رهگیری فعال شدند و از مردم خواسته شد وارد پناهگاه‌ها شوند و تا اطلاع بعدی در آنجا بمانند. به گزارش اسرائیل حیوم، یک منبع آگاه اعلام کرده حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی با هماهنگی ایالات متحده انجام شده. در مقابل یک مقام نظامی آمریکا به آکسیوس گفته ارتش ایالات متحده هیچ نقشی در حملات اخیر اسرائیل به ایران نداشته. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، به همراه فرماندهان ارشد از اتاق فرماندهی نیروی هوایی عملیات نظامی علیه مواضع حکومت ایران را هدایت می‌کند. به گفته او ارتش اسرائیل در آمادگی کامل برای حمله و دفاع قرار دارد و ارزیابی‌های وضعیت به طور مستمر ادامه دارد. فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد محدودیت‌های وضعیت اضطراری دوباره برقرار شده، مدارس و مراکز آموزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند. سفیر اسرائیل در آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد حکومت ایران امروز 11 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده که هر کدام توان نابودی یک محله کامل و کشتن صدها نفر را دارد. او تأکید کرد هیچ کشور مستقلی چنین حمله ای را تحمل نمی کند، اسرائیل نیز نخواهد کرد. لایر لاتیر همچنین گفت اسرائیل در واکنش پرتابگرهای موشک زمین به زمین و زیر ساختهایی را هدف قرار گرفت که ارتباطی با بخش انرژی ندارد. همراه میشیم با همکارم کامیار بهرنگ از استودیو ما در واشنگتن دی سی. کامیار، 3 ساعت از حملات اسرائیل به مواضع حکومت ایران میگذره. آخرین داده ها، اطلاعات چه پازلی رو به ما میده؟
1: بله، همونطور که اشاره کردی از دقایقی پیش موج جدیدی از حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شده. بخش های زیادی از اسرائیل مجدداً آژیر قرمز به صدا در اومدن، به طور مشخص در بخش های از اورشلیم، اشدود و بیت شبع گزارش شده که این آژیر به صدا در اومده. ارتش اسرائیل با تایید این موضوع میگه که این موشک ها مستقیما از ایران به سمت اسرائیل شلیک شدن، سامانه های پدافندی برای رهگیریش فعال شدن. من پیشتر هم گفتم سامانه های پدافندی اسرائیل زمانی وارد عمل میشن که یکی از این موشک‌ها به سمت مناطقی بره که احتمال ضربه زدن به یک منطقه مسکونی نظامی که افرادی در اون هستن فعال باشه. تصاویری که منتشر میشه از در داخل رسانه‌های جمهوری اسلامی که مثلا میگویند که به هدف خورده است الان، فعلا اسرائیل هیچ گونه زخمی یا حادثه‌ای از این دست رو منتشر نکرده و میگوید اکثر اونها رو رهگیری کرده. دقایقی پیش البته این رو هم به خبرها اضافه کنم، شما سفیر اسرائیل در آمریکا رو در خبرها خوندی، اما مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل هم یک متنی رو منتشر کرده و میگوید که 6 صبح وقت اسرائیل هستش، صدای آژیر و صدای انفجار رو میشنوم و امیدوارم که این صداها صدای رهگیری موشک ها باشه و تاکید میکنه که ایران و نیروهای نیابتی شرورش خواهان نابودی اسرائیل و آمریکا هستند و میخواهند آنها رو به خاک سیاه بنشونن و تاکید داره که مرکز اصلی شیطان در تهران هستش. یک موضع‌گیری بسیار تند از سمت سفیر آمریکا در اسرائیل هستش. اما چیزی که هستش اینه که همزمان الان داره یک سری خبرهایی رو منتشر میکنن که این خبرها نشون میده که برخی از مناطق در شهر نابلس و بخشی در کرانه باختری دچار انفجار شدن، به این معنی که موشک هایی که مورد به هدف خورده در بخش نابلس بوده. اینها همون بخشی هستش که من اشاره کردم، رهگیری پدافند اسرائیل در خارج از مرزهاش انجام نمیشه و اگر مواردی که در ماها و حتی سالهای پیش داشتیم، موشک هایی که جمهوری اسلامی شلیک میکرده در مناطق فلسطینی نشین به زمین میخوره. گزارش های تایید نشده هم داریم همزمان که موشک پراکنی از سمت حوثی های یمن هم ادامه داشته و دست کم یک مورد همزمان با موشک هایی که از سمت ایران پرتاب شده هم گزارش شده که اسرائیل میگوید که اون رو رهگیری کرده، اما هنوز رسمی از سمت خوده ارتش اسرائیل چیزی در این مورد نداریم. من یک فقط مروری هم بکنم با آنچه که در ساعت پیش اتفاق افتاد. بعد از اینکه نزدیک به ساعت نزدیک 9:30 شب به وقت ایران موجی از حملات به سمت شمال اسرائیل انجام شد که اسرائیل گفتش که دست کم 11 موشک شلیک شده و همگی اونها رهگیری و منهدم شدن، اسرائیل حمله گسترده‌ای ولی هدفمندی رو در نقاط مختلف ایران من جمله تهران، اصفهان، کرج، مشهد، ببخشید، تبریز و چندین شهر دیگر انجام داد که گفته میشه 15 نقطه نظامی شامل فرودگاه مهرآباد و چند نقطه در اصفهان رو هدف قرار دادش و این حملات محدود در همون دوره به پایان رسید. بعد از اون هم حوثی های یمن دست کم 2 موشک به سمت اسرائیل شلیک کردن که اونها هم رهگیری و منهدم شدن و حالا ما با موج جدیدی روبرو هستیم که اطلاعاتش لحظه به لحظه داره میاد. به محض اینکه اطلاعات بیشتری رو دریافت کنیم با شما همراه خواهیم شد.
0: ممنون از تو کامیار بهرنگ، همکارمون از استودیوی ما در واشنگتن دی سی که در بخش‌های مختلف خبری همراه ما بودی با آخرین گزارش‌ها و با ما خواهی بود. بله، در پی حملات موشکی اسرائیل به جمهوری اسلامی، فرودگاه مهرآباد همطور که کامیار هم اشاره کرد در تهران، حوالی کرج، تبریز، یک پایگاه نظامی در اصفهان مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌های اولیه اسرائیل تاکنون دست کم 15 نقطه رو در شهر 10 شهر ایران از جمله یک مرکز تولید پهباد، فرودگاه بین المللی تهران و تأسیسات نفتی هدف قرار داده. خبرگزاری های داخلی صدای 2 انفجار مهیب در تهران و دست کم 3 انفجار در اصفهان را تایید کردند. سپاه پاسداران صبح امروز اعلام کرد اسرائیل از موشک های بالستیک هواپرتاب در حملاتش استفاده کرده. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرده دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتاب‌های دشمن من اسرائیل قرار گرفته و بخشی از اون آسیب دیده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. جناب نامور حقیقی، همونطور که اشاره شد 11 موشک بالستیک به طرف اسرائیل شلیک کردن با توان تخریب بسیار بالا. 7 ساعت بعد اسرائیل همونطور که اشاره کردیم 15 نقطه در 10 شهر رو از جمله فرودگاه مهرآباد، تأسیسات نفتی ایران رو هدف قرار داده. وضعیت رو چطور میبینید؟ آیا به همین جا ختم میشه؟ یا همطور که دقایق پیش اعلام کردن جمهوری اسلامی باز به حملاتش ادامه داره، این وضعیت گسترده تر خواهد شد؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب وضعیت پیچیده‌ای شده به این معنا که به نظر می رسید آقای ترامپ نمیخواد حالا حداقل در آستانه افتتاح جام جهانی آمریکا رو وارد یک درگیری کنه. از اون طرف هم مارکت آمریکا روز جمعه یک تحولات رو به پایین داشت که عجیب بود و خب همین الان هم اگه نگاه کنید مارکت ژاپن همین در آستانه روز 4% سقوط کرده که خیلی عجیب بود و خب قیمت به نفت هم افزایش پیدا کرد. بنابراین آقای ترامپ حداقل فکر میکرد که میتونه جمع و جور کنه و ولی به امروز هم نامه آقای ترامپ داده بود، یعنی دیروز ایران نامه نوشتن که به وزیر کشور پاکستان داده شده، نامه ایست که پیام آقای ترامپ، حالا یا پیشنهاد جدیده یا تهدید جدیده نمیدونیم چیه، ولی به هر حال آخرین نظر و پیش دیدگاهی است که آمریکا در مورد مسیر توافق و توافق داره. دیروز به ایران منتقل شده توسط وزیر کشور پاکستان و به نظر میرسه اقدام اسرائیل در حمله به زاهیه یه جورایی خب خاطر اینکه اسرائیل به هیچ عنوان نمیخواد این توافق و تفاهم امضا بشه به دلایل مختلف، یکی اینکه معتقد بایستی بحث نیروهای مقاومتی توی اون مجمع باشه که تو اون تفاهم فعلا همین بحث تنگ هرمز هست محل اول و رفع محاصره دریایی و بعدش هم بحث هسته‌ای و خب اسرائیل مایل نیست که این اتفاق بیفته. مسئله این مسئله نیروهای نیابتی خب کلیدیه که باید یه جوری توی توافق باشه، بدون توافق جامعه امکان نداره. بنابراین به نظر من اسرائیل عملیاتی که کرد میدونست که ایران حتما واکنششون میده و حالا دو تا نظر هست، یه عده معتقدن در مجموع این زد و خورد هماهنگ شده است به این معنی که بعد از این حالا ممکنه ایران هم که جواب داده امروز جواب بده و تمام بشه، و ولی اگر اسرائیل دوباره مجددن جواب بده میشه که وارد جنگ شدیم. ولی خب آمریکا خودش رو کشتی کنار، گفته ما اطلاعی نداشتیم، کمک هم نکردیم، وقت ایران مستقیما باید به اسرائیل جواب بده که اون موقع میزان خسارت که ایران میتونه وارد کنه خیلی بالا نیست. سری قبل هم جنگ خسارت به کشورهای عربی حاشیه بود که وضعیت خسارت جنگ رو تغییر داد. من فکر میکنم که ایران اگر اسرائیل ادامه بده وقت ممکنه اقدامات منطقه‌ای انجام بده، برای که خوب میدونه الان هم 11 تا موشک، حالا ممکنه یکی دو تاش هم خورده باشه ولی جای مهمی نخورده، در نتیجه به خاطر همین ممکنه جنگ رو به سمت منطقه‌ای کنن، برای اینکه فکر میکنن اونجوری امکان آتش بس سریع‌تر ایجاد میشه. حالا باید ببینیم که در واکنش با این آخرین دور حملات ایران باز اسرائیل جواب میده یا نمیده. اگه نده میشه گفت که فعلا ادامه پیدا نخواهد کرد. آمریکا هم سعی میکنه که این درگیری‌ها رو متوقف کنه فعلا در حال حاضر، ولی خب طبیعتاً اصل قضیه این است که با توجه به تهدیداتی که ایران انجام داده این موضوع باید بالاخره حل و فصل بنیادی پیدا کنه، وگرنه دائما شما همین مسیر آتش بس و جنگ رو خواهید داشت که اقتصاد ایران نمیتونه رو اون سوار بشه. جمهوری اسلامی اگر نتونه یک راهکار پایدار و درازمدت پیدا کنه در ورود به جنگ فرسایشی قطعا اقتصادش رو با چالش‌های بنیادی روبرو خواهد کرد. من فکر میکنم اقتصاد ایران کشش ورود به جنگ بنیادی و فرسایشی رو نداره و همین الانش هم میلیون‌ها آدم بیکار شدن و فشار اقتصادی به شدت سنگینه. دومم این که بخشی از محاسباتی که گروه های تندرو دارن در ایران فاقد یک استراتژی خروج از بازیه، فقط این حرفشون این است که ما اسرائیل آمریکا رو شکست بدیم یا اسرائیل نابود کنیم، بدون اینکه بدونن که خب ایران به عنوان یک کشور چطوری میخواد از این وضعیت خارج بشه. این مشکلی است که الان وجود داره و من فکر میکنم اگر به همین محاسبات و این توهمات اشتباه بره جلو، یعنی نخوان اصل دیپلماسی فعال کنن و جنگ مغلوب بشه، قطعا شرایط خیلی پیچیده خواهد شد. در حال حاضر باید ببینیم که آیا اسرائیل به موج دوم ایران پاسخ خواهد داد یا نه همین رو تموم میکنه. بیشتر کارشناسا معتقدن احتمالاً با دخالت آمریکا این رو تموم خواهد کرد.
0: چون به نامور حقیقی به خسارت جنگ اشاره کردین، روز گذشته خبری منتشر شد داله بر این که پولهای بلوکه شده ایران در اختیار جمهوری اسلامی نه تنها قرار نخواهد گرفت، از دل این مذاکرات پولی برای جمهوری اسلامی در نخواهد اومد، بلکه قرار این پولها رو جهت پرداخت خسارت به کشورهای حاشیه خلیج فارس بدن. چقدر این رو، منظورم من اینه که خیلی باور دارن که این رفتار جمهوری اسلامی که با هیچ منطقی قابل ارزیابی نیست، در پس اینه که وقتی میبینه در مذاکرات آمریکا کماکان دست بالا رو داره، فشارهای حداکثری رو داره اعمال میکنه با درخواستهای حداکثری، قراری هم نیست که جمهوری اسلامی پولی رو دریافت بکنه در این وضعیت اقتصادی که شما بهش اشاره کردین که چقدر جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده. فکر میکنین چقدر به رغم اینکه حتی اسرائیل نخواد که درگیری رو ادامه بده با خواست آمریکا، جمهوری اسلامیه که همونطور که شروع کرده باز هم ادامه خواهد داد؟
2: ببینید، اگر نتونن وارد یک تفاهمی بشن که قرار بوده انجام بگیره، یعنی یک گفتگوهایی که بتونن یک صلح پایداری برسن، مسئله غنی سازی و مسئله تنگ هرمز حل کنن، ایران قطعا میره به سمت اینه که حلقه ماسه رو بشکنه، چون ادامه این وضعیت ایران نتونه نفت بفروشه و جنس وارد کنه، میتونه کشور بشار فروپاشی اقتصادی کنه. بنابراین میره به سمت اینکه حلقه ماسه رو بشکنه و این حلقه ماسه رو شکستن طبیعتا هم با نیروی دریایی آمریکا و هم با کشور منطقه ایران درگیر خواهد کرد. این تنها راه خروج از بحرانه. حالا اگه تو توافق هم طبیعتا اون چیزی که آمریکا گفته پولو میدیم به کشورها، خب به این سادگی نیست، باید یعنی این پولا مثلا تو چین هست، تو کشور دیگه هست، اینا باید حکم دادگاه بین‌المللی باشه و اونا این کار انجام بدن. حالا اگر ایران با توافق با کشور عربی برسه، خب ممکنه که خب بخشی از اون ادعای خسارتشون دست بکشن، ولی بخش‌های خصوصی که کشتی‌هاشون آسیب دیده اونا میتونن علیه ایران شکایت کنن و قطعا شکایت هم خواهند کرد و طبیعتا ممکنه دادگاه بین‌المللی حکم بدن در تأمین اون خسارت‌ها و ایران هم مکلف که رعایت کنه. اما علاوه مذاکراتی طبیعتا اگر آمریکا بخواد اون اورانیوم‌ها رو خارج کنه از ایران، طبیعتا باید امتیاز بده، چون راه حل نظامی نداره، چون باید سرباز زیاد بیارن که آمریکا نمیخواد این کار بکنه. اگر هم با دیپلماسی بخواد انجام بده، باید یک امتیازات اقتصادی بده که این کار انجام بگیره. به هر حال اصل قضیه این است که وضعیت از لحاظ دستاورد چیزی برای حکومت نداره، یعنی حتی اون غنی‌سازی اورانیوم ها هم در دسترس ایران نیست. بنابراین تنها راه حلش این است که باید مذاکرات جامع بشن. تو مذاکرات جامع به نظر من اگر واقعا جدی باشن، آقای ترامپ آماده است امتیاز بده، ولی مهم اینه که ایران واقعا بخواد راهبرداش رو تغییر بده، چه در مورد نابودی آمریکا، بحث اسرائیل، بخشید نابودی اسرائیل، بحث بیرون راندن آمریکا از منطقه، بحث جبهه مقاومت و بحث غنی‌سازی. تو این چهارتا بدون تغییر راهبرد عملا یه توافق جامع امضا نخواهد شد. به نظر میرسه هنوز حکومت ایران دارای اجماع نیست که بتونه راه‌حل‌های مشخص و منجزی رو برای تغییر راهبرد انجام بده. اختلاف نظرها جدیه و با توجه به اینی که حضور رهبری هم مانند گذشته نیست، این اختلاف ها خودش رو هم تو صدا و سیما، هم تو میدان ها و تو بسیاری از رسانه ها خودش رو نشون میده و خب طبیعتا در چنین وضعیتی هنوز دیپلماسی ایران نتونسته به یک مسیر مذاکره جامع و این تنها راه حلش، و اگه با همین اختلاف باشه مطمئنن مذاکرات هم به سرانجام به قول معروف کارآمدی نخواهد رسید.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما، سپاس از همراهیتون. اما در آخرین اطلاعات رسیده، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد شرکت پتروشیمی کارون در ماهشهر دقایق پیش هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته، بخشی از اون آسیب دیده. همراه میشیم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایروان کالیفرنیا. جناب گوهرزاد، وضعیت رو در آمریکا چطور می‌بینید؟ گزارش‌ها حاکی از اینه که حملات اسرائیل در هماهنگی با ایالات متحده صورت گرفته. این چه سیگنالی میده به تهران؟
3: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینید آمریکا تلاش میکنه همون گونه که جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی استفاده کرده، آمریکا هم در شرایط کنونی تلاش میکنه به خاطر وضعیتی که آقای ترامپ در آمریکا داره از نظر محبوبیت و افت محبوبیت و اینکه بازی‌های جام جهانی پیش روست و از همه مهمتر اینکه انتخابات میان دوره‌ای نقش اساسی خواهد داشت، آمریکا تلاش میکنه از اسرائیل به عنوان گروه نیابتی خودش استفاده کنه. برای همین هم هستش که شما میبینید آمریکا آقای ترامپ یه پیام‌هایی رو میده که این پیام‌ها هیچ کدوم عملی و واقعی میتونه نباشه.
0: چرا به گوهرزاده اشاره کردن جام جهانی، انتخابات میان دوره‌ای، همه اینها در واقع باعث شده که صرفاً این جنگ محدود بشه به حملاتی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل رد و بدل خواهد شد بینشون. در درگیری گذشته، جنگ 40 روزه، هر لحظه به رغم اینکه خب آمریکا شروع کرده بود و میدونیم که از ابتدا اشاره کردن که حملات سنگین خواهد بود و حتی تا سرنگونی پیش رفتن، این بار فکر میکنید بتونن آیا این جنگ رو مهار بکنن، این حملات رو مهار بکنن، یا چنانچه اسرائیل به حمله اخیر جمهوری اسلامی پاسخ بده، آیا جمهوری اسلامی این بار باز هم پای کشورهای منطقه رو درگیر جنگ نمی کنه و همه اینها منجر به گستردگی درگیری نخواهد شد؟
3: ببینید جمهوری اسلامی یک از همگسیختگی در درون کشور داره و یک روند از همگسیختگی در سیاست و در ارتباط با جهان. این است که این از همگسیختگی ها همه دست به دست هم میده و به قول بعضی از دوستان جمهوری اسلامی در شرایط کنونی زنجیر پاره میکنه و این زنجیر پاره کردن نخست به زیان خودش تموم میشه، برای اینکه نمیتونه این جنگ رو به پایان ببره. جمهوری اسلامی این توان رو که این جنگ رو به پایان ببره نداره و از همه مهمتر این است که از این کارتی که فکر میکنه آقای ترامپ علاقمند به جنگ نیست و نمیخواد وارد جنگ بشه و نمیخواد نیروی زمینی پیاده بکنه، از این هم تا چه مدت میتونه استفاده کنه؟ شما امروز در سخنان آقای ترامپ حالا میشنیدید و میدیدید که ایشون میگه که من به اسرائیل گفتم حمله نکن، اگر حمله هم کردی پای خودته. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها معیار نیست. آقای ترامپ هر لحظه حرفی به زبون میاره که اون رو بعداً عوض میکنه و تاریخ و مصرفش فقط به اندازه چند دقیقه بیشتر نیست. اینجاست که جمهوری اسلامی میخواد از کارت شیطنت در منطقه و ایجاد تنش در منطقه علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده بکنه. خب ببینید کشورهای حاشیه خلیج فارس هم از این شرایط در امان نیستن و خیلی هم شادمان نیستن. امروز دیدین که این کاری که اسرائیل کرد، به جای اینکه هواپیما ببره روی ایران، از راه دور با هواپیما با موشکهایی که از راه دور شلیک کرد آزمایش کرد که ببینه که چه میتونه بکنه و چقدر ایران آسیب پذیر هست. به این ترتیب آسیب پذیری جمهوری اسلامی از نظر راهبردی بسیار ضعیفه، از نظر نیروی داخلی تنها اون بخشی که میگه که مذاکره و گفتگو نکنیم داره تقویت میشه و بخش مذاکره داره به حاشیه رونده میشه. ولی مسئله مهم این استش که جمهوری اسلامی با توجه به رفتاری که پاکستان داره در این میان و اون چی که آقای ترامپ وعده میکنه در مورد مسائل اقتصادی و مسائل روس، ناچار به عقب نشینی خواهد شد و به هیچ روی نخواهد توانست جنگ رو ادامه بده.
0: جناب گوهرزاد، اگر اجازه بدین ما یک سری آخرین گزارش ها رو از کامیار بهرنگ با هم بشنویم، برمیگردیم با شما با ادامه این گفتگو. همکارم کامیار بهرنگ از استودیو ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. بله کامیار، آخرین گزارش ها چی میگه؟ در دقایقی پیش اعلام کردیم که جمهوری اسلامی پاسخ داده به حملات اسرائیل. چه گزارش هایی داریم از این حملات؟
1: ببینید الان مهمترین خبری که منتشر شد، خودت هم بهش اشاره کردی، خبرگزاری دانشجو به نقل از معاون امنیتی استاندار خوزستان از حمله به پتروشیمی کارون در ماهشهر خبر داده. کانال 12 اسرائیل هم پیشتر این خبر رو تایید کرده بود و گفته بود که به ماهشهر حمله ای انجام شده. جزئیات بیشتری منتشر نشده و مشخص هم نیستش که این حمله از چه سمتی و به چه شکلی انجام شده، و دلیل اینکه هیچ گزارشی ما در مورد اینکه اسرائیل بخواد پاسخی داده باشه رو نداریم. اما این خبر همونطور که گفتم در خبرگزاری دانشجو و کانال 12 اسرائیل منتشر شده که به پتروشیمی ماهشهر حمله شده. اما آنچه که در مورد حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل ما میدونیم اینه که تمام آنچه که به مرزهای اسرائیل وارد شده رهگیری شدن و منهدم شدن. نزدیک 12 دقیقه پیش گفته شد که موشکی به سمت اورشلیم در حال حرکت هست، آژیر خطر به صدا در اومد، اما دقیقاً چند دقیقه پیش گفته شد که اورشلیم منطقه امن هستش و موشکی که به سمت اورشلیم در حال حرکت بوده به منطقه اسرائیل وارد نشده، ولی یک بخشی از یکی از موشک‌ها در بخش کرانه باختری به زمین خورده و انفجار بزرگی رو به همراه داشته. صدای انفجارهایی در اردن هم منتشر شده که احتمالاً ناشی از رهگیری بوده، ولی اطلاعات بیشتری ما ازش نداریم. چیز دیگری که میتونیم به خبرها اضافه بکنیم اینه که ساعت 11 به وقت محلی کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه خواهد داد. تعداد محدودی از وزرا رو نتانیاهو برای این جلسه دعوت کرده که تشکیل جلسه بدن و تصمیم گیری بکنن، و در حال حاضر آنچه که میدونیم اینه که هیچ حمله متقابلی تا الان دیگه گزارش نشده و در حال حاضر حملات متوقف شده. البته همچنین که میگم در حال حاضر. اما نکته دیگری رو هم که بخوام اضافه بکنم، سکوتی که دونالد ترامپ داشته، خیلی ها به انتظار داشتن بعد از صحبتایی که از اون منتشر شده بود واکنش نشون بده. حدود یک ساعت پیش او یک متنی رو در شبکه اجتماعی تروس خودش منتشر میکنه که هیچ ربطی به جنگ نداره، در مورد رقابت‌های انتخاباتی در آمریکاست، و سکوت کامل از سمت دونالد ترامپ تا الان ما شاهدش هستیم که تا الان هیچ چیزی از او منتشر نشده.
0: ممنون از همکارم کامیار بهرنگ که میدونم باز همراه ما خواهی بود با گزارش‌های بیشتر. اما رضا عرب تحلیلگر سیاسی از استرالیا همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب عرب. بیشتر گفته بودین مذاکره از نگاه ترامپ تسلیم کامل تهرانه. تهران به رغم فشارهای اقتصادی، به رغم اینکه خبرهایی که اخیراً منتشر شده بود حاکی از اینه که خیلی احتمال این که به توافق برسن بیشتر از اینه که درگیری‌ها از سر گرفته بشه بنا به شرایط داخلی آمریکا از جمله مسابقات جام جهانی و خیلی گزارش‌هایی که بارها بهش پرداختیم، اما می‌بینیم تهران حمله میکنه، 11 تا موشک بالستیک، اون هم با توان تخریب بسیار بالا. وضعیت رو چطور میبینید؟
4: درود بر شما و بینندگانتون. ببینید، جمهوری اسلامی رژیمی است که در بحران‌های متعددی گیر کرده. غیر از حالا بحران داخلی که داره، درگیریش با ملت ایران، با آمریکا و اسرائیل کماکان درگیره، در اون یک آتش بسه که عملاً امتداد وضعیت جنگی است. اما در روزهای اخیر ما دیدیم که جبهه زمینیش نسبت به اسرائیل رو که حزب الله لبنان باشه رو هم داره از دست میده. ضربات متعددی که اونجا خورده برای رژیم مرگباره، چون رژیم براش مهمه که از جبهه زمینی بتونه همیشه فشار رو بر اسرائیل نگه داره. برای همین در شرایط فعلی نیاز داره که نشون بده که میتونه اون دامنه افزایش تنش رو درش بمونه و نقش ایفا بکنه. یک مسئله‌ای که در چند روز اخیر خیلی مطرح شده بود، در موج اول حمله‌ش هم بعضی از تحلیلگرها بهش اشاره کرده، این بود که شاید جمهوری اسلامی واقعا اونقدر دیگه لانچر نداشته باشه یا موشک نداشته باشه که بتونه حمله موثری انجام بده. برای همینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه تصویری از خودش نشون بده که در موقعیت ضعف نیست. این رو هم برای بدنه اجتماعیش باید انجام بده. همونجوری که دیدین دیشب وقتی عملیات اول رو انجام دادن، خب طرفدارانشون در تهران فریاد شادی سر دادن و بعضیشون جشن گرفتن. اینو برای بدنه اجتماعیش نیاز داره. از طرف دیگه اگر به سمت این برن، با توجه به اینکه حالا ترامپ هم سکوت کرده، در گزارش هم بود، اگر به سمت این برن که بر یه سری مسائلی توافق بکنن با آمریکایی‌ها، جمهوری اسلامی هم برای پایگاه اجتماعیش، هم برای وضعیت منطقه‌ایش و هم برای اینکه چانه‌زنی بکنه در ادامه مذاکرات، نیاز داره که تصویری از خودش الان نشون بده که امکان بازدارندگی ازش سلب نشده. و این رو ما باید خب چند ساعتی یا چند روزی صبر کنیم ببینیم به چه سمتی خواهد رفت.
0: با توجه به اشتباهات محاسباتی جمهوری اسلامی که به دفعات تکرار شده، شما ساعت پیش رو که اشاره کردین، فکر میکنین چه چشم اندازی به ما بده؟
4: ببینید، جمهوری اسلامی دقیقا متوجه نیست که اگر وارد چرخه افزایش تنش بشه، که همیشه هم میشه، دست پایین رو داره. مثلا مثال تنگه هرمز مثال گویاییست. جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز فکر کرد که از یک حالا گلوگاه جغرافیایی میتونه استفاده بکنه برای فشار بر کل اقتصاد دنیا و بر اقتصاد آمریکا. اما مسئله در این گلوگاه از نظر جغرافیایی اینه که کنترل بر یک نقطه جغرافیایی آنقدر مهم نیست که امتداد کنترل برش مهم باشه، و اینکه شما خودت وضعیتت اونقدر باید قوی باشه که اون بستنه بر شما فشار نیاره. دیدیم وقتی آمریکایی‌ها محاصره دریایی رو شروع کردن، جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که عملا علیه خودش استفاده از گلوگاه جغرافیایی داره مورد استفاده قرار میگیره. الان در همین چند ساعتی گذشته اسرائیلی‌ها دارن حملات هدفمندی میکنن، یعنی از فرصت استفاده میکنن، پتروشیمی رو میزنن، پالایشگاه رو میزنن. این نتیجهش رو اتفاقا در این تابستان ما بیشتر خواهیم دید، همونطوری که الان میبینیم در اون جنگ 39 روزه زدن فولاد، زدن برخی از تأسیسات پتروشیمی خودش رو در این تابستان در کمبود سوخت، در کمبود گازوئیل، در کمبود بنزین نشون خواهد داد. یعنی همیشه دست بالا رو در افزایش تنش طرف مقابل داشته در مقابل جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی حالا یک جوری یه حالت قلدر مآبی داره، میخواد از این حالت قلدر مآبی خودش استفاده کنه که این تصویر رو بده. اما طرف مقابل همیشه یک ضربه میزنه که لزوماً در اون لحظه شاید مشخص نباشه چه ضربه‌ای زده، چند مدت که بگذره مشخص میشه. برای همین به نظر من اینا استفاده خواهند کرد از این فرصت برای زدن تأسیساتی که نتیجه‌اش رو فشارهای مضاعف در همین تابستان بر جمهوری اسلامی نشون خواهد داد.
0: سپاس از شما رضا عرب، تحلیلگر سیاسی که از استرالیا همراه ما بودی. در همین ارتباط در آخرین اطلاعات رسیده، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد شرکت پتروشیمی کارون در ماهشهر دقایقی پیش هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته، بخشی از اون آسیب دیده. کانال 13 اسرائیل گزارش داد نیروی هوایی این کشور 20 هدف رو در داخل ایران بمباران کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور همچنان در حال رهگیری موشک‌های شلیک شده از ایران به سمت اسرائیلن. همسامون شبکه I24 نیوز به نقل از منابع خودش گزارش داده چند خانه در یکی از شهرک‌های منطقه‌ای در کرانه باختری در پی حملات اخیر آسیب دیدن، اما تا کنون گزارشی از خسارات جانی منتشر نشده. برمیگردیم به علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما. جناب، امیدوارم جناب نامور حقیقی، صحبت‌های آقای عرب رو شنیده باشین. فکر نظر شما چیه پیرامون صحبت‌هایشون؟ شما فکر می‌کنین وضعیت به کدوم سمت پیش بره؟
2: بله، با سلام خدمت شما بینندگان محترم. ببینید، مسئله این است که ایران با یه چالش های جدی روبروس، به خصوص موقعی که حمله به زیر ساخت ها شروع بشه، که خب این پتروشیمی کارون به لحاظ نوع تولیداتش در خاورمیانه یگانه بود و به نظر من حالا باید ببینیم تا چه اندازه آسیب دیده. و این مسیر اگر که به نظر من هشدار حمله زیر ساختی بود، کشور رو با چالش‌های بنیادی روبرو می‌کنه. حالا اون اصل قضیه این است که حاکمیت با تصمیم بگیره که آیا می‌خواد وارد گفتگوی جامع و یه توافق جامع بشه که بحث اسرائیل هم توش باشه، یا نمی‌خواد این کارو انجام بده. به نظر میرسه تا الان این بحث رو گذاشتن کنار و مسائل بیشتر در مورد همین مسئله خلیج فارس و مسئله غنی‌سازی بوده. ولی خب واقعیتش اینه که بدون حل مسئله اسرائیل، بدون اینکه ایران تصمیم بگیره که ترک مخاصمه بکنه، به نظر من این تجربه امشب نشون داد که ایران یا میره تو تله لبنان، یعنی مثلا این که خودش رو پیوند زده به لبنان و گفته که اگر حمله به حزب الله و لبنان بشه ما دفاع میکنیم، عملا خودش رو وارد این تله کرده و این خب تله ای نیست که حل شدنی باشه، چون این درگیری ها سال هاست ادامه داره و ادامه هم خواهد داشت، چیزی نیست که کامل حل بشه. این یه نکته. نکته دومم این است که بدون حل مسئله اسرائیل طبیعتاً هیچ نوع توافقی به نظر من پایدار نخواهد بود و یک بار باید تصمیم بگیرن که میخوان این مسیر رو برن به سمت جنگ همه جانبه یا میخوان برن به سمت توافق. الزام توافق حتما مسئله اسرائیل و رویکرد ایران در مورد این مسئله ضروری. این بحث جبهه مقاومت رو هم اونجایش رو که به عنوان حمایت از این نیروها در مقابل با اسرائیل بستن، اونا باید حل و فصل کنن که مسئله ادامه پیدا کنه. بنابراین میشه گفت که من فکر میکنم ممکنه الان آمریکا دخالت کنه، این درگیری ادامه پیدا نکنه، اما به هر حال اصل مطلب سر جاش هست. ایران با تصمیم بگیره که میخواد روی توافق جامعه بره یا میخواد همین مسیر رو طی کنه که حتما شما با جنگ‌های فرسایشی روبرو خواهید بود که هم اقتصاد هم تمام طرز ایران رو میتونه متوجه خطر بنیادی کنه.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، تا این لحظه همراه ما، سپاس از شما. بله، در آخرین اطلاعات رسیده، ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروی هوایی این کشور چند موضع رو در مجتمع پتروشیمی ماهشهر هدف قرار داده. کانال 13 اسرائیل گزارش داده نیروی هوایی این کشور 20 هدف رو در داخل ایران بمباران کرده. برمیگردیم به رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایروان، کالیفرنیا. ماما جا به گوهرزاد، تا اینجا کفه ترازو به این طرف سنگینه که آمریکا از ابزار باقی مانده خودش استفاده خواهد کرد و در نهایت درگیری رو به همین جا ختم میکنه و جمهوری اسلامی رو برمیگردونه پای میز مذاکره. فکر میکنین چه ابزاری داره؟ به چه روش این کار رو خواهد کرد؟ چون تا اینجا هر اون چی که در پیش شرط و شرطهای طرف این دیده میشد، بسیاری بر این باور بودن که هر دو طرف باید از ماهیت خودشون تهی بشن تا به این توافق برسن. فکر میکنید آمریکا چه بکنه؟ وضعیت داخلی دو کشور در واقع چقدر تعیین کننده است؟
3: حل بکنیم، ما مسئله هسته‌ای رو حل خواهیم کرد. به این ترتیب آمریکا به ایران گفت که چه خاصی داره، حتی از خاص خودش در مورد مسئله پرداخت پولهای ایران که بلوکه شده تا اندازه گذر کرد و آمد اون رو بنابر گفته وزیر دارایی آمریکا، وزیر خزانه داریشون، آمد انداخت که ما خسارت ها رو از اینجا خواهیم داد و این خسارت ها رو خواهیم داد. همون گونه که دوستان دیگر هم بهش اشاره کردن، باید برید در دادگاه های جهانی، در دادگاه بین المللی اقامه دعوا بشه و پس از اون نتیجه گیری بشه. به این ترتیب آمریکا برگ برنده ای رو در اختیار داره و اون است که ما به جمهوری اسلامی گفت و جمهوری اسلامی این کار رو نکرد. در یکی از جمله هایی هم که آقای ترامپ امروز به جمهوری اسلامی پیغام داده بود این بود که شما موشکاتون رو زدین، حالا دیگه وقتشه که بیاین گفتگو بکنیم. خب این یک نشانه این استش که آمریکا میداند که جمهوری اسلامی میخواد از این ماجرا بهره بگیره و اینکه آمریکا نمیخواهد به دلایل داخلی وارد این جنگ بشه، ولی از اون طرف فراموش نکن خواسته های اسرائیل تا عملی نشه دست نخواهد برداشت و اون مسئله نفوذ و سرکردگی در منطقه است و پیمان ابراهیم که باید کشورهای عرب رو وادار به امضای اون بکنه و فراموش کردن این که با خود آهنگ کرد.
0: رضا گوهرزاد، مسئله فلسطین در این جانب گوهرزاد باز نکته

0: سپاس از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با ما از ایرواین، کالیفرنیا. برگردیم به کامیار بهرنگ از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. آخرین دقایق، آخرین گزارش‌ها چی میگن کامیار؟
1: بله، اجازه بدید دقیقاً دقایق پیش خبرنگار روزنامه کان نوشته که ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای اعلام یک فراخوان فوری نیروهای ذخیره‌اش هستش که در مناطق مرزی و نوار حائل جمع بشن. این دستور مشخص نیستش که برای چقدر از نیروهای ذخیره خواهد بود، اما خبرنگار دیگری میگوید که این حدود نزدیک به 2500 نیرو رو در واقع میخوان که به مناطق شمالی بفرستن. از سمت دیگری هم گفته میشه که جبهه داخلی اسرائیل مسافران در فرودگاه بن گوریون رو دارن سعی میکنن که با توجه به کاهش پروازها سریعتر از کشور خارج بکنن. اما در خبری که پیشتر هم بهش اشاره کردیم، حمله به پتروشیمی ماهشهر تایید شد و بر اساس آنچه که روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی این پتروشیمی منتشر کرده، کلیه کارکنانی که در شیفت روز بودن از منطقه تخلیه شدن. هنوز مشخص نیستش که میزان خسارتی که به پتروشیمی ماهشهر وارد شده چقدر هست، ولی با تایید هم استانداری خوزستان و هم ارتش اسرائیل ما دیگه به یقین میتونیم بگیم که به این پتروشیمی حمله شده. در حال حاضر ما هیچ عملیاتی رو نداریم به جز این که ببخشید همین الان که داریم صحبت میکنیم سپاه پاسداران بیانیه‌ای صادر کرده و میگه که احتمالاً دقایق دیگر موج دیگری از حملات آغاز خواهد شد.
0: طوری که داریم پیش میریم فکر میکنم بولتن بعدی هم باز با تو خواهیم بود. اما 9 صبح تهران با آخرین رخدادهای 17 خرداد با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر می‌بره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: وقتی اعتراضات گسترده میشه، ما باید بدونیم که این تجربه مشترک بخش بزرگی از دانش آموزان و جامعه هستش که به این گستردگی داره انجام میشه. و یک مورد دیگه هم اینجا میتونه باشه که من هر دو مورد رو توضیح میدم. یک مورد دیگه هم اینجا اینه که ما اینجا دوباره میفهمیم که چه فاصله عمیقی بین سیاستگزاران آموزشی، متخصصان و دانش آموزان هست که کار رو اینچنین به خیابان کشونده. برگردم به تجربه مشترک. ببینید، کنکور در فضای جامعه و در سیستم آموزشی ما یک فرایند بسیار استرابزایه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شما برگردید اگر به سالهای گذشته نگاه کنید، میبینید کنکور همیشه یک پدیده‌ای بوده که هیچ وقت قوانین پابرجا و اصولی نداشته، همیشه در حال تغییر بسیار زیادی بوده، همیشه غیر قابل پیشبینی بوده و تغییرات و غیر قابل پیشبینیش هم هیچ کدوم نیازهای گروه دانش آموزان رو به جانان پاسخ نمیداده. و همون خاطر تجربه مشترک این گروه که این پدیده رو برای خودشون نماد آینده میدونن، نماینده هویت شغلی و تحصیلیشون میتونه باشه، و همون خاطر اینجا تبدیل به یک تجربه مشترک میشه و بعدش تبدیل به یک اعتراضات میشه و بعد میبینیم که اونقدر این فاصله با سیاستگزاران عمیق هستش که کار رو به خیابان میکشونه. جامعه این تجربه رو کرده که هر زمانی که یه خواسته ای داشته و یا یک نیازی داشته، نه صدا شنیده شده نه دیده شده. تنها جایی که فضایی برای دیده شدن و شنیده شدن داشته خیابان بوده. و همون خاطر این گروه هم با توجه به تجربه های گذشته متوجه این شده که تنها جایی که شاید بتونه بخشی از صدای اون رو بشنوه یا حتی ظاهر اون رو ببینه به عنوان یک دانش آموزی که مستأصل هست، مضطرب هستش، کجای خیابانه، دقیقاً به همون خاطر کار به این خیابان میکشه. در صورتی که ما همیشه میگیم که اعتراضات خیابانی شاید آخرین مرحله از اعتراضات باشه. معمولاً این گفتگوها با از طریق سیاست‌گذاری های آموزشی، متخصصان و گروه خانواده ها حل بشه، ولی وقتی کار به دانش آموزان و خیابان میرسه میتونیم بگیم که جامعه به این تجربه رسیده که تنها جایی که میتونه صداش شنیده بشه و خودش دیده بشه خیابانه. یک نکته دیگه رو هم من لازمه اینجا بدونم که شاید ما به هر جامعه دیگه نگاه بکنیم، اگر که نگاه بکنیم ببینیم که جامعه تجربه تروماهای مختلف رو در گذشته داشته و یا حتی در همین چند ماه اخیر ما تجربه های تروماتیک بسیار زیادی داشتیم، اولین اقدام یک سیستم آموزشی این بود که اونها رو بتونه ببینه، بشنوه، نیازهای اصلی اونها رو بررسی بکنه و یک تغییری بده که بتونه همتراز نیازهای اونها باشه. به خاطر که این گروه به شدت درگیر، خب همین چند ماه گذشته ما دی ماه رو داشتیم، ما جنگ رو داشتیم، تروماهای گذشته رو داشتیم، اینها عمیقا بر سلامت روان دانش آموزان میتونه تاثیر داشته باشه و سلامت اجتماعی جامعه رو بسیار مخاطره انگیز بکنه. ولی ما میبینیم به جای اینکه سیستم آموزشی در اولین قدم بیاد و بخواد برای بازسازی روانی و اجتماعی این گروه کاری بکنه، مجدد دوباره باز یک چالش عمیق، یک موضوع جدیدی برای این گروه به وجود میاره که این گروه رو به خیابان میکشه. دقیقاً باز همین برمیگردیم تجربه همه ما که میدونیم که سیستم آموزشی و ساختارهای سیاسی به هیچ عنوان نیازهای دانش آموزان، نیازهای جامعه رو نمیبینن، نمیشنون، اصلا قصدشون این نیست که این نیازها دیده بشن و شنیده بشن. و همون خاطر ما این گستردگی و این اعتراضات رو مجددا میبینیم. باز
1: دو تا داده غلط جمهوری اسلامی به هواداراش داده که همین دو تا باعث توقع زیادی الانشون شده. از روزی که علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران اعلام کرد که اگر اسرائیل غلطی بکند ما حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان خواهیم کرد، تا به امروز که ما داریم میبینیم که از رهبر جمهوری اسلامی تا رده های اول، دوم و سوم فرماندهانش دیگه نیستند و توان نظامیش و توان تسلیحاتیش و توان امنیتیش و از همه مهمتر آسمان بازش که در مقابل هیچ حمله ای در واقع پتافند نداره، نشون داده که این رجز زیادی بوده. خب وقتی شما از اون روز میگید بابا خاک یکسان میکنیم، الانم میگید که ما برنده جنگیم، اگر قدمی جلو بذاریم برنده جنگیم، خب هوادارات میگن خب چه مرسی که میخوای بری مذاکره، خب برو بجنگ، تموم بشون که با خاک یکسانشون کن. یعنی شما وقتی به هوادارات داده غلط میدی، توقع زیادی به وجود میاد. برای همین از مرجع تقلیدش تا نیروی خیابونیش همه میگن پاشید برید انتقام بگیرید از ترامپ. پس چرا نمیگیرید؟ داده غلط دومی که دادن اینه که اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره. ببینید، اسرائیل در هر وضعیتی که الان هست با تمام نقطه ضعف‌هاش و نقطه قوت‌هاش چیزی رو باید در نظر گرفت که دچار این خطای داده‌ای نشد. از 7 اکتبر 2023 تا امروز که 7 ژوئن 2026 اسرائیل 955 کشته داده در همه جبهه ها، یعنی ایران، لبنان و غزه، و 6424 مجروح داده. این آمارها تا امروزه. چرا اسرائیل باید از سال 2023 تا به امروز در 3 جبهه بجنگه و بیش از 6000 مجروح بده و نزدیک به 1000 کشته با این همه آسیب روانی که جامعه اسرائیل دیده؟ چرا باید این کار بکنه؟ انگیزه ای داره، خطر جدی تهدیدش میکنه که از 2023 تا الان باید نیروها شد در صحنه های جنگ نگه داره. این همه گزارش که از خستگی روانی، خستگی جسمی نیروهای اسرائیلی هست، چرا این اصرار بر ادامه جنگ هست؟ و حتی وزرای اسرائیلی تازه الان دارن به نتانیاهو ایراد میگیرن که تو داری عقب میشینی از ضاحیه جنوبی، تو باید هم ایرانو فعال نگه داری هم لبنانو. بنابراین اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره، داده دروغ غلط دیگری است که جمهوری اسلامی به هواداراش میده و هوادارا دچار این خطای محاسباتی میشه که خب خیلی خوب، شما که پیروزید، اسرائیل هم که آمادگی جنگیدن نداره، خب پس چرا نمیرید کارو تموم بکنید؟ به جای اینکه صد شب تو خیابون باشیم، بریم داستانو تموم بکنیم و جشن پیروزی بگیریم.
2: امروز درست 100 روز از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی میگذره. اگر نگاه کنیم به آنچه که بعد از توقف درگیری ها اتفاق افتاده، شاهد اون هستیم که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده، یعنی در موارد متعدد مقام ها، نهاد ها و شرکت ها و همچنین خطوط کشتیرانی متعلق به جمهوری اسلامی را آمریکا تحریم کرده. کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی متحدتر شدن، حتی در مواردی جمهوری اسلامی رو تروریستی در واقع خوندن. امروز آمریکا طرحی رو مطرح کرده که بر اساس اون از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای جبران خسارت کشورهای منطقه در جنگ استفاده کنه. خب اگر به این روند نگاه بکنیم، متوجه میشیم که خب پاکستان که خیلی تلاش زیادی داره برای اینکه میان تهران و واشنگتن یک توافقی رو به وجود بیاره، به این نتیجه رسیده که این وضعیت و این شرایط با این کسانی که مذاکرات رو پیش میبرن و اختیار کافی ندارن و هر کدومشون هر دفعه که میان یک حرفی میزنن و این نمیتونه منجر به یک توافق بشه، راه هر رو در این دیده که نامه خطاب به خود مشتبه خامنه‌ای بنویسه و وضعیت رو براش توضیح بده که شرایط اینگونه هست و اگر خود تو در واقع به عنوان رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل نشی و اقدامی نکنی، خب این روند به جایی نمیرسه و این فشارهایی که هر روز بر جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه روز به روز بیشتر هم خواهد شد و در نتیجه یاد همونطور که این نماینده گفته دوباره آمریکا و اسرائیل به جنگ باز میگردن، یا انقدر این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو زیاد میکنن که همین فشارهای اقتصادی در واقع جمهوری اسلامی رو از پا در میاره.
3: هنر پرفورمنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده میکنند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات، بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می‌شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیست و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهایی از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می کند روسری را که با واژه‌ها و پیام‌های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه‌های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی و تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه های تاریخی، آرها و زیستگاه های طبیعی است. این حفاری ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
7: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
8: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
9: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
10: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
11: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
12: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
9: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
13: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
14: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
15: اگر شما الان آمریکا اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
16: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

9 صبح تهران، بیننده آخرین رخدادهای 17 خرداد و دور دیگر درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ادامه حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل. آژیرهای هشدار در مناطق وسیعی از اسرائیل به صدا درآمدند. ارتش اسرائیل میگوید هیچ یک از موشک‌های شلیک شده تاکنون به هدف نرسیدند. و آخرین ها از حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. شرکت پتروشیمی کارون ماه شهر، فرودگاه مهرآباد در تهران، یک پایگاه نظامی در اصفهان و چندین موضع دیگر در دست کم 10 شهر ایران هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

0: ارتش اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد موشک‌هایی را که صبح دوشنبه از ایران به سوی اسرائیل شلیک شده بود شناسایی کرده و سیستم‌های دفاعی برای رهگیری این تهدید در حال فعالیتند. شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی از شلیک موشک‌های به سوی جنوب و مرکز اسرائیل خبر داد. یک شنبه شب و صبح دوشنبه جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به ناحیه بیروت اسرائیل را با ده‌ها موشک هدف قرار داد. در پی حملات صبح امروز رادیو اسرائیل گزارش داد یک موشک در نزدیکی شهرک ایتامار در شمال کرانه باختری سقوط کرده بدون اینکه خسارت یا تلفات جانی داشته باشه. همچنین کانال 12 اسرائیل گزارش داد سقوط موشک‌ها و ترکش‌ها در مناطق بیت شمس در غرب اورشلیم همچنین شهر بئر سبع در نقب ثبت شده. سحرگاه امروز و ساعتی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل در واکنش به حملات این کشور به بیروت، ارتش اسرائیل اعلام کرد در موجی از حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی بیش از 15 هدف از جمله کارخانه تولید پهپاد، فرودگاه بین‌المللی تهران مورد اصابت قرار گرفتند. رسانه‌ها در ایران به نقل از معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان نوشتند شرکت پتروشیمی کارماهشهر هم مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های اسرائیل قرار گرفته، بخشی از اون آسیب دیده. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این حملات از خارج از حریم هوایی ایران انجام شده. همزمان ارتش اسرائیل از شلیک یک موشک از یمن به سوی خاک این کشور خبر داد که در پی این حمله آژیرهای خطر ابتدا در تل آویو سپس در اورشلیم به صدا درآمد. به گزارش اسرائیل هیوم یک منبع آگاه اعلام کرده حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی با هماهنگی ایالات متحده انجام شده. در مقابل یک مقام نظامی آمریکا به آکسیوس گفته ارتش ایالات متحده هیچ نقشی در حملات اخیر اسرائیل به ایران نداشته. و سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش به همراه فرماندهان ارشد از اتاق فرماندهی نیروی هوایی عملیات نظامی علیه مواضع حکومت ایران را هدایت می‌کنند. به گفته او ارتش اسرائیل در آمادگی کامل برای حمله و دفاع قرار دارد و ارزیابی‌های وضعیت به طور مستمر ادامه دارد. فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد محدودیت‌های وضعیت اضطراری دوباره برقرار شده، مدارس و مراکز آموزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. و سفیر اسرائیل در آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد حکومت ایران امروز 11 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده که هر کدام توان نابودی یک محله کامل و کشتن صدها نفر را دارند. او تاکید کرد هیچ کشور مستقلی چنین حمله ای را تحمل نمی کند، اسرائیل نیز نخواهد کرد. او همچنین گفت اسرائیل در واکنش پرتابگرهای موشک زمین به زمین و زیرساخت‌هایی را هدف گرفت که ارتباطی با بخش انرژی ایران ندارد. همکارم کامیار بهرنگ بار دیگر از استودیوی ما در واشنگتن دی سی از ابتدای شب واشنگتن همراه ما. صبح ما آخرین گزارش ها چی میگن کامیار؟
1: بله، گزارش های تایید نشده ای داره منتشر میشه از یک سری فعالیت های پدافندی در ایران، همچنان منتظر هستیم که تایید بشه. اما آنچه که جالب توجه هستش، بینندگان ما اگر به اینترنت دسترسی داشته باشن به این موضوع توجه بکنن که برخی از سایت های خبری جمهوری اسلامی گویی تازه از خواب بیدار شدن و عملیات اطلاع رسانی رو تازه شروع کردن. یک سری خبرهایی داره منتشر میشه که این خبرها مرتبط به شاید نزدیک 4 ساعت پیشه، من جمله حملاتی که ایران داره به اسرائیل انجام میده یا حملاتی که اسرائیل به ایران انجام داده. خبرهای جدیدی ما در دست نداریم و بیشتر اون چیزی که داره منتشر میشه الان در برخی از این سایت ها که ناگهان هم بازنشر میشن خبرهای قدیمی هستن. یکی از نکات دیگری که شاید جالب توجه باشه بیانیه ای هستش که ابتدای شب از سمت سپاه پاسداران منتشر شد که بعد تکذیب شد. حالا برخی از سایت های جمهوری اسلامی من جمله روزنامه ایران بیانیه جدیدی رو منتشر کردن به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران که در اون حملات اخیر رو تایید میکنه و نکته جالب توجه در اون شاید به نوعی تغییر رمز عملیات هستش که در تمام دوره‌های گذشته ای که این حملات انجام می‌شد با نام‌های وعده صادق 1-4 انجام شد، ولی در این مرحله اون رو عملیات نصر نامگذاری کرده. مشخص نیست حالا دلیلش چه خواهد بود، چه استدلالی پشت اون هست که خب کارشناسا میتونن اون رو بحث بکنن. اما آنچه که میدونیم در ساعت گذشته به پتروشیمی ماهشهر حمله شدش که هم روابط عمومی وزارت نفت و هم استانداری خوزستان اون رو تایید کردن. مشخص نیست به کدوم بخش ها حمله شده. یک ویدئوی بسیار کوتاه در حد چند ثانیه از این بند این پتروشیمی منتشر شده که دودی از میان زیرساختای اون بیرون اومده. گفته میشه که بخش زیرساختی اون مورد هدف قرار نگرفته، اما هنوز ما اطلاعات دقیقی از اون نداریم. آنچه که مورد توجه میتونه قرار بگیره هم اینه که بخشی از سایت های وابسته به سپاه پاسداران در دقایق پیش یک مانور گنده‌ای رو شروع کردن برای این که با توجه به حملاتی که انجام شده شهروندان اسرائیلی مجبور شدن به پناهگاه‌ها برن، بیمارستان‌ها به حالت آماده باش در اومده، فیلم‌های زیادی و عکس‌های زیادی از این که بیمارستان‌ها در حالت آماده باش قرار می‌گیرن منتشر شده. این برای جمهوری اسلامی دستاورده، یعنی اینی که اسرائیل برای جان شهروندان خودش ارزش قائله و در حالت آماده باش قرار میگیره، در حالی که جمهوری اسلامی هنوز که هنوز بعد از این همه تجربه حتی یک آژیر خطر برای نجات جان شهروندان ایرانی به کار نینداخته رو به عنوان دستاورد دارن معرفی میکنن.
0: ممنون از تو کامیار بهرنگ از استودیوی ما در واشنگتن دی سی همراه ما. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی رو همراهمون داریم برای تحلیل شرایط و وضعیت. جناب حمیدی، آمریکا و اسرائیل جنگ 40 روزه رو با هم آغاز کردن. حتی در گزارش‌های بعدی داشتیم که در برخی از کشورهای منطقه هم باهاشون همراهی کردن. حالا گزارش‌هایی داریم هم داله بر این که اسرائیل مستقل عمل کرده و بیشتر داله بر این که با چراغ سبز آمریکا بوده. آمریکا اطلاع داشته. شما فکر می‌کنید در هر کدوم از این دو سناریو که محتمله چه وضعیتی رو پیش خواهد آورد؟ چنانچه آمریکا هم پشت حملات باشه چه وضعیتی رو خواهیم داشت؟ و نه اگر اسرائیل مستقل عمل بکنه درگیری ها محدود خواهد شد تا این لحظه که گزارش ها حاکی از اینی که ادامه داره؟
2: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما، اگه بخوایم حملات متقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی رو صرفاً از منظر نظامی ارزیابی کنیم، چند نکته کلیدی قابل توجهه. نخست این که اسرائیل در این رویارویی تلاش کرده برتری سنتی خودش رو در حوزه اطلاعات، شناسایی و حملات دقیق حفظ کنه. راهبرد نظامی اسرائیل معمولاً مبتنی بر هدف قرار دادن مراکز فرماندهی زیرساخت‌های نظامی، سامانه‌های موشکی و مراکز حساس امنیتیه. به عبارت دیگه اسرائیل بیشتر به دنبال کاهش توان عملیاتی و فرماندهی طرف مقابل است تا صرفاً ایجاد خسارت نمادین. در مقابل جمهوری اسلامی عمدتاً بر ظرفیت موشک‌های بالستیک، پهپادها و جنگ فرسایشی تکیه کرده است. هدف تهران از این حملات علاوه بر وارد کردن خسارات، ایجاد بازدارندگی روانی و نشون دادن توان پاسخگویی به افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای بوده. اما در ارزیابی نظامی تنها تعداد موشک‌های شلیک شده اون معیار موفقیت نیست. معیارهای اصلی شامل میزان نفوذ به اهداف و دقت و اصابت و تخریب زیرساختای راهبردیه و اختلال در سامانه‌های فرماندهی و کنترل و تغییر موازنه عملیاتی میدان نبرد رو مشخص میکنه. نکته مهمی که اینجا وجود داره نقش سامانه‌های پدافندی چند لایه اسرائیلی که بخش قابل توجهی از تهدیدات موشکی و پهپادی رو رهگیری میکنه. از سوی دیگه جمهوری اسلامی نیز تلاش کرده که با استفاده از حجم بالای آتش و حملات ترکیبی بخشی از این سامانه‌ها رو تحت فشار قرار بده. در مجموع که امروز ما شاهدون هستیم، یک جنگ کلاسیک بین میان دو ارتش در میان نبرد نیست، بلکه رویاروی دو دکترین متفاوت نظامیه. از یک سو عملیات دقیق اطلاعات محور و فناوری محور اسرائیل، و از سوی دیگه راهبرد موشکی، پهپادی و بازدارندگی نامتقارن جمهوری اسلامی هستش. و در نهایت نتیجه واقعی این تقابل نه در تعداد حملات، بلکه در این پرسش مشخص خواهد شد که کدوم طرف تونسته ظرفیت نظامی طرف مقابل رو بیشتر تضعیف کنه و آزادی عمل بیشتری رو برای عملیات‌های آینده به دست بیاره. و این معیار اصلی موفقیت در هر ارزیابی نظامی حرفه‌ای خواهد بود و ایالات متحده سعی میکنه که از نظر دیپلماسی بتونه بیاره سر ایران و سر میز مذاکره تا بتونن به آخرین تحولاتی که امروز پیش اومده به اونجا نرسه و سعی کنن با از راه دیپلماسی به مذاکره ادامه بده.
0: سپاس از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی همراه ما. معاون امنیتی استاندار اصفهان همطور که پیشتر هم اشاره کردم از حمله اسرائیل به شهر نجف آباد در بامداد دوشنبه 18 خرداد خبر داده و گفته این حمله در ساعت اولیه بامداد رخ داده. تا کنون گزارشی از خسارات جانی منتشر نشده. روابط عمومی وزارت نفت جمهوری اسلامی تایید کرده در حملات صبح دوشنبه به منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بخشی از تأسیسات پتروشیمی کارون هدف قرار گرفت. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، از لندن همراه ما هستند. جناب علیزاده، آقای حمیدی اشاره کردند که در واقع دو تا دکترین نظامی دارن با هم نبرد میکنن. اگر ما بخوایم این وضعیت رو اونچنان که ایشون در میدان تشریح کردن بیایم الگوی مشابهی رو در دیپلماسی بهش اشاره بکنیم، شما الان روند مذاکرات رو با شرایط پیش اومده چطور میبینید؟ چه حرف آخر رو خواهد زد؟ چه اتفاقی میفته و در نهایت نتیجه چه خواهد شد؟
3: این پرسه بسیار مهمیه، چون موضوع این زد و خورد دیشب و امروز رو صرفاً موضوع بین ایران و اسرائیل نباید دید، بلکه در یک تصویر بزرگتر در موضوع بحث آتش‌بسی که شکل گرفتش. پس بریم از اونجا مثلا یه بار بازبینی کنیم. نگاه کنید، وقتی که اعلام خب امریکا و اسرائیل 40 روز مداوم حملات سنگینی انجام دادن، وقتی که اعلان کردن که ترامپ اعلان کردش که آتش بس میخواد بپذیره، اعلان آلم آتش بس کرد، خب در جمهوری اسلامی این حرف که چرا آتش بس رو ما قبول بکنیم، چرا بعد وارد مذاکرات بشیم با چه کسی، کسی که رهبر رو کشته و این همه حملات کرده. اینجا بود که شورای عالی امنیت ملی بیانیه ای داد و اون بیانیه گفتش که ما 10 شرط خودمان رو بر امریکا تحمیل کرده ای. یکی از شرط ها این بودش که آتش بس در حوزه خلیج فارس اتفاق بیفته، در لبنان هم باید اتفاق بیفته. خب اگر شما این رو تحمیل کرده اید، هم بر امریکا تحمیل کردید هم بر اسرائیل، در صورتی که ما دیدیم در طی 8 هفته گذشته که اصطلاحاً در آتش بس قرار داریم، اسرائیل با دست باز کاملا عملیات خودش رو هر روزه انجام داده بود دیگه. در حد در آخرین اقداماتش حمله مستقیم به منطقه زاهیه در بیروت. منطقه زاهیه در بیروت منطقه ایست کاملا تحت تسلط حزب الله، تا حمله به اونجا رو هم آغاز کرده بودن. اگر حالا شما این شبهای خیابانی رو که مردم رو جمع میکنند و این چیزا نگاه کنید، در اینجا در رسانه ها در صدا و سیما یعنی همه گفتن آقا خب اگه ما تحمیل نکرده بودیم نظرمون رو، پس چرا آتش بس در اونجا اجرا نمیشه؟ این فشار داخلی در جمهوری اسلامی که ما که حرفی رو زده اند ولی الان اجرا نشده است به قدری بالا گرفت، به ویژه با حمله اسرائیل به خود زاهیه که میگم قلب حزب الله هستش، که دیگه جمهوری اسلامی خودش رو ناگزیر دید که این موشک ها رو پرتاب بکنه. خب الان اسرائیل هم پاسخهایی داده که پوشش دادید. حالا مسئله این هستش که معادله تغییر کرد یا معادله تغییر نکرد، پرسش این هستش. در واقع هر پرسش شما هم همین رو داره از من میپرسه که آیا معادله به گونه ای تغییر کرده که جمهوری اسلامی بگه که خب من الان در آتش بس قرار دارم، مذاکراتم با آمریکا رو ادامه میدم با دست برتر. آیا این حاصل شده دیشب تا حالا؟ اگر حاصل نشده باشه معنیش این استش که اسرائیل دست باز خودش رو داره، حملات خودش رو ادامه خواهد داد. اینجا هم مذاکرات رو شما نه با دست برتر با دست پایین تر بایستی ادامه بدید. پس بنابراین میبینید دو حوزه خلیج فارس و منطقه جنوب لبنان این دوتا به همدیگه پیوند داره. کل اقدامات دیشب و امروزی که بین ایران و اسرائیل هم اتفاق افتاد برای تغییر معادله بود که به گمان من الان این تغییر معادله حاصل نشده، مگر اینکه دو طرف تشدید کنن تا ببینیم که کدام یک میتوانه بگه که من اهداف مهمتری رو زدم. بیدم بگم که الان ما میبینیم که پتروشیمی ماهشهر، فرودگاه مهرآباد، منطقه نظامی در تبریز یا شهر منطقه نظامی در نجف آباد، اسرائیل داره اینها رو تهدید میگه زدم. از اون طرف اخبار دقیقی در دست ما نیست که چه اهدافی در اسرائیل مورد هدف قرار گرفته.
0: سپاس از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. بله، معاون امنیتی استاندار اصفهان از حمله اسرائیل به شهر نجف آباد در بامداد دوشنبه 18 خرداد خبر داد. او گفته این حمله در ساعت اولیه بامداد رخ داده و تاکنون گزارشی از خسارات جانی منتشر نشده. کانال 13 اسرائیل گزارش داده نیروی هوایی این کشور 20 هدف رو در داخل ایران بمباران کرد. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از ارزیابی وضعیت فرماندهی جبهه داخلی دستور داده شهروندان می توانند از پناهگاه ها خارج شده، اما همچنان باید به دستور عمل های این نهاد پایبند باشه. روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب رحیم پور. تمام از ابتدای این حملات که صورت گرفته در ساعات گذشته بیشتر تحلیلگران در واقع همه چیز رو منوط به این میدونن که ببینن حملات در چه سطحی بوده، چه کسی تونسته در دور جدید درگیری ها بیشتر این آسیب رو بزنه. آیا این میتونه صرفا ملاک این باشه که چه خواهد شد؟ به این جهت میگم که در جنگ 40 روزه وسعت حملات آمریکا و اسرائیل به شدت بالا بود و سطوح بالای رهبری دیگه، من اینها رو تکرار نمی کنم، بارها بارها در طول این هفته های گذشته بهش پرداختیم. این بار چقدر این تعیین کننده است؟ اینکه چقدر هر یک از طرفین تونستن مواضع مهمتری رو هدف قرار بدن؟
4: درود بر شما خانم قیاسی، همینطور بینندگان محترم. فعلا در وضعیتی که هنوز 24 ساعت از شروع این دور از درگیری ها نگذشته، اساسا نمیشه روی در واقع نوع و کیفیت اهداف مورد حمله توسط طرفین تمرکز داشت و روی اون تحلیل کرد. اساسا مسئله اینه که وضعیت پیش اومده حاصل این دوره به اصطلاح آتش بس فرسایشی و شکننده است که درون اون اساسا چشم اندازی برای توافق ایجاد نمیشه، امکان مناسبی برای تمدید آتش بس یا در یک رؤیای بلند پروازانه پایان جنگ وجود نداره. در نتیجه هر اتفاق کوچکی حتی در منطقه میتونه تبدیل به یک وضعیت جنگ افروزانه و وضعیت آتشین بشه. همین دیشب علی‌القاعده جمهوری اسلامی نشون داد که تحمل فشارهای اقتصادی و سیاسی رو نداره و داره در واقع تقاص اون فشارهای اقتصادی و سیاسی وارد شده بر خودش رو به صورت حملات موشکی به اسرائیل داره تحمیل میکنه و تبدیل میکنه. برای همین حتی حاضر هست بار سیاسی نقض آتش‌بس رو به جان بخره. حتی اینکه الان اسرائیلی‌ها حمله می‌کنن، جمهوری اسلامی خودش می‌دونه که این حملات متقابل اسرائیل مشروعیت داره، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی هست که به اسرائیل شروع کرده به حمله کردن. همه اینها رو به جان می‌خره به خاطر اینکه بتونه مقداری از اون فشار سیاسی و اقتصادی که در واقع بر گردش حس میکنه رو یک مقدار کوتاه کنه، کمتر بکنه. از طرف دیگه یک محاسبه هم داره، اونم اینه که ایالات متحده در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال وارد این معرکه نخواهد شد، وارد این درگیری نمیشه. در نتیجه اگر آمریکا وارد درگیری فیما بین اسرائیل و جمهوری اسلامی نشه، یعنی اون درگیری موقت فعلی، این درگیری میتونه محدود باقی بمونه، گسترش زیادی پیدا نکنه و حتی شاید امریکا فشار بیاره بر اسرائیل که از حملات متعدد دیگه سر باز بزنه. این محاسبه ای است که جمهوری اسلامی داره انجام میده در برابر اون وضعیت روانی و سیاسی و اقتصادی که بر علیهش ایجاد شده. در نتیجه این رو میتونیم در قالب یک وضعیت بازدارندگی تعریف بکنیم. الان مسئله اهداف خیلی مهم نیست. یادمون هم نره بلازنه جمهوری اسلامی قدرت بسیار پایین تری نسبت به اسرائیل برای هدف گرفتن در واقع مواضع، موقعیت ها و اهداف خیلی حساس و خاص داره به خاطر سیستم پدافندی که اسرائیلی ها ازش برخوردار هستند.
0: سپاس از شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما. حملات متقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی در حالی شدت گرفته که روز گذشته محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در راستای ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد برای ایجاد توافق بین تهران و واشنگتن به ایران سفر کرده، با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و رایزنی کرد. بر اساس منابع پاکستانی، محسن نقوی پیام مهم پاکستان رو به تهران منتقل کرده. همکارم جواد همدانی از اسلام‌آباد همراه منه. جواد، وزیر کشور پاکستان گفته شده که حامل پیام مهمی بوده مشخصاً برای مجتبی خامنه‌ای. درباره این سفر چی میدونی؟
5: خب همزمان با تحولات در خاورمیانه، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نامه ویژه‌ای را به نمایندگی از در واقع رهبران سیاسی و نظامی پاکستان به مجتبی خامنه‌ای در واقع این پیام را رساند و در تهران این پیام تحویل داده شد. نقوی روز اواخر روز شنبه رفته بود به تهران و با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار کرد. پس از آن با عباس عراقچی روز یک شنبه دیدار کرد و خوب در این دیدارهای جداگانه گفته شده که تحولات منطقه‌ای و مسائل امنیت داخلی و اینها به هر حال بررسی شده. گفته شده که محسن نقوی در مورد موضوعات کلیدی بحث کرده. میدونیم که ماه گذشته هم دو بار محسن نقوی وزیر کشور پاکستان به تهران سفر کرد و خوب در این سفر اخیر هم او در واقع در این سفرها کلا در واقع اینا ادامه تلاش های پاکستان است برای خروج از این بنبستی که به وجود اومده. قبل از ورود او به تهران منابع گفته بودند اینجا در اسلام آباد که عذر میخوام وزیر کشور پاکستان حامل پیام مهمی هست از سوی نخست وزیر پاکستان شهباز شریف و همچنان فیلد مارشال آسم رئیس ستاد ارتش پاکستان برای رهبری جمهوری اسلامی. خب نقوی در گفتگو که داشته در تهران، گفتگو غیر رسمی، تایید کرده که در واقع این نامه را اومده که این نامه را تحویل مقامات ایرانی بده و خوب پیام نخست وزیر را به آنها انتقال داده. البته خوب با توجه به وضعیتی که الان پیش اومده، هرچند پاکستانی‌ها تلاش‌های خودشون رو دارن انجام میدن، ولی با توجه به حملات اخیر و تحولاتی که همکنون شاهدش هستیم، خیلی در واقع سرنوشت یک توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا بسیار بسیار مبهم به نظر میرسه.
0: جواد، واکنش ها به نقض آتش‌بس آغاز مجدد درگیری در اسلام‌آباد چی بوده؟ مقامات پاکستان چی میگن؟ خیلی کوتاه بگو لطفا.
5: خب اینجا به شدت نگران هستند در اسلام آباد با توجه به این که اینجا در واقع کلن باور بر این هست که وضعیتی که در پاکستان هست، وضعیتی که در منطقه هست، این وضعیت از اول هم بسیار شکننده بوده و وضعیتی که همکنون باهاش مواجه هستیم از اینجا در واقع بازگشت به سوی صلح داره سخت‌تر میشه و خب بی‌اعتمادی بعدی هم افزایش پیدا کرده، هر چقدر تلاشی هم که صورت گرفته بود قبلا، ممکنه این تلاش ها هم حالا در سایه این تحولات اخیر با مشکلاتی روبرو بشه.
0: ممنون است و همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما. ده صبح تهران، همکارم فرشاد متقی با مهمترین رخدادها و آخرین گزارش ها با شما خواهد بود.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرد. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
3: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
4: صدکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
5: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
6: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
7: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
8: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
9: اول به آمریکا اتکار هست.
10: چه چشم‌اندازی برای مذاکرات قابل تصور.
11: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
12: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
13: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
14: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
15: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
16: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
17: این نسل نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌شو جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.
18: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
19: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
18: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
19: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
18: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
20: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
21: در همه واجبه در صحنه باشه.
22: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
23: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
24: لعن الله علی آمریکا،
25: نه اهل سازشی،
26: آیت الله سید مجتبی.
27: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم.
28: آماده ایم برای هر گونه سختی.
29: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
30: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موضع پیروزی.
31: این همه چیزا من میبخشید.
32: بالاخره تو این مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
33: آقای ویتکاف، آقای ونس و آقای
34: زهی خیال باطل.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

در روز پنجم اسفند مهدی بازرگان تهدید کرد که اگر اختیارات نامحدود کمیته ها معین و مشخص نشود استعفا خواهد داد. روز 15 اسفند رسما در این زمینه به وی اطمینان داده شد و متعاقب آن توقیف های غیرقانونی، کشتارها و جنایت ها دو چندان گردید. تقریبا همه فرماندهان واحد های مختلف نیروهای مسلح ایران تیرباران شدند. سناتور علامه وحیدی که بیش از 100 سال داشت و تعداد زیادی از افرادی که سنشان از 70 بیشتر بود به قتل رسیدند. تعداد قربانیان دادگاه‌های اسلامی آنقدر زیاد است که تا امروز ارقام دقیقی درباره آنها وجود ندارد. در میان آنها گروه کثیری از وزرا و معاونین، سفیران، نمایندگان دو مجلس، استانداران، شهرداران و عمرا و افسران ارشد و درجه‌داران و سربازان نیروهای مسلح، افسران پلیس و ژاندارمری، روزنامه‌نویسان، ناشران و خبرنگاران، قضات، وکلای عدلیه، روحانیون، پزشکان، استادان دانشگاه‌ها، قهرمانان ورزشی، بازرگانان و صاحبان صنایع و غیره وجود دارند. همه اینها بدون محاکمه، بدون داشتن حق دفاع و بدون رعایت کوچکترین اصول انسانی به قتل رسیدند. خوشبختانه در زمان حکومت شاپور بختیار و پس از آن هزاران تن از ایرانیان موفق شدند مثل خود بختیار ایران را ترک کنند و از قطر نجات یابند. روزنامه‌های بزرگ غربی نامه سرگشاده از پسر بختیار خطاب به خمینی انتشار دادند که چنین ختم می شود: آقای خمینی، شما تشنه خون هستید. به دستور شما تا کنون صدها تن به قتل رسیدند بدون آنکه مورد اتهام و علت محکومیت آنها روشن باشد. شما چاقوکشان خود را برای غارت خانه پدرم اعزام داشتید. آیا شاپور بختیار جنایتکار است؟ پس شما که هستید که موجب مرگ هزاران جوان ایرانی شده اید؟ شما ننگ تاریخ هستید. شما مانع شدید که ایران به دموکراسی نائل آید. شما مسئول شهادت هزاران جوان ایرانی هستید و هرگز یک قهرمان تاریخ نخواهید شد. این نامه در 8 مارس در روزنامه لوموند به چاپ رسید. در آن موقع هنوز کار دادگاه‌های انقلاب اسلامی به اوج خود نرسیده بود. از آن پس بود که قتل و غارت در تهران و شهرستان‌ها ابعاد گسترده‌تری یافت و کمیته‌ها با استفاده از جنگ‌افزارهای غارت شده مسلح شده به آزار و شکنجه مردم بیگناه پرداختند. یکی از کارگردانان اصلی این ماجراها ابراهیم یزدی دارنده یک گذرنامه آمریکایی بود که در دولت بازرگان ابتدا معاون نخست وزیر و سپس وزیر امور خارجه شد. در طی ماه اسفند 1357 بیگناهان بسیار محاکمه و اعدام شدند. برای آنها هیچ پرونده‌ای وجود نداشت، مورد اتهام به آنها اعلام نشده بود، طبیعتاً حق دفاع نداشتند. محاکمات به صورت سری انجام می گرفت و قضات نقاب بر چهره داشتند. بدینسان بسیاری از شهود جریان‌های سیاسی و تحولات اخیر به قتل رسیدند. در نخستین روزهای به قدرت رسیدن پیرمرد مقیم قم، امیر انتظام سخنگوی دولت بازرگان اعلام داشت: دولت و مخصوصاً وزارت دادگستری هیچ گونه دخالت و نظارتی بر جریان دادرسی‌ها و آراء صادره در دادگاه‌های اسلامی ندارد. یک بار دیگر بازرگان به عنوان اعتراض تهدید به استعفا کرد اما بر سر کار خود باقی ماند. قتل امیر عباس هویدا. مهدی بازرگان در اواخر اسفند و اندکی قبل از آغاز سال نو تقاضا کرد که محاکمه امیر عباس هویدا معلق شود. هویدا در مراحل آخر زندگیش از خود شجاعت بلکه تحوری حیرت انگیز نشان داد. طی پاییز و زمستان گذشته برنامه تبلیغاتی وسیعی به منظور لکه‌دار ساختن نظام سیاسی و اداری کشور ما در ایران و جهان به مرحله اجرا درآمد. عباس هویدا آماج و هدف بیشتر این تبلیغات سوء و مخرب بود و چون مدت 13 سال زمام امور کشور را به دست داشت، طبیعتاً بیش از هر کس مورد نکوهش و حمله قرار گرفته بود.
من احساس می‌کردم که هویدا به خوبی متوجه خطری که او را تهدید می‌کند نیست. مسلماً اگر محاکمه عادلانه و مطابق موازین صحیح حقوقی ترتیب می‌یافت، هویدا و چند تن از وزیرانش که قبل از وی و یا همزمان با وی بازداشت شده بودند می توانستند از خود دفاع کنند و براءت حاصل نمایند. هویدا که در دومین روز تشکیل حکومت ارتش بود اظهاری بازداشت شده و تحت نظر بود، بر اثر اغتشاشات و گشایش همه زندانها آزاد شد و به خانه یکی از دوستان خود رفت و از آنجا به نزدیکترین کمیته تلفن کرد و نشانی محل اقامت خود را داد. اندکی بعد به سراغش آمدند و زندانیش کردند و همانجا نوشتن لایحه دفاعی را آغاز کرد. هنگامی که برای محاکمه احضار شد، هنوز تهیه و تدوین این لایحه به پایان نرسیده بود و تقاضای یک ماه فرصت اضافی داشت که مورد موافقت حکام وقت قرار نگرفت. سحرگان وی را به دادگاه کشاندند و بدون اینکه حق دفاع داشته باشد و به عنوان محاربه با خدا و رسول خدا محکوم به اعدامش کردند. هویدا در دادگاه گفت: نه تنها من هرگز با خدا و رسول خدا محاربه نکردم، بلکه مسلمان بوده و هستم و به زیارت خانه خدا رفتم. اگر فکر میکنید من گناهکارم، هرچه لازم است بکنید، ولی فراموش نکنید که ما در کشوری زندگی میکنیم که قوانین آن به تصویب قوه مقننه میرسد و همه شما از حمایت آن برخوردارید. بعضی ها میخواهند بدانند به چه علت بازرگان تقاضای تعلیق محاکمه هویدا را کرد. به نظر من علت آن است که تا آن موقع بی حساب و کتاب آدم کشی شده و کوچکترین توجه به رعایت حداقل تشریفات و ظواهر قانونی و شرعی صورت نگرفته بود. هویدا مرد گمنامی نبود و مشاوران و اطرافیان آن شخص مقیم قم می‌خواستند لااقل به قتل وی شکل دنیا پسندی بدهند. پس با عجله مقررات خاصی برای دادگاه‌های اسلامی وضع کردند و در اوایل فروردین 1358 انتشار دادند که حتی همان مقررات هم در محاکمه مجدد هویدا رعایت نشد. در اوایل بهار 1358 امیر عباس هویدا به دست جلادان با رگبار مسلسل به قتل رسید، ولی ظاهراً قبل از مرگ بر اثر بدرفتاری‌هایی که در زندان با وی شده بود در حال نزع بود. هنگامی که خبر قتل هویدا به من رسید، یک روز تمام خلوت کردم و به دعا پرداختم. هویدا شاهد و ناظر بسیاری از حقایق و وقایع درباره جلادانش بود و آنها می‌خواستند به هر قیمت هست او را از میان بردارند. قتل وی جنایتی شرم‌آور بیش نبود که در همه مطبوعات جهان آزاد با عکس‌العمل سخت و خشم‌آلود مواجه شد. دولت‌های آمریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان و ایتالیا رسماً از این قتل ابراز تأسف و تأثر و نگرانی کردند و حتی دبیر کل سازمان ملل متحد از این بی‌اعتنایی مقامات ایرانی نسبت به اصول عدالت اظهار تعجب کرد. با این حال جلادان به کار خود ادامه دادند. در روز 11 آوریل یکی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی پس از تشریفات بسیار کوتاهی 11 نفر را محکوم به

0: وی آن بود که 15 سال قبل ریاست ساواک را به عهده داشت. موافقین و مخالفین در شرافت و حس گذشت و مهربانی پاکروان اتفاق نظر داشتند. وی بارها از من عفو و آزادی زندانیان سیاسی و مخالفین و مخصوصاً گروهی از ملاها را خواسته و به دست آورده بود. در همان روز سپهبد ناصر مقدم رئیس پیشین ساواک که از طرف کریم سنجابی نزد من وساطت می کرد، سپهبد حجت کاشانی رئیس سابق سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران، سرلشکر علی نشاط فرمانده گارد جاویدان، سپهبد تقی مجیدی که 15 سال پیش بازنشسته شده بود، منصور روحانی و عباس علی خلعتبری وزیران سابق، مهندس عبدالله ریاضی رئیس پیشین مجلس شورای ملی، علامه وحیدی سناتور 100 ساله، سرتیپ علی بیات نماینده مجلس و غلامرضا نیکپی شهردار سابق تهران به قتل رسیدند. پس از این جنایت ها بود که کمیسیون بین‌المللی حقوق دانان صریحا اعلام کرد که نحوه انجام محاکمات در دادگاه های انقلابی مخالف موازین حقوق بشر و قراردادها و موافقتنامه هایی است که ایران به آن ملحق شده. پاسخ آن شخص به این اعلامیه حقوقدانان بسیار کوتاه بود و گفت: باید دست فاسدان را قطع کرد، باید خون ریخته شود، هرچه در ایران بیشتر خون ریزی شود انقلاب بیشتر پیش خواهد رفت.
1: شما شنونده کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی هستید.
0: ادامه خونریزی و آدمکشی. در اواسط بهار 8 مه پس از یک محاکمه کوتاه 21 تن دیگر به دست جلادان به قتل رسیدند. یکی از آنها دکتر جواد سعید، آخرین رئیس مجلس شورای ملی و دبیر کل سابق حزب رستاخیز ملت ایران بود. در همین روز دکتر محمد رضا عاملی تهرانی، وزیر سابق اطلاعات و جهانگردی و سپس آموزش و پرورش، غلامرضا کیانپور، وزیر سابق دادگستری، سرلشکر فتحی امین، فرمانده لشکر زرهی همدان و گروهی از قضات و افسران ارتش و شهربانی به قتل رسیدند. از ماه بهمن تا خرداد، آدمکشی و خونریزی حتی یک روز متوقف نشد. بسیاری از افسران ارشد و عمرای برجسته نیروهای سگانه ارتش در این جریان به قتل رسیدند. باید یادآور شوم که قبل از آن سپهبد بدرعی، فرمانده شجاع و شرافتمند نیروی زمینی، و سرلشکر بیگلری، همکار نزدیکش، از پشت سر هدف گلوله قرار گرفته به شهادت رسیدند. در اواخر بهمن 1357 شاخه نظامی کمیته های انقلاب درخواست کرد که یک تصفیه کامل و همه جانبه در نیروهای مسلح به عمل آید و یک ارتش واقعی خلق تشکیل شود. در این چند هفته مجموعاً نزدیک به 250 نفر از عمرا و افسران نیروهای سگانه و ژاندارمری و شهربانی کشور به طور رسمی به قتل رسیدند. در شهریور 1358 در مطبوعات جهان اعلام شد که، داخل پرانتز، فراموش نشود که با سوء استفاده از نام اسلام از ابتدای استقرار حکومت اسلامی 575 نفر به طور رسمی به قتل رسیدند. کسانی به قتل رسیدند که جملگی مؤمن و مسلمان بودند. رقمی که ذکر شده طبیعتاً شامل بر هزاران نفر که در زندانها و یا در عملیات کمیته ها و پاسداران شهید شده اند نیست. گروه های متفرق و ناشناخته با غارت سربازخانه ها و انبارهای مهمات مسلح شده و هرچه می خواهند می کنند و هر کس را بخواهند می کشند بدون اینکه آماری در کار باشد. شماره دقیق قربانیان این حکومت چیست؟ مسلماً هیچ کس نمی داند. 20,000 زندانی سیاسی. در اواخر فروردین 1358 پاسداران انقلاب سرلشکر سارخورده امیر حسین عطارپور را که نزدیک به 30 سال پیش بازنشسته شده بود توقیف و زندانی کردند. پسر او فریبرز عطارپور سردبیر روزنامه تهران ژورنال

0: موفق شد سرمقاله شجاعانه‌ای انتشار دهد و در آن اعلام دارد که بیش از 20 هزار تن زندانی سیاسی در بدترین و نامطلوب‌ترین شرایط در زندان‌ها به سر می‌برند. چرا کسی به واقعیت اعتراض نکرد و نمی‌کند؟ قبلاً گفتم که در طول مدت سلطنت من تعداد کسانی که به اتهام جرائم سیاسی بازداشت شدند و بسیاری از آنان نیز تروریست بودند 3164 نفر بود. تردید نیست که از ماه بهمن 1357 تا کنون ده ها هزار نفر به جرائم سیاسی مختلف توقیف شده، در بدترین شرایط زندانی گردیده و مورد غیر انسانی ترین شکنجه و آزارها قرار گرفتند. تعداد کسانی که در زندانها به قتل رسیدند متاسفانه بسیار زیاد و نامعلوم است. هیچ کس نمیتواند انکار کند که در طول مدت سلطنت من نمایندگان صلیب سرخ بین‌المللی همواره مجاز بودند آزادانه از زندانها بازدید کنند. همه متهمین حق داشتند وکیل بگیرند. محکومین میتوانستند تقاضای تجدید نظر و در مرحله نهایی به دیوان عالی کشور مراجعه نمایند و بالاخره امکان تقاضای عفو و بخشودگی وجود داشت که من با گشاده دستی از آن استفاده میکردم. در دادگاه های انقلاب اسلامی چه تضمینی وجود دارد؟ رویه و طرز عمل و مقررات این دادگاه ها صریحاً خلاف شرع و مباین تعالیم مقدس اسلام است. چرا وسایل ارتباط جمعی بین‌المللی هنگامی که حاکمان فعلی ایران اجازه ندادند نمایندگان صلیب سرخ بین‌المللی به بازدید زندان‌ها بروند مهر سکوت بر لب زدند؟ واضح است که به چه علت نمی‌خواهند کسی از زندان‌های ایران بازدید کند. پیرمرد مقیم قم در رابطه با زندانیان سیاسی گفته است می‌بایست همه آنها را کشت و زندان‌ها را خالی کرد. اینها متهم نیستند، جنایتکارند. احتیاج به محاکمه و قضاوت نیست، باید آنها را کشت. این حرفا نشانه غرب زدگی است. جای تعجب است که آقای آندرو یانگ مدافع حقوق بشر گوینده این سخنان و صدها عبارت مشابه را مردی مقدس می داند. اشتباهاتی بزرگ به نام اسلام. طبق گزارش خبرگزاری فرانسه در اواسط بهار 13 می پیرمرد مقیم قم تلگرافی به پرزیدنت ژیست کارتسن مخابره کرد و ضمن ابراز تشکر از پذیرایی دوستان فرانسویش اظهار تعجب نمود که چرا در فرانسه به خاطر قتل چند جانی و دزد از عدم توجه به اصول حقوق بشر صحبت می شود. مقارن این احوال حتی در ایران با وجود سانسور و اختناق اعتراضاتی به جریان این دادگاه ها صورت گرفت. از جمله در تاریخ 8 خرداد آقای حسن نزیه در مجمع وکلای دادگستری و حقوقدانان با شهامت اظهار داشت که اشتباهات بزرگی به نام اسلام صورت گرفته است. و یادآور شد که نمیتوان مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی جهان امروز را انحصاراً با تکیه بر مقررات اسلام حل و فصل کرد و افزود که حتی مراجع عالی قدر مذهبی نیز قبول دارند که استناد به متون حقوقی اسلامی نه مصلحت است و نه ممکن و نه مفید. آقای نزیه در میان کف زدن حاضران یادآور شد که فقدان برنامه اقتصادی و عدم صلاحیت و فساد اطرافیان آن شخص کشور را به بحران کشیده و تنها یک عفو عمومی و کامل خواهد توانست اعتماد را به مردم بازگرداند. درباره بحران اقتصادی کافی است به تعداد بیکاران اشاره کنم که ظاهراً بیش از 4 میلیون نفر است. در زمان سلطنت من نه تنها در ایران بیکاری وجود نداشت بلکه بیش از 1 میلیون کارگر خارجی در ایران مشغول به فعالیت بودند. حاکمان امروزی ایران با بلاهت و ارعاب و وحشت نومیدی را بر ایرانیان چیره ساختند و چنان ویرانی به وجود آوردند که سرانجام آن معلوم نیست. در عصر حاضر این سومین کوشش برای نابودی و ویرانی ایران است. بار اول در سال 1907 بود که روس‌ها و انگلیس‌ها ایران را میان خود تقسیم کردند. بار دوم در سال 1941-1320 بود که باز اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیای کبیر و می‌خواستند آن را قطع قطع کنند. امروزه برای بار سوم در نقاب مذهب برای ویرانی و نابودی ایران تلاش می شود و می خواهند نوع جدیدی از استعمار را به نفع کشورهای سرمایه‌داری به ایران تحمیل کنند که قطعاً امپریالیسم سرخ را با خشونت بیشتر به دنبال خواهد داشت و راه وصول به خلیج پارس را خواهند گشود. فصل نهم، دروغ پردازی ها، ناکامی ها، ورشکستگی 1907، 1945 و 1978 در تاریخ معاصر ایران نقاط عطف و سالهای سرنوشت ساز به شمار می آیند. در این پاسخ به تاریخ باید صمیمانه اعتراف کنم که خواستم ملت کهنسال ایران را با شتابی که شاید بیش از توانش بود به سوی استقلال، همزیستی، فرهنگ و رفاه، یعنی آنچه تمدن بزرگ می خواندم، پیش ببرم. شاید اشتباه اصلی من همین شتاب بود. می خواستم پیش از پایان ذخایر نفتی کشور کار سازندگی ایران را به سرمنزل مقصود برسانم. البته در این رهگذر مخالفان بسیار داشتم که کوشیدند مرا از پای درآورند. در این شمار باید بیش از همه از دار و دسته شرکت‌های بزرگ نفتی نام برد که نمی‌خواستند سیاست فروش نفت به قیمت عادلانه از حیطه تسلط آنان خارج باشد. آنها نمی‌خواستند به فداکاری‌های لازم در جهت توزیع مجدد ثروت‌ها میان کشورهای صنعتی و جوامع رو به توسعه تن در دهند. به همین جهت بود که برای نمونه و برای عبرت دیگران ایران را به عنوان قربانی انتخاب کردند و به ویرانی آن برخواستند و نه کشوری چون لیبی را. در سال 1976 دو تن از شخصیت‌های مهم نفتی آمریکا گفته بودند که تا دو سال دیگر کار شاه تمام است، اما نمی‌دانستند که بدین سان اقتصاد همه کشورهای مصرف کننده نفت و جهان غرب دچار تزلزل و دشواری خواهد شد. پیشبینی سرمایه گذاری آینده ایران. از آن همه برنامه‌های بزرگ ملی اکنون چه باقی مانده است؟ باید یادآوری کنم که ما دو نیروگاه بزرگ مولد برق هسته‌ای از مجموع 6 نیروگاه خود را به فرانسه سفارش داده بودیم. نیروگاه‌هایی که آغاز بهره‌برداری مجموعه آنها ایران را به صورت یک قدرت صنعتی در می‌آورد. هر یک از این دو نیروگاه 900 مگاواتی مستلزم 15 میلیارد فرانک سرمایه گذاری بود. همچنین میبایست به کمک فرانسوی‌ها طرح‌های بزرگ دیگری چون مترو تهران 10 میلیارد فرانک، برقی کردن خطوط آهن تهران بندر شاهپور 10 تا 15 میلیارد فرانک، ساختمان شاهراه تهران جنوب و مرکز، تحقیقات اتمی تهران را به مرحله اجرا درآوریم. مؤسسه اتومبیل سازی پژو با شرکت ایران ناسیونال قراردادی بسته و توافق کرده بود که مشترکاً پس از سال 1983 سالیانه 100 هزار اتومبیل تولید و قسمتی از آن را صادر نمایند. 6 هواپیمای ایرباس و همچنین فرستنده‌های موج کوتاه به شرکت‌های فرانسوی سفارش داده شده بود. مؤسسات خانه‌سازی فرانسوی در تهران و شیراز به اجرای برنامه‌های وسیع ساختمانی مشغول بودند. در پایان سال 1978 بیش از 180 مؤسسه و شرکت فرانسوی در ایران سرگرم فعالیت بودند که اکنون بیشتر آنها ایران را ترک کرده‌اند. همه بنگاه‌های خارجی که در ایران به فعالیت مشغول بودند وضعی مشابه دارند و آنهایی که قسمت کوچکی از تشکیلات خود را حفظ کردند با مداخلات و آزار کمیته‌ها دست به گریبانند. شرکت‌های آمریکایی، ژاپنی، آلمانی، ایتالیایی و غیره نیز قراردادها و سفارش‌های بزرگی را از دست داده‌اند. شاید بیش از همه در این رهگذر ایالات متحده آمریکا زیان دیده باشد. ما با این کشور یک قرارداد تجاری 5 ساله امضا کرده بودیم که رقم مبادلات سالیانه در آن 10 میلیارد دلار پیش بینی شده بود. مطبوعات جهانی افشا کردند که مشاور اصلی آن شخص قطب زاده نامی است که جاسوس شناخته شده اتحاد جماهیر شوروی است. وی رسما از شهروندان سوریه است و طبق نوشته همین مطبوعات طی سالهای طولانی که در پاریس میزیسته عامل ارتباطی میان حزب توده و سایر تشکیلات بین‌الملل سوم بوده است. ویرانی اقتصاد و تعطیلات تجارت. ایرانیان بیش از همه از تعطیل و توقف برنامه توسعه و عمران ملی و هرج و مرج اقتصادی رنج می‌برند، زیرا عملاً حاصل سالها کار و کوشش به دست نابودی سپرده شده است. تولید نفت ما هنوز به میزان قبلی نرسیده و طبق گفته مقامات تهران دیگر به آن نخواهد رسید. اکنون گروهی بی‌صلاحیت مدیریت تأسیسات عظیم نفتی کشور را به دست گرفتند و به علت نبودن کاردانی و عدم انجام تعمیرات و مراقبت‌های لازم، چاه‌های نفت و پالایشگاه‌ها به سرعت رو به ویرانی می‌رود و این سرمایه عظیم ملی در معرض خطر نابودی است. توده‌ای‌ها به تدریج زمام امور اتحادیه‌های کارگری و کشاورزان را به دست گرفته و در کارخانه‌ها و مؤسسات اقتصادی حاکم مطلق هستند. شوراهای کارگری اداره بیشتر بنگاه‌های اقتصادی را در دست دارند. تولید را کاهش و دستمزدها را بی حساب و کتاب افزایش می‌دهند. از آنجا که انضباط از واحدهای تولیدی رفت بربسته، حاکمان امروزی ایران برای جلوگیری از انهدام آنها دو راه بیشتر نمی‌شناسند: یا تعطیل و یا ملی کردن. در بسیاری از موارد کارفرمایان از فرط استیصال تقاضای ملی شدن کارخانه‌های خود را کردند تا بدین ترتیب پرداخت هزینه‌ها و دستمزدها از خزانه عمومی انجام شود. فساد و کمکاری و کاغذبازی بر همه دستگاه‌های اداری حاکم شده است. بر اثر این جریان‌ها طی تابستان گذشته عملاً قسمت اعظم کشور به تعطیل و نابودی کشیده شد. از جمله بنگاه‌های بزرگ تولید فولاد، مس، آلومینیوم، معدن‌ها، کارخانه‌های اسلحه‌سازی، مؤسسات اتومبیل‌سازی و تراکتورسازی. بقیه بنگاه‌های تولیدی در حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و در مجموع میزان تولید صنایع ایران از 25 تا 30 درصد ظرفیت تجاوز نمی‌کند. گروه‌های کارگران و زحمتکشان بیش از همه از این انقلاب اسلامی زیان بردند. در زمان سلطنت من امکان کار و فعالیت و ارتقا و پیشرفت اجتماعی برای همه وجود داشت. اکنون کارگران و کشاورزان و کارمندان با بیکاری و تهیدستی و دشواری‌های بسیار دست به گریبانند. ارزش پول کشور به سرعت کاهش می‌یابد و سرعت تورم چنان است که هر گونه پیشبینی و برنامه ریزی اقتصادی را حتی در کوتاه مدت غیر ممکن ساخته. تقریباً همه کارگاه‌های ساختمانی و طرح‌های عمرانی تعطیل شده است و شرکت‌های بزرگ در شرایط عدم امنیت و هرج و مرج کامل علاقه‌ای به کار و سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. گسترش فساد. چه چیزها که در مورد شیوع فساد طی دوران سلطنت من گفته نشد؟ قبلاً در این مورد توضیح داده‌ام، ولی تعجب می‌کنم چگونه امروز مطبوعاتی که آنقدر خود را پایبند اصول اخلاقی می‌دانستند درباره فساد و تباهی که بر ایران حاکم است سخنی نمی‌گویند، چنان که در مورد تخلف از اجرای حقوق بشر نیز خاموشی گزیده‌اند. متأسفانه هر روز در مورد گسترش فساد، دزدی و غارتگری در ایران خبرهای تازه‌ای می‌رسد. پس از 37 سال کوشش من فکر می‌کردم که فساد را در ایران ریشه‌کن کردم. متاسفانه اشتباه می کردم.
1: آنچه شنیدید روخانی از کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی بود. این خوانش ادامه دارد.

0: تعداد ایرانیانی که ناچار شدند برای کسب اجازه خروج از کشور و نجات جان خود رشوه‌های کلان به ملاها و کمیته‌ها بدهند از حد و حساب بیرون است. قسمت مهمی از تابلوها و آثار هنری و عتیقه‌های کشور غارت شده و با هواپیماها به خارج صادر و به سود رهبران رژیم یا فرزندان و اقوام آنها فروخته شده است. آیا اینها فساد نیست؟ آیا این اعمال کشور ما را به سوی ویرانی و نابودی نمی برد؟ آیا می توان تصور کرد که گنجینه های هنری و فرهنگی کشور چنین به تاراج رود؟ نمایشی به نام مراجعه به آراء عمومی. در روزهای اول فروردین 1358 نمایشی به نام مراجعه به آراء عمومی برای تایید جمهوری اسلامی ترتیب یافت. نمایشی مضحک که در آن همه کسانی که بیش از 15 سال داشتند می توانستند رأی بدهند. ورقه سبز نشانه موافقت و ورقه سرخ نشانه مخالفت بود. اما اخذ رأی مخفی نبود و تحت نظر و مراقبت پاسداران مسلح صورت می گرفت. در حالی که در ترکمن صحرا، آذربایجان شرقی و غربی، بلوچستان، کردستان و خوزستان زد و خوردهای خونینی بر سر این نمایش در جریان بود و هنوز رأی‌گیری به پایان نرسیده بود، رادیو تلویزیون اعلام کرد که برقراری جمهوری اسلامی با بیش از 23 میلیون رأی موافق به تایید ملت ایران رسیده است. مقامات حاکم بر ایران نمی‌دانستند یا نمی‌خواستند بدانند که نیمی از نفوس کشور، یعنی حدود 18 میلیون نفر، کمتر از 15 سال دارد و اگر هم به فرض محال همه دارندگان حق رأی در کلیه نقاط کشور بدون استثنا در رأی‌گیری شرکت کرده بودند، تعداد کل آرا می بایست 25 میلیون کمتر باشد. نمایش مضحک مشابهی برای انتخابات اعضای مجلس خبرگان ترتیب داده شد. همه اصحاب و گروه‌ها و شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی شرکت در این نمایش را تحریم کردند. در حقیقت همه اختیارات به دست گروهی به نام شورای انقلاب می‌باشد که در بهار گذشته یکی از اعضای آن به نام آیت الله مطهری به قتل رسید. در ایران دیگر نه دولتی هست و نه مجلسی. دو شخصیت سیاسی را فقط به جرم آنکه رئیس مجلس شورای ملی بودند محکوم کردند و به قتل رساندند. قوه مقننه دیگر وجود ندارد. قوه قضاییه تعطیل شده است. قوه مجریه فقط در اختیار یک نفر است. اختلافات داخلی میان رهبران جامعه تشیع اتحاد نظر وجود ندارد. کسانی که به نام جامعه روحانیت بر ایران حکم می‌رانند، اقلیتی کوچک از روحانیون متعصب و درجه دوم بیش نیستند که به کلی از آرمان‌ها و تعالیم مقدس اسلام به دورند و از جریان‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیای کنونی هیچ نمی‌دانند. ظاهراً اختیار امور کشور به دست شورایی است که هیچ کس اعضای آن را نمی‌شناسد. اینها حق مرگ و زندگی مردم ایران را در دست گرفتند. در حقیقت این نظام حکومت ظلمت، وحشت و سکون است که در شهر قم مستقر شده. پس از حوادث اخیر تعدادی از روحانیون نیز به قتل رسیدند. ارعاب و وحشت و تفتیش عقاید و آراء مانع آن شد که مراجع روحانی علناً در مورد فجایعی که به نام اسلام صورت می‌گیرد اظهار نظر و قضاوت کنند. ولی اکنون پرده ها کنار می رود و چهره زشت و شوم مسئولان فجایع اخیر بر همه آشکار شده است. هنگامی که آن شخص تصمیم گرفت یک حزب سیاسی را برای تحمیل عقاید ارتجاعی و قرون وسطایی خود بر ایران حاکم کند، عکس العمل های بسیار پدیدار شد. نه تنها احزاب و شخصیت ها و گروه های سیاسی راست و چپ، حتی آیت الله طالقانی که از یاران آن شخص بود و اکنون وفات یافته است، به نکوهش و انتقاد برخاستند. حتی جبهه دموکراتیک ملی شدیداً سیاست آن شخص و ادعاهای مالی خولیایی وی را مورد حمله شدید قرار داد. در ماه تیر 1357 یکی از همدستان آن شخص موسوم به مهدوی کنی به تسلیه کمیته ها و آماده سازی و تجهیز پاسداران انقلاب پرداخت تا دیگر هیچ مانعی در راه اختناق کامل وجود نداشته باشد و همین هنگام بود که وی اعلام کرد مجلس مؤسسان مجمعی شیطانی است. ولی پس از شکست نمایش انتخابات مجلس خبرگان دیگر پنهان کردن ناکامی و ورشکستگی رژیم کنونی غیر ممکن گردید. تنها مدتی کمتر از یک سال لازم آمد که عدم کفایت و نادانی مخالفان من بر جهانیان روشن و آشکار شود. اگر کار به اینجا رسید، نه فقط به خاطر آن بود که ملت ایران فریب خورد، که من هم فریب خوردم. من خیال می کردم که ترازنامه درخشان کوشش‌های 15 ساله ملت ایران برای روشن شدن اذهان و بیداری همگان کافی است و از ارائه و تبلیغ دستاوردهای تلاش ملی غافل ماندم. حال آنکه دشمنان با قدرت و امکانات مالی بسیار به براندازی مشغول بودند، کوشش کردند همه کامیابی‌های ما را دیگرگون وانمود سازند. دانشگاه‌ها، مدارس، ورزشگاه‌ها، بنیادها، برنامه‌های خانه‌سازی، مراکز فرهنگی، مؤسسات کارآموزی، رهایی و آزادی زنان، همه اینها را تخطئه کردند. احترام من به دیانت و جامعه روحانیت مانع آن شد که در مقابل دروغ پردازان شدت عمل نشان دهم، زیرا باور نمی کردم که کسی به این همه دروغ و ناسزا گوش فرا دهد. متاسفانه خیلی دیر دریافتم و متوجه شدم که بزرگترین و مهمترین دستگاه تبلیغاتی کشور یعنی تلویزیون عملاً تحت نفوذ مخالفین و به خصوص توده‌ای‌ها بود. تا آنجا که در آغاز زمستان سال گذشته از هزاران تن کارمند این دستگاه فقط 100 نفر بر سر کار خود باقی مانده بودند. البته بعضی کمونیست‌های سابق که صمیمانه به انقلاب شاه و ملت پیوسته بودند تا پایان بر سر کار خود ماندند و کشته شدند. جنبه معنوی و اخلاقی فاجعه امروز ایران شایان توجه بسیار است و کمتر از نتایج اقتصادی آن نیست. ورشکستگی کامل و خونین آن شخص ممکن است برای دین اسلام به طور کلی و به خصوص مذهب شیعه زیانها و مخاطرات بسیار در پی داشته باشد. ویرانی یک کشور توانای اسلامی که ضامن صلح و امنیت خاورمیانه بود چگونه میتواند برای دنیای اسلام زیان‌آور نباشد؟ افکار مالی خولیایی دیکتاتور خوناشام مجنونی که به یاری تنی چند از همدستانش اکنون بر ایران حکومت میکند کاملا و صریحا مخالف اصول و تعالیم دین مقدس اسلام است. هنگامی که آن شخص از قوم مخالفانش را تهدید میکرد و به ملت وعده خون و آتش میداد، بازرگان در اوایل بهمن 1357 اعلام داشت که حکومت اسلامی بهترین نوع حکومت در جهان خواهد بود. امروز ماهیت این قبیل گفتارهای ضد و نقیض دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست و گویندگان آن رسوای خاص و عام شدند. چگونه میتوان انقلابی که کشور ما را در خطر تسلط خدا نشناسان دین و مذهب قرار داده اسلامی نامید؟ من اکنون برای سرنوشت میهنم سخت نگرانم و اشک و خون میریزم. متاسفانه هرچه پیشبینی میکردم تحقق یافت، ولی ای کاش اشتباه کرده بودم و ایران دچار ویرانی و ایرانیان دست به گریبان این بحران بی همتا نمیشدند. ایران در حال حاضر دستخوش نابسامانی، خونریزی و ویرانی است، اما یقین است که ملت ایران بر این دشواری ها نیز پیروز خواهد شد و راه رستگاری را خواهد یافت. پایان سخن. در خرداد ماه گذشته مصاحبه مطبوعاتی خود را در کوئرناواکا، مکزیک با این عبارت پایان بخشیدم: در ایران اکنون نه حکومتی هست نه دولتی. کشورم در حال نابودی و ویرانی و تجزیه است آنچه امروز در ایران می‌گذرد یک جریان ضد انقلابی است به منظور ویرانسازی همه دستاوردهای انقلاب سفید، و متاسفانه ملت من با شتاب به سوی پرتگاه نیستی، یعنی یک نوع حکومت کمونیستی، به مراتب وحشیانه تر، ابلهانه تر و خونین تر از آنچه امروز گریبانگیر ایران است پیش می رود. به حکم تجربه تاریخ، ارعاب و وحشت و اختناق و تفتیش عقاید و آرا هرگز روش درست رهبری کشور نبوده و نمیتواند باشد. کسانی که اکنون بر ایران حاکمند، نظامی مشابه دوران تفتیش عقاید و آرا انکیزیسیون که 5 قرن پیش در اسپانیا وجود داشت در کشور ما به وجود آوردند، ولی به مراتب خشنتر، بیرحمانتر و غیر انسانیتر. در آن زمان محکومین دادگاه ها می توانستند در صورت استغفار و طلب بخشش از خطر مرگ رهایی یابند. اما حتی این امکان نیز در ایران امروز وجود ندارد. اسلام دین عدالت و انصاف و رحمت و مروت است. در حکومت اسلامی امروز ایران نه از عدالت نشانی است، نه از انصاف و نه از عفو و رحمت. هرچه هست نفرت و انتقام و کشتار است که هیچ ارتباطی با معنویت دین اسلام ندارد. نظام امروزی ایران صریحاً خلاف شرع مقدس و مخالف اسلام است. همچنان که دوران تفتیش افکار و عقاید به زیان مذهب کاتولیک تمام شد، متاسفانه این خشونت‌ها و جنایت‌ها نیز ممکن است به زیان اسلام باشد. من تردید ندارم که اسلام واقعی احترام به تعالیم مقدس دین حنیف است، نه خشونت و تعصب و بی‌اعتنایی به عدالت. آیا سلب آزادی و حقوق زنان و تجدید تعدد زوجات را میتوان موافق روح اسلام دانست؟ برعکس، آزادی زنان و برابری حقوق آنان با مردان و حرمت به شؤون اجتماعی و انسانی آنان است که با اصول واقعی اسلام توافق دارد. آیا تازیانه زدن و سنگ باران کردن و دست بریدن به این بهانه که از قرون وسطا رایج بوده اسلامی است و کوشش برای اعتلاء و تربیت انسانها و اتخاذ سیاست عفو و گذشت و جوانمردی مخالف اسلام؟ بازگشت به گذشته تاریک راه حل دشواری های ایران نیست. نفی تاریخ و فرهنگ ایران، اهانت به پرچم ایران که در سایه آن میلیون ها ایرانی طی قرون و اعصار برای پاسداری میهن جان باختند، به استقلال ایران کمک نمی کند. انکار خدمات پادشاهانی که طی هزاران سال بر ایران حکومت داشتند و کشور ما را در نشیب و فرازهای تاریخ رهبری کردند، جز سرفکندگی ملی حاصلی ندارد. این کینه و نفرت نسبت به ایران و تاریخ ایران و فرهنگ و سنت‌های ایرانی برای چیست؟ مگر این نیست که حتی پیامبر اسلام نیز از اینکه در زمان پادشاهی دادگستر یعنی انوشیروان چشم به جهان گشوده است به خود میبالید؟ مگر نه این است که شاه اسماعیل مذهب شیعه را در ایران رسمیت بخشید و تنها کشور شیعی مذهب جهان را بنیاد نهاد؟ من عمیقاً از این همه خطرات که هویت ملی و میراث‌های فرهنگی و معنوی ایرانیان را تهدید می‌کند در رنج و نگران هستم، زیرا حفظ معنویت و هویت ایرانی از هر چیز دیگر مهمتر است. می‌دانم که اخیراً در ایران شعار داده‌اند مرگ بر ما که گفتیم مرگ بر شاه. می‌دانم که من در رسیدن به آرمان‌های خود بیش از حد شتاب کردم، ولی فراموش نکنیم که بحران کنونی ناشی از مداخله عوامل خارجی است که پیشرفت و ترقی ایران مصالحشان را به خطر انداخته بود. درست است که ایران پیش از اسلام وجود داشت، ولی فراموش نکنیم که پیامبر اسلام از ایرانیان به عنوان جویندگان حقیقت یاد کرده است. در طی زندگی خود من کوشیدم همواره یک جوینده حقیقت باشم. اشتباهات خود را پذیرفتم و در مقام جبران و رفع آنها برآمدم. در زمان سلطنت من ملت ایران در جستجوی حقیقت وجود خود بود. اکنون که دور از وطن به سر میبرم، پیوسته در اندیشه ایران هستم. به آنهایی فکر میکنم که تا دم آخر به پرچم خود و به پادشاه خود وفادار ماندند و سربلند و شجاع در مقابل جوخه های آتش جلادان ایستادند. به همه وطن خواهان ایران فکر میکنم که در زمان سلطنت پدرم و من کشور ما را از تاریکی های قرون وسطایی نجات دادند و ملتی بزرگ و سربلند به وجود آوردند. امروز دور از خاک مقدس وطن، پادشاه ایران برای اثبات حق شناسی خود نسبت به فداکاران و جانباختگان جز توسل به دعا راه و چاره ای ندارد. به درگاه خداوند متعال برای آسایش خاطر رنج دیدگانی که مجبور به جلای وطن شده اند دعا می کنم و همچنین برای نجات میلیون ها ایرانی که در میهن خود احساس غم و غربت می کنند. از درگاه قادر متعال تسلی خاطر مادران داغ دیده ای را که فرزندانشان در راه ایران جان باختند طلب می کنم. از درگاه پروردگار توانا مسئلت دارم که جوانان نومید ما را به راه راست هدایت کند. از خدای بزرگ ایران زمین می خواهم که رونق و رفاه و آزادی و سربلندی را به سرزمین مقدس ما بازگرداند. از یزدان پاک طلب می کنم که فریب خوردگان را بیدار و آگاه کند و نفرت و کینه را از دلهایشان بزداید. پروردگار توانا حافظ و نگهبان ایران و ایرانیان باشد. محمد رضا پهلوی، کوئرناواکا، مکزیک، شهریور 1358 خورشیدی. آنچه شنیدید روخوانی از کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی بود.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agera.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصب‌کشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورد با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apyulson بیگ آب.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام‌های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. میندیکیتن فور سیویلت فوشوار.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام و گفتمان امروز چرا ایران آزاد پادشاهی. وقتی از ایران پادشاهی حرف میزنیم ابتدا باید روشن کنیم که منظور ما از پادشاهی چی است، چرا که در ذهن بسیاری از مردم واژه پادشاهی یا با استبداد یکی گرفته میشه یا با نوستالژی گذشته، در حالی که سنت کهن ایران پادشاهی فقط یک شکل اداری حکومت نبود. پادشاهی یک نقش تمدنی اخلاقی و نگاهبانی بود، نقشی که با دادفرح ایران شهر مردم و مسئولیت در برابر کشور معنا پیدا می کرد. در نگاه ایرانی شاه مالک کشور نبود، نگاهبان کشور بود. ایران ملک شخصی شاه محسوب نمی شد. پادشاهی ایرانی در ریشه خود بر این ایده استواره که قدرت زمانی مشروعه که در خدمت داد و آبادانی باشه. اگر قدرت از داد جدا بشه دیگه پادشاهی به معنای ایرانی بودن اون باقی نمیمونه، بلکه به زور و خودکامگی تبدیل میشه. بنابراین پرسش چرا ایران آزاد پادشاهی فقط یک پرسش سیاسی نیست. این پرسش به رابطه ما با تاریخ، هویت ملی، سنت حکمرانی ایرانی و معنای عدالت در فرهنگ ایران مربوطه. وقتی از پادشاهی ایرانی حرف میزنیم از الگویی صحبت میکنیم که در اون کشور باید بر پایه داد نگهداری بشه و شاه باید نماد پیوند میان مردم، سرزمین، تاریخ و آینده باشه. و حالا چرا پادشاهی ایرانی رو نباید با دیکتاتوری اشتباه بگیریم؟ چرا که یکی از بزرگترین خطاهای رایج این هست که هر نوع پادشاهی با دیکتاتوری معنا میشه. این نگاه معمولاً از تجربه های سیاسی معاصر یا از تعریف های ساده شده از قدرت میاد. اما سنت ایرانی پادشاهی رو فقط به معنای قدرت فردی نمیشه تعریف کرد. در جهان ایرانی شاه باید فرح باشد، یعنی شایستگی معنوی، اخلاقی و تمدنی برای نگهداری کشور، و این شایستگی بازور به دست نمی آید و بازور هم حفظ نمی شود. دیکتاتوری یعنی قدرتی که خودش رو بالاتر از مردم، قانون، اخلاق و کشور میدونه. اما پادشاهی ایرانی در تعریف اصیل خودش باید در برابر داد پاسخگو باشه. حتی اگر این پاسخگویی در زبان امروز به شکل قانون اساسی پارلمان یا نهادهای مدرن بیان نشه. در منطق کهن ایران شاهی شاه بدون داد بی‌معناست. اگر داد از دست بره فرح رو از دست میده و وقتی فرح از او جدا بشه دیگه نگهبان ایران نیست، بلکه خطری برای ایران میشه. از این زاویه میتونیم بگیم که پادشاهی نه تنها ضد مردم نیست، بلکه بدون مردم معنایی نداره، زیرا مردم پایه کشورند و اگر شاه نتونه امنیت، کرامت، آبادانی و پیوستگی یک کشور را حفظ کنه از معنای شاهی تهی میشه.

درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-222-622. خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و روی خط با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید.

که بشید گزینه پخش مستقیم رو پیدا میکنید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. آرشیو برنامه ها در وبسایت موجوده، اونها رو هم میتونید به انتخاب خودتون بشنوید و نظراتتون رو هم برای ما ارسال بکنید. از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ میتونید که به جمع ما بپیوندید و همینطور از طریق ایمیل آدرس info@radiopayam.se. رادیو پیام روی موج اف ام ردیف 102.6 از شهر گوتنبرگ سوئد پخش برنامه داره و روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 8 تا 11 زیر نظر انجمن رسانه پیام مشغول تولید برنامه است. امیدوار هستیم که رادیو پیام رو برای شنیدن انتخاب کرده باشید. اما اجازه بدید که بریم سراغ تقویم و تاریخ امروز. امروز دوشنبه 8 ماه ژوئن سال 2026 هست، آغاز هفته 24 در سال 2026 که مطابق است با 18 خرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:12 و در ایران عزیزمون هم 10:42 است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد بر اساس این برنامه هواشناسی ما 15 درجه بالای صفر است و عرض به حضور شما که حد اکثر به 18 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 14 درجه بالای صفر بوده. هوا نیمه ابریه، یعنی ابرش زیاد هست نسبت به آفتاب اینجوری که نشون میده. نوشته که در بیشتر مواقع ابری کامل هست اما بارندگی گزارش نشده برای امروز، ولی فردا سه‌شنبه درجه حرارت هوا بین 12 درجه تا 16 درجه در تغییر خواهد بود با آسمانی ابری و بارندگی باران. اما برنامه های امروز رو با دو بخش پایانی کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا شاه فقید، محمد رضا شاه پهلوی، تقدیم حضور شما کردیم. این کتاب رو به صورت کامل در 17 قسمت تقدیم شما شد. خب علاقمندان متفاوتی داشت و دوستانی در تجمع شهرمون که روزهای یک شنبه در یوتا پلاتسن برگزار میشه وقتی من رو میدیدند خیلی مورد توجهشون قرار گرفته بود این کتاب و خیلی خوشحالم که این کتاب رو از طریق رادیو پیام پخش کردم. من فکر میکنم که باز هم شاید لازم باشه در مواقعی به این کتاب رجوع بکنیم و اتفاق شومی که در سال 57 برای کشورمون افتاد رو به درستی بشناسیم، بهتر بشناسیم، برای اینی که ما همکنون در میانه یک انقلاب جدید هستیم، یک انقلاب ملیگرا، یک انقلاب ملی، یک انقلاب شیر و خورشید و به دنبال برگشتن به هویت ملیمون هستیم و بر اساس همین هم نیازمند اینیم که نمادهای ملی رو به درستی بشناسیم. همکنون به اتفاق سری میزنیم به خبرها که خب البته شما هم قطعا در جریانش هستید. بخش بزرگی از خبرها برمیگرده به حمله اسرائیل به جنوب بیروت و بعد از اون هم اتفاق و درگیری هایی که از دیشب صورت گرفته بین حکومت اسلامی و البته کشور اسرائیل که دوباره حمله کرده. حالا با همدیگه خبرها رو مرور میکنیم و در بخش پایانی برنامه امروز هم من دیروز در تجمع آقای خاموشی عزیز رو دیدم و ازشون دعوت کردم که دقایقی در خدمتشون باشیم و پای صحبتاشون بنشینیم و صحبت کنیم با همدیگه و خوشحالم که پذیرفتند این گفتگو رو و امروز در خدمت ایشون خواهیم بود و ببینیم که برنامه ها چگونه پیش خواهد رفت. در طول برنامه و در طول خبرها خطوط تلفن هم باز هست برای اینکه شما دوستان گرامی هم بتونید روی خط قرار بگیرید و اگر نکته یا نقطه نظر خاصی دارید با سایر شنوندگان مطرح بکنید. خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم و همفکری و مشورت با هم دیگه داشته باشیم و گفتگوی خوب گفت و شنود کنیم با هم دیگه. ما نیازمند صحبت کردن هستیم با هم.

0: و شما میتونید از طریق رادیو پیام این کار رو انجام بدید، شاید که صدای شما به دوستان و هموطنان دیگری هم برسه که شاید این روزها حال و هوای دیگری دارند و صحبت‌های شما بتونه تأثیری بگذاره درشون. من همیشه در برنامه‌ها سعی می‌کنم شما رو دعوت بکنم به تجمع روز یک شنبه در یوتا پلاتزن و این کار رو باز همین هفته انجام خواهم داد و امیدوارم که پرشورتر از همیشه باز هم روز یک شنبه هفته‌ای که پیش رو هست، یعنی یک شنبه آینده که میشه روز 14 ماه ژوئن، در یوتا پلاتزن ساعت 12 شما رو ملاقات بکنم و در خدمتتون باشیم. من در برگزاری این تجمع هیچ نقش خاصی ندارم و مانند شما در کنار شما در صفوف پرشمار جمعیت می ایستم و کیف می کنم از حضور شما و تنها نکته‌ای که برام جالب هست واکنش شما به اتفاقات روی صحنه هست. اون موقعی که با توجه به تم این هفته که به طور مثال باز هم در ارتباط با ایران ارث پدری ما بود، این شور رو در واقع تم این بود، ایران ارث پدری ماست، و خب این شور و هیجانی که در بین جمعیت وجود داره و واکنشی که نسبت به صحنه نشون میده واقعا مثال زدنی هست، ستایش کردنی هست. خیلی ممنون از دوستانی که تشریف میارن و با حضور خودشون همچنان بر آنچه که ما ایرانیان بیش از 5 ماه در سراسر دنیا فریاد میزنیم ایستادگی میکنند و این رو بدونیم کنار هم ایستادن میتونه کار ما رو آسان‌تر بکنه و این مسیر سخت رو برامون هموارتر بکنه. هر چقدر تعدادمون بیشتر باشه بلندتر صدامون شنیده میشه، پس صحنه رو خالی نکنید و حضور داشته باشید. یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتسن 14 ژوئن. بریم یک ترانه بشنویم و همچنان هم دوتا مورد آپارتمان که جدا شده از یک ویلا هست فکر میکنم موجود باشه، چون قرار شد که دوستان اطلاع بدن به من زمانی که اجاره رفت، بر همینم من اعلام میکنم. 2 واحد آپارتمان که هر دو جدا شده از ویلا هستن، یکی در منطقه اوتبی به وسعت 55 متر تقریبا با برق و آب و به اضافه اینترنت رایگان برای اجاره موجوده. شنوندم دائم روی خط، اجازه بدید که باشون صحبت بکنم. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
1: درود بر شما حمید جان، روز بخیر.
0: روز شما هم بخیر باشه. در خدمت
1: ارزم به حضورت جان. در رابطه با این تجمعی که فراخوان داده شده از طرف شاهزاده عزیزمون، ما دیروز پیامی گرفتم که گویا روز شنبه هم یه همچین تجمعی قرار در بونس پارکن انجام بشه، منطقه ساعت و چیزی رو عنوان نکردن. حالا نمیدونم، چون روز دیروز که صحبت بعد این بود میگفتن روز یک شنبه این فراخوان رو به قول معروف قرار شده انجام بدیم، منطقه یه گروه دیگه از دوستان ایرانیمون هستن که برای همین جریان روز شنبه رو هم دارن عنوان میکنن. نمیدونم آیا خبری اطلاعی چیزی به ارسادن؟
0: بله، در جریانش هستم برای شنبه 13 هم، منتها با توجه به تفاوت داشتنش با برنامه 14 هم، من منتظر هستم که خبر نهایی، ساعت، همه اینها مشخص بشه و به اضافه این که تا اونجایی که من اطلاع دارم از این ماجرا قرار نیست فقط 13 هم باشه، قرار هست یک روند بلند مدتی در اون منطقه یک اتفاق دیگری بیفته. اینه که با توجه به این که هنوز به من اجازه ندادن که راجبش صحبتی داشته باشم، احتمالاً ظرف امروز یا فردا نتیجه کار به صورت کامل مشخص خواهد شد و اطلاع میدن به من. خودشون با من صحبت کردن و با کمال افتخار حتما اعلام خواهم کرد در رادیو به محض این که اجازه شو داشته باشم.
1: بسیار عالی، امیدوارم که این خبر سریعتر همون بشه و نتیجه کلی بگیریم.
0: بله حتما، خواهش میکنم. شما خودتون تجمع دیروز رو چگونه ارزیابی کردین؟
1: تجمع خوبه، منتها تعدادی که میان تعدادمون به اصطلاح اون چیزی که من خودم انتظارش دارم نیست حقیقت، چون متاسفانه ما ایرانی ها هر کدوم یه ساز مخصوص خودمون میزنیم و منم میکنیم، در صورتی که هدف اصلی ما سرنگونی این رژیم بچه کشه و متاسفانه میبینیم ظرف این 5.5-6 ماه گذشته حتی گروه هایی که دعاشون میشه مخالف جمهوری اسلامی هستن نوک حمله رو برگردونن به طرف شاهزاده، در صورتی که بحث عمده ما سرنگونی این رژیمه و حکومت بعدی دست چه فرد یا گروهی بیفته صندوقه رأی مردمونه تعیین میکنه. این من نیستم که یک نفره و قول معروف پرچمدار باشم و بگم حتما باید این حکومت برقرار بشه. رأی اکثریت، چون ما به کثرت اعتقاد داریم، چیزی که عنوان میشه توی پرانتز ولی ظاهرن اینطوری نیست، یعنی هر کس میخواد کاسه خودشو بگیره زیر این مسئله پر بکنه و برداره ببره. متاسفانه امیدوارم که گروه های دیگه هم بیان توی این کار مشارکت داشته باشن، در دست هم بدیم بتونیم این رژیم فاسد از بین ببریم، اونو بذاریم در اختیار مردم، مردم تعیین بکنه. این نظر منه.
0: خیلی عمالی.
1: امیدوارم که از یه مسئله دیگر میخواستم عنوان بکنم، چند روز پیش هم زنگ زدم متاسفانه فرصت نشد به خاطر درگیری کاری، و این که شاهزادمون فرمودن که بیایم از شعارهایی که باعث تفرقه میشه دست برداریم. متاسفانه میبینی یک سری شعارهای خودجوش میاد که باعث آزردگی خاطر یه عده میشه که من دیدم در هفته‌های گذشته از گروه های دیگه که جدا شدن اومدن وارد این تجمعات شدن. متاسفانه نمیدونم، شاید اثرات منفی خودش بذاره، ولی از شعارهایی که نفرت پراکنی و حالت چی میگن، حالت خشم و اون چه کرده میتونم براش پیدا کنم، وحشیگری رو نشون بده دست برداریم، مهربانتر با هم باشیم. درسته گروه های دیگه خط همشون مشخصه، برای من یکی که واضحه، ولی باید یه فرصت داد به نظر من که اینها هم بتونن وارد این مشارکت عمومی بشن اگر مایل باشن. این نکته مهمیه به نظر من، توی پرانتز میذاریم، اگر واقعا خواهان این برچینی رژیم هستن.
0: بله.
1: این به نظر من میرسه.
0: بسیار عالی، دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم، روز شما بخیر باشه. خواهش می‌کنم، روز بخیر.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز، اجازه بدید که خبرها رو با از روز جمعه آغاز بکنیم و اتفاقاتی که از روز جمعه افتاد به این طرف به دلیل اینکه خب اهمیت خاصی داره. جوزف آون رئیس جمهور لبنان در مصاحبه‌ای که روز جمعه منتشر شد از جمهوری اسلامی خواست در امور لبنان دخالت نکنه. او همچنین به گروه حزب الله متحد مورد حمایت تهران گفت که تنها راه حل درگیری با اسرائیل دیپلماسی است. او در این گفتگو با شبکه خبری CNN خطاب به جمهوری اسلامی گفت این کشور شما نیست، کشور ماست. دخالت در کشور ما وظیفه شما نیست. آقای اون افزود آنها از لبنان به عنوان یک اهرم چانه‌زنی در مذاکرات خود با ایالات متحده استفاده می‌کنند. این غیر قابل قبول است. رئیس جمهور لبنان همچنین گفت حزب الله باید درک کند که هیچ راهی جز نشستن و گفتگو وجود ندارد. هیچ راه دیگری برای حل این مشکل و نجات آنچه باقی مانده است جز از طریق مذاکره و دیپلماسی وجود ندارد. خب همونطور که میدونیم حزب الله از طرف آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشه، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامیش رو تروریستی میدونه. این صحبت ها پس از این در واقع مطرح شد که خب اسرائیل تهدید کرده بود که جنوب بیروت رو حمله خواهد کرد، اتفاقی که بعداً افتاد. و پس از این تهدید جمهوری اسلامی هم اعلام کرده بود که اگر که همچین اتفاقی بیفته و اسرائیل حمله بکنه به جنوب بیروت، مذاکرات کنسل میشه و اتفاقات بعد از اون رو دیگه وارد درگیری و نظامی خواهیم شد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، خب ما متوجه شدیم که در حال دیروز این حمله صورت گرفت و جنوب بیروت رو حمله کرد. پس از اون جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل حمله کرد و دیشب تا صبح ظاهرا مثل که 11 تا موشک ارسال کرده بود به سمت اسرائیل که همشون رهگیری شدن. و پس از اون هم حالا در خبرها کاملتر براتون میخونم، اسرائیل چند دوره حمله از دیشب تا حتی بامداد امروز هم در نقاط مختلفی از ایران رو مورد هدف قرار داده، از جمله ظاهراً پتروشیمی بندرعباس. برجد اجازه بدید که خبرها رو باز ادامه بدم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتگام بامداد شنبه 16 خرداد ماه با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که نیروهای ارتش آمریکا 4 فروند پهپاد انتحاری یک طرفه ایران را که به سمت تنگه هرمز پرتاب شده و تهدید فوری برای تردد دریایی منطقه به شمار می رفتند سرنگون کردند. بر اساس این بیانیه نیروهای آمریکایی متعاقب و با هدف دفاع از خود در برابر حملات بیشتر، سایت‌های راداری نظارت ساحلی ایران را در منطقه گروک و جزیره قشم هدف حمله قرار دادند. سنتگام در پایان با تاکید بر حفظ آمادگی کامل نیروهای آمریکایی افزود که واشنگتن برای دفاع از خود و پاسخ به تجاوزات توجیه ناپذیر جمهوری اسلامی در حالت آماده باش قرار دارد. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقاد مقامات عالی رتبه لبنان تقصیر را متوجه اسرائیل دانست. نواف سلام نخست وزیر لبنان روز جمعه 15 خرداد در یک نشست مطبوعاتی با لحنی صریح رهبران ایران را خطاب قرار داد و گفت به جنوب ما رحم کنید، از تبدیل کردن آن و مردمانش به یک برگه معامله دست بردارید. جوزف آون هم که خوندم براتون و اما عراقچی در پیام خودش گفته بر اساس گفته های آقایان هر کس باشد فکر می کند که ایران است که یک پنجم لبنان را اشغال کرده، یک چهارم مردمش را آواره کرده و هر روز کشورش را بمباران می کند. ساعتی بعد نیز اسماعیل بقایی سخنگوی وزیر امور خارجه در پیامی به لهجه لبنانی نوشت، یه چیزی که من نمیتونم بخونمش عربیه، عبارتی که به معنای کسی که کنار او ایستاده را میفروشند و کسی که مقابل او ایستاده را میخرد. رئیس جمهوری لبنان همچنین خطاب به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران گفته بود این کشور کشور ماست نه کشور شما. به هر حال این درگیری های لفظی تبدیل به درگیری نظامی شد و از دیشب هم این درگیری اتفاق افتاده و همونطور که احتمالاً خبر دارید فرودگاه های کشور به طور کامل بسته شده، پروازها دیگه صورت نمیگیره. دیشب هم اینجوری که من خبرها رو پیگیری میکردم تا نیمه شب تمامی هواپیماهای مسافربری طبق آماری که خود مردم میدادند، شهروند خبرنگارها به این کانالهای خبری اعلام میکردند که با ارتفاع پایین مشغول ترک کردن فرودگاه ها هستند به مکانی نامعلوم، که خب مشخصا این هست که در صورت اتفاق حمله این هواپیماهای باقی مانده مسافربری که ناوگان بسیار قدیمی هم هست حداقل از بین نره. در خبرها به صورت نیمبند و شایع شده حمله به فرودگاه مهرآباد هم اشاره شده بود که خب بعد از اون تایید نشد، نمیدونیم که آیا واقعا تایید شده یا خیر. ببخشین من به اشتباه گفتم پتروشیمی بندرعباس، ولی پتروشیمی ماشهر رو زدن، شنوندگان خودشون من رو اصلاح میکنن. اما خبر جالبی که حالا در این میانه اومد بیرون اونم این هست که محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان در بازدید از دانشگاه علم و صنعت گفت در جنگ‌های اخیر شاهد مهاجرت معکوس نخبگان و مردم به کشور بودیم، باید از ظرفیت ایرانیان علاقمند به خدمت به کشور استفاده کنیم و با طراحی مشوق‌های مناسب زمینه بازگشت نخبگان و استادان را فراهم سازیم. او افسود نباید دنبال این باشیم چرا استادان مهاجرت کردند، بلکه باید به بازگرداندن آنان بیاندیشیم. اما خب تا اونجایی که در خبرها منتشر شده منظور از این نخبگانی که محمد رضا عارف معاون پزشکیان راجبشون حرف میزنه بینش بلور معروف به قیصر هست، خواننده لس آنجلسی که با حضور در تهران در تجمع حامیان حکومت اونم با پرچم خرچنگ نشان در میدان انقلاب تهران ترانه اجرا کرد. همچنین صدف طاهریان رو هم فکر میکنم بسیاری از شما میشناسید، یکی از بازیگرانی بود که در میانه در فکر میکنم در یکی دو سال بعد از سال 88 ایران رو ترک کرد به سمت ترکیه که خب همونجا هم ماندگار شد، بعدن کار مدلینگ میکرد و اینها، تمام پستای صفحه خودش رو پاک کرده و به ایران برگشته. منظور از نخبگان به هر حال این دو نفر بودن دیگه که برگشتن ایران. حالا بالاخره این سری مردم عادی هم میرن ایران و میان، قبلا هم میرفتن و میومدن، ولی نخبه‌ای که بخواد برگرده ایران در نهایت قیصره، هر چی لیاقتشونه به هر حال چی بگم، اصلا یه جورایی در ارتباط با این قضیه من خیلی خشمگینم راستش. نه اینکه بگم حالا قیصر همچین خیلی چیزی بود، از اولش هم خیلی آنچنان نبود، ولی اینی که چجوری میتونه یه آدم از روی خونه 40-50 هزار آدم رد بشه فقط به خاطر پول، که احیانا و یه کنسرت و یه تعدادی احیانا هوادار داخل ایران، یه همچین حرکتی اصلا از یک آدمی که یک ذره از انصاف و شرف و وجدان برخوردار باشه اصلا بعیده. ادامه میدم. رویترز به نقل از منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی‌های بلوکه شده جمهوری یعنی ایران به کشورهای خلیج فارس جهت بازسازی و جبران خسارت ناشی از حملات جمهوری اسلامی است. رویترز خبر داد که وزیر خزانه‌داری آمریکا به تیم خود دستور داده خسارات وارد شده به کشورهای خلیج فارس در حملات جمهوری اسلامی را بررسی کنند. رویترز به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که آمریکا دارایی‌های ایران را برای حمایت از بازسازی و جبران خسارات آینده ناشی از حملات جمهوری اسلامی در اختیار کشورهای خلیج فارس قرار خواهد داد. رویترز به نقل از این منبع نوشت که آمریکا همچنین بررسی خواهد کرد که آیا میتوان از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات گذشته نیز استفاده کرد یا نه. و یه خبر فوتبالی هم بدم خدمتتون که بالاخره تیم ملی جمهوری اسلامی، چون این تیم ملی ایران نیست، ویزا گرفت و بدون اینی که کادر مدیریتیش ویزا بگیرن عازم مکزیک شد. جالب اینجاست که مکزیک اجازه نداد که با هواپیمای ایران ایر به مکزیک سفر بکنن و اینها مجبور شدن با هواپیمای آلمانی به مکزیک سفر بکنن. در ادامه هم خبر آمد که فقط در روز بازی اجازه دارن که وارد خاک آمریکا بشن و بعدم فوراً بایستی خاک آمریکا رو ترک بکنن. به تعداد بازی‌هایی که در واقع خواهند داشت، حالا در مرحله مقدماتی 3 بازی، اجازه خواهند داشت که اون 3 روز رو در داخل خاک آمریکا باشند و به بازی بپردازن و بعد از اتمام بازی هم بایستی دوباره خاک آمریکا رو ترک بکنن و به مقر خودشون یعنی در مکزیک برگردن. اگر هم که خب موفق بشن از تیم خودشون صعود بکنن، باز همین روند ادامه پیدا میکنه. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا شنبه شب به وقت واشنگتن در بیانیه‌ای گفت اوایل امروز نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه 2 پهپاد تهاجمی یک طرفه را که تهدیدی برای تردد دریایی بین‌المللی، یعنی همینجوری چپ و راست اینا پهپاد می‌فرستن به سمت نیروهای آمریکایی، تهدید، تحریک، و این تحریک ها باعث میشه که خب طبیعتاً یه جایی بالاخره یک تقابلی صورت بگیره و ما منتظر این تقابل بودیم که اتفاق بیفته. وقتی به دنبال ماجراجویی میگرده جمهوری اسلامی در منطقه، طبیعیه که واکنش ببینه دیگه. خب یه چیز مشخص، مردم که وای نمیستن که فقط بخورن، یه جایی هم میزنن دیگه. و جالب اینجاست که در طول این مسیر، مثلا هفته گذشته، خب ما میدونیم قشم مورد حمله قرار گرفت، نمیدونم یه بخشایی از جزیره سیرک بود اگر اشتباه نکنم اسم رو، مورد حمله قرار گرفت، ولی واکنشی آنچنانی از سوی سپاه پاسداران و حکومت اسلامی نداشت. به محض اینکه جنوب بیروت مورد حمله قرار گرفت، جمهوری اسلامی پاسخ داد. این یک معنی و در واقع تحلیل مشخصی داره و آن همین است، این است که حکومت اسلامی به ایران فکر نمی کنه و تنها به حزب الله و نمیدونم فلسطین و هشت و شعبی و نمیدونم نیروهای نیابتی خودش داره فکر می کنه و هیچ وقت به ایران فکر نکرده. قابل توجه اون عده‌ای که میگفتن که مذاکره بشه، مصالحه بشه، بشینن با همدیگه صحبت بکنن، در نمیدونم بدون جنگ کارو پیش ببرند و اینها. خب بدون جنگ که چنبره زدن روی ثروت ایران و دارن تغذیه میکنن تروریست های منطقه رو، با جنگ هم که شما بهتون برمیخوره، نمیدونه آدم بعد چی بگه دیگه. به هر حال وزیر کشور پاکستان هم میدونیم که حامل نامه ویژه از طرف جنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای مجتبی خامنه‌ای بوده. روز یک شنبه دیروز 17 خرداد اون رو به عباس عراقچی تحویل داده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز یک شنبه 17 خرداد ویدئویی منتشر کرد که وزیر کشور پاکستان در آن میگوید حامل نامه ویژه از طرف جنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای مجتبی خامنه‌ای است. پاکستانو بگو که واسه یه رهبر غایب نامه مینویسه، این خیلی جالبه. در 3 ماه گذشتم که میدونیم که بعد از موشلی که هنوزم نتونستن چالش کنن رفتش توی یخچال و مجتبی رو به عنوان رهبر انتخاب کردن، نه یه دونه تصویر، نه یه دونه صدایی، هیچی ازش منتشر نشده. ظاهرا احمد خاتمی هم برایش گفته در ابتدا از ناحیه پا مجروح شده که احتمالش میرفته که پاش قطع بشه، اما این اتفاق نیفتاده و پاش هم قطع نشده و سلام در سلامت کامله. منتها فکر کنم لال شده و احیاناً صورتش به هم ریخته که نه هیچ جوری نمیتونن تصویری ازش نشون بدن و شاید هم رفته بغل دست پدرش توی یخچال بغلی خوابیده، حالا کسی اینا رو نمیدونه. ولی اصرار اینی که هر روز بیان بگن که مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامله، خودش مؤید و مؤکد این موضوع هست که احتمال مرگ خامنه‌ای بسیار زیاده و مجتبی خامنه‌ای. شنونده داریم روی خط، اجازه بدید که باشون صحبت بکنم. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
4: درود بر شما، خسته نباشید.
3: سلامت باشین، متشکرم جانم.
4: آقای شجاع، من میخواستم یه چیزی رو، خیلی راجع به این مسئله حرف میشه، میخواستم نظر خودم راجع به اسرائیل بدم.
3: بله بفهم.
4: خیلی صحبت میشه توی جمعی که هستیم، توی این تضاد راه پیمایی که انجام میدین. من میخواستم فقط یه مسئله رو بگم، بهتره که اول همه برن تحقیق کنن راجبش، ولی این چیزایی که من راجبش میدونم، توی این 70-80 سالی که اسرائیل اومده روی کار، حالا تونسته قدرت بگیره، نداشته ولی گرفته، یکی از مسائلی که در نظر بگیرید که از زمانی که تونسته یه خاکی رو داشته باشه و شروع کرد دولت تشکیل دادن، تا الان یعنی یکی از قدرتمندترین شده راجب همه چی. من راجب فقط جنگ و اسلحه و اینا نمیگم. اگه برید تحقیق کنید میبینید که دانشمندایی داره راجب مسئله آب، جراحی داره برای چشم که چشم کور و کامل برمیگردونن و چشم کامل درست میکنن برای یه انسان. خب اینا همش تلاش های خیلی زیاده، خیلیه که بعد همه خودشون برن بخونن. خب تا حالا تونسته اینجا به خودش تا اینجا برسونه. یکی از دلایلش اینه که ما همیشه میگیم توی خونه خیلی مهمه، وقتی بچه رو تربیت میکنی تا بعد که میرسه تو جامعه، توی خونه به بچه چی چی یاد میدیم؟ کینه، انتقام، یا اینکه اون اصلای درست زندگی رو. خب اینا همه میره تو جامعه و افکتاشو میبینیم. دقیقا اسرائیل این کارو کرد. به جای اینکه سنگ بده به دست بچه‌اش، به جای اینکه کینه توزی کنه، اومده پیشرفت کرده و خیلی حرکتای دیگه هم تو این دنیا انجام داده. اما از اون طرف، حالا ما نمیگیم همه لبنان، اون لبنانیایی که با جمهوری اسلامی هستن و اسم اینه فلسطینی‌ها، شما نگاه کنید، یعنی یا کاسه گدایی دستشونه یا سنگ دستشونه. یعنی تو این همه سال که میتونستن از همون خاکی که با هم توش زندگی کردن، با همون موقعیت ها، نیاین به من بگین این موقعیت ها رو نداشتن. چرا؟ همه چی داشتن. هنوز اینترنت دارن، تو بدترین شرایط اینترنت داشتن. اینا رو اسرائیل بهشون داده بوده و هیچ وقت اینترنت هم ازشون نگرفت. بهشون آب و برق، هر چی خواستن دادن، کارد، همه چی داده، ولی اونا هر دفعه خراب و خرابترش کرد. من پشت اسرائیل نیستم، با اسرائیل هم هیچ کاری ندارم، فقط به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو داره میزنه، اونم باز به نفع خودشه. ولی وقتی میری میخونی، آدم باید حقیقت‌ها رو هم ببینه، باید ببینی که آقا اسرائیل کجا وایساده، فلسطین کجا وایساده، لبنان کجا وایساده. آدم باید یه ذره منطق داشته باشه. الان شما دو تا بچه رو میاری نگاه میکنی، یکیش ببخشید وحشی و هزار تا کثافتکاری و یا تو زندانه، و یه بچه رو میاری میبینی که خب حالا ما نمیگیم دکتر مهندس شده، ولی حداقل این حرکت ها رو نکرده. خب چه فرقی بین این دوتا؟ خیلی فرقه. اینقدر نیاین تو مغز آدم بگیم اسرائیل از خیلی کشورها پیشرفته تره، خیلی درست تره و پاشم جای درست گذاشته. من اصلا طرف اسرائیل نیستم، با خیلی چیزاشم مخالفم، ولی آدم باید حقیقت رو ببین. خیلی ممنون آقای شجاع.
3: خواهش میکنم، متشکرم از اظهار نظرتون، ممنون ازتون. خواهش میکنم، روز شما بخیر. بله شنوندگان عزیز، به پایان خبرها رسیدیم. به هر حال این درگیری اتفاق افتاده، اسرائیل هم اعلام کرده که ممکنه که این درگیری ها به مدت یک هفته طول بکشه. دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو دیشب آخر شب تقاضا کرده بود که خبر در واقع حمله ها رو متوقف بکنه. به جمهوری اسلامی گفته بود شما موشکتون رو زدید، به بنیامین نتانیاهو هم گفته بود شما هم پاسخ دادید، دیگه بس کنید، مثلا دیگه بشینیم به مذاکره فکر بکنیم، که ولی حمله ها ظاهرا اتفاق افتاده. و البته این صحبت های دونالد ترامپ زمانی بود که اسرائیل به جنوب بیروت حمله کرده بود، نه به خود خاک ایران. و از این طرف هم زمانی بود که جمهوری اسلامی به اسرائیل از بابت این حمله به لبنان و جنوب بیروت موشک شلیک کرده بود. خیلی جالبه دیگه، خلاصه اون لبنان میزنه جمهوری اسلامی، از اون طرف یمن عربستان رو بهش موشک شلیک کرده و درگیری توی منطقه آغاز شده، یه کمی پرتنش هست. اگر که اتفاق خاص دیگری هم بیفته من در طول برنامه خبرها رو براتون خواهم گفت. بریم یک بخش پیام‌های بازرگانی بشنویم، بعد از پیام‌های بازرگانی با جناب آقای خاموشی برگردیم در خدمت شما باشیم و تحلیلی در ارتباط با مسائل روز و موضوع نمادها به اتفاق داشته باشیم.

0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم، دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761 68 11 28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilt Verschwar.

شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:05 هست. من با آقای خاموشی تماس گرفتم و دوبارم تماس گرفتم. متاسفانه ظاهرا مشکلی براشون پیش اومده، نمیتونستن روی خط باشند و عذرخواهی کردن از شما که گفتن بگذاریمش برای یک زمان دیگری که با هم حرف بزنیم و گفتگو بکنیم. پس بنابراین خطوط تلفن رو همونطوری که همیشه باز اعلام میکنیم در برنامه گفتگوی آزاد روزهای دوشنبه، امروز هم باز نگه میداریم و منتظر میمونیم که شما دوستان گرامی هم با ما تماس بگیرید و حرف بزنیم با هم دیگه در ارتباط با حالا دو تا موضوع شنوندگان عزیز تا الان مطرح کردن، یکی در ارتباط با احیانا شعارهای خودجوشی که از سوی جمعیت حاضر در تجمع سر داده میشه و ممکنه که حالا سمت و سوی خاصی داشته باشه و باعث میشه که احیانا عده‌ای دلخور بشند. به گونه ای گفتند که این موضوع رو میخواستند مطرح بکنند با دوستان در رادیو، که خب به نظر من هم درست هست. همه ما که اونجا کنار هم جمع میشیم بایستی از سر دادن شعارهای خودجوش خودداری بکنیم و نگاهمون به استیج باشه و روی صحنه، و قطعا خود بچه هایی که برنامه گذار هستند و برنامه گذار برنامه روزهای این تجمع یک شنبه هستند، خودشون زمان مشخصی برای شعارها، پخش ترانه و موزیک، سخنرانی و همه اینها رو به هر حال برنامه ریزی میکنن. میدونم که برنامه ریزی میکنن و با توجه به تم هر هفته یک موضوع رو دنبال میکنند، در راستای همون مسائل هم شعارهاشون رو یادداشت میکنن، صحبتها، سخنرانها. یکی از اتفاقاتی که دیروز افتاده بود در تجمع که به نظر من خیلی موضوع جالبی بود، حضور یک هنرمند عزیز شهرمون بود که یک تندیس لوح کوروش کبیر رو به گروه حماد تقدیم کردن و البته قبل از اون به مردم ایران، کاری که چندین ماه به طول انجام میده بود و این لوحی که سردر سازمان ملل هم هست به همون شیوه درست شده بود با ابعادی متفاوت احیاناً، چون من که فکر میکنم سایزش بزرگتر بود و خیلی به زیبایی و خیلی با ظرافت این کار انجام شده بود و حضور این دوست هنرمندمون آقای منوچهر، من فامیلشون رو فراموش کردم، اگر دوستانی میدونن من خوشحال میشم که بیشتر با ایشون آشنا بشیم، کاری بسیار دقیق و منظم و درست حسابی بود که تقدیم شد به مردم ایران و نگهداریش هم به عهده گروه حماد افتاد. برنامه های روزی یک شنبمون که خیلی مجسمه و یا تندیس زیبایی بود. این دست اتفاقات بسیار مهمی هست که اتفاقا من میخواستم با آقای خاموشی در ارتباط با موضوع نمادها صحبت بکنم. میگم ما یه سری نماد داریم که بر اساس اون نمادها و چرا اصلا نماد مهم هست که در تجمعهای ما و در تجمع ما حضور داشته باشه. وقتی کنار هم میستیم اگر نماد دستمون نباشه و حول محور اون نماد حرکت نکنیم، هر کدوممون ممکنه که به بیراهه بریم. و سالیان سال اتفاقا تلاش شده بود که نمادهای ما رو سرکوب بکنن و حضورش رو در واقع منکر بشن، ولی این اتفاق نیفتاد و اون جایی که بالاخره ایرانی به دنبال هویت خودش برمیگشت، چه روز اول مشخص بود اصلا این قضیه، از روز اول هم روشن و واضح بود. خب این اتفاق افتاد و ما میبینیم که در طول چند سال گذشته حضور نمادها در تجمعاتی که در شهر ما انجام میشه به شدت زیاد شده و خیلی هم در واقع خوب هست که باشه. تصویر عزیزان از دست رفتمون، جان فدایانی که در طول مسیر انقلاب شیر و خورشید از دست رفتند، هر هفته روی پله های یوتا پلاتسن در دست مردم،
نقاشی های متفاوت، تصویر شاهزاده رضا پهلوی، شعارهای گوناگون، این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده و سخنرانی که اتفاقا همین دوست هنرمند ما که این تندیس لوح کوروش رو ساخته بودند و تقدیم کردند در ارتباط با بخشی همین بود که چرا اصلا ما میگیم جاوید شاه و پادشاه رو معنی کردند از گذشته به جدید، کلمه پاد، کلمه شاه، که خب خیلی من هم اگر بتونم این رو در جایی برای شما پیدا بکنم که درست بتونم توضیح بدم، میترسم الان حرف بزنم اشتباه بکنم بخشایش رو، دارم سعی میکنم که فل بداهه برنامه رو اجرا بکنیم و در کنار شما باشیم، شما هم منو تنها نذارید و تماس بگیرید، من هم به یک ترانه تقدیم حضور شما بکنم و منتظر تماسهای شما بمونم، بعد بریم یه سری به استوکلمیان بزنیم و در این حال فکر کردم که بد نیست به کانال کپیتال ریپورت آرش علایی هم یک سری بزنیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد

0: اگه باز بشه البته.
1: یعنی میشه ما یک آخر هفته رو راحت بگذرونیم بدون اینکه بچه‌ها بیان بگن الان اینجوری شد لایو بگذار؟ یعنی شما الان پشت سر هم دارید می‌بینید در طول یک هفته گذشته پشت سر هم این اتفاقا داره در خلیج فارس اتفاق میفته، به بحرین حمله میکنن، آمریکایی حمله میکنن، بعد اونا به کویت حمله میکنن، بعد دوباره آمریکایی حمله میکنن، و الان جمهوری اسلامی سری موشک پرتاب کرده به همراه پهباد به سمت اسرائیل. اتفاقاتی که افتاده چیست؟ به کجا میرسه؟ آیا اصلا محل میره امریکا به این اتفاقات؟ آقای ترامپ به نظر میاد لحن کاملا متفاوتی در پیش گرفته. در طول یک ساعت گذشته رئیس جمهوری آمریکا صحبت کرده و مطبوعات 4 تا خواسته روی میز گذاشته. الان صحبت دوباره رفته سر اینه که آقای ترامپ میگه که هم هسته‌ای، هم موشکی، هم نیابتی، هم نکشتن مردم ایران. یعنی نکشتن مردم ایران دوباره برگشت بعد از این داستان، و الان این خودش نشون میده که اون تلورانسی که الان ترامپ طی کرده دوباره برگشته سیکل و همون نقطه اول برای جمهوری اسلامی. به چه معنی است؟ چه اتفاقی اینجا این بین افتاده؟ و چقدر خوشحالم که الان بعد از این همه مدت که ما داریم اتفاقات رو تعقیب میکنیم میبینیم که جمهوری اسلامی مثل موشی که توی یک چرخ گیر افتاده و اون چرخ داره میدوه همینجوری، فقط احساس میکنن که اینا دارن پیشرفت میکنن، یک توهم بیشتر جلوش نیست، توی یک چرخ گیر افتاده جمهوری اسلامی، تو اون چرخه داره میدوه، چرخ داره درجا میزنه، جمهوری اسلامی فکر میکنه که اتفاقات داره دور و برش تکون میخوره و الان متوجه نیستن چیزی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها دارن انجام میدن گذاشتن اون استراتژی و در نهایت انجام دادن ریل های سری از اون قطاری که آینده خاورمیانه رو تعیین خواهد کرد، بخشی که در اون حزب الله و حماس 100% جایگاهی ندارن. چرا جمهوری اسلامی الان موشک زده در این وضعیت به اسرائیل، به شمال اسرائیل؟ اولا این 4 تا موج موشک و پهپاد پرتاب کردن. تا حالا ما آثار تخریب در داخل اسرائیل ندیدیم. دیدیم چند تاشون توی عراق سقوط کردن، چند تاشون رو سوریه زدن، رو اردن زدن، و بعدم در نهایت هنوز ما خبری راجع به این که هیچ کدوم از این موشک ها به اسرائیل اصابت کرده باشند نداریم. آقای ترامپ ناگهان بعد از این قضیه اومد گفت نه، اگه این حمله نمیشد ما دوشنبه سه شنبه توافق رسیده بودیم، متنش هم نهایی شده بود، همه چی تموم شده بود. من فکر نمی کنم این داستان برای آقای ترامپ بهتر از این میتونه لند کنه. یعنی واقعا انقدر واسش خوبه که وضعیت واسش انقدر خوبه که انگار که سناریو رو واسش نوشتن، به خاطر اینکه دوشنبه یا سه شنبه یا چهارشنبه رسیدن به توافق و امضا کردن یک کاغذ هیچ چیزی رو حل نمی‌کرد. هنوزم باید این بخواد اجرایی بشه، اگر قراره که اصلا چیزی امضا بشه. و بعدم کی اونجا رئیس الان تو جمهوری اسلامی؟ خود آقای ترامپ نمیتونه به این قضیه پاسخ راست مستقیم بده. بنابراین این حرفی که ایشون میزنه رو من اصلا جدی نمیگیرم. در عوض حرفی که تو این نویز، تمام نویزایی که ایشون امروز داده در مورد مذاکرات و اینکه اسرائیل باید عقب بشینه و حالا یک سری موشک هم شلیک شده، اگه خسارتی به اسرائیل اومده مثلا اسرائیل فعلا باید عقب بشینه و الان نباید حمله بکنه، سپاه رو شما الان دارید میبینید که حالا خیلی علاقه من ندارم تصاویر و سپاه رو خیلی بخوام پخش کنم، به خاطر که اونجا خیلی مشخصا این کارا رو گذاشتن برای تبلیغات تلویزیونیشون که بگم قدرتمندان. چرا مجبورن این کار الان بکنن؟ الان مجبورن این کار بکنن که چون کار حزب الله تمومه، جمهوری اسلامی راهی برای کمک کردن بهش نداره، الان خودش به شدت تحت فشاره، اون موشکایی که دارن خودشون نیاز دارن استفاده کنن، پهپاداشون، آدمایی که به عنوان مستشار مثلا میفرستادن، نیروهای نظامیشون الان نمیتونن ایران رو ترک کنن. نه تنها اینطور نیست، بلکه خیلی از اون نیروهایی که در خارج دارن ورشون آوردن داخل ایران که شهرهای خودشون رو کنترل کنن، مردم خودشون رو کنترل کنن. بنابراین الان جاشون خالیه در این کشور. اینجا بهترین موقعیت واسه اسرائیل و آمریکا که کار برخی از این نیروهای ضعیف شدن اونجا تموم کنن، از جمله حزب الله. و 100% بیبی نتانیاهو الان این گزینه رو داره که بخواد به ایران حمله کنه، بعید میدونم بکنه، هیچ فایده ای توش وجود نداره. زدن چند تا موشک جمهوری اسلامی نمایش به اسرائیل برای اینکه بگن ما از حزب الله داریم حمایت میکنیم در

0: حالی که حواس اسرائیل بعد بمونه رو همون حزب الله. کار حزب الله و حماس رو باید تموم کنه. حماس از مدت ها اصلا 2023 تا حالا 7 اکتبر رو انجام دادن، چجوری هنوز اسرائیل کارشون رو تموم نکرده؟ بعد اونم به پایان ببره هر دوتاشونو، وگرنه این دوتا گروه بعدا میتونن بیافتن دست جانشینان احتمالی جمهوری اسلامی. حالا هر چیزی که از جمهوری اسلامی میمونه میتونه فرار کنه، پاشه بره تو لبنان دوباره شروع کنه مسلح شه ادامه بده. اونا باید از بین برن، این گروه ها جایی دیگه ندارن در آینده خاورمیانه. و حالا یه مصاحبه داشت خبرنگار کاخ سفید فاکس نیوز راجع به صحبت هایی که آقای ترامپ کرده، الان یه خورده بیاد شدالی با همه ببینید من راجع به شرف میزنم روی صحبت هایشون.
1: In the Middle East takes a turn with those latest Iranian ballistic missile strikes being carried out across Israel. And this again underscores just how delicate these potential talks are. And even though we heard the president tell Fox that we were potentially just days away from securing a deal, that now all of that might be in jeopardy. We've heard the president say that.
0: But Fox گفته بود که ما چند روز مونده بود توافق برسیم. به خبرنگار فاکس، به تری اینکس خبرنگارشون در اسرائیل گفته، تلفنی صحبت کردن و دوباره خبرنگارای فاکس بهش زنگ زده بودن، دوباره ایشون تایید کرده که قرار بوده با جمهوری اسلامی توافق برسن، چند روز مونده و به نظر میاد که الان این توافق خیلی دور از دست راسته. ادامه.
1: Negotiators are getting closer, and he's underscored some of his hard lines that Iran cannot have a nuclear weapon, and that Iran cannot be able to have language in that deal that would allow them to, in the future, potentially buy a weapon. We've also heard the president push back, saying this is not an endless war. It comes as the war has now stretched into the 100-day mark. So there is a lot of pressure from Democrats saying this needs to come to an end. There's simply too much strain on the American public when it comes to gas prices and the overall impact on the economy. At the same time, of course, we did see that new uptick in the jobs numbers report.
0: وضع اقتصادی آقای ترامپ خوبه الان، فشارا که دموکرات ها میارن بهش به جایی نمیرسه. خبرنگار داره توضیح میده که اینا همه ممکنه فاکتورهای باشه که ترامپ تصمیم گرفته که الان فعلا این داستان ادامه پیدا نکنه. واقعیت اینه که ترامپ میتونه این کار رو بکنه تا آخر پرزیدنسیش هم ادامه بده. برای مصرف کننده آمریکایی فشار توی پمپ هست، فشار روی قیمت ها هست، ولی آقای ترامپ یه طرحی داره برای پرداخت نزدیک 4 تا 5 هزار دلار به هر رای دهنده آمریکایی. رای دهنده که نه، به کسایی که مالیات دادن در آمریکا در سال گذشته به خاطر پول تعرفه ها. یعنی یه خانواده 4 نفره آمریکایی میتونه تا 20 25 هزار دلار از دولت پول بگیره، سوبسید تعرفه، حالا چی که شما خواهی بذاری اسمشو. بله 2-3 هزار دلار باید بیشتر بدن برای اینکه بخوان بنزین بخرن و قیمت ها بالاتر بره، ولی 20-25 هزار دلار تا سال میتونه به خاطر تعرفه ها گیرشون بیاد. دولت ترامپ اینو اینجا مهار خواهد کرد، خیلی نگرانی از اون قضیه وجود نداره. الان هم صحبتاش داره میشه، تریجریش هم 2 سال وقت داشته چکاشو صادر کنه، 2 سال هم اینا الان پول کلکت کردن، جمع کردن. بنابراین از اون جهت از لحاظ اقتصادی و اینکه فشار توی پمپ بنزین بخواد رئیس جمهوری آمریکا بیاد، من خیلی بعید میدونم تو تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا الان تاثیر داشته باشه. و نه ادامه ویدیوش مهم نیست دیگه، فقط این چیزایی که پوینت هایی که رئیس جمهوری آمریکا داشت میگفت در مورد اینکه چه چیزایی میخواد برگشته میگم به اینکه میگه جمهوری اسلامی نباید مردم خودشو بکشه. اینجا تو فاکس نیوز داشتن تحلیل میکردن، تحلیلگراش میگفتن چرا رئیس جمهوری آمریکا راجع به مردم ایران داره حرف میزنه و ما امیدواریم مردم ایران زندگی خوبی داشته باشن، ولی این وظیفه ما نیست و بعد آمریکا از این قضیه بیاد بیرون و باید به فکر مردم باشه. اونا هم متوجه نمیشن که الان بیگ پیکچر تو این قضیه چیه. صحبت به خاطر که شما اگه میخواید حرف ترامپ رو گوش کنید ببینید چه اتفاقی داره میافته، همینجوری گیج و منگ خواهید موند به هیچ وجه، به خاطر که آقای ترامپ قصدش ابهامه. آقای ترامپ قصدش این نیست که نه جواب شما رو بده نه بخواد اصلا پاسخی به این جنگ بده. الان اولا این جنگ از طرف جمهوری اسلامی به دنیا تحمیل شده، 47 سال ادامه داره از طریق جمهوری اسلامی. دومی که دولت آمریکا اون کاری که باید میکرد و انجام داد، به جمهوری اسلامی ضربه بسیار کاری زد و الان نشسته عقب، میتونه بشینه عقب حالا همینجوری این داستان رو فعلا ادامه بده. قیمت بنزین هر چقدر بالاتر بره اروپا وضعیت خرابتر میشه. کشورهایی که به ظاهر متحد آمریکان الان مجبورند سیاست خودشون رو تغییر بدن، بیان توی کمپ آمریکا یا برن توی کمپ جمهوری اسلامی یا کمپ دیگه ای پیدا کنن. در نهایت اینجا اون لحظه‌ای که بهش میگن مومنت آف تروت، لحظه حقیقت، لحظه حقیقت تا داره فرا میرسه و هیچ عجله‌ای نداره دونالد ترامپ برای اینکه بخواد این قضیه رو انجام بده. از لحاظ داخلی اونجوری روش فشار نیست، نگاهش به حزب خودشه، برای اینکه فعلا چیزی که داره حساب میکنه اینه که چند تا از سناتورهایی که توی حزب جمهوری خواه بودن که اینا همیشه بهش خیانت میکردن و از حزب بندازه بیرون، تا حالا در چند تاشون موفق بوده در رأی گیری تونسته باند اینکه حمایت کنه از یک نامزدایی که از ترامپ پیروی میکنن اون انتخابات رو ببره. و الان فکرش این است که اجازه نده اگر دموکرات ها خواستن برسن، اگر به مرحله ای که کنگره رو پس بگیرن بتونن استیضاحش بکنن یا اگر استیضاحش کلید زدن موفق نشن. رئیس جمهوری آمریکا الان مخش اونجاست فعلا، درگیری با ایران و اینا اصلا توی اولویت واسش وجود نداره. من نمیبینم الان حتی نیاز داشته باشه بخواد حواس کسی هم پرت بکنه. احتمال قوی به نوعی ادامه میده این داستانو، برای اینکه جمهوری اسلامی هم همونجوری که گفتم توی اون چرخه گیر افتاده، هیچ راهی نداره جمهوری اسلامی بخواد نجات پیدا کنه. به حزب الله نمیتونه بیشتر از این کمک کنه. زدن 5 تا موشک به تل آویو داستانو حل نمیکنه. زدن این همه موشک، پرتاب کردن موشک و پهپاد باعث میشه موشکایی که دارن استفاده کنن. اون اتفاقی که میفته مجبورن دوباره دست خودشونو باز کنن، مجبور میشن از تاکتیکای نظامیشو رو کنن. تو آمریکا ما الان 3 هفته است من دارم میشنوم و گزارش میدم که هی افرادی که در زمینه نظامی و اطلاعاتی در آمریکا میان توی جای مختلف حرف میزنن، میگن جمهوری اسلامی دارن از زیر خاک موشکاشونو در میارن، دارن از توی غار لانچراشونو در میارن. اینا دارن میبینن. بنابراین اگه میدیدن و میومدن تو مطبوعات میگن، یعنی که نگرانی هم ندارن که جمهوری اسلامی ازشون استفاده کنه. اگه داشتن همونجا میزدنش، تا میدیدن میرفتن میزدنش اگه نگرانی وجود داشت. نگرانی وجود نداره، برای که میخوان که جمهوری اسلامی کار رو بکنه، اینا یواش یواش از غارشون بیان بیرون. فشارها بر علیه جمهوری اسلامی از طرف اسرائیل فقط لازمی است از طریق موشک باشه، فقط هم لازمی است از طریق نیروی هوایی باشه. واقعیتی که وجود داره، خیلی از بچه های میان راجع به اسرائیل و امریکا خیلی یک طرفه سعی میکنن مثلا نگاه کن از این قضیه که خب اسرائیل خیلی از این عملیات رو انجام داده و تو چرا اینقدر راجع به اسرائیل کم صحبت میکنی و کم اهمیت میدی. واقعیت اینه که نیروی هوایی اسرائیل خیلی قویه، ولی بدون اون تانکرهای سوخت‌رسان آمریکایی قدرت 5% اون عملیاتایی هم که دارن بالای خاک ایران نخواهند داشت. یعنی به خاطر که خیلی از اون تانکرها رو شما الان اگر نداشته باشید نمیتونید اصلا از آسمان عراق، اونم تا آسمان غربی عراق بیشتر بیان اسرائیل، به خاطر که برد F-16 هایی که دارن، F-35 هایی که دارن، اگر تازه بخوان مهمات هم حمل کنن تا همون حده، در نهایت با سوخت‌رسان هایی که خودشون دارن حتی خیلی محدود میتونن عملیات انجام بدن در غرب ایران. بدون سوخت‌رسانی و کمک ارتش آمریکا نیروی هوایی اسرائیل به بالای ایران خیلی نخواهد رسید. این واقعیته. و اگه ترامپ بخواد بمونه بیرون از این قضیه، اسرائیل مجبور تنهایی عملیات انجام بده. اونجوری هم احتیاج نداره به نیروی هواییش انجام بده. الان داره یه سری عملیات‌ها داخل ایران به ظاهر انجام میده که دارن ترور میکنن مقامات اصلی رژیمو. گفتم تو لایو قبلی در موردش صحبت کردم که یک ساختمون که 50 واحدی بوده رو مورد هدف قرار دادن، یه حمله ای انجام دادن. یکی از فرمانده های اصلی سپاه که کارش هماهنگی با برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تبلیغات جمهوری اسلامی رو در خارج پخش میکرد و مطمئن میشد که اسرار جمهوری اسلامی درس پیدا نمیکنه به جای دیگری، اون رو کشتند دیروز. کی کشته کی میدونیم. خب آیا اسرائیل در این زمینه ماهر نیست، آیا توانایی نداره، کسی هست که ندونه اینو؟ بنابراین اسرائیل احتیاج نداره الان با موشک و اینا جواب بده. منطقی و عقلانیش اینه که واقعا بذارن جمهوری اسلامی همجوری به این دیگونه بازیاش بیشتر ادامه بده، دست خودشونو باز کنن. میگم مجبورن دستشونو باز کنن، مجبورن دست خودشونو باز کنن و اونجا یه فرصتی میده به امریکا و اسرائیل، اوپنینگ های دیگه اتفاق میفته. به صحبت هایی که عباس عراق چه انجام داده دو سه روز گذشته در تابلوک منتشر شد، در این زمینه هم میشه رجوع کرد برای اینکه بفهمیم عراقچی یه سری صحبت هایی که راجبی که خامنه ای موشلی رو چجوری کشتن و این ادعا میکنه که تو ساختمان بغلی بیت رهبری بوده و اون ساختمان رو نزدن. تصویرایی که من دیدم که 4 تا ساختمان آوردن بیرون پایین، در واقع امریکایی‌ها این 4 تا ساختمان اومد پایین و اینکه عراقچی حالا تو کدوم وینگش بوده که و الان مصاحبه که با تابناک کرده این به چه چیزی اشاره میکنه، ادعا میکنه که تو ساختمان بغلی بود. حالا با الجزیره حرف زدن، تابناک منتشر کرده. در نهایت این چیزیه که ادعاهایی که داره میکنه در این زمینه اولا یه مقدار متناقضه، دوم اینکه اگر اون چیزی که عراقچی میگه، حتی اگر اون چیزی که میگه واقعیت هم داشته باشه، نشون میده که آمریکایی‌ها اینا رو عمدن زنده گذاشتن چون میتونستن بزننشون. تو ساختمان بغلی بودن، با ساختمان اون ساختمانی که موشلی توش بودن رو با خاک اکسان کردن، اونطور هم میزدن و میخواستن، نخواستن بزنن. دلیل داره، برای اینکه باید الان توی یه جایی یه کاری باید بکنی که آمریکا یا اسرائیل ها میخوان، نه که اتو بخوان. تو اونجا تو همون موشی هستی که عراقچی، اون موشی هستی که توی اون چرخ داری میدوی در نهایت. و جمهوری اسلامی چیا این ادعایی که دارن میکنن به خاطر که وضع حزب الله افتضاحه، زیر فشار، جمهوری اسلامی راهی نداره کمکش کنه، اسرائیل خواهد رفت، اسرائیل مجبوره کار حماس، حزب الله، جهاد اسلامی رو تموم کنه، باید تموم کنه اسرائیل کارشونو، وگرنه اینا میگم میمونن برای جانشینان جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که وقتی سقوط کنه، هر کدومشون سقوط کنن، خب اگه حزب الله باشه جمع میکنن و میرن لبنان، حالا برو اونجا رو درست کن، حالا برو یه جای دیگر رو درست کن. اینا باید کارشون تموم شه، باید جایی نداشته باشن که به عنوان مأمن بتونن به عنوان پناهگاه فرار کنن. بعضی هم به من میگن تو روسیه میرن. تو روسیه جای امنی نیست. روسیه یک کشوری باشه عظمت، شما کجاش میخوای بری؟ بعد روسیه جنرالای خودش رو دم خونهشون ترور میکنن. الان اوکراینیا، روسیه جای امنی نیست اصلا. برای جنرال پوتین رفتن یه دونه از این ای بایک ها پیدا کردن، ای بایک ها رو توش بمب گذاشتن، اونش دم در خونش میواد بیرون، ای بایک ها رو منفجر کردن، کشتنش دم خونش. روسیه جای امنی نیست که بخوام روسیه برن. چین هم راشون نخواهد داد، هیچ جای راشون نخواهد داد. میمونه همین لبنان و حزب الله و حماس و و صحبت هایی که عراقچی کرده در مورد ادعایی که مطرح میکنه در مورد کشتن خامنه ای، میگم اگه درست باشه نشان دهنده اینه که اینا رو عمدن زنده گذاشتند. اگه واقعا تناقضایی داره، اگه واقعا اونجوری که اونجوری نبوده باشه، یعنی خودش جاسوسه، خیلی از اینا اون تو بودن. بالاخره شما هر چقدر امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هک بکنن و سیستم‌های کامپیوتری و سیستم‌های دفاعی مختلفو برن توشون رو بدزدن و فوتج و اینا، تا نیروی انسانی نداشته باشن بهشون میگن هیومنت، هیومن اینتلیجنس، هیومنت هیومنت نداشته باشند، نمیتونن یک عملیات انجام بدن. روی 4 تا دونه تصویر کامپیوتری و هک کردن تصویر ماهواره‌ای تصمیم گرفته نمیشه. هیومنت باید باشه تو قضیه، یعنی هیومن اینتلیجنس. اونجا باید آدمایی باشن که اونجا اصلا کوردینیت میکنن، هر ثانیه رو به شما میگن کی رفت کی اومد، کی با کی حرف زد، کی داره چی کار میکنه، کی الان رفت دستشویی، همه اینا رو، همه اینا تو محاسبات باید یک کسی باشه که کوردینیت بکنه. اون لحظه تو لحظه آخر خارج شه، یا یه توی سر از یه اتاق دیگه در بیاره، یه جایی که بهش حمله نمیشه. بنابراین هیومنت مهمه. هیومنت اگر نبود، اگر اینا تو خودشون آدم فروش نداشتن، امریکا و اسرائیل محال بود بتونن همچین عملیاتی انجام بدن با این دقت و قدرت. حتما توی خودشون آدم فروش است. حتما بی برو برگرد بدون شک، و این خودشون هم میدونن. این دوتا چیزی که میشه از مصاحبه عراقچی فهمید، حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل. باید ببینیم چه خساراتی به بار میاره در نهایت و باعث میشه. آقای ترامپ فعلا داره ادعا میکنه این یک مذاکراتی که داره پیش میره. بهتون قبلا گفتم، یاد میگه نمیدونم مجتبی زنگ زد امروز داشت به خبرنگار فاکس نیوز میگفت، ازش خبرنگار فاکس نیوز میگفتش که شما گفتی جدیدن میخوای بری واسه ملاقات کنی با مجتبی، بعد داشت ازش میپرسید که دیگه مخ خبرنگار فاکس ترکید، بهش گفت آقا شما زدی باباشو کشتی، زنشو کشتی، بچه‌شو کشتی، فکر نمی‌کنی یارو یه خورده ممکن ازت ناراحت باشه؟ بعد ترامپ گفت من شنیدم خیلی آدم پروفشنالیه مجتبی. یعنی پروفسور من شنیدم بعضی ها میگه بعد داشت میگفتش که گفت چون بعد شما گفت به این حرف هم اعتماد میکنی گفت آره خیلی راجع منم بد میگن ترامپ گفت با راجع من خیلی حرفای بدی زده میشه که هیچ کنونش درستی شاید یه حرفایی هم که راجع مشتبه میزنن صحت نداشته باشه و من اینا رو میخندم به خاطر که من بازی ترامپ رو میفهمم این یک نمایش این یک شوه اگر دیده باشید ویدیوهایی که ما ساختیم در این زمینه اون حرکت رونالدینیوی ترامپ یه طرف رو نگاه میکنه یه طرف دیگر رو میزنه اون کشتی کچی که با وینس مکمهون داشت رفیقش رفیق بیلیونرش باتل آف بیلیونرز که قرار شد کسی که بازنده میشه سرشو بتراشن که آخرش ترامپ برد و اصلا یه نمایشی بود از اول همه میدونستن این یک نمایشه همه میدونستن که این داستان چجوری قراره پیش بره ولی یکی از پر بیننده ترین نمایش های کشیکچ شد کشیکچ که اصلا واقعیت نداره از اول تا آخرش با هم دیگه ست کردن که قرار چه اتفاقی بیفته باز با اینکه همه اینا میدونستن پر بیننده تری شد چرا؟ چون شومنه الان میفهمه الان اینجوری یه کاری کرد همین خودش سوژه شد همه داریم راجبش حرف میزنیم و بعضی هستن مثلا تو ایران میبینم ویدیو میسازن مخشون ترکیده میگن آقا این شیشه میکشه این چیه توی دو تا یه توییت دو تا جمله کاملا متناقض میگه عمدن ترامپ نه چیزی میکشه نه چیزی میخوره ترامپ یه ویدیو داره الان نمیدونم آرمان بتونه سرش بیاره مال دوره اولشه که ازش راجع به چیزی میپرسن میگه که من مشروب نمیخورم اگه من مشروب میخوردم میتونید تصور کنید که چه افتضاحی میشدم بعد شروع میکنه راجع به خودش که اگه مشروب میخورد میگفت چه آدم گندی میشدم چه کارهای بدی میکردم همینجوری و گفت به خاطر اینکه برادرش یه برادر بزرگتر داشت ترامپ که این خلبان بود خیلی هم خوشتیپ بود توی فامیل هم همه به اون نگاه میکردن قدش هم بلندتر بود از دانالد و دخترها عاشقش بودن خیلی داداش دوست داشتن داداشش به باباش پشت کرد رفت خلبان شد خانواده دفت نمیدن نیومد توی بیزنس خانواده و چش باباش افتاد بعدم الکلی شد و آخرش مرد با ویسکی خیلی خورده بود مثل اینکه یه روزی دو سه تا بطل ویسکی میخوره و میمیره اووردوز میکنه رو الکل برادرش و این از همون موقع یادش یاد میده به دونالد ترامپ که هیچ وقت دست نزنه نه به الکل دست میزنه نه به مواد مخدر دست میزنه به هیچ وجه همه هم میدونن کوک میخوره دایت کوک عاشق دایت کوکه یه خیلی گفتن اینا توی کاخ سفید میدونیم که یه دکمه داره یه دکمه داره که دوست داره با مشت بکوبه روش روش نوشته نوکلیر بامب دکمه بمب اتمه میزنن براش دایت کوک میاره رون که میکوبه اینجور آدمیه شومنه حالا شما میتونی دیوونیشه از دستش بخندی به کاراش شاره دیگه نیست رئیس جمهور آمریکاست اینه و اتفاقایی که الان میافته ایشون به نظر میاد یعنی اسکریپت رو واقعا اگه خودش مینوشت به این خوبی واسهش در نمیومد که بهانه هایی که جور بکنه که همینجوری داستان همینجوری ادامه بده تو توجه مطبوعات یک سر تو چششون بکشونشون همین الان داشتم توافق میکردم این نذاشت الان اون نذاشت یکی یکیشون رو بیاره تو خط و تا وقتی کشورهایی که به ظاهر متحد آمریکا نیان تو این مسئله آقای ترامپ اینا ادامه خواهد داد حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل من بعید میدونم واکنش امریکا رو در بر داشته باشه حتی بعید میدونم واکنش مستقیم اونجوری اسرائیل هم در بر داشته باشه
2: And you don't drink or smoke, right?
3: I don't drink or smoke.
2: You never have.
0: احتمال اینکه آمریکا پاسخ بده 1%، احتمالی که اسرائیل پاسخ بده 2% واقعا. یعنی بیشتر از اینم نمیتونم براش درصد احتمالی قائل بشم به خاطر که اهمیت خاصی نداره. کدوم ویدیوی ترامپه؟ اون ویدیویی که داشتم راجبش میگفتم که من مشروب نمیخورم. اون ویدیوشو بذار بامزه است.
2: And you don't drink or smoke, right?
3: I don't drink or smoke.
2: No. You never have?
3: No, I never have. I had a great brother who taught me a lesson. Don't drink. And he said, don't smoke. He smoked and he drank. And he was handsome, very handsome guy.
2: Is he older? He was older?
3: Quite a bit older, yeah. He'd have periods where he'd get sick, very sick. And we thought we'd lose him or we lost him. But, you know, I tell people, no drugs, no drinking. No cigarettes.
2: Yeah. And you don't drink or smoke, right?
3: I don't drink or smoke.
0: Well, man. مال تیوانه. اون مال یه پادکستیه. ستا ما اگه ببندی. مرسی. مال پادکستی که بعدها دوباره رشته شاره کرد. با تیو وان این پادکست انجام داد مال قبل انتخابات دور دومش بود. این که من میگم مال ویدیویی که توی فکر میکنم باغ روز گاردن، باغ گل سرخی کاخ سفیده با همه خبرنگاراست تو دوره اولشه. حالا ویدیوشو بعدا حتما باید بذاریم، اون خیلی ویدیوی بامزه و خنده داری و همه گیر میده تو اونجا. اون ویدیو روز گاردنشو پیدا کردی؟ روز گاردنشو یه تیکه اولشو بذار بامزه است. او تیکه سیووان هم تیکه بریده شده شده بسرد نداره. اگه سیووان نیست، اگه روز گاردنه، اوکی پیچی پس ولش کن. اینو یادمه، اینو با سیووان، این پادکستر بزرگیه، خودشم کمدینه و یکی دلایلی بود که واقعا توی کمپین دور دوم ترامپ باعث شد که خیلی جوونا و نوجوونا بیان اقبال پیدا کنن به دونالد ترامپ. تیوانی که کسایی بود که کلا معروفش کرد. فعلا اخباری که از داستان اسرائیل داریم اینه که آقای ترامپ هم علیه اسرائیل موضع گرفته، هم موازش علیه جمهوری اسلامی سنگین تر کرده، میگه نکشتن مردم هم جزء شرط های ترامپ، در صورتی که از زمانی که جنگ اتفاق افتاد دیگه واقعا ما این شرط رو نشیدیم به طور مستقیم از دونالد ترامپ، ولی الان میگه جزء شرطاشه. نیابتی یا موشکی همه دوباره اومده زیر شرطاش. فشاراش رو همه دونالد ترامپ فعلا خواهد آورد. من بعید میدونم تا فردا صبح بخوایم ما پاشیم اتفاق خاصی در آمریکا افتاده باشه. میشه 17 خرداد 2585 شاهنشاهی است به وقت واشنگتن، شما در ایران احتمالاً 18 خرداد 2585 دارید میبینید من رو، یه روز جلوترید، ولی بعید میدونم که تا ظهر به وقت تهران اتفاق خاصی افتاده باشه. تا اون موقع احتمالاً میبینیم که آیا اسرائیل به این حمله اهمیتی میده. جمهوری اسلامی به نظر نمیاد که حملاتش رو ادامه داده باشه. نه، تا اخبار جمهوری اسلامی لازم نیستشون. به اندازه کافی مردم قیافه نحسه اینا رو میبینن. تو برنامه ما لازم نیست که ببینن. به حضور شما شبت که، ولی ما میبینیم که شما نگاه نکنید. من و آرمان میبینیم این ویدیوهای مزخرف اینا رو که فقط بیان بهتون بگیم چه چرت و پرتی دارن میگن و بدونید که ما اینا رو دیدیم. دیگه شما لازم نیست ببینید. اون زجر شما هم بخواد بکشید ولش کن. ما همینجوری به جای شما میکشیم اون زجر رو. و تراپی لازمتون فقط همون یکی باشید. حالا بیاید اینجا تراپیتون رو کردید، خیالتون راحت باشه. من متاسفم که واسه تون خبری واسه بهتری ندارم. واقعا دلم میخواد که این داستان سریع به پایان برسه. میدونم وضعیت مردم تو ایران چجوریه و اینا، واقفم، ولی سیاست تو واشنگتن میفهمم و میفهمم بدون دونالد ترامپ هیچ کدوم از اینا انجام شدنی نیست. چه شما خوشتون بیاد ازش چه نیاد، باید تحمل که نه، باید بفهمیدش، باید بفهمیدش که اینقدر زجر نکشید. اینجوری بتونید حداقل یه خود بعضی از کاراش، بعضی وقتا تراژدی تلخه ولی واقعیته. این کمدی تلخیه که ما زندگیمونه. این جمهوری اسلامی چیزی که زندگی ما ها رو گرفت، جمهوری اسلامی، نه دونالد ترامپ. این چیزی که آسایش رو از ما گرفت، اون چیزی که کشورمون رو از ما گرفت، اون کسی که جوونامون رو میگیرن، اونا جمهوری اسلامیه، اون دونالد ترامپ نیست. دونالد ترامپ تنها رئیس جمهوری آمریکاست که علیه جمهوری اسلامی حرکت جدی انجام داده و وقت میبره، طول میکشه. دوست داشتن مردم هم میگفتن اینا دوتا بم میزنن میرن، نمیرن، جایی ندارن برن، همونجا جاشونه. فعلا طول خواهد کشید، یه مدت وقت میبره، ولی صبور باشید. صبور هستیم، امیدواریم. دارم همتون گفتم که یک لایو خبر فوری رو اینجوری میای. 2300-400 نفر تو لایو هم، از همتون سپاسگزارم. میگم اگه میخواید سرنوشت جنگ رو بدونید، صحبت های دونالد ترامپ گوش نکنید، صحبت های جنسن هوانگ رو گوش کنید از انویدیا. ببینید اون داره میگه راجع به آینده AI و اینکه چه جوری ربات ها به زودی وارد جنگ میشن، چه جوری راجع به ربات ها میخوان کجا وارد جنگ بشن اگه جنگ با جمهوری اسلامی نباشه. ربات ها، AI، اینا چه جوری میتونن آپگرید بگیرن، چه شانسایی وجود داره برای که ارتش آمریکا و اسرائیل بتونه خودشون رو برسونن به یه سطحی که ارتش چین و روسیه هیچ وقت نمیتونن برسونن. جمهوری اسلامی، بنابراین اینو قبول کنید که این فرصتی نیست که آمریکا و اسرائیل دیگه دست بدن. این اگه قبول بکنید خیالتون راحت میشه، میدونید دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. بازم سپاسگزارم از همتون، دم همتون گرم. لایو دیگری باهاتون بودم. سابسکرایب لایک فراموش نکنید. تا اینجای لایو اگه دیدید کامنت حتما واسم بذارید. جاوید شاه، پاینده ایران، بدرود.
4: بله، شنیدیم صحبت‌های آرش علایی که 8-9 ساعت پیش این گمان زنی رو داشت که پاسخی نخواهد داد اسرائیل، ولی شاهد این بودیم که نه تنها پاسخ داد، بلکه پاسخ محکمی هم داد و عملا من فکر میکنم که موضوع مذاکره با توجه به شرایط پیش آمده کاملا یکون تلقی میشه و عملا هیچ اتفاقی در مورد مذاکره حداقل فعلا نخواهد افتاد و بایستی منتظر باشیم ببینیم که خبرها چگونه پیش خواهد رفت و واکنش ها چگونه خواهد بود. ساعت 10:40 خبر آمد که 2 دقیقه پیش که موج حملات دوم حکومت اسلامی به اسرائیل آغاز شده و باز هم موشک پراکنی داره انجام میشه. از اون طرف هم حوثی‌های یمن تهدید کردند که کشتیرانی با پرچم اسرائیل رو در آب‌های آزاد دریای سرخ به مخاطره خواهند انداخت و به هر حال تنش به حد اکثر خودش رسیده در حال حاضر و وضعیت بحرانی هست. به تبع اون قیمت جهانی نفت هم و انرژی هم با توجه به این حملات از روز گذشته تا امروز به شدت زیاد شده دوباره و قیمت انرژی بالا رفته. خب به پایان برنامه امروز تقریبا نزدیک شدیم. بریم یک ترانه بشنویم. بعد از ترانه هم بریم یک بخش پایانی از پیام‌های بازرگانی رو تقدیم حضور شما بکنم. خیلی ببخشید از این بابت که من با علارغم هماهنگی با آقای خاموشی ایشون گرفتار شدن و نتونستن باشن. حتما در فرصت دیگری با ایشون صحبت خواهم کرد. توجه شما رو بعد از رادیو پیام جلب میکنم به شنیدن برنامه‌های رادیو صدای آشنا جناب آقای امیری عزیز و همراه شما خواهم بود فردا صبح دوباره ساعت 8 صبح. ببینیم که چگونه در این 24 ساعت لطفاً به اعصابتون مسلط باشید و مطمئن باشید که ایران آزاد خواهد شد. بریم یک ترانه بشنویم و بخش آخر پیام‌های بازرگانی رو تقدیم حضور شما بکنم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلس گاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0723350891. اینستاگرام: shemrun.market. وبسایت: shemrunmarket.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه 8 یونیه 2026 میلادی، برابر با 18 روز از خرداد ماه بهاری 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. با رادیو صدای آشنا با شما هستیم دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما به صورت لایو از طریق اینترنت می توانید هم به سایت gnf.nu و هم از طریق سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 073-550-90-85 است.

سایمانترین درود های ما را بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد دوشنبه با شما هستیم در نخستین روز از هفته‌ای که آرزو میکنم هفته‌ای گرم، هفته‌ای بسیار با آرامش، اگرچه خبرهایی که از این سو آن سو میرسند زیاد آرامش بخش نیستند، اما به هر حال امید زیباترین و آخرین چیز پیش از مرگ است. با رادیو صدای آشنا با شما هستیم روی موج FM ردیف 106 و 102 و 6 مگاهرتز. تلفن تماس با ما همچنان فقط موبایل هست و 073-550-90-85 است. باسه بیکران از حمید شجاع نازنینم که یه مقدار زیادی از کارهای استودیو رو روز شنبه انجام داد، اما هنوز مشکل تلفن ما حل نشد، اون هم به خاطر مشکلی که با شرکت تلفن داریم. امیدوار هستم که به زودی این مشکل هم برطرف بشه. دوستان عزیزم با ما باشید برای 3 که آرزو میکنیم این 3 3 زیبایی باشه با آرامش و لحظاتی خوش. یادتان هست همسن سالایی همچون من، منظورم میان سالهان هم، خانه های را به یاد داریم که دیوار گچی داشتند و در چوبی و شاخ ها یک درخت که از باغچه‌شان به کوچه سر کشیده بود و حوض کوچک وسط حیات فواره نحیف داشت. آن خانه هایی که وقتی در میزنی صدای پرکشیدن چند کلاغ و گنجش را از روی شاخ های درخت باغچه‌اش میشنوی و بعد صدای خشخش دمپایی و زنی که چند بار تکرار میکند کیه و منتظر نمیماند تا جواب بدهی، در را باز میکند، کنار در میایستد و به فرما میزند. همان خانه ها را میگویم، یادتان هست؟ از 3 آجری حیات آن خانه بالا میروی، بالای اتاق روی دوشکچه و پشت به پشتی مینشینی و از در لطه ای اتاق به تک درخت باغچه نگاه می کنی و گنجشک ها و کلاغ ها را که بر می گردند روی شاخ های درخت به تماشا می نشینی. خانه ای که زن از 3 آجری مطبخش پایین می رود و تو را در اتاق تنها می گذارد تا با یک استکان چای و یک نلبکی کاچی برگردد. آن خانه ها را می گویم، چقدر از این خانه ها دور شدیم، چقدر دلم تنگشان است. دلم سکوت این خانه ها را می خواهد و یک زیلو که کنج حیات این خانه پهن کنم و یک دفترچه 1000 و خودنویسی پر از جوهر تا بنشینم و حکایت از عشق کنم. خانه های قدیمی چیز دیگری بودند.

بدرود دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد دوشنبه راجع به خانه های قدیمی گفتم، یادتان هست؟ در همان کوچه هایی که هر کدام از ما خاطری از آن کوچه داریم، یک دختر همسایه هم بود. یک زمانی موجودی بود به نام دختر همسایه. حال بیشتر از اونها فقط یک خاطره و یک نوستالژی قدیم باقی مونده. نمیدونم اون زندگی بهتر بود یا زندگی امروز ما. من خودم از اون دختر همسایه فقط شنیدم و برام ارزش خاطره تعریف کردن داره. مادران و پدران و همون دختر همسایه بودند. اما فقط یک چیزی رو میدونم، زندگی بسیار ساده تر بود و آدم ها بسیار صمیمی تر. هرچه مدرنی تر بیشتر شد، انگار بیشتر از هم دور شدیم و تنها تر. الان بیشتر صمیمی ترین دوست هر کسی گوشیش هست که بیشترین وقتش رو با اون میگذرونه. هوش مصنوعی هم که اومده دیگه هیچی، باهاش حرف هم میتونی بزنی. هر چیزی البته به اندازه و استفاده درست ازش خوب هست، ولی اکثر ما صفر و صدیم تقریبا در همه چیز. شاید یک روزی برسه که خود ما عین دختر همسایه به یک خاطره و نوستالژی تبدیل بشیم.

کوزه‌ای آوردم، ریختم آب در این گلدان‌ها و به گل‌ها گفتم با تراوت باشی. را شستم، روی لک‌های سیاه دیوار رنگ را پاشیدم و به آن پنجره‌ها هم گفتم هر چه نور است بپاشند به چشمان اتاق. و از آن گوشه باغ گل سرخی چیدم، کاشتم در ایوان. مادرم

مادرم می آید. با دو زنبیل پر از خاطره در چشمانش. سبدی از پاکی در دستش. مشتی از عاطفه در دامانش. همه جا بوی تن کودکیم را

مادرم خسته شدی، چمدان پر نکنی، برگی از قنچه عشقت کافی است، گلی از رازقی باغچت، عکسی از گوشه پشت خانه، جای دنجی که در آنجا هر دم دستهایم هوس شعر و سرودی می کرد، عطری از جان گل سرخ که همرازت بود.

مادرم، تنهایی می دانم، جز همان پا دردت، تکه های ورق نامه من، قاصدی نیست که گاهی به سراغت آید. من همیشه نگرانت هستم. لحظه ای که تنها در شبان سردت دردها را با دست روی آن دامن بیداری خود میسایی، کاش پیشت بودم. کاش پیشت بودم تا تو در سینه باد تکیه میدادی بر شانه من، تا نلغزی دیگر. مادرم، میدانی در شب ساکت این خانه سرد من به اندازه اینجا تا تو تنهایم. مادرم، میدانی

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. اجازه بدید. همه چیز داشتیم و ما را به کار نیامد و این تراژدی تلخ روزگار ماست.

مقاله کوتاهی است از امیر رحمتی. انتخاب ساده‌ای بود. می توانستیم فرش را انتخاب کنیم، اما انرژی هسته‌ای را ترجیح دادیم.

بله، انتخاب ساده بود. می توانستیم فرش رو انتخاب کنیم، اما انرژی هستی را ترجیح دادیم. می شد تمام دلارهای نفتی را که کردیم سنتریفوج و حالا محبوس خاک فردو و نتنزس را و تار و پود رنگی بخریم و قسمتش کنی بین تمام کارگاه‌های قالی‌بافی خاک‌خورده کاشان و تبریز و بیرجند و قم و نائین و چهارمحال تا نقش ایرانی ببافند و هنر و اقتصاد ایران را سوار بر قالیچه‌های سلیمانی به اقصی نقاط عالم پرواز دهند. انتخاب بیشیل پیله‌ای بود. می توانستیم زعفران را انتخاب کنیم، تمام خاک خراسان را زعفران بکاریم و این زر سرخ را در جهان نامورتر از آنچه هست بنامیم. اما ترجیح من این شد که ما را به سرخی دنبالی موشک های من بشناسند در جهان. انتخاب راحتی بود. می شد پیچیدهش نکنیم و آفتاب را انتخاب کنیم. تمام دشت لوت و کویر من را بیاراییم، به سفره‌های خورشیدی به اندازه یک جهان برق تولید کنیم. میشد بادهای 120 روزه سیستان را به خدمت بگیریم و پیشروترین تولید کننده انرژی های پاک در جهان باشیم. اما انتخاب ما سخت‌ترینش بود، شکافتن هسته اتم. انتخاب واضحی بود. می توانستیم از چهار گوشه چهار فصل ایران من ستونهای صنعت توریست را برافرازیم و جهان و جهانیان را به تحسین میهمان نوازی خود واداریم و ترکیه و دبی را حسرتکش دلارهای توریستی میهمانان وطن کنیم. اما گویا برای عده‌ای از ما خوشایندتر آن بود که جهان ما را با گروگانگیری توریست های چشم رنگی و مبتلایی بشناسند. انتخاب بی دردسری بود. می شد با یک صدم آن دلارها که خرج آتش کردیم وام بدهیم به صیادان کنارک و دیلم و بندر آفتاب تا کشتی های صیادی پربازده بخرند و در آبهای گرم خلیج همیشه فارس و دریای عمان من پا جاو جای پای کشتی های سید ترال چینی بگذارند. اما فلاکت و فقر را برای بلوچستان من زیبنده تر تشخیص دادیم. انتخاب بدیهی بود. آنجا که با قطر و امارات و عراق و عربستان و کویت ظرف های نفت و گاز مشترکی داشتیم، اولویت غالبا می بایست برداشت از آن کاسه اشتراکی می بود تا پیش از آن که رقیب تمامش کند ما محتوایش را سر کشیده باشیم. اما برای ما واجب‌تر آن بود گویا که روی موشک‌های من به عبری از نابودی اسرائیل بگوییم تا جهان با کاغذ پاره‌هایش تحریم من کند و هزار سال عقب بمانیم از تکنولوژی روز اکتشاف و برداشت نفت و گاز که همه همسایگان من بدن مجهزند و نتیجهش بشود همین جدول خاموشی هر روزمان. همه چیز داشتیم و ما را به کار نیامد و این تراژدی تلخ روزگار ماست. این که انتخاب سهلی داشتیم، میشد زندگی را انتخاب کنیم، اما در ما جماعتی به شعار تشنه‌تر بودند و زندگی را برباد دادند.

دوستان عزیز، با پوزش از این که فاصله میفته به خاطر که پاسخ تلفن ها را باید داد که اگر ندی خب بی‌ادبی است. اما دوستان از این امروز دوشنبه است، از ساعت 12 بعد با فرزانه عزیز برنامه بسیار زیبای شنیدنی ها را خواهیم داشت و از شما دعوت میکنم که به این برنامه از ساعت 12 بعد گوش کنید. مهم نیست چند ساله باشیم، وقتی پدر یا مادرمان از دنیا می روند، چیزی عمیق در وجودمان برای همیشه تغییر می کند. ما نخستین خانه زندگی ما را از دست می دهیم، به خانه، نه خانه‌ای که در آن بزرگ شدیم، بلکه پناهگاهی بسیار ارزشمندتر، عشقی بی قید و شرط که همیشه گمان می کردیم هرگز از ما گرفته نخواهد شد. آغوش‌های گرمشان، صدای آرامش بخششان، گفتگوهایی که می توانستند بزرگترین ترس‌ها و نگرانی‌های من را آرام کنند، و آن حس دلگرم کننده‌ای که می گفت هر اتفاقی می افتد کسی هست که بی قید و شرط کنار من بیستد. اما روزی می رسد که آن اطمینان همیشگی از میان می رود و جای آن را سکوتی عمیق می گیرد، سکوتی که در گوشه از قلب جا خوش می کند و هرگز کاملا از بین نمی رود.

در یک لحظه دیگر فرزند کسی بودن را آنگونه که همیشه میشناختیم از دست میدهیم. دیگر ناگهان بزرگتر به نظر میرسد، سردتر میشود. دنیا ناگهان بزرگتر به نظر میرسد، سردتر میشود و اندکی بی‌رحم‌تر. حتی اگر خودمان خانواده‌ای داشته باشیم، فرزندانی داشته باشیم، سالها تجربه اندوخته باشیم و زندگی مستقلی برای خود ساخته باشیم، باز هم آن خلأ هرگز به طور کامل پر نمی شود. آن را با خود حمل می کنیم. در لحظه هایی که انتظارشان نداریم دلتنگشان می شویم. با شنیدن آهنگ قدیمی در روزهای عید و دورهمی های خانوادگی، با چشیدن غذایی که هرگز طعم دست های آنها را ندارد، یا زمانی که بیش از هر وقت دیگری آرزو می کنیم یک بار دیگر نصیحتشان را بشنویم. چهرهایشان در حافظه ما باقی می ماند، صدایشان هنوز در ذهن من تنین می اندازد و عشقشان سالها پس از رفتنشان همچنان بخشی از وجود ماست. در اعماق قلب من کودکی که روزی بودیم هنوز به دنبال آنها می گردد، هنوز دلش امنیت حضورشان را می طلبد، هنوز آرزو می کند یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر کنارشان بنشیند، دستشان را بگیرد و برای چند لحظه کوتاه دوباره احساس آرامش کند.

زمانی که در کنار ما هستند بی انتها و همیشگی به نظر می رسد، اما وقتی از میان ما می روند تازه می فهمیم چه اندازه از قدرت و آرامش ما تنها از دانستن این حقیقت سرچشمه می گرفت که آنها در این دنیا حضور دارند. وقتی والدین من این جهان را ترک می کنند، زندگی متوقف نمی شود. ما ادامه می دهیم، یاد می گیریم با جای خالیشان زندگی کنیم، رشد می کنیم و با اندوه کنار می آییم. اما حقیقت این است که چیزی بی جایگزین همراه آنها از زندگی ما می رود. سایه امنی که در تمام طوفانهای زندگی بالای سرمان بود دیگر وجود ندارد، و اگرچه راه رفتن بدون آن را یاد میگیریم، اما هرگز آرامشی را که زیر آن سایه تجربه کرده بودیم فراموش نمی کنیم. برای همین است که آنها را با خود حمل می کنیم، در خاطراتمان، در ارزش هایی که به ما آموختند، در شیوهی که فرزندان و عزیزانمان را دوست داریم و در داستان هایی که از آنها تعریف می کنیم.

آنها در قلب ما زندگی میکنند، در هر دعایی که برایشان میخوانیم، در هر لبخندی که یادشان را زندگی میکنیم و در هر قدمی که با درسهای آنها برمیداریم. و به همین دلیل عشق پدر و مادر هرگز نمیمیرد، فقط از حضوری ملموس به نوری جاودانه در اعماق روح ما تبدیل میشود.

دوستان عزیز، پیش از این که تماس تلفنی ما با خانم فرزانه برقرار بشه و برنامه شنیدنی ها رو بشنوید، از شما دعوت میکنم به سه پیام کوتاه بازرگانی که چرس کنم، به سه پیام از طرف اسپانسرهای ما گوش کنید. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی رو نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت های اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه ولی برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی می تواند راهکار بسیار ساده‌ای برای شما داشته باشد. اگر در صورت اقامت دائم ندارید، می توانید اقامت دائم اسپانیا را داشته باشید، اما راهکاران را سیاوش وفایی به شما خواهد گفت. با سیاوش وفایی با این شماره تماس بگیرید: 070-717-94-94 و یا از طریق واتساپ با این شماره 2034 پیشکد اسپانیا 650-55-55-00. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی در بر داشته و آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشیان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 با این شماره می توانید با صرافی صوفی تماس بگیرید. 076-168-11-28

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت و مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا هم رسید در بامداد دوشنبه. از این لحظه برنامه شنیدنی ها رو میشنوید که دوست و همکار نازنین فرزانه منوین برای ما تهیه میکنه و اجرا میکنه. من از این بابت بسیار سپاسگزار هستم.

0: شنیدنی ها، برنامه ای از فرزانه معنوی.
1: میشه تو روزای ابری از گم شدن خوشید
0: نظر، هر دوشنبه از ساعت 12 در رادیو صدای آشنا.

0: درودی سعیم آنه دارم برای فرزانه نازنین، روز شما خوش. خانم علوی سمنه دارید؟
1: آقای امیری درود به شما، ولی من صدای شما رو نمیشنوم، خیلی کمه صداتون.
0: نه صدای من در گوشی شما نبایدم شنیده بشه، فقط نمیدونم، با اینکه یک دستگاه جدید هم حمید نازنی برای من نصب کرده ولی نبودن اشکال، ولی باید یه راهی پیدا کنیم. به هر حال صدا من رو میشنوی شما؟
1: نه صدای شما رو اصلا نمیشنوم، خیلی کم.
0: خب کافیه به همون اندازه، چون بیشتر از این صدا میره روی خط قرمز و مزاحم سایر شما.
1: اجازه بدین من گوشی بذارم آقای امیری، شاید بهتر بشنوم.
0: بهتر شد؟ من فکر کردم شما گوشی دارید اصلا.
1: الو؟
0: الو جانم. من رو منوی سیده منی دارین شما؟
1: دیگه اصلا نمیشنم.
0: تعجب میکنم، من صدای شما رو بسیار خوب میشنم.
1: مجبورم که رادیو رو یه کمی روشن کنم چون اصلا صدای
0: خب شما رادیو شما بینش 5 تا 7 ثانیه تأخیر داره، میدونید که اینو مهم نیست شما صدای من بشنیم، مهم اینه که ما صدای شما رو بشنیم.
1: درود میگم به همه شنوندگان، دوستان و آشنایان گرامی، همینطور به شما آقای امیری نازنین، با امید به این که با تهیه و اجرای این برنامه 50 دقیقه‌ای شنیدنی ها بتونم رضایت و آرامش شما رو فراهم کنم.
0: حتما اینجا
1: تلفن پیوند با رادیو صدای آشنا و آقای امیری مدیر رادیو 0735 50 90 85 هست و قراره که تلفن دیگه ای هم داشته باشیم، ولی به دلیل نداشتن یه تلفن دیگه موقع پخش برنامه هیچ ارتباطی نمیتونم با رادیو داشته باشم. قبلا صدای آقای امیری رو خوب میشنیدم ولی الان همونم ندارم دیگه، و همین جهت ناچارم که قبلا نشار بودم رادیوی خونه رو باز بذارم، و میدونم که این کار درست نیست چون برای شنونده ها ناخوشاینده، بنابراین این هفته اصلا رادیو رو روشن نکردم و امیدوارم که همه چی خوب پیش بره. ببینیم حالا چطور میشه با این اوضاع. گوش میکنیم به ترانه مسافر با صدای ما هستیم.

0: خانم علوی عزیزم بفرمایید.
1: جراحی قرار می گرفتن، نه داروی بیهوشی کشف شده بود و نه داروی بیهس کننده موضعی. به همین خاطر وقتی پزشکان می خواستن بیماری رو جراحی کنن، ناچار بودن یا بهش مشروب بدن یا به تخت ببندنش یا اینکه با یه شی بزنن توی سرش تا اینکه درد عمل رو کمتر احساس کنه. این وضعیت وحشتناک ادامه داشت تا اینکه در سال 1799 میلادی، یعنی حدوداً 227 سال پیش، یک شیمیدان جوان انگلیسی به نام همفری دیوی در سن 20 سالگی داروی نیتروس اکسید یا گاز خنده رو بررسی کرد و متوجه شد که این گاز درد رو هم کاهش میده. حدود 45 سال بعد هوراس ویلز، دندانپزشک آمریکایی، از نیتروس اکسید برای کشیدن دندان استفاده کرد، ولی او بعدها دچار مشکلات روحی شد چون این کاری رو که میکرد مورد استقبال مردم قرار نگرفت و اونقدر اذیتش کردن تا دچار مشکلات روحی شد و در سال 1848 در زندان خودکشی کرد. سپس ویلیام مورتون که شاگرد و همکار ویلز بود مسیر دیگری رو دنبال کرد. او به جای نیتروس اکسید از اتر استفاده کرد که باعث شد بیهوشی به سرعت در سراسر جهان پذیرفته بشه و به همت و کوشش این دانشمندان مردم دنیا از درد وحشتناک و هراس‌آور که دوچارش می شدن در هنگام جراحی نجات پیدا کردن و همین امر راه رو برای پیشرفت های بزرگ جراحی های دیگه در قرن 19 و 20 باز کرد. ولی خب خیلی عجیبی که هر سه نفر این دانشمندا کافر بودن و می دونید که کافرم باید کشته می شد. حالا چطوری این قصر در رفتن نمیدونم. خب بریم سراغ ترانه دیگری که بسیار از نظر من خاطره‌انگیز و زیبا هست. هلو

0: بفهمید، خواهش میکنم.
1: معمولا خانوما هنگام خرید کردن وقت بیشتری مصرف میکنن و حوصله بیشتری هم دارن، ولی بیشتر آقایون حوصله ندارن و هرچی رو که میخوان سریع میخرن و میرن دنبال بقیه کاراشون. اگه بخوایم ریشه این مورد رو با توجه به پژوهش دانشمندان بررسی کنیم، اونو به این نتیجه رسیدن که به دلیل اینکه زنان در دوران قارنشینی مجبور بودن بهترین نوع خوراک رو با بالاترین کیفیت پیدا کنن، چون اگر در این مورد اشتباه میکردن ممکن بود ماده خوراکی سمی رو به خونه بیارن که به قیمت جان افراد خانواده تموم بشه. و درست به همین دلیله که در دوران مدرن خانوها در هنگام خرید از همان عادت پیشینیان خود پیروی میکنن، ولی برعکس آقایون چون از زمان قارنشینی وظیفه شکار کردن رو به عهده داشتند و پیش از رفتن به شکار در مورد حیوان مورد نظر خودشون تصمیم می گرفتند و پس از شکار هم سریع به غار برمیگشتند و این سرعت و بی‌حوصلگی در مردان از زمان قارنشینی در وجودشون

0: دوستان عزیز با پوزش بیکران به خاطر این ایراد تکنیکی خانم منوی خواهش کنم شروع کنید. بفرمایید.
1: در شهرها و کشورهای مختلف قوانین مختلفی وجود داره. مثلا در دبی اگه با ماشین کثیف در سطح شهر رانندگی کنی جریمه در حدود 3000 درهم داره. البته الان اگر زیاد شده باشه نمیدونم، چون معتقدن که ماشین کثیف تهدیدی برای سلامت جامعه است. در استانبول ترکیه اگر زیتون رو پیش از رسیدن بچینند جریمه بیش از 500 دلار باید بپردازند، یا جریمه است یا حتی در مواردی به تحمل 2 سال حبس محکوم میشن. نمیدونم دیگه این چه جور مجازاتیه برای چیدن زیتون به پیش از وقت. در ونیز ایتالیا که یک شهر توریستی هست اگر کسی در حین بازدید از مکانهای مختلف احساس خستگی کنه و بخواد با نشستن در گوشه خستگی خود رو رفع کنه مجبور به پرداخت جریمه به مبلغ 588 دلار میشه و این به این خاطر هستش که دولت محلی این شهر برای حفظ آسایش و آرامش ساکنان این منطقه و همچنین خود توریست ها نشستن در این شهر رو ممنوع کرده و مردم اگر قصد استراحت دارن باید برن کافه یا رستوران، که با این کار کسب و کار کافه داران هم همیشه پر رونق بشه و باشه. در یکی دیگه از شهرهای ایتالیا به نام ساردینیا کسی اجازه نداره سنگریزه و صدف و یا حتی شن از ساحل ها جمع کنه. اگه کسی قانون رو رعایت نکنه باید جریمه در حدود 3402 دلار پرداخت کنه.

0: حالا مانوی بفرمید، خواهش میکنم.
1: همین قانون رو در شهر کورنوال انگلیس هم هست که اگه کسی سنگ ریزه از این ساحل جمع کنه باید مبلغ 1283 دلار جریمه بده و دلیلش رو هم دولت فرسایش ساحل رو عنوان کرده. اما در هنگ کنگ اگه کسی زباله یا حتی یه پوست آب نبات رو در خیابان بریزه باید 1500 دلار جریمه بده. در آلمان اگه کسی در اتوبان بنزین ماشینش تموم بشه باید 34 دلار جریمه بده، چرا که این اتوبان یکی از خطرناک‌ترین بزرگراه‌های دنیاست و کوچکترین توقفی حتی اگه به دلیل تمام شدن بنزین باشه جریمه داره. و ما در سنگاپور که جویدن آدامس در اونجا مطلقاً ممنوعه، اگه کسی این قانون رو نقض کنه از طرف دولت 100,000 دلار جریمه میشه. دولت سنگاپور این کار رو به منظور جلوگیری از کثیف شدن جاده ها و پیاده روها تصویب کرده. نپوشیدن لباس مناسب در کوهنوردی در آلپ سوئیس هم 100 دلار جریمه داره.

0: ببرم خشم.
1: یک روانشناس از مشکل خود میپرسه، از یک روانشناس از مشکل خود میپرسه، میگه مرد 45 ساله هستم، از نظر مالی و خانوادگی مشکل خاصی ندارم، اما مدتیست احساس میکنم شور و شوق گذشته رو از دست دادم. کارهایی که زمانی برایم لذت بخش بودن دیگر جذاب نیستن. گاهی هم با خودم فکر میکنم آیا بهترین سالهای زندگیم گذشته؟ این احساس منو نگران کرده. آیا دچار افسردگی شدم؟ روانشناس پاسخ میده لزومی نداره که این احساس حتما به معنای افسردگی باشه. بسیاری از افراد در این سن یا در سنین بالاتر میانسالی دوره ای رو تجربه می کنن که در آن به گذشته و آینده زندگی خود با دقت بیشتری نگاه می کنن. در این مرحله ممکنه فرد از خودش بپرسه کجا رسیدن؟ یا در سالهای پیش رو چی می خوام اگه این احساس با غمگینی شدید، اختلال خواب، کاهش شدید انرژی یا ناامیدی مداوم همراه باشه. ممکنه بیشتر یک دوره بازنگری و ارزیابی زندگی باشه تا افسردگی. گاهی ذهن انسان پس از رسیدن به برخی اهداف مهم به جای شادی نوعی خلا رو ببخشید. نوعی خلا رو تجربه میکنید، زیرا سالها در مسیر رسیدن به هدف بوده و اکنون نیازمند معنا و انگیزهی تازه است. پیشنهاد میکنم به جای تمرکز بر آنچه گذشته است، به این بیاندیشید که امروز چه چیزهایی می توانم به زندگی شما معنا ببخشم، مانند یادگیری مهارت جدید، فعالیت های اجتماعی، ورزش، هنر یا کمک به دیگران. اگه این احساس برای چند ماه ادامه یافت یا شدت پیدا کرد، یعنی همین احساس سرخوردگی، گفتگو با یک روانشناس میتونه بسیار مفید باشه. ضمناً توجه داشته باشید که گاهی مشکل ما این نیست که زندگی بی‌معنا شده، بلکه این است که معنای تازه‌ای برای مرحله جدید زندگی خود پیدا نکرد.

0: Desarme.
1: Desarme. Armani, desarme, Saishua. Armani, desarme.
2: تایلندی ها به اندازه صادرات نفت ایران از فروش زالوی پزشکی درآمد دارند. گاهی هر زالو در اروپا به قیمت 11 دلار به فروش میرسه. البته حتما تا الان قیمت زالو هم بالا رفته. یعنی ارزش هر 4 زالو بالغ از ارزش یک بشکه نفت بیشتر است. 4 زالوی بالغ از ارزش یک بشکه نفت بیشتر است. یکی از خاصیت های درمانی زالو در بزاق دهانشه که ماده ضد انعقاد خون داره که موجب رقیق شدن خون و باز شدن رگ‌ها و در نتیجه افزایش خونرسانی به مغز و بدن میشه. دانشمندان ده‌ها ماده زیست فعال در بزاق زالو شناسایی کردند، مثل مهار چسبیدن پلاکت‌ها، کمک به نفوذ مواد در بافت و مواد دارای اثرات ضد التهابی و تا حدی ضد درد. نکته جالب اینه که امروز برخی از داروهای ضد انعقاد خون جدید با الهام از مولکول‌های موجود در زالو طراحی شدن. هرچند خود زالو فقط در شرایط خاص پزشکی کاربرد داره که در مراکز درمانی زالوهای پزشکی تحت شرایط کنترل شده پرورش داده میشن و معمولا هر زالو فقط برای یک بیمار استفاده میشه. اینم از خاصیت‌های زالو که وقتی ما میبینیم چقدرم برای بعضی ها ناخوشایند دیدن زالو. خب با شنیدن ترانه زیبای سیمین برای با صدای آقای شیبانی برنامه این هفته رو به پایان میبرم. با امید به اینکه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تا برنامه آینده خدا نگهدار.
0: بسیار سپاسگزارم خانم معنوی عزیزم. تا هفته آینده خدا نگهدار.

دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستید. با سپاس بیکران از فرزانه بنوی نازنین که برنامه امروز رو به پیش برد، بسیار جالب، سپاسگزارم و با امید شنیدن صدای مهربان ایشون در هفته آینده. اما دوستان عزیز، برنامه رو پی میگیریم، تا ساعت دو در خدمت شما هستیم. اجازه بدید در این لحظه توجه شما رو به سه پیام از سه اسپانسر رادیو جلب کنم. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر، همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم، حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. کمک برای دریافت اقامت دائم اسپانیا برای کسانی که در سوئد هستند، اقامت دارند و هنوز اقامت آنها دائمی نشده است. راهی است بسیار قانونی و درست با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی. با سیاوش وفایی با این دو شماره تلفن می توانید تماس بگیرید: 070-717-9494 و یا تلفن موبایل و طریق واتساپ 2034-650-55-55-00. سیاوش وفایی، مشاور صادق و مورد اطمینان شما در اسپانیا است.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی در بر داشته و آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان شهر است. در این شرایط دشوار کشور من ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنها را همراهی می کند. 076-168-1128 شماره تلفن تماس با صرافی صوفی است. 076-168-1128

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده، اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجربه و تحلیل تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو و وقت مشاوره حقوقی بدین شهر است: 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید.

دوستان عزیز، برای رادیو صدای آشنا هم راستی، تلفن تماس با ما صرفا یک شماره موبایل هست و آرزو میکنم، امیدوار هستم که بتونیم به زودی شماره 031 رو هم اکتیف کنیم. تلفن تماس با ما 073-550-90-85 است. بله، اگر الاغ سوار شدیم تا الاغ سقط نشود پیاده نمی شویم. یک نفر می تواند یک کشور را بسازد یا آن را آباد کند. در سال 1905 نروژ از سوئد جدا شد و مستقل. جمعیت 2,200,000 نفر. اقتصاد آن کشور بر پایه ماهیگیری و چوب است. هیچ صنعت و منابعی هم وجود ندارد. برای دهه ها نروژ فقیر میماند. فقط ماهی صادر میکند و کشتی میسازد. شب کریسمس 1969 شرکت فیلیپس پترولیوم میدانهای عظیم نفتی را در دریای شمال نروژ کشف میکند، میدان اکوفیسک. میلیاردها بشک نفت، شرکت‌های نفتی انگلیسی و آمریکایی هجوم می‌آورند. آنها قراردادهای سریع و سود فوری می‌خواهند، اما یک نفر در برابر آنها می‌ایستد. ینز آونسن، وزیر صنایع نروژ. او یک وکیل دادگستری و دیپلمات است. او مطالعه می‌کند که نفت با کشورهای دیگر چه کرده. ونزوئلا، نیجریه، ایران. فساد، نابرابری، دوره‌های رونق و رکود. او نمی‌گذارد این اتفاق برای نروژ بیفتد. در سال 1972 آونسن به تدوین قانون نفت کمک می‌کند، قوانین انقلابی. دولت همه منابع نفتی را کنترل می‌کند. شرکت‌های خارجی باید فناوری را به آن کشور آورده و به اشتراک بگذارند و کارگران نروژی را آموزش دهند. فروش سری ممنوع، فساد ممنوع. شرکت‌های نفتی تهدید به خروج می‌کنند، اما آونسن کوتاه نمی‌آید. نروژ در سال 1972 شرکت دولتی استاتویل را تأسیس می‌کند. نروژی‌ها منابع خود را کنترل می‌کنند. نخست وزیر تریگو براتلی و پارلمان از این طرح حمایت می‌کنند. آنها تصمیم می‌گیرند که از ثروت نفتی سیانت نموده و آن را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

در سال 1990 وزیر دارایی آرنه اسکاگوند گونگن صندوق بازنشستگی دولتی جهانی را پیشنهاد می‌کند. هر کرون از درآمد نفت وارد این صندوق می‌شود و آن اندوخته در بازارهای سرمایه جهانی سرمایه گذاری می‌شوند، شفاف و دست نخورده. قانون این است که فقط 4% از سود سالانه خرج شود و اصل سرمایه هرگز دست نخورده باقی بماند. هیچ سیاستمداری نمیتواند از آن سوء استفاده کند و هیچ استثنایی هم وجود ندارد. تا سال 1996 این صندوق بالغ بر 19 میلیارد دلار موجودی داشت. سال 2008 به 400 میلیارد دلار و تا سال 2024 1 تریلیون و 600 میلیارد دلار موجودی این صندوق بود. ینز آمانسن اما در سال 2004 درگذشت و هرگز ندید که صندوق به 1 تریلیون دلار برسد. اما امتناع او از فروش آینده این نروژ این کشور را به ثروتمندترین ملت سرمایه‌داری روی کره زمین تبدیل کرد. بله، یک نفر گفت نه، یک نفر گفت نه به طمع‌کاری و همه چیزا تغییر داد. نه آقازادهی پرورش یافت، نه الیگاریشهایی همچون شمخانی و بابک زنجانی و علی انصاری و برن و نه برادران قاچاقچی. این گونه بود که آنها به ثروتمندترین کشور جهان تبدیل شدند و در 47 سال گذشته سرزمین ما که می توانست دوشا دوش آنان حرکت کند در ردیف فقیرترین کشورهای جهان است.

من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت. جامی و بطی و بربطی بر لب کشت، این هر سه مرا نقد و تو را نسیه.

اینجا می و شیر و انگبین خواهد بود. گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت

دوستان عزیز، برای رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که انرژی خاصی که از نواها دریافت میکنن پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، غیر قابل محاسب است. اما این اما اصل داستان است. یک حقیقت وجود دارد که شاید شنیدنش برای بسیاری از فرزندان آسان نباشد. پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها به دنیا نیامدند که فرزندان فرزندانشان را بزرگ کنند. آنها سالا بیش مسئولیت خود را انجام دادند، شبهای بیخوابی را پشت سر گذاشتند، پوشک عوض کردند، صبحهای زود بیداشتند و میان کار و زندگی دویدند تا چیزی برای فرزندانشان کم نگذارند. آنها سهم خود را از سختی های پدر و مادر بودند قبلا پرداختند. اما امروز گاهی به نظر می رسد بعضی از فرزندان تصور می کنند این مسئولیت هیچگاه به پایان نمی رسد. کودک به دنیا می آید و خیلی زود نگهداری او به دوش پدر بزرگ و مادر بزرگ می افتد. با این جملات ساده، فقط چند ساعت مراقبش باش، من سر کارم، خستم، امشب کار دارم. اما همین چند ساعت کم کم به هر روز و هر هفته تبدیل می شود و پدر بزرگ و مادر بزرگ ها دوباره از نو شروع می کنند. نقطه سر خط. صبح زود بیدار می شوند، غذا آماده می کنند، دنبال بچه ها می دوند و بار دیگر مسئولیت بزرگ کردن نسل دیگر را بر دوش می کشند، در حالی که بسیاری از والدین از مشغله و خستگی می گویند. اما برای بسیاری از کارهای دیگر همیشه وقت پیدا می شود. چیزی که اول فراموش می شود یک حقیقت ساده است، وان این که پدر بزرگا و مادر بزرگا هم خسته می شوند. زانوهایشان دیگر توان گذشته را ندارد، بدنشان سالها بار زندگی را تحمل کرده. آنها نیز حق دارند استراحت کنند، آرامش داشته باشند و بخشی از عمر باقی ماندهشان را برای خودشان زندگی کنند. اما گاهی انقدر به کمکشان عادت میکنیم که فراموش میکنیم مسئولیت اصلی فرزندان بر عهده والدین است، نه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ. پدر و مادر بودن فقط ثبت عکس های زیبا و لحظه های شیرین نیست. پدر و مادر بودن یعنی تربیت کردن، مراقبت کردن، وقت گذاشتن، مسئولیت پذیرفتن و گاهی از خواسته های شخصی خود گذشتن. و این مسئولیتی نیست که همیشه بتوان آن را به دیگران سپرد. حقیقتی تلخ وجود دارد. بعضی از پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها در زمانی که باید در آرامش استراحت کنند دوباره درگیر بزرگ کردن یک نسل دیگر شدند، نه به این دلیل که انتخابشان بوده است، بلکه چون فرزندانشان هنوز مسئولیت کامل نقش خود را نپذیرفتند. و بعد خیلی راحت میگویند مادرم عاشق بچه هاست. بله، عاشق آنهاست چون نوه هایشان هستند. اما عشق به معنای وظیفه و تعهدی بی‌پایان نیست. پس شاید وقت آن رسیده که به یاد بیاوریم

اگر پدر و مادر شما بخش بزرگی از مسئولیت تربیت فرزندان را بر دوش گرفتند، آنچه دریافت میکنید فقط یک کمک ساده نیست. این فداکاری خاموش انسانهایی است که سالها پیش بهترین سالهای عمرشان را برای بزرگ کردن شما صرف کردند. پدر بزرگها و مادر بزرگها شایسته آرامشند، شایسته احترامند، شایسته آنند که سالهای باقی مانده زندگیشان را با آسودگی و اختیار خود سپری کنند، زیرا فرزندان را والدین به دنیا می آورند و پیش از هر کس این والدین هستند که باید شجاعت، مسئولیت و عشق بزرگ کردن آنها را بر عهده بگیرند.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن تماس با ما 073-550-9085 است. در برنامه دیروز یا پریروز یک ویدیو کلیپ کوتاه پخش کردم از عارف روان شاد که میگفت که البته مثل عارف تعداد بیشماری از هنرمندان اگر مهاجرت کردند یک درد، اگر در ایران ماندند دغمرگ شدند دردی بزرگتر. یکی از این هنرمندانی که در ایران موند و تقریبا دغ کرد آغاسی بود. آغاسی همان خواننده‌ای که دستمال به دست با آن پای ناراحتش طفلی همه را به رقص وا می‌داشت. یک ویدیو کلیپ بسیار زیبا از آغاسی هست و ترانه لب کارون قدیمی هست، اما بشنویم، جالبه.

چه کسی در پیری از تو مراقبت خواهد کرد؟ این سال انقدر زیاد میشه رویم که گویی داشتن فرزند نوعی بیمه‌نامه برای روزهای تنهایی و سالهای پیری است. اما زندگی بارها نشان داده که همیشه چنین نیست. پدران و مادرانی بودند که همه چیز خود را فدا کردند، از آرزوهایشان گذشتند، سالها بی‌وقفه کار کردند، خستگی را به جان خریدند تا فرزندانشان زندگی بهتری داشته باشند. اما در پایان روزی رسیده که با قلبی خالی و دستانی بی همراه به سال خوردگی قدم گذاشتند. همسایه ما 7 فرزند داشت، 7 جان که برایش جنگیده بود، 7 دلیل برای ادامه دادن، 7 امید برای آینده. اما وقتی روزهای سخت از راه رسید، هیچ کدامشان آنگونه که باید و شاید کنارش نبودند. چون داشتن فرزند تضمینی برای همراهی نیست، تضمینی برای عشق نیست، تضمینی برای مراقبت و ماندن نیست. عشق واقعی از روی اجبار به وجود نمی آید. از نسبت‌های خانوادگی و پیوندهای خونی هم به تنهایی زاده نمی شود. عشق آرام آرام ساخته می شود، با احترام، با حضور، با ارزش‌های انسانی و با مهربانی صادقانه.

در این دنیا آدم هایی هستند که هرگز فرزندی نداشتند اما هیچگاه تنها نماندند، زیرا در دل دیگران بذر دوستی، محبت و انسانیت کاشتند. و در مقابل کسانی هم هستند که در میان جمعی از فرزندان و خویشاوندان زندگی می کنند اما تنهایی را عمیق‌تر از هر کسی دیگری احساس می کنند. پیری نباید ترسناک باشد، همان گونه که نباید فرزند را وسیله‌ای برای تضمین مراقبت در آینده دانست. هیچ انسان شایسته‌ای نیست که تنها از روی وظیفه دوست داشته شود. زیباترین همراهی‌ها آنهایی هستند که از دل عشق می‌آیند، نه از سر اجبار. در نهایت هر انسان آنچه را در زندگی کاشته است درو می‌کند. ورزشمندترین همدم روزهای آخر عمر کسی است که کنارمان میماند، چون میخواهد نه چون مجبور است.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن تماس با ما 073-550-9085 است. نوشته از 47 سال بود هر شب دقیقا ساعت 8 من زنگ میزد، اما آن سه شنبه لعنتی برای اولین بار تلفن ساکت ماند. من از قبل روی صندلی همیشه‌ام نشسته بودم، پتوی روی پایم بود و چایم هنوز در آشپزخانه گرم مانده بود. بیرون باران آرام آرام به شیشه ها میزد. مدام به ساعت نگاه میکردم، 8:03، 8:07، 8:11. کارمن هیچ وقت دیر نمیکرد. هر شب تلفن سه بار زنگ میخورد، گوشی را برمیداشتم و میگفتم خب هنوز زنده ای؟ و او با خنده جواب میداد متاسفانه بله، تو چطور؟ گاهی 10 دقیقه حرف میزدیم و گاهی فقط 2 دقیقه درباره چیزهایی که شاید برای دیگران بی اهمیت به نظر میرسید، اما وقتی آدم پا را به سن میگذارد میفهمد که این گفتگوهای معمولی اگرچه بزرگ نیستند اما او را سرپا نگه میدارند. همین عادتهای کوچک، همین صداهای آشنا و همین اطمینان دلگرم کننده است که هنوز کسی به یادش هست آدمی را پرتوانتر می کند. ما از کودکی دیگر را می شناختیم. سالهای زیادی را کنار هم گذرانده بودیم. از میان شادی ها و اندوها، شکست ها و دلتنگی ها، فرزندانی که بزرگ شدند و رفتند و خانه هایی که روز به روز ساکت تر شدند، تا اینکه روزی رسید که از همه آن آدم ها فقط ما 2 نفر ماندیم، من و کارمن. نگران بودم. همان موقع تصمیم گرفتم هر شب به هم زنگ بزنیم. با خنده می گفتیم اگر یکی از ما زمین خورد آن یکی خبردار می شود. می خندیدیم، اما ته دل هر دو می دانستیم که این حرف چندان هم شوخی نیست. کهولت سن که این حادثه را برای من رقم خواهد زد. وقتی ساعت به 8:15 رسید به او زنگ زدم، پاسخی نیامد. دوباره تماس گرفتم، باز هم سکوت. ترسی آرام و سنگین کم کم در وجودم رخنه کرد. بیدرنگ از خانه بیرون زدم. خانه کارمن فقط 2 خیابانم طرفتر بود، اما آن شب این مسیر کوتاه بی انتها به نظر می رسید. زنگ خانه را فشردم، جوابی نیامد. محکمتر در زدم. همسایش در را باز کرد، او کلید اضافی خانه را داشت. وارد شدیم. خانه در سکوت فرو رفته بود. چراغ روشن بود و رادیو آرام در گوشه ای پخش می شد. ناگهان صدایی ضعیف شنیدم. النا؟ او روی کف آشپزخانه افتاده بود، کوچک، ضعیف و تنها. کنارش زانو زدم. اشک در چشمانم جمع شده بود. گفتم خدای من کارمن. با چشمانی پر از اشک نگاهم کرد. آرام گفت می خواستم بهت زنگ بزنم. روی میز یادداشتی بود، روی آن نوشته شده بود اگر برایم اتفاقی افتاد با النا تماس بگیرید، او تنها خانواده من است. حقیقت داشت. حقیقت داشت. ما همیشه میگوییم نمیخواهیم مزاحم کسی بشویم، میگوییم از پس کارهای خودمان برمیاییم، میگوییم هر کسی زندگی خودش را دارد، اما حقیقتی عمیق‌تر هم وجود دارد. هیچ انسانی نباید تنها روی زمین افتاده باشد و منتظر بماند تا کسی نبودنش را احساس کند. دستش را گرفتم، گفتم دیگر بس است. پرسید بس است؟ چی بس است؟ گفتم بس است این تظاهر که میتوانیم همه چیز را به تنهایی تحمل کنیم. مدتی نگاهم کرد و بعد فهمید منظورم چیست. سه هفته بعد فنجان چای او روی میز آشپزخانه من قرار داشت. لباس خانه‌اش کنار لباس من آویزان بود. حالا بر سر میزان نمک غذا بحث می‌کنیم. دوباره برنامه‌های تلویزیون درباره برنامه‌های تلویزیون غر می‌زنیم و هر کدام سعی می‌کنیم دیگری را مسئول بیرون گذاشتن زباله‌ها بدانیم. و همین یعنی همه چیز خوب است. حالا دوباره نزدیک ساعت 8 است. دیگر
تلفن زنگ نمیخورد، نیازی هم نیست. صدای قدمهایش را در راه رو میشنوم. چند لحظه بعد از آشپزخانه بیرون میآید و میگوید برایم یک فنجان چای میریزی؟ و من هر بار با خودم فکر میکنم پیر شدن ترسناکترین بخش زندگی نیست. ترسناکترین چیزی این است که به آن سن برسی و کسی نباشد مانند یک دوست که وقتی نیستی نبودنت را احساس کند.

عزیز، به پایان برنامه بامداد رسیدیم. بامداد دوشنبه. به احتمال بسیار زیادی از فردا یک برنامه جدید خواهیم داشت همراه با جناب مهندس سپهر، که یک شخصیت بسیار بسیار موفق و از شرکتداران دنیای مجازی است. با کامپیوتر کار میکنن و مقیم مالمو

0: تصور میکنم که از فردا برنامه خودتون رو شروع کنن، اما بیش از اینکه برنامه پایان برسه اجازه بدید که یک ویدیو کلیپ 2 دقیقه‌ای براتون پخش کنم که شنیدنش قلب هر ایرانی وطن پرست و واقعا به خون میکشه. با هم بشنوید.
1: هم میهنان عزیزم، امشب در واپسین ساعت حضورم در ایران با شما سخن میگویم. شاید این آخرین فرصتی باشد که صدای مرا از درون وطن بشنوید. برای من که تمام عمرم را در خدمت به این سرزمین گذرانده ام، گفتن این کلمات بسیار دشوار است. هیچ لحظه ای در این سالها به اندازه امشب سنگین و دردناک نبوده است. ایران برای من نه تنها زادگاه، بلکه معنای زندگی و هویت من است. من در این خاک به دنیا آمدم، در این سرزمین رشد کردم و همه آرزوهایم را به پای آن ریختم. امشب که در آستانه ترک وطن قرار گرفتم، قلبم مملو از غصه است. من می روم، اما باور کنید روح و جانم در کنار شما خواهد ماند. در طول سالها کوشیدم ایران را به سوی پیشرفت و آبادانی ببرم. کارخانه ها ساخته شد، جاده ها و راه آهن ها گسترده شد، دانشگاه ها و مدارس بنا شد و جایگاه ایران در میان ملت ها بالاتر رفت. تمام اینها را با نیت خدمت انجام دادم. اگر در این راه خطا یا کاستی از من بوده، از شما ملت شریف طلب بخشش میکنم. هیچگاه نخواستم که فاصله های میان من و مردم پدید آید، اما شرایط سخت روزگار و دشمنی ها کاری کرد که میان ما دیواری از بی‌اعتمادی بالا برود. باور کنید هیچ شب و روزی نبود که به فکر مردم نباشم و به آینده فرزندان ایران نیندیشم. اگر امروز برخی مرا نمی‌خواهند، بدانند که من همواره آنها را فرزندان خود می‌دانم. تصمیم به رفتن آسان نبود. من شاه ایرانم و باید آخرین کسی باشم که از وطن بیرون می‌رود. اما من نمی‌خواهم خون بیشتری بر زمین ریخته شود. خیابان‌های وطن نباید صحنه جنگ و کینه باشد. من می‌روم تا شاید نبودنم آرامش بیاورد و راهی برای تفاهم و صلح باز شود.

دوستان عزیز، بیمهری که نسبت به او کردیم به پسرش روا نداریم. روزی که رفت گفت من میروم، با رفتن من ایران خواهد رفت، خاورمیانه داغان خواهد شد و جهان به آرامش داشتی خیش را از دست خواهد داد و دقیقا همان گونه شد. تلاش کنیم چه کشورهای اروپایی، آمریکا و چین و روسیه بخواهند و چه نخواهند، با اتحاد و یگانگی سرزمینمون رو پس بگیریم و این کار به ثمر خواهد رسید. برای ما که سالهای سال اون سالهای خوش رو دیده ایم، خیلی غم‌انگیز از شنیدن این حرفا. دوستان عزیزم، ادامه روزی بسیار دلپذیر و لحظات خوش براتون آرزو میکنم. طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 9 بامداد باز هم در خدمت شما خواهم بود. خدا نگهدار.

0: مجاری رسمی بود که برای بحث کسب و کارها اتفاق افتاد و در واقع دولت احساس کرد واقعا اعتراضی وجود داره. حالا اون جنبه‌های سیاسیش و اینا در واقع فعلا مد نظر من نیست، یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی البته از طریق مجاری مثلا رسمی بود که صدمات به اصطلاح گردش مالی اقتصادی که ایجاد میکرد در نهایت باعث شد که دولت در واقع به این موضوع تن بده. بنابراین دولت این فشار و اعتراض رو به هر حال در انواع مختلف حس میکنه و به اصطلاح فضای به اصطلاح نسبت دادن یک وضعیت حالا سیاسی و یا همگرایی سیاسی اجتماعی فعلا این فضا رو من نمیبینم در جامعه. اما به لحاظ چشمانداز میخوام بگم که خب طبیعتاً چون ما هنوز وارد دوره ثبات پس از جنگ نشدیم طبیعتاً فرصت برنامه‌ریزی و چشمانداز دادن هم نیست و متاسفانه البته در طول این فضای جنگی بخشی از امکانات و زیرساخت‌های کشور هم از اصطلاح از دست رفت. بنابراین بحث بازسازی یا بازگرداندن اونها به اصطلاح فضای اقتصاد طبیعتاً اولویت زیادی داره، ولی آنچه که برمیگرده به اینکه دولت چگونه میخواد اقتصاد و کسب کارها رو برگردونه طبیعتاً خب یکیش همین بحث اینترنت در واقع بود، گرچه هنوز به اصطلاح تا جایی که من رصد میکنم توی این یه هفتهی که برگشته خیلی از فرصتهای به اصطلاح بازاریابی به اصطلاح مجازی خیلی هاش بر نگشته و با تردید در واقع خیلی ها دارن به این فضا نگاه میکنن. در آینده اگر فرصت شد میشه توضیح داد. در بقیه وقتا هم باز در واقع بحث به اصطلاح سرمایه گذاری های خرد هم دچار توقف شده و هنوز اطمینان به سرمایه گذاران خرد به اصطلاح داده نشده که بتونن کسب و کارهاشون رو شروع کنن. در حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و ساز ها در حوزه سرمایه گذاریش با رکود بسیار سنگین رو به هستیم. خیلی ها نمیدونن باید واقعا تصمیم بگیرن برای ورود به این حوزه یا نه. خیلی از مشاغل دیگه حتی خود دولت خیلی از مناقصاتش رو دیگه برگزار نمی کنه که به اصطلاح پیمانکاران گروه پیدا بکنن و عملا وارد فعالیت بشن. بنابراین ما چنین تصویر رو داریم و توی این فضا نمیشه چشمنداز هم داد، حتی از خود دولت هم شاید نشه انتظار داشت. باید دید به آینده این اتفاقی که افتاده و در مذاکرات در صورت آیندهش روشن میشه چه سمت و سویی پیدا میکنه و بر اساس اون به که در واقع چرخه اقتصاد رو به حرکت در آورد. ولی واقعیت اینه که خود دولت هم گفته به لحاظ جغرافیایی ایران کشور بزرگی هست با کشورهای مختلفی همسایه هست، بخشی از اقتصاد ایران هم که بر میگرده به چرخه عمومی حالا الزاماً بخش صنعتی نداره، چرخه به اصطلاح زنجیره خدماتی داره که این از کشورهای پیرامونی مرحال در حال تأمین هست به این متوقف نشده. اما از نظر کیفیت کالایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به سلام میچرخه طبیعتاً این محل بحث هست و این سالیان سال هست که مرحال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به سلام عمومی در این لول در حال چرخش هست، گرچه به هر حال تورم خورده به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده. در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح یک مقدار هزینه های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده یا چشم انداز افزایش خوش هست، ولی به هر حال مردم با اون نوع تنظیم که بودجه خودش رو در واقع انجام میدن به هر حال این اقتصاد در حال فعالیت هستن. بنابراین اقتصاد به مفهوم چرخش روزمره به اصطلاح در جریان هست، گرچه اون هم با چالش روبرو هست، نمیخوام بگم چالش نیست، ولی به مفهوم این که سرمایه گذاری اتفاق بیافته یا انباشتی صورت بگیره سرمایه گذاری ثابت استرها انجام بشه، خب این با پرسش جدی روبرو است، ولی فعلا چشم‌اندازی واقعا نمیشه ارائه داد.
1: بله آقای کهالزاده، صحبت های آقای رحیم‌پور رو که وقتی بهش نگاه میکنیم، چون شما از یک دوره جدید گفتید، بعد چقدر این دوره جدید میشه اصلا با روایت های سیاسی مسائل اقتصادی رو هم باهاش حل کرد؟ آیا صرفا، حالا شما از این هم گفتید که بقا، آیا میشه صرفا به همین روزمرگیه بسنده کرد و مسائل دیگر رو به نوعی به فراموشی سپرد و با همین دست فرمون اقتصاد رو پیش برد و حالا از امروز به فردا کرد؟ آیا این وضعیت جواب خواهد داد؟
2: ببینید، تصویری که وجود داره این هستش که احتمالا ما در دو سه سال آینده، یعنی این وضعیت متاسفانه باید تا آخر دوره آقای ترامپ در نظر گرفت و این که از مشخصا دولت اسرائیل از فرصتی که دولت ترامپ در اختیارش قرار داده برای نابودی ایران، برای از بین بردن کشوری به نام ایران در حدی از ظرفیت و توان که بتونه، در این تردیدی وجود نداره. و حتما با توجه به مشکلاتی که در خود واشنگتن وجود داره، پراکندگی، آشفتگی که در دولت آقای ترامپ هست، من فکر میکنم که این وضعیت رو ما خواهیم داشت. اما به این معنی که این وضعیت به معنی، اگه بخوایم معناش بکنیم، تفسیرش بکنیم به عدد و رقم در اقتصاد ایران، این هستش که اقتصاد ایران با تورم‌های احتمالاً سه رقمی مواجه خواهد شد. حتی تورم‌های سه رقمی که منظورم این هستش که ما الان چیزی که مردم انتظار تورمی دارن، این تورم درک شده دارن، خب طبعا مثلا دو سه برابر ارزم بزرگ شما تورمی هستش که داره اعلام میشه. مثلا اگه تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی مثلا 67% بوده در فروردین، چیزی که تورمی که به عبارتی درک مردم از این تورم، عددی که تورم درک شده به عبارتی هست، حالا البته نمیدونم که چقدر هم علمی است ولی قابل تعریفه، این چیزی حدود مثلا 2 برابر 135% بوده در فروردین.
1: یعنی اون چیزی که مردم احساسش میکنن در
2: اون چیزی که مردم احساس میکنن و باور دارن و میتونن مثلا شواهدی نشون بدن که این سبد مصرفی ما مثلا فروردین 1405 نسبت به فروردین 1404 مثلا حدود 120% رشد داشته، تورمی که مردم باورش دارن. ولی خب ما وقتی داریم از تورم کشور حرف میزنیم، یه تورم نقطه به نقطه، سبد کالایی هستش که سبد بزرگ 300-350 تا کالا هستش که تغییرات نسبی قیمت ها رو در سطوح مختلف در شهرهای مختلف در یک دوره ماهانه یا طبعا سالانه به دست میاره و میبونه تورم معرفی میکنه. میخوام عرض کنم که
1: ولی این چیز آقای کارزاد، این سرمایه گذاری که انجام نمیشه یا قدرت شهروندان که کاهش پیدا میکنه که بخوان سرمایه گذاری کنن و بعد خب آسیب دیدن زیر ساختا که مثلا در یک رقمی صحبت از مثلا 50 زیرساختیه که مرتبط بودن فقط با صنایع داروسازی که اینها به نوعی از بین رفتن، اینها در کل چگونه میتونه خودشو سرریز کنه روی همین معیشتی که الان به این شکل با نوسان شدید روبرو هست؟
2: ببینید، ما اگه بخوایم این تصویر رو در 2-3 سال آینده بگیم که ترجمهش کنیم به اعداد، تورم سه رقمی که رسمی شالا میگم روز عدد درک شدهش الان سه رقمی هست، یه تورم بلند و یک بیکاری گسترده، من فکر میکنم عددی که در مورد بیکاری وجود داره با رشد اقتصادی 4-5% منفی، احتمالاً ما یه چیزی بوده 2-3 میلیون بیکار حداقل امسال خواهیم داشت، به معنی که هم شما تورم دفتر بالا قدرت خریدت افت پیدا کرده و هم شغل در دست خواهی داد. و این اگر اجازه بدید من سوال قبلی بپردازم، این سوال قسمت رو بگم تکمیل کنم. این تورم در کنار بیکاری گسترده به معنی این که استش که یک فشار بسیار سخت و تجربه بسیار ناگواری برای بسیاری از نسل ما که چنین مثلا شرایطی رو در دهه 20 دهه 90 سالهای دوره قاجار ندیدیم، یک تجربه بسیار ناخوشایند ایجاد بکنه. اون چیزی که مهمه به نظر من، اگر برگردیم تجربه جنگ 12 روزه رو تا جنگ 40 روزه رو ببینیم، عملکرد خود حکومت و دولت هستش. اگر که حکومت بخواد به عبارتی درها رو باز بکنه و کمک بکنه جامعه رو و همدلی ایجاد بکنه با جامعه، مثل مثلا تغییراتی که باز بیشتر لازم در فضای اینترنت، در آزادی‌های سیاسی اجتماعی و نوعی همدلی نشون بده و سیاست‌های درستی انتخاب بکنه، احتمالاً تحمل این درد برای جامعه بیشتر خواهد بود. یعنی هم جامعه رو مثلا پرداخت کمک‌های بیکاری به جای اینکه صرفا بر چون ما بر از قانون بیکاری صندوق بیکاری تامین اجتماعی نه توان پرداخت این هزینه بیکاری داره و نه قانونا بسیاری مشمولش میشن. 7% بیکارهای کشور مشمول قوانین بیکاری ما الان هستن اینها، ولی عددی که ما در اقوان حدود 15-20% بازار کارمون دچار آسیب جدی شده، نیاز داریم که یک چیز جدایی از اون به مردم سرویس بده. اگر خدمات اجتماعی به گونه‌ای باشه که تحمل این درد برای مردم بیشتر بکنه، تحملش رو بیشتر بکنه و احتمالاً رفتار سیاسی و اقتصادی حکومت و سیاست انتخابی انتخاب‌های سیاسی یا سیاستی هم که میکنه نوعی همدلی ایجاد بکنه، خب طبعا تحمل بیشتر میشه و این همدلی رو افزایش پیدا میکنه. اما اگه نه، اتفاقی که بعد از جنگ 12 روز افتاد، تغییرات معنادار اتفاق نیفتاد و حتی سیاست‌های اشتباهی مثل تغییر قیمت ارز یا سیاست نادرستی در وزارت جهاد بود، برای اینکه ما علارغم اینکه کم بود ارز نداشتیم، برای چون تخصیص‌ها اشتباه بود خوردیم به مسئله در دی و بهمن برای تخصیص کالای اساسی، نقش و اون مسئله دی ایجاد شد به نظر. نه، به عبارتی ما ارزم این هستش که نقش دولت علارغم این تورم بیکاری و علارغم این که عدم تغییر در سیاست خارجی دولت آمریکا و خصومتی اسرائیل داره و برنامه اسرائیل، دولت نقش بسیار، حکومت نقش بسیار حیاتی و مهمی داره این که این سرنوشت این وضعیت به چه سمت و سوی بره. نکته‌ای که شما فرمودید در مورد سرمایه‌گذاری، طبعا اگر که فضایی به گونه‌ای بشه که باز بشه یا مقداری احساس همدلی ایجاد بشه، ممکن هستش که اون تجربه‌ای که ما در دوره حداقل در ابتدای جنگ داشتیم، بسیاری از افراد در سر علی رغم مصادره‌ها و مشکلاتی که در ابتدای انقلاب بود، بسیاری از افراد در بخش خصوصی همدلی و همراهی کردن در جنگ 8 ساله، حداقل در نیمه این جنگ، با در تامین نیازهای جنگ، پشتیبانی از جنگ، کمک مالی به جنگ، ایجاد فضای همدلی در جامعه، به نامه ظرفیتی در جامعه علارغم همه مشکلاتش وجود داره که میتونه در حکومت برای تحمل این فشار کمک بکنه. درسته که ممکنه سرمایه‌گذاری نشه. ما امسال حداقل یه چیزی حدود 30-35% درآمد ارزی کشورمون کاهش پیدا کرده. حداقل 10-15 میلیارد دلار نیاز داریم به واردات بنزین و گاز و گازوئیل که عدد بسیار بالایی هست و خب دولت بودجه ایش هم اگه بخواد بخش از این مشکلات هم تامین بکنه، حداقل 2500 تا 3000 همت، یعنی چیزی حدود 50-55% بودجه رو باید تخصیص بده به این کمک ها. بسیار کار سختی هست، اما این بستگی کامل داره به اینکه چقدر دولت، حکومت جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو به نوعی کمک کنه، همدلی کنه، یا نه مطابق با سیاست گذشته نگرانی های امنیتی مانع از اون بشه که یک باز شدن سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق بیفته. استفاده از ابزار سیاست گذاری اجتماعی در کنار یک نوع باز شدن فضای سیاسی و دقت در انتخاب سیاست ها به نظرم بسیار بسیار حیاتی هستش که تمام این رفتارها رو بگیم تحمل جامعه، بگیم سرمایه گذاری و اینکه چگونه از این تونل وحشت 2 سال آینده ای که ایران با شما واضح است عبور کنه، بسیار نقش مهمی داره اونها.
1: آقای رحیم‌پور، فکر میکنید چنین ظرفیتی که الان آقای کارزاده بهش اشاره کردن وجود داره واقعا؟ اینکه ما مثلا یک بشه مقایسه ای بکنیم بین آنچه که در جریان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران اتفاق افتاد و جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، یعنی جنگ اخیر، و ضمناً در این میون چقدر جامعه نگاهش به دولت، یعنی دولت مسعود پزشکیان و حکومت در اصل به هر حال یک نگاهیه که نشأت میگیره از نوعی تفکیک، و تا چه اندازه فکر میکنن که دولت واقعا میتونه اقدامی رو انجام بده؟ شما یه اشاره هم کردید به مسئله اینترنت که خب میشه شاید اینجا بیشتر بهش پرداخت.
0: ببینید، بعد از جنگ 8 ساله در واقع دولت های هاشمی روی کار اومد، با یه گفتمان بود و در واقع بحث سازندگی رو مطرح کرد. 9 سالی اقتصاد ایران رو در دستور کار

0: هم یک طبقه جدید متوسط رو رشد بده، هم یک گردش کار اقتصادی تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران در مقام آورد با فراز و نشیب‌های خودش. من نمی‌خوام هنجاری و مثبت و منفی فعلا بهش نگاه بکنم، که بخشی از اون با یک نوع اصلاح رویکرد در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. ولی ما الان در واقع شاهد اصطلاح گفتمان نوع سیاسی یا اقتصادی در واقع در دوران هم پس از جنگ 12 روزه و هم در واقع این دوره 40 روزه در صحنه سیاسی ایران نیست، و در واقع اون گفتمانی که میتونه در واقع اصطلاح سازوکار اقتصادی رو به صورت بنیادی اگر قرار هست تغییری و تحولی درش اتفاق میفته تعریف بکنه. آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کنونی هم ظرفیت چنین گفتمان سازی رو نداره. به هر حال دولت وفاق بوده، حالا در سکه تا قبل از این جنگ و مجموع نیروهایی که در درونش هستن در واقع گفتمان پیشروی رو در صحنه سیاسی و به ویژه اقتصادی ایران نتونستن عرضه بکنن، و تا الان هم در واقع این شرایط بر کشور حاکم هست. و
1: یعنی آقای رحیم‌پور اجازه دین رو بپرسم، یعنی فضا داشتند و نتونستند، یا شما اصلا چون این ظرفیتی رو در اونها نمیبینید با توجه به اینکه به هر حال اینترنت محصول آقای پزشکیان بود دیگه؟
0: سال هاست که در واقع به اصطلاح گفتمان اقتصادی تازه در به اصطلاح اقتصاد ایران به محاق رفته. عملا از دوره آقای احمدی نژاد یه چرخش جدیدی اتفاق افتاد که شاید تکلیف دولت در واقع تأمین و به اصطلاح نیازهای روزمره دولت در واقع تعریف شد، و کارکردی دولت به امور حالا منطقه‌ای و ایدئولوژیک در واقع تغییر پیدا کرد. این رویکرد کما بیش همچنان هم ادامه داره. البته دوره های روحانی یک بازگشتی ما داشتیم، دوره اولش در واقع میشه گفت یک تحولی پیش آمد، ولی به هر حال اون دوران تمام شد و نظام سیاسی در واقع میشه گفت پاسخ منفی داد به هر نوع حالا بگیم رویکرد نوسازی اقتصاد ایران. گرچه حالا بحث نوسازی خودش مسئله دار هست، ولی من فعلا هنجاری نمیخوام بحث بکنم. این واکنش منفی نشون داده و الان هم چنین رویکردهایی در اقتصاد ایران در مجموع دیده نمیشه، و من این ظرفیت رو نمیبینم. چرا مطرح اقتصادی که بتونن گفتمان سازی بکنن یا بستر برنامه‌ریزی دولت رو اسناد توسعه‌ایش رو در واقع تنظیم کنن، همین چشمانداز 20 ساله در عمل به پایان رسیده. شما هیچ بحثی از چشمانداز 20 ساله جدید، دوره جدید در واقع درش نمی‌بینید، و وقتی چنین شرایطی حاکم هست بنابراین شما نمی‌تونید بگید که یک چرخشی اتفاق خواهد افتاد. اما دولت‌ها خب بالاخره برای حفظ ظرفیت‌های موجود طبیعتاً تلاش می‌کنن، و در بهترین حالت همین هست که وضع موجود رو بتونن به یک نوعی حفظ بکنن. من نهایت ظرفیت و پتانسیل حال بگیم برنامه‌ریزی دولت که البته ناشی از هیچ گفتمان اصطلاح نوسازانه اقتصادی درش نیست، این هست که بتونه همین ظرفیت های موجود رو اگر آتش بسی برقرار بشه بتونه اینها رو احیا بکنه و چرخونه. در مجموع بدنه دولت، بروکراسی دولت، شرکت‌های دولت که شما می‌بینید که اینا اتفاقاً رویکردهای سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابتشون هم در واقع از این دارن دور میشن و به چرخش مالی روزمره یا کسب سود از فعالیت‌های به اصطلاح زود بازده و البته ناپایدار گرایش پیدا کردن، و این فضا در فضای اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی کشور حاکم شده، و یک نسلی در واقع دارن مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، از همه جناح هم هستن و فقط اصولگرا و اصلاح طلب نیستن، با رویکردهای مختلف که رویکرد کسب سود آنی رو در واقع به صلاح

0: اتخاذ کردن و چشمانداز توسعه خاصی رو براش به اصطلاح در نظر میگیرن، ضمن که طول عمر مدیریت ها تو ایران بسیار کوتاه هست و طبیعتا آنچه که رزومه ساز هست برای مدیران اقتصادی ایران سرمایه گذاری بلند مدت نیست متاسفانه، و کسب درآمد آنی هست که بتونه در واقع اینها رو از یک مرحله به مرحله دیگه به عبارت بهتر فقط نگاه ترازنامه‌ای در اقتصاد ایران حاکم شده و اون عدد نهایی ترازنامه که مثبت یا منفی هست دیده میشه، ولی آیتم های ترازنامه اصطلاحاً و به ویژه بخش دارایی هاشون و بخش به ویژه مثلا تشکیل سرمایه ثابتش، اینها اساساً ملاک ارزیابی نیست متاسفانه و بوروکراسی ایران بسیار از رویکرد توسعه گرا دور شده و من نمیبینم چنین چشماندازی رو که در سپهر اقتصادی ایران به زودی شکل بگیره و عملا نیروهایی که گفتمانساز هستن در این حوزا چه با گرایش چپ و چه با گرایش راست، اینها بسیار عقب رفتن و در واقع خیلی جای طرح بحث ندارن.
1: چون وقت زیادی به پایان برنامه نداریم آقای کارزاده، از شما این رو بپرسم، صحبت‌های آقای رحیم‌پور رو که نگاه می‌کنیم تا چه اندازه فکر می‌کنید که ما یک نقطه روشنی رو می‌تونیم الان این وسط پیدا بکنیم که بگیم این نقطه حداقل نقطه‌ای که احتمال داره اقتصاد ایران دچار یک وضعیت متفاوت‌تری بشه و مقداری از این بار از رو دوش شهروندان برداشته بشه، یا اینکه باید بپذیریم که به هر حال اقتصاد ایران در شرایط کنونی با اتفاقاتی که افتاده با یک تهدید جدی روبروئه و این تهدید می‌تونه بخشی اینگونه ترجمه بشه که ما شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ادامه باشیم و دور دیگه‌ای از اعتراض‌های اقتصادی رو ببینیم و شرایط به گونه‌ای پیش بره که حالا به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزنه، ضمن اینکه به هر حال شما اشاره کردید به مسئله به هر حال شرایط خاص ژئوپلیتیکی هم که بر منطقه حاکم هست، به ویژه حضور اسرائیل که حتی اگر با ایالات متحده آمریکا هم به توافق برسیم ماجرای اسرائیل دست کم میتونیم بگیم که باقی میمونه و همچنان لاینحله.
2: ببینید به هر حال ما به امید زنده ایم و بایستی امیدوار باشیم که ما که تجربه های مختلف تاریخی که ایران هم داشته، لحظاتی بوده، بهارهایی بوده که از بعد از هر زمستانی ایجاد شده و خلق شده و بعد نسبت به این بهارها امیدوار باشیم. تجارب تاریخی دیگران دیگر کشورها هم که میبینیم، به طور مثال فقط من بخوام تورم رو بگم، البته ارتباطی با وضعیت کنون ایران نداره، ما در دهه 70 تورمایی که داشتیم در ترکیه، در آسیای میانه، در آرژانتین، برزیل، اینا تورم 300-400% بودن، ولی تونستن با تغییرات سیاسی و انتخابای درست اینا رو اقتصادشون مدیریت کنن. بنابراین این نیستش که ما فرض بگیریم که ما سرنوشتی جز شرایط کنونی نداریم و باید تحمل بکنیم و چشم‌انداز حتما امکانی هست. یکی از کارهایی که کسایی که مثل من، آقای رحیم‌پور، دیگران انجام میدن، منتقد اقتصادی هستن، هشدار میدن نسبت به روندها، به عبارتی توضیح میدن و درخواست میکنن که سیاست ها اینگونه یا ملاحظات تکنیکی که باید در سیاست های حکومت ها باشه رو به اونها گوشزد میکنن تا سیاست های بهتری انتخاب بکنن یا به عوارض انتخاباش رو آگاه باشن. به نظر من نقش تاکید میکنم دولت بسیار بسیار، مجموعه حاکمیت بسیار مهمه. آقای رحیم‌پور به نکته بسیار مهمی اشاره کردن در مورد وضعیت نهاد دولت در دوره آقای هاشمی، در دوره جنگ. حتی سوال شما در مورد مدیریت اقتصادی جنگ بود، ما دولت در دوره جنگ هم عملکرد موفقی داشت در اینکه تامین نیازهای اساسی جامعه بکنه، به دلیل اینکه تونست یک نوعی هماهنگی، همکاری و تعهد در درون دولت ایجاد بکنه و تعدد مراکز تصمیم گیری به قدری نبود که مانع این خدمت رسانی دولت بشه. در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی هم دولت یک به نوعی آرمانی داشت، یک چشم‌اندازی داشت، برنامه مشخصی داشت و به دنبال اون میرفت، حالا تا چه اندازه، 40%، 80%، 90% موفق بود. چیزی که ما با شاهد هستیم نبود دولته، یعنی بی دولتی است، به معنای اینکه دولت از تقریبا سال 96 به بعد در دستور کار قرار گرفت که دچار اضمحلال بشه. البته مشکلات حقوقی قانون اساسی و روندی که بعد از انقلاب بود داشت اثر گذاشت و دلایل مختلفی داره. بنابراین اگه من بخوام برگردم به این نکته که دولت، احیای دولت یا پذیرش نقش دولت برای اینکه بتونه نقش اصلی داشته باشه در سیاست گذاری ها و کیفیت خودش رو بهتر بکنه و درک بکنه که در چه شرایط سختی هست و چه انتخابایی داشته باشه و خودش رو مسئول حل مسئله بدونه و تمام تلاش داشته باشه، احتمالا میتونه روزنه های باز بکنه برای تغییر. اما اگر روند گذشته ادامه پیدا بکنه و این کوتاه بینی یا هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش باشه در اعضای مختلف دولت یا حاکمیت و فراموش کنه تاثیر بزرگتر رو، خب این میتونه نتایج بسیار ناگوار و خطرناکی رو برای کشور وضع بکنه و باید امیدوار باشیم که این نقدها یا این نگاهایی که در نسبت به عوارض هشدار میده شنیده بشه یا حداقل اونا بهتر از ما بدونن و به سمتی برن که وضعیت رو تغییر بدن. من فقط میتونم امیدوار باشم
1: و نگاه امنیتی هم وجود نداشته باشه ماجرها. اگه اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم میرسیم، از هر دو بزرگوار من بخوام که پاراگراف آخرشون یا جمع‌بندیشون رو ارائه بدن هر کدوم در 1.5 دقیقه. آقای رحیم‌پور از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخرتون و جمع‌بندیتون از آنچه که در سپهر اقتصاد ایران در آینده میبینید. آینده البته نزدیک میتونم بگم.
0: طبیعتاً کارکرد فوری دولت در اینجا این هست که به اصطلاح پاسخ بده به نیازهای فوری و معیشتی مردم و به هر حال سبد مصرفی مردم رو به هر حال تامین بکنه. این به اصطلاح نیاز فوری هست، اما نیاز بنیادی تر اقتصاد ایران همچنان که گفتم این هست که به اصطلاح یک گفتمان اقتصادی تازه به هر حال برای اقتصاد ایران با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که اتفاق افتاده و بحثایی که پیرامون صنایع بنیادی که در ایران حالا میتونن شکل بگیرن یا باید به وجود بیان در واقع طرح بحث بشه و این نیاز هست که دولت دست کم اگر نمیتونه فضای باز و سیاسی به اصطلاح ایجاد بکنه در واقع فرصتهایی ایجاد بکنه که به اصطلاح این گفتمان اقتصادی به اصطلاح شکل بگیره و بتونه در واقع راهکاری رو برای آینده ایران و تعریف اقتصادی ایران دست کم در بلند مدت ارائه بده. این یک نیاز خیلی فوری هست که باید بهش پاسخ داده بشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای کارزاد. از شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: اگر این درک به نظرم وجود داشته باشه که ایران به قول آقای دکتر رضا رجایی در یکی از حساس ترین شرایط خودش بعد از جنگ های ایران و روس هست، برای مردم، برای حکومت، برای همه ایرانی ها باید هر کسی وظیفه خودش عمل کنه. به نظرم مهمترین نقش رو دولت و مجموعه جمهوری اسلامی در درک این شرایط حساس داره و در اون حسش از دارایی های ایران، همونطور که از سرزمین ایران داره دفاع میکنه در برابر تجاوز خارجی، از مردم و معیشتشون، زندگیشون و آیندهشون به بهترین نحو دفاع بکنه و اون در گروه این هستش که درها رو و دستها رو باز بکنه و همه رو درگیر این شرایط بکنه. فکر میکنم اگر خیلی کوتاه بخوام روی یک نکته متمرکز شم، به نظرم دولت آقای پزشکیان لازم داره که یک بازنگری اساسی بکنه در مورد اینکه سه اولویت تامین تعاونی اجتماعی و حمایت از توان تولید اقتصاد ملی و توان دفاعی رو طبعا در کنار توان دفاعی که در دستور کارش هست رو، این سه تا اولویت رو به بازنگری تو بودجه و مجموعه دولتش در نظر بگیره و این گفت اهمیت نقش دولت رو به معنی متولی امور رو در مجموعه حاکمیت باید همه بپذیرند و دولت هم باید انتخابای درستی داشته باشی تا از این وضعیت خیلی خاصی که ما در دچارش هستیم بتونیم به خوبی عبور بکنیم. من امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای سخت رو تحمل بکنن و دولت این درایت رو داشته باشه که سختی بسیار و تلخی بسیار این روزها رو برای مردم بیشتر تلخ نکنه و تلاش کنه که تلخیش رو کمتر بکنه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران قلب ایران که با ما همراه بودند، و هادی کهالزاده پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس که از آمریکا واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. قطعا خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم درباره این بحث که به هر حال با زندگی بسیاری از ایرانی‌ها در داخل ایران هم گره خورده. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونیم با هم تبادل نظر کنیم، چنان که دیگر دوستان کردن. من تعدادی از اسامی رو در فرصت کوتاهی که داریم بخونم: حسام میر، آقای شهریار اشکان، آقای راموز، آقای بختیاری و آقای کیومرث شهناز از جمله شنوندگانی بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. ضمن اینکه آقای اشکان گفته بود که تلفنی چگونه میتونیم در برنامه حاضر بشیم، که این رو در آینده من حتما مطرح میکنم که زمانی که ما شماره رو در اختیارتون میذاریم شما میتونید در برنامه حضور داشته باشید. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 18 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما باشید. نگاه ویژه خواهیم داشت به تحولات میان ایران و اسرائیل که حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اولین واکنشش امروز در روز دوشنبه خواستار توقف حملات دو کشور به یکدیگر شده. درباره این موضوع و پیامدهای این تحولات بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرهای این بخش با همکارم نسرین افشار.
2: سلام دوباره. سپاه پاسداران در آخرین ساعات شامگاه یکشنبه برای نخستین بار از زمان برقراری آتش بس در 19 فروردین چندین موج موشک به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد، اقدامی که با هشدار صریح تهران مبنی بر انجام حملات سنگین‌تر در صورت هر گونه پاسخ تلافی جویانه تل‌آویو همراه شد. در پی این حملات ارتش اسرائیل اعلام کرد مواضع حکومت ایران در غرب و مرکز کشور را هدف قرار داده. همزمان گزارش‌هایی از وقوع انفجارهای شدید در تهران، شیراز، تبریز، کرج، کرمانشاه و چند شهر دیگر منتشر شد. در همین راستا کانال 13 اسرائیل می‌گوید نیروی هوایی این کشور تا کنون 20 هدف را در داخل ایران بمباران کرده است. و در ادامه دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال خواستار توقف حملات ایران و اسرائیل شد. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور نمایندگان 35 کشور عضو در وین آغاز شد. یکی از محورهای اصلی این نشست بررسی موضوع ضمانت‌های NPT و قطعنامه‌های شورای امنیت درباره ایران اعلام شده است. این نشست 5 روزه طبق روال معمول با کنفرانس خبری رافائل گروسی مدیر کل آژانس آغاز می‌شود. در آستانه این جلسه خبرگزاری رویترز گزارش شد پیشنویس قطعنامه از سوی ایالات متحده برای اعضای شورای حکام ارسال شده که ایران را به ارائه اطلاعات دقیق درباره مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان و همچنین فراهم کردن دسترسی‌های فوری برای راستی آزمایی ملزم می‌کند. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از عملکرد آژانس رافائل گروسی را متهم کرد گزارش‌های فنی را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کرده و خواستار محکومیت حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران شد. و در خبری دیگر، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله اسرائیل به صنایع پتروشیمی ایران، تأسیسات پتروشیمی حیفا را هدف حمله موشکی قرار داده است. در این بیانیه هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌های انرژی بازی خطرناک توصیف شده که به گفته سپاه می‌تواند امنیت انرژی منطقه را تهدید کند. روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرده است که اسرائیل به مجتمع پتروشیمی کارون در ماهشهر حمله کرده. 2 اصابت به این شرکت صورت گرفته، اما این حمله ها تلفات انسانی نداشته و میزان خسارت در دست بررسی است. و در خبری دیگر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید تاکنون 3121 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این میان 2406 نفر بازداشت شدند. به گفته او افراد بازداشت شده با اتهامهایی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، اقدام امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی، همچنین همکاری با رژیم متخاصم و فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی به نفع به گفته آنها دشمن مواجه هستند. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند ماه، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دامنه برخورد با شهروندان با عنوان مقابله با عوامل اسرائیل را گسترش دادند و چندین نفر هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شدند. قوه قضایی اما تا کنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 در روزی صحبت میکنیم که پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان امروز در مادرید در پارلمان اسپانیا سخنرانی رو کرده. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، او در این سخنرانی خود گفت تشدید درگیری ها، تعمیق قطبی شدن و بی‌توجهی گسترده به حقوق بشر جهان رو به سمت بحرانی عمیق سوق داده. پاپ که در این سخنرانی ساعتی پس از سرگیری حملات اسرائیل و ایران به یکدیگر سخنرانی می‌کرد، گفت که جهان در حال تجربه یک بحران عمیق معنوی و فرهنگی است. گفت سلاح‌ها می‌تونند سکوت موقت ایجاد کنند، اما هرگز نمی‌توانند صلحی واقعی و پایدار ایجاد کنند. از پاپ لئو در مادرید در پارلمان اسپانیا می شنیدیم در روزی که اشاره کردم روز 101 آغاز جنگ بود امروز، اما در روز 61 آتش بس ایران و اسرائیل به سوی یکدیگر موشک پرانی کردند و انفجارهایی در نقاط مختلف ایران گزارش شد و همه اینها در زمانی که همین ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اولین واکنش روز دوشنبه خود از ایران و اسرائیل خواست که حملات به یکدیگر رو متوقف کنند. ایلیا جزایری همکارم اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا. ایلیا، در چه وضعیتی قرار داریم همکنون اگه بخوایم نگاه بکنیم به آنچه که در ایران در جریان هست؟ در خبرها هم اشاره شد الان از جمله خبرهایی که در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، فعال شدن پدافند در یزد هست، در تهران، اصفهان، جنوب ایران، نقاط مختلف ما فعال شدن پدافند، انفجارهای گسترده رو داشتیم.
3: آها، بله، این دقایقی پیش یا بهتر بگم ساعتی پیش این خبرها منتشر شد، اما در حال حاضر خب بعد از اون که چون ارتشسال اعلام کرده بود که موج تازه آغاز کرده از حملات به ایران، اما الان چیزی اعلام نکرده، حدود 2 ساعتی هست که از موج تازه خبر نداده و الان که ما داریم صحبت میکنیم سخنگوی ارتشسال الان آقای افی دفرین داره صحبت میکنه، میگه که ما به محض این که ایران شب گذشته حملات موشکی به اسرائیل را انجام داد، نیروی هوایی ارتش آماده شد و پاسخ داد و میگه که ما در ایران اقدام به انهدام چند سامانه پدافند هوایی در غرب و وسط کشور و مرکز کشور کردیم و همچنین میگه ارتش اسرائیل آماده است برای از میان بردن هر تهدیدی که کشور اسرائیل باهاش مواجه میشه و خواهد شد. این صحبت‌هایی است که آقای افی دفرنز دقیقی پیش مطرح کرد در گفتگو در کنفرانس خبری که برگزار کرد، با در صحبتی که البته به طور معمولا ویدیو میده از این صحبت آقای افی دفرین، از صحبت‌هایی که به عنوان سخنگوی ارتش دفاعی اسرائیل مطرح میشه. اما خب آقای ترامپ پستی منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال که گفت دو طرف باید متوقف کنن شلیک موشک ها و آتش باری به یکدیگر رو، که البته خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران این صحبت های ترامپ رو شو فریبنده توصیف کرد و گفت که به طور مکرر نقض شده آتش بسی که برقرار شد از توافق آتش بسی که در 19 فروردین منعقد شد و میگه که این کاری که اسرائیل انجام میده حتما با هماهنگی آمریکایی‌ها داره انجام میده. صحبت مشابهی رو هانا سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی هم داشته ساعتی پیش که در کنفرانس خبری صحبت میکرد در تهران، به این مسئله باز اشاره کرد که بخش از صحبت‌ها رو با هم بشنویم.
4: ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم صهیونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند، دامنش رو گسترده بکنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنند که ما کماکان با آتش بس متحد هستیم، آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنند.
1: صحبت‌های اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رو می‌شنیدیم در همین دقایق. ایلیا، آقای ترامپ بار دیگه نوشته رو منتشر کرده در تروث سوشال و میگه که هر دو طرف، اسرائیل و ایران، به دنبال آتش بس فوری هستند. مذاکرات نهایی در مورد صلح در حال انجام، هر چند ممکنه به گفته آقای ترامپ جهالت یا حماقتی مانع دستیابی به این صلح بشه. میگه که محاصره تا زمان دستیابی به توافق نهایی با تمام قوا و به قوت خود باقی خواهد موند. اوضاع باید به سرعت پیش بره. این تازه ترین نوشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال هست. باز هم تاکید داره میکنه به همون روندی که ما از شب گذشته از صحبت‌های آقای ترامپ میدیدیم.
3: بله، خب آقای ترامپ چند بار در چند نوبت صحبت کرد. شب گذشته که بعد دو صحبت بعد از آغاز حمله ایران بود که گفت از اسرائیل میخواد که پاسخ نده، و حتی در صحبتی که کرد بود با فاکسوز گفته بود اگر اسرائیل حمله کنه این میتونه کمک به ادامه روند 47 ساله و حتی 3000 ساله در ایران باشه که مورد توجه قرار گرفت. این بخش از صحبت گفت ایران حمله خودشو کرد کافیه، بعد از اسرائیل که حمله کرد گفت کافی حمله خودشو کرد، اما امروز ادامه پیدا کرد. حالا باید چطور پیش میره، به ویژه در ساعت‌های آینده که قرار است آقای ترامپ کنفرانس خبری از راه تلفن داشته باشه، اون بیشتر سیر ماجرا رو برای ما روشن میکنه که به کدام سمت خواهد رفت. الان سپاه پاسداران داره تاکید میکنه که آماده است برای هر احتمالی، هم برای ادامه جنگ با اسرائیل، هم برای احتمال پیوستن آمریکا به این جنگ، که آماده است منافع آمریکا رو هدف قرار بده. دو طرف الان در حال رجزخوانی هستن، هم آمریکا هم اسرائیل، با اینکه آقای ترامپ میگه میخوان توافق آتش بس منعقد بشه. خب این هم بخشی از ماجرا است، اما مسئله تأثیر اتفاقات دیشب و امروز بر مذاکرات رو آقای بقایی هم بهش اشاره کرده، به خاطر اینکه میگه این میتونه جو بی‌اعتمادی رو بیش از پیش پیچیده کنه.
1: از رجزخوانی گفتی، صحبتایی که مطرح میشه در داخل ایران، از جمله این صحبت ها که وبسایت ما radiofarda.com هم در پوشش همزمان بهش پرداخته، صحبت های علایالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، است که اسرائیل رو تهدید کرده که جمهوری اسلامی تسلیحاتی داره که اگه به کار بگیره، به گفته آقای بروجردی، زندگی صهیونیستا رو مختل میکنه. این صحبت ها در حالی که آقای بروجردی، در حالی که جامعه بین الملل بارها از فعالیت‌های موشکی ایران و احتمال ساخت سلاح‌های غیر متعارف توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده، این موضوع رو مطرح کرده. آقای بروجردی با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرده، همچنین گفته که اگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میخوان جنگ توسعه پیدا نکنه، برای استفاده نکردن دشمن به گفته او از امکانات اونها اقدام بکنن. میدونیم که درگیری‌های در جنگ، جریان جنگ 40 روزه، چه تعدادی از کشورهای حوزه خلیج فارس رو درگیر خودش کرده بود. درباره چشمانداز این درگیری کنونی بشنوید ارزیابی فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک در آمریکا، رو که رویا ملکی با او گفتگو کرده.
5: اگر میرسی که سطح تنش بین ایران و اسرائیل در سطح بالایی هست و این افزایش هم پیدا خواهد کرد با حملاتی که به طور متقابل بین ایران و اسرائیل صورت گرفته در ساعات اخیر، و میشه انتظار داشت که سپاه پاسداران دوباره موجهای جدیدی از موشک‌های بالستیک نه فقط به شمال اسرائیل بلکه به مناطق مرکزی و جنوبی اسرائیل هم شلیک بکنه، باید انتظار داشت که سطح تنش بالا بره. میتونیم انتظار چندین روز درگیری متناوب شکی و بین دو طرف داشته باشیم، ولی اینکه آیا ایالات متحده درگیر خواهد شد یا خیر، خب این بستگی داره به اینکه حکومت اسلامی و سپاه پاسداران چه تصمیمی بگیرن. آیا حملات خودشون رو گسترش بدن به منطقه خلیج فارس، به نیروهای آمریکایی، به پایگاه‌های آمریکایی؟ بله، میشه انتظار داشت که آمریکا هم خیلی سریع ظرف یکی دو روز درگیر خواهد شد، ولی اگر درگیری‌ها محدود بمونه بین ایران و اسرائیل، میشه یه چیزی شبیه جنگ 12 روزه عرب عادی مشابه یا کمی کوچکتر رو انتظار داشت.
6: شما به آمریکا اشاره کردید، با توجه به اینکه دونالد ترامپ از یک سو بر ادامه مذاکرات با ایران تاکید میکنه و از سوی دیگه گزارش‌هایی از درخواست او برای خودداری اسرائیل از حمله منتشر شده، نقش واقعی آمریکا رو در مدیریت این بحران چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا در حال تلاش برای کنترل تنش هستش یا همزمان در حال مدیریت دو مسیر متفاوت، دیپلماسی و فشار نظامی؟
5: هر دو. من فکر میکنم که هم از نظر دیپلماتیک آمریکا داره خودش رو میکنه که حکومت اسلامی رو ترغیب بکنه که به خواسته های آمریکا تن بده. من فکر نمی‌کنم که مذاکره بین ایران و آمریکا در جریان باشه. اون چیزی که به نظر میرسه وجود داره به نوعی تبادل پیام هست و این خیلی فرق میکنه با مذاکره. در نهایت آمریکا میخواد که ایران به شرط‌های اصلی آمریکا تن بده. در این شرایط احتمالش خیلی ضعیف است. به هر حال سعی خودش رو دولت آمریکا داره میکنه که به نوعی وضعیت تعادل و آرامش نسبی برسه، به طوری که بتونه آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز در شرایط شبیه قبل برقرار بکنه و از طرف دیگه بتونه محاصره دریای خودش رو برداره. ولی من فکر نمی‌کنم که در این زمینه موفقیت چندانی کسب بکنه. به هر حال این تلاش ها رو داره با میانجیگری پاکستان ادامه میده و اتفاقاتی که در لبنان افتاد و حالا در ایران و اسرائیل طبیعتاً این مقدار کار آمریکا رو سخت میکنه، ولی با توجه به دورنمای نچندان امیدوار کننده توافق بین ایران و آمریکا، من فکر میکنم که آقای ترامپ به زودی به این نکته فکر خواهد کرد که شاید یک درگیری نظامی شدید ولی به نسبت کوتاه مدت حکومت اسلامی رو در موقعیت قرار بده که به توافق مورد نظر آقای ترامپ بتونه جواب مثبت. درگیری ایران و اسرائیل من فکر می‌کنم تو که از کردن دست کم چندین روز ادامه خواهد داشت. در این مرحله احتمال اینکه به پایگاه آمریکا در منطقه گسترش پیدا بکنه ضعیف ولی ممکن هست.
6: آقای ندیمی، در رابطه به پایگاه‌های آمریکا، همین در ساعت‌های اولیه حمله عربستان درباره خطر احتمالی در منطقه الخرج هشدار داد. منطقه الخرج محل استقرار پایگاه هوایی شاهزاده سلطان، پایگاهی که در تحولات نظامی ماه‌های اخیر خیلی نامش مطرح شده. فکر می‌کنید که این می‌تونه آغازی باشه برای حمله جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه؟
5: در مورد پایگاه پرنس سلطان که آژیر خطر اعلام شده، ظاهرا آژیر خطر لغو شد. اگر بخواد که سپاه پاسداران در این شرایط بدون دلیل مشخصی مثل درگیری در تنگه هرمز که البته هر زمانی ممکنه اتفاق بیفته بیاد و به پایگاه آمریکا حمله بکنه، طبیعتاً دعوت کرده آمریکا رو که به این مناقشه با اسرائیل بپیونده و در صورت میشه انتظار داشت که درگیری گسترش پیدا بکنه. ولی در غیر این صورت نه، وضعیتی که پیش اومده اینه که موشک‌های بالستیک ایران در شمال اسرائیل بیشترشون رهگیری شدن، ولی میشه انتظار داشت که برخی از اونها اهدافی برخورد کرده باشه. سپاه پاسداران از پیشرفته ترین موشک‌های فتایی که خودش استفاده کرده، ولی با وجود این موفقیت چندانی پیدا نکرده. به خاطر همین من انتظار دارم که به زودی موج‌های جدیدی از موشک‌های بالستیک، به ویژه موشک‌های بالستیک خرمشهر و کلاهک جنگی خوشه‌ای رو ما ببینیم که استفاده بشه. از طرف دیگه اسرائیل هم سطح توان نظامی خودش در این درگیری خواهد افزود. تا حالا گزارش های از طرف ایران در مورد استفاده از موشک های بالستیک هواپرسا به استفاده اسرائیل گزارش شده، ولی فکر میکنم که خیلی زود اسرائیل از عملیات هوایی گسترده تری در داخل خاک ایران با استفاده از هواپیمایی که به صورت متعارف در داخل خاک ایران بمباران انجام بدن روی خواهد آورد و در نتیجه بازم بیشتر تشدید درگیری رو
6: دونالد ترامپ اعلام کرد که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه به دنبال عملیات کماندویی در خاک ایران هستن و اون رو بررسی میکنن. تفسیر شما از این صحبت چیه؟
5: بله، عملیات کماندویی در خاک ایران بررسی از ابتدا شده بوده. حتما قرار بوده که بخشی از عملیات خشم مقدس پنتاگون باشه، ولی از به گفته خود آقای ترامپ با توجه به ریسک بالای چنین عملیاتی این کار لغو شده. ولی به نظر من در این شرایط تنها راهی که آمریکا میتونه برای خارج کردن اورانیوم 60% غنی شده ایران متصور باشه انجام یک عملیات نظامی زمینی هست، و این عملیات نظامی زمینی قسمت قابل توجهش نیروهای ویژه تشکیل خواهد داد، ولی خیلی گسترده تر از خواهد بود و شامل اشغال بخشای از ایران برای مدتی مثل فوردو، مثل سایت اصفهان خواهد بود. نیروهای نظامی اونجا مستقر میشن، نیروهای مثل لشکر 82 هوابرد، تدعیک هوابرد، لشکر دهم کوهستانی، نیروهای تفنگدار دریایی، تجهیزات سنگین خاکبرداری و حتی نیروهای کارشناس غیر نظامی. یعنی این مستلزم یک عملیات بسیار گسترده خواهد بود که صرفا نوعی عملیات ویژه قسمتی از اون خواهد بود. پس اگر تصمیم آقای ترامپ در این باشه که اورانیوم 60% رو از ایران خارج بکنه، یک چنین عملیاتی رو باید انتظارش رو داشتیم.
6: آقای ندیمی، چند روز پیش دونالد ترامپ اعلام کرد که حکومت ایران هنوز 21 تا 22% از موشک‌های خودش رو داره، ولی جمهوری اسلامی در شب گذشته اعلام کرد که به اندازه کافی برای حملات موشکی آمادگی داره و به اندازه کافی هم موشک داره. کدام یکی از این ادعاها و از این روایت‌ها رو میشه به حقیقت نزدیک‌تر دونست؟
5: روزنامه‌های نه چندان همسو با کاخ سفید و پنتاگون طی روزهای اخیر و هفته اخیر خب گزارش مختلفی منتشر کردن از درس‌های اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی که گزارش میدادن بیش از شاید حتی بیش از 50% از موشک‌ها و لانچرهای موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران در جنگ سالم مونده، حالا قسمتی از اونها از بین رفته بوده، قسمتی در دسترس نبوده، ولی با باز شدن تونل‌ها حالا دسترسی به اونها دوباره برقرار شده. بنابراین میشه انتظار داشت که همچنان دست کم نیمی از موشک‌های بالستیک حکومت اسلامی به ویژه موشک‌های بالستیکی که بردشون به اسرائیل قابل استفاده هست در شرایط امروز، ولی حالا در طی روزهای آینده که اسرائیل حتما بمباران سنگین‌تری علیه پایگاه موشکی و امکانات موشکی سپاه انجام خواهد داد، این امکان داره که تعداد قابل توجهی موشک اسرائیل شلیت بکنه. مثلا یه کشور جنوب خلیج فارس به خاطر اینکه فاصله کمتره موشک‌های بیشتری میتونه شلیک بکنه، خب تنها فرق میکنه. اونجا هم همینطوره، دست کم نیمی از موشک‌ها نسبت به زمان پیش از جنگ 39 روزه همچنان به نظر میرسه قابل استفاده باشن و تعداد قابل توجهی هست. تا 2-3 هفته شاید هم بیشتر درگیری با شلیک حدود 20 تا 40 موشک بالستیک در روز دست کم این امکان رو داره، ادامه بده.
6: فکر میکنید در این شرایط جدید آیا باید منتظر باشیم که بازیگران جدیدی به این جنگی که شما بهش اشاره میکنید گسترده تر خواهد شد، این درگیری اضافه بشند؟
5: امارات عربی متحده فکر میکنم در عملیات تهاجمی نقش قابل توجهی خواهد داشت از همون ابتدا، اگر حملات ایران زیر ساختهای اقتصادی کشورها رو مورد حمله قرار بده، اگر این حملات به زیر ساختها به کشورهای دیگه مثل کویت یا عربستان هم گسترش پیدا بکنه، میشه انتظار داشت که نیروهای هوایی کشورها هم عملیات تهاجمی رو در بخشهایی از خاک ایران انجام بدن.
1: عجبی فرزین ندیمی رو در واشنگتن میشنیدید. یادآوری میکنم که در دقایق گذشته دونالد ترامپ میگه اسرائیل و ایران خواهان برقراری فوری آتش‌بس هستند. آقای ترامپ اندکی بعد از اینکه از دو کشور خواست فوراً حملات متقابل به یکدیگر رو متوقف کنند، بار دیگه نوشته که مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان، مگر اینکه ناگاهی یا حماقت مانع دستیابی به چنین توافقی بشه. شنونده ساعت 14 هستید. اشاره شد در دقایق گذشته به وضعیت جاری در اسرائیل. سری بزنیم از بیشتر از فرنوش رام بشنویم، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره شرایطی که این درگیری میان اسرائیل در اون آغاز شده.
7: خب اون فضای شور و حالی که در دو ماه اخیر در این آتش‌بس لرزان از نظر اسرائیل برقرار شده بود، زندگی دوباره به حالت پیشین خودش بازگشته بود، مدارس باز بودن، فعالیت‌ها بسیار زیاد شده بود، سفرهای خارجی مردم اسرائیل دوباره از سر گرفته شده بود، از شب گذشته به ناگهان جای خودش رو به یک سکوت داد. به محض اینکه نخستین خبر از شلیک موشک‌های 11 گانه ایران به طرف اسرائیل در رسانه ها منتشر شد، ستاد پشت جبهه اسرائیل هم به مردم همون شب گذشته بلافاصله دستور داد که سینماها، کنسرت‌ها، تئاترها و هر جایی رو که هستند ترک بکنند. تا شب گذشته چنین به نظر می رسید که هنوز تجمع تا حدود 200 نفر در فضای محدود امکان پذیر باشه، هرچند که دستور داده شد تمام مدارس امروز تعطیل بشه. اما خب در طول شب گذشته و وقتی که معلوم شد که نشست کابینه تصمیم گرفته که قاطعانه پاسخ بده، اوضاع کاملا تغییر کرد. امروز ما با یک دوباره در یک سکوتی روبرو هستیم. در خیابان‌ها، در جاده‌ها تنها مراکز حیاتی باز هستند، هرچند که فرودگاه بن گوریون فعلا فعالیت میکنه. بیمارستان‌های عمده کارهای خودشون رو به مجتمع‌های مستحکم زیر زمینی منتقل کردند و باید دید که چه خواهد شد. کابینه نتانیاهو قراره که تشکیل جلسه بده. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حملات اخیر دوباره سامانه های پدافند هوایی ایران رو که بازسازی شده بودند به ویژه غیر از مجتمع ماهشهر و برخی مناطق دیگه هدف حمله قرار داده. یعنی این اقدام نشون میده که اینا میخوان بار دیگه به قول خودشون یک اتوبان هوایی امن برقرار بکنن برای حملات بعدی احتمالی جنگنده ها.
8: خانم رام، از حملات دیشب که از طرف ایران انجام شده چی میدونیم؟ اون چیزی که در خبرها منتشر میشه این هست که اسرائیل همه این موشک‌ها رو رهگیری کرده. تا اینجای کار آیا این گونه است؟
7: دیشب 11 فروند در مجموع گفته شد که شلیک شده. ایران ادعا کرد که به طرف پایگاه رامت دوید در بخش شمالی اسرائیل ظاهراً در سیبل اهدافش بوده. ما هنوز نمیدونیم که دقیقاً در رمت دوید چه اتفاقی افتاده. اسرائیل اعلام کرد که تمامی موشک‌های شب گذشته تونستن رهگیری، منهدم و شکار بشن. امروز ایران دوباره ادعا کرده که به طرف دو پایگاه جنوبی نبتیم و تل نوف، جایی که معمولاً جنگنده‌های اسرائیلی از اون همواره برای عملیات علیه ایران برخواسته بودند، اقدام کرده. ما امروز صبح دیدیم که مقداری از موشک‌هایی که ایران شلیک کرد به طرف شهر برشه و دیمونا و شهرهای اطراف اون بود. اسرائیل بازم میگه که این 5-6 فروند رو تونسته رهگیری بکنه. در هر حال هنوز وضعیت دقیقاً مشخص نیست که پایگاه‌ها در چه حالتی هستن. اینها بعداً روشن خواهد شد. در اسرائیل این چیزها افشاگری میشه و در ابهام و یا نمیمونه و یا کتمان نمیشه. اما در هر حال اسرائیل هم همواره خودش اعلام کرده که بعد از آسیب هایی که احتمالاً برخی از پایگاه ها دیدن، مجموعه کلی عملیات مخصوصا عملیات هوایی تونسته ادامه پیدا بکنه.
8: خانم رام، این درگیری نظامی این کمتر از 24 ساعت اخیر بعد از تحولات در لبنان رخ داد، حملاتی که در بیروت انجام شد، وضعیت در این جبهه شمالی چگونه است الان؟ آیا حملاتی از اونجا هم متوجه اسرائیل هست یا این درگیری به چه شکل داره ادامه پیدا میکنه؟
7: اولا من بگم که اسرائیل هرگز با اون آتش بس ناگهانی که رئیس جمهور ترامپ هم در مورد جنگ 40 روزه با ایران به ناگهان اعلام کرد و هم این آتش بس هایی که در مورد جنگ اسرائیل در لبنان اعلام کرد و هی خودش هم به زعم خودش نشست و از واشنگتن دستور داد که این آتش بس ها تمدید بشه، هرگز اسرائیل و اسرائیلیا با این کنار نیامدن، به خاطر اینکه می‌دیدن بخش شمالی اسرائیل کماکان هدف حملات پیاپی هست. ظاهراً در بخش‌های مرکزی و جنوبی اسرائیل در این دو ماه یک وضعیت خوبی برقرار بود، اما بخش شمالی هرگز، مخصوصاً از اونجا که حزب الله در این دوره اخیر از اون پهپادهای بسیار کوچک، ریز پرنده هایی است که بچه ها معمولاً استفاده میکنن، ولی این ریز پرنده ها یه نوع حسگرهای حرارتی دارن که دقیقاً میتونن روی هدف قرار بگیرن و چون بالاخره حسگر حرارتی دارن، یعنی انگار که اون طرف رو دنبال میکنن. خب بخش بزرگی از کشاورزی اسرائیل، چون اسرائیل خب تقریبا به کشاورزی خودش دهه هاست مغروره، چیزی رو از خارج وارد نمی کنه. دامداری اسرائیل برای مردم این کشور بسیار مهمه، از خارج لبنیات و شیری وارد نمیشه، بنابراین تمام دامداری ها، مزارع و این محصولات کشاورزی عالی اسرائیل تقریبا همگی در بخش شمالی اسرائیل هستن. نه. شما ببینین کشاورزان در این بخش با چه فاجعه‌ای از نظر این پهپادهای نوع جدید، اونها مردم و وضعیت مدارس در شمال که هرگز عادی نشده بود، فرمانداران، شهرداران مرتب هر روز داد و بیداد، قال و بیداد در رسانه‌های اسرائیل به نخست وزیر که با این وضعیت کنار نیاید نتانیاهو زیر حملات بسیار سنگین مردم، حتی خود ارتش و مخصوصا رقیبان سیاسیش در این دوره انتخاباتی بود که چرا اسرائیل رو به یک کشور ذلیل تبدیل کردیم، مگر ما یک کشور موذی هستیم که باید هرچی آقای ترامپ میگه؟ اون خبر نداره که در واقع در کشور ما داره چه میگذره و مردم چه فجایعی رو دارن تحمل میکنن، هم در مورد بخش شمالی لبنان که توضیح دادم و هم در مورد آتش بس در ایران. مخصوصا در هفته قبل که دیوید برنه رئیس موساد تشکیلات اطلاعات جاسوسی و ماموریت های ویژه اسرائیل کار خودش رو به پایان برد، سرلشکر رومن گفمن دوشنبه قبل این پست رو بر عهده گرفت. شما اگه به سخنان نتانیاهو و دوید برنه در این آیین‌های وداع و معرفی توجه بکنید، من که اینا رو گوش می‌کردم دیدم یک عمق ناخشنودی این دوتا مقام مهم رو، از اینکه این طرح‌های اسرائیل از جنگ کاملا عملی نشده، این کاملا محسوس بود. اسرائیل احساس میکرد که درسته که آمریکا رو یار و یاور خودش کرده در این جنگ، اما اسرائیل این اواخر دیگه خشمگین بود، ناراحت بود.
8: از فرنوش ایران میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. در دقایق گذشته سخنگوی ارتش اسرائیل در یک نشست خبری در تل آویو گفته که سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بخش دفاعی، با اسرائیل هماهنگ بوده و یک شنبه شب در رهگیری موشک‌هایی که ایران به اسرائیل شلیک کرده مشارکت داشته. تاکید بر موضوع دفاعی است و نه تهاجمی. اسرائیل در چه وضعیتی قرار گرفته در آغاز این درگیری تازه با ایران؟ ارزیابی فرزین کرباسی رو بشنوید، تحلیلگر امور خاورمیانه در سلیمانیه عراق.
9: این جنگ ناتمام برای اسرائیل و برای امنیت اسرائیل بسیار مهم هست و خطری که حزب الله لبنان در طول سالهای گذشته داشته امروز بالفعل شده و جمهوری اسلامی هم حزب الله رو بخشی از این آتش بس و بخشی از ماندن و نماندن خودش تعریف کرده. این اتفاقی که دیشب رخ داد در واقع بعد از این عملیاتی که 39 روزه، جنگ 39 روزه، در واقع جمهوری اسلامی این گروی یا اصطلاحا شرط بندی بود روی عمل نکردن آقای ترامپ به وارد شدن به جنگ هست. یعنی با تشخیص این که گویا آمریکا جام جهانی رو در پیش داره، انتخابات در پیش است، وضعیت نفت، مسئله تنگی هرمز و بالاخره فشارهایی که جمهوری اسلامی الان روش هست و این عملیات رو به بهانه، به نظر من، حزب الله لبنان، چون این مسئله حمایت از حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به نوع حیثیتی هم شده، ولی در واقع جمهوری اسلامی یک فرار به جلو رو انجام داد و بیشتر برای خوراک داخلی، برای اون طرفدارایی که در واقع این توی این دو ماه سه ماه در واقع هر شب در خیابان بودن، به نوعی اعمال قدرتی هست برای این که بگن ما نه اینکه سرنگون نشدیم، بلکه داریم حمله میکنیم و اسرائیل و آمریکا رو در سکنج قرار دادیم و داریم اعمال میکنیم قدرتمون رو به اونها.
8: آقای کرباسی، اگر به اگر برگردیم به اسرائیل نگاه بکنیم، این نگاه از تهران، اما در خود اسرائیل فکر میکنید که اگر که نارضایتی باشه در واشنگتن نسبت به اونچه که اقدام کرده آقای نتانیاهو، به هر حال میدونیم در روزهای گذشته هم دونالد ترامپ راضی نبود از اینکه اسرائیل بخواد حملاتی رو در بیروت انجام بده و اسرائیل اقدام به این موضوع کرد دیروز و این حملات رو انجام داد، فکر میکنید که معادلات در اسرائیل چگونه میتونه رقم بخوره با توجه به اینکه اسرائیل معمولاً درگیری نظامی خودش رو یا با چراغ سبز ایالات متحده یا اطمینان از اینکه ایالات متحده همراهش خواهد بود انجام میده در این زمینه؟
9: دقیقاً ببینید، الان فشاری که روی آقای نتانیاهو هست هم از طرف آقای ترامپ و آمریکا و هم از طرف مردم و اپوزیسیون. بالاخره آقای نتانیاهو مسائلی داشتن در خود اسرائیل قبل از این جنگ هم، با دادگاه‌هایی که بود بالاخره اپوزیسیون فشار می آوردن و آقای نتانیاهو رو زیر این ضرب گرفته بودن که ایشون شایستگی ادامه دولتداری رو نداره و با وارد شدن به این جنگ و نتیجه نگرفتن، اون نتیجه دلخواه، اون چیزی که در اسرائیل روش برنامه ریزی کرده بود، بیشتر آقای نتانیاهو زیر فشار قرار گرفت و حزب الله لبنان هم در واقع به نظر من پاشنه آشیل آقای نتانیاهو شد. و بعد از آتش بس هم ما دیدیم بلافاصله جنگ جنوب لبنان در واقع شدت گرفت، برای اینکه آقای نتانیاهو نمیتونست این کار رو انجام نده چون شمال اسرائیل زیر خطر بود و اپوزیسیون هم بسیار فشار آوردن. همین امروز آقای نفتالی بنت دیدید که چه گفتن که این آقای نتانیاهو نمیتونه توانایی مدیریت این کشور رو نداره، نمیتونه جنگ رو ادامه بده. بالاخره فشار بسیار زیادی هست و در خارج از مسائل سیاسی یک واقعیت وجود داره، کشور اسرائیل بعد از جنگ حماس و غزه هم اون نتیجه، اون چیزی رو که در واقع بسیار براش مهم بود به طور کامل به دست نیاوردن و نه غزه به صورت کامل حماس رو از بین بردن و نه تونستن حزب الله رو کنترل بکنن. برای همین من فکر میکنم دولت اسرائیل احساس ناامنی میکنه، مردم اسرائیل احساس ناامنی میکنن و این فشار الان روی آقای نتانیاهو بسیار زیاد هست.
8: آقای کرباسی، فکر میکنید که با این توصیفی که دارید از صحنه میکنید، به نظرتون اون چه که تهران شب گذشته تصمیم به انجامش گرفته یک نوع پاسگل بوده به دولت اسرائیل یا اینکه تلاشی برای تغییر موازنه بوده در این منطقه خاورمیانه؟
9: بیشتر من به نظرم بر این هست که جمهوری اسلامی این تغییر این معادلات مد نظرش است. خودشون هم گفتن در صحبتهایی که سران جمهوری اسلامی صحبت میکنن، نماینده های مجلس، و این تغییر پارادایم در منطقه به خصوص با مسئله تنگه هرمز که به نظر من جمهوری اسلامی کشف کرد، میدونستن که چقدر اهمیت داره ولی اینو کشف کردن و این فشار آوردن به اسرائیل و آمریکا. بیشتر به نظر من این فشار بر آمریکا هست چون جمهوری اسلامی هیچ خواسته ای رو که مطرح کرده بود در میز مذاکرات نتونست از آمریکا بگیره، مخصوصا مسئله اون پول بلوکه شده ای که درخواست کرده بودن. این فشار به اسرائیل و درست کردن این درگیری در واقع این فشار بر آقای ترامپ هست، جدای اینکه آقای نتانیاهو و اسرائیل رو هم تحت فشار قرار میده و وادار میکنه به واکنش. در واقع این تغییر اون پارادایم در منطقه رو برای یک اعمال قدرت و تحمیل اون به کشورهای منطقه و بخشیش هم برای داخل مملکت هست، به نظر من جمهوری اسلامی این کار رو انجام داد. البته شرط بندی اونها روی بیعملی آقای ترامپ هست و میدونن آقای ترامپ وارد این جنگ نمیشه، حداقل در این مقطع زمان.
8: بعد فکر میکنید که این دوره تازه درگیری اونطور که هم در اسرائیل و هم در ایران گفته شده چند روز ادامه خواهد داشت یا اینکه این از کنترل ممکنه که خارج بشه و به یک جنگ تمام عیار دوباره منتهی بشه؟
9: خیلی سخت است در این مورد صحبت کردم، ولی به نظر من به خاطر موقعیتی که الان درش قرار گرفتیم این جنگ زیاد طول نخواهد کشید. حالا چند روزش رو من نمیتونم پیش بینی بکنم، ولی مطمئنا زیاد طول نخواهد کشید، برای اینکه دو طرف هم اسرائیل و هم ایران این توان رو ندارن که یک جنگ دراز مدت رو ادامه بدن، چون اسرائیل احتیاج به کمک آمریکا داره در یک جنگ دراز جنگ کوتاه مدت رو میتونه مدیریت کنه، ولی یک جنگ دراز مدت بدون کمک و پشتیبانی آمریکا امکان پذیر نیست. پس هر دو طرف به نظر من در یک مقطعی کوتاه خواهند آمد، البته با واسطه گری کشورهای منطقه مثل پاکستان، عربستان، ترکیه که همین الان هم شروع کردن و آمریکا به نظر من دخالت خواهد کرد.
8: از فرزین کرباسی میشنیدید، تحلیلگر خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق. اشاره شد در این گفتگو به موضوع تنگه هرمز بسیار گذرا. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرده که این اتحادیه به دلیل تهدید آزادی تردد دریایی توسط ایران تحریم‌هایی را علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی اعمال کرده. کالاس این اظهارات را در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در قبرس کنگرس مطرح کرد، هنوز جزئیات بیشتری درباره این تحریم‌ها ارائه نشده. شما درباره این تحولات چه فکر می‌کنید؟ چشم انداز پیش رو رو چه می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید که یک جنگ تمام عیار دیگر آغاز شده، یا اینکه یک تحولات نظامی کنترل شده رو شاهد هستیم؟ تاثیرش رو بر زندگی خودتون چگونه می‌بینید؟ اگر می‌خواید با ما در تماس باشید، @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام و شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221212. شنونده یه ساعت 14 هستید.
10: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
8: کمی از این فضای درگیری نظامی فاصله بگیریم، بپردازیم به موضوع دیگر که مرتبط هست البته از نتایج جنگ و درگیری‌های نظامی است. شعارهای تجمعات دانش آموزی در روزهای گذشته در شهرهای مختلف کشور و واکنش مسئولان به اون، هر دو از الگوهای آشنای اعتراض و مواجهه با اعتراض در جامعه ایران پیروی می‌کنند. دانش آموزان شعارهای آشنایی میدن، مثل دانش آموز میمیرد، ذلت نمیپذیرد، یا محصل داد بزن، حق تو فریاد بزن. اینها شعارهایی نیستن که در مدرسه متولد شده باشن، بلکه شعارهای اعتراض‌های خیابانی هستن که علیه ظلم و بی‌عدالتی سرداده میشن. از مهرداد میردامادی در این باره بیشتر بشنوید.
11: اعتراضات دانش آموزی خرداد 1405 فقط سر چند نمره بالا و پایین یا ناکارآمدی آموزشی نیست. قصه همیشگی تبعیض‌های پیدا و پنهان و نبود عدالت، این بار در عرصه آموزش. ماجرا از اینجا شروع میشه که بچه‌های پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم خودشون رو وسط یک کارزار بزرگ می‌بینن، جایی که نمره‌های امتحان نهایی با اون تأثیر قطعی 60% داره سرنوشت ورودشون به دانشگاه رو رقم می‌زنه.
12: ما چون که 11 ام هستیم، من به شخصه رشتم ریاضیه، درسام تخصصی و به شدت سخته. این بعد در حضوری باشیم ما و حالا به اصطلاح معلم‌ها اینا رو ببینیم. بعد از اینم که حالا شرایط جنگی پیش اومد و دوباره غیر حضوری شد و کلن حتی اینترنت هم ضعیف‌تر شد، بستر اینترنت، سرورها و حواسه همه این مشکلات پیش اومد. نتیجه‌گیری ما چی اصلا خواسته دانش آموزا چیه؟ لغو نهایی 11 و تصمیم مثبت کردن نهایی 12.
11: اما داستان وقتی پیچیده شد که بعد از تعطیلی‌های دی ماه، از 9 اسفند مدرسه ها و دانشگاه ها به خاطر ناامنی بسته شد و همه چی رفت روی آموزش آنلاین.
13: از اسفند تا الان کلا مدرسه نرفتیم، تمام آموزش ما به صورت مجازی بوده یا آفلاین و هیچ چیزی آیدی ما نبوده تو این سال مهم.
11: اونجا بود که ضعف‌های ساختاری زد بیرون، از سرورهای سامانه شاد که جوابگوی میلیون‌ها دانش آموز نبود تا فیلترینگ اینترنت که حتی صدای علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور را هم در آورد و اون رو حرکتی بی منطق دونست.
14: شما در بحث تحول دیجیتال و هوش مصنوعی نشستید، در اینجا پنل گذاشتید، ما مواجهیم با فیلترینگ و محدودیت‌های بی منطق در فضای کشورمون که نگرانی‌ها رو تشدید می‌کنه. من با همه تجربه‌ها و آموخته‌هام درک نمی‌کنم، واقعاً درک نمی‌کنم این برنامه فیلترینگ چه سودی برای جامعه داشته، چه سودی برای فرهنگ ما داشته، چه سودی برای آموزش ما داشته، فیلترین چه چیزی رو پاس
11: می‌داره؟ دقیقا همینجاست که کارشناس‌ها میگن بی‌عدالتی آموزشی بدتر از قبل شده. وقتی آموزش رفت توی فضای مجازی، شکاف بین مناطق برخوردار و محروم عمیق‌تر شد. دانش آموزای معترض میگن آخه چطور میشه با قطعی برق، اختلال اینترنت و تفاوت فاحش کیفیت معلم‌ها، معدل رو معیار عادلانه‌ای برای سنجش ما بدونید؟
15: اونا میگن که آموزش کامل بوده، از قبل عید کامل بوده، در صورتی که آموزش مجازی بوده، خیلی معلم از کارش نداشتن. الانم توقع اینه که یا امتحان مجازی بشه یا کلا لغو بشه.
11: حتی خود وزیر آموزش پرورش علیرضا کاظمی هم توی جلساتش با مجلس قبول کرده که کیفیت آموزش در دوران مجازی افت کرده. برای همین هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داده و صراحتاً گفته تقاضای ما اینه که استثناءً امسال تأثیر معدل رو از حالت قطعی به مثبت تغییر بدیم. اما خب حرف آخر رو باید شورا بزنه. جالبه بدونید که دانش آموزای معترض حتی تا دم در دبیرخونه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رفتن تا با دبیر شورا حرف بزنن، اما راهشون ندادن.

0: منکر مشکلات داوطلبان و بحث ترمیم معدل نیست، اما میگه برای امسال خبری از تغییر نیست و شورا اصرار داره که همین تأثیر قطعی بمونه.
1: اینایی که سال اول کنکورشون هست، اینا عمدتا نظرشون اینه که تأثیر قطعی پای 11 حذف نشه، برای اینکه پارسال درس خونده، امتحان داده، اگه اینو حذف کنی واقعا بی‌عدالتی است.
0: واقعیت اینه که خواسته های بچه های دانش آموز با جواب های مسئولین زمین تا آسمون فرق داره.
2: ما سه تا درخواست داریم، یکی این که کنکوری های 1405 11 هماشون مثبت بشه تأثیر رو بردارن، یکی هم کنکوری های 406 که منم 11 همو تأثیرش رو بردارن یا حداقل مثبتش کنن. آخه اصلا ظلم در حق ما این که از هفتم تا دهم همشون امتحاناشون تأثیرشون برداشته بشه و اینا، حتی مجازی بشه، بعد در حق ما ظلم میشه. و درخواست آخرمون هم اینه که حتی اگه که بخوان تأثیر قطعی بذارن به تعویق بندازن.
0: دانش آموزای امروز فقط نگران نمره نیستند، اونها نگران بحران آینده هستند. حس میکنن از 15 سالگی، یعنی از همون پای دهم، زیر یه فشار مضاعفی رها شدن که اصلا فرصت برابری براشون نمیسازه. واسه همینه که شعاراشون هم همش بوی نبود عدالت آموزشی میده. حالا سوال اینجاست، آیا اون انعطاف هوشمندانه که والدین و دانش آموزا دنبالش هستن اتفاق میفته؟ یا نظام آموزشی میخواد روی اجرای سفت و سخت مصوبه‌ای که برای شرایط عادی نوشته شده بود پافشاری کنه؟ فعلا که شعارهای تجمعات و واکنش مسئولین همون الگوهای قدیمی اعتراض و برخورد رو تکرار میکنه. در کنار برچسب مافیا زدن به معترضین، عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش مجلس هم تیر آخر رو زده و خیلی رک خطاب به دانش آموزا گفته توصیه ما اینه که دانش آموزان دست از اعتراض بردارن و برن و درسشون رو بخونن، چون دیگه چاره ای نیست و این اعتراض ها فایده ای نداره.
3: از مهرداد میردامادی میشنیدید. بالا رفتن جدی میزان کشت غیر مجاز خشخاش در ایران سبب نگرانی مقامات شده. در حال حاضر کشت خشخاش تنها با مجوز دولت و برای دولت آزاده. به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این نگرانی ها معطوف به کشت غیر مجاز خشخاشه که در برخی موارد و در برخی استانها جایگزین زراعت ساگر محصولات شده. از الهه روانشاد در این باره بشنوید.
4: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش نگران کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی استانهای کشور خبر داده و گفته حتی در مواردی به جای محصولات سنتی، به طور مثال برنج، به کاشت خشخاش روی آورده شده. او برخورد قاطع قوه قضاییه با این کاشت غیرقانونی را تایید کرده و هشدار داده که خلوص بالاتر این نوع خشخاش خطر گسترش و تشدید اعتیاد در میان جوانان را به موضوعی جدی بدل کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد جمالیان تأکید کرده که سطح زیر کشت خشخاش از کمی بیش از 9000 هکتار در سالهای 1402 و 1403 به رقم تقریبی 32000 هکتار در سالهای 1403 و 1404 رسیده است که جهشی 3 برابری را نشان می‌دهد. با کاهش کشت تریاک، عرضه آن در بازار درمانی چنان با افت روبرو شد که نه تنها درمان بیماران را مختل کرده بود، بلکه باعث شده بود تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش به سوی کشت غیرقانونی متمایل شوند. اما به رغم هشدار عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طراح و ارائه کننده طرح موسوم به کشت مدیریت شده خشخاش، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هنگام عرضه این طرح نظری کاملا متفاوت در مورد اعتیاد جوانان داشت. نظریاتی که در نهایت به تصویب این طرح انجامید. او در دفاع از طرحش قبل از تصویب می گفت:
5: مبارزه با مواد مخدر غلط اندر غلطه. کجای تعداد معتادین کم شده؟ تنوع اعتیاد اینقدر بالا رفته از مواد سنتی

0: رفته به سمت مواد صنعتی بسیار بسیار آسیب‌زا و خطرناک و اصلا ما مبارزمون غلط بوده. ببینید اصلا ما در قانون سال 1347 طرح کشت محدود و کنترل شده خشخاش داشتیم. 9 بندم داره. در اون یک بندش اشاره کرده تا زمانی که کشورهای همسایه کشت خشخاش میکنند ما برای نیازهای داروییمون کشت میکنیم.
1: رضا سپهوند با انتقاد از تریاک ناخالص وارد شده از افغانستان به گلمندی داروسازان نیز اشاره کرده بود.
0: 600 تن فقط شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن برای همین دارویی که من و شما مصرفیم. 600 تن اگر هر هکتاری دیمش 25 کیلو تریاک به شما بده میشه 80,000 هکتار. خب این فرصت رو گذاشتیم در اختیار افغانستان. ارزمون در از این کشور خارج میشه که بریم تریاک ناخالص وارد کنیم برای ساخت دارو. الان داروسازای ما با مشکل اساسی مواجهند. این یه مسئله ملیه. اصلا ربطی به این که کی تریاک میکشه و اتیاد. اصلا اتیاد بخش کوچیکی از این موضوعه. اتیاد رفته به سمت مواد صنعتی و داره فرزندان و دانش آموزان ما رو نابود میکنه.
1: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیست در شرح علت تصویب چنین طرحی گفته است:
2: موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات و بعد با توجه به تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتا در جریانهای سیاسی اونجا وجود داشت منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت، لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره و بعضاً سایه‌های سیاسی متأسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جمع‌بندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره، طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد.
1: قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید کرده است و پس از تصویب طرح کشت مدیریت شده خشخاش، محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در برنامه کارشناسی در صدا و سیما تاکید کرد که هدف برنامه توسعه کاشت خشخاش تنها و تنها شامل کشت قانونی نوعی شقایق دارویی است که تحت نظارت دولت و برای مصارف پزشکی کاربرد دارد. او افزود این گیاه قابل تیغ زنی و گرفتن شیرابه نیست و صرفاً کاربردی دارویی دارد.
3: بر اساس ماده 41 که حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست همکنون برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارن، ولی بر اساس مواد 23 و 24 کنوانسیون واحد مواد مخدر 1963 که ایران بهش ملحق شده تولید اینها باید شرایط خاص داشته باشه. یک، زمین‌ها باید محصور باشد، مجوزدار باشه، زارع باید مجوزدار باشه و خرید صرفاً دولتی از زارع انجام بشه. با توجه به اون کاهش کشت که تو مستند هم بود برانیم تا وزارت بهداشت هم اتفاقا تو ماده 41 تبصرش میگه کشت شقایق پاپاور سامنی و اولیفرا با درخواست وزارت بهداشت و با مجوز و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مواد مخدر بلامانه است. لذا داریم این کارها رو انجام میدیم. در زمین‌های محصور این نوع شقایق، نه خشخاش تریاک داره که عکسش رو پشت زمینه تصویر داریم به عنوان کوکنارهای رایج، انجام بشه.
1: اقتصاد آنلاین نیز نوشته است در حال حاضر بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان ایرانی به منظور بازگشت به کشت محصولات مجاز در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده راهکارهای علمی و تخصصی به کار گرفته شوند. و اما در حال حاضر رکورد کشت خشخاش در دست میانمار است. میانمار به دلیل بحران‌های سیاسی حاکم بر فضای کشور اکنون گوی سبقت را از افغانستان روبوده است. دهه‌ها این افغانستان بود که 80% از تریاک مورد نیاز جهان را فراهم می‌کرد، اما از 4 سال پیش پس از ممنوعیتی که طالبان اعلام کردند میزان کشت خشخاش بسیار کاهش یافته است. مکزیک و کولومبیا هم از تولید کنندگان پرکار خشخاش هستند. در کشورهای اروپایی مشتقات تریاک مثل هروئین و در آمریکا حتی افزون بر آن میلیون‌ها نفر به مشتقات دارویی گرفته شده از تریاک معتادند. اما استفاده سنتی از تریاک 80% در آسیا صورت می‌گیرد.
4: از الهی روانشاد می شنیدید. اما پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن می تونن خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از اون رو تا 30% کاهش بدن. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی استفاده می کنند. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
5: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می‌دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می‌کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می‌شوند. این یافته‌ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می‌دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
4: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. در دقایق اخیر قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ایران اعلام کرده که عملیات علیه اسرائیل متوقف شد. این بیانیه از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داده. در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان خوانده شده آمده که در صورت تداوم تجاوزات و آنچه که شرارت‌ها خوانده شده از جمله در جنوب لبنان اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تری از قبل در راه خواهد بود. بیانیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا دقایقی بعد از انتشار پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده منتشر شده، مبنی بر اینکه ایران و اسرائیل تمایل به برقراری فوری آتش بس دارند و آقای ترامپ خواستار توقف درگیری ها میان ایران و اسرائیل شده بود. با این خبر به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 5 عصر در ایران است. خوش آمدید به این پوشش زنده خبری رادیو فردا. عصر روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 18 خرداد ماه سال 1405 همراه این پوشش ویژه خبری شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. از تحولات ساعتهای اخیر میان ایران و اسرائیل و تصمیم دو طرف به پایان حملات علیه یکدیگر برای شما بیشتر خواهیم گفت و البته موضوعات متنوع دیگری رو از جمله کشته غیر قانونی خشخاش در این برنامه بررسی می‌کنیم. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهرداد میردامادی.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی در شبکه ترو سوشال اعلام کرد مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است و به گفته او اسرائیل و ایران به دنبال برقراری آتش‌بس فوری هستند. دونالد ترامپ همچنین گفت که این روند تا رسیدن به توافق ادامه دارد مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا محاصره دریایی ایران همچنان برقرار خواهد ماند تا زمانی که توافق نهایی حاصل شود. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز دوشنبه با انتشار بیانیه رسمی از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه حملات موشکی اخیر ایران پاسخی به تداوم حملات اسرائیل به زاهیه بیروت و جنوب لبنان عنوان شده و همچنین اقدامی در جهت حمایت از مردم لبنان توصیف شده است. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش داد که این کشور به درخواست مستقیم دونالد ترامپ حملات خود به خاک ایران را متوقف کرده است. بر اساس این گزارش اگرچه حملات به ایران متوقف شده، اما این مقام اسرائیلی هشدار داد که در صورت تداوم حملات حزب الله به شهرک‌های اسرائیلی، ارتش آن کشور بار دیگر مناطق جنوبی بیروت را هدف قرار خواهد داد. وی همچنین تأکید کرد که عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان طی روزهای آینده با تمام قدرت ادامه خواهد یافت. در همین حال شبکه خبری CBS گزارش داد که نیروهای نظامی ایالات متحده هیچ مشارکتی در حملات اخیر اسرائیل به ایران نداشتند. این گزارش همچنین میگوید که دولت دونالد ترامپ دستور خاصی برای انجام عملیات تدافعی جهت محافظت از اسرائیل در برابر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران صادر نکرده بود. معاونت اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور ایران شایعات مربوط به احتمال قطع سراسری اینترنت در پی تنش‌های نظامی اخیر را به طور قاطع رد کرد. عباس پازوکی در گفتگو با خبرگزاری سیتنا تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای قطع اینترنت بین‌الملل وجود ندارد و شبکه طبق روال مأمور در حال ارائه خدمات است. معاون اطلاع رسانی دفتر محمد رضا عارف به مشاغل اینترنتی و کسب و کارها اطمینان داد که می‌توانند بدون نگرانی به فعالیت‌های خود ادامه دهند. عباس پازوکی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال رفع فیلترینگ پلتفرم‌های پرمخاطب تصریح کرد اگرچه هنوز به طور مصداقی به موضوع پیام‌رسان‌ها پرداخته نشده، اما کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف فضای مجازی فعال شدند. به گزارش رسانه‌های خبری ایران در روزهای اخیر برخی کاربران با یادآوری تجربه محدودیت‌های گذشته نسبت به احتمال قطع دوباره اینترنت بین‌الملل ابراز نگرانی کرده بودند. با این حال بر اساس اطلاعات فعلی هیچ نشانه از صدور دستور جدید برای اعمال چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد. نواف سلام نخست وزیر لبنان اعلام کرد اسرائیل از زمان برقراری آتش بس در 27 فروردین تا کنون نزدیک به 3500 حمله هوایی و صدها عملیات تخریب در لبنان انجام داده است. نخست وزیر لبنان در بیانیه خود گفته که تاکنون 3491 حمله هوایی علیه این کشور از سوی اسرائیل صورت گرفته است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بسیار بیشتری رو بخونید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 5:05 عصر روز دوشنبه است. سپاسگزارم که همراه این برنامه زنده خبری رادیو فردا هستید. حدود کمتر از 24 ساعت شاهد درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل بودیم که حالا از هر دو طرف میشنویم که دستور توقف حملات داده شده، آن هم ساعتی بعد از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان توقف این درگیری شده بود. همکارم ایلیا جزائری اینجاست. در طول این برنامه به موضوع این درگیری خواهیم پرداخت، از ابعاد مختلف اون رو بررسی خواهیم کرد. در دقایق پیش رو به اسرائیل هم خواهیم رفت تا بیشتر آگاه بشیم از آنچه که در اون کشور در جریان بوده در این ساعت‌ها. اما ایلیا، به ما بگو که چه اتفاقی افتاد و حالا کجای کار وایستادیم؟
3: اتفاقی که افتاد دیشب بود که البته آغاز این آتشباری متقابل از حمله سپاه پاسداران به اسرائیل بود. شبه گذاشت کردن سپاه پاسداران دلیلی که مطرح میکنه برای این حمله، حمله اسرائیل به منطقه زاهیه، منطقه حومه جنوبی بیروت هست. پیشتر هشدار داده بود جمهوری اسلامی که اگر به بیروت حمله بشه به اسرائیل حمله میکنه. حتی یک بار تا آستانه حمله رفته بود که البته با مداخله و ابتکار آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متوقف شد این حمله اسرائیلی که قرار بود به بیروت انجام بشه، که بعد جمهوری اسلامی هم متوقف کرد حملات احتمالیش رو که تهدید کرده بود. اما دیروز ترک افتاد به زاهیمت خزایی حمله کرد اسرائیل و دو ساختمان رو منهدم کرد. امروز یعنی دیشب شب گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد که داره به وعده که داده وفا میکنه. همین عبارت
0: الوعده وفا نداشتن
3: که البته این به لحاظ اسلامی غلط هست، ولی جا افتاده بین ایرانی الوعده وفا و انجام داد. این کار حمله کرد به اسرائیل، منطقه مختلفی از اسرائیل، از تل آویو گرفته تا جنوب اسرائیل، منطقه حیفا هم در صداهای شنیده شد، صدای شلیک آژیر خطر شنیده شد. امروز اسرائیل حملات گسترده انجام داد به لحاظ وسعت منطقه‌ای، به بیروت، ببخشید به تهران حمله کرد، به در کرج صدای انفجار شنیده شد، در مرکز ایران به ویژه که میگن سامانه‌های پدافندی ایران رو جمهوری اسلامی هدف قرار داد و همچنین به مجتمع پتروشیمی کارون در ماهشهر. البته افید فرینس سخنگوی ارتش اسرائیل اشاره کرد به این حملات و گفت بعد از حمله دیشب سپاه پاسداران اسرائیل اقدام به حمله به تعدادی از تاسیسات سامانه‌های پدافندی هوای ایران و همچنین مجتمع کارون در ماهشهر کرد و مدعی شد که این مجتمعی که هدف حمله بود درش پهپاد ساخته میشد. این ادعای اسرائیل است.
0: اون چیزی که در خبرگزاری های داخلی منتشر شده، حملاتی که ازش صحبت میکنی، اونطور که اورژانس، رئیس سازمان اورژانس کشور اعلام کرده، 15 نفر در پی این حملات مجروح شدند، کشته بر جا نذاشته، دست کم تا اونجایی که گزارش شده تا این لحظه صحبت از 15 مجروح این حملات هست. اما ایلیا، قرارگاه خاتم الانبیا چگونه این توقف درگیری رو اعلام کرد؟
3: هانا، چیزی که ما میبینیم از بیانیه قرارگاه مرکز خاتم الانبیا این هست که قبلا میگفت اگر به حمله به بیروت بشه، جمهوری اسلامی همواره تأکید داشته و اصرار داشته همین ادامه جنگ در لبنان نقض آتش‌بس است و به گفته آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، اسرائیل با ادامه حملاتش و عملیاتش در لبنان نقض کرده آتش‌بس رو از ابتدا. الان قرارگاه خاتم الانبیا تهدید کرده که اگر اسرائیل به جنوب لبنان حمله کنه بار دیگر
0: جالب توجه است که فضا حالا به جنوب لبنان شرط سپاه پاسداران رسیده، قبلا بیروت و حالا جنوب لبنان.
3: که البته عملیات به بیروت به جنوب لبنان ادامه پیدا کرده. همین در همین ساعت‌های پیش دقایق پیش گذشته به سور حمله شد، به چند منطقه در جنوب لبنان حمله کرد اسرائیل و میگه حملاتش را ادامه خواهد داد. آقای فیدفرین در صحبتی که داشته دقایق پیش یا ساعتی پیش، آخرین صحبتی که کرده، بار دیگر تکرار کرد که جمهوری اسلامی میخواد یک معادله رو بنیان بگذاره، معادله ای که میگه لبنان اگر بهش حمله بشه از سوی اسرائیل و اگر اسرائیل بخواد به گفته آقای دفرین جلوی مقابله کنه با گروهی که حزب الله که گفتگو رو تروریستی حزب الله بخواد مقابله کنه، پس ایران حمله میکنه به اسرائیل و میگه اسرائیل مانع از این معادله، پای استحکام این معادله میخواد میشه و هر جا لازم باشه اقدام خواهد کرد. حالا باید دید آقای ترامپ که قرار بود شروع شده باشه، تا الان کنفرانس خبریش که البته هنوز شروع نشده، باید دید چه چیزی مطرح میشه. البته در مورد همکاری های آمریکا هم صحبت شد که آیا آمریکا مداخله داشته در این نبرد، چون که اسرائیل میگفته آمریکا کاملا هماهنگ است با
0: به صورت دفاعی
3: دفاع. گفته این آره، تاکید کرده که این همکاریش به صورت دفاعی بوده در جلوگیری از رسیدن موشک‌های سپاه پاسداران به اسرائیل.
0: سپاسگزارم ایلیا جزائری. اگر بخوایم به صورت خلاصه بگیم همه آن چیزی که گفته شد، پس از 60 روز که از برقراری آتش بس میان ایران و ایالات متحده گذشت، بعد از روزها تهدید لفظی و با ادامه حملات اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان، ایران تصمیم به پرتاب موشک به سمت اسرائیل گرفت و طی چند ساعت فضای اضطراری و جنگی میان ایران و اسرائیل شکل گرفت. دو طرف در چند نوبت به سوی یکدیگر موشک و پهپاد شلیک کردند و در نهایت در کمتر از یک روز از توقف تبادل آتش خبر میدند. آتشی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اظهار نظرهای رسانه‌ای خود گفته که موافق آن نیست و خواستار توقف فوری اون شده بود. درباره این تحولات ارزیابی الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن رو بشنوید.
4: ببینید، چند روز بود که مقامات جمهوری اسلامی داشتن واقعا خیلی واضح میگفتن که اینطوری نمیتونیم بریم جلو. یعنی ترافیکی که در تنگه هرمز بود، کشتی رو کم کم شروع کرده بودن به حرکت کردن، قیمت نفت اومده بود پایین، بازار آمریکا میشه گفت مثبت داشت کار میکرد و از دیدگاه جمهوری اسلامی بد جایگاهی گیر کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی واقعیت جنگ داشت به سمتی میرفت که بندرهای ایران تعطیل بودن و بقیه دنیا داشت یادش میرفت که جنگی در اتفاق داره میفته، رخ میده، و برای همین ایرانی ها میخواستن به قول معروف صحنه رو تکون بدن. ما دیدیم چند تا عملیات انجام دادن ضد کشتی‌ها در تنگه هرمز که آمریکاییان پاسخ دادن، قیمت نفتم واکنش نشون داد، سمت بالا رفت. بعدم مسئله لبنان بود. مسئله لبنان این بود که واقعا میگم فقط طرفداری از حزب الله نبود این کاری که ایران کرد، میخواست که به میگم صحنه رو میخواست تکون بده، اون در اون بخش هم میخواست این کار رو انجام بده که به قول معروف تمرکز رو دوباره جمع کنن روی موضوع این که ما الان داریم مذاکره میکنیم، مذاکره جایی نمیره، ولی ایران دیگه وقت نداره. یعنی میخواستم بگم که در کل ایران میخواد فشار بیاره رو آمریکا، از این هم از تنگه هرمز هم از در صحنه لبنان، که آقای ترامپ که فکر میکنه مثلا حالا که بندرهای ایران بلوکه شدن وقت با آمریکاست، بذار اقتصاد ایران ضعیف‌تر شه، بالاخره اینقدر ضعیف میشه که ایرانیا مجبور میشن که بیان با ایشون توافق کنن. ایران نمیخواست وقت رو به آمریکا بده، به آقای ترامپ بده، و برای همین این اقدامایی که ما دیدیم و انجام داد.
0: آقای وطنخواه، صادق آملی لاریجانی در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس مطلبی منتشر شده مبنی بر اینکه این فقط یه پاسخ نظامی نبوده، بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بوده. آیا این رو شما به عنوان یک شکل تازه‌ای از رویکرد جمهوری اسلامی دارید میبینید به این نزاع؟
4: ببینید، جمهوری اسلامی در تاریخچه صحبت از بیشتر از اینکه دفاع میکردن مثلا چیکار میکنن در لبنان یا جاهای دیگه، این بود که مثلا معروف بود آقای قاسم سلیمانی و فرمانده های غیره سپاه پاسداران که اگه ما مثلا در لبنان نجنگیم، در سوریه نجنگیم، در عراق نجنگیم، بعد این دشمنانمون در خاک خودمون باشون بجنگیم. این توجیه میکردن با این کار که مثلا ما داعش رو تو عراق شکست بدیم، بهترین که داعش وارد ایران بشه. الان حرفی که آقای آیت الله صادق لاریجانی زده و صحبت از دکترین جدید میکنه، دیگه دفاع از ایران نیست، دفاع از اینی که ما، یعنی جمهوری اسلامی، هر جایی که فکر کنیم دوستامون همکارامون در زیر فشار هستن ما میتونیم به اونا کمک کنیم. یعنی دیگه دست خودشونو میخوان باز کنن از نظر کجا میتونن عملیات انجام بدن، ولی خطر بزرگیش اینه که واکنش هم از اون ورم خواهد اومد.
0: مثلا دقیقاً آقای وطن خواب در ایران محمد مالجو مطلبی رو در این باره نوشته، میگه که این بازدارندگی میتونه کاربردی متناقض داشته باشه. هرچی پیام قوی تر و معتبرتر ارسال بشه، یعنی حمله ها قوی تر باشه، احتمال اینکه طرف مقابل برای حفظ اعتبارش پاسخ شدیدتری هم بده هست.
4: دقیقاً همینطوره. یعنی الان جمهوری اسلامی واقعا اگر به این نتیجه، بعضیاشون به این نتیجه رسیده باشن که انقدر قوی هستن، قدرت دارن که این کارا رو میتونن کنن، صحبت از استراتژیک جدید کنن و هجومی عمل کنن، خب خطر جنگو نه اینکه الان همینجوری ادامه بدن، ولی این خطر جنگ رو سر ایران در سالهای آینده نگه میدارن.
0: آقای وطن‌خواه، اگر که کمی هم درباره واشنگتن صحبت کنیم، جایی که شما هستید، موضعی که ما از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدیم و شنیدیم بسیار بحث برانگیز از شب گذشته، درباره این که به هر حال رویکردی که آقای ترامپ بعد از حمله ایران به اسرائیل مطرح کرده بود این بود که اسرائیل پاسخ نده، و حالا هم حتی صحبت از این هست، برخی مقام‌هایی که نامشون فاش نشده در آمریکا گفتند که آمریکا نقشی در آنچه که رخ داده از شب گذشته نداشته، کمکی نداشته به اسرائیل در این زمینه. این رویکرد واشنگتن رو چگونه میبینید در این مقطع؟
4: ببین چند تا واقعیت هست. یکی اینه که واقعا روابط آقای ترامپ و آقای نتانیاهو نمیشه قضاوت کرد که خوبه یا بده، مخلوطه. ای آقای ترامپ با آقای نتانیاهو بالاخره برنامه‌های مختلفی دارن. کشور اسرائیل جایگاهش با کشور آمریکا در این جنگ با ایران خیلی فرق میکنه، ولی نمیخوام اینجوری بهش نگاه کرد که حالا چون آقای ترامپ گفته که من به اسرائیل، به آقای نتانیاهو گفتم حمله نکن، این واقعیت داشته. یعنی میخوام بگم میتونه اینطور باشه که آقای ترامپ در حرفاش در مطبوعات اینجوری صحبت میکنن ولی در عمل آمریکا داره همکاری نظامی خودش رو با اسرائیل ادامه میده، مثلا جلوی موشکایی که ایران پرتاب کرده همکاری میکنن که اینا رو
0: به صورت دفاعی مثلا از اسرائیل بخواد دفاع کنه.
4: حرف آقای ترامپ که یعنی برای ایشون مهمترین حساسترین نکته اینه که بازار اقتصاد آمریکا ضربه نبینه. برای ایشون قیمت نفت کجا میره، تورم و اینجور چیزا، یعنی اون ضرر اقتصادی نمیخواد برای آمریکا داشته باشه. برای همین میتونه بازی رو اینجوری ادامه بده که از یه طریق در حرفاش، در بیانش، در مطبوعات میگه که من با اسرائیلیا گفتم که حمله نکنید، جواب ندید. خب این در بازار آمریکا نشون میده که ممکنه جنگ به جنگ برنگردیم و برای همین ترس و پایین نگر میداره. ولی در واقعیت میگم خود الان مطبوعات اسرائیلی دارن علنا میگن که همکاری های نظامی بین اسرائیل و آمریکا ادامه داشت، حتی در این چند روز اخیر، حتی وقتی که ایران موشک ها را به سمت اسرائیل پرتاب کرد.
0: آقای وطن‌خواب، با چنین شرایطی فکر میکنید که صحبتی که آقای ترامپ میکنه مبنی بر این که حتی دستیابی به توافق با ایران بسیار نزدیک هست، دست کم تفاهم اولیه‌ای که در این هفته ها ازش صحبت شده بوده، چه فکر میکنید در این باره؟ فکر میکنید که آیا طرفین واقعا میتونن چالش های بر سر راه رو بردارند، از جمله همین چالشی که میان ایران و اسرائیل هم وجود داشته و تبدیل به یک درگیری نظامی شده، و بتونن به یک تفاهم در روزهای آینده دست پیدا کنن؟
4: این شانسش هست، ولی تفاهمیه که به قول معروف تنگه و مدتش چقدر عمر داره رو نمیشه روش زیاد سرمایه گذاری کرد. چرا؟ چون ببینید هنوز دو طرف از خودشون نشون ندادن که حاضرن قدمای بزرگ سیاسی بردارن. نه جمهوری اسلامی همچین صحبتی میکنه راجب صلح و غیره، تازه به جاش راجب دکترین جدید و دکترین هجومی صحبت میکنن. آمریکایی هم واقعا نمیخوان به جمهوری اسلامی پوانهای بزرگی بدن، و برای همین من فکر میکنم ممکنه این صلح در کوتاه مدت بشه کاری کرد روش که مثلا تنگه هرمز رو دوباره باز کنن، پولی از طریق حالا قطریا و غیره به دست ایران برسه که اونام بگن که ما امتیاز گرفتیم، ولی صحبت از توافقی باشه که مثلا ما بگیم دیگه به جنگ حالاها بر نمیگردیم، اینو من بعید میدونم امروز. تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفیده، یعنی مینیمم 3 سال آینده، وضع فکر نمیکنم به سمت نرمال برگرده. حالا نرمال معنیش چیه اونم میشه روش بحث بحث کرد، ولی قدمای بزرگ سیاسی که نشون میده دو طرف جدی ان که به سمت یک روابط مثلا نرمال بدن، هیچ کشوری، نه ایران نه آمریکا، داره این قدما رو ور میداره. و میگم این به نظر من خودش نشون میده که ما به صلح در بهترین موقعیت صلح موقتی داریم و نه صلح پایدار.
0: از الکس وطنخواه، تحلیلگر ساکن واشنگتن پایتخت آمریکا، میشنیدید 17:19 در ایران هست. همچنان درباره این تحولات میان ایران و اسرائیل صحبت میکنیم. در اسرائیل هم یک مقام ارشد این کشور از پایان حملات به ایران خبر داد. به اسرائیل بریم. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در این کشور همراه ما هستن. خانم رام، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این پوشش زنده خبری رادیو فردا. از شما بشنویم از تازه‌ترین صحبت‌هایی که درباره این توقف حملات یا پایان حملات مطرح شده.
5: با سلام به شما و مخاطبین، هانای گرامی، تنها در خاورمیانه ممکنه که این همه سیر تحولات انقدر سریع باشه. آخرین گفتگوی ما چند ساعت پیش داشتیم از یک فضای دیگری صحبت میکردیم که در این چند ساعت کاملا تغییر کرده. همین مقام ارشد دیپلماتیکی که شما ذکر کردین و گفته که حملات در ایران فعلا متوقف میشه، همو افزوده که این شامل لبنان نمیشه. ما میدونیم که دیشب بعد از اینکه این 11 حمله موشکی ایران به اسرائیل انجام شد، کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل یک جلسه داشت. بعد دونالد ترامپ با نتانیاهو تلفنی صحبت کرد، بهش گفتش که این کارو نکن، به طرف تشدید اوضاع نرو، ولی بازم نتانیاهو ترجیح داد که این حملات رو انجام بده، مخصوصا اون سامانه های دفاع هوایی ایران رو که دوباره احیا شده بود هدف قرار دادن. این نگرانی برجسته شده بود که اسرائیل بخواد حالا امشب و فردا و اینا دوباره اون طرحی رو که از قبل آماده کرده، همون بانک اهدافی رو که امن سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل از بعد از توقف جنگ در 2 ماه قبل آماده کرده بود، بخواد اینا رو عملی بکنه. ولی امروز وقتی که دومین نشست کابینه امنیتی برگزار شد، بازم آقای ترامپ که صبح شده بود در واشنگتن بیدار شده بود، با نتانیاهو تماس گرفت. مقامات اسرائیلی داشتن میگفتن که نتانیاهو خیلی زود تصمیم میگیره که به ارتش دستور بده این عملیات رو متوقف بکنه یا نه، ولی البته تاکید کردن که حتی اگر نتانیاهو چنین تصمیمی رو هم به خاطر آقای ترامپ بگیره، باز هم انقدر اوضاع سیال هست و انقدر وضعیت در لبنان هنوز حساس هست و ممکنه که تغییر بکنه، باز هم ممکنه که اسرائیل نظرش رو تغییر بده.
0: اشاره کردید به وضعیت در لبنان و اینکه این شامل لبنان نمیشه. چگونه هست الان وضعیت خانم رام؟ آخرین خبرهایی که داریم تا ساعتهای اخیر این بود که حملاتی در جنوب لبنان همچنان در جریان بوده.
5: بله، صدای آژیر خطر در بخش‌های شمالی اسرائیل به صدا در اومد. همین در ساعت اخیر من دو تا شهردار بخش‌های شمالی، دکتر ابیخای شترن شهردار کریات شمونه و دوید ازولای شهردار متولا رو میشنیدم در رسانه‌های اسرائیل که هر دو شدیداً عصبانی بودن، میگفتن که چی رو متوقف کردین وقتی که مردم ما این امنیت رو ندارن. ببینین، از وقتی که این آتش بس در لبنان برقرار شده، اتفاقاً تعداد بیشتری از سربازان اسرائیلی کشته شدن، 17 سرباز و همراه یک پیمانکار نظامی. حالا امروز حزب الله میگه که به طرف نیروهای اسرائیلی که در جنوب لبنان مستقر هستند حمله کرده و ترکش‌های اون را که تا وارد بخش‌هایی از شمال اسرائیل شده. ما میدونید که اسرائیل فعلا گفته از قلعه بوفور بیرون نمیاد، تقریبا 20% از خاک لبنان رو هم در دسترس خودش داره. کار و زندگی در شمال اسرائیل فعلا کماکان همونطوری مختل هست. به یاد دارید هزاران اسرائیلی همون جنگ 2.5 سال پیش منطقه رو ترک کردن، خیلی هاشون بر نگشته بودن و ظاهرن هم قصد ندارن برگردن. اگر اوضاع در مناطق مرکزی و جنوب اسرائیل رو به آرامش بگذاره، که من در یکی دو ساعت اخیر میبینم که بازم دوباره خیابونا و جاده ها و اینا یه مقدار دارن شلوغ میشن، یک مقدار آرامش و اطمینان خاطری گرفتن، ولی به نظر میاد که فعلا این شامل شمال اسرائیل نخواهد شد.
0: خانم رام، مثلا در ایران اشاره شده که همچنان پروازها از فرودگاه‌های کشور لغو شده، این رو عصر روز دوشنبه امروز اعلام کرده سازمان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران. میخوام ببینم که در اسرائیل وضعیت چگونه است. امروز اشاره کردی در ساعت‌های گذشته که مدرسه‌ها مثلا تعطیل بوده، الان چگونه است وضعیت؟ آیا اعلام کردند که ممکنه به شرایط عادی از فردا برگرده؟
5: اتفاقا یوآف کیش وزیر آموزش و پرورش خودش هم یکی از خلبان‌های ذخیره که حتی در حملات بمباران‌های جنگ 40 روزه در ایران هم مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، گفتش که فردا هم فعلا این تعطیلی مدارس و امتحانات پایان سال فعلا برقرار هست و البته گفتش که وضعیت سیاله، باید ببینیم که چه خواهد شد. امروز فعلا رویدادهای ورزشی، تفریحی، کنسرت ها اینا همه تعطیل هستن. مغازه هایی باز بودن، اماکنی باز بودن که بتونن پناهگاه کامل داشته باشن. بیمارستان ها اما به مجتمع های زیرزمینی مستحکم نقل مکان کردن. فرودگاه اسرائیل اما باز بود. بله. و حتی گفته بودن که تا روز جمعه آینده هم مسافران میتونن پرواز بکنن. خانه گرامی، در هر حال یک مسئله ای هست به عنوان جمع‌بندی، اگر فرصت بیشتری نیست
0: کوتاه میتونیم بگیم. بله بفرمایید. بله.
5: اسرائیل نمیخواد اون معامله جدیدی رو که ایران در صدد تحمیلش بود زیر بار اون بره. یعنی اصلا با اصل حیاتی و موجودیت اسرائیلی در تضاد و در تناقض هست. اینکه ایران بگه که اگه اسرائیل به زاهی حمله بکنه، ایران پس دوباره هر بار بتونه به اسرائیل حمله بکنه. حالا امتحان وقتی خواهد بود که ببینیم اگه دفعه بعد اسرائیل واقعا یه حمله جدی به لبنان انجام بده، ایران چه خواهد کرد. آزمون اون وقت که به نظر من ظاهرا بسیار نزدیک خواهد بود.
0: سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که همراه ما بودید درباره وضعیت در اسرائیل. پس از اعلام توقف درگیری ها با ایران صحبت می کردیم. به هر حال تحلیل ها بسیار زیاد هست درباره آنچه که رخ داده. از جمله مسائلی که مطرح هست بحث اقدام اسرائیل به حمله روز گذشته به بیروت هست و پس از اون درخواستی که بعد از حمله ایران به اسرائیل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مطرح شد برای اینکه اسرائیل پاسخ نده و واکنش نشون نده به چنین حمله ای از سوی ایران، که این چنین نبود و اسرائیل پاسخ داد. این وضعیت درباره اون ارزیابی فرزین کربوسی، تحلیلگر امور خاورمیانه در سلیمانی عراق، رو بشنوید.
6: این جنگ ناتمام برای اسرائیل و برای امنیت اسرائیل بسیار مهم هست و خطری که حزب الله لبنان در طول سالهای گذشته داشته امروز بالفعل شده و جمهوری اسلامی هم حزب الله رو بخشی از این آتش بس و بخشی از ماندن و نماندن خودش تعریف کرده. این اتفاقی که دیشب رخ داد در واقع بعد از این عملیاتی که 39 روزه، جنگ 39 روزه، در واقع جمهوری اسلامی این گروی یا اصطلاحا شرط بندی بود روی عمل نکردن آقای ترامپ به وارد شدن به جنگ هست. یعنی با تشخیص این که گویا آمریکا جام جهانی رو در پیش داره، انتخابات در پیش است، وضعیت نفت، مسئله تنگی هرمز و بالاخره فشارهایی که جمهوری اسلامی الان روش هست و این عملیات رو به بهانه، به نظر من، حزب الله لبنان، چون این مسئله حمایت از حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به نوع حیثیتی هم شده، ولی در واقع جمهوری اسلامی یک فرار به جلو رو انجام داد و بیشتر برای خوراک داخلی، برای اون طرفدارایی که در واقع این توی این دو ماه سه ماه در واقع هر شب در خیابان بودن، به نوع این اعمال قدرتی هست برای این که بگن ما نه این که سرنگون نشدیم، بلکه داریم حمله میکنیم و اسرائیل و آمریکا رو در سکنج قرار دادیم و داریم اعمال میکنیم قدرتمون رو به اونها.
0: آقای کرباسی، اگر برگردیم به اسرائیل نگاه بکنیم، این نگاه از تهران، اما در خود اسرائیل فکر میکنید که اگر که نارضایتی باشه در واشنگتن نسبت به اون چه که اقدام کرده آقای نتانیاهو، به هر حال میدونیم در روزهای گذشته هم دونالد ترامپ راضی نبود از اینکه اسرائیل بخواد حملاتی رو در بیروت انجام بده و اسرائیل اقدام به این موضوع کرد دیروز و این حملات را انجام داد. فکر میکنید که معادلات در اسرائیل چگونه میتونه رقم بخوره با توجه به اینکه اسرائیل معمولا درگیری نظامی خودش رو یا با چراغ سبز ایالات متحده یا اطمینان از اینکه ایالات متحده
7: اعتراض شلاخ میخوره، شکنجه میشه، زندانی میشه، ورزشکاری که برای یک استوری اعتراضی فرا خونده میشه مجبور میشه که از باشگاهش کنایه گیری کنه و فعالیت ورزشی نداشته باشه. اما خواهران منصوریان در تمام این سالها مجموعی از تخلفات ورزشی، اخلاقی و غیره، از جمله جعل هویت سهیلا و الهه هویت همدیگه رو دارن، به نام همدیگه دارن مسابقه میدن، اینو فدراسیون وشو میدونه، اسنادش هست، و تخلفات مکرر، درگیری‌های فیزیکی در اردو و به هم ریختن اردوی تیم ملی و اتفاقات غیر قابل باور اما مستند که در خارج از کشور در رویدادهای برون مرزی رخ داده. اما اونا به دلیل مستنداتی که از مسئولین سابق و مسئولین فعلی ورزش دارن آسیب ناپذیرن و هیچ کاری نمیتونن بکنن. در واقع مسئولین فدراسیون وشو از خواهران منصوریان مستندات دارن و خواهران منصوریان از اونا، و این خواهران علارغم این که در برابر دوربین ها همواره خودشونو فقیر و بیچیز وانمود میکنن، اما بسیار رانت خوردن در سالهای اخیر و از لحاظ مالی با این که رشتشون غیر المپیکیه امتیازاتی که دریافت کردن و حتی فراتر از ورزشکاران المپیکیه و وضع مادیشون هم بسیار عالیه، اما به دلیل در واقع سوگیری اونها به سمت رژیم جمهوری اسلامی و چاپلوسیایی که انجام دادن به همین راحتی میان در برابر میان داخل فدراسیون دوربین رو میشکنن. تصاویری که داریم میبینیم و اتفاقات بسیار تلخ و تاسف‌آوری که با قوانین ورزشی در هر جای دنیا اونها دیگه نمیتونستن به فعالیت شون ادامه بدن، الان همین صحنه های زشت صرفا به این خاطر این که خانم منصوریان دوباره به دیانا رحیمی که بسیار هم جوان تر از او باخته و این شکست رو نمیخواد بپذیره، چون مورد وثوق مقامات جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، رهبر سابق، مسئولین فعلی، و این تخلفات کماکان ادامه داره که خانم عزیزی در ورزش ما میبینیم الان دونده ها در کره جنوبی تو زندانن به خاطر مسائل اخلاقی. همین دیروز افشا شد بازیکن تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی در ترکیه به دختر 14 ساله بریتانیایی تعرض کرده و فدراسیون اینو پنهان کرده. مجموعه ای از خبرنگاران جمهوری اسلامی اونجا بودن، صداشو در نیاوردن، تا روز آخرمون بازیکن اردو بوده. و این تصویری کلی از ورزشیه که زیر سیطره سپاه پاسداران، بله، همین که با حکومت همراهی کنن کافیه و این تخلفات هیچ واکنش و تبعاتی برای اونها نداره.
8: مهدی رستم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه 18 خرداد ماه اعلام کرده برای نخستین بار در ارتباط با آزادی کشتیرانی تحریم‌هایی را علیه دو فرد و یک نهاد جمهوری اسلامی اعمال کرده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نقل از وزیران دفاع اتحادیه اروپا، اقدامات جمهوری اسلامی در قبال کشتیرانی در منطقه و تهدیدهای مکرر در تنگه هرمز را غیر قابل قبول توصیف کرده. بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، مرکز فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در استان هرمزگان در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته. همچنین محمد اکبرزاده، معاون سیاسی این مرکز، و حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران هم به فهرست تحریم‌های اروپا اضافه شدند. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، میبینیم که خب اولین بار اتحادیه اروپا درباره آزادی کشتیرانی داره تحریم وضع میکنه. شاید بی ارتباط نباشه به بسته شدن تنگه هرمز و رنجی که اروپا داره میکشه از این قضیه، بیشتر تو توضیح بده این تحریم های جدید چه جزئیاتی داره که رسما منتشر شده؟
9: درسته، شرار ماه می بود که در واقع اتحادیه اروپا گفت که چارچوب رژیم های تحریم علیه جمهوری اسلامی رو میخواد به در واقع افرادی که در آزادی کشتیرانی اختلال ایجاد کردند هم گسترش بده، و این اولین بار امروز که فرد و نهادهای از جمهوری اسلامی در چارچوب این تحریم ها قرار میگیرن. همونطور که اشاره کردی، دو فرد و یک نهاد، افرادی که وجود دارن، محمد اکبرزاده معاون سیاسی فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران حمید حسینی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی ایران و همینطور خود نهاد فرماندهی بخش هرمزگان نیروی دریایی سپاه هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. بر اساس این تحریم‌ها اولا که اگر دارایی این افراد و نهادها در اتحادیه اروپا دارن یا دارایی هایی که به هر دلیلی مرتبط به اونها مسدود خواهد شد، سفر اونها به اتحادیه اروپا ممنوع میشه بر اساس این تحریم ها و همینطور برخی از شرکت ها و در واقع تمام افراد و شرکت های اروپایی منع میشن از معامله کردن با این افراد، از در اختیار قرار دادن منابع مالی و اقتصادی در اونها و هر نوع در واقع روابط تجاری، سیاسی و اقتصادی. شرکت‌های ثانویه باید در واقع بر اساس این تحریم‌ها بسیار مواظب باشن که از طریق شرکت‌های پاراوانی که جمهوری اسلامی معمولاً به عنوان پوشش استفاده می‌کنه معامله با چنین افراد و نهادهایی نکنن. این اولین باره که در واقع در چارچوب این تحریم‌های جدید افراد و نهادها قرار می‌گیره. می‌دونیم که خب امروز خانم کالاس موقعی که وارد نشست قبرس میشد اشاره کرد به این که تنش در خاورمیانه به نفع هیچ کس نیست و خواست که جمهوری اسلامی هرچه سریعتر به مذاکرات برگرده.
8: ممنون از توضیحات تو لیلی نیکفر، همکارم از بروکسل.

0: همونطور که پیشتر هم گفتم، جمهوری اسلامی در واکنش به عملیات نظامی اسرائیل در ضاحیه بیروت از دیروز یک شنبه به اهدافی در اسرائیل حمله کرده. در پاسخ به این حملات، ارتش اسرائیل هم شماری از مواضع جمهوری اسلامی را در تهران و دیگر شهرهای ایران هدف قرار داد. ارتش اسرائیل صبح امروز اعلام کرد به 20 نقطه در استانهای آذربایجان شرقی، البرز، تهران، همدان، اصفهان و خوزستان حمله کرده. فرودگاه مهرآباد تهران و شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر از جمله این اهداف بودند. در همین زمینه گزارش‌ها و تصاویری از دود ناشی از انفجارها از شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، نجف آباد، کرمانشاه و نقاطی از تهران به ایران اینترنشنال رسیده. در واکنش به این حملات، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار آتش‌بس و پایان درگیری‌ها شد. بعد از اون و ساعتی پیش قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده به حملات پایان داده و گزارش‌هایی هم از تصمیم اسرائیل برای پایان دادن به جنگ منتشر شده. همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو همراه ما شده. مهدی، از صبح داریم این خبرها رو دنبال میکنیم، فراز و فرود بسیار داشته. دیدم آخرین خبری که منتشر شده، خب به نقل از اسرائیل هیوم گفتن که هنوز منابع اسرائیلی به شکل رسمی اعلام نکردن که این جنگ از طرف اسرائیل به پایان رسیده. حالا منابع مختلف دارن اظهار نظرهای متفاوتی میکنن، اما تو بیشتر برای ما توضیح بده از آنچه گذشت امروز و کمی از واکنش ها.
1: درست، در مورد مقام های اسرائیلی اظهارات ضد و نقیزه. یک برخی از مقام های امنیتی و حالا مقام های دیگر اسرائیل گفتن که عملیات یا حملات اسرائیل در ایران پایان گرفته، برخی دیگه گفتن این عملیات رسما اعلام نشده از طرف حالا دولت، و تأکید هم میکنن که این عملیات اگر هم پایان گرفته در ایران بوده و نه در لبنان، چیزی که داریم از طرف مقام های اسرائیل میشنویم. اما حملاتی که اسرائیل امروز انجام داد در استانهای خوزستان، اصفهان، همدان، تهران، البرز، آذربایجان شرقی بوده. در مورد تلفات این حملات، استاندار خوزستان همین چند دقیقه پیش خبرش اومد که گفته یک نفر شهید، چندین تن زخمی. نمیدونیم این ادبیاتی که البته او استفاده میکنه شهید منظورش فردی نظامی هست یا از شهروندان هست.
0: اورژانس کشور هم دیدم در یک خبر دیگه اعلام کرده بود که 15 نفر زخمی شدن که 14 تاشون از خوزستان بودن.
1: دقیقاً یک نفر از تهران بوده، 14 نفر از ماهشهر بوده. میدونیم که اسرائیل حملاتی رو اونجا به دو پتروشیمی انجام داد که آسیب‌های هم به این دو پتروشیمی صورت گرفته. اما در مورد واکنش ها از طرف گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی، حماس واکنش نشون داده، گفته ما پاسخ ایران و حوثی های یمن به حملات اسرائیل به لبنان رو ارزشمند میدونیم. کتائب حزب الله در عراق یک هشداری داده، گفته اگر حملات به ایران ادامه پیدا بکنه یا از خاک عراق برای حمله به ایران استفاده بشه، پایگاه های آمریکا در عراق مسئول نخواهند بود. به یک پایگاه هم حتی اشاره شده، پایگاه ویکتوریا که در نزدیکی فرود گاه بغداد هست، از پایگاه‌های مهم آمریکا. این در حقیقت بیانیه دیگه ای داریم از قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم که اون هم از توقف حملات به اسرائیل گفته، ولی تأکید کرده اگر این حملات در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.
0: اشاره کردی به یک چند دست از واکنش ها در جمهوری اسلامی، همچنان هم همونجور که تو گفتی گره زدن این تنش های اخیر رو به جنوب لبنان. دقایق پیش خبر رسید که موشک پراکنی ها از سمت جنوب لبنان به شمال اسرائیل ادامه داشته، سه راکت اخیراً پرتاب شده و اسرائیل هم تأکید داره میکنه که ما ادامه خواهیم داد این حملات رو به لبنان و دست بر نمیداریم. فکر میکنی واقعا الان با این واکنش هایی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی اومده به چه سمتی پیش میره، به ویژه در خصوص جمهوری؟ جمهوری اسلامی.
1: در مورد حملات اخیر اسرائیل به جنوب لبنان، مناطقی رو که اعلام کردن چه خود منابع داخل ایران، اونهایی که طرفدار جمهوری اسلامی هن، نزدیک به حکومت هستن، چه اون چرا که در خبرگزاری های مختلف اومده، مثل مناطقی مثل المساکن، الخرایب، المعشوق، اینها رو من مناطقشو که بررسی کردم دیدم که اینها در جنوب و در محور نبتی سور هستن. این منطقه از مراکز مهم حزب الله بوده سالها. بررسی که کردم دیدم که به نظر میاد اسرائیل حملات خودش رو از مناطق مرزی در شمال اسرائیل داره به سمت عمق جنوب لبنان میبره، و این جالبه به خاطر اینکه حالا چه در بیانیه سپاه چه در گفته مقام‌های جمهوری اسلامی میبینیم که همشون تاکید میکنن، به ویژه در بیانیه سپاه اومده گفته اگر در به جنوب لبنان اسرائیل حمله بکنه، نه زاهیه در جنوب بیروت، این تا الان خط قرمز بود، ولی حالا جنوب لبنان هم خط قرمز اعلام شده، ولی با وجود این تهدیدها به نظر یک فاصله زیادی رو میبینیم در سطح تهدیدهای لفظی و اون چرا که بهش میگیم پاسخ عملی. پاسخ عملی جمهوری اسلامی تا الان محدود به همون موشکهایی بوده که زدن، ولی پاسخ در حقیقت تهدیدها همچنان ادامه داره.
0: ممنون توضیحات تو همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو همراه. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، ریحان فلاح رأس ساعت 6 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود با تازه ترین خبرها در خصوص تنش‌ها در خاورمیانه و اخبار جهان. وقت خوش.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
3: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
4: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
5: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: لعن الله علی امریکا،
10: نه اهل سازشی،
11: آیت الله سید مجتبی.
12: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
13: آماده ایم برای هر گونه سختی.
14: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
15: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
16: این بی همه چیزا من میبخشیدم.
17: بالاخره که مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
18: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
19: زهر خیال باطل
20: در زمینه هستی هیچ تعهدی اونها نداره.
21: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
22: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: سلسله وقایعی که داره اتفاق میفته پرزیدنت ترامپ رو ناچار خواهد کرد که یک اون چیزی که در اصطلاح نظامی بهش میگن یک پاستچر هست یا یک در واقع آرایش بندی رو انجام بده که تلفیقی و ترکیبی خواهد بود. اسرائیلی ها هرگز حتی در اوج سالهای دهه 80 یا دوران بعد از 11 سپتامبر که از نظر نظامی خیلی وابسته شده بودن با آمریکایی ها، توان خودشون رو نشون داده بودن که میتونن به عنوان یک قدرت میانی در سطح جهان رفتار بکنن. دیگه از جنگ 40 روزه به این طرف که کاملا مشخص هست که اختلافات ایالات متحده آمریکا در مورد آینده جمهوری اسلامی و اسرائیل اختلاف تاکتیکی نیست، اختلاف استراتژیک و راهبردی است. در واقع شیوهی که جنگ 40 روزه اتفاق افتاد گاهی اوقات نشون میداد که انگار دو جنگ متفاوت با اهداف متفاوت داره صورت میگیره. اسرائیلی ها دنبال نابود کردن هم توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید موجودیت اسرائیل بودن و هم ارکان نظام سرکوب، در واقع نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج، ایست بازرسی و اینها را هدف قرار میدادن برای اینکه میخواستن مردم ایران بتونن این زنجیر رو که بر گردنشون بر گردشون جمهوری اسلامی انتاخته خودشون رو ازش آزاد بکنن. در صورتی که از هفته سوم حداقل از این جنگ 40 روزه دونالد ترامپ دنبال این بود که ببینه با کی میتونه مذاکره بکنه و این صحبت‌هایی که قالیباف و دیگران کردن در مورد این حمله‌ای که به اسرائیل انجام شد نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در واقع سرهای متفاوتی، بازی‌های متفاوتی می‌کنن برای اینکه وقت کشی بکنن و برای اینکه بتونن در پایان قضیه هم در واقع اون پولی رو که میخوان آزاد بکنن از قطر، از جاهای دیگه و به دستش بیارن، هم نفتشون رو بفروشن، هم تنگه هرمز در این وضعیت نیمه باز نیمه بسته باقی بمونه و هم آمریکایی ها تمام از کنم بزرگتون محاصره دریایی رو بردارن. دونالد ترامپ انقدر دیوانه نیست که به یک همچین تفاهم کاملا یک جانبه‌ای بخواد تن در بده. به نظر من ممکن هست یک تفاهمی امضا بشه ولی ما شاهد این خواهیم بود که گویی دو تا تفاهم نامه کاملا متفاوت امضا شده و در همین ضمن درگیری ها شدیدتر و شدیدتر خواهند شد تا جایی که عرض کردم دونالد ترامپ ناچار خواهد شد که یک پاستچر یا یک آرایش تلفیقی ترکیبی از خودش نشون بده و این وضعیت در واقع تشدید تشنج به شکل‌های مختلف بالا و پایین خواهد رفت و ممکن هست که اصلا دوباره تبدیل به یک جنگ همه جانبه منطقه‌ای بشه.
1: چرا دو روز بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای دوباره اسم حزب الله سر زبون‌ها افتاد؟ اصلا این حزب الله چیه که هر جا اسم جمهوری اسلامی اسرائیل، موشک و جنگ میاد اسم اونم وسطه؟ حزب الله برای جمهوری اسلامی چه ارزشی داره؟ چند دقیقه حواستون رو بدید به من. میخوایم با هم یه سفر کوتاه بریم لبنان و ببینیم اونجا چه خبره. ببینیم علت اصلی درگیری اسرائیل و حزب الله چیه و لبنان چطور میتونه بالاخره به یه صلح پایدار برسه. اول یه نگاه به نقشه بندازیم. لبنان در غرب سوریه و ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار گرفته. از جنوب با شمال اسرائیل مرز داره. یکی از بزرگترین درگیری‌های خاورمیانه الان توی این مرز داره اتفاق میفته. بخش عمده درگیری‌هایی که این روزها میبینیم تو قسمت جنوبی لبنان داره اتفاق میفته. یه منطقه مرزی مهم هم داریم که اسمشو این روزها زیاد میشنوین، رود لیتانی. طبق قطعنامه 1701 شورای امنیت قرار بود نیروهای مسلح حزب الله از جنوب این رود برن، اما فعلا

اتفاق نیفتاده. حالا اسرائیل میگه میخواد حزب الله رو از جنوب لیتانی عقب بزنه، یعنی از مرزهای شمالی اسرائیل دورش کنه. روی نقشه چند نقطه مهم دیگه هم داریم، مثل نبتیه و بنت جوبیل. یه نقطه دیگه هم خیلی مهمه، قلعه بوفور. اسرائیل این منطقه رو چند روز پیش گرفت. این منطقه در بلندی و اهمیت استراتژیک داره. جنوب لبنان سالهاست پایگاه اصلی حزب الله محسوب میشه. بخش زیادی از حملات حزب الله به اسرائیل از این منطقه انجام میشه. اما حزب الله فقط در جنوب لبنان حضور نداره. اگه بیایم بالاتر به بیروت و پایتخت میرسیم. یک منطقه هست که بهش میگن زاهیه، در جنوب بیروت، جایی که خیلی ها بهش میگن قلب حزب الله. دفاتر اداری، مراکز بانکی، بهداشتی، حسینیه ها و بخش مهمی از مراکز فرماندهی حزب الله اینجا قرار دارند. برای همین هر وقت اسرائیل زاهیه رو هدف قرار میده، در واقع داره به مرکز ثقل حزب الله حمله میکنه. و سومین نقطه مهم، دره بقاء نزدیک مرز سوریه، منطقه‌ای که سالها مسیر ارتباطی حزب الله با سوریه و جمهوری اسلامی بوده. اما حزب الله از کجا به وجود اومد؟ سال 1361 اسرائیل به لبنان حمله کرد. هدفش بیرون کردن نیروهای فلسطینی از جنوب لبنان بود. همون موقع جمهوری اسلامی فرصت و مناسب دید تا نفوذ خودش رو در لبنان گسترش بده. سپاه پاسداران نیروهایی رو به دره بقاء فرستاد. اونجا آموزش نظامی شروع شد و کم کم گروهی به وجود اومد که بعدها به حزب الله لبنان معروف شد. از اون زمان تا امروز جمهوری اسلامی مهمترین حامی مالی، نظامی و سیاسی حزب الله بوده. بهش پول داده، سلاح داده و نیروهاش رو آموزش داده و کمک کرده حزب الله از یک گروه کوچک محلی تبدیل بشه به قدرتمندترین بازیگر غیر دولتی لبنان. خیلی ها وقتی اسم حزب الله رو میشنون فکر میکنن داریم درباره کل لبنان حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که حزب الله لبنان نیست. همونطوری که خیلی ها جمهوری اسلامی رو معادل ایران نمیدونن، لبنان کشوریه که با حدود 6 میلیون جمعیت، جامعه متنوع از شیعیان، سنی‌ها، مسیحی‌ها و دروزی‌ها داره. این کشور مستقل دولت داره، پارلمان داره و ارتش داره. اما حزب الله چیه؟ یه حزب سیاسی در لبنانه، یه سازمان نظامیه و یک شبکه اجتماعی و اقتصادی داره. کرسی‌های پارلمان هم داره و حتی وزیر در دولت لبنان و در این حال هزاران نیروی مسلح در اختیار داره. همین موضوع باعث شده سالها بحث بر سر این باشه که آیا تصمیم جنگ و صلح در لبنان واقعا دست خود دولت لبنانه یا حزب الله هم این وسط سهم داره. اما برای جمهوری اسلامی حزب الله فقط یک دوست یا متحد سیاسی نیست، یه سرمایه راهبردیه، یه نیروی مسلح در مرز دشمن بزرگش اسرائیل، گروهی که تهران سالها روش سرمایه گذاری کرده. از نگاه تهران وجود حزب الله باعث میشه هر درگیری احتمالی با اسرائیل فقط داخل خاک ایران اتفاق نیفته، بلکه اسرائیل مجبور باشه جبهه لبنان رو هم در نظر بگیره. بعد از حمله آمریکا و اسرائیل حزب الله یه بیانیه داد و اول بیانیه رو با انتقام خون خامنه‌ای شروع کرد. خیلی زود حملات راکتی از جنوب لبنان به سمت اسرائیل از سر گرفته شد و کار بالا گرفت. الان برخی از سیاستمدارای لبنان معتقدند حزب الله دوباره پای لبنان رو به یه جنگ ناخواسته با اسرائیل باز کرده. لبنان میگه جمهوری اسلامی از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با آمریکا استفاده میکنه و این قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی میگه اینطور نیست. عراقچی گفته اگه اینطوری بود خیلی وقت پیش با آمریکا توافق شده بود. همزمان مذاکرات صلح لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا هم
در جریانه. طرحی که از بندهای اصلیش خروج حزب الله از جنوب لبنان و خلع سلاح این گروهه، چیزی که خط قرمز خود حزب الله و حامی اصلیش یعنی جمهوری اسلامیه. شاید برای همینه که هر بحثی راجع به خلع سلاح یا کاهش نفوذ حزب الله تو لبنان مطرح میشه فقط یه موضوع داخلی تلقی نمیشه، بلکه مستقیما منافع جمهوری اسلامی هم باهاش ارتباط داره. اما سوای بحث‌های سیاسی و حزب الله لبنان، در حقیقت لبنان دیگه ای هم وجود داره که کشوریه که سالها جنگ دیده، بحران اقتصادی رو تجربه کرده و حالا یه نگاهی به آینده خودش داره. لبنانی که البته چهره خوبش میتونه اینطوری باشه.

لبنان امروز بین دو نگاه گرفتار شده. از یک طرف دولت لبنان که از حاکمیت ملی، ثبات و بازسازی کشور حرف میزنه و از طرف دیگه جمهوری اسلامی و حزب الله که هنوز لبنان رو بخشی از معادلات منطقه‌ای و راهبرد تقابل با اسرائیل میبینن. اما برای خیلی از مردم لبنان ماجرا نه موشک، نه ایدئولوژی و نه رقابت‌های منطقه‌ای. برای اونها لبنان خاک اجدادیه، وطنه و راه نجات این وطن صلحیه که بتونه اقتصاد فروپاشیده این کشور رو دوباره سرپا کنه، جوانها رو به موندن امیدوار کنه و به لبنان فرصت بده بعد از دهه ها بحران بالاخره روی آرامش رو ببینه.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم. پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
3: کالگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تامان.
14: با ما بمانید.
15: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیرمجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئول

وقت شما بخیر، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها از پایان حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. همزمان اسرائیل هیوم میگوید پایان جنگ از سوی کابینه نتانیاهو رسما اعلام نشده. ارتش اسرائیل هم هشدار داد حمله به جنوب لبنان با قدرت ادامه خواهد داشت. گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره جنگ. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر لزوم آتش‌بس فوری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید حمله‌ها متوقف شده، اما در صورت تداوم عملیات اسرائیل پاسخ شدیدتر خواهد بود. نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. رافائل گروسی در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت توافق هسته‌ای ایران و آمریکا بدون راستی آزمایی آژانس توهمی از توافق خواهد بود. افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی زیر سایه جنگ. نوجوانان میگویند حسرت‌ها جای رویاها را گرفته و تصویری از آینده ندارند. در ادامه همین بخش خبری، آغاز اردوی تیم ملی فوتبال در مکزیک با تدابیر شدید امنیتی. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی محدودیت‌های زمانی ویزای آمریکا را تایید کرد.

0: ساعتی قبل قرارگاه خاتم الانبیا از توقف حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل خبر داد. حملاتی که از روز گذشته آغاز شد و اسرائیل هم در پاسخ شماری از مواضع جمهوری اسلامی در تهران و دیگر شهرهای ایران را هدف قرار داد. در واکنش به این درگیری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار آتش بس و پایان حملات شده بود. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده اسرائیل تصمیم گرفته حملات خود به ایران را متوقف کند. کانال 12 اسرائیل هم از توقف حملات اسرائیل خبر داد، اما اسرائیل هیوم به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داد اسرائیل هنوز به طور رسمی پایان درگیری را اعلام نکرده. پیشتر اما ارتش اسرائیل با اعلام آمادگی برای جنگ طولانی مدت با جمهوری اسلامی هشدار داده بود از هر فرصتی برای حمله به زاهیه در جنوب بیروت استفاده می‌کند. ساعتی قبل از این تحولات، صبح امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد که به 20 نقطه در استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، تهران، همدان، اصفهان و خوزستان حمله کرده. فرودگاه مهرآباد تهران و شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر از جمله اهداف بودند. در همین زمینه گزارش‌ها و تصاویری هم از دود ناشی از انفجارها از شهرهای مختلف ایران از جمله در اصفهان، نجف‌آباد، کرمانشاه و نقاطی از تهران به ایران اینترنشنال رسید. همکارانم بابک ساقی از تل آویو و سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما هستن. بابک، از شما بشنویم درباره آخرین گزارش‌ها در اسرائیل. گزارش منتشر شد از به صدا در آمدن آژیر خطر در شمال این کشور. آخرین تحولات و ارزیابی‌ها چیه؟
1: با آنکه آتش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی از صبح امروز متوقف شده و صدای آژیر خطر در اسرائیل از ساعت 7:30 صبح که آخرین بار بود دیگه به صدا در نیومده، اما حملات اسرائیل در داخل لبنان ادامه داره. دقایقی پیش شاهد حمله هدفمند در منطقه تور در جنوب لبنان بودیم که یک اتومبیل مورد حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت. دود و آتش اون را میتونستیم در تصاویری که به دست ما رسیده به وضوح ببینیم. از سوی دیگر هم صدای آژیر خطر در داخل اسرائیل هم به صدا در اومد، اما ارتش اسرائیل میگوید که این صدای آژیر خطر از حمله موشکی به داخل لبنان نبوده، بلکه در داخل جنوب لبنان حزب الله حمله ای را بر علیه سربازان اسرائیلی انجام داده و در حقیقت حزب الله لبنان هنوز آن خط قرمز اسرائیل، یعنی حمله به شهروندان و شهرهای اسرائیل را پس از حملات دو جانبه جمهوری اسلامی و اسرائیل نشکسته. اما در کنار اون نگرانی در اسرائیل همچنان برقرار هستش که وضعیت در رابطه با لبنان چگونه خواهد بود، زیرا از سوی جمهوری اسلامی تهدید کرده که هر حمله اسرائیل در جنوب لبنان را پاسخ خواهد داد با حمله مستقیم از ایران به اسرائیل، و از سوی دیگر اسرائیل به هیچ عنوان این مسئله را قبول نمی کنه، این موازنه و معادله را به رسمیت نمی شناسه. و امروز از کابینه اسرائیل وزرا گفتن که در این کابینه تصمیم بر این هستش که با آنکه حملات در ایران را ما متوقف می کنیم، اما همچنان حملات در لبنان و به ویژه در جنوب لبنان ادامه پیدا خواهد کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی میگوید که توقف حملات در داخل ایران به خواست دونالد ترامپ انجام میشه. دونالد ترامپ تلفنی با نتانیاهو امروز تماس میگیره و در حقیقت نتانیاهو را راضی میکنه و یا موظف میکنه که آتش بس را بپذیره و حملات اسرائیل به داخل ایران را متوقف بکنه. و از سوی دیگر حتما گفتگوهایی هم با جمهوری اسلامی انجام شده از طریق میانجی ها و به نظر میاد که هر دو طرف در حال حاضر آتش را متوقف کردن، حملاتی انجام نمیدن. باید منتظر دور بعدی این درگیری باشیم، آنچه که در اسرائیل میگویند که اجتناب ناپذیر هستش.
0: سمیرا، نگاه رسانه ها و سیاستمداران در آمریکا به این درگیری تازه چیه و چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از واکنش بعدی دونالد ترامپ، هرچند آقای دونالد ترامپ غیر قابل پیش بینی است واکنشاش؟
2: همینطوره. آقای ترامپ الان اینجا در کاخ سفید نیست، در نیوجرسی به سر میبره. چندین برنامه‌ای داره که بروی رسانه‌ها هم باز هست و قراره که ساعت 1-2 بامداد سه‌شنبه برگرده به کاخ سفید، ولی انتظار داریم که در طول روز بیشتر بخواد واکنش نشون بده. میدونیم که آقای ترامپ از لحظات اولی که این درگیری‌ها آغاز شد تلاش کرد که تنش صدای انجام بده، تلاش کرد که بگه که در مراحل پایانی مذاکرات هستیم، جمهوری اسلامی موشکاتو پرتاب کردی، الان بیا برگرد بنشین سر میز مذاکره. و الان شهباز شریف از پاکستان داره میگه که میتونن برسند و دستیابی به اهداف جمهوری اسلامی و ایالات متحده از انجام مذاکرات بسیار نزدیک است. این در حالیه که هیچ گونه جزئیات معتبری از آنچه که محل بحث هست در مذاکرات در رسانه ها مشاهده نمیشه و روشن نیست که در رابطه با چه کلیتی حتی طرفین ممکنه که به یک تفاهم دست پیدا بکنند، اون هم تنها ساعتی بعد از اینکه چنین تنش‌هایی بروز پیدا کرده ریحانه. اما باقی مقام‌های آمریکایی رو با اسم و رسم و نشان ما هنوز واکنش‌های اونطوری ازشون نداریم، ولی مقام‌های آگاه صحبت‌هایی رو دارن انجام میدن. بحث الان یک مقداری اینجا در ایالات متحده معطوف بر اینه که چقدر آمریکا در جریان حملات اسرائیل به بیروت و زاهیه بوده یا نبوده. والیس ژورنال میگه که اسرائیل آمریکا رو در جریان قرار داده بوده، اما از اون سمت آمریکا تکذیب میکنه و میگه من در جریان نبودم. بحث دیگر آمادگی ایالات متحده است در دفاع از اسرائیل در جلوی موشک پرانی جمهوری اسلامی، اتفاقی که والیس ژورنال میگه که افتاده. به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی میگه که ایالات متحده بلافاصله آماده بوده برای اینکه از اسرائیل جلوی موشک‌های جمهوری اسلامی دفاع بکنه، اما از اون سمت یک رسانه دیگر پی بی اس میگه که این گونه نبوده و ایالات متحده هیچ نقشی نداشته و اهمیتی نداده به موشک‌هایی که جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل پرتاب کرده. اینها بسیار الان محل مناقشه است. میشه گفت یک مقدار زیادی همه این اخبار زد و نقیض برمیگرده به خود رویکرد رئیس جمهوری آمریکا که این تلقی رو ایجاد کرده که بین آمریکا و اسرائیل اختلافاتی در رابطه با نحوه مدیریت جمهوری اسلامی، جنگ، آتش بس، بحث لبنان وجود داره و بسیاری معتقدند که این اختلافات ساختگی است. بسیاری معتقدند که این اختلافات واقعی است. در اسرائیل میگند که این اختلافات رو اگر به این شکل جلوه نمیدادند، جمهوری اسلامی این جسارت رو پیدا نمیکرد که بخواد این گونه به خاک اسرائیل حمله بکنه. یکی از روزنامه‌نگاران اسرائیلی نوشته که اگرچه که جمهوری اسلامی نه نیروی هوایی قابل توجهی داره، نه هیچ گونه قابلیت نظامی، اما یک ابزار مهم در دست داره و اون همینه که در طرف مقابل عدم تمایل به ورود به جنگ رو داره مشاهده میکنه. ما در این 24 ساعت هم از آقای ترامپ چنین چیزی رو دیدیم، به هیچ عنوان مایل نیست که جبهه رو دوباره باز بکنه، به سمت تنش زدایی داره میره. اون چیزی که در تروث سوشال ریحانه امروز نوشته بود اینه که هر دو طرف دارن میرن به سمت یک آتش بس و اون محاصره دریایی رو ادامه میده تا زمانی که یک توافق نهایی به دست بیاد. محاصره وجود داره، در فازهای نهایی مذاکرات هستند. اینها صحبتایی است که آقای ترامپ انجام داده. در طول روز باید ببینیم باشه اخبار بیشتری داره میاد. و وزیر دفاع اسرائیل کاتس هم الان یک صحبت‌های تازه‌ای رو من ازش می‌دیدم که انجام داده، این که زاهیه رو یک محله مهم در شمال اسرائیل نامیده که هر وقت لازم باشه اسرائیل درش حملاتی رو انجام میده، و از اون سمت هم اگر که اتفاقی در شمال اسرائیل بیفته آمادن که مجدداً حملات رو انجام بدن. این نشون میده که این خواست و این تمایل، فارغ از اینکه آقای ترامپ چی میگه یا ایالات متحده کجای ایستاده، در سمت اسرائیل وجود داره. جمهوری اسلامی پایان جنگ رو اعلام کرده. بعد ببینیم که در ادامه، در ساعاتی که پیش رو داریم، آقای ترامپ چه واکنش‌های رسمی نشون خواهد داد و طرفین چه اقداماتی در افزایش تنش یا برگشت به خویشتنداری نشون خواهند داد.
0: سپاس بسیار از توضیحاتتون همکارانم سمیرا قرایی و بابک ساقی که از کاخ سفید و تل‌آویو همراه ما بودید. بیشتر تحلیل میکنیم این تحولات رو با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی، خوب میدونیم حملات سپاه پاسداران به اسرائیل از دیروز شروع شد، بعدش هم اسرائیل در پاسخ مواضع جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد. به نظرتون پیامد این درگیری در شرایط آتش بس برای جمهوری اسلامی چیه؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، ما باید این رو فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی ایران رو به این درگیری به خاطر یک اجبار نکشونده، بلکه به خاطر اینکه حزب الله در لبنان برای جمهوری اسلامی یک ابزار ایدئولوژیک، امنیتی و حتی گروگانگیری منطقه‌ای به حساب میاد. مشکل اصلی جمهوری اسلامی هم منافع ملی مملکت ایران نیست، بلکه فقط و فقط حفظ حکومت و بقای شبکه نیابتی خودش هست. ضمناً ما این رو هم نباید فراموش بکنیم، حزب الله برای جمهوری اسلامی به عنوان یک بیمه بقا تنظیم شده. حزب الله امتداد سپاه قدس و این اونجایی است که به نظر من دولت آقای ترامپ و شخص آقای ترامپ داره اشتباه میکنه. دولت ترامپ به دنبال یک رؤیایی است به نام توافق. توافق با حکومت جمهوری اسلامی که یک، برای مردم ایران هیچ گونه احترام و ارزشی قائل نیست، و دوم نیروهای نیابتی که در یک مملکت دیگری هستند به دنبال تخریب و روابط تروریستی هستند رو ترجیح میده به مردم ایران. پس ما باید این رو هم فراموش نکنیم که یک مقداری الان این اختلافی که بین اسرائیل و ایالات متحده ازش صحبت میشه ساختگی نیست. اینا واقعیته که در حال حاضر اسرائیل داره میگه من شرایط روی زمین رو بهتر درک میکنم، امریکا به دنبال کتابهای تاریخ و به دنبال یک رویاییست. اما در کلیت باید ارز بکنم که سه تا پیام ما اینجا بکنیم داشته باشیم. جمهوری اسلامی از حزب الله جدا شدنی نیست، جمهوری اسلامی خاک ایران رو برای پرداخت عملکرد تروریستی حزب الله داره به خطر میندازه، و برای جمهوری اسلامی محور مقاومت مهمتر از مردم ایران.
0: خب در صورت ادامه این اتفاقات و در صورتی که اسرائیل یه بار دیگه به مواضع حزب الله حمله بکنه اونطوری که سپاه هم تهدید کرده، فکر می‌کنین واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود و درگیری‌ها به کدوم سمت میره؟
3: من بر این باور هستم که جمهوری اسلامی الان خودش رو در یک جایگاهی قرار داده که بدون عملکرد مقابل نمیتونه کار دیگری داشته باشه. جمهوری اسلامی الان یک نبردی رو آغاز کرده که نه خودش پایانش رو بلده و نه حتی میدونه که چجوری پایانش رو بنویسه. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه گفته اگر مجدداً به حزب الله حمله بشه ما دو مرتبه آغاز میکنین، در حقیقت یعنی یک فراخوان به جنگ، نه فقط برای اسرائیل بلکه برای ایالات متحده ای که همون جوری که عرض کردم به دنبال رویای توافق هست، و خائنین منطقه‌ای به مانند ترکیه و پاکستان که به هر قیمتی حاضرند مردم ایران رو فدای نیازمندی های خودشون بکنن، و اونها هستند که دارن امریکا رو هم به یک مسیر نابخردانه ای سوق میدن. اما اگر جمهوری اسلامی همین روند نابخردی خودش رو بخواد ادامه بده، من هیچ شکی نمیبینم که اسرائیل بخواد پاسخ مستقیم بده، اونم نه فقط به خاطر اینکه بگیم آقای نتانیاهو یا افراد کابینه ایشون افراد جنگجویی هستن، نه، چون مردم اسرائیل و عده زیادی از مردمان اسرائیل بر این باور هستن که یک بار برای همیشه باید معضل جمهوری اسلامی رو از ایران بردارن، و اسرائیل در این راستا داره کوشش میکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هم با خودش بتونه هم‌آوا بکنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما شایان سمعی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا. با سرگیری حملات متقابل بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، موج تازه از نگرانی ها در اروپا هم شکل گرفته. مقامات اتحادیه اروپا و دولت ها از دو طرف خواستند که از تشدید بیشتر درگیری ها خودداری کرده و به مسیر دیپلماسی برگردند. همزمان رسانه های اروپا هم با پوشش حملات جدید از پیامدهای احتمالی این تنش ها روی امنیت انرژی، تجارت جهانی و کشتیرانی در منطقه ابراز نگرانی می کنند. همکارم علی حسن‌پور مرتبط با همین نگرانی ها در برای دور جدید حملات بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در اروپا همراه ما. سلی بیشتر بهمون بگو واکنش ها چی بودن بعد از این درگیری تازه که میدونیم در شرایطی صورت میگیره که همچنان تنگه هرمز ناامنه.
4: خب ریحانه، در نخستین واکنش‌ها به اثرگیری درگیری‌ها مقام‌های اروپایی عمدتاً بر دو موضوع تاکید کردن. ابتدا خب جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها هست و دوم برگردوندن دو طرف هستش به مسیر مذاکره. خب کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنشی در نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا در قبرس گفتش که منطقه به تشدید تنش بیشتری نیاز نداره و از طرف‌های درگیر خواستش که به جای ادامه حملات به میز مذاکره برگردن و برای رسیدن به یک توافق تلاش بکنن. در اینجا در آلمان هم دولت با نگرانی به تحولات جدید نگاه میکنه. وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه نگرانی دولت رو به همراه داشته، اما در این حال گفته که نشانه از اختلال در تأمین کالا و انرژی در اروپا مشاهده نمیشه. سخنگوی این وزارتخونه هم گفته که تاکنون هیچ گزارشی در خصوص کمبود فیزیکی کالا در اروپا دریافت نشده و انتظار هم نمیره که این وضعیت در کوتاه مدت تغییر بکنه. و همچنین اشاره کرده در واقع که این که در واقع دولت آلمان در تماس نزدیک هستش با شرکت‌ها، با انجمن‌های اقتصادی و هیچ شرکتی هم تا الان مثلا در زمینه سوخت هواپیما گزارش‌هایی از کمبود ارائه نکردن. اما خب بریتانیا هم در واکنش به دور جدید درگیری‌ها خواستار کاهش فوری تنش‌ها شده. کوپر وزیر خارجه در واقع بریتانیا اعلام کرده که ادامه درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل به نفع هیچ کس نیست. او هم از دو طرف خواسته که تا در واقع فوراً خیشتنداری کنن و تنش‌ها رو کاهش بدن. لندن همچنین تأکید کرده که مذاکرات باید برای دستیابی به یک راه حل پایدار ادامه داشته باشه تا در واقع صلح و ثبات در منطقه برقرار باشه و تجارت جهانی هم در واقع مجدداً به وضعیت عادی خودش برگرده. اما موضع اتحادیه اروپا تنها به دعوت به خیشتنداری محدود نبود. همزمان اتحادیه اروپا خب امروز از اعمال تحریم‌های جدید علیه دو شهروند ایرانی و یک در واقع واحد از سپاه پاسداران خبر داد. این تحریم‌ها فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در استان هرمزگان و دو مقام مسئول رو در واقع هدف قرار داد. اتحادیه اروپا اعلام کرده که این نخستین بار هستش که از اختیارات جدید خودش برای در واقع مجازات اقداماتی که اتحادیه اروپا آزادی کشتیرانی رو در واقع تهدید میکنه داره استفاده میکنه. کوتاه بگم بنابراین اگر بخوایم واکنش های اروپا رو جمع بندی کنیم، میتونیم بگیم مقامات اروپایی از یک سو خواستار خیشتنداری هستن و جلوگیری از تشدید تنش‌ها و از طرف دیگه به طرف‌های در واقع درگیر اعلام می‌کنن که هر چه سریع‌تر به میز مذاکره برگردن.
0: سپاس بسیار از توضیحات همکارم علی حسن پور، برلین پایتخت آلمان. و ممنون از همراهی شما تا اینجای برنامه. نگاهی داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. گزارش رسانه‌ها از پایان حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. همزمان اسرائیل هیوم میگوید پایان جنگ از سوی کابینه نتانیاهو رسما اعلام نشده. ارتش اسرائیل هم هشدار داد حمله به جنوب لبنان با قدرت ادامه خواهد داشت. گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره جنگ. رئیس جمهور آمریکا بر لزوم آتش بس فوری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی تاکید کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت حمله ها متوقف شده، اما در صورت تداوم عملیات اسرائیل پاسخ شدیدتر خواهد بود. موضوع برنامه هسته جمهوری اسلامی یکی از اصلی ترین محورهای نشست امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. رافائل گروسی هم در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت توافق هسته‌ای ایران و آمریکا بدون راستی آزمایی آژانس توهمی از توافق خواهد بود. آمریکا هم در پیشنویس قطعنامه ارائه شده از جمهوری اسلامی خواسته امکان دسترسی کامل آژانس بین‌المللی به سایت‌های هسته‌ای بمباران شده را فراهم کند و آمار دقیق درباره ذخایر اورانیوم با قنای را به آژانس اطلاع دهد. یک رسانه اسرائیلی هم گزارش داد سه کشور اروپایی ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل را در شرایط فعلی مناسب نمی دانند.
5: هلو دیجا گروسی.
6: هلو.
5: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپ بک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی‌آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی‌سازی رو هم راستی‌آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی‌آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویست که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل. یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکاست. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن، یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما هست. آقای خلدی، بخشی از صحبت‌های رافائل گروسی رو دیدید و شنیدید. در پاسخ به همکارم احمد صمدی گفتش که هر توافقی بین ایران و آمریکا بدون راستی آزمایی آژانس توهم. ارزیابیتون از کل این نشست بشنویم و اظهارات رافائل گروسی درباره توافق احتمالی.
6: خدمتتون درود میفرستم خانم فلاح گرامی و خدمت همه مردم دلاور ایران و مخاطبان ایران اینترنشنال. خب این جلسه ای که داره برگزار میشه این هفته از امروز هست تا روز جمعه، جلسه سالانه آژانس هست و پارسال هم درست قبل از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی درست در همین روزها بود که ما جلسه سالانه آژانس رو داشتیم. کار میکنن بر اساس اساسنامه آژانس و کنوانسیون مربوطه در یک همچین در واقع نشست سالانه‌ای. یک، گزارش سال گذشته رو بررسی میکنن که میشه گزارش سال 2025. عمده گزارش سال 2025 به کشورهای مثل کره شمالی یا سوریه تعلق نداره، به جمهوری اسلامی و وقایعی که اتفاق افتاده در سال 2025 تعلق داره. و فراموش نباید کرد که در نشست سالانه پارسال در قطعنامه‌ای که صادر شد، جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از 20 سال محکوم شد به خاطر عدم شفافیت و عدم پاسخگویی در مورد اورانیوم غنی شدهش، در مورد تأسیساتی که درش رد مواد هسته‌ای پیدا شده بود و این شک به وجود آمده بود که آیا جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از یک سری تأسیسات برای آزمایش های جنگ افزاری و مانند اون. و از همه مهمتر در این نشست سالانه ایالات متحده آمریکا قطعنامه ای رو ارائه کرده که از همه جهت شبیه قطعنامه ایه که در نشست سالانه پارسال در محکومیت جمهوری اسلامی صادر شد و نیز قطعنامه ای که در سال در نوامبر 2020 صادر شد.
0: همه جناب خلدی، گزارش منتشر شده درباره اینکه سه کشور اروپایی مانع ارجای پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل هستن و میگن که تو شرایط فعلی این اقدام مناسبی نیست. چرا به نظرتون نگرانیشون از کجاست؟ چرا این اقدام رو تو این شرایط نامناسب میدونن؟
6: مهمترین دلیلش وضعیتی هستش که در تنگه هرمز وجود داره و نیز اینکه اروپایی ها در واقع تراکنش های خودشون و اختلافات خودشون با جمهوری اسلامی الان دقیقا موضع برعکس اون چیزی رو که آمریکایی ها به صورت سنتی داشتن در پیش گرفتن. برای مثال در دوره آقای بایدن این آمریکایی ها بودن که نمیخواستن قطعنامه محکومیت علیه جمهوری اسلامی صادر بشه یا اصل قضیه به شورای امنیت کشیده بشه، برای اینکه آقای بایدن امیدوار بودن که با جمهوری اسلامی به یک برجام جدیدی برسن. الان برعکس شده، برای اینکه اروپایی ها نگران این هستن که اگر این قطعنامه بره به شورای امنیت بر اساس البته اصول پروتکل و کنوانسیون مربوطه به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی دوباره دست به تشدید و تشنج بزنه در منطقه، به خصوص با توجه به وقایعی که ظرف 24 ساعت گذشته اتفاق افتاد. و متاسفانه اروپایی ها الان دارن عملی رو میکنن که منجر به مماشات بیشتر میشه و این رو نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که آژانس به اون 2000 کیلوگرم پلوتونیومی که در بوشهر هست دسترسی پیدا بکنه، برای اینکه همون 2000 کیلوگرم پلوتونیوم میشه ازش 200 تا دیوایس یا جنگ افزار هسته‌ای درست کرد. بنابراین خیلی مهم هست وقایعی که در این هفته داره اتفاق میفته در وین.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل آنتاریو. اما در ایران و با ادامه فشارهای اجتماعی و معیشتی در سایه جنگ و آتش‌بس شکننده، نوجوانان بسیاری در پیام‌هاشون به ایران اینترنشنال از حسرت‌هایی میگن که حالا به بخشی از زندگی روزمره‌شون تبدیل شده. یکی از نوجوانان در پیامی از حذف تدریجی تفریحات ساده گفته. او میگه هزینه سخت قبلا 200 هزار تومان بود، الان شده 450 هزار تومان. پرداخت این مبلغ برای خانواده‌اش سخته. برخی از اونها میگن به دلیل شرایط اقتصادی حتی از طرح خواسته های ساده با خانواده احساس شرمساری دارن. یکی از نوجوانان هم از افزایش قیمت باشگاه‌ها گلایه کرده، گفته هزینه ها دو برابر شده و شرمنده پدر و مادرششون، میدونه که تحمل این گرونی و این هزینه ها برای اونها راحت نیست. یکی از مخاطبای را اینترنشنال هم با اشاره به افزایش شهریه مدارس غیر انتفاعی میگه شهریه مدرسه ها از 130 میلیون تومان در سال گذشته حالا رسیده به 230 میلیون تومان در یک سال تحصیلی.
7: مدرسه‌ای که پارسال شهریه‌اش بود 130 میلیون تومان، امسال شده 230 میلیون تومان، یعنی 100 میلیون اضافه شده، در صورتی که پارسال یا به خاطر آلودگی هوا تعطیل بود یا به خاطر شرایط جنگ. زمانی هم که مجازی بود یه روز نت وصل بود، دو روز نت قطع بود. زمانی هم که وصل بود کلن 4 ساعت کلاس داشتم با قطع و وصلی زیاد. حالا دولت نمیاد بگه که این شهریه‌ای که دارین میگیرین حداقل مثل پارسال بگیرین، امسال اضافه نکنین. سال پیش که کلن بچه ها همه خونه بودن، پدر مادر از بچه ها نگهداری میکردن، اونم از وضع امتحانات و درس و تکالیفشون که هیچ چیش معلوم نبود. مدرسه دولتی هم بخوایم بریم، رفتیم سوال کردیم. حداقل تو هر کلاس کوچیک 30 تا دانش آموز میگیرن. نیمکت ها همه قدیمی و تو نیمکت دو نفره باید 3 تا بچه بشینن. الان ما واقعا با این وضعیت موندیم. باید چیکار کنیم؟ از اون بر مدرسه غیر انتفاعی بخوایم بذاریم، باید 2 برابر پول بدیم. دوباره آلودگی هوا بشه، دوباره جنگ بشه، دوباره زمستون بشه، بچه همش تعطیله. از اون ور بخوایم مدرسه دولتی بذاریم، توی یک کلاس 13-14 متری 35-36 تا بچه، تو نیمکت‌های داغون چطوری بچه باید بشینه آرامش داشته باشه؟ واقعا موندیم که باید چی کار کنیم. از الان باید قصه اول مهر رو بخوریم که مدرسه از الان کجا باید ثبت نام بکنیم.
0: با همکارم بهاران آزاده اینجا در استودیو به پیام‌هایی می‌پردازیم که این روزها از نوجوانان به ما میرسه. بهاران، می‌دونیم جامعه ایران به طور کلی همچنان درگیر اون بار سنگین اندوه و اتفاقات وحشتناک دیما هست. جنگ رو تجربه کردن، بحران‌های معیشتی، بحران‌های اجتماعی، ناامیدی از آینده، ولی این روزها نوجوانان خیلی صحبت‌های جالبی رو مطرح می‌کنن، اینکه تازه دارن مواجه میشن با آینده‌ای که نسبت بهش هیچ امیدواری ندارن. چی میگن؟
8: ما روزانه پیام‌های زیادی دریافت میکنیم از نوجوانهایی که معتقدن ما اون فرصت نوجوانی کردن از همون گرفته شده. خواست زیادی نداشتیم، شاید فقط یک نفر میخواسته بره، یک نوجوانی میخواسته بره استخر، اما هزینه ها زیاد شده نمیتونه بره. کودک دیگه، نوجوان دیگه میخواسته یک آیپد بخره، لپتاپ بخره، زمانی تصور میکرده با مقداری پسنداز کردن، با یک گذشت زمان میتونه در واقع اون وسیله رو که میخواد بخره. اما امروز با فشار اقتصادی که وارد شده، مخصوصا بعد از حالا اون جنگ و دوران آتش بس، تصور میکنن دیگه اصلا نمیتونن به اون آرزوها و اون آرزوهای کوچیکی، اون مطالبات کوچیکی که داشتن برسن. در واقع الان با مفهوم حسرت آشنا میشن، در پیام هاشون مدام به این مسئله میپردازن. چرا ما باید حسرت یک آیپد رو داشته باشیم؟ چرا باید حسرت یک ورزش رو، یک تفریح رو داشته باشیم؟ از طرفی همین مسئله باعث شده در پیام هاشون مدام خودشون رو با همسالانشون در کشورهای دیگه مقایسه میکنن. چرا اونا میتونن برن کنسرت، ما نمیتونیم بریم؟ چرا آخرین تصویری که در ذهن یک همسن و سال نوجوان من در یک کشور خارجی هست، یک صحنه از کنسرته، اما من رویدادها و جنایتهای دیماه رو در ذهنم مرور میکنم؟ چرا اونها به اینترنت آزاد دسترسی دارن، اما من باید وارد اپلیکیشن های داخلی بشم و درس بخونم که اتفاقا کارآمد هم نیستن؟ و این مسئله مدام در پیام هاشون تکرار میشه.
0: چقدر هم سنگین بار حسرت از خواسته ها و نیازهایی که حق طبیعی یک نوجوان امیدواری به آینده و دسترسی به اینترنت آزاد که دیگه پیش پا افتاده ترینه و میدونی مدت ها ازش محروم نگه داشته شدن. نوجوان ها از شرمساری هم میگن.
8: همینطوره ریحانه، مدام در پیام هاشون از حس شرمندگی صحبت میکنن، حس شرمندگی نسبت به پدر و مادرهاشون. من نمیخوام بار اضافه باشم، من مجبورم ترک تحصیل بکنم برای اینکه برم جایی کار بکنم، هزینه فقط خورد و خوراکم رو تامین بکنم، نیازهای اولیه‌ام رو تامین بکنم برای اینکه فشاری روی خانواده نباشم. دختر 11 ساله به ما پیام داده که من تولدم نزدیکه، اما نمیتونم از پدر و مادرم، روم نمیشه در واقع از پدر و مادرم بخوام که برای من تولد بگیرن. ما دانش آموز تیزهوشانی داشتیم که به ما پیام داده من سال دیگه باید ترک تحصیل بکنم، میخوام برم کار ناخن انجام بدم، چون نمیخوام که روی سفره وقتی میشینم و ما غذا نداریم بخوریم شرمنده پدر و مادرم باشم. و این حس شرمندگی، اینکه آینده‌ای برای خودشون در واقع متصور نیستن، بی آیندگی تاثیر خیلی منفی روی این بچه‌ها گذاشته که در پیام‌های روزانه‌شون ما مدام با اون روبرو هستیم و هر بار به شکلی من باید برم کار کنم. شهریه مدرسه زیاد شده، پدر و مادر من نمیتونن شهریه سال آینده من و خواهرم رو بدم، پس یکی از ما ترک تحصیل میکنیم. این بی آیندگی، اینکه زمانی شاید تصور میکردن آیندهشون رو با کمی سختی میتونن بهش برسن، ولی امروز اون هم براشون کاملا یک چیز دور از دسترسی شده.
0: میشه گفت که ما همه نسلایی که زیر سایه جمهوری اسلامی زندگی کردیم مفهوم این دست حسرت ها رو به خوبی باهاش آشنا هستیم، منتها هر نسل حسرتش با نسل بعدی انگار که تفاوت داشته. سپاس بسیار، ممنونم ازت. بهاران آزادی اینجا در استودیو.

0: نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک ساعتی بعد از فرود ملی پوشان به شهر تیخوانا در فضایی با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. کاروان ایران دیروز بعد از 3 هفته اردوی آماده سازی در ترکیه وارد تیخوانا شد. تصاویر منتشر شده هم نشون میدن نیروهای پلیس و نظامی مکزیک مسیر حرکت تیم ملی از فرودگاه تا هتل محل اقامت رو با تدابیر امنیتی ویژه همراهی میکنن. تیخوانا بعد از اعمال محدودیت‌های آمریکا برای حضور کاروان ایران در خاک این کشور به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شد، اما هر 3 دیدار ایران در مرحله گروهی قراره که در آمریکا برگزار بشه. در ایران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی محدودیت‌های زمانی اعلام شده برای ورود کاروان ایران به آمریکا رو تایید کرده. به گفته اسماعیل بقایی تیم ملی اجازه نداره 48 ساعت قبل از مسابقات وارد ایالات متحده بشه، این در حالیه که بر اساس مقررات جام جهانی تیم‌ها باید دست کم 2 روز قبل از هر مسابقه در محل برگزاری حضور داشته باشند.
1: قابل توجهی از مقررات فیفا و تعهدات دولت میزبان نقض شده تا همین الان، از جمله عدم صدور روادید برای تعداد قابل توجهی از اعضای تیم که طبق مقررات فیفا باید بهشون روادید داده میشد. همینطور در رابطه با زمان حضور تیم ملی در ورزشگاه های آمریکا، به خاطر اینکه طبق مقررات باید بتوانند حداقل 48 ساعت قبل از شروع بازی با زمین آشنا بشن.
0: نگاه داشته باشین به 2 خبر از حواشی جام جهانی. روزنامه دیلی میل اعلام کرده که یک خانواده بریتانیایی یک فوتبالیست ملی پوش حاضر در اردوی پیش از جام جهانی رو به رفتار نامناسب با دختر 14 سالشون در هتلی 5 ستاره در ترکیه متهم کردن. دیلی میل نام و ملیت این بازیکن رو منتشر نکرده، اما تصاویر منتشر شده از سوی برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر اساس لوگوی لباس او رو به تیم ملی فوتبال ایران منتسب میکنه. بر اساس همین گزارش بازیکن مورد اشاره اتهامای طرح شده رو رد کرده. ایران اینترنشنال هم به طور مستقل این گزارش رو تایید نمیکنه. دبیر اتحادیه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر هم در نامه‌ای به مسعود پزشکیان انحصار صدا و سیما برای پخش مسابقات جام جهانی رو به زیان رسانه‌های داخلی دونسته و هشدار داده که این تصمیم به تقویت شبکه‌های ماهواره فارسی زبان منجر خواهد شد. در این نامه به تصمیم صدا و سیما برای ممنوعیت پخش مسابقات جام جهانی از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اعتراض شده و از این سازمان خواسته میشه مستندات مربوط به خرید حقوق پخش این رقابت ها رو منتشر رو کنه. همکارم مزدک میرزایی اینجا سر استودیو. اول نگاهی داشته باشیم به این سفر پرحاشیه‌ای که تیم ملی فوتبال داشت به مکزیک و بعد هم اون تصاویری که منتشر شد از همراهی تیم حفاظتی و انتظامی و نظامی مکزیک از فرودگاه تا محل اقامت بازیکن‌ها.
2: بله، البته این یه حفاظت کاملا مشخص شده از قبل که بر اساس پروتکل‌های فیفا انجام میشه، به این ترتیب نیست که فقط برای تیم ایران باشه، در ادوار گذشته هم بوده و بر اساس اون قوانینی که فیفا برای حفاظت از سیما در نظر میگیره از قبل این تمهیدات رو آماده میکنن. حتی مسیر اتوبوس مشخصه که چگونه باید اسکورت بشه و از چه مسیری حرکت بکنه و در کجا مستقر بشن، و میتونیم بگیم که مثل در واقع دیپلمات ها با در واقع فوتبالیست ها برخورد میشه، به خاطر که باید کاملا محافظت شده باشه. عرض کردم فقط برای تیم ایران نیست، اما به خاطر اینکه حالا شرایط به این ترتیب هست و تیم ایران در منطقه‌ای هستش که جنایت خیز هست در اون شهر تیخوانا، به نظر میاد که یه مقدارم بیشتر این موارد رو رعایت کردن. کلن چیزی حدود 1 میلیارد دلار هزینه حفاظت هست از کل تیم‌های حاضر در جام جهانی که بیشترش هم در آمریکا هست. 625 میلیون دلارش فقط در آمریکا هزینه میشه که از تیم‌ها محافظت بکنن تا مشکلی براشون به وجود نیاد. وقتی که تیم‌ها وارد هتل هم میشن زیر شدیدترین فشارهای امنیتی هستند و دسترسی افراد طبقه بندی شده هست. بعضی از افراد ممکنه که به بعضی جاها دسترسی نداشته باشند و همه اینها با دوربین‌های امنیتی کامل کنترل میشه. و البته در این دوره به خاطر اینکه حالا از پهپادهای انتحاری هم دیدیم که استفاده میشه به خاطر پیشرفت تکنولوژی، موارد دیگه هم اضافه کردن که از این حیث هم به تیم‌ها صدمه وارد نشه. به هر حال فیفا باید از این بازیکن‌ها محافظت بکنه، ولی حتما در مورد تیم جمهوری اسلامی این محافظت‌ها بیشتر هست، ضمن اینکه خب باید سه بارم برن آمریکا و برگردن و مطمئناً به این راحتی‌ها نخواهد.
0: دقیقاً فشار بیشتری روی بازیکن‌های تیم فوتبال ایران هست به دلیل این محدودیت‌ها. ولی این نظرتون رو بدونیم در مورد این اعتراضی که رسانه‌ها دارن درباره انحصار پخش بازی‌ها از صدا و سیما.
2: بله، خب اصلا موضوع صدا و سیما واقعاً یه موضوع فهمم کهنه و خنده‌داری هست. روز به روز که گذشت تو این سال‌ها میزان بیننده‌های تلویزیونی در صدا و سیما کاملاً ریزش داشت. خیلی بودن که فقط فوتبال را صدا و سیما ایران نگاه می‌کردن. الان دیگه اون عده هم راه‌هایی رو پیدا کردن که نگاه نکنن از صدا و سیما ایران تا در واقع اون محدودیت‌ها، اون 7 ثانیه تأخیر، اون چیزهایی که سانسور میشه رو بتونن به راحتی ببینن، فوتبال رو ببینن و اینگونه نباشه که زیر فشار باشن و یه گل رو بخوان 10 بار وسط بازی ببینن و تصویر یک تماشاگر رو بارها بارها وسط بازی ببینن، یا مثلا به طور مثال تصویر یک شخصیت رو نبینن به خاطر اینکه حالا اون شخصیت در جمهوری اسلامی تایید شده نیست یا لباس مناسبی از جمهوری اسلامی نداره. اینا همه باعث شده که ریزش شدیدی پیدا بکنه صدا و سیما. البته این رسانه‌ها هم موضوعشون همین هست، میگن ما نباید اون خروجی صدا و سیما رو داشته باشیم، ما باید خودمون اون تصویری که میخوایم رو پخش بکنیم تا بتونیم بیننده های بیشتری داشته باشیم.
0: مخصوصا که امسال ممکنه حساس تر هم باشه با توجه به این که میدونیم ایرانی های مقیم خارج از کشور قراره یه حرکت اعتراضی همزمان رو هم پیش ببرن، درسته؟
2: دقیقا همینطوره و مطمئنا در بازی های ایران این بازبینی ها بسیار بسیار شدیدتر هست و اون افرادی که حالا خیلی خیلی مورد تاییدشون هست میگذارن اونجا تا این بازی های مخصوص تیم ملی رو حتما با دقت بیشتری ببینن، اونجایی که میخوان رو سانسور بکنن، اونجایی که حالا ممکنه تماشاگری باشه، ممکنه که پرچم شیر خورشیدی باشه، تیشرت شیر خورشیدی باشه، یا حالا مواردی اونا همه رو کنترل بکنن. ولی این رسانه‌هایی که در ایران هستن میخوان به صورت آزاد کار بکنن، نمیخوان این تصاویری که حالا آزاد هست رو از دست بدن و برن تصاویر صدا و سیما رو استفاده بکنن و از این نظر دارن اعتراض میکنن. بعد ببینیم اعتراضشون به جایی میرسه یا نه، بعید میدونم که به جایی برسه.
0: جالبه که تو این اعتراض‌ها یه جوری هشدار هم میدن، میگن شما که این محدودیت‌ها رو ایجاد میکنین و انحصار رو به صدا و سیما میدین، مردم اقبال بیشتری نشون میدن برای تماشای این بازی‌ها از تلویزیون‌های خارج کشور.
2: بله 100% همینطوره. بعد شما اون افرادی که دسترسی دارن به تلویزیون خارج کشور، حالا هم گزارش فارسی هم گزارش انگلیسی، مسلما ترجیح میدن که اون بازی‌ها رو از اونجا ببینن بدون دردسر. و حالا دیدیم که اخیراً هم کارشناسی‌ها به چه وضعیتی افتاده، چقدر ضعیف شده. بعد دیگه حالا راجع
0: به این چی میشه اصلا. سپاس بسیار. مزدک میرزایی همکارم اینجا در استودیو با ما بودید و ممنون از همراهی شما. با ما باشید در ادامه این بخش خبری. دوباره برمیگردم همراهتون هستم.

0: بیز جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی و تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزادو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا و به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستمت.

وقتی گفته میشه که جمهوری اسلامی یک حکومت ضد ملی است، جمهوری اسلامی یک حکومتی است که نمایندگی نمیکنه منافع ملی ایران رو، دقیقاً یکی از شواهدش همین دور جدید حملات موشکی به اسرائیل.

0: 500 کیلومتری مرزهای ایران در لبنان اساسا قابل فهم نیست. چه دلیلی داره که جمهوری اسلامی ایران رو درگیر یک چنین تنشی بکنه به خاطر گروه شبه نظامی، گروه نیابتی خودش در لبنان؟ این همون جاییه که جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به یک حکومت ضد ملی که براش منافع ملی ایران فاقد اولویت است. در درجه اول مصالح نظامی که اهمیت داره. نکته دوم این که وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم، دقیقاً باز یکی از مصادیقش همین اتفاقیه که از شب گذشته شاهدیم. یعنی رسانه‌های حکومتی و حتی جالب طیفی از مخالفان یا شبه مخالفان جمهوری اسلامی، برخی از منتقدانش، گروه‌های از جامعه، طیفی از مخالفان جمهوری اسلامی، حتی برخی از رسانه‌ها رو جنگ طلب معرفی می‌کنن. اما دقیقاً اینجا اونجایی است که مشخص میده جوهر جنگ طلبی کجاست. یعنی چطور جمهوری اسلامی در تمام این چند دهه گذشته با پروژه‌های اتمی، با مقاصد نظامی خودش، با پروژه‌های موشکی خودش، با پروژه نیروهای شبه نظامیش در منطقه یک بسترسازی ایجاد کرده برای جنگ. یعنی این جمهوری اسلامی است که بسترساز جنگ میشه برای ایران. اتفاقی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد و در ظاهر اسرائیل به ایران حمله کرد، اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردند، اما مسبب و بسترساز اون جمهوری اسلامی است و یکی از شواهدش همین اتفاق دیشبه. نکته سومی که جمهوری اسلامی اساساً به نظر میرسه که اون استراتژی رو که حسین شریعت مداری، مدیر مسئول منصوب علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان حدوداً 25 سال پیش گفت، اینو در دستور کار قرار داده. به تعبیری استراتژی مرد دیوانه، چیزی که حسین شریعت مداری گفت که ماشین انقلاب در یک جاده یک طرفه حرکت میکنه بدون ترمز و بدون فرمان. یعنی میگه من حرکت میکنم، این ماشین مقابله که باید بکشه توی دره یا خارج از جاده خودش، حرکت میکنه بدون هیچ لحاظ کردن مصالحی. از این سه مقدمه من وارد پاسخ اصلی بشم، با یک چنین مفروضاتی به نظر میرسه هدف راهبردی جمهوری اسلامی از این حملات، یکی این که جلوگیری کنه از تضعیف یکی از نیروهای نیابتی مهم خودش در لبنان در منطقه، و البته میدونه که تضعیف حزب الله لبنان در نهایت به زیان خودش تموم خواهد شد، و وجه دومش هم اینه که به حامیان خودش، به بدنه اقلیت حامی خودش در ایران به نوعی بگه من اعتبار دارم، توان مقابله دارم، و البته در شرایطی که میدونه که این درگیری ها دست کم در کوتاه مدت منجر به سرنگونی نظام نمیشه، یعنی این مفروض رو داره، حالا بیاد برای خودش در فضای مذاکره با ایالات متحده یک ابزار جدید چانه‌زنی ایجاد کنه و به تعبیری برای خودش اعتبار بخره.
1: دوشنبه حمله اسرائیل به پیشینه ماشه.

داشتم دسته‌بندی می‌کردم، یکی در مورد صدای انفجارهایی که در شهرهاشون شنیدم به ما پیام دادن و رد موشک‌هایی که از در واقع از ایران شلیک شده به سمت اسرائیل، اونا بر ما گزارش دادن و همچنین واکنش‌هایی که نسبت به دور جدید حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و سپاه و مرکز نظامی بوده. این در مورد صدای انفجارها، ما همچنان هم که من داشتم میمدم پیش تو پیام داشتیم از مردم که در خمین هم صدای انفجار شدیدی شنیده بودن مردم، همچنین در سیریک انفجار شدید بوده و در نجف آباد هم همچنین، و تصاویر هم که حالا تونستم با اون اینترنت ضعیف برام بفرستن، دود وسیع در نجف آباد اصفهان در واقع مردم دیدن. اما در مورد تبریز و کرمانشاه و تهران هم به ما پیام دادن که صدای انفجار شدیدی در دو نقطه از کرمانشاه صبح امروز شنیدن و همچنین تبریز، و دولت آباد تهران هم دو سه تا پیام داشتیم که اون در اون منطقه هم صدای انفجار شدیدی رو شنیده بودن. و همچنین در مورد فرودگاه هم به ما گفتن که فرودگاه خمینی و مهرآباد و مشهد و تبریز هم در حال تقلیه هستش. البته تو خبرها داشتیم که مهرآباد و خمینی کاملا داره تقلیه میشه، ولی گزارششون در مورد مشهد و تبریز هم همچنین. اما در مورد واکنش هایی که ابراز خوشحالی که در مورد در واقع حمله اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است، این مخاطبان برام نوشتن که در واقع صدای این موشک ها ما رو آزار نمیده و ما رو ناراحت نمیکنه، بلکه ما خوشحال میشیم وقتی صدای موشک میشنویم، چون امیدمون رو به پیروزی بیشتر میکنه. و نوشته بودن که در این روزها و در این چند ماهی که جمهوری اسلامی قتل عام کرد

0: مردم رو اذیت کرده، مردم رو جهان خاموش بوده و سکوت کرده و امیدمون در واقع به آقای نتانیاهو هستش. یا یک سری از پیام ها خطاب به پاکستان، قطر و همچنین اروپا، مردم خیلی پیام دادن. روزهای اخیر هم پیام میدادن ولی امروز دیدم که پیامشون خیلی زیاد هست که روی مرده، اسب مرده دارن شرط بندی میکنن و مردم نوشته بودن که توی امور داخلی مردم ایران دخالت نکنن، به ویژه در مورد پاکستان اینو خیلی نوشته بودن. و سری پیام‌هاش هم خطاب به دونالد ترامپ هم هست که در واقع ما از دست دونالد ترامپ باید به کی پناه ببریم؟ اگر قرار هست نتانیاهو کارو تموم کنه، چرا مثلا آقای ترامپ نمیذاره این اتفاق بیفته؟ یا اینکه گفتن که دیگه آمریکا ابرقدرت نیست چون که بازیچه دست سپاه پاسداران هست. و همچنین یه سری هم به ما پیام دادن که دونالد ترامپ همیشه به ما دروغ گفته، الان هم داره به ما دروغ میگه.
1: امروز خب نشست آغاز شد از حدود 2 ساعت پیش و دستور کار هم چند دستور کار مهم بین المللی هستش که شورای حکام معمولا هر 3 ماه یک بار در نشست‌های فصلی خودش بررسی میکنه که شاید مهمترین اونها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست با توجه به شرایطی که ما الان با اون مواجه هستیم. آقای گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرده که در واقع چند موضوع مهم کلیدی باعث نگرانی شده علاوه بر اون موضوعات قبلی که خب عدم همکاری جمهوری اسلامی بوده، حتی در چارچوب پادمان‌ها بود. پیش‌نویسی که ایالات متحده این بار ارائه کرده خب برخلاف اون قطعنامه هایی که قبلا ارائه می شد و خب خیلی روش کار می شد، اعلام می شد که کشورهای اروپایی هم از این پیشنویس حمایت کردن و یا اگر اروپایی ها پیشنویس قطعنامه می دادن گفتن آمریکایی ها از اون حمایت کردن، این بار صحبتی از این نیست. ولی چیزی که در این پیشنویس قطعنامه اومده به نظر نمیاد که اروپایی ها از اون بدشون بیاد و خب درسته که گفتن نمیخوان که به شورای امنیت ارجاع بشه این شاکله پیشنویس قطعنامه رو اینجوری پذیرفتن، ولی اون نکاتی که در پیشنویس قطعنامه هست برمیگرده به صحبت‌های آقای گروسی، به گزارش آقای گروسی و ایالات متحده در این پیشنویس قطعنامه خواستار این شده که جمهوری اسلامی سریع و فوری دسترسی بده به بازرسان آژانس، برن تأسیسات ایران رو بازرسی بکنن، حتی تأسیسات بمباران شده رو. به هر حال ایالات متحده نگران این هستش که جمهوری اسلامی اون اورانیوم‌های غنی شده خودش رو جایی مخفی بکنه. نه تنها ایالات متحده، جامعه بین‌المللی هم همینطور هست. اروپایی ها هم نگران هستن که از اون ممکن هستش که در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بکنه. شاکله پیشنویس قطعنامه همین گزارش آقای گروسی هست، ولی خب جمهوری اسلامی الان دقایقی پیش دیدیم که واکنش نشون داد، شورای حکام رو تهدید کرد، گفت باید با احتیاط عمل بکنی. این دفعه اول نیست که جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه و همچنین خواستار این شد که به هر حال اعضای شورای حکام با موضوع ایران به گونه دیگری رفتار کنند.
2: چند ساعتی هست که طرفین به سوی هم دیگه شلیکی نکردن و هم توی خب قبلا هم شنیدیم قرارگاه خاتم الانبیا همین دقایق پیش آمد و گفت که از نظر ما کار تموم شده، ما شلیکمون رو کردیم و همه چیز تمام شده. از اون طرف دونالد ترامپ هم به همونطور که بهش اشاره کردیم اومد گفت که هر دو طرف به دنبال آتش بس هستن و برای اولین بار اگر اشتباه نکنم، حالا حداقل به دفعات معدودی از کلمه صلح درباره ایران به این شکل داره استفاده میکنه. دونالد ترامپ در هفته‌های گذشته به جای کلماتی مثل توافق و آتش بس، از طرف اسرائیلی اما ما هنوز چیزی نشنیدیم. آنچه که ما در طرف اسرائیلی میدونیم صحبت‌های سخنگوی ارتش است و آنچه که رسانه‌ها به نقل از مقامات بلندپایه ارتش منتشر می‌کنند. سخنگوی ارتش خب به صحبت داشت، همین نیم ساعت یک ساعت پیش صحبت کرد، جمهوری اسلامی رو یک رژیم تروریستی توصیف کرد، گفت که جمهوری اسلامی آتش بس 2 ماهه رو زیر پا گذاشت و شکست. گفت که ما در این 2 ماه در آمادگی کامل برای بازگشت به جنگ بودیم، گفت تا الان بر اساس برنامه عمل کردیم، گفت این یک دور دیگری از ادوار جنگ ما با جمهوری اسلامی هست و گفت که همچنان سعی میکنه ارتش اسرائیل که تا حد ممکن رژیم رو در تهران تضعیف بکنه. باید گفت در حالی که حداقل در اظهار نظر عمومی شاید یک اختلافی در اظهار نظر عمومی ترامپ و آنچه اتفاق افتاد یک اختلافی بین دو کشور دیده بشه. اما بر اساس گزارش ها رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ارتباط در واقع کامل و لحظه به لحظه ای تقریبا با همتای آمریکایی خودش داشته از دیشب و همچنین با در واقع فرمانده سنتکام هم. ما میدونیم که تا همین دو سه ساعت پیش دست کم سه بار صحبت کرده بود. قرار هست که امشب ساعت 9 شب به وقت اسرائیل کابینه سیاسی امنیتی کامل اسرائیل تشکیل جلسه بده و اونجا هست که احتمالاً تصمیم گرفته خواهد شد که از این به بعد در واقع اسرائیل بخواد چه مسیر رو بده. آنچه ما میدونیم بازم بگم این هست که یک مقام اسرائیلی در گفتگویی که با خبرنگاران حوزه نظامی در رسانه‌های اسرائیلی داشته گفته که اسرائیل ارتش خودش رو برای یک جنگ دست کم چند روزه آماده کرده، هرچند که آماده هست برای اینکه بخواد جنگ طولانی تر هم بشه. و این مقام نظامی اسرائیل گفته که از نظر اسرائیل این در واقع اقدامی که الان داره انجام میشه ادامه‌ای هست بر عملیات قرش شیران که دقیقاً دو ماه پیش با اعلام دونالد ترامپ به آتش بس رسیده.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

هفت شب در ایران، وقت شما بخیر. من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. گزارش رسانه ها از پایان حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. همزمان اسرائیل هیوم میگوید پایان جنگ از سوی کابینه نتانیاهو رسما اعلام نشده. نخست وزیر اسرائیل اما تاکید کرد ایران و حزب الله ضعیف تر از همیشند و نبرد با آنها به پایان نرسیده. گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره جنگ. رئیس جمهور آمریکا بر لزوم آتش‌بس فوری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی تاکید کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت حمله ها متوقف شده، اما در صورت تداوم عملیات اسرائیل پاسخ شدیدتر خواهد بود. گزارش مشتبه پور محسن از جنگ یک روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل. تغییر راهبرد سپاه پاسداران از حمله تلافی جویانه به جنگ پیشدستانه. نتانیاهو با رد درخواست ترامپ به ایران حمله کرد. بحران کمبود برق و گران شدن انرژی بخش صنعت در ایران. مقام‌های وزارت صمت از محدودیت برق صنایع فولاد و افزایش تعرفه برق و گاز صنایع انتقاد کردند. در ادامه همین بخش خبری، آغاز اردوی تیم ملی فوتبال در مکزیک با تدابیر شدید امنیتی. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی محدودیت‌های زمانی ویزای آمریکا را تایید کرد.

0: ساعتی قبل قرارگاه خاتم الانبیا از توقف حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل خبر داد. حملاتی که از روز گذشته آغاز شد و اسرائیل هم در پاسخ شماری از مواضع جمهوری اسلامی در تهران و دیگر شهرهای ایران را هدف قرار داد. در واکنش به این درگیری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار آتش بس و پایان سریع حملات شده بود. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد اسرائیل تصمیم گرفته حملات به ایران را متوقف کند. کانال 12 اسرائیل هم از توقف حملات اسرائیل خبر داد. با این حال اسرائیل هیوم به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داد دولت نتانیاهو هنوز به طور رسمی پایان درگیری ها رو اعلام نکرده. پیشتر اما ارتش اسرائیل با اعلام آمادگی برای جنگ طولانی مدت با جمهوری اسلامی هشدار داده بود از هر فرصتی برای حمله به زاهیه در جنوب بیروت استفاده می کند. صبح امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد که به 20 نقطه در استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، تهران، همدان، اصفهان و خوزستان حمله کرده. فرودگاه مهرآباد تهران و شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر از جمله اهداف بودند. در همین زمینه گزارش‌ها و تصاویری هم از دود ناشی از انفجارها از شهرهای مختلف از جمله در اصفهان، نجف آباد، کرمانشاه و نقاطی از تهران به ایران اینترنشنال رسید. همکاران سمیرا قرایی با ماست از کاخ سفید در واشنگتن. از شما بشنویم سمیرا، از آخرین واکنش ها و باستا به این درگیری تازه در آمریکا بین رسانه ها و سیاست مدارا و اگر پیش بینی هست از برنامه های احتمالی امروز آقای دونالد ترامپ، همینطور واکنش او.
1: ریحانه، آقای ترامپ در کاخ سفید نیست، در نیوجرسی به سر میبره و آخر شب بامداد سه‌شنبه قرار هست که برگرده دوباره به کاخ سفید. اما در همین ساعتی که صبح رو شروع کرده، آقای ترامپ یک تماس تلفنی با آقای نتانیاهو داشته. ما روز گذشته هم بعد از اینکه شاهد حمله موشکی جمهوری اسلامی بودیم شنیدیم که آقای ترامپ قراره که با آقای نتانیاهو صحبت بکنه. اساسا دو رهبر تقریبا یک روز در میون با هم تلفنی صحبت میکنن. در این تماس صبح دوشنبه به نظر میرسه که اسرائیل در آستانه انجام یک حمله بزرگ بوده که با این تماس تلفنی، صحبتی که آقای ترامپ با آقای نتانیاهو انجام داده، این حمله رو، این حمله عظیم رو اسرائیل متوقف کرده. این چیزیست که الان نیویورک تایمز داره مینویسه به نقل از منابع آگاه آمریکایی و منابع آگاه نظامی اسرائیلی. اینها میگن که این حمله فعلا در حالت توقف به سر میبره. بر اساس صحبتایی هم که آقای نتانیاهو انجام داده، در این مرحله به نظر میرسه که حمله قریب الوقوعی رو ما دیگه شاهدش نباشیم تا ببینیم که این طرحهایی که آقای ترامپ داره برای مذاکرات، اون چیزی که اسمش رو میذاره فاز نهایی مذاکرات. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم اومده صحبت کرده، اون هم میگه که اهداف ما دستیافتنی است، بسیار نزدیک هستیم. در این روزها و هفته هایی که پشت سر گذاشتیم زیاد شنیدیم که در فاز نهایی مذاکرات هستیم، زیاد شنیدیم که همین هفته، همین آخر هفته ممکنه که جمهوری اسلامی بخواد پاسخی بده به اون یادداشت تفاهم و امضای انجام بشه. الان هم به نظر میرسه که باز ما رفتیم روی اون، باز به فشاری که آقای ترامپ حداقل در سطح اخبار و اون چیزی که به شکل رسمی داره شنیده میشه اینه که این فشار از سمت آقای ترامپ وجود داره، باز ما الان رفتیم سراغ اون تا ببینیم که به چه شکلی اتفاق خواهد افتاد. آیا یادداشت تفاهمی امضا خواهد شد یا نه؟ آقای ترامپ اصرار داره که ریحانه تنش انجام بده. روز گذشته این رو در صحبت‌هایی که با خبرنگاران انجام داد به شکل تلفنی اعلام کرد، گفت که حملاتی رو اسرائیل نباید انجام بده علیه جمهوری اسلامی بعد از اینکه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد. و امروز هم باز اون چیزی که در توی سوشال نوشت مبنی بر این بود که دو کشور دارن میرن سمت آتش بس، در یک متن طولانی‌تری که منتشر کرد نوشت که اسرائیل و ایران در تلاشند که برن به سمت آتش بس و ما هم در فاز نهایی گفتگو هستیم، ماسه دریایی رو نگه میدارم تا زمانی که به یک توافق نهایی بخوایم دست پیدا بکنیم. این رو آقای ترامپ داره مدام روش تاکید میکنه و الان هم چیزی که نیویورک تایمز داره میگه اینه که جلوی نتانیاهو رو گرفته برای انجام یک حمله بزرگتر. ولی اون برداشت های کلی که اینجا در رسانه ها وجود داره اینه که اولا اختلافی که به نظر میرسه بین اسرائیل و آمریکا وجود داره سبب شده که جمهوری اسلامی بخواد به اسرائیل حمله بکنه. یعنی این جسارت و جرأت رو به آقای به جمهوری اسلامی داده. آقای ترامپ مشخصاً که بخواد یک حمله رو انجام بده، روزنامه‌نگار اسرائیلی نوشته بود که جمهوری اسلامی اگر توپ و تانک و تجهیزات نظامی و ایرفورس و نیروهای هوایی درست حسابی نداشته باشه، ولی یک چیزی داره و اون اینه که مطمئن طرف مقابلش که آمریکا باشه مایل نیست که وارد یک جنگ دیگر بشه و همین باعث شد که روز گذشته حملاتی رو انجام بده. الان در نقطه ایستادیم که همچنان فکر میکنیم ممکنه که افزایش تنش رو شاهد باشیم. باید ببینیم در طول روز آقای ترامپ در برنامه‌های عمومی که امروز براش تدارک دیده شده در جمع خبرنگاران چه نکات بیشتری رو خواهد گفت. ریحانه،
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید در واشنگتن، پایتخت آمریکا. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، هم میگه منافع محور مقاومت برای جمهوری اسلامی مهمتر از منافع مردم ایرانه.
2: ما باید این رو فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی ایران رو به این درگیری به خاطر یک اجبار نکشونده، بلکه به خاطر اینکه حزب الله در لبنان برای جمهوری اسلامی یک ابزار ایدئولوژیک، امنیتی و حتی گروگانگیری منطقه‌ای به حساب میاد. مشکل اصلی جمهوری اسلامی هم منافع ملی مملکت ایران نیست، بلکه فقط و فقط حفظ حکومت و بقای شبکه نیابتی خودش هست. ضمناً ما این رو هم نباید فراموش بکنیم، حزب الله برای جمهوری اسلامی به عنوان یک بیمه بقا تنظیم شده. حزب الله امتداد سپاه قدس و این اونجایی است که به نظر من دولت آقای ترامپ و شخص آقای ترامپ داره اشتباه می‌کنه. دولت ترامپ به دنبال یک رؤیایی است به نام توافق. توافق با حکومت جمهوری اسلامی که یک، برای مردم ایران هیچگونه احترام و ارزشی قائل نیست، و دوم نیروهای نیابتی که در یک مملکت دیگری هستند به دنبال تخریب و روابط تروریستی هستند رو ترجیح میده به مردم ایران. پس ما باید این رو هم فراموش نکنیم که یک مقداری الان این اختلافی بین اسرائیل و ایالات متحده ازش صحبت میشه ساختگی نیست. اینا واقعیته که در حال حاضر اسرائیل داره میگه من شرایط روی زمین رو بهتر درک میکنم، امریکا به دنبال کتابهای تاریخ و به دنبال یک رویاییست. اما در کلیت بایست نفرض بکنم که سه تا پیام ما اینجا بکنیم داشته باشیم. جمهوری اسلامی از حزب الله جدا شدنی نیست، جمهوری اسلامی خاک ایران رو برای پرداخت عملکرد تروریستی حزب الله داره به خطر میندازه، و برای جمهوری اسلامی محور مقاومت مهمتر از مردم ایران.
0: اسرائیل در حالی دوشنبه به حملات موشکی سپاه پاسداران پاسخ داد که رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب گفته بود از نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست حمله تهران را تلافی نکند. بنیامین نتانیاهو اما با رد این درخواست دستور حمله را صادر کرد. پاسخی به اولین حمله پیشدستانه سپاه پاسداران که از تلاش جمهوری اسلامی برای تغییر راهبرد نظامی شکایت دارد. گزارش می‌بینید از مشتبه پور محسن در ادامه، اگر که آماده است. هنوز آماده نیست. خب با بابک اسحاقی همراه میشیم، مرتبط با نشست خبری که بنیامین نتانیاهو بعد از این درگیری ها داشت. در این نشست خبری آقای نتانیاهو گفت حزب الله و جمهوری اسلامی سعی داشتن یه معادله تازه رو به ما تحمیل بکنن که برای ما نقابل تحمل، نقابل پذیرش. اونها فکر میکردن که میتونن از خاک لبنان و ایران به سمت اسرائیل آتش بگشایند، ما دست روی دست بگذاریم، اما چنین چیزی نرخ داده، نه اجازه خواهیم داد که اتفاق بیفتد. دست کم تا زمانی که بنیامین نتانیاهو مسئولیت کابینه اسرائیل رو به عهده داره. اینها نقل به مضمون هستند. او گفته همونطور که طی دهها عمل کردیم با قاطعیت بر حقمون برای اقدام علیه دشمنان پافشاری داریم. نتانیاهو یه اشاره ای هم کرد به اقداماتی که قبلا ارتش اسرائیل انجام داده، از جمله این گفت که ما اون زمان به ارتش اسرائیل دستور دادیم که اهداف نظامی اقتصادی رو در سراسر ایران هدف بگیره. این کار رو انجام دادیم. در این جبهه آتش درگیری مهار شده، اما حکومت تهران ضربه محکمی هم خورده، حملات علیه ما متوقف شده، اما اگر جمهوری اسلامی اشتباه دیگه ای بکنه دیگه ما بهش حمله خواهیم کرد. همراه میشیم با بابک اسحاقی از تل آویو از اینجا برنامه. بابک، من یک کوچولو اشاره کردم به برخی از اظهارات مهمی که آقای نتانیاهو بعد از این درگیری ها مطرح کرد. جزئیات بیشتر رو لطفاً از شما داشته باشیم.
3: این اولین صحبت‌های نتانیاهو در 24 ساعت گذشته است، یعنی پس از اینکه جمهوری اسلامی به اسرائیل دیشب حمله را آغاز کرد و پس از اون اسرائیل پاسخ داد، ما صحبتی از نتانیاهو نشنیدیم، حتی توییتی هم نزده بود، تا اینکه پس از اون حدود 20 دقیقه پیش جلوی دوربین اومد و با مردم اسرائیل صحبت کرد. او ابتدا از دستاوردهای اسرائیل گفت، او از واژه‌ای که اسرائیل حزب الله را لت و پار کرده استفاده کرد و گفت که هم جمهوری اسلامی و هم حزب الله لبنان هر دو ضعیف هستند، در حالی که اسرائیل از همیشه قوی تر هستش. نتانیاهو در ادامه گفت که جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در روز گذشته تصمیم گرفتن و تلاش کردند که موازنه جدیدی را ایجاد بکنند که اگر اسرائیل در بیروت حمله ای را انجام بده، در جنوب لبنان حمله را انجام بده، جمهوری اسلامی مستقیما با اسرائیل حمله بکنه. و او گفت که ما نشان دادیم که این معادله را نمیپذیریم، این موازنه تا وقتی که او یعنی بنیامین نتانیاهو در پست نخست وزیری هست قبول نخواهد شد و در آینده هم اسرائیل این مبادره را قبول نمی کنه و به حزب الله لبنان تا وقتی که تهدیدی برای اسرائیل هست حمله خواهد کرد. در کنار او گفت که اگر امروز آتش بالاخره متوقف شد، به خاطر این بود که جمهوری اسلامی دیگر پاسخ حمله ما را نداد. او در رابطه با روابطش با دونالد ترامپ هم صحبت کرد، او را یکی از دوستان خوب خودش خوند و گفت که بسیار با او هماهنگ هستش. حال باید دید که با این سخنان بنیامین نتانیاهو واکنش جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود.
0: و بابک، یه چند ساعت پیش هم گزارش منتشر شد از به صدا در اومدن آژیر خطر در مناطقی در اسرائیل، و ماجراش چی بود؟
3: حملات همچنان ادامه داره و دو طرفه، منتها اسرائیل هنوز پس از این 24 ساعت به بیروت و زاهی حمله ای نکرده، اما در جنوب لبنان به ویژه در منطقه تور حمله کرده، حمله هدفمند کرده، یک اتومبیل را مورد حمله قرار داده. و از سوی دیگر هم آژیر خطر در اسرائیل به صدا در اومد، اما نه به خاطر اینکه موشکی وارد اسرائیل شده از سوی حزب الله لبنان، بلکه حزب الله لبنان در داخل خاک لبنان سربازان ارتش اسرائیل را مورد حمله قرار داده. یعنی اگر بخوایم نگاه بکنیم، هنوز اون موازنه‌ای که بنیامین نتانیاهو میگه که قبول نمی‌کنه و همچنین جمهوری اسلامی اون را قبول نمی‌کنه برقرار هستش. یعنی برگشتیم به همان چیزی که 24 ساعت پیش بوده، یعنی اسرائیل حملات خودش در جنوب لبنان را ادامه میده، حزب الله لبنان در داخل خاک جنوب لبنان به اسرائیل حمله میکنه، از این سو فعلا حزب الله لبنان به داخل اسرائیل موشک ننداخته و اگر بندازه اسرائیل، طبق گفته ای که حتی اسرائیل کاس دقایقی پیش گفت، گفتش که همان وضعیتی که در شمال اسرائیل به وجود بیاد در بیروت هم به وجود خواهد اومد. یعنی آنی که حزب الله لبنان به خاک اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل هم به بیروت حمله میکنه. در همانطوری که ما داریم میبینیم، یک گونه زورآزمایی بر سر لبنان در حال حاضر بین اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، زورآزمایی که به نظر نمیاد آنچنان برای دونالد ترامپ در حال حاضر خوشایند باشه و برای همین هم به خاطر دونالد ترامپ این مسئله به وجود اومد و آتش بس برقرار گرد.
0: خیلی متشکرم ازت بابک ساقی، همکارم که از تل آویو همراه ما بودید. بریم بخشی از آخرین صحبت‌های آقای نتانیاهو رو مرتبط با همین درگیری بشنویم، تصاویر و صدا شو اینجا آماده داریم. ممنونم ازت بابک.
4: וגם חיסלנו את הרודן חמינאי.
5: سال قبل ما دست به یک حمله پیشدستانه تاریخی زدیم. در برابر قصد ایران برای نابودی ما با بمب اتمی، حمله پیشدستانه و تاریخی انجام دادیم. این تهدید فوری را خونسا کردیم و دیکتاتور خامنه ای را از میان برداشتیم. اگر به موقع و با قدرت عمل نکرده بودیم، امروز اینجا نبودیم. من متعهد می شوم و دوباره تاکید می کنم، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. با همین قاطعیت در برابر حزب الله نیز اقدام کردیم. حزب الله قصد داشت با هزاران تروریست به الجلیل حمله کند و همزمان شهرهای اسرائیل را با 150 راکت و موشک ویران کند. این تهدید را هم خونسا کردیم و نصرالله را از میان برداشتیم. میخواهم به شما بگویم، رزمندگان قهرمان ما ضربات سنگینی به حزب الله وارد میکنند. ما به نابودی تمام زیرساخت‌های تروریستی آنها در منطقه امنیتی ادامه می‌دهیم. از جمله تأسیسات عظیم زیرزمینی در رشته کوه بوفور، تأسیساتی آنقدر بزرگ که هرگز نمونه‌اش را ندیده بودم. ایران و حزب‌الله ضعیف‌تر از همیشه‌اند و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب‌الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: اسرائیل در حال دوشنبه به حملات مشکل سپاه پاسداران پاسخ داد که رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب گفته بود از نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست حمله تهران را تلافی نکند. بنیامین نتانیاهو اما با رد این درخواست دستور حمله را صادر کرد. پاسخی به اولین حمله پیشدستانه سپاه پاسداران که از تلاش جمهوری اسلامی برای تغییر راهبرد نظامی شکایت داره. گزارش می‌بینید از مشتبه پور محسن.
6: بازگشت امید به مردم ایران برای رهایی از تله توافق ترامپ و سپاه، حملات اسرائیل به 20 هدف در ایران از پتروشیمی کارون ماشر تا سامانه‌های پدافندی، نیمخیز سپاه پاسداران برای تغییر قاعده بازی با حمله موشکی به اسرائیل، تست راهبرد تازه تهران، چرخش از حملات تلاف جویانه به جنگ پیشدستانه، عبور شبانه نتانیاهو از ترامپ، رئیس جمهور آمریکا همچنان به دنبال توافق با تهران، اختلال در دسترسی مقام‌های نظام به مشتبه خامنه‌ای با از سرگیری جنگ، آیا قمار جمهوری اسلامی جواب می‌دهد؟
7: این کمپین دیگری از جنگ علیه رژیم تروریستی ایران است. ما در تلاشیم تا آسیب عمیق به رژیم را عمیق‌تر و تضعیفش کنیم. ارتش اسرائیل مصمم است هر گونه تهدیدی را برای امنیت اسرائیل در هر کجا و هر زمان از بین ببرد.
6: آغاز حملات اسرائیل به ایران پس از گذشت 2 ماه از آتش بس در پاسخ به حملات موشکی جمهوری اسلامی، اسرائیل صبح دوشنبه 2 موج حمله علیه بیش از 20 هدف در خاک ایران ترتیب داد. موج اول شامل حمله به سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، همدان، کرمانشاه و البرز. به گفته یک مقام اسرائیلی، حکومت ایران مشغول بازسازی این سامانه‌ها پس از جنگ بوده. اسرائیل در موج دوم حمله به چند مرکز کلیدی حمله کرد. مهمترینشان پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی ماشر که ساعت 7:30 صبح هدف قرار گرفت. این پتروشیمی یکی از زنجیره‌های کلیدی در تامین مواد اولیه مورد استفاده برای ساخت موشک بالستیک است. اسرائیل یک انبار موشکی در اصفهان و فرودگاه مهرآباد را هم هدف قرار داد. همزمان رسانه‌های ایران خبر دادند که صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران شنیده شد. همینطور انفجارهایی در اسلامشهر، باقرشهر، کهریزک و ملارد گزارش. برخی منابع هم از حمله اسرائیل به یک کارخانه مونتاژ پهپاد در نزدیکی شهر نجف آباد و همینطور قرارگاه سید الشهدا در کرج خبر دادند. این حملات در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در شامگاه یکشنبه انجام شد. وقتی جمهوری اسلامی در 5 موج حمله شهرهای مختلف اسرائیل به ویژه حیفا در شمال این کشور را موشکباران، سامانه‌های دفاع موشکی اسرائیل تمام این موشک‌ها را رهگیری و نابود کرد. هرچند بقایای یک موشک منهدم شده در نزدیکی یک شهرک در کرانه باختری سقوط کرد. قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا پس از این اقدام هشدار داد در صورت ادامه حمله اسرائیل به لبنان، موشکباران به خاک این کشور را از سر خواهد گرفت.
8: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو.
6: تهران این حمله موشکی را پاسخ به نقض آتش‌بس از طرف اسرائیل با حمله به زاهیه لبنان دانست. عصر یکشنبه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس وعده حمله به اسرائیل را داده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه حمله به اسرائیل را دفاع مشروع کرد.
9: اقدامی که ایران دیشب انجام داد کاملا یک اقدام دفاعی در چارچوب دفاع از ایران ماده 51 منشور بود.
6: دقایقی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران، دونالد ترامپ در مصاحبه با رسانه‌ها به جمهوری اسلامی توصیه کرد پس از شلیک موشک‌هایش به میز مذاکره برگردد. او گفت در تماس با نخست وزیر اسرائیل از او خواهد خواست به حمله تهران پاسخ ندهد، چون به گفته او توافق با جمهوری اسلامی نزدیک است. اما نتانیاهو با حمله صبح دوشنبه نشان داد که درخواست ترامپ را رد کرد، چون حمله جمهوری اسلامی را فراتر از یک آتش‌بازی شبانه دید. روزنامه جراسلون پست دوشنبه نوشت که اگر اسرائیل به این حمله پاسخ نمیداد، به حزب الله میگفت میتواند هر لحظه آتش‌بس را نقص کند و سربازان اسرائیلی را بکشد. جمهوری اسلامی هم این پیام را میگرفت که میتواند مستقیما اسرائیل را هدف قرار دهد و انتظار داشته باشد ترامپ دست اورشلیم را برای پاسخ ببندد. اما به نظر میرسد هدف جمهوری اسلامی از این حمله جاه طلبانه تر بود. این اولین حمله پیشدستانی سپاه به اسرائیل محسوب میشود.
10: یعنی به هر طریقی این انگاره که ما هیچ وقت حمله پیشدستانی نمی کنیم باید حتما برداشته بشه.
11: تحمیل زمان نبرد یعنی همین، یعنی شما شرایط خودتو آماده میکنی و اتفاقا اونه که دچار عدم آمادگی میشه.
6: این سخنان ساعتی پیش از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. همزمان جمهوری اسلامی هوادارانش را به خیابان آورد تا مدعی حمایت ایرانیان از حمله مستقیم به اسرائیل شد. اسلامی یک شنبه برای اولین بار راهبرد جنگ پیشدستانه به جای حمله تلافی جویانه را آزمایش. همچنین این اولین بار بود که تهران در حمایت از بوهای نیابتیش وارد جنگ شد. تا پیش از این قرار بود نیروهای نیابتی پیشمرگ سپاه شد. وسوسه جمهوری اسلامی برای تغییر این راهبرد پیش در یک ارزیابی از شرایط موجود دارد. تهران تصور میکند با بستن تنگه هرمز پیروز جنگ 40 روزه شده و حالا میتواند همزمان با میز مذاکره از اهرام نظامیش هم استفاده کند.
12: ما بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی دشمن رو از صحنه تلاش مذبوحانه خودش خارج بکنیم.
6: این تلقی بیش از همه مبتنی بر وقایع یک ماه اخیر است. وقتی آمریکا در مقابل نقض مکرر آتش‌بس از طرف جمهوری اسلامی خویشتنداری کرده و ترامپ چنان به توافق با سپاه پاسداران دل بسته که حتی یک شنبه شب تلاش کرد مانع پاسخ اسرائیل شد، اما نتانیاهو با عبور از خواسته ترامپ با حمله گسترده این پیام را به جمهوری اسلامی داد که تسلیم این جاه‌طلبی نخواهد شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم پس از شلیک موشک به سوی حیفا در تلافی حملات اسرائیل اعلام کرد که حملات نظامیش را متوقف کرد. ساعاتی پس از آنکه ترامپ از خواب بیدار شد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال ابتدا از جمهوری اسلامی و اسرائیل خواست تبادل آتش را متوقف کند، او بعد در نوشته جداگانه گفت هر دو طرف خواهان آتش بس فوری هستند. ترامپ تاکید کرد که مذاکرات نهایی در مورد آنچه او صلح خوانده ادامه دارد. تهران هم گفته های او را تایید کرد.
9: سفر وزیر کشور پاکستان در ادامه ایفای نقش دولت پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات بود و پیامی هم از طرف نخست وزیر این کشور برای مقام معظم رهبری به همراه داشتن که خب تحویل شد.
6: با این حال حمله تلافی جویانه اسرائیل واقعیت‌های دیگری را هم عیان کرد. با آغاز حملات اسرائیل تمام جلسات در حال برگزاری نهادهای دولتی در تهران لغو شد و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال ارتباط مشتبه خامنه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی از یک شنبه شب قطع شد. دوشنبه رسانه‌های نزدیک به سپاه یک فیلم تازه ساخته شده با هوش مصنوعی از او را منتشر کرد. اتفاقاتی که نشان می‌دهد ساختار جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهای تهران به شدت ضعیف و آسیب‌پذیر شد. و بالاخره این که خبرگزاری رویترز خبر داد اسرائیل تصمیم گرفته حملات به ایران را متوقف کند، اما اقدام صبح دوشنبه اسرائیل برخلاف میل ترامپ امید را در دل شمار زیادی از شهروندان مخالف جمهوری اسلامی در ایران زنده کرد. کسانی که نگرانند توافق احتمالی بین ترامپ و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را نجات دهد و تثبیتش کند، اما تحولات این دو روز نشان داد آنها هنوز روی دو گزینه میتوانند حساب کنند، یکی حماقت سپاه پاسداران برای آغاز جنگ و دیگری اراده اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی. با ترامپ یا بی ترامپ، با توافق یا بی توافق. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همزمان با انتشار گزارش‌های درباره آغاز محدودیت‌های برق برای بسیاری از شرکت‌های صنعت فولاد، معاون وزیر سمت و به وزارت نیرو هشدار داده هر گونه اختلال در تامین برق صنایع فولاد، زنجیره تولید، بازار داخلی و صادرات غیر نفتی را با چالش‌های جدی و خسارات گسترده روبرو می‌کند. محمد مسعود سمیعی نژاد گفته دولت باید هر چه سریع‌تر راهکاری پایدار برای تامین انرژی بخش تولید اتخاذ کند. سخنگوی وزارت سمت هم در واکنش به انتقاد صنایع از افزایش تعرفه برق و گاز واحدهای تولیدی گفته علت این موضوع را باید دستگاه‌های مسئول توضیح دهند. عزت‌الله زارعی میگوید اگر افزایش قیمت برق و گاز بر روند تولید اثرگذار باشد، وزارتخانه سمت تلاش خواهد کرد آسیب کمتری به بخش تولید وارد شود. مرتبط به همین موضوع عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصاد و حوزه انرژی میگه بخش صنعت به شدت به وضعیت نابسامان برق معترضه.
13: مهمترین انتقادهای بخش صنعت کشور اینه که چرا انقدر زود؟ ما هنوز به پیک گرما نرسیدیم، هنوز به تابستون نرسیدیم، شما از نیمه خرداد طبق معمول این برق ما رو قطع کردید. و بعد اینکه ما عملاً تمام صنایع تقریباً بخش زیادی از سال رو تعطیل بودن، دیماه اون اعتراضات، اون اعتصابات، اون روزهای خونین بود، قبلش جنگ 12 روزه بود، بعد دوباره ما درگیر جنگ شدیم، آسیب و خسارات سنگینی که صنایع مادر ما فولاد و پتروشیمی دیدن، عملاً نبود بخش زیادی از مواد اولیه و موادی که بسیاری از صنایع بهشون نیاز دارن برای تولید، اینا همه رو ما این مشکلات رو داریم. حالا برق رو دارین شما از نیمه خرداد جیره بندی میکنیم، قطع میکنیم که قیمتهای عجیب غریبی براش دارین امسال تصور میکنیم و در قبوز برق برای ما ارسال میکنه. یعنی ما هم برق گرونی داریم میخریم، هم اولا پول برقی که نیست، برقی که قطع میشه بدون برنامه قطع میشه دارین از ما میگیریم. و مهمترین انتقاد دیگه یه بخش صنعت اینه که تا کی قراره ادامه پیدا کنه. از زمان رئیسی، رئیس جمهور رئیسی وعده این تابستون تموم میشه، این تابستون برطرف میشه، این تابستون دیگه خاموشی نخواهیم داشت. همین یک سال پیش آقای پزشکیان طوری از نیروگاه‌های خورشیدی صحبت میکرد، طوری از 30,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی صحبت میکرد و وعده پایان خاموشی ها رو میداد. خب الان از خرداد دوباره داستان شروع شده و این انتقاد بخش صنعت دقیقاً رو همین موضوعی که بالاخره این کشور یک برنامه‌ای باید برای ورشکستگی داشته باشه. نمیشه که هر سال به جای اینکه شما ناترازی رو کم کنید، ما هر سال داریم هی افزایش ناترازی داریم، یعنی سال به سال نبود برق بیشتر میشه و همه اینا صدای صنعت رو، تمام بخش‌های مختلف تولیدی و صنایع رو امروز بیشتر از هر روز دیگه‌ای درآورده و صداش رو بلند کرده.
0: در خبری دیگه، نظارت بر سلامت محصولات دامی غیرخام و فراوری شده در ایران از سازمان دامپزشکی به سازمان غذا و دارو منتقل خواهد شد. بر اساس نامه منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، محصولات تغییر شکل داده و از حالت خام درآمده دامی مانند خمیر مرغ، عسل و انواع گوشت قرمز و سفید فراوری شده زیر نظر مستقیم سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرند. در این نامه آمده این تغییر به منظور رفع موازی کاری و اختلافات اجرایی انجام شود. نیما بهرامی، دامپزشک و پژوهشگر از گلاسکو همراه ما هستند. به نظر شما این تغییر در سازمان ناظر بر بهداشت و سلامت محصولات فراوری شده دامی چقدر مؤثر روی استانداردهای سلامت این بخش؟
14: ببین، وقتی فرد فاسد و نالایقی مثل دکتر رفیع‌پور رو به عنوان رئیس سازمان دامپزشکی منصوب میکنن و علی‌رغم فجایعی که همین سال گذشته در تب برفکی به بار آورد، هنوز ایشان به عنوان رئیس سازمان ابقا شدن، نتیجه بهتر از این عاید بهداشت نمیشه. هفته گذشته همکاران به من اطلاع دادن که رئیس سازمان دامپزشکی تو جمع خصوصی برگشته به صاحبان صنایع گفته که تعرفه مسئولین فنی دامپزشکی به ما مربوط نیست. یعنی عملا حمایت رو از بحث نظارتی رها کرده. ببینید، بحث اینه که دهه هاست وزارت بهداشت قصد این کار رو داشته، تا یه حدودی هم موفق شدن. حالا به علت اینکه آقای پزشکیان پزشک هستن در رأس دولتن دارن از این فرصت سوء استفاده میکنن که قدرتمندتر بشن. بحث سر خدمت به مردم نیست، سر منفعت و بودجه‌ایه که در این بین در میانه. نظام سلامت ما متاسفانه پیشگیری محور نیست، درمان محوره، چون سود توی نهفته است. پیشگیری سودی نداره در حقیقت، درمانه که برای اینها سودآوره، در صورتی که برای جامعه پیشگیری ارزون تره. همین الان از اعتبارات حوزه سلامت یک ریالش به سازمان دامپزشکی نمیرسه، به مبحث پیشگیری تعلق نگرفته و تمام این بودجه به وزارت بهداشت تعلق پیدا میکنه. الان نتایجش هم شما تو میزان شروع بالای تب مالت، هاری و سایر بیماری ها میتونید ببینید. به نظر من مسئولین وزارت بهداشت باید از خودشون میپرسیدن که این مخاطره بهداشتی که میگن تو جوجه کباب هست ناشی از افزودنی هاست مثل پیاز، مثل زعفران، یا ناشی از پاتوژن هایی که از مرغ وارد این محصولات میشه؟ متاسفانه تصمیمات این دولت مثل الباقی تصمیماتشون غیر کارشناسی.
0: خب با توجه به اینکه یه تورم سه‌رقمی رو ما الان داریم در ایران، مخصوصا تو بخش مواد غذایی، خصوصا این محصولات دام و طیور که میدونیم یه شونه تخم مرغ 600 هزار تومان، گوشت میلیونی، تو این شرایط اصلا چقدر امکان نظارت کامل وجود داره روی سلامت و بهداشت محصولات تولید داخل و یا حتی وارداتی به نظرتون؟
14: ببین، اولین بحث در بهداشت اقتصاده، این شکی توش نیست. یعنی وقتی پایه‌های اقتصادی یک جامعه تضعیف میشه، واقعیتش دیگه بحث بهداشتی از بین میره. ولی نکته جالبی رو شما فرمودید. شما بیاین نگاهی بکنید به کارنامه نظارتی وزارت بهداشت. اصلا سازمان غذا و دارو از مسئول فنی‌هاشون چقدر حمایت دارن میکنن؟ نه لیست تعرفه‌ای دارن، نه حمایت بابت ضمانت شغلی دارن، هیچ تضمین شغلی اینا ندارن. اصلا اغلب مسئول فنی وزارت بهداشت داره مسئولیت‌های اجرایی ان تو کارخونجات مواد غذایی. این یک فاجعه است و وزارت بهداشت دنبال این که فاجعه‌ای که تحت نظارتشه تو کارخونه‌های مثلا مثل رب، مثل آبلیمو، همین هم ورداری بیاره تو بحث پروتئینی، مواد پروتئینی تسری بده. اصلا اصولا وزارت بهداشت نه نیرو، نه تخصص و نه تجربه لازم برای نظارت در این بخش رو نداره. یعنی کمیت و کیفیت ناظران وزارتخونه برای این بخش به شدت نامربوط و ناکافیه. این آقایان قصد دارن چرخ مجدد اختراع کنن. ملاک در دنیا رویه‌ایه که در حال حاضر داره اجرا میشه. به عنوان مثال اینا اومدن تولید لبنیات از دامپزشکی گرفتن دادن به وزارت بهداشت. کارخونه‌هایی که میخوان صادرات انجام بدن به اروپا، اینا گواهی وزارت بهداشت رو نمیتونن ارائه بدن چون اروپایی‌ها نمیپذیرن. میان به سازمان دامپزشکی میگن شما گواهی بده. یعنی رویه‌ای که از قبل اشتباه بوده داشتن انجام میدادن و حالا میخوان تسری بدن چون زورشون میرسه یه وزارتخونه‌ن. همین نظارت‌های سازمان غذا و دارو، تداخلی که داره با دامپزشکی ایجاد میکنه، تضعیف کرده نظارت‌های دامپزشکی را. من موردی رو سال گذشته دیدم که اومدیم گزارش کردیم، افشا کردیم، ولی به خاطر پروانه‌هایی که وزارت بهداشت داده، دست دامپزشکی رو عملا بسته و اجازه نمیده که سازمان دامپزشکی نظارتش رو کامل انجام.
0: خیلی مشکرم از توضیحات شما. نیما بهرامی، دامپزشک و پژوهشگر، گلاسکو.

0: نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک ساعتی بعد از ورود ملی پوشان به شهر تیخوانا در فضایی با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. کاروان ایران دیروز بعد از 3 هفته اردوی آماده سازی در ترکیه وارد تیخوانا شد. تصاویر منتشر شده هم نشون میدن نیروهای پلیس و نظامی مکزیک مسیر حرکت تیم ملی از فرودگاه تا هتل محل اقامت رو با تدابیر امنیتی ویژه همراهی میکنن. تیخوانا بعد از اعمال محدودیت‌های آمریکا برای حضور کاروان ایران در خاک این کشور به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شد، اما هر 3 دیدار ایران در مرحله گروهی در آمریکا برگزار خواهد شد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم محدودیت‌های زمانی اعمال شده برای ورود کاروان ایران به آمریکا رو تایید کرده. به گفته اسماعیل بقایی تیم ملی اجازه نداره 48 ساعت قبل از مسابقات وارد ایالات متحده بشه، در حالی که بر اساس مقررات جام جهانی تیم‌ها باید دست کم 2 روز قبل از هر مسابقه در محل برگزاری حاضر باشند.
1: بخش قابل توجهی از مقررات فیفا و تعهدات دولت میزبان نقض شده تا همین الان، از جمله عدم صدور روادید برای تعداد قابل توجهی از اعضای تیم که طبق مقررات فیفا باید بهشون روادید داده میشد. همینطور در رابطه با زمان حضور تیم ملی در ورزشگاه های آمریکا، به خاطر اینکه طبق مقررات باید بتوانند حداقل 48 ساعت قبل از شروع بازی با زمین آشنا بشن.
0: دو خبر از حواشی جام جهانی. روزنامه دیلی میل بریتانیا گزارش داده که یک خانواده بریتانیایی یک فوتبالیست ملی پوش حاضر در اردوی پیش از جام جهانی رو به رفتار نامناسب با دختر 14 سالشون در یک هتل 5 ستاره در ترکیه متهم کردن. دیلی میل نام و ملیت این بازیکن رو منتشر نکرده، اما تصاویر منتشر کرده که برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر اساس لوگوی لباس او رو به تیم ملی فوتبال ایران منتسب کردن. بر اساس همین گزارش بازیکن مورد اشاره اتهامات مطرح شده رو رد کرده. ایران اینترنشنال هم به طور مستقل این گزارش رو تایید نمی‌کنه. دبیر اتحادیه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر هم در یک نامه به مسعود پزشکیان انحصار صدا و سیما برای پخش مسابقات جام جهانی رو به زیان رسانه‌های داخلی دونسته و هشدار داده که این تصمیم به تقویت شبکه‌های ماهواره‌های فارسی زبان منجر میشه. در این نامه به تصمیم صدا و سیما برای ممنوعیت پخش مسابقات جام جهانی از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اعتراض شده و از این سازمان خواسته میشه مستندات مربوط به خرید حقوق پخش این رقابت‌ها رو منتشر کنه. بیشتر گفتگوی داشتم با همکارم مزدک میرزایی که میگه تدابیر امنیتی اطراف تیم ملی ایران مطابق پروتکل‌های فیفا است، اما شرایط تیخوانا به عنوان شهری با آمار بالای جرم و جنایت این ملاحظات امنیتی رو تشدید کرده.
2: این یه حفاظت کاملا مشخص شده از قبل که بر اساس پروتکل‌های فیفا انجام میشه، به این ترتیب نیست که فقط برای تیم ایران باشه، در ادوار گذشته هم بوده و بر اساس اون قوانینی که فیفا برای حفاظت از تیم‌ها در نظر میگیره از قبل این تمهیدات رو آماده میکنن. حتی مسیر اتوبوس مشخصه که چگونه باید اسکورت بشه و از چه مسیری حرکت بکنه و در کجا مستقر بشن، و میتونیم بگیم که مثل در واقع دیپلمات ها با در واقع فوتبالیست ها برخورد میشه، به خاطر اینکه باید کاملا محافظت شده باشه. عرض کردم فقط هم برای تیم ایران نیست، اما به خاطر اینکه حالا شرایط به این ترتیب هست و تیم ایران در منطقه‌ای هستش که جنایت خیز هست در اون شهر تیخوانا، به نظر میاد که یه مقدارم بیشتر این موارد رو رعایت کردن. کلا چیزی حدود 1 میلیارد دلار هزینه حفاظت هست از کل تیم های حاضر در جام جهانی، که بیشترش هم در آمریکا هست. 625 میلیون دلارش فقط در آمریکا هزینه میشه که از تیم ها محافظت بکنن تا مشکل براشون به وجود نیاد. وقتی که تیم ها وارد هتل هم میشن زیر شدیدترین فشارهای امنیتی هستند و دسترسی افراد طبقه بندی شده هست. بعضی از افراد ممکنه که به بعضی جاها دسترسی نداشته باشند و همه اینها با دوربین های امنیتی کامل کنترل میشه. و البته در این دوره به خاطر اینکه حالا از پهپادهای انتحاری هم دیدیم که استفاده میشه به خاطر پیشرفت تکنولوژی، موارد دیگه هم اضافه کردن که از این حیث هم به تیم‌ها صدمه وارد نشه. به هر حال فیفا باید از این بازیکن‌ها محافظت بکنه، ولی حتما در مورد تیم جمهوری اسلامی این محافظت‌ها بیشتر هست، ضمن اینکه خب باید سه بار هم برن آمریکا و برگردن و مطمئناً به این راحتی‌ها نخواهد.
0: کوتاه اشاره کنم از آخرین خبرها مرتبط با درگیری‌هایی که قرارگاه خاتم الانبیا میگه از سمت جمهوری اسلامی متوقف شده. اسرائیل هیون میگه که هنوز دولت نتانیاهو رسما پایان رو اعلام نکرده، اما ارتش اسرائیل از ساکنان منطقه در لبنان خواسته که هشدار تخلیه رو رعایت کنن و هشدار داده که هر فردی نزدیک تجهیزات یا تأسیسات مرتبط با حزب الله قرار بگیره جونش در معرض خطره. آژیرهای هشدار هم در یک منطقه در شمال اسرائیل به صدا در اومده، هنوز مشخص نیست چی، اما ارتش اسرائیل گفته که این آژیرها مرتبط با نفوذ یک پرنده متخاصم در منطقه در شمال اسرائیل. حدود یک ساعت، کمتر از یک ساعت قبل، آقای نتانیاهو نشستی داشت در حضور اعضای رسانه و خبرنگاران. او تاکید کرد که اگر جمهوری اسلامی یک بار دیگه به ما حمله کنه با قدرت بیشتر پاسخش رو میدیم، و گفت در 24 ساعت گذشته جمهوری اسلامی و حزب الله می‌خواستن یک معادله تازه رو به ما تحمیل بکنن، معادله‌ای که نه برای ما قابل تحمل نه قابل پذیرش. نتانیاهو تاکید کرده که همونطور که طی دهه ها عمل کردیم با قاطعیت بر حقمون برای اقدام علیه جمهوری اسلامی پافشاری هم داریم. سپاس بسیار از همراهیتون، برای همراهی همیشگیتون با ایران اینترنشنال با ما باشید. در ادامه بولتن‌ها و برنامه‌های خبری ادامه خواهند داشت. شادی داری دوباره، مراقب خودتون باشید.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: لعن الله
4: اهل سازشی
5: آیت الله سید مجتبی.
6: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
7: آماده ایم برای هر گونه سختی.
8: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
9: آزادسازی پولهای بلوکه شده
10: از موزه پیروزی.
11: این بی همه چیزا من میبخشید.
12: بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
13: آقای ویتکوف، آقای مس و آقای
14: زهی خیال باطل.
15: سرزمین هستی هیچ تحویل اونها نداره.
16: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
21: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
22: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
23: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
24: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
25: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
22: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
26: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
27: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
28: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
29: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
30: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
31: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
32: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
33: اول به آمریکا افتخار هست.
34: چه چشماندازی برای مذاکرات قابل تصور.
35: اینقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
36: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
37: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
38: مرحله که بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
39: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
40: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
41: این نسل نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌ش جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.

سلسله وقایعی که داره اتفاق میفته پرزیدنت ترامپ رو ناچار خواهد کرد که یک اون چیزی که در اصطلاح نظامی بهش میگن یک پاستچر هست یا یک در واقع آرایش بندی رو انجام بده که تلفیقی و ترکیبی خواهد بود. اسرائیلی ها هرگز حتی در اوج سالهای دهه 80 یا دوران بعد از 11 سپتامبر که از نظر نظامی خیلی وابسته شده بودن با آمریکایی ها، توان خودشون رو نشون داده بودن که میتونن به عنوان یک قدرت میانی در سطح جهان رفتار بکنن. دیگه از جنگ 40 روزه به این طرف که کاملا مشخص هست که اختلافات ایالات متحده آمریکا در مورد

0: روز اتفاق افتاد، گاهی اوقات نشون میداد که انگار دو جنگ متفاوت با اهداف متفاوت داره صورت میگیره. اسرائیلی ها دنبال نابود کردن هم توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید موجودیت اسرائیل بودن و هم ارکان نظام سرکوب، در واقع نیروی انتظامی، پایگاه های بسیج، ایست بازرسی و اینها را هدف قرار میدادن برای اینکه میخواستن مردم ایران بتونن این زنجیر رو که برگردنشون بر گردشون جمهوری اسلامی انتاخته خودشون رو ازش آزاد بکنن. در صورتی که از هفته سوم حداقل از این جنگ 40 روزه دونالد ترامپ دنبال این بود که ببینه با کی میتونه مذاکره بکنه و این صحبت‌هایی که قالیباف و دیگران کردن در مورد این حمله‌ای که به اسرائیل انجام شد نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در واقع سرهای متفاوتی، بازی‌های متفاوتی می‌کنن برای اینکه وقت کشی بکنن و برای اینکه بتونن در پایان قضیه هم در واقع اون پولی رو که میخوان آزاد بکنن از قطر، از جاهای دیگه و به دستش بیارن، هم نفتشون رو بفروشن، هم تنگه هرمز در این وضعیت نیمه باز نیمه بسته باقی بمونه و هم آمریکایی ها تمام از کنم بزرگتون محاصره دریایی رو بردارن. دونالد ترامپ انقدر دیوانه نیست که به یک همچین تفاهم کاملا یک جانبه‌ای بخواد تن در بده. به نظر من ممکن هست یک تفاهمی امضا بشه، ولی ما شاهد این خواهیم بود که گویی دو تا تفاهم نامه کاملا متفاوت امضا شده و در همین ضمن درگیری ها شدیدتر و شدیدتر خواهند شد تا جایی که عرض کردم دونالد ترامپ دچار خواهد شد که یک پاسچر یا یک آرایش تلفیقی ترکیبی از خودش نشون بده و این وضعیت در واقع تشدید تشنج به شکل‌های مختلف بالا و پایین خواهد رفت و ممکن هست که اصلا دوباره تبدیل به یک جنگ همه جانبه منطقه‌ای بشه.
1: چرا دو روز بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای دوباره اسم حزب الله سر زبون ها افتاد؟ اصلا این حزب الله چیه که هر جا اسم جمهوری اسلامی اسرائیل، موشک و جنگ میاد اسم اونم وسطه؟ حزب الله برای جمهوری اسلامی چه ارزشی داره؟ چند دقیقه حواستون رو بدید به من. میخوایم با هم یه سفر کوتاه بریم لبنان و ببینیم اونجا چه خبره. ببینیم علت اصلی درگیری اسرائیل و حزب الله چیه و لبنان چطور میتونه بالاخره به یه صلح پایدار برسه. اول یه نگاه به نقشه بندازیم. لبنان در غرب سوریه و ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار گرفته. از جنوب با شمال اسرائیل مرز داره. یکی از بزرگترین درگیری‌های خاورمیانه الان توی این مرز داره اتفاق می‌افته. بخش عمده درگیری‌هایی که این روزها می‌بینیم تو قسمت جنوبی لبنان داره اتفاق می‌افته. یه منطقه مرزی مهم هم داریم که اسمشو این روزها زیاد میشنوین، رود لیتانی. طبق قطعنامه 1701 شورای امنیت قرار بود نیروهای مسلح حزب الله از جنوب این رود برن، اما فعلا این اتفاق نیفتاده. حالا اسرائیل میگه میخواد حزب الله رو از جنوب لیتانی عقب بزنه، یعنی از مرزهای شمالی اسرائیل دورش کنه. روی نقشه چند نقطه مهم دیگه هم داریم، مثل نبتیه و بنت جبیل. یه نقطه دیگه هم خیلی مهمه، قلعه بوفور. اسرائیل این منطقه رو چند روز پیش گرفت. این منطقه در بلندی و اهمیت استراتژیک داره. جنوب لبنان سالهاست پایگاه اصلی حزب الله محسوب میشه. بخش زیادی از حملات حزب الله به اسرائیل از این منطقه انجام میشه. اما حزب الله فقط در جنوب لبنان حضور نداره. اگه بیایم بالاتر به بیروت و پایتخت میرسیم. یک منطقه هست که بهش میگن زاهیه در جنوب بیروت، جایی که خیلی ها بهش میگن قلب حزب الله. دفاتر اداری، مراکز بانکی، بهداشتی، حسینیه ها و بخش مهمی از مراکز فرماندهی حزب الله اینجا قرار دارن. برای همین هر وقت اسرائیل

زاهیه رو هدف قرار میده، در واقع داره به مرکز ثقل حزب الله حمله میکنه. و سومین نقطه مهم دره بقائه نزدیک مرز سوریه، منطقه‌ای که سالها مسیر ارتباطی حزب الله با سوریه و جمهوری اسلامی بوده. اما حزب الله از کجا به وجود اومد؟ سال 1361 اسرائیل به لبنان حمله کرد. هدفش بیرون کردن نیروهای فلسطینی از جنوب لبنان بود. همون موقع جمهوری اسلامی فرصت و مناسب دید تا نفوذ خودش رو در لبنان گسترش بده. سپاه پاسداران نیروهایی رو به دره بقا فرستاد. اونجا آموزش نظامی شروع شد و کم کم گروهی به وجود اومد که بعدها به حزب الله لبنان معروف شد. از اون زمان تا امروز جمهوری اسلامی مهمترین حامی مالی، نظامی و سیاسی حزب الله بوده. بهش پول داده، سلاح داده و نیروهاش رو آموزش داده و کمک کرده حزب الله از یک گروه کوچک محلی تبدیل بشه به قدرتمندترین بازیگر غیر دولتی لبنان. خیلی ها وقتی اسم حزب الله رو میشنون فکر میکنن داریم درباره کل لبنان حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که حزب الله لبنان نیست. همونطوری که خیلی ها جمهوری اسلامی رو معادل ایران نمیدونن، لبنان کشوریه که با حدود 6 میلیون جمعیت، جامعه متنوع از شیعیان، سنی ها، مسیحی ها و دروزی ها داره. این کشور مستقل دولت داره، پارلمان داره و ارتش داره. اما حزب الله چیه؟ یه حزب سیاسی در لبنانه، یه سازمان نظامیه و یک شبکه اجتماعی و اقتصادی داره. کرسی های پارلمان هم داره و حتی وزیر در دولت لبنان و در این حال هزاران نیروی مسلح در اختیار داره. همین موضوع باعث شده سالها بحث بر سر این باشه که آیا تصمیم جنگ و صلح در لبنان واقعا دست خود دولت لبنانه یا حزب الله هم این وسط سهم داره. اما برای جمهوری اسلامی حزب الله فقط یک دوست یا متحد سیاسی نیست، یه سرمایه راهبردیه، یه نیروی مسلح در مرز دشمن بزرگش اسرائیل، گروهی که تهران سالها روش سرمایه گذاری کرده. از نگاه تهران وجود حزب الله باعث میشه هر درگیری احتمالی با اسرائیل فقط داخل خاک ایران اتفاق نیفته، بلکه اسرائیل مجبور باشه جبهه لبنان رو هم در نظر بگیره. بعد از حمله آمریکا و اسرائیل حزب الله یه بیانیه داد و اول بیانیه رو با انتقام خون خامنه‌ای شروع کرد. خیلی زود حملات راکتی از جنوب لبنان به سمت اسرائیل از سر گرفته شد و کار بالا گرفت. الان برخی از سیاستمدارای لبنان معتقدن حزب الله دوباره پای لبنان رو به یه جنگ ناخواسته با اسرائیل باز کرده. لبنان میگه جمهوری اسلامی از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با آمریکا استفاده میکنه و این قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی میگه اینطور نیست. عراقچی گفته اگه اینطوری بود خیلی وقت پیش با آمریکا توافق شده بود. همزمان مذاکرات صلح لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا هم در جریانه. طرحی که از بندهای اصلیش خروج حزب الله از جنوب لبنان و خلع سلاح این گروهه، چیزی که خط قرمز خود حزب الله و حامی اصلیش یعنی جمهوری اسلامیه. شاید برای همینه که هر بحثی راجع به خلع سلاح یا کاهش نفوذ حزب الله تو لبنان مطرح میشه فقط یه موضوع داخلی تلقی نمیشه، بلکه مستقیما منافع جمهوری اسلامی هم باهاش ارتباط داره. اما سوای بحث‌های سیاسی و حزب الله لبنان، در حقیقت لبنان دیگه‌ای هم وجود داره که کشوریه که سالها جنگ دیده، بحران اقتصادی رو تجربه کرده و حالا یه نگاهی به آینده خودش داره. لبنانی که البته چهره خوبش میتونه اینطوری باشه.

لبنان امروز بین دو نگاه گرفتار شده. از یک طرف دولت لبنان که از حاکمیت ملی، ثبات و بازسازی کشور حرف میزنه و از طرف دیگه جمهوری اسلامی و حزب الله که هنوز لبنان رو بخشی از معادلات منطقه‌ای و راهبرد تقابل با اسرائیل میبینن. اما برای خیلی از مردم لبنان ماجرا نه موشک، نه ایدئولوژی و نه رقابت‌های منطقه‌ای. برای اونها لبنان خاک اجدادیه، وطنه و راه نجات این وطن صلحیه که بتونه اقتصاد فروپاشیده این کشور رو دوباره سرپا کنه، جوانها رو به موندن امیدوار کنه و به لبنان فرصت بده بعد از دهه ها بحران بالاخره روی آرامش رو ببینه.

جهان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، همار زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش پشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.

درتی تر اول امشب با من نیوشا سرمیم. نتانیاهو توقف فعلی حملات به ایران را تایید کرد و هشدار داد حمله به اسرائیل هرگز بی‌پاسخ نمی‌ماند. با وجود اعلام پایان حملات از سوی دو طرف، آسمان ایران بسته اعلام شد. ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان با وجود تهدید سپاه. تلاش ترامپ برای توقف درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، گمانه‌زنی‌های تازه درباره روابط آمریکا و اسرائیل، شکاف بی‌سابقه بین ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران یا نمایشی برای گمراه کردن تهران. پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف 1 دلار در هر بشکه، تخفیف ماهانه تقریبا 30 میلیون دلار جمهوری اسلامی برای خالی کردن مخازن سرگردان روی آب. و گزارش تازه از نگرانی کرملین برای امنیت پوتین پس از کشته شدن خامنه‌ای با نفوذ امنیتی و کمک هوش مصنوعی. مسکو بخشی از سپر حفاظتی پوتین رو خاموش کرد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش بنیامین نتانیاهو با تایید توقف فعلی حملات به ایران گفت جمهوری اسلامی و حزب الله تصور کردن میتونن از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنن و این کشور واکنشی نشون نمیده. او هشدار داد این اتفاق نیفتاده و هرگز هم نخواهد افتاد.
1: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: پس از حملات متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل تمامی پروازهای فرودگاه‌های سراسر ایران لغو شد. این در حالیه که ساعتی پیش قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران توقف عملیات نظامی علیه اسرائیل را اعلام کرد و همزمان تهدید کرد در صورت ادامه حملات به جنوب لبنان پاسخ به اسرائیل شدیدتر خواهد بود. حملات اسرائیل به جنوب لبنان اما ادامه داره. این خبر با خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، بابک ساقی از تل آویو و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ با ما همراه میشن تا تازه‌ترین تحولات رو با اینها داشته باشیم. بابک، بنیامین نتانیاهو میگه فعلا این آتشبار متوقف شده بین دو طرف، اما هشدار میده که بی پاسخ نمیمونه حمله به اسرائیل، چیزی که پیش از این هم شاهدش بودیم. نشده جایی حمله کنه به اسرائیل و اسرائیل پاسخ نده.
2: در اسرائیل در حال حاضر به مسئله میپردازن که به عنوان چالش زاهیه در اسرائیل معروف شده و اینکه در آینده و اگر حزب الله لبنان به سوی اسرائیل دوباره موشک اندازی بکنه اسرائیل چه عملی را انجام خواهد داد. این مهمترین مسئله‌ای هستش که در حال حاضر برقرار هستش. اون موازنه ای که قرار بود ایجاد بکنه جمهوری اسلامی در حال حاضر و در حقیقت نوعی زورآزمایی بر سر لبنان بین جمهوری اسلامی و اسرائیل برقرار هستش و نگرانی در اسرائیل در این هستش که درگیری با جمهوری اسلامی هم مانند حزب الله به نزاعی مداوم و دوره‌ای و هر چند یک بار تبدیل بشه. اما در حال حاضر و آنچه که در 24 ساعت گذشت در حقیقت قرار بوده، به گفته کانال 12 اسرائیل در پاسخ به حمله به این کشور حمله ای بسیار مهمتر و گسترده تر از آنچه که اتفاق افتاد دیشب انجام بده. اما پس از تلفنی که از ترامپ دریافت میکنه نتانیاهو و نه بزرگی که به نتانیاهو میگوید در جریان بحث امنیتی بالاخره تصمیم به این حمله گرفته میشه. اما همونطوری که در صحبت‌های نتانیاهو هم شنیدیم، نتانیاهو میگوید تا وقتی که من در پست نخست وزیری هستم امکان ندارد که این موازنه ای را که جمهوری اسلامی میخواد برقرار بکنه، یعنی متحد کردن جبهه های ایران و حزب الله را قبول بکنم. لحظه ای که احساس بکنم حزب الله تهدیدی برای اسرائیل هست حمله را انجام خواهم داد. امروز هم دیدیم که همچنان در تمام طول روز حملات در جنوب لبنان ادامه داشت، با آنکه قرارگاه خاتم الانبیا در بیانیه خودش میگه هر جنوب لبنان هر کجا را که حمله بکنه اسرائیل به اون در حقیقت به خاک ایران حمله شده، اما این حملات ادامه پیدا میکنه. از سوی دیگر حزب الله لبنان هم در داخل جنوب لبنان نه در داخل اسرائیل حملاتی را انجام میده. وزیر دفاع اسرائیل هم بار دیگه میگه که زاهیه در بیروت مانند شهرک‌های شمالی هست، هر گونه حمله به شهرک‌های شمالی حمله به زاهیه را به دنبال خواهد داشت.
0: سمیر، در 24 ساعت گذشته هر چه دیدیم و شنیدیم حاکی از این بود که دونالد ترامپ داره تلاش میکنه این درگیری‌ها گسترده نشه و متوقف شه. هم به ایران گفت موشکاتون رو زدید بس کنید و هم گزارش‌های جدید داریم که با خود نتانیاهو تماس تلفنی گرفته و گفته که ادامه ندید این درگیری رو.
3: دو بار با هم تلفنی صحبت کردند، هم بعد از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل آقای ترامپ با نتانیاهو تلفنی صحبت کرد. امروز صبح دوشنبه صبح هم آقای ترامپ تماس مشابهی رو داشت. آقای ترامپ الان در کاخ سفید نیست، در نیو جرسی است و در همین سفر کوتاهی که انجام داده از اونجا با آقای نتانیاهو پای تماس تلفنی گفته که اگر یک حمله بزرگتری در پیش باید اون رو متوقف بکنی. بابک بهش اشاره کرد حمله‌ای که اسرائیل برنامه‌ریزی می‌کرد از حمله‌ای که الان انجام شده بسیار عظیم‌تر و بزرگتر بود. آقای ترامپ نه تنها از روز گذشته که این حملات آغاز شد، بلکه از چند روز قبلش که بحث زاهیه و بیروت مطرح بود، جمهوری اسلامی گفته بود من دیگه مذاکره نمی‌کنم، مذاکرات رو متوقف می‌کنم. سعی کرد که این میانجیگری رو ایفا بکنه، یا شاید یه جوری دیگه اگر بخوایم توصیف بکنیم، فشار خودش رو بر اسرائیل تحمیل بکنه که دست از حملات به بیروت برداره. اگر یادتون باشه نوشت که اسرائیلی‌ها دیگه عازم بیروت نخواهند شد، اگر نیروی داره میره برخواهند گشت و اونجا تنشی ایجاد نخواهد شد و ما هم داریم با جمهوری اسلامی مذاکرات خودمون رو انجام میدیم. تا روز گذشته هم باز صحبت‌های مشابهی رو در تماس‌های تلفنی با خبرنگاران انجام داد و امروز هم اومد نوشت که هر دو کشور دارن به سمت آتش بس پیش میرند، در مراحل پایانی مذاکرات هستیم و تا زمانی که یک نتیجه، یک توافق نهایی به دست نیاد، محاصره دریایی رو ادامه خواهم داد. آقای ترامپ نقش میانجی رو به نظر میرسه در این میان ایفا میکنه، ولی یادمون نره در جنگ 12 روزه که سالگردش نزدیک است، هم در زمانی که آقای ترامپ اعلام کرد که طرفین هر کدوم 6 ساعت وقت دارند هم رو بزنن بعد آتش بس اعلام بشه، همه اونها که در تو سوشال اعلام کرد و یادمون هست، آمد اینجا پای هلیکوپتر عبارات زشت رو راجع به اسرائیل به کار برد و گفت که انقدر اینها جنگیدند که خسته شدن و باید بفهمن که یک جایی باید تمام بکنن و کمتر از یک سال بعد از اون ما شاهد آغاز یک جنگ گسترده از ایالات متحده بودیم. الان هم جایی ایستادیم که این شکاف عمیق بین آمریکا و اسرائیل بسیار داره مشاهده میشه، در رسانه‌ها بسیار دارن روش مانور میدن. مثلا مقام‌های آگاه آمریکایی میگن ایالات متحده حتی کمک نکرده به رهگیری موشک‌هایی که از سمت جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل میاد، هرچند که این خبر زد و نقیض است. جاهای دیگری دارن میگن که اسرائیلی‌ها، مثلا وال استریت ژورنال میگه که ایالات متحده کمک کرده، یا از داستان بیروت و حملات اسرائیل خبر داشت. خبرها در این رابطه بسیار زد و نقیزه. تلاش بر اینه که یک شکاف عمیق بین آمریکا و اسرائیل ایجاد بشه یا حداقل نشون داده بشه که وجود داره.
0: اما آقای کاظمی، با وجود اینکه خود سپاه گفته بود توقف حملات رو اعلام می‌کنیم، آسمان ایران رو بسته بودن. حالا بعد از صحبت‌های نتانیاهو که گفت فعلا حملات و این آتشبار متوقف شده، داریم می‌بینیم که آسمان ایران رو میگن به شرایط عادی برگشته. یعنی این انتظار وجود داشت که جنگ گسترده‌تر بشه، حملات بیشتری رو هم اسرائیل انجام بده در خاک ایران.
4: این انتظار وجود داشت، اما نوع حملاتی که حداقل تا این لحظه اتفاق افتاد در دو طرف به نوعی انگار کنترل شده بود. یعنی هم موشک‌هایی که جمهوری اسلامی شلیک کرد به سمت اسرائیل که اغلب هم رهگیری شدند، و هم حملاتی که اسرائیل درون خاک ایران انجام داد مانند جنگ 12 روزه یا 40 روزه نبود، آنقدر بزرگ نبود که در قیاس با اونها بشه اون رو جنگ تمام عیار ولم داد کرد. اما در تهران احتمالاً معتقد بودن که ممکنه ادامه پیدا کنه. این شکافی که اشاره شد بین اسرائیل و امریکا، در تهران میگن ما این شکاف رو قبول نداریم. تمام مقام هایی که صحبت کردن، هر جمله سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز صبح، میگن اسرائیل اساساً کاری را بدون اجازه و هماهنگی با ایالات متحده انجام نمیده و تمام اقداماتی که اسرائیل کرده مسئولیتش به عهده آمریکاست. این چیزی که تهران میگه. از اون طرف خب میدونیم شرایط لبنان شرایط به مو بنده، شرایطیه که بعیده که وارد یک آتش بس پایدار بشه، و تهران هم داره تهدید میکنه که اگر دوباره اسرائیل به جنوب لبنان حمله کنه، تهران پاسخ میده. فراموش نکنیم پیشتر میگفتن بیروت، ولی امروز در بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرده میگه اگر به جنوب لبنان حمله کنه ما مجددا پاسخ میدیم. باقر قالیباف دقایقی پیش گفت ما معادله آتش بس روی کاغذ و نقض آن در میدان رو از بین بردیم. تهران همیشه معتقده که آتش بس روی کاغذ بوده، آمریکا مدام اون رو نقض کرده، اسرائیل نقض کرده، مهمترین نمونه شا هم لبنان میدونن. با توجه به شرایط شکننده در لبنان و احتمال شعله ور شدن جنگ و حملات احتمالی حزب الله و اسرائیل به هم، تهران طبق وعده‌ای که داده گفته مجددا حمله می‌کنیم. لذا شرایط رو میشه کمی شکننده تر حتی از چند روز گذشته دید. این رو هم اشاره بکنم که حداقل اون قشر حامیان حکومت که هر شب به خیابان میان همچنان از حکومت مطالبه حمله به اسرائیل رو میکنن و این فشار روی جمهوری اسلامی از طرف اونها وجود داره.
0: مقامات اسرائیلی هم از این سو میگن که عملیاتشون رو در جنوب لبنان ادامه میدن. سپاسگزارم از هر سه شما، مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ، بابک اسحاقی از تل آویو و سمیرا قری از کاخ سفید در واشنگتن. نتانیاهو توقف درگیری‌های فعلی رو همونطور که گفتم تایید کرده و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم اعلام کرده حمله‌ها به اسرائیل متوقف شده. مسئله‌ای که شاید به معنای پایان دور تازه درگیری‌های دو کشور باشه. درگیری که آسمان ایران، عراق و سوریه رو خالی از هر گونه تردد هوایی کرد. درگیری نظامی جدید از ساعت 10:30 دیشب به وقت تهران شروع شد، وقتی که جمهوری اسلامی اعلام کرد به تلافی حمله به زاویه بیروت از چند نقطه در مرکز و غرب ایران، از جمله کرمانشاه، اصفهان و تبریز، به سمت اسرائیل موشک پرتاب کرده.
5: موشک تبریز همکنون 17 خرداد یک شنبه.
0: اسرائیل هم پس از رهگیری موشک‌های پرتاب شده اعلام کرد که در پاسخ به جمهوری اسلامی به ایران حمله کرده. تمرکز حمله‌ها اهدافی در غرب، مرکز و جنوب ایران بود، از جمله پتروشیمی کارون در ماهشهر. ساعت 6:21 صبح امروز موج دوم حمله های جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام شد. سپاه پاسداران اعلام کرد در این موج 3 نقطه خاص را هدف گرفته: پایگاه هوایی نواتیم و تلنوف و همچنین پتروشیمی حیفا. مواضع گروه های کرد هم در سلیمانی عراق هدف حمله های پهپادی قرار گرفتند. خبرگزاری های نزدیک به سپاه از جمله تسنیم مدعیان در حمله ها از 2 سلاح جدید هم استفاده شده، نسل سوم موشک بالستیک خیبرشکن و همینطور یک پهپاد جدید و ناشناخته که به موتور جت مجهزه. و در نهایت حوالی 8:30 صبح به وقت تهران دومین موج حمله هوایی اسرائیل به ایران انجام شد. این موج عمدتاً متمرکز بر 7 سایت پدافندی بود که ظاهراً جمهوری اسلامی پس از آتش بس دوباره فعالشون کرده بود. در این مدت حوثی‌ها یک حمله موشکی انجام دادن و تردد کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ رو هم ممنوع اعلام کردند. حزب‌الله لبنان به نیروهای اسرائیلی حمله کرد و دست آخر کتایب حزب‌الله در عراق تهدید کرد در صورت لزوم وارد نبرد میشه. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همشهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، اسرائیلی ها و شخصا نتانیاهو میگن تهران به دنبال یک موازنه جدید بوده که حمله به لبنان رو حمله به ایران تلقی کنه و بخواد پاسخ بده. چقدر فکر میکنین جمهوری اسلامی موفق بوده در پیش برد این راه برد؟
6: خب این تلاش اولیه جمهوری اسلامی بوده، باید ببینیم که در ادامه چه اتفاق میفته. بله، تلاش حکومت اسلامی این بوده که حملات جلوی حملات آینده اسرائیل به بیروت رو بگیره و با این کار به عملیات اخطار خودش رو شروع کرده. 2 قسمت داشته عملیات موشکی که انجام دادن در طی روز اخیر. یه قسمتش رو اسمش رو گذاشتن عملیات اخطار، برای واکنش نشون دادن به بمباران زاهیه و در این حال یک پیامی به اسرائیل بدن که این نوع حملات رو دیگه تحمل نمی کنن، بازدارندگی به وجود بیارن. در این حال این هدف فکر می کنم مهمتری که این عملیات داشت این بود که به بین متحدین خودش در لبنان، بین شیعیان و همینطور حزب الله، اعتبار خودشون رو تقویت بکنن یا بازسازی بکنن، اعتباری که تصمیم زیادی دیده بود اخیراً. و از این بابت اسرائیل نشون داد که در پاسخ این عملیات، عملیاتی که یک حمله موشکی مستقیم از خاک ایران بود به یک پایگاه هوایی مشخص اسرائیل در شمال این کشور، پایگاهی که احتمالاً در عملیات هوایی به بیروت نقش داشته، پاسخ مشابهی رو در داخل ایران انجام داده با استفاده از موشک‌های بالستیکی که لزوماً هواپیما وارد آسمان ایران نشدن، از خاک عراق یا سوریه موشک‌های بالستیک هوا پرتاب به سمت اهدافشون پرتاب کردن و به ویژه سیستم پدافند هوایی رو مورد حمله قرار دادن که بسیار جالب است از این نظر که مشخص اسرائیل با وجود اینکه یک عملیات محدود را انجام داده ولی در این حال سعی کرده که زمینه رو برای عملیات هوایی بعدی که ممکن بوده شروع بکنه آماده بکنه، سیستم پدافند هوایی ایران رو تضعیف بکنه، از کار بندازه که هواپیما بتونن با ایمنی بهتری وارد ایران بشن. در این حال چندین هدف مربوط به صنایع موشکی و پایگاه‌های موشکی، سیستم فرماندهی و کنترل هوافضای سپاه و همینطور هم تو کشور کردیم پتروشیمی کارون رو مورد حمله قرار داده. این مورد خاص من فکر میکنم باز هم در ارتباط با برنامه موشکی ایران بوده. البته در ماهشهر یک پتروشیمی تخت جمشید هست که به نوعی پلیمرهای تولید میکنه که در تولید سوخت جامد موشک کاربرد دارن، ولی حالا پتروشیمی کارون هم احتمالاً در همین راستا و در همین لیست هدف بوده که مورد حمله قرار گرفته و در مرحله بعدی پاسخی بوده که سپاه پاسداران به این حمله اسرائیل داده و حالا یک اسم عملیات نصر روش گذاشتن که به دو پایگاه هوایی اسرائیل در مرکز و جنوب این کشور حمله کردن و همینطور هم در واکنش به حمله به پتروشیمی کارون به پتروشیمی حیفا حمله کردن. از دو طرف حملات محدودی بوده، مؤثر سعی کردن باشه، هدفمند ولی در این حال محدود و مشخصه که هر دو طرف سعی کردن که این زد و خورد رو محدود نگه دارن و اسرائیل هم تلاش کرده که بازدارندگی به وجود بیاره. ولی خب سخنگوی قرارگاه فرماندهی ایران صحبت از این کرده که اگر حملات اسرائیل به جنوب لبنان هم ادامه پیدا بکنه به همین ترتیب پاسخ
0: مشخصی خواهد داشت. دقیقاً آقای ندیمی اینو میخوام بپرسم، چون این خط قرمز هم جابجا شده، قبلا میگفتن اگر به بیروت حمله شه الان میگن به جنوب لبنان، همین الان اسرائیل داره عملیاتش رو ادامه میده در جنوب لبنان.
6: بله بله، این خیلی خط قرمز دشواری هست نگه داشتنش و من فکر نمی کنم که خودشون بتونن که حفظ کنن این خط قرمز رو، به خاطر اینکه اسرائیل هم طور که اشاره کردین عملیات خودش رو در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و شاید هم گسترش بده، دقیقا به خاطر اینکه این خط قرمز رو تحت فشار بذاره. ولی این مسئله به نظر من مسئله بیروت هست. اگر سخنان این سخنگو رو دقت بکنیم باز برگشته به، با وجود اشاره کردن به جنوب لبنان، باز برگشته به زاویه بیروت و من فکر میکنم دارن سعی میکنن که این در خط جبهه رو در زاویه بیروت تقویت بکنن، ولی من فکر میکنم که اسرائیل به زودی به زاویه بیروت هم دقیقا حمله خواهد کرد تا نشون بده به حکومت اسلامی که به اصطلاح اینتیمیدیت نمیشه، به اصطلاح از این حرکات واکنشی حکومت اسلامی حراسی نداره و به عملیات خودش هر زمانی که تشخیص بده در بیروت هم ادامه خواهد داد. در اون صورت باید ببینیم که آیا سپاه پاسداران دوباره این مز رو موشک پرانی به اسرائیل خواهد کرد یا نه، و اینکه آیا این وضعیت به یک درگیری چند روزه گسترده سر منتهی میشه یا اینکه یه چیزی شبیه تنگه هرمز و زد و خوردهای متوالی تنگه هرمز خواهد شد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. اما بعد از 100 روز جنگ هماهنگ و مشترک، گمان زنی ها درباره اختلاف آمریکا و اسرائیل و شکاف بین ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران شدت گرفته. ترامپ میگه توافق با ایران نزدیکه و بعد از حملات متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل شخصا دو بار با نتانیاهو تماس گرفته و خواستار توقف فوری حملات شده. او حتی گفته نخست وزیر اسرائیل چاره‌ای جز پذیرش توافق با ایران را نداره. با این حال اسرائیل با وجود تاکید و درخواست ترامپ به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ داد. در همین رابطه آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر این موضوع رو بررسی کنیم. آقای آرامش، به نظر میرسه یک جایی هستیم که پیشتر هم بودیم، گزارش‌های جدی از اختلاف دونالد ترامپ و نتانیاهو، اما نهایتاً ترامپ همراه شد با نتانیاهو در حمله به جمهوری اسلامی. الان این اختلاف نظرها چطورند؟ نمایشیان برای به اشتباه انداختن تهران یا نه واقعاً جدی شده این اختلافات؟
7: به نظر میاد که جدیتر شده این اختلاف ها، هرچند که خب ایالات متحده معمولا پشت متحد دیرینش و متحد اصلیش در منطقه اسرائیل وای میسته. آقای ترامپ ناراحت از دست نتانیاهو، چون نتانیاهو اصلی ترین کسی بوده که این به قول معروف ایده یا گزینه جنگ علیه جمهوری اسلامی و سرنگونی سریع جمهوری اسلامی و تسلیمون ها رو با آقای ترامپ به قول معروف فروخت و او رو قانع کرد. با آقای ترامپ یک جوری از این قضیه ناراحته. در هر صورت آقای ترامپ مشاوران نظامی خودش رو داره، وزارت دفاع رو داره، فرمانده ستاد مشترک است، ارتش بود کین فرمانده ستاد مشترک و ارتش بود نیروی هوایی و سران قوا هستن، سرای فرماندهی های رزم متحده هستن. این که حالا یه نفر آمده یه سی گفته، بالاخره ایشون خودش خواسته که این کار رو بکنه، فقط صرف این نبوده که بیاد بر اساس حرف رفیقش رفیقش مثلا کار انجام بده. نکته دوم ولی اینجاست، موقعی که آقای ترامپ وارد این جنگ شد، به نظر من بزرگترین اشتباهش این بود که فکر میکرد با نداشتن یک هدف راهبردی اتفاقا دست بالا رو میگیره. نخیر، متاسفانه در خیلی از محافل، حالا مثل چی میگن چپ افراطی یا طرفدار جمهوری اسلامی مثل نایاک و اینها، یا راست افراطی، راست منزوی جوی افراطی، حتی بعد بعضی مواقع یهودی ستیز، کلا واژه رژیم چینج اون عبارت رژیم چینج عبارت منفی شده. بخدا تجربه بعدی هم بوده دیگه در عراق و در افغانستان، ولی خب همیشه رژیم چینج چیز منحوس یا مذمومی به صرف خودش نیست، بستگی است که چه جوری، بستگی داره که ما چه جوری رو انجام میدیم و اعمال میکنیم. آقای ترامپ، آقای روبیو، آقای هکسف همگی بر این اصرار داشتن که نخیر، این جنگ برای تغییر رژیم نیست. از اون طرف آقای ترامپ میاد بگه که بعد جنگو بردیم، رژیم هم تغییر کرده و حالا میخوام با آقای مشتبه بشنم صحبت بکنم، دستش هم میفشارم برای بشنم میگه آیت الله گی. یعنی معلوم نیست دقیقاً ایشون چه هدف راهبردی از این جنگ داره، ولی به جنبندی من کلا این است، اگر قرار بود جنگ بشود، بمب سر مردم بیفتد، آبراه ها بسته بشود، وضعیت اقتصادی بد بود و بدتر بشود، به سوی بدتر شدن هم برود، رژیم تضعیف بشه ولی باز اسلحه داشته باشه، مردم رو سرکوب هم بکنه، اعلام فیروزی هم بکنه، از این گزینه دیگه بدتر نمیشد.
0: فکر میکنین که در ادامه چه خواهد کرد؟ بسیاری فکر میکنن به خاطر جام جهانی، به خاطر قیمت نفت، دونالد ترامپ این وقفه رو ایجاد کرده، باز خواهد گشت به ایران در ادامه، چون خواست نتانیاهو هم اینه. فکر میکنین در ادامه استراتژی دونالد ترامپ چیه؟
7: آقای ترامپ باید این کار رو دو ماه پیش میکرد و هر وقت که هر روزی که به عقب میاندازد این تصمیم رو، هم به جمهوری اسلامی اجازه نفس کشیدن بیشتر میده، همین که خودش رو به انتخابات میان دوره‌ای که نزدیکتر میشه، خودش آدم سستی هست، سست‌تر هم میشه. متاسفانه میگم، چون این رو در رسانه ها و در حرفایی که میزنه، یک حرفای من قلدرم اینجوری برخورد میکنه، ولی در نهایت آدمی است که سسته. ما دیدیم دیگه در بسیاری از پروژه ها، در بسیاری از موارد، یا حوصله‌اش سر میره، یا جا میزنه، یا این کار انجام نمیده. اینم یکی دیگه، اینجا چند ماهی نگذشته از جنگ، ایشون چون با جنگ بالاخره چیز جدی است، شما موقعی که نمیخواید بیاد روی زمینی وارد جنگ بکنید، باید بدونید که حملات هوایی بالاخره محدودیت خودش رو داره، میتونه به تغییر رژیم بیانجامد، ولی بالاخره یک نیازها و زیر به قول ما زیر ساختهایی میخواد. به نظر من آقای ترامپ اگر میخواد به خودش لطف بکنه و به ایالات متحده کمکی بکنه، باید فراهم بکند سورسات برچیدن بساط جمهوری اسلامی، ادامه کشتن دستاندرکاران، نز کشوری و لشکری، اینا همه اهداف مشروع هستند. کسی که وزیر دادگستری است، کسی که رئیس قوه قضاییه است، کسی که دادستان یا عرضم به حضور شما قاضی دادگاه انقلاب هست، کسی که رئیس زندان قصر یا اوین هست، اینا همه اهداف مشروعن. چرا اینها بهشون حمله نمیشه؟ نه فقط احمد وحیدی و بقیه دار دسته است تروریست های سپاه پاسداران، بلکه فرمانده ارشد نیروی انتظامی، مرزبانی، اینها ارتش نیستن، مرزبانی مال نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی عملا بخشی از زیر مجموع، عملا بالاخره فرمانده همه سپاهی هستن، خود سپاه پاسداران، نیروهای بسیج. یک قرارگاه بسیج نباید درش سخفی بمونه، یا یک پادگان، پایگاه، یا یک انبار سپاه پاسداران نباید درش جو گندمی باشه، یا درش کاهی باشه، یا درش کادری سپاهی زنده باشه. این کارو نمیکنن. چرا؟ چون هنوز امید داره که آقا مشتبه رو که پدرشو کشت، سرشو کشت، بچه‌شو کشت، خانواده‌شو کشت، همه بیتشو کشت، بخواد بیاد باش مذاکره بکنه. این آقا سید مشتبه اگر ضد آمریکایی بود الان 100% ضد آمریکایی ترم شده. من نمیدونم آقای ترامپ واقعا چه خیال خامی داره، ولی بازم عرض میکنم از اون طرف طرفداران ایشون دو آتیشای مگا ایشون هر چی بگه خب مطیع دیگه، خاطر همین رو اونا میتونه حساب کنه، ولی اکثر مردم آمریکا ناراضی هن.
0: آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، سپاسگزارم آقای آرامش. اما بپردازیم به نیابتی‌های جمهوری اسلامی که در واکنش به حمله‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل وارد عمل شدند. حوثی‌های یمن بلافاصله حملات به اسرائیل را از سر گرفته و اعلام کردند کشتی‌های اسرائیل حق عبور از دریای سرخ را ندارند. کتایب حزب الله عراق هم ضمن تهدید اسرائیل هشدار داده در صورت استفاده آمریکا از خاک عراق یا ارائه پشتیبانی لوجستیک برای حمله به ایران، پایگاه نظامی آمریکا در عراق را هدف قرار خواهند داد. همزمان حملات حزب الله به شمال اسرائیل هم ادامه داره. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از آتن با ما همراه شدن. آقای سعدزاده، در یکی دو سال گذشته زیر آتش اسرائیل و آمریکا بودند نیابتی های وابسته به جمهوری اسلامی، الان از این فرصت آتش بس دارن به نظر میرسه استفاده کنن تا سر بر بیارن. چطور میبینین؟ چقدر قوت دارن؟ چقدر اثرگذاری؟
8: نتانیاهو گفته که هم ایران ضعیف شده، هم نیروهای نیابتی، حتی اصطلاحی به کار برده گفته در ضعیف‌ترین وضعشون قرار دارن، ولی جنگ ادامه داره علی‌رغم که ضعیف‌ترین وضعن. اگر جنگ 12 روزه جوان و جنگ اخیر در ماه بهمن و اسفند در حقیقت بر سر مسئله اتمی به غیر بود، این تنها جنگی بود که بر اساس برای گروه‌های نیابتی بود. علتش هم اینه که قبل از اینکه این درگیری ها شروع بشه، سپاه پاسداران اعلام کرد که زاهیه، یعنی اون منطقه حومه بیروت، جزء خط قرمز سپاه پاسدارانه. علتش چیه؟ علتش اینکه زاهیه از نظر اجتماعی، از نظر لوجستیکی، از نظر سیاسی به اسلام منطقه حزب الله هست، و تا زمانی که اینو اعلام کرد قبلا به اسرائیل حمله نکرده. به مجردی که سپاه پاسداران اینو اعلام کرد، نتانیاهو حمله کرد. یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی رو در یک وضعی قرار داد که مجبور بشه پاسخ بده. الان هم که پاسخ داده، نتانیاهو میگه تموم نشده داستان، داستان ادامه داره، ضعیف شدن، ولی شرط سپاه پاسداران رو نمیپذیره برای تمام شدن، چون سپاه پاسداران اعلام کرده که اگر دوباره به زاهیه حمله کنه دوباره حمله خواهد کرد. بعدم تو شما گفتید مثل این که من غیر مستقیم جنوب لبنان هم بیان کرده، ولی جنوب لبنان جز خط قرمز نیست، زاهیه جز خط قرمزه. و من همونطور که آقای ندیمی گفتن، حدس میزنم که اسرائیل باز به زاهیه حمله کنه تا نشون بده که به خط قرمزهای جمهوری اسلامی اصلا توجهی نداره. این یه مسئله است.
0: و فکر میکنین در اون صورت هم باز سپاه وارد عمل شو بخواد به اسرائیل حمله کنه؟ چون در اون صورت هم اسرائیل باز به ایران حمله میکنه، پای جنگ رو دوباره به ایران باز میکنه سپاه.
8: مجبوره، چون الان آقای ذوالقفل دبیرکل شورای امنیت ملی اعلام کرده که اگر حمله کرد ما منطقه رو به جهنم تبدیل خواهیم کرد. یعنی قصد پاسخ رو به اسرائیل داره. ولی اینکه اسرائیل دست به چنین کاری زده با این شدت و حدت، یک دلیل سیاسی بین المللی مهمی هم داره، و اون این که اگر توجه داشته باشید از اولی که مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا شروع شد در اسلام آباد، بس بر سر این بود که آیا در مورد لبنان هم می شود حرف زد یا نه، و هم آقای آون رئیس جمهور لبنان و هم نتانیاهو گفتن اصلا چنین حقی ندارید شما راجع به لبنان با جمهوری اسلامی صحبت کنید، جمهوری اسلامی قیم لبنان نیست. و برای اینکه ثابت بکنه که جمهوری اسلامی قیم لبنان نیست، این حملات رو انجام داده. بقیه نیابتی ها چندون تاثیر ندارن، نه تهدید لفظی کتایب حزب الله در عراق چندون تعینه، چون اونم مشروط کرده اگر آمریکا استفاده کند از هوا و فضای عراق. تهدید حوثی ها هم قابل توجه اصلا نیست. ولی من فکر میکنم جنگ ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم حمله نتانیاهو هم به زاهیه ادامه خواهد داشت. اون وقت باید ببینیم اون جهنمی رو که آقای ذوالقعد گفته میخواد برپا کنه ابعادش چه خواهد بود.
0: علی صدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از آتن، ممنونم از شما علی صدزاده. در دیگر تحولات، ایران برای حفظ سهمش در بازار چین و همینطور تخلیه محموله‌های نفت سرگردان روی آب، قیمت نفت خامش رو به طور قابل توجهی کاهش داده. به گزارش بلومبرگ، تهران حاضر به ازای هر بشکه یک دلار تخفیف بده. صادرات نفت ایران به چین در ماه گذشته میلادی به 1.1 میلیون بشکه در روز رسید که کمترین میزان در بیش از یک سال گذشته است. در همین رابطه همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما همراه شد تا بیشتر صحبت بکنیم. علی، پیش از این هم جمهوری اسلامی نفت رو با تخفیف به چین میفروخت، حالا این تخفیف رو بیشتر کرده و این همزمان شده با تحریم‌های جدیدی که اروپا گذاشته برای بستن تنگه هرمز روی جمهوری اسلامی و فعالیت‌هاش.
9: دقیقا همینطوره نیشا، بهش اشاره کردی. همزمان با تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز و دو فرد مرتبط با سیاست‌های جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، حالا دیگه نشانه‌های تازه‌ای از فشار بر صادرات نفت ایران دیده میشه. اتحادیه اروپا این افراد و نهاد رو به مشارکت در اقداماتی متهم کرده که به گفته بروکسل آزادی ناوبری و عبور کشتی‌ها را از تنگه هرمز مختل کردند. حالا در همین شرایط گزارش بلومبرگ نشون میده که جمهوری اسلامی برای حفظ مشتریان خودش به ویژه در چین و فروش محموله‌های نفتی خب انباشته شده، قیمت نفت خام خودش را کاهش داده. به گفته معامله‌گران بازار، نفت خام سبک ایران برای تحویل در مثلا ماه ژوئیه با تخفیفی بیش از یک دلار در هر بشکه نسبت به شاخص برند عرضه شده، در حالی که خب میدونیم در ماه گذشته این نفت با قیمتی حتی بالاتر از این شاخص معامله میشد. دلیل اصلی این اقدام هم کاهش تقاضا هست از سوی پالایشگاه‌های مستقر در چین. خب این پالایشگاه‌ها که معروف به تیپات هستن، میدونیم بزرگترین خریداران نفت ایران به شمار میرن، اما در ماه‌های اخیر با فشار اقتصادی فزاینده‌ای روبرو بودن و حاشیه سود اونها به شدت کاهش داشته و به همین دلیل هم بسیاری از اونها حالا برای جلوگیری از در واقع زیان بیشتر میزان فعالیت خودشون رو پایین آوردن. اما مشکل فقط به ایران محدود نمیشه. روسیه هم برای جذب خریداران چینی قیمت نفت صادراتی خودش رو کاهش داده. بر اساس در واقع همین گزارش، نفت خام روسیه که خب میدونیم ماه گذشته با 6 دلار بالاتر از شاخص برنت معامله میشد، حالا با 3 دلار بالاتر داره معامله میشه، که خب این موضوع هم نشون میده که یک رقابتی حالا گرفته بین تهران و مسکو برای حفظ بازار چین. بنابراین کاهش تقاضا در چین و حالا رقابت فشرده جمهوری اسلامی با روسیه برای حفظ خریداران چینی، جمهوری اسلامی رو ناچار کرده نفت خودش رو با تخفیف بیشتری عرضه بکنه، اون هم در شرایطی که خب میدونیم همزمان با فشارهای سیاسی و تحریم‌های جدید حجم قابل توجهی از نفت ایران همچنان روی آبها انتظار مشتری هستش و باقی مونده.
0: علی حسن‌پور همکارم از برلین آلمان با ما بود، ممنونم از تحلیل. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد. یکی از محورهای اصلی این نشست مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران. رافائل گرسی، مدیر کل آژانس، در گزارشش نوشته آژانس از زمان جنگ 12 روزه به جز نیروگاه بوشهر به هیچ کدام از تاسیسات هسته‌ای دسترسی نداشته و اطلاعی هم از وضعیت اورانیوم با قنای 60% نداره. آمریکا پیشتر پیشنویس قطعنامه علیه تهران رو بین اعضا توضیح کرده که بر اساس اون در صورت عمل کردن ایران به تعهداتش پرونده به شورای امنیت ارسال میشه. در همین رابطه مستقیم میریم به مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین. همکار محمد صمدی اونجاست، این تحولات رو دنبال کرده. احمد، تازه چه میدونیم؟ فکر میکنی که احتمال اینکه این قطعنامه تصویب بشه در آژانس چه خواهد بود؟ چون تهران هم هشدار داده که واکنش نشون خواهیم داد.
10: بله، خب امروز آقای گروسی هم در واقع در صحبت‌هاش به این اشاره کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حدود یک سال پیش هیچ دانشی نسبت به برنامه اتمی ایران نداره و این در واقع باعث نگرانی هستش. در بیانیه‌ای هم که در افتتاحیه نشست فصلی امسال داشت مطرح می‌کرد، در اونجا هم گفت که آقای گروسی این عدم تداوم دانش در نسبت به برنامه هستی ایران حالا این نگرانی ها رو در خصوص مسائل اشعاعی به وجود آورده و همین بود که در واقع چون این گزارش چند روز قبلا منتشر شده بود، برخی از خبرگزاری ها به بخش های از اون دسترسی پیدا کرده بودن، دیپلمات ها در همین ساختمان پشت سر من گفته بودن پیش از این و امروز هم زمزمه هایی بود که نگران هستن برنامه اتمی ایران به سمت غیر نظامی شدن بره، چرا که این نوع مخفی کاری ها باعث خواهد شد که نتیجه گیری بشه در جامعه بین المللی که جمهوری اسلامی میخواد حالا با پنهان کردن ذخایر اورانیوم 60% خودش و نگفتن مکانهای اون و احتمالاً اگر در گذشته همینا رو جابجا کرده به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هست و حالا شاهد این هستیم که خب از سوی ایالات متحده پیشنویس قطعنامه ارائه شده که دقیقاً نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به صورت کامل در بر می‌گیره، یعنی به جمهوری اسلامی میگه که باید بیاید توضیح بدی که این اورانیوم ها کجا هست، مجموع اورانیوم ها کجا هستش و از سوی دیگه اون بحث اورانیوم های 60% کجا هستش که کمی بیش از 440 کیلوگرم هستش که به جمهوری اسلامی فعلا در این خصوص پاسخی نداده. نکته بعدیش هم بازرسی از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش که ایالات متحده در این پیشنویس قطعنامه خواستار این شده که باید اجازه بده بازرسان برن و بازرسی بکنن حتی تاسیسات هسته‌ای بمباران شده، ولی می‌بینیم که جمهوری اسلامی امروز واکنش نشون داد، گفتش که شورای حکام باید محتاط باشه، این تهدید هست برای شورای حکام و از طرف دیگه هم اینکه زور و اجبار باعث نخواهد شد که ما همکاری بکنیم. در واقع جمهوری اسلامی داره برمیگرده به همون اقداماتی که قبلا انجام میداد، تا قطعنامه انجام میشد جمهوری اسلامی یک اقدامی رو انجام داد، منتها این بار مسئله اینه که جمهوری اسلامی همه اقداماتش رو انجام داده، یعنی باید ببینیم که اقدام بعدیش چه خواهد بود، یا خروج از MPT هست چون دیگه مرحله آخر هست، یا اینکه باید ببینیم چه اقدامی انجام میده، ولی تصویب شدن قطعنامه خیلی از دیپلمات ها میگن که امکان پذیره.
0: احمد صمدی همکارم از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با ما بود. ممنونم از تو احمد. اما یکی از پیامدهای جنگ ایران وحشت سرویس‌های امنیتی روسیه از قدرت هوش مصنوعی و شبکه دوربین‌های شهریه. فاینانشال تایمز در گزارش اختصاصی نوشته بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای روسیه بخشی از سامانه حفاظتی ویژه پوتین رو موقتاً خاموش کرده تا از نفوذ امنیتی احتمالی مشابه جلوگیری کنه. اسرائیل با تحلیل و پردازش میلیون‌ها ساعت ویدئوهای دوربین‌های شهری ایران و با کمک هوش مصنوعی تونسته بود محل و زمان نشست‌های مقام های ارشد در جمله خامنه‌ای رو شناسایی و اونها رو ترور بکنه. در همین رابطه همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. مریم، گزارش جالب توجهی این که کشته شدن علی خامنه‌ای با توجه به داده هایی که از دوربین های شهری به دست اومده بود و هوش مصنوعی حالا زنگ خطر رو برای پوتین در مسکو به صدا در میاره.
11: همینطوره، نه تنها برای مقامات امنیتی روسیه بلکه کشورهایی مثل چین، هند و خیلی از کشورهای دیگه هم از اون طریقی که خامنه ای در واقع توسط اسرائیل و ایالات متحده آمریکا ردیابی شد و کشته شد در واقع هراس دارن و دارن تغییر میدن پالیسی ها و پروتکل های امنیتی خودشون رو. فاینانشال تایمز مقاله ای که منتشر کرده بیشتر در مورد یک تحول مهم در دنیای جاسوسی و امنیتی هستش. فاینانشال تایمز می نویسه که پس از عملیات اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله خامنه‌ای، روسیه به این نتیجه رسید که شبکه‌های گسترده دوربین‌های نظارتی میتونن به یک نقطه ضعف امنیتی تبدیل بشن. به همین دلیل بخشی از سامانه‌های ویژه حفاظت از پوتین موقتاً از مدار خارج بشه. نقطه اصلی اینه که قبل دسترسی به تصاویر دوربین ها در واقع قبلا به تنهای ارزش محدودی داشته، اما حالا توسط هوش مصنوعی میتونه سرویس های اطلاعاتی کشورها میلیون ها ساعت ویدیو رو به مدت کوتاهی تحلیل بکنه، الگوهای رفت آمد رو بسنجه، تشخیص بده و حتی افرادی که ظاهر یا لباس های خودشون رو تغییر دادن رو ردیابی بکنه. دقیقا همونطور که خامنه ای رو ردیابی کردن و کشتن. این گزارش نشون میده که هوش مصنوعی در حال تغییر قواعد بازی در حوزه اطلاعات و جاسوسی و عملیات اسرائیل علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی ظاهرا فقط نتیجه اطلاعات انسانی یا شنود نبوده، بلکه ترکیبی از حجم عظیمی از داده های دوربین های شهری و هوش مصنوعی بوده که استفاده شده و گفته میشه که همون زیر ساخت هایی که جمهوری اسلامی برای مردم و شناسایی مردم و معترضین در واقع کارگزاری کرده بوده، همونها رو اسرائیل اومده استفاده کرده تا مقام های جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده.
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم مریم. اما جام جهانی 2026، تیم ملی فوتبال ایران که دیروز وارد مکزیک شد، اولین تمرین خودش رو در بین تدابیر شدید امنیتی برگزار کرد. مستقیم بریم به مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس. علیرضا مدیری همکارم اونجاست تا تازه ترین تحولات رو از او بشنویم. علیرضا.
12: نیوشا، دوشنبه هفته آینده ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران قراره با نیوزیلند توی همین ورزشگاه برگزار بشه. 4:30 بامداد سه‌شنبه میشه به وقت تهران، اما نحوه حضور تیم ملی فوتبال ایران در خاک آمریکا هنوز مشخص نیست. مقامات جمهوری اسلامی صحبت‌های متناقضی رو انجام دادن. پسندیده سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته که صبح روز بازی تیم ملی وارد آمریکا میشه و بعد از بازی بلافاصله آمریکا رو ترک می‌کنه. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که برای بازی اول مقابل نیوزیلند 24 ساعت قبل روز قبل وارد خاک آمریکا میشن. برای دوتا بازی بعدی مقابل بلژیک همینجا و مصر در سیاتل 48 ساعت قبل وارد خاک آمریکا میشن. مهدی تاج رئیس فدراسیون کلا یه چیز دیگه میگه برای هر سه تا بازی یه روز قبل وارد خاک آمریکا میشن. مشخص نیست که آیا دارن از تاکتیک های ناشناخته استفاده میکنن یا اینکه واقعا نمیدونن. چیزی که مشخصه اینه که دلشون نمیخواد با مخالفان جمهوری اسلامی روبرو بشن. دیروز هم حتما میدیدید اینجا گزارش رضا مهندس رو دیدید که مخالفان جمهوری اسلامی اینجا بودن تا صدای مردم ایران باشن و بگن جمهوری اسلامی این تیم ملی فوتبال ایران نیست و تیم جمهوری اسلامی. یه فلش بک هم بزنم به شهریور 1404 که عباس عراقچی وزیر خارجه گفته بود که بازی‌های ایران در مکزیک برگزار میشه قبل از قرعه‌کشی هم که برگزار شد به مهدی تاج ویزا ندادن. به مهدی محمد نبی
0: ممنونم از سایر رضا وقتمون داره اینجا ویزا داده بودن. سایر رضا مدیری از لس آنجلس. به پایان تیتر اول میرسیم. با علیرضا با شما خدافظی می‌کنیم تا فردا.

سپاه حداقل تا این لحظه میشه میگم که اعلام میکنه که اسرائیلی ها از اون سمت به این جنبندی برسن که اینها نمیخوان حمله کنن، اون سمت هم متوقف بکنن. اما داستان اون دستاورد اینه که جمهوری اسلامی الان از روی اون میز توافق و آن چیزی که میخواد نمیرسه، میخواد عرصه رو به آمریکایی ها تنگ کنه، آرام آرام سطح تنش رو به شکل کنترل شده ای بالا ببره، یعنی آتش جنگ قابل تحمل باشه براش، در این حال جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه. خیلی تلاش میکنه که باب المندب رو هم بیاره به سمت تنگه های توقیف شده، یعنی متوقف کردن، و هرمز رو هم ببنده، یعنی فشار رو به آمریکا بیاره. ولی برای این کار نمیخواد وارد جنگ تمام عیار بشه، میخواد کنترل شده باشه. ببین الان جمهوری اسلامی میگه که اگر شما اسرائیل به حزب الله حمله کنه، مثلا به بیروت حمله کنه، ما وارد جنگ میشیم. اسرائیلی ها میگن که اگر حزب الله به شمال اسرائیل حمله کنه، ما بیروت رو میزنیم. بلافاصله حزب الله به شمال اسرائیل حمله میکنه، یعنی که حزب الله لبنان میدونه توافق و رسیدن به صلح یعنی اجرای اون قطعنامه خلع سلاح حزب الله. اگر همه چیز آرام بشه، حزب الله خلع سلاح خواهد شد. اینو نه حزب الله میخواد نه جمهوری اسلامی. این چیزی که از برای آینده اینو احتیاج دارن. به همین خاطر این توافق رو به این گونه نمیخوان. صحنه رو به گونه آراسته میکنن که مسئولیت جنگ رو به دوش طرف مقابل بذارن. اما در

0: اون جنگ تمام عیار نباشه، ولی آرام آرام جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه، سمت بابل‌مندب بره، هرمز بسته بشه، یعنی آمریکایی‌ها کلافتراب کلافه بشه، اینکه نتونه قیمت انرژی رو مهار کنه و در این حال خواسته هاش نتونه میز مذاکره بگیره، آمریکا عقب نشینی کنه. تمام این صحنه برای این آراسته شده. اسرائیلی‌ها میگن که نه، این راه با جمهوری جواب نمیده، باید قاطع حمله کرد. ترامپ قاطع نمیخواد حمله کنه، جمهوری اسلامی از نخست استفاده کرده و آرام آرام جنگ گسترش میده. ترامپ دقیقاً نقطه متضاد جمهوری اسلامی رو میره دیگه، میخواد تنش رو کاهش بده تا با محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو از وزانو در بیاره. یعنی اینکه میگه تنش جنگی رو همه جا کم کن، آرام آرام هرمز باز بشه، بابل‌مندب به خطر نیفته، کسی مثلا به امارات حمله نشه، برای حمله نشه، تنش رو بیاریم پایین، محاصره رو نگه داریم تا به زمان در بیاد، شرط ما رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی میخواد تنش رو ببره جای دیگه که در واقع مقاومت آمریکا رو کم بکنه. عملا ترامپ چیزی که میگه منطبق بر واقعیت میز مذاکره نیست، تلاش میکنه به اون سمت هولش بده. یعنی ما نزدیکیم، داره خوب پیش میره، آرامه، همه چی آرامه، تحت کنترله. حتی به اسرائیل حمله میکنه، یعنی تلاش میکنه که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی طرف اسرائیل دیده نشه، میانجی باشه، میانجی جمهوری اسلامی اسرائیل باشه. چرا؟ اگر درگیری هم شکل گرفت همون جا بمونه، نیاد سمت هرمز، نیاد سمت پایگاه آمریکایی، نیاد سمت امارات و بحرین، همون جا بمونه که بشه آرامش کرد. اگر به آمریکایی‌ها حمله کنن، باید آمریکایی‌ها هم پاسخ بدن و دیگه آمریکا نمیتونه میانجی باشه. یعنی عملاً ترامپ تلاش میکنه که خودش رو فاصله بگیره از این درگیری، تلاش رو بیاره پایین تا جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه به پذیرش شروط او و مثلا در ازای بازگشایی هرمز و برداشتن محاصره در نهایت خواستهای آمریکا رو بپذیره. این چیزی که آمریکا میخوان. چون جمهوری اسلامی این میز مذاکره مطلوبش نیست و موازنه کنونی بیشتر از اینو بهش نمیده، او تلاش میکنه که با گذشته جغرافیا فشار رو ببره سمت آمریکا. اینکه در نهایت کدومشون این پروژه رو پیش میبرن، به باور من نه جمهوری اسلامی میتونه به آمریکایی ها رو میز مذاکره چه تحمیل بکنه، نه آمریکایی ها قطعاً در میدان نظامی باید رقم بخوره. یعنی همون چیزی که اسرائیلی ها میگن، در میدان نظامی باید این معادله جابجا بشه. با این معادله جمهوری نه تسلیم خواهد شد، نه در مذاکره دستاورد خیلی مهم به آمریکایی خواهد داد، سقوط هم که در این شرایط فعلا نمیکنه. پس اسرائیلی ها همونجوری که پیش ادعا میکنن، باید اونقدر فشار نظامی رو زیاد کرد تا اونقدر ضربه وارد بشه جمهوری اسلامی که یا تسلیم بشه یا سقوط کنه. یعنی باید برسونیش به اونجا که اگر تسلیم نشه گزینه بعدی سقوطه. اگر به اونجا نرسونی این پای میز مذاکره امتیاز نخواهد داشت. صحنه ای که الان روی میز هست این شکلی است. این هم توقف درگیری هم به شکل خاموش روشن مدام ادامه پیدا خواهد کرد. چند ساعت خاموش، دوباره به بهانه دیگه شروع میشه، دوباره متوقف میشه تا در نهایت یا به یک درگیری بزرگ منتهی میشه و یا اینکه در نهایتش آمریکایی‌ها مجاب میشن که دست اسرائیل باز بذارن.
1: واکنش رسمی از سوی لبنان نبوده به پاسخ ایران در پی حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت دیروز، اما تحول سیاسی اصلی امروز ملاقات سفیر آمریکا در لبنان بود، میشل ایسا، که با سه رهبر ارشد لبنان ملاقات کرد و در طول این ملاقات ها نخست وزیر نواف سلام بارها تاکید کرد که هیچ کس نمیتونه که از جانب لبنان مذاکره کنه غیر از دولت خود لبنان. از طرف دیگر مهمترین ملاقات سفیر با رئیس پارلمان نبیه بری بوده که مخالفت کرده با پیشنهاد اخیر آمریکا و پیشتر این پیشنهاد رو مخلوط و پر از تله توصیف کرده بود. بعد از این ملاقات سفیر آمریکا گفتش که بری پاسخ خودش رو به او ارائه کرده و تلاش ها همچنان در جریان هست برای اینکه آتش بس برقرار بشه، اما جزئیات بیشتری نگفت که این پاسخ بری چی بوده. همچنین گفت که حزب الله باید عملیات خودش رو متوقف کنه اگر که اسرائیل دست از حملاتش به لبنان بکشه. در مورد این منطقه حائلی که صحبت شده، سفیر آمریکا گفت که این منطقه خالی از سکنه نخواهد بود و تحت محافظت ارتش لبنان خواهد بود و هدف حملات اسرائیل قرار نخواهد گرفت. جو مثبت توصیف شده و

0: به گفته خود سفیر توجه الان متمرکز هست روی اینکه چه بیانیه احیانا نبیه بری درباره مذاکرات منتشر کنه و در روزهای آینده چه خواهیم دید. یکی از روزنامه‌های ایران همچنین سرخطی داشته در صفحه اول خودش و رئیس جمهور لبنان رو به عنوان رئیس دفتر نتانیاهو در بیروت توصیف کرده. تنش‌های سیاسی بین لبنان و ایران به نظر می‌رسه که به سطح جدیدی رسیدن. روابط دو طرف در بدترین سطح خودشون هستند الان. روزنامه‌های لبنانی امروز می‌نویسند که ایران هنوز نتونسته که این شوک میانجیگری آمریکا بین لبنان و اسرائیل رو هضم کنه و طبیعتاً ناخرسند است از اینکه ایران ناخرسند از اینکه میبینه لبنان داره از حوزه نفوذ لبنان ایران خارج میشه. کمپین های تندی رو که حزب الله و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهور اون به راه انداختن اینها بی اثر بوده. پرزیدنت اون حمایت گسترده‌ای داشته از بسیاری از مردم و شخصیت های سیاسی لبنان.
1: در فاصله کمتر از 9 روز مانده تا برگزاری دیدار تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در همین ورزشگاه لس آنجلس پشت سر من بسیاری از ایرانیان ساکن لس آنجلس و اطراف اون خودشون رو رسوندن به اینجا تا نشون بدن که با پرچم شیر و خورشید قراره که در روز مسابقه وارد ورزشگاه بشن.
2: میدونی که تیم ملی داری میاد اینجا؟
3: بله میدونی، تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
2: شما حمایت نمی کنید؟
3: نه،
4: پرچم ما پرچم فرنگ شیر و خورشیده، نه پرچم منحوس تروریستی. و ما اینجا به فیفا به دنیا اعلام میکنیم ملت ایران هست، صدای ملت واقعی ایران هستند.
5: این انقلاب مردم ایران حامی میخواد، حامی های بزرگ مثل سلبریتی ها و تیم ملی. اگر اونا وارد تیم ملی نمیشدن و انصراف میدادن برای مردم خیلی بهتر میشد. و ما حتما با پرچم های شیر و خورشید داخل و بیرون از استادیوم حضور پیدا میکنیم.
4: احساس خوبی ندارم. درست تیم ملی کشورمونه ولی درست تیم ما نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
6: من میتونم از این آزادی و دموکراسی که توی این کشور دارم استفاده کنم و پرچم خودم رو که یک پرچم واقعی شاهنشاه و پرچم واقعی ایرانه رو به کل دنیا نشون بدم و به کل آدم هایی که دارم میان اینجا که بدونن که پرچم ما اینه و جنبش ما.
2: احساستون از این که تیم ایران داری میاد اینجا بازی کنه چیه؟
7: در این شرایطی که این همه از عزیزا و جوونا و فوتبالیستای ما رو کشتن، من توقع داشتم که واقعا این فوتبالیستایی که دارن میان یه ذره غیرت داشتن. خیلی هاشون از این سفر صرف نظر میکردن.
8: من خودم یه ورزشکارم، قریمار ریتمیک جیمنست بودم و من نمیتونم بفهمم که یه اینستیتوشن مثل فیفا چرا فکر میکنه اصلا این آپشن هست که اسلامیک ریپابلیک رو کنسیدر بکنه.
2: تیم جمهوری اسلامی به درمان نمیخوره. اینا یک پا گذاشتن رو خونه جوانه ما دارم میان بازی میکنم. ما این تو اجازه بهشون نمیدیم. با پرچم شیر و خورشید میریم داخل استادیوم، بهشون نشون میدیم که پرچم اصلی ایران این هست.
9: تیم رژیم ملا رو ساپورت نمیکنیم. ما مینیمم 46,000 تا کشته ندادیم که بیایم بشینیم فوتبال نگاه کنیم.
10: آرزوم این بود که این تیم واقعی ایران بود که با این پرچم شیر و خورشید و افتخار میکردم، میومدم اینجا براش دست میزدم، براش گریه میکردم و ایران رو میخوندم.
11: یک حماقت بزرگ از جمهوری اسلامی که چرا داره میاد اصلا به امریکا. ولی اینکه چرا با پرچم جمهوری اسلامی داره میاد به نظر من عادیه و این پرچم خرچنگ‌نشان جمهوری اسلامیه و ما اینجا هستیم که بگیم پرچم واقعی ایران چه هست.
1: خیلی از ایرانی های مقیم لس آنجلس یک شنبه خودشون رو رسونده بودن مقابل ورزشگاه لس آنجلس، جایی که قراره میزبانی بکنه از تو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند و بلژیک و به فیفا فدراسیون جهانی فوتبال نشون بده که پرچم شیر و خورشید پرچمی هستش که اونها به رسمیت میشناسن. چالش های تیم ملی فوتبال همچنان ادامه داره و بدون تردید حضور ایران بیان مخالف جمهوری اسلامی در ورزشگاه در روز مسابقه کمترین اونها نخواهد بود. رضا محدث، لس آنجلس.

0: زن فقط میسازی.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: لعن الله
5: اهل سازشی
6: آیت الله سید مجتبی.
7: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
8: آماده ایم برای هر گونه سختی.
9: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
10: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
11: این وی همه چیزا من میبخشید
12: به بالاخره تو مذاکره داریم چیکار میکنیم.
13: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
14: زهی خیال باطل
15: در زمین هستی هیچ تعهدی به اونها نداره.
16: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه برنمیگرده.
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستی. شما حتی جایی برای فرار نداری.
20: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
21: سلام عزیزم.
22: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
23: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
24: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
25: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

دوباره جنگ راه انداختند. حمله ناگهانی سپاه پاسداران به شمال اسرائیل و تل آویو چه اهداف و منافعی داشت؟ قرار بود به کجا برسد؟ حکومت ایران چرا برای دفاع از حزب الله لبنان حتی حاضر است ایران را به آستانه نابودی ببرد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه 18 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، خواهران و برادران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، جنگ را انداختند، ولو کوتاه. دوباره جنگ را انداختند. جمهوری اسلامی بهانه گرفت که چرا اسرائیل به حزب الله لبنان و منطقه زاهیه در بیروت که در واقع مقر حزب الله هست چرا اونجا حمله کرده و بعدم حکومت ایران سپاه به شمال اسرائیل و تل آویو حمله کرد. طبیعتاً اسرائیل هم پاسخ داد، به چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، تبریز، کرج و غیره حمله کرد. دوباره پروازها در سراسر ایران لغو شد، دوباره فرودگاه بسته شد، دوباره حاکمان قیبشون زد، توی سوراخ‌ها پناهگاه‌هاشون چپیدند، دوباره صدای بمب، موشک و البته دوباره رجزخوانی و خالی‌بندی‌های فرقه‌ای خاص جمهوری اسلامی. همون خالی‌بندی‌های میگم فرقه‌ای که مشخص برای جمهوری اسلامی است. شما الان تو خیابون یه طرفدار جمهوری اسلامی یه بسیجو ببینید، از 1000 متری از 100 متری فوری تشخیص بدید، چون یک فرقه شده، تیپش مشخصه، تیپ خاصیه، فرقن دیگه، خالی‌بندی‌هاشون، حرفاشون، رجزشون هم همون جوریه. این بار البته ظاهرا یه شانس کوچیک آوردیم، گوشی شیطون کرد، اینکه ترامپ نمیخواد مذاکرات با ایران به هم بخوره، به همین خاطر سریع وارد مجادله شد، سریع وسط میدون اومد تا اوضاع رو آرام کنه، هم به حکومت ایران فشار آورد، هم به نتانیاهو. بعد از یکی دو بار یا دو سه بار حملات پینگ پونگی دو طرف، بعد از فشارهای آقای ترامپ در ایران، در تهران، در جمهوری اسلامی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که مرکز فرماندهی جنگ هست، مثلا اعلام کرد دیگه حمله نخواهد کرد. کمی بعدش بنیامین نتانیاهو هم تایید کرد و تاکید کرد اسرائیل هم عملیات دیگه انجام نخواهد داد و در واقع گفت جنگ فعلا متوقف شده است. البته نتانیاهو بلافاصله گفت ما در جنوب لبنان عملیات انجام میدیم، گفت اگه جمهوری اسلامی دوباره کاری کنه ما دوباره ظاهره هم میذاریم. به گفته هلال احمر حالا که الان دیگه ظاهرا این جنگ کوتاه تمام شده، یا تمام نشده، متوقف شده، یا متوقف هم نشده، میدونید فعلا تعلیق شده، ظاهرا این دعوا ادامه داره، همچنان که الان شما در جنوب ایران میبینید، در خلیج فارس، در یمن، ما میبینید تقریبا هر روز ایران و آمریکا یه چیزی به هم میزنن، جنگ دیگه، جنگ که شاهدم نداره. به هر حال تو این مدت 12 نقطه کشور ظاهرا هدف قرار گرفته شده که خوشبختانه هیچ کشته و مصدومی هم نداشته، این از الطاف اسرائیل. من خانم آقای، من همین هفته قبل گفته بودم خدمتتون، همین هفته قبل اصلا عنوان برنامه این بود که سپاه پاسداران به قیمت یک جنگ تازه، سپاه پاسداران به قیمت نابودی ایران تصمیم گرفته که حزب الله لبنان رو از زیر ضرب اسرائیل خارج کنه و این هم اول داستان رو نشانش. در یعنی واقعا باید بپرسیم چرا ببینید در تهران 10-12 میلیونی، خب در تهرانی که 10% جمعیتش میشه 1,200,000 نفر، آخه در تهرانی که 1% جمعیتش میشه 120,000 نفر، توی این تهران 30,000-40,000 نفر آدم جمع میکردند نصف شب با لایف استایل بچه حزب اللهی ها، دوپس دوپس و یه چیزی که معلوم نیست نو هست یا آهنگ باش قیر میدن، با لایف استایل بچه حزب الله یا قیر میدن، داد میزنن تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افکنی، بزن که خوب میزنی، اون شعرش هم لابد شنیدید، باورشون شده، لامصابه باورشون شده، اینقدر تکرار کردن باورشون شده که جدی جدی خوب میزنن، باورشون شده، میگن ما بر قدرتیم. یعنی از تمام، نمیخوام تحقیق کنم، به حال قدرت نظامی جدی هست، ولی از تمام دارای دنیا ببینید یه موشک دارن و یه چهار تا پهپاد دیگه، توی پهپاد پیشرو هستن، اصلا خدا رو بنده نیستن. شما نگاه کنید تنگه هرمز میخواد ببنده، اقتصاد دنیا رو میخواد بگیره، به تمام کشورهای اطراف شلیک کرده، به پاکستان اتمی شلیک کرده، اسرائیل اتمی رو میخواد از بین ببره، با آمریکای اتمی درگیر شده، اعراب جنوب خلیج فارس رو میزنه، کویت رو میزنه، عمان رو هم بعد از اینکه گفت من سر تنگه هرمز موافق هستم عمان رو هم زدن. باورشون شده که جدی میدونن چیکار میکنن. ارتش اسرائیل در پاسخ خانم آقایان یه سری حمله انجام داد، از جمله که مثلا بخش از زیر ساخته پتروشیمی ایران زد، بخش از این پتروشیمی کارون در ماهشهر رو زد که بیانیه هم داد، توضیح داد که یه ماده خاص برای بمب می‌ساختن. بعدم سامانه های پدافندی راهبردی حکومت ایران همش رو زدن که بعد از جنگ اینا بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل بعد از جنگ حکومت ایران کمی احیا کرده بود، ببین دوباره کامل منهدمش کردن، بعدم رفتن سراغ بخش نظامی، یعنی دوباره آسمان ایران بی‌دفاع شد. توی این وسط قوه قضاییه بدو هشدار داد، بیانیه داد که آره کسی عکس بفرسته یا فیلم بفرسته یا انتقاد بکنه مصداق همکاری با دشمن در زمان جنگ، که یعنی که همتون ساکت کوشید دوشید، جمهوری اسلامی میخواد بجنگه. ببین چون خودشون میدونن، چون خودشون بالاخره میفهمن، میدونن که آقا بالاخره آدم عاقل اینا رو کنار هم میگذاره، میپرسه که آقا چرا آقا چهار تا موشک ول کردید سمت اسرائیل؟ میبینه که در قبال این موشک که پرتاب کردن پتروشیمی و پدافند ایران رو دادید به تیغ، نابود کردید. آقا چی به دست آوردید؟ چرا اینقدر ابلهانه به قول این آقای پزشکان جنون آمیز دیوانه وار واقعا فکر میکنید، راهبرد میچینید و رفتار میکنید؟ چی به دست آوردید از این حمله و برای چی جنگیدید؟ چرا برای حزب الله لبنان ایران رو میدید دم جنگ؟ چرا برای حزب الله لبنان حاضرید ایران رو به آتش بکشید؟ حزب الله لبنان مؤتلف شما، دست ساخته شما، در جنگ 12 روزه کدوم گوری بود؟ خب الان داره میزنه رفته زیر ضربه دارن میزنه، انگار که در جنگ 12 روزه شما رو داشتن میزدن. حزب الله لبنان ساکت بود دیگه، حالا الان شما ساکت میشه؟ اصلا شما ببینید که من میگم حرف دریبری، اجازه ندارید آقا، اجازه ندارید. این ایران بی صاحب نیست، صاحب این کشور ملتند. آخه تمام دروغاتون یه طرف راجع به بیت المال و نمیدونم یادتون چقدر خالی بندید، چقدر صبح داشتم حضرت علی چی چی از آهن برمی، آهن رو از آتش برمی داره میگه دوست دارید در جهنم فلان کن. اینا حق الناسه، حق الناس. اگر میگید بابا جان بیت المال حق ندارید شما اینو واسه حزب الله لبنان حسن نصراللهتون یا خوند اونجا خرج کنید، حق ندارید موشک کنید بزنید به کشور، حق ندارید سیاستی رو دنبال کنید که مردم مخالفن. این حرفی که من میزنم البته مال 30-40 سال پیشه، الان که از این ماجرا گذشته، شما دست به جنایت زدید، در 48 ساعت 40 هزار تا بیشتر آدم کشتید، این حرفا دیگه گذشته. منتها اون چیزی که هنوز برای دو تا بچه مذهبی ظاهرا سالم اون ته ماجرا باید بگم، اگر صدای من رو میشنوید خودتون رو نجات بدید از دست فرقه ای که نه دین داره، نه اخلاق داره، نه محاسبات عقلانی داره، حتی عدد میفهمه. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو با ماست، همچنین رولای رایمپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. امیدوارم مهمان سوممون هم به ما برسه و در خدمتشون باشیم. قرار بود سه مهمان داشته باشیم، جای مهمان سوم اگر نرسن خالی خواهد بود، به خاطر اون بخشی که در واقع تنظیم کرده بود از ایشون توضیح بده. آقای سبتی دوستان به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از فرصتی که به من دادید. آقای سبتی از شما شروع بکنم، از بعد اسرائیلش به داستان نگاه بکنیم، بعد از اینکه بعدش میریم سراغ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. میشه من بگید که الان با فشاری که آمریکایی‌ها آوردن، خب بنیامین نتانیاهو متوقف کرد، برای شما قابل پیش بینی بود، برای اسرائیل قابل پیش بینی بود که سپاه پاسداران حمله میکنه و این حمله دقیقاً چه آسیبی زده به شما و در قبالش اسرائیل چیکار کرده با جمهوری اسلامی؟ پاسخی که اسرائیل داده چی بوده؟
1: شب بخیر به شما و بینندگان. از نظر اینی که برای اولین بار سپاه واقعا جرأت کرد و اونها حمله رو آغاز کردن، این یک جور سورپرایز تاکتیکی بود. اینی که همیشه اسرائیل آماده هست برای همچین موضوعی، خب این از نظر اساسی واقعا آماده هستن و ضربه‌ای به خاطر همین خدا را شکر هیچ وقت وارد نمیشه. ولی اینی که جمهوری اسلامی حتی اون رسم خودش رو همیشه که داشته کنار میذاره، همیشه میگه ما تدافعی کار میکنیم، ما هیچ وقت ضربه اول رو نمیزنیم. البته این در دوره خامنه‌ای بود، در دوره خمینی بود که همیشه اون اذیت و آزار رو به وجود می آوردن، بعد باعث می شدن یکی بهشون حمله کنه. حالا میتونست صدام باشه، میتونست آمریکا باشه، میتونست موارد دیگه باشه، اسرائیل باشه در این اواخر یا خود آمریکا. ولی این برای اولین بار جمهوری اسلامی روش خودش رو عوض کرده به نظر میاد و پیشقدم شده از نظر حمله اولی. ولی خب اسرائیل از نظر هم تاکتیکی هم تکنولوژی خیلی آماده تر هست، حتی از دوره جنگ 40 روزه. ببینید اینجا اگر مثلا شاید تا آخر مثلا طرز فکر تندروی سپاه رو یا مجتبی رو مثلا شاید از نظر فلسفی مثلا زیاد تعمق نمی کنن، ولی این چیزها به کنار میرن سراغ مثلا اون تکنولوژی موشکایی که به اسرائیل هدف گرفته شده در دوره های قبل و اونها رو تجزیه تحلیل میکنن، راه حل ایجاد میکنن. و به خاطر همین خدا رو شکر در این مورد هر چقدر حدود 24 موشک شلیک شد به سوی اسرائیل، هیچ کدوم هیچ تأثیری نکرد، به هیچ هدفی نخورد نه به سوی مقاصد نظامی، نه به سوی اهداف شهروندی که میدونیم جمهوری اسلامی فرقی بین نوزاد و سرباز و پیرمرد و اینا هیچی نمیذاره هیچ وقت و هیچ مسئله به وجود نیورد. مردم تا اونجایی که میتونستن زندگیشون ادامه داشت، حتی مردم در ساحل دریا بودن.
0: آقای سبتی من یه چیزی نفهمیدم، حملاتی که اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران کرده به ایران کرده دقیقاً چه چیزی داشته؟
1: ببخشید دوباره
0: سوال این بودش که حملاتی که اسرائیل به ایران کرده دقیقاً چه به کجا حمله کرده، بعضی اون اعلام شده و اسرائیل چه حملاتش چه در واقع آثار و نتایجی داشته؟
1: بله، مشهورترین حمله البته به منطقه پتروشیمی ماهشهر بود که میدونیم اسرائیل اگر مانع شده براش که به سوی رژیم حمله کنه یا مثلا حمله به اشخاصی که واقعا این رژیم رو الان برپا کردن نگه داشتن، اون 15-20 نفری که تعدادشون معدود هست، واقعا قالیباف و رادان و این اشخاص قاتل که هممون میشناسیم به اضافه مجتبی، پس به سوی پول جمهوری اسلامی مجبور میشه میره یا تأسیساتی که واقعا در خدمت جمهوری اسلامی هستن. متاسفانه قسمتیش پول مردم ایران هم هست ولی بیشترش رو در واقع اونها مثل زالو میمکن و از برای خودشون استفاده میکنن، همونجور که توضیح دادید برای حزب الله، برنامه موشکی و غیره. برای همین به یک مقدار به سراغ همچین اهدافی رفتن، سراغ فرودگاه ها رفتن، فرودگاه همدان، فرودگاه مهرآباد، متاسفانه باز ما یه جور دیگه یادمون هست فرودگاه مهرآباد رو، و همینطور بعضی پایگاه های سپاه در غرب ایران. من شنیدم در شهر قروه که شاید یک مسئله امنیتی داخلی هم حتی بوده و چند تا پایگاه دیگه در مرز غربی، چون مثل اینکه هواپیمای اسرائیلی بر طبق گزارشات وارد جمهوری اسلامی، وارد خاک ایران نشدن، وارد آسمان ایران نشدن، بلکه از دور شلیک کردن، به خاطر همین بیشتر مناطق غربی بوده این اهداف.
0: خب یه چیزی اینجا پس آقای سبتی میشه گفت چه این چون جمهوری اسلامی ادعا کرده بود، من فکر کردم شاید دروغ باشه، پس یعنی میگی هواپیما وارد آسمان ایران نشدن. حالا یه سوال ببینید، اگر مجموعه شرایط رو نگاه کنید، ایران یه 4 تا موشک میزنه، اسرائیل 4 تا موشک میزنه، بعد چند وقت بعد میفهمیم که ایران جمهوری اسلامی داره اونها رو احیا میکنه چیزی که خراب شده، بعد اسرائیل چه میفهمیم داره احیا میکنه. آیا میتونیم بگیم با این وضعیت جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل وارد نبرد فرسایشی شدن؟ اگه قرار چیزی عوض نشه و قرار هست تا ابد و در همینجوری اسرائیل دو تا نقطه بزنه بعد جمهوری اسلامی چهار تا نقطه بزنه، چیزی که میتونیم ماجرا رو عوض کنه چیه و اگر چیزی رو عوض نشه آیا میتونیم بگیم وارد جنگ فرسایشی شدن؟
1: بله، ما واقعا انگار وارد جنگ فرسایشی شدیم. جالب اینه که اول جنگ های بزرگ داشتیم که واقعا جمهوری اسلامی رو تضعیف کردن. ببینید حتی امروز هم ما باید اینو بگیم، تاکید کنیم و این به خاطر تبلیغ نیست، هر یک همچین روزی حتی که یک روز جنگ فقط هست، این هم جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه. صدها میلیون دلار، شاید میلیارد دلار خرج یک همچین روزی میشه برای ضررهایی که جمهوری اسلامی به خودش میزنه، در واقع داره خودکشی میکنه ولی تدریجی، و جنگ های قبلی که مسلمن، ولی قبلا معمولا جنگ های اول فرسایشی، اول کوچیک شروع میشد بعدا میرسید به جنگ بزرگ. الان ما دو تا جنگ بزرگ داشتیم، بعدا داریم میرسیم به فرسایشی، و متاسفانه در ذهن جمهوری اسلامی اونها فکر میکنن اگه مثل جنگ ایران عراق اینا طولانی بکنن، هر چند وقت یه بار یک همچین روزی دو روزی داشته باشن، این به ثباتشون کمک میکنه. ولی پایه مردمی اگر نداشته باشی، اون چند هزار نفر در میدون امام حسین اونا مهم نیستن، اینا همیشه بودن، ولی وقتی 90% مردم ایران ضد اینها هستن و پولشون هم به ته بکشه و میدونیم که بالاخره اونها هم نفتشون صادر نمیشه، پس در طول مدت آخرش اسرائیل و آمریکا گوی برنده رو دارن. ببینید امروز ساعت 4 بعد از ظهر وقتی که آتش بس اعلام شد، بورس اسرائیل شروع کرد بره بالا، 1% رفت بالا در عرض یک رو. بورس ایران چی شد؟ به خاطر همین
0: یه سوال، یه سوالی آقای سبتی از شما بپرسم، متوجه یه سوال هست، یه مقدار اختلاف زمان هم داریم، معذرت میخوام یا وسط حرفتون میپرم، در واقع وسط حرفتون نیست، بعد از سکوت شما اختلاف زمان هست و بعدش برام خدمت آقای رحیم پور که 5 6 دقیقه است منتظرم. ببینید اسرائیل موقعی که نبرد جنگ 40 روز 39 روز کلید خورد، گفته میشد که اسرائیل پروژه‌ای داره برای سرنگونی براندازی جمهوری اسلامی، که حالا به خاطر ظاهرا طوری که اعلام شده به خاطر تصمیم آقای ترامپ و صلح آقای ترامپ و آتش بس آقای ترامپ انجام نشد. الان با این وضعیت ما میتونیم بگیم آیا پروژه سرنگونی حداقل به اون شکلش شکست خورده، مخصوصا با تغییراتی که در اسرائیل داشتیم، تغییر از موساد، آیا میتونیم بگیم پروژه عوض شده؟ ضمن اینکه اینی که خب مثلا جمهوری اسلامی ضرر میکنه، ایران 40 سال اینطوری، الان 10 15 سال همینجوری تحریم، 10 15 سال هی میگیم سه بار دیگه زمین میخوره، دو هفته دیگه، 6 بار دیگه، آیا الان با این وضعیت میتونیم بگیم سرنگونی، پس پروژه سرنگونی سقوط رفته کنار و در واقع مگر اینکه تعریف جدید و سیاست جدیدی وسط میدون بیاد؟
1: نه، ببینید این برنامه ها همیشه تغییر میکنن از نظر جزئیات، از نظر یک راه حل جدید، روش جدید، یک تکنولوژی جدید شاید وارد بشه، ولی معمولا برنامه های ارتش اسرائیل، موساد، این چیزها شاید 10-15 سال قبل نوشته میشن، آماده میشن، بعد تغییرات کوچیک میکنن تا اینکه میرسن به مرحله اجرا. این برنامه شاید تأخیری شده، به قول خودمون دیر و زود داره، ولی سخت و سوز نخواهد داشت، چون واقعا دشمن اصلی اسرائیل جمهوری اسلامی هست و برای همین در دوره آقای رومان گفمن هم حالا نخست وزیر هم عوض بشه فرقی نداره، جمهوری اسلامی عوض نمیشه. مسئله دنیا اینه که جمهوری اسلامی واقعا ضرریه برای همه، برای همین آقای رومان گفمن هم که خودش یک زاده شوروی هست و میدونه دست دیکتاتوری چه دست بدی هست، اون هم این برنامه ها رو ادامه خواهد داد. ما شنیدیم در چند مصاحبه چند اشخاصی از موساد که با صورت پنهان بودن، یا خود آقای ددی برنه که در روز آخرش این حرفا رو گفت، گفت من کلید تغییر ایران رو، جمهوری اسلامی رو به تو میدم، به رومان گفمن میدم. پس ممکنه یک تاکتیک های فرق بکنه، ولی در آخر این جمهوری اسلامی در نظر اسرائیل بین یک سال تا دو سال دیگه این رفتنیه. و من یه خاطره کوچیک بگم، ببینید من در سال 92 فرمانده نیرو هوایی اسرائیل رو شنیدم وقتی هواپیماهای F-15 رو تحویل گرفتن و از اون پرسیدن چرا شما هواپیماهای اینقدر گرون میخرید، گفت ما یک روز جمهوری اسلامی رو باید بریم بمباران کنیم، باید نابودش کنیم این رژیم رو. ببینید 92 کجا، 25 کجا. برای همین برنامه ها خواهد بود و این از نظر تمرین به اسرائیل فرصت میده. پس انشالله که ما واقعا از شر این رژیم خلاص بشیم.
0: خیلی متشکرم آقای رایپور، به شما خوش آمد عرض میکنم و متشکر سپاسگزارم از صبر و تحملتون. من میخواستم راجع به سپاه و بخش داخلی جمهوری اسلامی با شما بحث کنم، سوال کنم، واردش خواهیم شد، تا بذارید این نقطه که آقای بن سبتی حرفاشو تموم شد از همونجا من یه سوال دیگه از شما بپرسم. تو این جریان تغییر و عزل و نصب و معارفه در اسرائیل، به نقل از رئیس سابق موساد نقل شد که اگر ترامپ با جمهوری اسلامی معامله نکنه و امتیازی بهش نده، امسال یعنی سال 2026 تا یه شفت با دیگه جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. شما فکر می‌کنید این ارزیابی معتبره؟ یعنی واقعا شما شرایط جمهوری اسلامی رو همچین شرایطی می‌بینید که اگر ترامپ معامله نکنه، امتیازی نده و تفاهمی نکنه، تکایش تموم بشه 6 7 ماه دیگه؟ و شما نظرتون چیه؟ آیا اسرائیل طرح و پروژه براندازی تغییر داده یا به قول آقای سبتی پروژه ادامه خواهد داشت و ثابته؟
2: درود بر شما جناب مهدوی آزاد عزیز، همینطور خدمت جناب سبتی و بینندگان محترم عرض احترام دارم. اول اون نکته دوم رو، یعنی پرسش دومی که داشتین رو عرض کنم، چون دقیقا در ادامه صحبت جناب سبتی هست. من معتقدم که پروژه سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از در واقع ایدئال ترین پروژه هایی هست که در اسرائیل وجود داره. این پروژه نه تنها تا الان تغییر نکرده بلکه تقویت شده. البته پروسه های اجرای این پروژه ممکن هست گاهی دچار تغییر بشه، گاهی دچار تحولاتی بشه، گاهی به فراخور امکانات و اختزاعاتی که در منطقه ایجاد میشه چه از سمت اسرائیل و چه از سمت جمهوری اسلامی و چه مناسباتی که با ایالات متحده شکل میگیره، این پروسه ها تغییر میکنه ولی پروژه اصلی نه، تغییر نمیکنه. اساسا جمهوری اسلامی یک تهدید موجودیتی و ماهیتی برای رژیم اسرائیل هست در واقع، و طبیعتاً هیچ کشوری در دنیا تهدیدات موجودیتی و ماهیتی علیه رژیم‌های حقوقی خود، رژیم حقوقی خودش رو نمیتونه بر بتابه و تلاش میکنه که از شر اون خلاص بشه. در نتیجه این پروژه تغییر نمیکنه، منتها ممکنه با تغییراتی در روش‌ها، در واقع متدها و پروسه‌ها مواجه باشیم. یک نکته هم در خصوص وضعیت جمهوری اسلامی مربوط به پرسش اولتون عرض بکنم. جمهوری اسلامی همین الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار داره. اون نکاتی که شما به نقل از مدیر سابق موساد مطرح کردید حاوی یه سری شرط هایی هست. اینکه امریکایی ها واقعا به حاضر نباشن به جمهوری اسلامی امتیاز بدن، اینکه جمهوری اسلامی واقعا مجال تنفس پیدا نکنه، اینکه جمهوری اسلامی مجال بازارایی نیروی نظامی خود، توان نظامی خودش رو پیدا نکنه، در این صورت چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه و این میتونه وضعیت رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی مهیا بکنه. این به این معنا نیست که بشه زمان بندی براش ایجاد کرد، اما شروط مهمه. از نظر من دولت امریکا الان در وضعیتی فعلا خودش رو قرار نداده که ما بتونیم امیدوار باشیم که جمهوری اسلامی از امریکا امتیاز نگیره. اینطور نیست، یعنی واقعیت اینه که ترامپ گهگداری داره روش ها و رفتارهایی رو نشون میده که امکان امتیاز دادن به جمهوری اسلامی رو داره در واقع فراهم میکنه. این در واقع اون شروط رو تغییر میده. بذارین یه جمله بگم، این که خیلی ها معتقدند که مثلا بله، جنگ منجر میشه جمهوری اسلامی بیشتر بقا پیدا بکنه، این خطای تحلیل هست، به دلیل اینکه اون چیزی که باعث بقای حکومت میشه رویدادهای پس از جنگ، نه خود جنگ. خود جنگ نمیتونه حکومت رو بقا ببخشه. برای همین عرض میکنم که اون نکات مشروط به اون در واقع اما و اگر هست.
0: بسیار متشکرم. بله، یه مسئله دیگه هم هست، سربسته به شما میگم. بخش بزرگی از شهروندان تا اونجا که من فیدبک های رسانه میبینم، میدونید چون دوست ندارن، ناامید میشن، هزینه زیادی دادن، عصبانی میشن از معامله، عصبانی میشن از اینکه آقای ترامپ هزینه بده، امتیاز بده به حکومت اینا، عصبانی میشن، کاملا حق دارن. و همین باعث شده که در واقع خیلی از تحلیلگران اینجور حرفا رو نزنند، و چون مردم عصبانی میشن و واسه همین واسه خیلی از شهروندان ممکنه که وقایع یه غافلگیرانه باشه یا غیر منتظره باشه، ولی به هر حال مسیری که داره میره همون مسیری که شما گفتید، هر چند که حماقت حکومت، سنگدلیش، خشک بودنش، میدونید، هم شکنندش میکنه و هم غیر قابل توافقش میکنه. برای من آخرش به هر حال این حکومت درگیر خواهد شد، آخرش این درگیری بازی با حاصل جمع صفره. حالا یه سوال آقای رحیم‌پوری، یادتون هست که این آقای طائب، نه حسین، مهدی شد که الان با مشتبه طبیعت خانواده خیلی نزدیکه، یادتون هست که گفته بود که بشار اسد از خوزستان ارزش واسه جمهوری اسلامی بیشتره، یعنی خوزستانی که هرچی ما داریم نفت این استانه، این خوزستان عزیز، این یارو میگفت جنایتکاری مثل بشار اسد اصلا مهمتره. حالا الان به جایی رسیده که حزب الله لبنان از کل ایران واسه اینا مهمتره، یعنی واسه نجات حزب الله، واسه اینکه حزب الله از زیر ضرب اسرائیل خارج کنه، واسه ایران آتش بکشه، ایران به جنگ بزنه. چرا در ذهن یک سردار شکم گنده سپاه چی میگذره که پیش خودش فکر میکنه که ایران نابود بشه، سردبرق ایرانو بزنن بهتره تا اینکه حزب الله نابود بشه، حزب الله لبنان؟
2: ای کاش فرصت بود که آدم تحلیل رفتار خیلی مبسوط‌تری نسبت به این اقدامات سپاه می‌کرد. اما من با اجازهتون ابتدا این رو بگم که این اقدامی که دیشب سپاه انجام داد، من به جرأت دارم این مطلب رو عرض می‌کنم، احمقانه‌ترین و بی‌اثرترین عملیات نظامی تاریخ جمهوری اسلامی بود، بدون تردید. نه تنها این عملیات از یک راهبرد سیاسی، اون هم در میانه مذاکراتی که جمهوری اسلامی با به وساطت میانجی ها با آمریکا انجام میده برخوردار بود. هیچ راهبردی. این رو که اینجوری عرض میکنم به خاطر این هست که ای کاش این طرفداران حکومت یا این ضد جنگ های خیلی سانتیمانتال بیان حداقل توضیح بدن که مثلا چه راهبردی در میانه مذاکره باعث میشه که جمهوری اسلامی بخواد موشک بزنه به اسرائیل. مسئله هدفمندی یه چیز دیگه است. این اصلا نفس قضیه داره زیر سوال میره. نکته دوم این که هیچ هدف مؤثری رو مورد اصابت قرار نمیده در داخل خاک اسرائیل. نکته سوم این که حداقل 12 نقطه در کشور مورد هدف قرار میگیرن. یک مجتمع پتروشیمی هم مجتمع کارون مورد هدف قرار میگیره. چند تا از سامانه های پدافندی منهدم و نابود میشن و علاوه بر اون حملاتی که اسرائیل به در واقع به خاک ایران داره انجام میده حملات مشروع تلقی میشه. یعنی مشروعیت بخشی این حملات رو به سپاه داره به اسرائیلی ها میده. از این احمقانه تر و مبتذلانه تر یک عملیات نظامی نمیتونه طرح‌ریزی و مدیریت و اجرا بشه که اینا دارن انجام میده. اما مسئله کجاست؟ مسئله اینه که تنها ابزار منطقه‌ای باقی مانده برای جمهوری اسلامی حزب الله لبنانه. حزب الله لبنان انقدر ارزش برای جمهوری اسلامی به دلیل موقعیت سوق الجیشیش، به دلیل نوع فشاری که میتونه بر اسرائیل وارد کنه، انقدر از ارزش بالایی برخوردار هست. در میانه همین جنگ 40 روزه حزب الله رو وارد بازی جنگ کردن بدون اینکه توجه به منافع ملی کشور لبنان و امنیت مردم لبنان بکنن. الان هم انقدر این مسئله برای بقای حکومت اهمیت داره که ناچار هست برای بقای حزب الله امنیت، صلح و منافع ملی ایران رو مورد خدش قرار بده و زیر سوال ببره و تبدیل به هدف مشروع برای یک دولت دیگه در یک گوشه دیگری از دنیا بکنه. مسئله حزب الله به اون اندازه اهمیت داره که شما میتونید در نگاه اسرائیلی ها مورد توجه قرار بدید. اسرائیل بدون اینکه مسئله رو بخواد گره بزنه به اون مذاکرات و تانگوی دیپلماسی در اسلام آباد و اینها، اساسا معتقده که حزب الله تهدید امنیتی براش هست، باید این تهدید برطرف بشه. یک. دو، حزب الله تبدیل به ابزار چانه‌زنی و ورق بازی برای جمهوری اسلامی شده، این امتیاز باید ازش برداشته بشه. در نتیجه اهمیت حزب الله اینجوری تعریف میشه، همون اهمیت برای جمهوری اسلامی مطرحه. در نتیجه به فراخور تلاشی که اسرائیل بکنه برای نابودی حزب الله، جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد برای بقای حزب الله. این میان قاعدتا منافع ملی دو تا کشور حداقل، یعنی لبنان و ایران و امنیت این دو امنیت مردم این دو تا کشور قطعا دچار آسیب جدی میشه.
3: یه سوال آقای رحیم پور. آره شما درست میگید، امنیت کاملا با شما موافقم، ولی واسه اینا که مهم نیستش که، یعنی میگفت این آخونده که قرار بود رهبر بشه، یادتونه میگفت نصف مردم دنیا بمیرن، یادتونه، یا یه چیز دیگه گفت. ولی یه سوال ببینید، الان حکومت ایران به نفع عجیب و غریبه به اعراب حمله میکرد، ولی یه امتیازاتی هم ظاهرا گرفته دیگه، یعنی باش وارد مذاکره شدن، جرأت هم ندارن جوابشو بدن. یا همین الان در مورد اسرائیل، خب ترامپ کاری که کرد یعنی عملا خرید دیگه. آیا اینجور رفتارهای سردار شکم گنده سپاه به نتیجه نمیرسونه که راهش درسته؟ منظورم اینه که آیا حکومت ایران چیزی که میخواد، من همه سوالم اینه که چی تو ذهنشه و به چی برسه، چیزی که حکومت ایران میخواد، نه عقل منطقی شما رو کاغذ حساب میکنه، آیا اون که میخواد به دست نمیاره؟
2: در زمانی که آتش بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی از برگ تنگه هرمز استفاده کرد برای رخ دادن آتش بس در لبنان. در اون مقطع ترامپ و نتانیاهو با هم دیگه به توافق رسیدن، اسرائیل حملات خودش رو در جنوب لبنان متوقف کرد و جمهوری اسلامی اتفاقا اینجوری جدی‌تر شد، در واقع احساس کرد که میتونه از ورق تنگه هرمز استفاده کنه. این شاهد مثال برای همون نکته هست که شما میگید. اگرچه حالا این رو تطبیق بدید با عملیاتی که دیشب سپاه انجام میده، اگر مواجهه اسرائیل نسبت به کاری که سپاه انجام داده نشانه هایی از مماشات توش باشه، طبیعتا این توهم رو در نزد سپاه ایجاد خواهد کرد، در نزد اون فرماندهان ایجاد خواهد کرد که این رویه درسته. اون رویه نادرست یعنی مماشات گونه بودن اینطوریه که یک در برابر حملات جمهوری اسلامی نخوان پاسخ مناسب و محکم انجام بدن و قاطع که اون رو انجام دادن در ظرف 12 ساعت گذشته. حملات متقابل اسرائیل کاملا قاطع و محکم بوده. دو، عملیات خودشون رو اگر بخوان در لبنان متوقف بکنن، اگر چنین کاری بکنن اون توهم ایجاد خواهد شد، برای اینکه چنین توهمی شکل نگیره و اونا فکر نکنن، یعنی مقام های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه فکر نکنن که این رویهشون درسته، قاعدتا اسرائیل اول باید به جمهوری اسلامی پاسخ محکم میداد که داد، در وهله دوم عملیات نظامی خودش رو در لبنان نباید متوقف کنه. این باعث میشه که چنین ذهنیتی حداقل کم رنگ بشه در نزد ایرانی ها.
3: بله، متشکرم، بسیار متشکرم آقای سبتی. برگشتم خدمتتون، وقتمونم کوتاه‌تر اگه جواب بدید خیلی متشکر میشم. از آقای قالیباف مجموعه از اظهار نظر رو اینا منتشر شده، من نتونستم همشون بخونم، اما چیزی که مجموعاً دو تا نکته خیلی مهمی که داره این هستش که داره تاکید میکنه که این حمله که ما کردیم با مذاکره همراستاست، در واقع داره از مذاکره دفاع میکنه، پشت مذاکره است و میگه ما پشتش میایستیم. ظاهرا پیام صوتی جدیدش، چهارمین پیام صوتی آقای رئیس مجلس هست و اونجا داره میگه میدان نظامی، میدان دیپلماسی، اینا همش مال مردمه، از مذاکره داره دفاع میکنه. و یه نکته جالبی هم که داره میگه که برخلاف تحلیل ها و تصور خیلی ها هیچ اختلاف نظری در جمهوری اسلامی نیست، همه ما با هم یک داریم. سوالم اینه که آیا به نظر شما این که میگه درسته، همه در تهران با هم متحدند، یا پشتش جنگ قدرت جدی وجود داره؟ چرا از شما خیلی زیاد توی این دادگاه ها اینا اسم میبرن، احتمالاً از شما میترسن به دلیلی، و آیا تحلیل اونها که اسرائیل بعد از جنگ جهانی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد به نظر تحلیل درستیه؟
1: من فکر میکنم قالیباف یا امثال کسانی که دم از مذاکره میزنن در واقع اونها راه تغییر، راه دروغ رو پیش گرفتن، ولی از نظر خویشون هیچ تغییری، هیچ فرقی با دیگر دوستانشون، دیگر همقطارشون اصلا ندارن، چون واقعا اینها از یک ریشه هستن. شما مثلا درباره این که چرا اینقدر به حزب الله لبنان کمک میکنن و چقدر ابسسیو هستن، چقدر براشون مهمه که اینها رو نگه دارن، ما به یاد بیاریم اون اشخاصی که در انقلاب 79 میلادی یعنی 57 شرکت کردن، بعضیشون در کمپ های اون فلسطینی ها یا عمل در جنوب لبنان اینها تمرین میکردن، اینها اونها اصلا اونجا با هم آشنا شدن، همین اشخاصی مثل قالیباف، رحیم صفوی، اینها با افتخار خاطرات میگن، رضایی، احمد وحیدی، اینها با هم همقطار بودن از نظر اینکه ترور به وجود بیارن، برای همین اینها پشت اونجا رو گرفتن. و الان چیزی که این موضوع این رژیم ژنرال ها در داخل تهران به وجود آورده اینه که کی تندروتره، یه مسابقه شده، نه مثل دوره روحانی که مثلا کی بیاد لبخند بیشتر بزنه، کی یه منافعی رو با راه آرامش پیش ببره، که البته اونها هم مار خوش خط و خال بودن، ولی باز حداقل یه چهار تا کلمه حرف بلد بودن بزنن. اینها مسابقه شون اینه که کی تندروتره، کی ضرر بیشتر میزنه، چه به خاک ایران، چه به مردم ایران، چه به منطقه کلن، و اصلا حواسشون به هزینه نیست. برای همین من اصلا فکر کنم هیچ مذاکره‌ای و هیچ قراردادی هیچ وقت به وجود نمیاد. این نظر من و بعضی از محققین در اسرائیل هست و ما نمیبینیم چجوری این اشخاصی که کارشون فقط کشتار و نظامیگری و ترور هست، اینها هیچ کاری نمیتونن پیش ببرن، نه برای مردم ایران، نه برای منطقه. برای همین اگر اختلافی هست در واقع به ضرر ماست.
3: آقای سبتی ببخشید، مثلا حرفتو پیدام چون اختلاف زمان داری مجبورم ادامه بدم، ولی شما بعد از فرمایشتون تمام کنید، عذرخواهی میکنم. ببینید یه بعضی که فرمایشتون تمام کردید خیلی کوتاه هم به این سوال من جواب بدید، آیا الان با این وضعیت که جمهوری اسلامی دیگه اون روی ظاهرا آخرش کامل از بین رفته یا کنار رفته و واقعا اون بطن کاملا خشنش در واقع هست و در واقع حکومت افتاده دست اونها، آیا الان جنگ 39 روزه با این دستاوردها به نفع ایران و مردم ایران هست؟ یعنی اینی که اون لایه کامل حذف شده، حالا یا تو جنگ کشته شدن مثل امثال لاریجانی، علیرجانی، یا حذف شدن و مرکزیت حکومت افتاده دست امثال احمد وحیدی که اصلا تروریست بین‌المللی هستن، با این وضعیت جنگ 39 روزه به نظرتون به نفع ایران بوده؟
1: مسلماً به نفع ایران، مردم ایران، اسرائیل، منطقه و تمام جهان، چون اون اشخاص لبخندی و درو و تقیه، خودش خامنه ای اول در وهله اول و بقیه اون دوروبریهاش، اونها رفتن، اونها دیگه نیستن و ما چهره واقعی رژیم ایران رو الان داریم میبینیم و این خودش یک نفع بزرگیه. ترامپ میتونه دیر و زود بکنه ولی آخرش با اینها نخواهد ساخت و اون بلایی که چند ماه دیگه شاید ترامپ سر اینها بیاره، ما این یک روز جنگ رو ما به خوبی یاد خواهیم کرد و میگیم که چی باعث شد که ترامپ هم به این نتیجه برسه و از اینها مایوس بشه.
3: گذارم آقای رحیم‌پور. الان در جمهوری اسلامی ایران تصوری که وجود داره این که ما خیلی قوی هستیم و یه بخشی از حکومت شبها مراسم داره علیه مذاکره شعار میده و اصلا میگه مذاکره چی چیه، ما باید بجنگیم. مرکزیت قدرت زارن حذفشون کرده، مجتبی زارن حذف میکنه و داره از مذاکره دفاع میکنه. اگر این خطی که قالیباف داره ادامه میده، ظاهرا با حمایت مجتبی داره، به نتیجه برسه، جمهوری اسلامی چه تغییری خواهد کرد و احتمال میدید آیا اون خط مشی ضد مذاکره‌ای بخواد قدرت رو در دست بگیره؟
2: یه جمله خیلی خوبی رو آقای سبتی اشاره کردن، گفتن که رقابت برای تندروتر بودن در ساختار جمهوری اسلامی وجود داره. به عبارت دیگه در جمهوری اسلامی کسی میانه، از نظر من کسی میانه رو یا مثلا کندرو نیست، همه تندرو هستن، برخیشون تندروتر محسوب میشن. در صورتی که اون مذاکره، این رو به خاطر این عرض کردم که اگر اون مذاکره ها بخواد به نتیجه‌ای برسه که مثلا منجر به پایان قطعی جنگ بشه، محاصره دریایی تنگی هرمز برداشته بشه، تنگی هرمز باز بشه، محاصره دریایی برداشته بشه، ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی کاملا به خارج منتقل شده باشه، جمهوری اسلامی بخواد مثلا سیاست‌های منطقه‌ایش رو تغییر بده، این اگرها به خاطر این هست که از نظر من فرض محال ها، و فقط چون شما سوال پرسیدید دارم عرض میکنم، اگر به فرض محال چه این اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی چند ماه بیشتر نمیتونه در برابر اعتراض های مردمی، در برابر موج گسترده مخالفت های داخلی خودش مقاومت کنه اگر بخواد این اتفاق بیفته، مگر اینکه یک وضعیت بینابینی شکل بگیره، وضعیتی شکل بگیره که درون اون بخشی از این توانمندی های بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی باقی بمانه، برخی دیگر از توانمندی های شرارتبار و مثلا ماجراجویانش یا تنش آفرینش بخواد حذف بشه. در این صورت وضعیت ساختار قدرت در داخل کشور با شکاف و رقابت های بنیادین مواجه میشه. این نوع از شکاف ها و این نوع رقابت ها ساختار حکومت رو از پا، یعنی حکومت رو، ساختارش رو با فلج مواجه میکنه، از پا میندازه. بنابراین جمهوری اسلامی در بهترین شرایطی که میتونه به بقای خودش ادامه بده همین وضعیتی هست که درونش نه جنگی وجود داره، نه جنگی رخ بده، نه توافق خاصی شکل بگیره. در صورت بروز جنگ وضعیت نابودی براش شکل میتونه بگیره، در صورت توافق میتونه وضعیت استهلاک براش شکل بگیره. این حالتی که الان هست جمهوری اسلامی رو سر پا نگه میداره، این وضعیت بلا تکلیفی که مردم با این حکومت و البته به بازیگران بین‌المللی دارن، این که یا با جمهوری اسلامی بجنگید یا جمهوری اسلامی رو به کل بگذارید کنار، مذاکره هم نکنید تا مردم خودشون تکلیفشون رو مشخص کنن. این وضعیت بین زمین و آسمان ماندن جمهوری اسلامی به نفع جمهوری اسلامی. من میگم که اگر از نظر من اگر توافقی صورت بگیره، جمهوری اسلامی بسیار ضرر خواهد کرد در میان مدت و دراز مدت.
3: دقیقا با این قسمت حرفای شما موافقم که این وضعیتی که بین زمین آسمان باشه، این به نفع در واقع مجتبی، به نفع این حکومت، به نفع حکومت، این شکل حکمرانی است. آقای سبتی نمیدونم شما موافقید یا نه، ولی من شخصا با این موافقم که این وضعیت سر در هوا، پادر هوا، مثلا معلوم نیست چیه، به نفع حکومت. اما خب اقتصاد داره ویران میشه، مردم داره ویران میشه. حالا یه سوال، من شما فکر میکنم همه میدونن که محاله حکومت ایران مثلا بخواد سیاست های منطقیش عوض کنه، محاله اگه قبل هم یه امیدی داشتیم الان دیگه با این وضعیت میده و میدونیم که توافقی که قرار باشه بهش برسن، هر توافق اینجوری خواهد بود که سر اون ذخیره اورانیوم یه حد وسط پیدا میکنن، مثلا تو روسیه نابود بشه، اینجا ببرن تو خود ایران رقیقش کنن، بعد ببرن چین نابودش کنن، اینجور بازی ها. یعنی حد وسط پیدا میشه. راجع به غنی سازی دوباره حد وسط پیدا میشه، میگن 10 15 سال غنی سازی نمیکنه، بعدش دوباره میکنه 3%، که در واقع یه جوری پیروزی جمهوری اسلامی است. در واقع امتیاز خاصی نمیده، جمهوری اسلامی چیزی عوض نمیشه، ولی همچنین توافقی خواهد داشت. چنین توافقی آیا اسرائیل ازش حمایت میکنه و منجر به چه شرایطی خواهد شد؟
1: ما اکثرا در اسرائیل بر این توافق داریم که اولا واقعا همونجور که گفتم توافق ایجاد نخواهد شد. اگر شمشیر روی گردن واقعا تمام سران سپاه باشه و از نظر تئوریک ما ببینیم که واقعا اونها احساس خطر میکنن برای بقای خودشون، بیان یه توافق ایجاد بکنن، و بله همین حرفای شما واقعا درسته، اونها چیزهایی که فیزیکی هست مثل همین مسئله اورانیوم یا حتی مسئله موشکی، ببینید تا وقتی مسئله تکنولوژی هست اونا حاضرن کنار بذارن، ولی خب دروغ و کلک خودشون رو دوباره خواهند آورد و دوباره تولید خواهند کرد، حالا چه مسئله موشکی باشه چه مسئله هسته‌ای باشه، این چیزها قابل تولید دوباره هست. چیزی که نمیتونن ماهیت خودشون رو عوض کنن، و این سوالات خیلی خوب بود هم از آقای رحیم‌پور پرسیدین، جوابای عالی واقعا، و من خوشحالم که این نظر پیش شما هم هست و همینطور ما اینجا عقیده داریم. جمهوری اسلامی و این رژیمی که الان برپا شده، جنرال هایی که هم دست و هم فکر حزب الله هستن، از ماهیت تروریستی خودشون نمیتونن جدا بشن. جمهوری اسلامی بدون ترور جمهوری اسلامی نیست اصلا. یادتون باشه چند ماه بعد از انقلاب چند نفر از سپاه رفتن یه هواپیما دزدیدن، رفتن حزب الله رو به پا کردن، و این مسئله مهمه. چیزای دیگر رو میشه دوباره برگردون، ماهیت تروریستی رو نمیتونن کنار بذارن. برای همین اسرائیل از سر این موضوع نخواهد گذشت. ببینید این حزب الله الان شده مثل یک واقعا خطر کمتر از خطر موشکی نیست. خب 120 هزار تا موشک هم داشتن، حالا چند ده هزار کمتر دارن، ولی اینها دست بر نمیدارن، و تا وقتی که این مسئله باشه یا ما یا اونها، اسرائیل هیچ وقت صرف نظر نخواهد کرد. و به خاطر همین ما خوشحالیم که اینها در یک مخمصه گیر کردن. بله مسئله منفی هم داره، اینها از بی‌ثباتی استفاده میکنن، ولی این دفعه این بی‌ثباتی ممکنه به خودشون برگرده و باعث اون لرزش و تنشی در داخل جمهوری اسلامی بشه که خودشون رو در واقع نابود کنن.
3: متشکرم آقای رایپور. همین خط رو ادامه بده، حدود یک دقیقه دو دقیقه یک و نیم دقیقه مونده. شما چطور تصور کنید راجع به ماهیت تروریسم که حرف میزنید؟ ببینید مثلا محسن رضایی ترازش بالا اومده، شده مشاور نظامی ویژه مثلا مجتبی. با این وضعیت اگر قرار حکومت عوض نشه، مخصوصا با اون کشتار دیما، اگر قرار باشه جامعه نتونه دوباره به خودش مسلط بشه، برگرده با اون ضربه که دیده، دوباره چه فضایی میشیم؟ دوباره فضای سخت استعداد سیاسی میشیم یا نه جامعه میشکنه این استعداد رو؟
2: اگر قرار باشه که جامعه تحرکی نداشته باشه، اقدامی نکنه، قاعدتا وضعیت انسداد تشدید میشه. یعنی وضعیت ارتجایی این ساختار به این نحوه که اگر شما فشار بیارید یک مقدار ممکنه عقب نشینی بکنه، اما اگر فشار نیارید خودش رو بست میده، اصطلاحا انسداد رو بست میده. قاعدش اینه، تفاوتی هم نمیکنه محسن رضایی باشه، قالیباف باشه، پزشکیان باشه، مشابه خامنه ای باشه، تفاوتی نمیکنه با علی خامنه ای یا بدون علی خامنه ای. یه زمانی هست که ما مثلا یه جمهوری اسلامی توی ذهنمون بپرورونیم و توش بگیم که مثلا این منطق سود و زیان وجود داره، این رفتار خردمندانه وجود داره، ولی جمهوری اسلامی همینیه که هست، به قولای سبتی همین شرایط رو داره. ببخشید طولانی شد.
3: بسیار بسیار سپاسگزارم و متشکرم از اینکه دست من رو دیدید و خودتون تمام کردید. بسیار سپاسگزارم از بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو با ما حرف می‌زد، و همچنین روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، از ماکو جلفار تا میرجاوه مرز تفتان، از این چبرون و باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که ایران رو به این وضعیت انداختن، درد و بلاتون بخوره تو سر سردارهای شکم گنده سپاه. خداوند ایران زمین یار و نگهبانش بده.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

سلسله وقایعی که داره اتفاق میفته پرزیدنت ترامپ رو ناچار خواهد کرد که یک اون چیزی که در اصطلاح نظامی بهش میگن یک پاستچر هست یا یک در واقع آرایش بندی رو انجام بده که تلفیقی و ترکیبی خواهد بود. اسرائیلی ها هرگز حتی در اوج سالهای دهه 80 یا دوران بعد از 11 سپتامبر که از نظر نظامی خیلی وابسته شده بودن با آمریکایی ها، توان خودشون رو نشون داده بودن که میتونن به عنوان یک قدرت میانی در سطح جهان رفتار بکنن. دیگه از جنگ 40 روزه به این طرف که کاملا مشخص هست که اختلافات ایالات متحده آمریکا در مورد آینده جمهوری اسلامی و اسرائیل اختلاف تاکتیکی نیست، اختلاف استراتژیک و راهبردی است. در واقع شیوهی که جنگ 40 روزه اتفاق افتاد گاهی اوقات نشون میداد که انگار دو جنگ متفاوت با اهداف متفاوت داره صورت میگیره. اسرائیلی ها دنبال نابود کردن هم توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید موجودیت اسرائیل بودن و هم ارکان نظام سرکوب، در واقع نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج، ایست بازرسی و اینها را هدف قرار میدادن برای اینکه میخواستن مردم ایران بتونن این زنجیر رو که بر گردنشون بر گردشون جمهوری اسلامی انتاخته خودشون رو ازش آزاد بکنن. در صورتی که از هفته سوم حداقل از این جنگ 40 روزه دونالد ترامپ دنبال این بود که ببینه با کی میتونه مذاکره بکنه و این صحبت‌هایی که قالیباف و دیگران کردن در مورد این حمله‌ای که به اسرائیل انجام شد نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در واقع

0: هم در واقع اون پولی رو که میخوان آزاد بکنن از قطر، از جاهای دیگه و به دستش بیارن، هم نفتشون رو بفروشن، هم تنگه هرمز در این وضعیت نیمه باز نیمه بسته باقی بمونه و هم آمریکایی ها تمام از کنم بزرگتون محاصره دریایی رو بردارن. دونالد ترامپ انقدر دیوانه نیست که به یک همچین تفاهم کاملا یک جانبه‌ای بخواد تن در بده. به نظر من ممکن هست یک تفاهمی امضا بشه، ولی ما شاهد این خواهیم بود که گویی دو تا تفاهم نامه کاملا متفاوت امضا شده و در همین ضمن درگیری ها شدیدتر و شدیدتر خواهند شد، تا جایی که عرض کردم دونالد ترامپ دچار خواهد شد که یک پاسچر یا یک آرایش تلفیقی ترکیبی از خودش نشون بده و این وضعیت در واقع تشدید تشنج به شکل‌های مختلف بالا و پایین خواهد رفت و ممکن هست که اصلا دوباره تبدیل به یک جنگ همه جانبه منطقه‌ای بشه.
1: چرا دو روز بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای دوباره اسم حزب الله سر زبون‌ها افتاد؟ اصلا این حزب الله چیه که هر جا اسم جمهوری اسلامی اسرائیل، موشک و جنگ میاد اسم اونم وسطه؟ حزب الله برای جمهوری اسلامی چه ارزشی داره؟ چند دقیقه حواستون رو بدید به من. میخوایم با هم یه سفر کوتاه بریم لبنان و ببینیم اونجا چه خبره. ببینیم علت اصلی درگیری اسرائیل و حزب الله چیه و لبنان چطور میتونه بالاخره به یه صلح پایدار برسه. اول یه نگاه به نقشه بندازیم. لبنان در غرب سوریه و ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار گرفته. از جنوب با شمال اسرائیل مرز داره. یکی از بزرگترین درگیری‌های خاورمیانه الان توی این مرز داره اتفاق میفته. بخش عمده درگیری‌هایی که این روزها میبینیم تو قسمت جنوبی لبنان داره اتفاق میفته. یه منطقه مرزی مهم هم داریم که اسمشو این روزها زیاد میشنوین، رود لیتانی. طبق قطعنامه 1701 شورای امنیت قرار بود نیروهای مسلح حزب الله از جنوب این رود برن، اما فعلا این اتفاق نیفتاده. حالا اسرائیل میگه میخواد حزب الله رو از جنوب لیتانی عقب بزنه، یعنی از مرزهای شمالی اسرائیل دورش کنه. روی نقشه چند نقطه مهم دیگه هم داریم، مثل نبتیه و بنت جبیل. یه نقطه دیگه هم خیلی مهمه، قلعه بوفور. اسرائیل این منطقه رو چند روز پیش گرفت. این منطقه در بلندی و اهمیت استراتژیک داره. جنوب لبنان سالهاست پایگاه اصلی حزب الله محسوب میشه. بخش زیادی از حملات حزب الله به اسرائیل از این منطقه انجام میشه. اما حزب الله فقط در جنوب لبنان حضور نداره. اگه بیایم بالاتر به بیروت و پایتخت میرسیم. یک منطقه هست که بهش میگن زاهیه در جنوب بیروت، جایی که خیلی ها بهش میگن قلب حزب الله. دفاتر اداری، مراکز بانکی، بهداشتی، حسینیه ها و بخش مهمی از مراکز فرماندهی حزب الله اینجا قرار دارن. برای همین هر وقت اسرائیل زاهیه رو هدف قرار میده، در واقع داره به مرکز ثقل حزب الله حمله میکنه. و سومین نقطه مهم دره بقاء، نزدیک مرز سوریه، منطقه‌ای که سالها مسیر ارتباطی حزب الله با سوریه و جمهوری اسلامی بوده. اما حزب الله از کجا به وجود اومد؟ سال 1361 اسرائیل به لبنان حمله کرد. هدفش بیرون کردن نیروهای فلسطینی از جنوب لبنان بود. همون موقع جمهوری اسلامی فرصت و مناسب دید تا نفوذ خودش رو در لبنان گسترش بده. سپاه پاسداران نیروهایی رو به دره بقا فرستاد. اونجا آموزش نظامی شروع شد و کم کم گروهی به وجود اومد که بعدها به حزب الله لبنان معروف شد. از اون زمان تا امروز جمهوری اسلامی مهمترین حامی مالی، نظامی و سیاسی حزب الله بوده. بهش پول داده، سلاح داده و نیروهاش رو آموزش داده و کمک کرده حزب الله از یک گروه کوچک محلی تبدیل بشه به قدرتمندترین بازیگر غیر دولتی.

دولتی لبنان. خیلی ها وقتی اسم حزب الله رو میشنوند فکر میکنن داریم درباره کل لبنان حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که حزب الله لبنان نیست، همونطوری که خیلی ها جمهوری اسلامی رو معادل ایران نمیدونن. لبنان کشوریه که با حدود 6 میلیون جمعیت، جامعه متنوع از شیعیان، سنی ها، مسیحی ها و دروزی ها داره. این کشور مستقل دولت داره، پارلمان داره و ارتش داره. اما حزب الله چیه؟ یه حزب سیاسی در لبنانه، یه سازمان نظامیه و یک شبکه اجتماعی و اقتصادی داره، کرسی های پارلمان هم داره و حتی وزیر در دولت لبنان، و در این حال هزاران نیروی مسلح در اختیار داره. همین موضوع باعث شده سالها بحث بر سر این باشه که آیا تصمیم جنگ و صلح در لبنان واقعا دست خود دولت لبنانه یا حزب الله هم این وسط سهم داره. اما برای جمهوری اسلامی حزب الله فقط یک دوست یا متحد سیاسی نیست، یه سرمایه راهبردیه، یه نیروی مسلح در مرز دشمن بزرگش اسرائیل، گروهی که تهران سالها روش سرمایه گذاری کرده. از نگاه تهران وجود حزب الله باعث میشه هر درگیری احتمالی با اسرائیل فقط داخل خاک ایران اتفاق نیفته، بلکه اسرائیل مجبور باشه جبهه لبنان رو هم در نظر بگیره. بعد از حمله آمریکا و اسرائیل، حزب الله یه بیانیه داد و اول بیانیه رو با انتقام خون خامنه‌ای شروع کرد. خیلی زود حملات راکتی از جنوب لبنان به سمت اسرائیل از سر گرفته شد و کار بالا گرفت. الان برخی از سیاستمدارای لبنان معتقدن حزب الله دوباره پای لبنان رو به یه جنگ ناخواسته با اسرائیل باز کرده. لبنان میگه جمهوری اسلامی از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با آمریکا استفاده میکنه و این قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی میگه اینطور نیست. عراقچی گفته اگه اینطوری بود خیلی وقت پیش با آمریکا توافق شده بود. همزمان مذاکرات صلح لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا هم در جریانه. طرحی که از بندهای اصلیش خروج حزب الله از جنوب لبنان و خلع سلاح این گروهه، چیزی که خط قرمز خود حزب الله و حامی اصلیش یعنی جمهوری اسلامیه. شاید برای همینه که هر بحثی راجع به خلع سلاح یا کاهش نفوذ حزب الله تو لبنان مطرح میشه فقط یه موضوع داخلی تلقی نمیشه، بلکه مستقیما منافع جمهوری اسلامی هم باهاش ارتباط داره. اما سوای بحث‌های سیاسی و حزب الله لبنان، در حقیقت لبنان دیگه‌ای هم وجود داره که کشوریه که سالها جنگ دیده، بحران اقتصادی رو تجربه کرده و حالا یه نگاهی به آینده خودش داره. لبنانی که البته چهره خوبش میتونه اینطوری باشه.

لبنان امروز بین دو نگاه گرفتار شده. از یک طرف دولت لبنان که از حاکمیت ملی، ثبات و بازسازی کشور حرف میزنه و از طرف دیگه جمهوری اسلامی و حزب الله که هنوز لبنان رو بخشی از معادلات منطقه‌ای و راهبرد تقابل با اسرائیل میبینن. اما برای خیلی از مردم لبنان ماجرا نه موشک، نه ایدئولوژی و نه رقابت‌های منطقه‌ای. برای اونها لبنان خاک اجدادیه، وطنه و راه نجات این وطن صلحیه که بتونه اقتصاد فروپاشیده این کشور رو دوباره سرپا کنه، جوانها رو به موندن امیدوار کنه و به لبنان فرصت بده بعد از دهه ها بحران بالاخره روی آرامش رو ببینه.

0: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
1: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
2: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
1: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
3: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
4: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
0: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
5: اول به آمریکا اتکار هست.
1: چه چشم‌اندازی برای مذاکرات قابل تصور؟
6: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن؟
2: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
0: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
2: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
1: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
7: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
8: این نسل نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌ش جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.
9: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
10: ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوام می فرستمت.

0: امشب در 24 اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده. ترامپ به نتانیاهو هشدار داده در صورت جنگ تمام عیار با ایران شاید تنها بمونه. تهران میگه در صورت حمله احتمالی منطقه جهنم میشه. نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. روسی گفته توافق احتمالی بدون نظارت مستقل قابل اعتماد نیست. و استقرار کاروان ایران در تیخوانا. اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک تحت تدابیر شدید امنیتی.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش دونالد ترامپ به کانال 12 اسرائیل گفت او به بنیامین نتانیاهو هشدار داده اگر حملات این کشور به ایران تبدیل به جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی بشه، شاید اسرائیل در نهایت به گفته او تنها بمونه. پیشتر رسانه‌های اسرائیلی گفته بودند اسرائیل به درخواست ترامپ حملات به ایران را متوقف کرده، اما عملیات نظامی علیه اهداف حزب الله در جنوب لبنان ادامه پیدا می‌کنه. ارتش اسرائیل اعلام کرده به 20 هدف در چند استان ایران از جمله تهران، اصفهان و خوزستان در واکنش به حملات جمهوری اسلامی حمله کرده. در همین حال نخست وزیر اسرائیل میگه رویارویی با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و اگر تهران بار دیگه به اسرائیل حمله کنه با تمام قدرت به اون پاسخ داده میشه.
2: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و بابک اساقی از تل‌آویو با ما هستند. سمیرا، این رویکردی که آقای ترامپ داره از خودش نشون میده به نظر میرسه که حمله به اسرائیل هم حتی برای او خط قرمزی برای از سرگیری تمام عیار جنگ نیست.
3: نه، مشخصا آقای ترامپ این 24 ساعت گذشته بسیار تلاش کرد که تنش زدایی بکنه، تلاش کرد که جلوی اسرائیل رو بگیره که حمله ای رو انجام ندند، و پیش از اون هم زمانی که بحث حملات به بیروت و زاهیه مطرح بود، جمهوری اسلامی تهدید کرد که مذاکرات رو متوقف میکنه، هم آقای ترامپ آمد جسته و گریخته اینجا آنجا، گفت که برای من اهمیتی نداره، اساسا ما با طرف جمهوری اسلامی زیادی هم صحبت کردیم، همون بهتر که مدتی با هم صحبت نکنیم. ولی چند ساعت بعد ما دیدیم در تور سوشال آمد نوشت که از اسرائیلی ها خواسته در یک تماس سازنده با آقای نتانیاهو که حملات به بیروت رو متوقف بکنن. بعد گفت که مذاکراتمون خیلی هم خوب و با سرعت در جریانه، و بسیار مشابه اون اقدامات رو میبینیم در 24 ساعت گذشته هم آقای ترامپ مجددا انجام داده. الان یک روایت جدیدتری که داریم میشنویم که چه گذشته روز گذشته بین آقای ترامپ و نتانیاهو، باراک راوی داره نقل میکنه یک تماس تلفنی با آقای ترامپ داشته، مبنی بر این که آقای ترامپ مدعی است که کوچکتر کرده، که جمع کرده ابعاد حملاتی رو که اسرائیل داشته ترتیب میداده، ولی همزمان میگه وقتی به ما اطلاع دادن موشک‌ها در آسمان بوده، ولی مدعی است که او تونسته اثرگذاری داشته باشه. تماس تلفنی رو روز گذشته خود آقای ترامپ راجعش صحبت کرده بود که به طرف اسرائیلی با آقای نتانیاهو گفته که حمله رو صورت نده در تلافی آنچه که جمهوری اسلامی کرد، و بعد آمد گفت جمهوری اسلامی موشکاتو زدی، بس بیا پای میز مذاکره و مذاکره رو انجام بدیم. مدعی است که در فازهای نهایی مذاکراتی هستیم که داره به یک توافق منتهی میشه. تماس تلفنی برقرار شده و اطرافیان دو طرف بر این باور بودن که یک تفاهمی ایجاد شده که 3-4 روز یا چند روز این حمله بخواد عقب بیفته. یعنی ترامپ با چنین تلقی تماس رو تمام کرده، آقای نتانیاهو با اعضای کابینش جلسه رو داشته و بعد به آقای روبیو خبر داده آقای نتانیاهو که ما حمله ای رو علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهیم کرد. یعنی طرف حساب آقای نتانیاهو گویی آقای ترامپ هم نبوده. اینها روایتی است که الان کانال 12 داره ترسیم میکنه از ماوقع. و امروز هم فرداد باز آقای ترامپ آمد در تروث سوشال بعد از اینکه این تبادل آتش انجام شد، آقای ترامپ بعد در تو سوشال نوشت که هر دو کشور دارن میرن به سمت آتش بس، ما در فاز نهایی مذاکرات هستیم، محاصره دریایی رو هم ادامه خواهم داد تا برسم به یک توافق نهایی. در واقع خواست آقای ترامپ اون چیزی که حالا هم خودش داره بروز میده و هم رسانه‌ها اینجا در ایالات متحده به شدت دارن روش مانور میدن، تنش زدایی است و اینکه کنار اسرائیل در این امر نایستاده. یعنی این چیزی که داره ترسیم میشه در این ساعات اینه که حتی رهگیری نکردن موشک‌های جمهوری اسلامی رو آمریکایی‌ها. والستریت ژورنال میگه رهگیری انجام شده، طرف اسرائیلی گفته بود که رهگیری کردن موشک‌ها رو، طرف آمریکایی الان با سی ان ان صحبت کرده، یکی از مقام‌های آگاه میگه ما دخالتی نداشتیم در اینترسپت کردن و رهگیری کردن موشک‌هایی که جمهوری اسلامی فرستاد، ولی میدونیم عیال زمیر و آقای ادمیرال براد کوپر با هم دو بار تلفنی دیشب در حینی که این موشک پرانی‌ها داشته انجام می‌شده تلفنی با هم صحبت کردن، ولی طرف آمریکایی میخواد حداقل در رسانه‌ها اینطور مطرح بکنه که در گرفتن و رهگیری موشک‌ها هم حتی نقشی نداشته. آمریکایی‌ها معتقد هستن که به سمت یک تفاهم دارن میرن. شهباز شریف پاکستان هم در ساعات گذشته چنین ادعایی رو مطرح کرده که یک توافق دیپلماتیک شدنی است و اون خواسته های دیپلماتیکی که ما دنبالش هستیم رو میتونیم به دست بیاریم. و خود آقای ترامپ امروز هنوز به شکل عمومی صحبتی نکرده به جز تماس های تلفنی که داشته، الان هم اینجا نیست، فردا در نیوجرسی هست. باید ببینیم تا پایان روز باز ممکن از آقای ترامپ چیز بیشتری راجع به این مسئله بشنویم یا نه. ولی در نکته‌ای که گفتم راجع به محاصره دریایی، همزمان ما عملیات سنتکام رو هم داریم علیه یک تانکری که خالی داشته از دریای عمان میرفته بره به سمت یکی از بنادر ایران. معلوم نیست کدوم بندر بوده، ولی یک سوپر هورنت بلند شده از روی لینکلن و حمله کرده به موتورخانه این تانکر. بیش از 20 خدمه هندی داشتند، پیام‌های اضطراری هم که فرستادن رو CNN مشاهده کرد. یعنی همزمان ما افزایش تنش رو روی آب هم اونجا داریم. چون مصره که این محاصره ادامه داره، ولی از اون سمت که یه جبهه بزرگی بخواد راه بیفته، هر کاری که بتونه آقای ترامپ در این 24 ساعت کرده که جلوی اون رو بگیره.
0: بابک، من نمیدونم پشت صحنه آیا هماهنگی‌های گسترده‌تری وجود داره، آیا این بخشی از بازی پلیس خوب پلیس بد هست، ولی آن چیزی که در ظاهر داریم می‌بینیم خیلی روابط حسنه‌ای در این لحظه به نظر بین آقای نتانیاهو و ترامپ وجود نداره. حتی اون گزارش اولی که آکسیوس داده بود که الفاظ رکیکی علیه آقای نتانیاهو استفاده کرده بود و به شکل آقای ترامپ در مصاحبه‌ای تایید کرده، این چه نوع بازخوردی الان اونجا روی زمین داره در داخل اسرائیل، چه هزینه سیاسی داره برای آقای نتانیاهو؟
2: نباید فردت فراموش بکنیم که ما آغاز سال انتخابات در اسرائیل را شروع کردیم و همه سخنان سیاستمداران اسرائیل را باید با مسئولیت محدود قبول بکنیم، زیرا همه در هر صورت به ماه اکتبر و انتخابات در اون موقع نگاه میکنند. چه سخنان امروز لپید، چه سخنان بره، چه سخنان خود امروز نتانیاهو. و نتانیاهو انتظار داشت که با دستان پرتری به سوی انتخابات بره از سوی دونالد ترامپی که تا این حد به اونها به همدیگه نزدیک بودن و تا کنون هم برخلاف آنچه که با اوباما و با بایدن انجام داد، تا کنون سخن سخت و تندی نتانیاهو نسبت به ترامپ ادا نکرده. اما آنچه که امروز فرداد اسرائیل را مشغول خودش کرده روابط بین ترامپ و نتانیاهو نیستش. آنچه که هستش برای تک تک شهروندان اسرائیل حائز اهمیت هستش، جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هستند و آنچه که در این 24 ساعت اتفاق افتاد در حقیقت معلوم میکنه در آینده، حتی در روزهای بعد، آنچه را که در اسرائیل به اون چالش یا امتحان ظاهیه میگویند چگونه خواهد بود. اگر فردا یا پس فردا حزب الله لبنان به داخل اسرائیل حمله بکنه، آیا اسرائیل به زاهیه و به بیروت دوباره حمله خواهد کرد پس از آنچه که در این 24 ساعت گذشت؟ اگر نه، جمهوری اسلامی و حزب الله برنده این 24 ساعت و آزمایش زاهیه بودند. اگر اسرائیل طبق آنچه که گفته به زاهیه حمله بکنه پس از حمله حزب الله و موشک اندازی به سوی اسرائیل، آن موقع اگر جمهوری اسلامی دوباره به اسرائیل حمله نکنه پس این بار اسرائیل برنده این بازی بوده. و در نتیجه باز به آنچه که برمیگردیم که در رابطه با دونالد ترامپ و اسرائیل، اگر این اتفاق بیفته و اسرائیل برنده این موضوع باشه، در نتیجه ترامپ هم حتما خودش را با سیاست‌های نتانیاهو یکی خواهد کرد. امروز نتانیاهو چندین بار در سخنرانی خودش گفت که با ایالات متحده هماهنگ هستیم، با روابط بسیار دوستانه‌ای با ترامپ داریم، اما آنچه که ما می‌دونیم در اسرائیل این هستش که ترامپ قبل از حمله به نتانیاهو هشدار میده که در دنیا تنها خواهی ماند اگر حمله بکنی. از اون میخواد همانطوری که سمیرا گفت که به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ نده. چه اتفاقی میفته؟ نتانیاهو برخلاف انتظار و آنچه که ترامپ گفته به جمهوری اسلامی حمله میکنه، همانطوری که سمیرا گفت در مراحل بسیار دیر هنگام به ایالات متحده اون را خبر میده و ترامپ برای اینکه ضرر را کم بکنه میگوید که من قرار بود که حمله بسیار بزرگتری انجام بشه، من این حمله را کاهش دادم، فشارهایی را بر نتانیاهو وارد کردم، در حالی که بنیامین نتانیاهو امروز بار دیگر میگوید که جمهوری اسلامی و حزب الله نخواهند توانست که موازنه و معادله جدیدی را دوباره انجام بدن که ما نتوانیم به حزب الله حمله بکنیم. در حقیقت به همبسته کردن هر دو جبهه جمهوری اسلامی و لبنان را اسرائیل به هیچ عنوان قبول نمی‌کنه. امروز هم برای نشان دادن این موضوع از صبح چند حمله در جنوب لبنان انجام شد، با اینکه قرارگاه خاتم الانبیا میگوید که جنوب لبنان هم جزئی از این موازنه و معادله هستش که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، ولی در مقابل حزب الله فرداد به داخل اسرائیل امروز هیچ حمله ای رو انجام نداد. چند حمله ای که ما شاهد اون بودیم در داخل خاک لبنان و بر علیه سربازانی هستش که در خاک لبنان بودن. در هر صورت منتظر هستیم ببینیم که این زور آزمایی بر سر لبنان بین اسرائیل و جمهوری اسلامی به کجا می انجامد. فرداد
0: ممنونم از هر دوتون، سمیرا قرایی در کاخ سفید و بابک اساقی از تل آویو. در واکنش به درگیری‌های اخیر در تهران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته اگر در صورت حمله ائتلاف اسرائیل آمریکا منطقه به گفته او برای اونها جهنم میشه. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته جمهوری اسلامی معادله آتش‌بس روی کاغذ رو نقض مکرر اون در میدان رو برهم زده. او در شبکه اکس گفته تا زمانی که طرف مقابل اراده واقعی برای اعتمادسازی نشون نده پاسخ جمهوری اسلامی ادامه داره. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، از یک طرف تصور به اینه که خب جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، ولی میبینیم در همین شرایط هم دوباره داره به اسرائیل حمله میکنه، یک اعتماد به نفسی طبیعتاً دارن، از کجا نشأت میگیره؟
4: درود بیکرات. آره، ضعیف شدن در زوایای مختلفی داره. همه یک ایران کشور بزرگ با ابعاد مختلفی، ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی، مشروعیت، یعنی شما ضعف رو روی چی ببینیم؟ اگر بله تمام قدرت کشور فقط روی مثلا موشک بالستیکی ببینیم که حالا 10 تاش یکیش میخوره یا روی پهباد، بله قدرت داره، اما اگر نه، کشوری باید ببینی که تاب‌آوری اقتصادی تا حتی نظر نظامی بتونه دفاع بکنه از کاری که میکنه، یعنی تاوانش رو بتونه بده، تحمل پذیر باشه، اون موقع مسائلش خیلی پیچیده تر میشه. خب کشوری که الان رهبری رو داره که گم و گوره، پیداش نیست. از اون ورش هم این معادله که حالا یه ذره من البته یه جور دیگه فکر میکنم تو این اتفاقات 24 ساعت اخیر و قبل ترش. انقدر موضوع ظاهری نمیبینم، موضوع معادله ظاهیه رو. ببینید وقتی که آتش بس حزب الله و اسرائیل شد در 2024 بود فکر میکنم، اون موقع خب اسرائیل پشت سر هم میومد میزد لبنان رو و خب اونم پاسخی نمیداد. اینها اگر بخوان روی ایرانی معادله رو اجرا بکنن، خب ایران کشور پهناوری نمیشه. اما یه کار دیگه انجام میده. ببینید جمهوری اسلامی وقتی میزنه یک سری موشک به یه جایی میزنه که اونقدر شاید تأثیر نظامی، حالا میخوام اون قدرتمندی رو بگم، تأثیر نظامی در معادلات نظامی نمیگذاره. مناطقی رو حالا اونا چند ساعت میرن در زیر زمین ها، بله به عنوان موازنه وحشت تأثیر میذاره، اما داره رفع از نظامی میزنه. اما وقتی آمریکا میاد یا اسرائیل حمله میکنه، نقطه زنی میکنه، برنامه‌ریزی میکنه روی یک هدف مشخصی. مثلا شما اگر نگاه بکنید توی درگیری‌هایی که هر از گاهی در تنگه هرمز میشه، یک کشتی رو میزنن، از اون ور آمریکا میاد میزنه. آمریکا موقع کجا رو میزنه؟ میاد یکی از چشم و گوش‌های سپاه رو که روی تنگ سواره میزنه. تو چند رفت و برگشت بعد دیگه کاری نمی‌کنه. همین مسئله‌ای که در 24 ساعت اخیر بوده، خب همه این نقطه‌هایی رو که میزنه این تأثیر میذاره، یعنی آتش بس به هم نمیخوره. این شکلی که شما دیدید، من از اونایی هم که میگم اصلا امکان نداره که نتانیاهو با ترامپ هماهنگ نکرده باشه، به ترامپ نگفته باشه، با ترامپ اصلا لوجستیک نگرفته باشه از آمریکا برای این عملیاتی که انجام داد. علی خب از اون ورش هم باید یه کاری اتفاق بیفته که اون جنگ منطقه‌ای که جمهوری اسلامی دنبالشه که همه رو با هم آتش بزنه اتفاق نیفته. اون آتش بسی که به عنوان یک دیپلماسی خشن میتونیم ببینیمش به هم نخوره، از اون ورشم یک اتفاقی نیفته که من دارم اسرائیل و آمریکا رو میگم، اتفاقی نیفته که جمهوری اسلامی از این آتش بس دوباره بتونه زنجیرش رو درست بکنه. پس من فکر میکنم که این اتفاقاتی که 24 ساعت اخیر افتاد و قبلترش توی مسئله تنگه هرمز روی یک معادله‌ایه که اینها توی اون فشار حد اکثریه که قبل که محاصره درش هست، مسئله نظامی درش هست، مسئله مذاکرات حالا سری درش هست، همه اینها باعث میشه که اون جمهوری اسلامی که شما میبینی الان که بله موشک رو میتونه بزنه، پهباد رو میتونه بزنه، اما اون اتفاقی که داره میفته ابعاد دیگر رو داره ازش غافل میشه. اتفاقا آمریکا و اسرائیل بیشتر سراغ اون ابعاد دیگه دارن میرن، اون مسائل دیگه میرن که ناخودآگاه این زنجیر پاره بشه.
0: آیا میبینید که این تبادل آتش هایی که علیرغم آتش بس در جریان هست، چه بین ایران و آمریکا، چه حالا اخیراً بین ایران و اسرائیل، دوباره بتونه جنگ رو به صورت تمام عیار شعلش رو روشن بکنه؟
4: من اعتقاد دارم که یک درگیری تمام عیار دیگه وجود داره، یعنی همچی اتفاقی خواهد افتاد. اما قبل از اونی که این اتفاق بیفته، حتما آمریکا یا اسرائیل یک برنامه‌ریزی‌های دیگه‌ای دارن، چند وجهی دارن که من فکر می‌کنم که اون درگیری فرق می‌کنه با این درگیری. یک سری پیش‌زمینه‌ها داره که همین اتفاقایی که ما داریم می‌بینیم این پیش‌زمینه‌هاشه. یک مسئله تنگ هرمز داره یک راه جدید درست میشه، مسائل دیگه به نظرم یک معادلات دیگه است اینها. اما اینه که یه راه وجود داره. ببینید نگاه کنید اسرائیل، اصلا ما آمریکا بذاریم کنار، اسرائیل که نمیتونه، مثلا خود جای اسرائیل میخوایم فکر کنیم، ما تعریف یا تمجید یا بد گفتن نیست، داریم به جای اون آدمه فکر میکنیم. اسرائیل خودش اینجوری نگاه میکنه، میگه من نمیتونم هر 10 سال یه بار بیام دوباره بجنگم، بیام دوباره آماده بشم. برای همینم بود که میبینیم از بعد از 7 اکتبر اسرائیل داره به شدت هزینه پرداخت میکنه. خب هزینه کشورش در حالت جنگ تا الان. به نظرم اسرائیل دنبال یک میشه گفتش که امنیت مداومیه، طولانی تریه. اینو بذارید کنار، کشورهای منطقه هم به همین اضافه شدن. حالا فارغ از اینی که الان میبینیم مثلا حالا شاید با جمهوری اسلامی هم گفتگو کنن، اما اینها هم میبینن که خب همین آدما بودن که یه شب به ما حمله کردن، یا اون آدمایی که اسرائیل حمله کردن. پس اینا یک امنیت مداومی میخوان با اون با بودن حداقل همین آدمایی که سر کارن، ساخت نظامی که ساخته شده، ساختاری که ساخته شده، امنیت طولانی مدت وجود نداره برای دو قش. اینا رو بذاریم کنار، حداقلش جهان، یک قسمتی از جهان متضرر شده از گروگانگیری جمهوری اسلامی، اونم بذارید به این اضافه بکنید که افرادی که بالاخره صاحب قدرتن، صاحب پولن، صاحب خیلی میبینن که جمهوری اسلامی چطوری به دست میگیره. به نظر شما آیا اینها دوباره میتونن تحمل کنن 10 سال 15 سال، حالا اصلا بگیم 20 سال، دوباره این جمهوری اسلامی 3 سالی 4 سالی یه آتش افروزی بکنه، بعد دوباره بعد از چند سال بیاد جنگ بزرگ بشه؟ من اینطوری فکر نمیکنم. من فکر میکنم که این مسئله در دوره ترامپ حل خواهد شد، یا به سمتی که جمهوری اسلامی بتونه خودش رو تثبیت کنه که دیگه واقعا همه بگن این دیگه هست دیگه، حالا باشه، که بازم من اینو فکر نمیکنم به دلایلی که گفتم، یا اینی که اون کشورهای منطقه، اسرائیل و اقتصاد جهانی، معادلات جهانی بیاید به سمتی بره که خودش را دستش از این زیر سنگ در بیاره. برای همین حالا یا با درگیری بزرگتر یا با این ضربه ها، و شاید هم حالا مثلا یه وقتی با یه کارت های دیگه این تهدید رو برطرف کنن.
0: و این که به خاطر حزب الله دست به چنین ریسک جمهوری اسلامی زده، آیا نشون میده که موضوع فقط بقا برای اونها نیست و حفظ گروه های نیابتی همچنان براشون یک موضوع حیاتی تا اندازه که حاضرن خودشون رو به چنین مخاطره بندازن؟
4: من فکر نمی‌کنم موضوع حزب الله باشه. حزب الله بچه مسئله روانیشه. عراق داره دست میره، گروهاش اومدن اسلحه تحویل بدن یه سریشون. حزب الله همین الان شما نگاه بکنید قسمتی از جامعه شیعیان لبنان از جمهوری اسلامی بریدن. این بس روانیشه که جمهوری اسلامی میگه نه من از شما دفاع میکنم. اگر یه مثلا کشور هستن که مثلا یه جاسوس میگیرن، میگه من اینو فقط آزادش بکنم برای اینکه جاسوسای دیگه‌م نبازن خودشون رو، اما دیگه اون مرحله گذشته، اینا خودشون رو باختن. این مسئله روانی بود که جمهوری اسلامی می‌خواست بگه که من پشت شما هستم. الان ببینید توصیه‌ها همین حرفاً وسطن، در واقع دارن یک معاملاتی رو پشت پرده می‌کنن. چند بار ازشون خواستن که تو باب المندب کار بزرگی کنن، نکردن. این یک چیز روانیه، اما چیزی که واقعیه چرا این کارو کرد، جمهوری اسلامی می‌خواست که در این مذاکراتی که الان به وجود داره هست بیاید بگوید که من هنوز قدرت دارم، هنوز میخواست مثلا یک کارت جدیدی رو برای خودش بازی بکنه. اما اینی که اسرائیل ضرباتش رو با زدن پالایشگاه شروع کرد، با زدن زیرساخت ها شروع کرد، اون دومی، اون کارتی که میخواست بازی بکنه برای اینی که بگه نه من هنوز میتونم تحمل کنم درگیر رو، منو به جنگ تهدید نکنید، من خودم آماده جنگ، اون کارت خیلی بازی نکرد. اون اولیش هم که میخواست این پیام رو به اون گروه ها بده، واقعا موضوع عراق بسیار فجیعه الان برای جمهوری اسلامی. وفادارترین کسانش بیشتر اسلحه تحویل میدن، حوثی ها دارن معامله میکنن. اون چیز روانی، اون پیام روانی هم که میخواد بده خیلی دیر شده دیگه. من فکر میکنم که حداقل اون شرایطی نیست که جمهوری اسلامی بتونه با این کارا دوباره بخواد محور خودش رو بازسازی بکنه، چیزی که حالا در قبل از این داستانا بود.
0: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. در ارتباط با درگیری های جمهوری اسلامی و اسرائیل، رسانه ها در آمریکا با شکننده توصیف کردن آتش بس میگن احتمال بازگشت درگیری بالاست. آکسیوس هم گفته در حال حاضر نگرانی اصلی در واشنگتن توان ترامپ برای مهار نتانیاهوه. در کنگره آمریکا هم ریک اسکات، سناتور جمهوری اسلامی رو شرور توصیف کرده و تاکید کرده اسرائیل از حق موجودیتش دفاع میکنه و نباید امنیت آمریکا و اسرائیل توسط به گفته او تروریست‌ها تهدید بشه. مرضیه حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضیه، بعد از این تنش اخیر بین ایران و اسرائیل چقدر معادلات اونجا در کنگره دچار تغییر شده؟ حالا
5: فضای بسیار جالبی هست اینجا در کنگره آمریکا. مثلا من مثال میزنم، این آقای سناتور لینزی گرام که به طور متواتر توییت میزد در مورد ایران ابراز نظر میکرد، در طول 24 ساعت گذشته حتی یک کلمه در مورد ایران و اسرائیل حرف نزده. چرا؟ چون دوره انتخابات، اینها به شدت درگیر انتخابات هایی هستن که در ایالت هاشون داره میگذره و از این جهت دارن سعی میکنن بسیار با احتیاط از موضوع فعلی فاصله بگیرن و بیش از این هزینه سیاسی این جنگی که به نظرشون با آمریکا ربطی نداره در واقع متقبل نشن. فضای بین ترامپ و نتانیاهو رو هم مطبوعات میگن همین هست، میگن در بازه زمانی فعلی آنچه که بین این دو نفر مشاهد بودیم به این دلیل هست که اگر اسرائیل حمله نمی کرد دیروز به ایران، حمله تلافی جیان انتخابات سپتامبر در اسرائیل باخته میشد و اگر حمله می کرد و پیامد داشت انتخابات نوامبر اینجا در آمریکا از دست ترامپ خارج میشد. یعنی فضای پیچیده در واقع شدیدی هست در بازه زمانی فعلی، موازه ها متفاوت هست، اما به طور کلی کدخانی در خصوص اتفاقات 24 ساعت آینده، اتفاقاتی که در روز 100 جنگ و روز 62 آتش بس رخ داد، تازه داره در مطبوعات اینجا در کنگره آمریکا به نوعی باز میشه و مشخصا دارن تفسیر میکنن که چه شد که جمهوری اسلامی جسارت حمله پیشدستانه کرد، چه شد که اسرائیل به رغم مخالفت آمریکا حاضر شد این حملات رو به ایران انجام بده. و از این دست من صحبت هایی که دارم میبینم، حالا اظهارات بسیار اندکی که از سناتورها در توییتر دارم میبینم و یا مطبوعات رو و رسانه های آمریکا رو که بررسی میکنم، متوجه میشم دو دسته نگاه وجود داره. نگاه اول همون نگاه توری و توته است. اینها میگن اینها همه صحنه سازی ترامپ هست. اینو عموما مطبوعات سمت چپ میگن، مثل مثلا فاکس نیوز و من دیدم حتی بی بی سی انگلیسی هم همچین تحلیلی منتشر کرده، اینکه ترامپ داره صحنه سازی میکنه. در مصاحبه های مکرری که روز یک شنبه داشت، مخالفت خودش رو با در واقع آتش در منطقه اعلام میکنه، اما از زیر میز چراغ سبز رو به اسرائیلی ها برای این حمله داده به دو دلیل. اینها میگن صحبت‌هایی که روز یک شنبه، یعنی برآورد صحبت‌هایی که در مصاحبه‌های روز یک شنبه ترامپ بود، حاکی از این بود که میز مذاکره برخلاف چیزی که آقای ترامپ میگه در بنبست مطلق هست. ترامپ گفتش که مشخصا در مصاحبهش با ام بی سی گفتش که ما حاضر نیستیم، نه تنها الان به جمهوری اسلامی پول نمیدیم، تحریم‌ها رو لغو نمی‌کنیم، بلکه بعد از امضای توافق هم باید ببینیم رفتار جمهوری اسلامی چطور هست. می‌دونیم که همزمان رویترز گزارش داده که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری داره بررسی می‌کنه که پول های بلوک شده جمهوری اسلامی رو پخش بکنه بین کشورهای عرب منطقه که از حملات جمهوری اسلامی متضرر شدن. از اون طرف دیگه ما میدونیم که مشخصا نیویورک تایمز امروز گزارش داده که جمهوری اسلامی دو مرحله 12 میلیارد دلاری پول از آمریکا میخواد، یک بار مرحله اول، یک بار مرحله آخر. همه این گزارش ها حاکی از این هست که مشخصا یک گره بسیار بزرگی در میز مذاکره وجود داره، فقط در خصوص مسائل مالی، اون هم از وضعیت لبنان، اون هم از وضعیت مذاکرات هسته‌ای. میگن ترامپ میدونه که مذاکره قرار هست راه به جایی نبره، اما به خاطر انتخابات پیش رو در آمریکا حوصله تنش سیاسی رو هم نداره، دست اسرائیل رو باز گذاشته و اسرائیل هم کاری که داره میخواد رو انجام میده. از طرف دیگه یه گزارشی هم مثلا واشنگتن پست منتشر کرده و اون میگفت نه، واقعا ترامپ مستعصل هست، واقعا ترامپ درمانده شده از دست نتانیاهو. میگن وقتی که ترامپ فهمید اون طرح جنگ در واقع 40 روزه‌ای که اسرائیل به آمریکا فروخت در واقع گران فروشی شده بود و عملا طرح درستی نبود، یک فاصله بین واشنگتن و اسرائیل رو ما شاهد هستیم که در مکالمه تلفنی هفته گذشته وقت دیوان خطاب کردن نتانیاهو هم در واقع مؤیدش بود و در بازه زمانی فعلی واشنگتن کنترلی بر اسرائیل نداره. با این حال میگن احتمالاً در مکالمه دیروز صورت گرفته بین ترامپ و نتانیاهو، نتانیاهو به ترامپ وعده داده، از اون خواهش کرده که اجازه یک حملات ولو محدود و حیثیتی به ایران رو بده، فقط به این جهت که انتخابات پیشرو رو در اسرائیل نوازه.
0: ممنونم از همکارم مرضیه حسینی در کنگره آمریکا. در ادامه واکنش رسانه‌ها در آمریکا به موضع آمریکا در قبال درگیری اسرائیل جمهوری اسلامی، یک مقام آمریکایی به CNN گفته ارتش آمریکا هیچ یک از موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت اسرائیل رو رهگیری نکرده. با این حال این مقام تایید کرده که ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبانه روز گذشته هماهنگی نزدیکی داشتن و رئیس ستاد ارتش اسرائیل دو بار با فرمانده سنتکام گفتگو کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، آیا میشه متصور شد که شرایط جنگ به سمتی بره که آمریکا نقش فعالانه در جنگ احتمالی بعدی نداشته باشه و بیشتر کارو بسپاره به اسرائیل؟
6: بله میشه چنین تصوری کرد، میشه چنین سناریویی رو در نظر داشت که صندلی جلو رو اسرائیل داشته باشه و ایالات متحده صرفا یک نقش پشتیبانی کننده رو ایفا بکنه، یه چیزی شبیه جنگ 12 روزه، حالا با یک بازه زمانی کوتاه‌تر یا حتی طولانی‌تر. این احتمال زیاد هست به خاطر اینکه کاخ سفید از جمهور آمریکا زیاد تمایلی به درگیر شدن با ایران نداره و در این حال میخواد که در مذاکرات همچنان فشار روی حکومت اسلامی وارد بشه. این میتونه یک سناریوی ایدئالی باشه که فشار روی حکومت اسلامی بیاد، امکانات نظامیش بیشتر تضعیف بشه و ولی در این حال در مذاکره هم همچنان باز باشه، همچنان بتونن تبادل نظر بکنن و در نهایت به یک توافق موقتی برسن. ولی باید دید که از طرف تهران آیا چنین تمایلی وجود داره. اگر در دراز مدت این وضعیت ادامه پیدا بکنه، آیا صرفاً به درگیر شدن با اسرائیل ادامه خواهند داد یا اینکه اکتفا خواهند کرد یا اینکه در مرحله سطح تنش رو بالاتر خواهند برد و کشورهای خلیج فارس رو هم سعی میکنند تحت تاثیر قرار بدن، چون این کشورهایی هستن که تاثیر زیادی روی کاخ سفید دارن، روی دولت آمریکا، روی سنتکام دارن و فشارهای اونها طبیعتاً در هر شرایطی میتونه تاثیرگذار باشه. ولی اسرائیل به نظر من این درگیری رو شروع کرد با این دورنما که برای یک بازه یک هفته‌ای یا دو هفته‌ای ادامه بده و یک سری اهداف مشخصی رو به ویژه اهداف مربوط به برنامه موشکی ایران رو مورد حمله قرار بده و من فکر میکنم که این بیشتر تمایل حکومت اسلامی و سپاه پاسداران بود، با وجود اینکه این هم حملات رو شروع کرد و با وجود اینکه نشون داد که آمادگی داره تا حدی که به سرعت واکنش نشون بده، ولی در نهایت خودش تصمیم گرفت که سریعتر اینو به پایان برسونه، چون متوجه شد که اسرائیل در این زمینه یه مقداری برنامه ریزی داره. حملات مشخصی که اسرائیل به سیستم پدافند هوایی کرد در ایران مشخص بود که داره خودش آماده میکنه برای اینکه نیروی هوایی اسرائیل حضور گسترده سری در ایران داشته باشه با ایمنی بیشتر. البته این اتفاق ممکنه در روزهای آینده هم بیفته. شما میبینیم که در جنوب لبنان قرار عملیات اسرائیل گسترش پیدا بکنه و اگر اونجوری که سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا در ایران گفت که در صورتی که حمله به بیروت بشه در درجه اول، ولی اسمی از جنوب لبنان هم برد، یه تهدیدی در مورد جنوب لبنان هم کردن، حالا ممکنه نصف نیمه باشه، ولی به هر حال باید دید اگر حملات اسرائیل در جنوب لبنان گسترش پیدا بکنه، به رود زهرانی برسه، به سمت نبتیه پیش بره که روی نبتیه هم به هر حال شیعیان و حزب الله هم حساسیت زیادی دارن، ممکنه که سطح تنش به حدی بالا بره که دوباره تبادلات موشکی و بمباران پیش بیاد.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در مرحله پیچیده قرار گرفته، اما آژانس پیش از این هم با چنین وضعیتی روبرو بوده. رافائل گروسی گفته آژانس به تلاش برای تعامل با تهران و پیگیری بازرسی از تأسیسات هسته ایران ادامه میده. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی.
7: نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که پیش از این آقای رافائل گروسی در گزارش به اعضای شورای حکام ابراز نگرانی کرده بود از اینکه آژانس دسترسی نداره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دانش کافی نداره که جمهوری اسلامی چه اقداماتی رو داره انجام میده در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خودش. مهمترین نگرانی که امروز شورای حکام داره درباره اون بحث و بررسی می‌کنه، بحث سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هست، به ویژه 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده که آقای گروسی خواستار این هستش که جمهوری اسلامی بیاد و اطلاع بده که این اورانیوم ها در کجا نگهداری میشن و سرنوشت اونها چی هسته، چه مقدار از اون باقی مونده. بعد آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و در خصوص مسائل مختلفی صحبت کرد، از جمله گفتگوهای ایران و آمریکا که داره انجام میشه، همچنین اینکه ایران به معاهده منع اشاعه هسته‌ای پایبند هست یا نه، که در این صورت مشخص خواهد شد که روند هسته ایران به چه سمتی میره. من خودم هم از او سوالی کردم درباره گفتگوهای ایران و آمریکا و شرایطی که داره پیش میره و همچنین شرایطی که الان آژانس داره در رابطه با بازرسی‌ها و راستی آزمایی برنامه هسته ایران، که آقای گروسی گفت هر گونه گفتگو بدون حضور آژانس یک توهم خواهد بود در خصوص رسیدن به یک توافق. این سوال رو و جوابمون رو بشنویم.
8: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپبک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی‌سازی رو هم راستی آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویی است که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل. یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکا است. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن، یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
7: ایالات متحده هم امروز پیشنویس قطعنامه رو میان اعضای شورای حکام توضیح کرده که قطعنامه هست علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی. در واقع این قطعنامه بر مبنای گزارش آژانس تهیه شده و ایالات متحده هم از جمهوری اسلامی در این پیشنویس قطعنامه خواسته که فوراً با آژانس همکاری بکنه، اطلاع بده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کجا قرار داره و همچنین اجازه بده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برن و از سایت‌های هسته‌ای ایران از جمله سایت‌هایی که بمباران شدن هم بازرسی بکنه و در نهایت هم شاهد واکنش جمهوری اسلامی به این پیشنویس قطعنامه بودیم که آژانس رو تهدید کرد و اعلام کرد که آژانس باید با احتیاط برخورد بکنه و جمهوری اسلامی هم تحت فشار و زور با آژانس و جامعه بین‌المللی همکاری نخواهد کرد.
0: احمد صمدی گزارش می‌دهد. اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک ساعتی بعد از ورود ملی پوشان به شهر تیخوانا و در فضای با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تصاویر منتشر شده نشون میده نیروهای پلیس و نظامی مکزیک مسیر حرکت تیم ملی از فرودگاه تا هتل محل اقامت رو با تدابیر ویژه امنیتی همراهی کردند. تیخوانا بعد از اعمال محدودیت‌های آمریکا برای حضور کاروان ایران در خاک این کشور به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شده. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تیم ملی اجازه نداره زودتر از 48 ساعت پیش از مسابقه وارد ایالات متحده بشه. همکارم رضا مهندس از تیخوانا مکزیک که به ما پیوسته. رضا، فکر میکنم بالاخره بعد از تمام این حواشی و دردسرها و موضوع روادید بالاخره یک نفس راحتی شاید این اعضای تیم بتونن بکشن در آستانه بازی‌هاشون.
9: البته شاید دردسرهای جدیدی پیش روی تیم فوتبال ایران باشه. فرداد، همین دقایقی پیش از این که گفتگومون رو با تو شروع بکنم و همین ساعتی پیش که من وارد تیخوانا شدم، اتوبوس تیم فوتبال ایران اومد و همونطور که در خبر هم گفتی، همونطور که شاهد بودیم، با چه تدابیر امنیتی تیم ایران رو از فرودگاه به هتل بردن، با تدابیر بسیار بسیار شدید امنیتی وارد ورزشگاه اونطور که خودشون میگن استادیو کالینته در شهر تیخوانا شدن. بسیار تدابیر بالا بود، همراه خبرنگاران بسیاری از شبکه‌های مختلف مکزیک اینجا هستند، خبرگزاری‌های مختلف هم اینجا حضور دارند و پوشش میدن حضور تیم فوتبال ایران در اینجا رو. من یک روایتی هم بکنم، مسیری که تیم ملی قراره که اونطور که گفته شده اگر بخوان زمینی خودشون رو به لس آنجلس برسونن، اون مسیری که ما طی کردیم حدوداً 2.5 ساعت از لس آنجلس تا خاک مکزیک و در این محلی که هستیم طول میکشه، اما ورود به آمریکا قاعدتاً برای ملی پوشان و بازیکنان تیم فوتبال ایران یک چالشی میتونه باشه. اونطور که گفتن 48 ساعت پیش از آغاز مسابقه میتونن وارد خاک آمریکا بشن. اینکه از چه طریقی قرار وارد خاک آمریکا بشن، اینکه مرزبانی ایالات متحده آمریکا چه تدابیری رو اندیشیده برای اینکه تیم ایران وارد اونجا بشه، به هر حال 26 نفر بازیکن به همراه کادر فنی قرار وارد بشن، هر کدوم از اونها با پاسپورت ایرانی با ویزایی که گرفتن ممکنه که در مرز مورد سوال قرار بگیرن، مورد در حقیقت ببرنشون جداگونه با اونها مصاحبه بکنن. این هم از اون نکاتی هستش که هنوز برای تیم فوتبال ایران ابهام براش وجود داره. نکته دیگه‌ای که میتونم عرض کنم خدمت شما و البته بینندگان ایران اینترنشنال و برنامه تو اینه که دیروز من در تجمع اعتراضی مخالفان جمهوری اسلامی بودم، اون هم چالش دیگه‌ای هست، یعنی رویارویی تیم فوتبال ایران بازیکنان اونها با مخالفان جمهوری اسلامی که از همین دیروز بیرون ورزشگاه لس آنجلس حضور داشتن، اونجا خودشونو آماده می‌کردن تا در روز مسابقه بیان، پرچم‌های شیر و خورشید رو باهاشون که صحبت می‌کردن می‌گفتن هر طوری که شده به هر وسیله‌ای که شده از طریق اپلیکیشن، از طریق پوشیدن تیشرت، زیر تیشرت تلاش خواهند کرد که وارد ورزشگاه بکنن و نقشه‌های دیگه‌ای هم دارن. حس دوگانه‌ای هست به هر حال، شاید طرفداری از تیم فوتبال و طرفدار بودن تیم فوتبال الان به هر حال یکی از چالش‌های همه ایرانی هاست در نقاط مختلف جهان. اما اون چیزی که اینجا میتونم بهتون در مورد تیخوانا بگم، تمرین اونها الان داره برگزار میشه، فکر میکنم تا یک ساعت و نیم دیگه این تمرین ادامه داشته باشه، اونها برمیگردن هتلشون مستقر میشن، بعد از ظهر هم معمولا تمریناتی رو برگزار میکنن، شاید کمی هوا خنک‌تر هم بشه برای انجام تمرینات آماده بشن. به هر حال همونطور که گفتی شاید فرداد یک نفس راحتی تیم کشیده بعد از اون پرواز طولانی 20 ساعته که از طریق شرکت هواپیمایی خصوصی که دفتر اصلیش مرکز اون آلمان هست خودشون رو رسوندن به تیخوانا بامداد روز یکشنبه، یک نفس راحتی کشیدن. دردسرهای گرفتن ویزا تموم شده، اما دردسرهای دیگه‌ای فکر می‌کنم چالش‌های دیگه‌ای پیش روی تیم فوتبال ایران باشه. الان در حقیقت میتونم بگم که 7 روز مونده به اولین مسابقه تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه شهر لس آنجلس که باید اینجا تیخوانا رو ترک بکنن. هتلی هم که استقرار دارن درش بسیار نزدیک، حدوداً 3-4-5 دقیقه با ماشین میشه خودشون رو برسونن اینجا در ورزشگاه تمرین بکنن. میگم شاید الان یه نفس راحتی بکشن، به هر حال مسئله ویزای اونها حل شده، اما اون چیزی که بسیار بسیار نگران میتونه بکنه اونها رو، میتونه برای اونها مشکل ایجاد بکنه، اون هستش که در حقیقت چگونه وارد خاک آمریکا بشن، با پرواز بیان لس آنجلس. یک بازیکن تیم عراق به طور مثال وارد شد به فرودگاه شیکاگو، اونجا بود که 7 ساعت مورد بازجویی پلیس مرزبانی فرودگاه قرار گرفت در شهر شیکاگو و بعد از اون تونست ورزشگاه رو ترک کنه. مقررات فیفا هم به گونه‌ای هست که به هر حال حداقل 24 ساعت قبل تیم‌ها باید در شهر محل برگزاری مسابقه حضور داشته باشند. جلسه هماهنگی روز قبل از مسابقه هست، کنفرانس خبری قبل از مسابقه هست که باید سرمربی تیم و کاپیتان تیم و بازیکنی که معرفی میشه اونجا حضور داشته باشند. باید ببینیم که چه تدابیری اندیشیده شده برای تیم فوتبال ایران و اینکه چه زمانی حضور پیدا بکنه در لس آنجلس. و شاید بگم که الان نفس راحتی میکشن، اما چالش‌های تیم فوتبال ایران در راه برگزاری دست کم اولین مسابقه‌اش همچنان ادامه داره.
0: ممنونم از تو همکارم رضا مهندس از تیخوانای مکزیک با ما در طی جریان بازی‌های جام جهانی هم تیم زبده ایران اینترنشنال از مکزیک تا کانادا و طبیعتاً در ایالات متحده آمریکا پوشش ویژه‌ای خواهد داشت از بازی‌های ایران و بازی‌های مهم دیگر این جام جهانی. به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه 24 امشب. از اینکه همراه ما بودید ممنونم. برنامه رو کمی دیرتر می‌تونید دوباره در یوتیوب ببینید.

پزشکان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

وقتی گفته میشه که جمهوری اسلامی یک حکومت ضد ملی است، جمهوری اسلامی یک حکومتی است که نمایندگی نمیکنه منافع ملی ایران رو، دقیقاً یکی از شواهدش همین دور جدید حملات موشکی به اسرائیل، یعنی جمهوری اسلامی پیوند زده منافع ملی ایران رو با مصالح یک گروه شبه نظامی و نیابتیش حزب الله در فاصله 1500 کیلومتری مرزهای ایران در لبنان. اساسا قابل فهم نیست چه دلیلی داره که جمهوری اسلامی ایران رو درگیر یک چنین تنشی بکنه به خاطر گروه شبه نظامی، گروه نیابتی خودش در لبنان. این همونجاست که جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به یک حکومت ضد ملی که براش منافع ملی ایران فاقد اولویت است. در درجه اول مصالح نظامی که اهمیت داره. نکته دوم این که وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم، دقیقاً باز یکی از مصادیقش همین اتفاقیه که از شب گذشته شاهدیم، یعنی رسانه‌های حکومتی و حتی جالب طیفی از مخالفان یا شبه مخالفان جمهوری اسلامی، برخی از منتقدانش، گروه‌های از جامعه، طیفی از مخالفان جمهوری اسلامی، حتی برخی از رسانه‌ها رو جنگ طلب معرفی می‌کنند. اما دقیقاً اینجا اونجایی است که مشخص میده جوهر جنگ طلبی کجاست، یعنی چطور جمهوری اسلامی در تمام این چند دهه گذشته با پروژه‌های اتمی، با مقاصد نظامی خودش، با پروژه‌های موشکی خودش، با پروژه نیروهای شبه نظامیش در منطقه یک بسترسازی ایجاد کرده برای جنگ. یعنی این جمهوری اسلامی است که بسترساز جنگ میشه برای ایران، اتفاقی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد و در ظاهر اسرائیل به ایران حمله کرد، اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردند، اما مسبب و بسترساز اون جمهوری اسلامی است و یکی از شواهدش همین اتفاق دیشبه. نکته سومی که جمهوری اسلامی اساساً به نظر میرسه که اون استراتژی رو که حسین شریعت مداری، مدیر مسئول منصوب علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان حدوداً 25 سال پیش گفت، اینو در دستور کار قرار داده. به تعبیری استراتژی مرد دیوانه، چیزی که حسین شریعت مداری گفت که ماشین انقلاب در یک جاده یک طرفه حرکت میکنه بدون ترمز و بدون فرمان، یعنی میگه من حرکت میکنم، این ماشین مقابله که باید بکشه توی دره یا خارج از جاده خودش، حرکت میکنه بدون هیچ لحاظ کردن مصالحی. از این سه مقدمه من وارد پاسخ اصلی بشم.

0: البته میدونه که تضعیف حزب الله لبنان در نهایت به زیان خودش تموم خواهد شد و وجه دومش هم اینه که به حامیان خودش، به بدنه اقلیت حامی خودش در ایران به نوعی بگه من اعتبار دارم، توان مقابله دارم، و البته در شرایطی که میدونه که این درگیری ها دست کم در کوتاه مدت منجر به سرنگونی نظام نمیشه، یعنی این مفروض رو داره، حالا بیاد برای خودش در فضای مذاکره با ایالات متحده یک ابزار جدید چانه‌زنی ایجاد کنه و به تعبیری برای خودش اعتبار بخره.
1: دوشنبه حمله اسرائیل به پتروشیمی ماشین

0: داشتن دستبندی میکردم، یکی در مورد صدای انفجارهایی که در شهرهاشون شنیدم به ما پیام دادن و رد موشکهایی که از در واقع از ایران شلیک شده به سمت اسرائیل اونا بر ما گزارش دادن و همچنین واکنش هایی که نسبت به دور جدید حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و سپاه و مرکز نظامی بوده. این در مورد صدای انفجارها، ما همچنان هم که من داشتم میمدم پیش تو پیام داشتیم از مردم که در خمین هم صدای انفجار شدید شنیده بودن مردم، همچنین در سیریک انفجار شدید بوده و در نجف آباد هم همچنین، و تصاویرم که حالا تونستم با اون اینترنت ضعیف برام بفرستن دود وسیع در نجف آباد اصفهان در واقع مردم دیدن. اما در مورد تبریز و کرمانشاه و تهران هم به ما پیام دادن که صدای انفجار شدیدی در دو نقطه از کرمانشاه صبح امروز شنیدن و همچنین تبریز، و دولت آباد تهران هم دو سه تا پیام داشتیم که اون در اون منطقه هم صدای انفجار شدیدی رو شنیده بودن. و همچنین در مورد فرودگاه هم به ما گفتن که فرودگاه خمینی و مهرآباد و مشهد و تبریز هم در حال تخلیه هستش. البته ما تو خبرها داشتیم که مهرآباد و خمینی کاملا داره تخلیه میشه، ولی گزارششون در مورد مشهد و تبریز هم همچنین. اما در مورد واکنش هایی و ابراز خوشحالی که در مورد در واقع حمله اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است، این مخاطبان برامون نوشتن که در واقع صدای این موشک ها ما رو آزار نمیده و ما رو ناراحت نمیکنه، بلکه ما خوشحال میشیم وقتی صدای موشک میشنویم، چون امیدمون رو به پیروزی بیشتر میکنه. و نوشته بودن که در این روزها و در این چند ماهی که جمهوری اسلامی قتل عام کرد مردم رو، اذیت کرده مردم رو، جهان خاموش بوده و سکوت کرده و امیدمون در واقع به آقای نتانیاهو هستش. یا یک سری از پیام ها خطاب به پاکستان، قطر و همچنین اروپا، مردم خیلی پیام دادن. روزهای اخیر هم پیام میدادن، ولی امروز دیدم که پیامشون خیلی زیاد هست که روی مرده، اسب مرده دارن شرط بندی میکنن و مردم نوشته بودن که توی امور داخلی مردم ایران دخالت نکنن، به ویژه در مورد پاکستان اینو خیلی نوشته بودن. و یه سری پیامش هم خطاب به دونالد ترامپ هم هست که در واقع ما از دست دونالد ترامپ باید به کی پناه ببریم، اگر قرار هست نتانیاهو کارو تموم کنه چرا مثلا آقای ترامپ نمیذاره این اتفاق بیفته. یا یعنی اینکه گفتن که دیگه آمریکا ابرقدرت نیست چون که بازیچه دست سپاه پاسداران هست. و همچنین یه سری هم به ما پیام دادن که دونالد ترامپ همیشه به ما دروغ گفته، الان هم داره به ما دروغ میگه.
1: امروز خب نشست آغاز شد از حدود دو ساعت پیش و دستور کار هم چند دستور کار مهم بین المللی هستش که شورای حکام معمولا هر سه ماه یک بار در نشست‌های فصلی خودش بررسی میکنه که شاید مهمترین اونها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست با توجه به شرایطی که ما الان با اون مواجه هستیم. آقای گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرده که در واقع چند موضوع مهم کلیدی باعث نگرانی شده علاوه بر اون موضوعات قبلی که خب عدم همکاری جمهوری اسلامی بوده، حتی در چارچوب پادمان ها بود. پیش‌نویسی که ایالات متحده این بار ارائه کرده خب برخلاف اون قطعنامه هایی که قبلا ارائه می شد و خب خیلی روش کار می شد، اعلام می شد که کشورهای اروپایی هم از این پیشنویس حمایت کردن، و یا اگر اروپایی ها پیشنویس قطعنامه می دن گفتن آمریکایی ها از اون حمایت کردن، این بار صحبتی از این نیست. ولی چیزی که در این پیشنویس قطعنامه اومده به نظر نمیاد که اروپایی ها از اون بدشون بیاد، و خب درسته که گفتن نمیخوان که به شورای امنیت ارجاع بشه، این شاکله پیشنویس قطعنامه رو اینجوری پذیرفتن، ولی اون نکاتی که در پیشنویس قطعنامه هست برمیگرده به صحبت‌های آقای گروسی، به گزارش آقای گروسی، و ایالات متحده در این پیشنویس قطعنامه خواستار این شده که جمهوری اسلامی سریع و فوری دسترسی بده به بازرسان آژانس، برن تأسیسات ایران رو بازرسی بکنن.

0: می‌کنند. حتی تأسیسات بمباران شده رو به هر حال ایالات متحده نگران این هستش که جمهوری اسلامی اون اورانیوم‌های غنی شده خودش رو جایی مخفی بکنه. نه تنها ایالات متحده، جامعه بین‌المللی هم همینطور هست. اروپایی‌ها هم نگران هستن که از اون ممکن هستش که در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بکنه. شاکله پیشنویس قطعنامه همین گزارش آقای گروسی هست، ولی خب جمهوری اسلامی الان در دقایق پیش دیدیم که واکنش نشون داد، شورای حکام رو تهدید کرد، گفت باید با احتیاط عمل بکنی. این دفعه اول نیست که جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه و همچنین خواستار این شد که به هر حال اعضای شورای حکام با موضوع ایران به گونه دیگری رفتار کنند.
1: چند ساعتی هست که طرفین به سوی هم دیگه شلیکی نکردن و هم توی خب قبلا هم شنیدیم قرارگاه خاتم الانبیا همین دقایق پیش آمد و گفت که از نظر ما کار تموم شده، ما شلیکمون رو کردیم و همه چیز تمام شده. از اون طرف دونالد ترامپ هم به همونطور که بهش اشاره کردیم اومد گفت که هر دو طرف به دنبال آتش بس هستن و برای اولین بار اگر اشتباه نکنم، حالا حداقل به دفعات معدودی از کلمه صلح درباره ایران به این شکل داره استفاده میکنه. دونالد ترامپ در هفته‌های گذشته به جای کلماتی مثل توافق و آتش بس، از طرف اسرائیلی اما ما هنوز چیزی نشنیدیم. آنچه که ما در طرف اسرائیلی میدونیم صحبت‌های سخنگوی ارتش است و آنچه که رسانه‌ها به نقل از مقامات بلندپایه ارتش منتشر می‌کنند. سخنگوی ارتش خب به صحبت داشت، همین نیم ساعت یک ساعت پیش صحبت کرد، جمهوری اسلامی رو یک رژیم تروریستی توصیف کرد، گفت که جمهوری اسلامی آتش بس دو ماهه رو زیر پا گذاشت و شکست. گفت که ما در این دو ماه در آمادگی کامل برای بازگشت به جنگ بودیم، گفت تا الان بر اساس برنامه عمل کردیم، گفت این یک دور دیگری از ادوار جنگ ما با جمهوری اسلامی هست و گفت که همچنان سعی میکنه ارتش اسرائیل که تا حد ممکن رژیم رو در تهران تضعیف بکنه. باید گفت در حالی که حداقل در اظهار نظر عمومی شاید یک چه اختلافی در اظهار نظر عمومی ترامپ و آنچه اتفاق افتاد یک اختلافی بین دو کشور دیده بشه، اما بر اساس گزارش ها رئیس استاد کل ارتش اسرائیل ارتباط در واقع کامل و لحظه به لحظه ای تقریبا با همتای آمریکایی خودش داشته از دیشب و همچنین با در واقع فرمانده سنتکام هم. ما میدونیم که حتی همین دو سه ساعت پیش دست کم سه بار صحبت کرده بود. قرار هست که امشب ساعت 9 شب به وقت اسرائیل کابینه سیاسی امنیتی کامل اسرائیل تشکیل جلسه بده و اونجا هست که احتمالاً تصمیم گرفته خواهد شد که از این به بعد در واقع اسرائیل بخواد چه مسیر رو بده. آنچه ما میدونیم بازم بگم این هست که یک مقام اسرائیلی در گفتگویی که با خبرنگاران حوزه نظامی در رسانه‌های اسرائیلی داشته گفته که اسرائیل ارتش خودش رو برای یک جنگ دست کم چند روزه آماده کرده، هرچند که آماده هست برای اینکه بخواد جنگ طولانی تر هم بشه. این مقام نظامی اسرائیل گفته که از نظر اسرائیل این در واقع اقدامی که الان داره انجام میشه ادامه‌ای هست بر عملیات قرش شیران که دقیقاً دو ماه پیش با اعلام دونالد ترامپ به آتش بس رسیده.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: در همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: لعن الله علی امریکا،
6: نه اهل سازشی،
7: آیت الله سید مجتبی.
8: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
9: آماده ایم برای هر گونه سختی.
10: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
11: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
12: این وی همه چیزها من میبخشید.
13: از بالاخره تو این مذاکره داریم چی کار میکنیم؟
14: آقای ویتکاف، آقای ونس و آقای
15: زهی خیال باطل،
16: سرزمین هسته هیچ تعهدی به اونها نداد.
17: هیئت امریکا که میره برگرده دیگه بر نمیگرد.
18: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

سلام زدی از شب تهرانه و دیشب جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد. بعد از چند ماه آتش بس لرزون و نیم بند دوباره موشک‌ها شلیک شدند. جمهوری اسلامی میگه این حمله در واکنش به حملات اسرائیل به بیروت بوده، یعنی باز هم لبنان، باز هم حزب الله و باز هم بحرانی که آخرش معلوم نیست چه ربطی به زندگی مردم ایران داره. هفته پیش گفته میشد اسرائیل میخواد حملات گسترده‌ای به جنوب بیروت انجام بده. جمهوری اسلامی هم گفت که اگه این اتفاق بیفته واکنش نشون میده. ترامپ هم گفت داره با طرف‌های مختلف حرف میزنه که تنش‌ها کنترل بشه. اما چند روز بعد اسرائیل اعلام کرد اهدافی رو در زاویه بیروت زده و چند ساعت بعدم موشک‌های سپاه به سمت اسرائیل شلیک شدند. حالا باز جمهوری اسلامی از پاسخ به اسرائیل حرف میزنه. نتانیاهو از ادامه درگیری میگه، ترامپ از آتش بس و میانجیگری حرف میزنه. اما وسط این همه موشک و تهدید و خط و نشون کشیدن، یک سوال هنوز بی جواب مونده: مردم ایران دقیقاً کجای این معادله قرار دارند؟ لبنان به ما چه؟ وقتی سپاه موشک شلیک میکنه چه کسی داره هزینش رو میده؟ وقتی تنش تو منطقه بالا میگیره چه کسی نگران قیمت دلار، اقتصاد، امنیت و آینده زندگیشه؟ سود این حملات برای مردم ایران چی و مردم ایران دقیقاً چه سهمی از این جنگ دارند؟ سالهاست جمهوری اسلامی الگویی رو دنبال میکنه که خودش به شکل گیریش در لبنان کمک کرده، گروه تروریستی حزب الله، الگویی که توش یک نیروی نظامی و ایدئولوژیک از دولت رسمی مهمتر میشه، الگویی که توش سرنوشت یک کشور به جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای گره می‌خوره. جمهوری اسلامی خودش الان به نسخه بزرگتر حزب الله لبنان تبدیل شده و دقیقاً داره همون الگو رو توی ایران هم پیاده می‌کنه. نظر شما چیه ملت؟ اگه داخل ایران هستید، به اینترنت دسترسی دارید، از تأثیر این اتفاقات روی زندگی روزمرتون بگید، از نگرانی ها، امید ها و واقعیت ها این بگین که کمتر شنیده میشند. اگر هم خارج از ایران هستید به ما بگید این تحولات رو چطور میبینید. برنامه صدای شماست، ما شما رو مستقیم از ایران میاریم روی خط. بیاین روایت خودتون رو ثبت کنید، چون تاریخ فقط با روایت قدرت ها نوشته نمیشه، تاریخ با صدای مردم هم نوشته میشه. میکروفون برنامه الان دست منه، چند دقیقه دیگه میفته دست شما. از همین حالا میتونید با ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید و بیایید حرف بزنید، چون با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خیلی خوش آمدید بدون معطلی من میرم سراغ مصطفی از تهران. مصطفی عزیز روی خط ما هستی، موضوع برنامه کاملا مشخصه، گفتم که چیست، بفرمایید در خدمت شما ایم. خیلی هم خوش اومدی عزیزم. آقا مصطفی
1: کامیز جان سلام.
0: سلام عزیزم، سلام خیلی خوش آمدید.
1: الو کامیز جان سلام.
0: سلام عزیزم، صدای من میشنوین؟
1: الو بله صدای شما رو دارم. شما صدای من دارید؟
0: بله عزیزم، یه ایران صدای شما رو داره، بفهمین.
1: خب خدا رو شکر من خیلی سعی کردم، خیلی مدت ها بود دارم خواست این برنامه شما شرکت کنم، چند باری هم متصل شدیم و اینترنت ها یاری نکرد. خیلی دلم پر از اتفاقاتی که از 18-19 هم افتاده و اینا حالا بماند و موضوع برنامه امشب بتونم که دیگه از حرام نشمس دیگه سهم این درگیری ها فقط استیصال و ترس و ناامیدیش برای مردمه. نشون میده که جمهوری اسلامی وقتی محاصره درگیری شد چکش نگذید، وقتی رهبرش کشته شد چکش نگذید، اما به پسر خونده نامشروعش گفتم بالا چش تبرو منافع مردم ول کرد دوید دنبال اون. چکیده فهم من از موضوع برنامه امشب تو کام دیز جان و دلم میخواد یه چیزی بگم.
0: ولی واقعا فکر میکنی پسر عموی نامشروع هست؟ حالا
1: یه نامشروعه، یه بچه سر راهی بوده که اینا به فرزندی قبولش گرفتن، منافع فرزندان مملکت ایران رو دارن فدایی این میکنن.
0: بله بله تشکر میکنم. بگو عزیزم بگو.
1: دلم خیلی پر، اگه ممکنه من خیلی به سختی اومدم پشت.
0: بفهمه واید هر چقدر دوست داری صحبت کن عزیزم.
1: یه وقته من تو کوچه بازار همسایه سعی میکنم کوتاهش کنم با دوستان یا صحبت میکنم، مثلا میان میگن آقا ترامپ داره توافق میکنه، گفت اینجوری شد رفتن قطر پول آزاد کنن. من در جواب این دوستان آمیز جان فقط یک جواب میدم، میگم من اسمم مصطفیه، جنسیتم معلومه، اگر من روزی باردار بشم و مادر بشم ترامپ و جمهوری اسلامی به توافق میرسم، به همین راحتی. مثل اون جمله که خود میگی جمهوری اسلامی باید برود، نه یک کلام بیش نه یک کلام کم. من میگم هیچ وقت این توافق صورت نمیگیره و دلم میخواد به این عزیزایی که مایوس شدن از جمعیتایی که میبینن شبا تو خیابون یه سری ها وایستدن مسخره‌بازی در میارن بگم مایوس نشید، امیدوار باشید. میدونید چرا؟ ما ظرف 5 دقیقه کل مملکت رو تسخیر کردیم. 18 دقیقه تمام جمعیت این میادینی که میان جمع این 60 شبشون 70 شبشون رو بزنید به 5 دقیقه اول 18 دقیقه نمیرسه. از اینا خودشونم میدونن گوشه گیرن و یه مژده دارم بهتون بدم، تمام مسئولین نظام الان تو زندان هست. میدونید چرا؟ چون هیچ کنون جرعت نمی کنن از اون سلول انفرادیشون بیان بیرون حتی برای هواخوری. پس مردم شما به زودی به حرفتون میرسید، مایوس نشید، ناامید نشید. ترامپ و نتانیاهو عاشق چشم روی ما نیستن، فقط تنها اتفاقی که افتاده منافعشون با ما همپوشانی داره و دارن کمکمون میکنن. دشمن دشمن ما الان شده بهترین دوست ما و به امید خدا میبینیم اون روزی رو که آزاد شیم، شاد شیم، با آگاهی آگاه باشیم، فریب جمهوری اسلامی نخوریم. همین چند وقت پیش خدا شد اینترنت پرو اومد بده، یه سری ها فریب خوردن ولی پروژهش به شکست خورد و هیچ کسی اینترنت پرو ازش نمیخره، در کاسه کوزش رو بس، بقالیش رو رفت پیکارش. دیگه عرضی نیست و خوشحال شدم که امشب روی خط بودم و در آخر باید بگم که ما قسم خوردیم به خونه یاران که ایستاده ایم تا پایان. مرسی کانیسو.
0: مرسی آقا مصطفی. مرسی آقا مصطفی، دمت گرم. خیلی گفت زحمت کشیده بود که برسه به برنامه، شرمنده میشیم که آدم ها علاف بشن خیلی، ولی خب واقعا داریم تلاشمونو میکنیم که این اتفاقها کمتر و کمتر بشه. هی هم ما داریم هی از یاد میگیریم خودمون که چجوری بتونیم سیستممون رو بهتر بکنیم که مردم کمتر منتظر بمانند. من خودم بارها تو این برنامه عرض کردم خدمتون که اصلا من تو صف اتوبوس هم نمیتونم وایستم. اینجوری بهتون بگم مثلا هر صفی هر انتظاری منو نروس میکنه. برای همون کاملا درک میکنم کسانی که میان منتظر میشن نمیتونن و اینها. تشکر میکنم که با ما همراه هستید، تشکر میکنم که در این برنامه هستید. از فؤاد از تهران خواهش میکنم که اگر صدای منو میشنوه بیاد بالا و در مورد موضوع برنامه صحبت بکنه. ما در مورد حمله موشکی سپاه به اسرائیل داریم صحبت میکنیم و اینکه سهم مردم ایران از این درگیری چیست. فؤاد عزیز
2: درود به شما کامبیز از شهر قهرمان رشت باید میرم چون محسید خوشحالم که با تون صحبت میکنم. ببینید آقای کامبیز تکلیف همه چیز مشخصه. وقتی ما سیستم ولایت فقیه رو در نظر بگیریم، بقیه رو در نظر بگیریم، این روز اول اومده گفته یه نفر برای بقیه مردم تصمیم میگیره چون بقیه مردم صغیر هستن، شعور ندارن. نماینده هایی که انتخاب میکنن 5 نفر معرفی میکنن که تایید شدن، یکی از اینا باید انتخاب شد رئیس جمهور به همین ترتیب. ببینید از فردای انقلاب صله زن رو اداری و ممنوع کردن، مگر از مردم پرسیدن؟ ارتش دارو بردن اعدام کردن، مگر نظر مردم رو پرسیدن؟ بیش از 150 هزار نفر رو تا به حال اعدام کردن، مگر نظر مردم رو در این رابطه ها خواستن؟ به تمام همسایه‌ها موشک پرتاب میکنن، از نظر مردم میخوان رابطه ما رو با همه تیره میکنن. ولی بعد تاریخ 200 ساله اصلی که الان دیگه 50 سال از انقلاب بوده، 250 سال روسیه هر کاری که کرده اینا کپی کردن و همون سیستم رو دارن اجرا میکنن. زندانی از زندان میاد بیرون بعد از 1 ماه 2 ماه خود به خود میمیره. حالا معلوم نیست چی خوردن، بدن چه آمپولی زدن، چه کار کردن. در کل ما توی سیستم قرار داریم که یک نفر اون یه نفر من نمیتونم مشتبه رو فردا دوره اینا علم کردن احتیاجی دارن که یه نفر باشه بگن این گفت. اگر سیستم چیزی ازش باقی نمیمونه میکشن، زندانی رو میکنن. باید اینا رو تحمل کنیم، امریکا در دست اینا. باید به زودی امیدوارم
0: که پایان دیگه.
2: تشکر میکنم
0: آقای کامبیز. مرسی فؤاد جان، برمید برم. تشکر میکنم که اومدی. با اینکه کانکشنت خوب نبود، صدات قطع وصل میشد، ولی چون که زحمت کشیده بودی اومده بودی دیگه نگرد داشتیم که حرفتو بزنی. بچه ها بریم سراغ هومن از مهستان. لطفا هومن جان، در مورد حملات سپاه به اسرائیل داریم صحبت میکنیم و اتفاقات 24 ساعت گذشته در خدمت شما هست.
3: درود به شما، درود به تمام مردم ایران، درود به تمام خانواده‌های جانفداها. من یه متن نوشتم، حالا خیلی کوچیک و تند میخونم که وقت بقیه مردمم نگیرم. سهم مردم ایران اینه که در فقر، بیکاری، گرونی، نداشتن امنیت و آزادی و حتی تفکر شخصی باشه. گروگان گرفتن بچه همون در مدارس و درسای اجباری که اصلا به دردشون نمیخوره و اردوهای مرگ راهیان نور، چندین جنگ نامربوط به ملت و کشورمون در ایران رو افتاده، نابودی نخبگانمون مانند علی یونسی و علی مرادی و هزاران نخبه دیگر مانند پرواز اوکراین، زیر ساختهی که متعلق به 50 سال پیشه و چیزی بهشون اضافه نشده، ناکار آمدن، دارن خراب میشن و متاسفانه تو این جنگ هم یه سریشون نابود شد از بی عرضگی این آخونداست. سهم مردم اینه که بچه هاشون دانش آموزهای کلاس 11-12 به فکر این باشن که تورم، قیمت دلار و طلا امروز چیه، فردا چی کار باید بکنن، باید اعتراض بکنن. شبها که برای یک لقمه نون اتوبوس میان تو میدون اصلی شهر وای میستن، شاید مثلا بگن 100 یا 200 نفر تو صف وای میستن، یه لقمه نون مثلا شندسی بگم به اندازه کف دستم نیست میگیره، باز دوباره میره تا صف وای میسته. اینا دوست دارن ملت محتاج باشن. توی اسفند ما و فروردین ما برای یه بنده خدای 29 میلیون تومن پول گاز اومده، مگه سال 57 برای آب و برق مجانی اینا تظاهرات نکردن؟ برای یه خونه 100 متری 29 میلیون پول گاز اومده، برای پول برقش 4 میلیون اومده. این کجای اصلا غیر برای بقیه واحده نیومده، اما برای این یه نفر اومده. هرچی هم میگه میگه به ما ربطی نداره. کامبیز جان، من چون چندین بار با برنامه شما تماس گرفتم تو این شهر معروف شدم. مردم به من که میرسن میگن بذار کامبیز زنگ زدی بگو گرونیه، بگو اینجوری دارن اذیتمون میکنن. مغازه دار کسی که خدا رو شکر همیشه مغازه شلوغه از گرونی میناله، از پول برق میناله، از اینکه برق هنوز دیروز برقای ما قطع شد، چندین ساعت برقای ما قطع شد، از همه چیز دارن مردم مینالن. و اینکه این ترامپ هم اینجوری داره هی بازی در میاره، مردم به قول آقا مصطفی مایوس شدن، اما هیچ موقع نمیاد با اینا دستشو دست بده مثل اوباما بشه. امیدوارم که این لبنان هم آقا مصطفی برگشت گفتش که یه بچه نامشروعه. من میگم این بچه رو اینا گروگان گرفتن، گروگان گرفتن که ازش سوء استفاده کنن. امیدوارم که این تموم بشه، ما هم بعد از 41 سال بفهمیم زندگیمون به کجا رسیده.
0: بله عزیزم، تشکر میکنم هومن عزیز از مهستان که گفت تو شهرمون مشهور شدم. خب همشهریات بگو خودشون تماس بگیرن، ما که چیز بیان تو برنامه حرف بزنن راجب گرونی یا هرچی، ولی شما هم اگر به نمایندگی از اونا تشریف میاری خب چه بهتر. فکر کنم دفعه پیش 6 ماه پیش اینجا بودی، ولی تشکر میکنم که هومن جان اومدی، خیلی ممنون عزیزم. و همین دیگه، آدم حسابی مملکت هومن از مهستان. نازیر بچه ها بیارم از شیراز. نازی عزیز از شیراز زیبا به ما بگو که چه شده، که حمله موشکی سپاه به اسرائیل چه کرده برای مردم ایران. تا الان بفهمه.
4: سلام آقا کامبیز، شب بخیر.
0: سلام نازی جان، شب شما بخیر عزیزم، خیلی خوش اومدی، بفهمه.
4: بخیر. این موشک پرنیای سپاه میخواستم جو بگم که جزی که سفره‌های مردم و خالی‌تر و مردم و فقیرتر کرده هیچی توش نیست. اینا از 18-19 دی خیلی بلا سر مردمون بودن، عزیزامونو گرفتن کشتن، خیلی ها هنو تو زندان تو شیراز عادل آبادن که حتی هنو خانواده هاشون ازشون هیچ خبری ندارن. ملان اسم 4-5 تاشون جلومه، ولی به خاطر امنیت خودشون و خانواده هاشون هیچی نمیگن. و همه امید ما اول به خدا هست. درسته حالا شاید ترامپ نتانیاهو به قول شما گفتنی منافعشون با منافع ما یکیه، ولی من فقط میگم خدا، و خدا یه روزی جواب ما رو بهمون میده. ایشالله ایرانمون آزاد میشه با امید خدا. من جان و جانم فتحه کردم فرز مملکت.
0: مرسی نازی جان. الان فضا اونجا تو شیراز چطوره این روزا؟ این شبا
4: شبا که با از این اسپیکر بزرگا و این LCD و بزرگا رو ماشینا میان تو خیابونا حیرت میشن، هیچ که هم نیست، فقط شاید دو تا سه تا سواری ماشینا هستن یا تو خیابونا حیرت میشن. هی هر از گاهی تک و توکی تو خیابونا پرچم تکون میدن، پرچم حزب الله، لبنان، هشت و شعبی. آخه بگو یکی به شما بگه شما وطن فروشید یا ما؟ ما تا آخرین قطره خونمون به وطنمون وایسادیم. آخه لبنان چی کاره ما هست؟ از استانه ما هست، از شهر ما هست که اینا ازش حمایت میکنن. ایران الان جمهوری اسلامی شده، انگار یه بچه توفتی که افتاده تو کوچه اذیت همه میکنه. آخه یکی پیدا نمیشه ایران سر جاش بشونه؟ هیچ، گفتم حرف دلمو بزنم، ببخشید مزاحم شدم.
0: لطف کردی. نه عزیز دلم، خیلی لطف کردی نازی جان، از شیراز اومد. برامت برم. شب خوبی برد آرزو میکنم، روز خوبی برد آرزو میکنم، فردا مراقب خود باش. مرسی که تشریف آوردی خانم نازی، خیلی ممنون. خب بچه ها بریم سراغ رویا از لاهیجان. خانم رویا صدای منو میشنوی؟
5: شبتون بخیر جناب حسینی، حالتون خوبه؟
0: خیلی خوش اومدی رویا خانم.
5: ممنونم، مرسی آقای حسینی. در مورد موضوع برنامه‌تون بگم، اول اینکه درود بفرستم به روان پاک تمام جان باختگان دهیما که هنوز که بعد از گذشت چند ماه میخوام در موردشون صحبت کنم، هنوز بغض دارم، هنوز اشک میریزم براشون و اصلا دوست ندارم عادی سازی بشه این قتل عام و این نفرکشی. بعد در مورد در خصوص برنامه امشبتون، موضوع برنامه امشبتون باید بگم که این موشکایی که سپاه میزنه فقط مردم ایرانو داره ناتوانتر و بدتر میکنه. اوضاع اقتصادی مالی آقای حسینی اینجا خیلی اوضاع بده، خیلی بده. یعنی من اطرافیان خودم هستن کسایی که میدونم که واقعا دارن فقط امروزشون رو به فردا وصل میکنن. این زندگی نیست برای ملتی که این همه منابع دارن، این همه ذخایر دارن که میتونه سر سفرهشون بیاد و قولی بود که داده بودن و به اون عمل نکردن. و این جنگم چیزی که دیدیم، یعنی واقعا اون چیزی نشد که ما انتظار داشتیم و به هیچ صورتی من که یک زن 61 ساله هستم نمیتونم بپذیرم که میشه با این جمهوری اسلامی یک جور کنار اومد. یعنی هیچ گونه توافقی نباید صورت بگیره و اگرم صورت بگیره برای ما قابل قبول نیستش و ما نمیتونیم اینو بپذیریم. پای این همه خون ریخته شده در میونه و فقط سفره‌های مردم داره خالی تر میشه، فقط دارن میگم خیلی با مشکلات خیلی زیادی دارن دست به گریبان هستن و اینا. من با این که خودم مشکله یعنی اونا رو ندارم، بالاخره حالا یک بازنشستگی چیزی هست که داریم ازش استفاده میکنیم و یه خونه ای داریم و اینا، ولی خیلی میدونم داره بهشون سخت میگذره. خیلی از جوانای اطرافو میبینم که به خودکشی فکر میکنن و این خیلی فاجعه است واسه نسل جوان ما. امیدوارم شرایط برای همه بهتر بشه، امیدوارم یه تقدیر خدا برای ما رقم بزنه. اگر هست صدامونو بشنوه و از این وضعیت، از این گروگانگیری 80 میلیونی ما نجات پیدا بکنیم. ممنون
0: آتا. مرسی رایا جون، تشکر میکنم ازت عزیزم، خیلی ممنون. بچه حسین آقا رو از شیراز بیاریم، بعدش باید بریم سراغ آقای رضای محدث که از تیغوانای مکزیک، شهری که تیم ملی اونجاست، به ما خواهد پیوست. ولی قبلش حسین آقا رو بیاریم از شیراز. حسین آقا صدامون میشنی؟
6: سلام از بنده کامیز جان، صدامون دارین؟
0: بله، خیلی خوش اومدیم.
6: شبتون بخیر، خسته نباشید، خدا قوت. واقعا شما مرد صبوری هستید. من فقط
0: میخواستم
6: یه کلمه خلاصه کنم همه چی رو. خب ما همه مردم میدونیم که هیچ وقت برای این رژیم جمهوری اسلامی ما ارزشی نداشتیم، ولی خب من فقط خواستم یه چیزی به مردم بگم. ببینین ما 47 ساله که درگیر یه سرطان شدیم، حالا یه دکتری اومده داره این سرطان رو جراحی میکنه. حالا بعضی وقتا مثلا تو اتاق، در اتاق عمل مثلا یه سری از همراه بیمار نشسته، میره به دکتر میگه دکتر چی شد؟ خوب شد؟ دکتر چی شد؟ مریض هوش اومد؟ دکتر چی شد؟ خب اون دکتر داره کار خودشو میکنه. دکتر کیه؟ دکتر همون ترامپه، دکتر همون نتانیاهوه. بابا اون داره جراحی خودشو میکنه، صبر بدیم، زمان بدیم. والله منم دارم تو همین شهر زندگی میکنم، منم دارم به تومن در میارم. حالا بعضیا فکر میکنن حالا من دارم درآمد دلاری دارم و خیلی به هم داره خوش میگذره. نه بابا، منم مثل بقیه هستم، ولی این باید بگذره. ما هممون باید بگذریم از این روزا. بابا ما برای جمهوری اسلامی برش کردیم شب تار، داشتن تو روز روشن برای خودشون میگشتن، ما برشون کردیم شب تار. خودشون باور نمی کردن که اصلا همچین اتفاق بیفته. یه لحظه برگردیم به یک سال گذشته، ببینیم چه کسایی تو این یک سال گذشته زندگی می کردن، زنده بودن تو این خاک. الان امروز خیلی هاشون نیستن و الان باید بگذریم از این، باید عبور کنیم، باید این سختی ها رو به جون بخریم. ابی نداره اگر حالا گرونی هست، اگر داره به همون فشار میاد، اگر حالا چهار تا عرازل شبا تو خیابون میبینین، بگذرین، چشماتون رو ببندین، بگذرین. بابا پایان همه دیکتاتورها همشون همینه، والله همشون همینه. الان جمهوری اسلامی اومده به قول معروف نفر قبلی که زنگ زد گفتن که اومده گروگان گرفته لبنانو. لبنان تنها نیست، جمهوری اسلامی تمام دنیا رو به گروگان گرفته. ولی اینجا من مطمئنم، ما هممون میدونیم، هممون میدونیم که جمهوری اسلامی دیگه تمومه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. ما باید بگذریم ازشون، ما دیگه راه برگشت نداریم. صبح میشه، مطمئن باشیم صبح میشه، به خودمون امیدوار باشیم. ما اگر بخوایم ناامیدی به هم دیگه بدیم، به چهار تا چه میدونم تحلیلگره، حالا این فلانی این حرف رو زد، فلانی این حرف رو، یه لحظه خودمون برگردیم به دو ماه پیش، سه ماه پیش، اینا حاضر نبودن حتی مذاکره بکنن. اینا میگفتن ما انتقام خون رهبر شهیدمون رو میگیریم. الان چی شد؟ الان اومدن میگن ما میخوایم مذاکره کنیم. پس مطمئن باشیم اون داره کارشو خیلی قشنگ پیش میبره، فقط باید بهش زمان بدیم، به هم امید بدیم. ما باید به هم امید بدیم. اگر بخوایم به هم امید ندیم، اگر بخوایم به هم دیگه ناامیدی بدیم، پس خیلی ما زندگیمون تغییر پیدا میکنه. یعنی همون چیزی میشه که دقیقا همون جمهوری اسلامی داره میخواد. جمهوری اسلامی این شبا داره نمیدونم قیصر و اکبر و تقی و نقی و اووردتون خیال. ببینیم جمهوری اسلامی از کجا به کجا رسیده، از کجا اون بالای بالا بود، الان رسیده به کف. وقتتون رو نگیرم کامبیز جان، ممنون از برنامه خوبتون.
0: نه مرسی حسین جان،
6: ممنونم که ممنونم که این همه به مردم امید میدین، ممنونم که واقعا تو این روزای تلخ کنار مردم هستین. واقعا یه تشکر ویژه کنم از اینترنشنال، واقعا اگر اینترنشنال نبود ما مردم عبور نمی کردیم از جمهوری اسلامی. اینترنشنال بود که توی از 18 و 19 تمام اینترنت ها قطع شد، ولی شما بودید که تمام خبرهای واقعی رو به مردم اطلاع میدادین. توی ایام جنگ شما بودین که خبرهای واقعی رو به مردم اطلاع میدادین و ما مطمئنیم کنار شما یه روز تو همین خاک تو وطن خودمون جشن میگیریم. یاد تمام اون جانباخته هایی که حالا توی 18 و 19 یادشون رو گرامی میداریم، اونا واقعا جاویدنام هستن. مطمئن باشیم، مطمئن باشیم که هیچ وقت از ذهن ما پاک نمیشن. تشکر میکنم از
0: شما. تشکر میکنم حسین آقا از شیراز، خیلی ممنون، مرد با عشق. خیلی ممنون که اینترنشنال رو تماشا میکنید، خیلی ممنون که این برنامه رو تماشا میکنید و خیلی ممنونم از آدم های مثل حسین از شیراز که اینقدر به ما قوت قلب میده. تشکر میکنیم از همه. اما همونطور که میدانید جام جهانی فوتبال چهارشنبه شروع میشه، ما هم دیگه برنامه‌مون از این بعد هر روز یه خبر فوتبالی هست. تیم ملی، تیم ملی پرماجرای جمهوری اسلامی الان رسیده به تیروانای مکزیک. همکارم رضا محدث اونجاست، به ما توضیح میده که تازه هم رسیده. میخوام ببینم که در این مدتی که رسیده اونجا آیا حس و حالش چجوریه اونجا، کجاست. برای ما از تیروانا بگو رضا جان. خیلی هم خوشحالم که با ما هستی.
7: سلام کامبیز، دمت گرم. منم خیلی خوشحالم که هم تو تیخوانا هستم، همین که تو برنامه اومدم. آره، ما الان هلوش یه 2 ساعتی هست که رسیدیم اینجا تو شهر تیخوانا. اتفاقا همون لحظه ای هم که ما اینجا اومدیم و مستقر شدیم، دیدم که اردوی تیم فوتبال با یه تدابیر شدید امنیتی وارد همین ورزشگاهی که پشت سر من میبینید، که خودشون اصطلاحا مکزیکی ها بهش میگن استادیو کالینته، کالینته یعنی داغ در اسپانیایی، استادیو کالینته، وارد شدن. احساس میکنم اون چیزی که از شرایط امنیتی، ماشین های پلیسی که داره وارد میشه داخل ورزشگاه، به این احساس میکنم که الان بیان بیرون. کم کم ما هم تلاش میکنیم که اگر اومدن بیرون و از اینجا داشتن رد میشدن، من از جلوی دوربین برم کنار شما بتونید ببینید. یه مروری بکنم من، شاید خیلی ها سوال بکنن که اگر تیم بخواد از اینجا زمینی کامبیز بره به سمت لس آنجلس چه اتفاق میفته. به حال دردسرهای تیم ملی، یا شاید خیلی ها مثلا در میان تجمع کنندگان که دیروز بودن میگفتن تیم جمهوری اسلامی، تیم ملی، به هر حال تیم ایران، اون اعضایی که الان اومدن اینجا حاضر شدن، بالاخره این ویزای آمریکا رو گرفتن، اون افرادی که همونطور که مقامات آمریکایی گفتن افراد ضروری ویزا رو گرفتن، اما طی این راهی که برسن به مکزیک و در تیخوانا مستقر بشن بسیار بسیار چالش داشتن و این آخرین چالششون نیست. اردویی که قرار بود در آریزونای آمریکا برگزار بشه، حتما همه بینندگان تو و خود تو هم میدونید اون لغو شد، اومدن با وساطت فیفا با قبول کردن مسئولیت توسط دولت مکزیک اومدن اینجا و در تیخوانا. خیلی فاصله کمی داره اگر بخوایم بگیم تا شهر لس آنجلس یا حتی سان دیگو که چسبیده دقیقاً اصلا به شهر تیخوانا، یعنی مرز رو که رد میکنید دقیقاً شهر سان دیگو تا لس آنجلس و محل بازی ها در حقیقت استادیوم جام جهانی لس آنجلس، این مسیر هولوش 3 ساعت 3 ساعت و نیم خواهد بود با اتوبوس. اما مهمترین چیزی که هست اینه که کامبیز اینها با پاسپورت ایرانی با ویزایی که دارن در مرزبانی، پلیس مرزبانی ایالات متحده چه برخوردی با اونها بکنه. ایمن حسین رو داشتیم، یکی از بازیکنان سرشناس عراقی که همین چند روز پیش که با اردوی تیم عراق وارد فرودگاه شیکاگو شده بودن بسیار بسیار تحت بازجویی قرار گرفته بود، بهتر بگم یا همون اینترویو معمولی که پلیس مرزبانی انجام میده، 7 ساعت او رو در فرودگاه شیکاگو نگه داشته بودن و بعد اجازه داده بودن وارد بشه. این که چه زمانی هم اینها وارد میشن حرف و حدیث در موردش زیاده، این که چه نوع ویزایی گرفتن. برخی از مقامات مثلا سفیر جمهوری اسلامی اینجا در مکزیک گفته بود که اینها فقط 48 ساعت قبل از بازی 24 ساعت قبل از بازی میتونن وارد خاک آمریکا بشن، بعد از اون هم بلا فاصله باید خاک آمریکا رو ترک کنن. اما اگر این صحت داشته باشه تمام پروتکل های فیفا زیر پا گذاشته میشه، چرا که ما توی مسابقاتمون در فوتبال یک روز مسابقه داریم، یک روز قبل مسابقه، یعنی مچ دی و مچ دی ماینس وان. هر موقع زیادم صحبت کردم فامیز بیا تو صحبتم و قطعا
0: نه دارم من نگاه میکنم
7: بغلو نمیدونم گذاشتی بر
0: نه نه نه رضا من که دو عاشق اینم تو حرف بزنیم، من که میشناسی چقدر دوستت دارم، فقط هی دارم اون پشت نگاه میکنم میبینم که این تیم ملی داره میاد یا نمیاد.
7: من هم همینطور دارم نگاه میکنم ولی بیاد حتما میرم که به نظر میاد که الان بیام بیرون. این کرنومتر رو پس خاموش کن دیگه اگر گذاشتی یا اشکان
0: نه کرنومتر نذاشتم به خدا من برای تو من غلط بکنم من رضا مهندس برای تو هیچ وقت کرنومتر نمیذارم.
7: من نوکر نه میگم وقت مردم هم نگیریم، به هر حال اونا زحمت میکشن تلاش میکنن تماس میگیرن، حیف اونا صحبت نکنن، من که همش اینجا هستم تو هم بیشتر از من حرف میزنی. ولی اینو بگم که در نهایت این ورود به خاک آمریکا، این که برسونن خودشون اونجا و این که یه چالش خیلی بزرگ. فردا دیروز من باهاش اینجا در لسان دریب در لس آنجلس کنار ورزشگاه بودیم. این ببخشید کامبیز انقدر اذیتم میکنی ها کامبیز، این چالشی که دارن مواجهه با این مخال اختیار داره، هممون خوشتیپیم یعنی هر کی هر گل یه بویی داره، شما یه جور خوشتیپ و خوشگلی، آقا فردادم که یه جور خوشتیپ و خوشگله و
0: نه اون دیگه اون یه کلاس دیگه است، اون توی کلاس دیگه است. نیامده اینا
7: خلاصه از خوشتیپی و اینا که بگذریم، آره داشتم در مورد این چالش ها میگم که تمامی نداره، چون یه سری از این مخالفان جمهوری اسلامی که تعدادشون بسیار بسیار زیاده دیروز اومده بودن به صورت دستگرمی بیرون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس جمع شده بودن، پرچم های شیر و خورشید رو آورده بودن اونجا، میگفتن که هر طوری شده ما خودمون رو با این پرچم شیر و خورشید میرسونیم به ورزشگاه، بیرون ورزشگاه حاضر خواهیم شد. این یکی دیگه از اون چالش هاییه که نه تنها در بازی هایی که در لس آنجلس بازی اول و دوم برگزار خواهد شد که چیزی هم نمونده، تقریبا یک هفته دیگه ما سه‌شنبه ساعت 4:30 صبح به وقت ایران اولین بازی تیم ایران خواهد بود مقابل نیوزیلند در ورزشگاه لس آنجلس. این چالش یکی از چالش های اصلیه و بیشتر از اون هم این نحوه ورود، این که چگونه این تیم وارد ورزشگاه وارد شهر بشه. داشتم به اون روز مسابقه و روز قبل مسابقه اشاره میکردم، اگر اینها ویزاشون در روز مسابقه باشه که وارد بشید و همون روز هم خارج بشید، چه کسی قراره در کنفرانس خبری شرکت بکنه؟ چه کسی قراره در جلسه هماهنگی تیم ها شرکت بکنه؟ چه زمانی تیم میتونه بره در ورزشگاه اصلی حضور پیدا بکنه، با محیط ورزشگاه آزاد و ورزشگاه آشنا بشه؟ اینها نکاتی هستش که تمام پروتکل های فیفا رو نقض خواهد کرد. اسپانسرهای حامیان مالی تمام روی اینها حساب میکنن، خبرنگاران زیادی که میان اونجا میخوان با مربیان دو تیم صحبت بکنن، از تمرین اونها فیلم برداری بکنن. همین اینجا هم رسانه های اسپانیایی و خبرگزاری ها بودن، الان تعدادشون کمتر شده، اما اونها هم حتی اینجا اجازه نداشتن که وارد ورزشگاه بشن و از داخل فیلم برداری بکنن، برن اونها هم همه اینجا وایسادن. به هر حال انگار حال من چه قدم حرف بزنم اینا بیرون نمیان. آقای کامبیز
0: رضا، رضا ولی اونجا اگه هستی بمون، اگه دارن میان بیرون خبر بده به بچه‌ها کنترل روم، بیایم ببینیم چه خبره. ولی به من قول بده که اول ما چهارشنبه یه برنامه داریم
7: تا اینکه اینا بیا. آره پنجشنبه جام جهانی شروع میشه. ما گفتی چهارشنبه.
0: چهارشنبه پنجشنبه.
7: آره دیگه پنجشنبه مکزیک و آفریقای جنوبی مکزیک و سیتی، اتفاقا منم میرم اونجا.
0: و ازت خواهش میکنم که حالا ما یه ویژه برنامه سر میکنیم این هفته چهارشنبه یا پنجشنبه در مورد جام جهانی داشته باشیم و این داستان پرماجرای تیم ملی. ازت خواهش میکنم که دیگه هر شب باید بیای تو، همینجوری که داری سفر میکنی با تیم ملی، هر شب تو برنامه ما هم باید بیای یه آپدیت ما بدی.
7: حتما حتما با افتخار میام. اون کرنومتر رو هر موقع نذاری من میام، تا هر موقع بخوای. موزیکی هم که فرستادی رو هنوز گوش نکردم، تو مسیر برگشت قول میدم که حتما گوش بدم.
0: نه اونو تو قبل از به تیروانا باید گوش میدادی، چون اسمش هست Welcome to تیروانا، بعد اونو قبلش گوش میدادی. الان هم میتونی بعد برنامه بری گوش بدی. آره آره. ولی تشکر میکنم ازت.
7: باشه باشه
0: آقا رضا، اگر تیم ملی داره میاد بیرون ما خبر بده، وگرنه
7: به اشکان میگم که برداری. باش
0: دمت گرم، مرسی، تشکر میکنم. رضا مهندس همکار عزیز دوست خوب من از تیروانا مکزیک با ماست. من بود یعنی قول داد که دیگه هر شب بیاد به ما آپدیت بده، همینجوری با تیم ملی میره این ور اونور. حال هوای جام جهانی، ملت دنیا، تمام دنیا الان هیجان زده هستن راجع به تیم فوتبال کشورشون که داره رفته جام جهانی، دارن پارتی میکنن، دارن فلان میکنن، دوره همی هستن اینا. ما ایرانی ها اینجا نشستیم و یک تیم تحقیر شده، یه دست نشانده جمهوری اسلامی رو اینا با خوشون بردن اونجا که هیچ ارتباطی با مردم ایران نداره و تمام این هیجان جام جهانی رو هم از ملت ایران گرفتند. این فوتبال تن آخرین چیزی بود که دلخوشی ملت بود که اینم از مردم گرفتند. تیم ملی ایران رو اینا گروگان گرفتند، کردن تیم ملی جمهوری اسلامی، تیم ملی خودشون. و واقعا یکی از اتفاقایی که داره میفته این روزها که خیلی عجیبه، یک قسمتی از این داستان ورزش، ورزشکاری، بحث پهلوانی، بحث شرافت، بحث اینه که تو این همه تغییر شدی قائل نوعی و هنوز این تیم رو ورزش برده اونجا، اینجوری با تحقیر دارن تیم ملی رو میبرن اونجا صرفاً که سرود جمهوری اسلامی رو بخونن و برگردن. دیگه اصلا واقعا نتایج و اینا هم براشون مهم نیستش. حالا باز ما توی یک ویژه برنامه این هفته میذاریم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. تشکر میکنم که بیننده برنامه هستید. 37 دقیقه این برنامه مونده، بریم بچه سراغ کی. آرش از سنندج که نیست، علی از تهران. علی آقا از تهران بفرمایید، روی خط برنامه ما هستی. برنامه ما راجع به حملات سپاه به اسرائیل و اینکه آقا مردم ایرانی وسط از این جنگ چی گیرشون اومده، چی گیرشون خواهد اومد. علی آقا در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
8: درود بر شما کامبیز عزیز، صدای من هست؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی علی جان.
8: درود میفرستم، ممنون از شما. درود میفرستم به همه خانواده های جاویدنامان عزیزمون و درود میفرستم به همه مردمی که 18-19 دی برای مقابله با ظلم و فساد جمهوری اسلامی به خیابون ها اومدن. من حقیقت یه مقدار شاید صحبتم یک دقیقه شاید از اون وقت چیز وقتی که اختصاص میدید بیشتر بشه، اما خواهش که دارم اجازه بدید با توجه به اینکه رسالت ایران اینترنشنال برنامه شون که یک ایران صدای منو میشنوند، اجازه بدید که قطعا میدونم اجازه میدید من صحبتم رو کامل بکنم و تکمیل بکنم. حقیقتا در رابطه با موضوع برنامه‌تون این که سهم مردم ایران چیه و اینکه چه چیزی شاید نصیبشون بشه، خب قطعا تنگ‌تر شدن سفره مردم بگیر تا تأثیر بر سرمایه گذاری و تجارت و حالا زندگی روزمره‌شون و فشارهای اقتصادی و نگرانی در رابطه با امنیت آینده. اما به واقع کامی جان نقش مردم ایران چیه؟ ما الان مردم ایران داخل ایران هستم، روی سخنم با شماست مردم ایران. ما داریم تو زمینه کی بازی میکنیم؟ چون نزدیک جام جهانی هم مثل خیلی فکر میکنم جذاب باشه این صحبت های من. ما داریم تو زمینه کی بازی میکنیم؟ به نفع کی بازی میکنیم؟ سود حاصل از این تراکنش های مالی تو جیب کی میره؟ میشه همین موشک هایی که ساخته میشه. سود حاصل از این گرانی ها تو جیب کی میره؟ میره تو جیب سپاه پاسداران و همین موشکایی که ساخته میشه و حزب الله و هایلا مشاهد. اما اجازه بدید من مطلبم رو با این سخنانم رو با این مطلب شروع بکنم و بعد به پایان برسونم با اون مطلبی که مد نظرم است. دیکتاتورها نه با ظلم و سرکوب اوریان بلکه با بازتولید روزمره ظلم توسط مردم پابرجا میمونن. خب 18 و 19 همده ما میدونیم از کجا شروع شد، به کجا از بازار شروع شد و اومد و مردم اومدن قیام کردن و یه پیغام برای ما داشتند با از دست دادن جان عزیزشون که آقا ما قرار نیست زندگی گذشته رو ادامه بدیم، ما میخوایم این چرخه معیوب متوقف بشه. اما سوال اینجاست، ما چرخه معیوب متوقف کردیم؟ ما این چرخه معیوب الان ما بذار اینجا پرانتز باز کنم، از 88 بگیر تا 98 401 همین چند سال هی میومد، عده کشته می شدن، جون عزیزشون و جون با شرفشون از دست می دادن و بعد از 10-15 روز مردم دوباره به زندگیشون ادامه می دادن، لباس می پوشتن رو سر کار و بعد هر روز آه و ناله هایی که وای شرایط بدتر شد، مثل همین الان که قطعا شرایط نسبت به قبل از 18 زایده بدتر شده که بهتر نشد. اما اجازه بدید من سخنانم رو با این مطالبم کامل بکنم. هیچ نظام فاسدی جاودانه نیست کامبیز جان، اما آنچه به آن سیمای جاودانگی میبخشد عادت مردمان است که پس از هر ظلم، هر جنایت، هر سوگواری و هر حقیقت آشکار باز هم میکوشند زندگی را به همان شکل قبلی ادامه دهند که فاجعه را ممکن ساخته بود. انگار مردم ایران هنوز هم متوجه نیستند وقتی هر بار همه چیز به روال سابق باز میگردد، فاجعه برای تکرار خود زمان بیشتری خرید است. گویا مردم ایران هنوز درک نکردند که هیچ چرخه معیوبی از آن رو ادامه نمییابد که شکست ناپذیر باشد، بلکه از آن رو ادامه مییابد که تکرار میشود. یعنی هنوز زمان آن نرسیده تا بفهمیم که چرخه های معیوب با قربانی شدن انسان ها متوقف نمیشوند، بلکه آنها زمانی متوقف میشوند که همه با هم از تکرار گذشته دست بکشیم. کامبیز عزیز، مردم ایران، نمی شود همزمان برای زندگی هایی که از دست رفته اند استوری همدردی گذاشت، برای شرایط بد اقتصادی که جمهوری اسلامی بنا کرده است در این سرزمین آه و ناله کرد و همزمان به زندگی عادی بازگشت، یعنی صبح بلند شد دوباره مثل هم بری سر کار به زندگی ادامه بدهی. این قطعا این اسمش همدلی نیست، بلکه شیزوفرنی اخلاقی است. همدلی با پست و آه و ناله و استوری مشترک سنجیده نمی شود، بلکه با عقب نشینی از عادی بودن و نپذیرفتن روال قبل سنجیده می شود. و در پایان کامبیز عزیزم، مشکل دقیقا از جای شروع می شود که مردم ایران نمی فهمند چه زمانی، البته روی سخنم بونو آدمایی که دارن الان عادی ساسو پا می شود سر کارش و بعد آه و ناله می کنه انسان به شرایط موجود، من خریدم اینو اینقدر شرایط اینجوری اینجوریه. مشکل دقیقا از جای شروع می شود که مردم ایران نمی فهمند چه زمانی دیگر حق ندارند مثل قبل زندگی کنند. جامعه ای که قدرت تشخیص موقعیت تاریخی را از دست بدهد می خندد جایی که باید بیستد، جشن می گیرد جایی که باید سکوت کند و سازگار می شود جایی که باید فرو بریزد. این ناتوانی در تفکیک موقعیت همان بیشعوری مزمن است، بیماری که درد را می فهمد اما واکنش را بلد نیست، و یا بهتر بگویم به نفعش نیست که واکنش لازم را نشان دهد. در پایان خیلی ممنونم از اینکه به من فرصت دادید. من سخنانم یه مقدار تند، حالا با توجه به اینکه نویسنده هستم و کارم اینه، یه مقدار حقیقت رو نمیتونم که چون خودم فریب، چون این حقیقت قطعا خیر گلوی منو میگیره و منو یه جا سرکوب میکنه. من نمیتونم هم آه و ناله کنم نسبت به شرایط موجود و هم با توجه به اتفاقاتی که در 18-19-401-98-88 و توی این 47 سال دیدم بخوام مثلا گلمند بشم و حالا نسبت به جاویدنامه‌ای که از دست مردمی که کشته شدند بخوام قصه بخورم و همدلی و همدردی خودم اینجوری نمیشه، این در تناقضه. من این که میخواهم، من این که باید به این درک برسم، من تو شرایطی هستم که شرایط جامعه الان شرایط هست، ما کمه که تو کل دنیا شاید شرایط حساس خیلی وجود، ولی ما تو ایران میخواهیم از یک نظام فاسد جنایتکار گذر کنیم. باید نفت طلبی های مفرط رو بذاریم کنار، باید مثل گذشته دیگه رفتار نکنیم، باید این چرخه معیوب رو متوقف کنیم. بذارید اینجوری تمومش کنم، ببخشید من صحبت من طولانی میشه، عذرخواهی میکنم از همه مردم، از
0: شما تمام کنم.
8: ببخشید ما برگردیم به گذشته، به زمان برگردیم به زمان
0: دیگه، برنگرد تمومش کن.
8: آیا خطر جمهوری اسلامی از کرونا بدتر نیست؟ برگردیم به زمان کرونا، این تمومش ما در حد 30 ثانیه. قطعا خطر جمهوری اسلامی از سرطان بدتر از کرونا هم بدتر. کرونا مردم تو خونه هاشون نشستن با به خاطر ترس از جونشون. اون موقع ما تو شرط انقلاب نبودیم که شرط بد بود. چی شده که الان آهناله میکنیم نسبت به شرایط موجود؟ برای جاویدان ما مثلا ادعای همدلی و همدردی میکنیم ولی هنوز داریم ادامه میدیم. این چرخه معیوب باید متوقف بشه تا ما به اون، یعنی به اون درک برسیم که ما توی انقلاب بزرگ قرار داریم، انقلابی به نام شیر و خورشید. صحبت پایانی من این بود، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار
0: مرسی از تشکر میکنم. علی آقا از تهران پرشور با اشتیاق و آماده اومده اونجا حرفش بزنه. ما همین رو میخوایم که هر کسی میخواد بیاد اینجا صحبت کنه، مهم نیست چی میگه، واقعا کدوم طرفیه، چپ راست بالاست پایینه، مهم اینه که ذهنشو منسجم کنه. یه ذره دیگه 5-6 دقیقه هم زیاده، کم طرف بزنیم. بچه من منتظرم که رضا یه محدث همکار عزیز ما که در تیروانای مکزیک در کنار کمپ تیم ملی است، اگر که هر وقت تیم ملی داره میاد، هر وقت که آماده شد، هر وقت که تیم ملی داره میاد بیرون به من بگید که ما بیاریمش.

0: من فکر میکنم منو دیگه نشون ندین، اون تصاویر نشون بدین که ببینیم چه خبره.
1: حالا تیم ایران رو میبینید که تمرینش رو انجام داده کامبیس. بالاخره انقدر منتظر بودیم اومدن. قبل از اینها هم دقیقا تا صحبت ما تموم شد امیر قلعه‌نویی و دیگران اومدن. میبینید که چقدر تدابیر امنیتی شدیدی هم حاضره. واقعا به صورت کامل این تیم رو امنیتش رو دارن تعمیم میکنن. به هر حال اون چیزی که منتظرش بودیم کامبیز شد. تیم ملی تمرینش رو انجام داد، احتمالاً میرن در هتل نهاری بخورن، استراحتی بکنن، بعد از ظهر کمی که هوا خنک‌تر بشه دور دوم تمرینشون رو یا اینجا حالا انجام میدن یا در داخل هتل اون رو انجام میدن. امیر قلعه‌نویی هم زودتر از بقیه با ماشین خارج شد و اتوبوس تیم ملی رو هم که دیدید بعد از انجام تمرین امروزش ورزشگاه رو ترک کرد. احتمال میدم که بعد از ظهر دوباره برگردند و اینجا تمرین داشته باشن.
0: مرسی رضا جان، خیلی ممنون، تشکر میکنم، تصاویر خیلی اکسکلوسیو به ما دادی، خیلی ممنون، تا فردا. مرسی از آقا رضا مهندس، خیلی خیلی ممنونیم، خبرنگار کوشا و آدم حسابی. بریم بچه آرش از سنندج رو بیاریم. چقدر مونده این برنامه؟ من یه چیزی هم میخواستم راجع به این چیز رو بگم، مذاکرات و اینا. بچه آرش از سنندج بیاریم، این سه نفر دوست عزیزم از ایران بیاریم، بعد من میرم سراغ مذاکرات. آرش نصده من میشنوی عزیزم؟
2: بله سلام،
0: بفهمید.
2: الو
0: من شما هستم، سلام، خوش اومدی.
2: صدای منو داری؟
0: بله عزیزم، صدا از یه ایران داره میشنوه. آرش جان
2: سلام عرض میکنم خدمت تمام مردم عزیز ایران و شما کامبیز عزیز. من فقط میخواستم بگم این تیم ملی ما نیست، تیم ملی حزب‌الله است، تیم ملی حوثی هاست، تیم ملی هشت و شعبیه. این تیم ملی ما نیست. تیم ملی ما ناصر حجازی ها بودن، تیم ملی ما علی دایی ها بودن، تیم ملی ما اونایی بودن که واقعا شرف داشتن. اینا که این مردم رو دیدن چجوری قتل‌عام کردن و بعد رفتن تو برنامه های حکومتی، دست یاری به سمت

0: واقعا اینا تیم ملی حزب‌اللهن. و در مورد حزب‌اللهن بگم که اینا یه جوری توی بازرسی وای میستن، انگار ما از خارج اومدیم، ما اصلا بیگانه ایم، انگار ایران مال
1: نداریم. آرشو افتاد؟ آرشون خیلی ممنون اومدی، آرش از سرندج، هم راجع تیم ملی حرف زد و هم راجع موضوع برنامه ما. شاهو رو بیاریم از تهران. شاهو از تهران اگه صدای منو میشنوی عزیزم تشریف بیار. و ولی به نظر میرسه که صدای عجوری ماشین باشه. من شاهو فکر نه من نمیشنم، شما نمیشنم، هیچ کی نمیشنم. پس علی رو بیاریم از کرج. علی آقا صدای منو میشنوی عزیزم؟
2: سلام آقا کامیش.
1: علی جان خیلی خوش آمدی. علی آقا بفهمید.
2: الو خوب آقا کامیش؟
1: مرسی عزیزم خیلی خوش آمدی.
2: الو صدا ما داریم؟
1: جانم. بله بله بفهمید.
2: آقا کامیش روسیتش من میخواستم راجع به چند تا موضوع حرف بزنم، چون زمان شما کم است پون طرف هم میزنم که راستیتش. موضوع اولم این که راجع به این تیم ملی میخواستم حرف بزنم، اینکه این تیم ملی اصلا تیم ملی هیچ نسبتی با ما نداره، این تیم ملاست. بعد مطلب دوم این که سید رشید مزاری باشین، اون بازیکن باشره که صدای مردمش بود، الان اصلا نمیدونیم کجاست، باید بیشتر راجع بهش حرف بزنیم. بعد این که
1: توضیح میدی که مردم متوجه بشن. علی جان چون من میدونم قصتش، شما بگی که رشید مزایری کیه، چه اتفاقی برش افتاده؟
2: قبل تقریبا میشه گفت بعد اعتراضات و قبل جنگ که استوری گذاشتن که توهین کرد دیگه به همین دیکتاتور جمهوری اسلامی، که بعد از اونم که من نمیدونم چی شد که گرفتنش، هیچ خبری نشد.
1: اسی که دم مرز آره داشت میرفته بیرون گرفتن.
2: بعد آره دیگه آره آره درسته. آره صداش باشیم دیگه. این تیم ملی هم دوست دارم که تو لس آنجلس پذیرای مشتی ازشون بکنن، این بازیکنای بی شرف و بی غیرتی که واقعا فرد آزادی باید بین جواب بدن که چطوری دارن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن. مطلب دوم این که راستیتش آقا بامیزی انتقادی من میخوام بکنم به اپوزیسیون، ما باید تا که امیدمون به ترامپ و نتانیاهو باشه؟ الان میبینیم که نتانیاهو هم دیشب اومد زد چند جور زد، ترامپ اصلا معلوم نیست استراتژیش چیه، راهبردش چیه، از اون برم نتانیاهو میخواد کاری بکنه، ترامپ نمیذاره. خب ما باید چیکار کنیم؟ الان جمهوری اسلامی یاد گرفته که تو سیاست خارجی تنگه و قرمز ببنده، سیاست داخلی هم اگه تظاهراتی چیزی بشه ملت رو سرکوب کنه. خب ما باید چیکار کنیم آخه؟ اینجوری که نمیشه دست رو دست بذاریم، ما باید روی زمین سازماندهی داشته باشیم، مسلح باشیم. من میخوام اینجا به ملت ایران بگم که ما این سری اومدیم اعتراض مسالمت آمیز کردیم، دفعه دیگه اعتراضات خشونت آمیز میخوایم بکنیم، دست خالی نمیایم بیرون، هرچی دم دستمون هست برمیداریم میاریم بیرون، چون با اینا نمیشه مسالمت آمیز رفتار کرد، اعتراض کرد. مطلب سوم هم اینه که جمهوری اسلامی تو ضعیفترین حالت خودش آقا آمیز، الان میبینیم که هیچ اقتداری نداره، 100 روز رهبر دیکتاتورشون رو چال نتونستن بکنن، معلوم نیست تو یخچال کجاست، از اون برم 100 روزی کسن رهبر جدیدشون رو نشون ندادن، اصلا یه مقوایی اصلا هیچ، اصلا من نمیدونم، هر شب هم که میان تو خیابونا تو میدونا ترافیک درست میکنن، نمیدونم چی بگم، یعنی آسایش رو از ما گرفتن.
1: میفهم علی آقا خیلی ممنون. کرج که بطن انقلاب شیر خورشید بوده دیگه، قلب داستان بود، تجمعاتی که در کرج دیدیم خیلی تجمعات زیادی بود. علی آقا اگر که تموم شده صحبتت که من دیگه مرخص بشم از خدمت شما.
2: خواهش میکنم

0: نسل مذاکره، نسل جنگ، این داستان ماست، داستان نسل ما، نسلی که نسل مذاکره هاست. اما دقیقا مذاکره برای چی؟ سر چی مذاکره میکنید غیر از زندگی از دست رفته ما؟ مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی بیشتر از 20 سال خدمت داره. اگه دقیق بخوام بگم 23 سال، سال 2002 تأسیسات نتنز و عراق افشا شد. یه سال بعد تو دولت خاتمی مذاکره با اروپا شروع شد، توافق سعدآباد امضا شد و جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو تعلیق کرد. با آمدن احمدی نژاد تعلیق تموم شد، غنی‌سازی از سر گرفته شد. پرونده ایران رفت شورای امنیت، تحریم‌ها سنگین‌تر شدند و همزمان برنامه هسته‌ای هم بزرگتر شد. سال 2013 با آمدن روحانی مذاکره ها سرعت گرفت و آخرش سال 2015 برجام امضا شد، توافقی که قرار بود تحریم‌ها رو کم کنه و برنامه هسته‌ای رو محدود کنه. اما سال 2018 ترامپ از برجام خارج شد، فشار حداکثری شروع شد و توافق رفت توی بحران. بعد از اون تو دولت رئیسی غنی‌سازی رسید به 60%، تحریم ها موندن سر جاشون و مذاکره ها هم به جایی نرسید و امروز بعد از بیشتر از دو دهه جمهوری اسلامی و غرب هنوز دارن مذاکره میکنن. هنوز 23 ساله دارن مذاکره میکنن. 23 سال تمام جمهوری اسلامی مذاکره اتمی کرده، بیشتر از دو دهه. این یعنی یک نسل، نسلی که با خبر مذاکره ها بزرگ شد، زندگیش دود شد رفت هوا. 23 سال نشستن دور میز، بیانیه دادن، گفتن گفتگوها سازنده بود، گفتن نمیدونم پیشرفت حاصل شد، گفتن هنوز اختلافاتی باقی مانده است. یه نسل کامل تو ایران به دنیا آمد، مدرسه رفت، دانشگاه رفت، بیکار شد، مهاجرت کرد و هنوز هم همون جمله رو میشنوه: مذاکرات ادامه دارد. قرار بود مذاکره بحران رو حل کنه، اما کم کم معلوم شد قرار نیست چیزی حل بشه. حکومت فقط داره زمان میخره تا عمر خودش رو طولانی تر کنه و هر سال یه سال دیگه بموندنش اضافه کنه. قرار بود نتیجه مذاکرات یه توافق باشه که همه چی رو عوض کنه، تحریم ها کمتر بشن، تنش ها کمتر بشن، خطر جنگ کمتر بشه. اما بعد از 23 سال آزگار چیزی به دست نیاوردند غیر از فربهتر شدن آقازاده هایی که از این راه پول در آوردند، تحریم ها رو دور می زدند و خریدن زمان برای موندن بیشتر توی قدرت. ای مذاکره، ای واسطه، اما وین قطر، ژنو، بگیر، ببند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شده به تور جهانی هتل‌های 5 ستاره و خودکار دزدی. اصلا برای چی داری مذاکره میکنی شما؟ بس چی اگه مذاکره کنی جنگ نشه، پس چرا 8 سال به جنگ نزدیکتر شدیم؟ اگه مذاکره میکنی تنش کمتر بشه، پس چرا امروز منطقه رو منفجر کردین؟ اگه مذاکره میکنین که کشور عادی بشه، پس چرا همه چی غیر عادی تر شده؟ 23 سال گذشت، نه رابطه عادی شده، نه تحریم ها رو تموم شدن تونستین بردارین، نمیدونم، نه جمهوری اسلامی از سیاست منطقه خوش عقب میشه، هیچ، برعکس، از لبنان تا سوریه، از عراق تا یمن، هر جا آتشی بود جمهوری اسلامی یا توش بود یا کنارش وایساده بود. و حالا رسیدیم به سال 2026، باز موشک، باز تهدید، باز هشدار، باز منطقه روی لبه پرتگاه. اگه قرار بود آخر کار موشک شلیک بشه، پس چرا این همه سال مذاکره شد؟ 23 سال مذاکره کردید که به جنگ نرسین، اما امروز وسط جنگیم. 23 سال مذاکره کردید که کشور از انزوا در بیاد، اما امروز منزوی تر از جمهوری اسلامی پیدا نمیشه. اون از تیم ملی تحقیر شده تون، اون از اقتصاد منزویتون، اونم از رهبرتون که از انزوا رو دیگه برده توی محل دیگه، محل جدید، رفته زیر زمین منزوی شده. تا این حد 23 سال مذاکره کردین که به قول خودتون مردم زندگی بهتری داشته باشن، نداشتند. نتیجهش رو تو قیمت دلار سفره مردم صف مهاجرت میبینیم. 23 سال زمان خریدین و حالا دوباره همون چیزی رو میبینیم که قرار بود هیچ وقت نبینیم: موشک توی آسمان تهران، تبریز، اصفهان و ایران. شما توی مذاکره ها هیچ وقت برای ایران مذاکره نکردین، شما مذاکره کردین تا خودتون بمونین و ماندن شما یعنی نابودی یک نسل، یعنی نابودی ایران.
1: اگر آمریکا مدعی هست که در ایران چیزی ما مخفی کردیم، آدرسش رو اعلام بکنه تا آژانس بیاد بازدید کنه.
2: by intensive negotiations.
3: It's auto question and auto negotiation.
4: It's a complicated negotiation.
5: We have a hiccup right now, you know, the negotiation between the European and Iran.
6: Really committed to negotiations and about whether there's any further value in those negotiations.
7: We are prepared to follow the path of dialogue and negotiation.
8: And to resume negotiations.
9: Come back to negotiation table.
10: And after all, we have said that we cannot start negotiating with precondition.
8: And on the part of the leadership in Iran to negotiate seriously.
11: I'm privileged to lead the negotiations.
12: These negotiations can be difficult.
13: We are engaged in negotiations with 5+1.
14: Respect to the negotiation.
15: We had a very intense negotiation.
16: While we negotiate,
12: let the negotiations play themselves out.
17: We have reached an agreement on the Iranian nuclear issue.
18: I am officially running for President of the United States, and we are going to make again.
19: You're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty.

0: telling you they want to make a deal. That's all I do in my life. I make deals.
1: آرش عزیز از یزد. آرش جان اگر صدای منو میشنوی بیا، 10-12 دقیقه وقت دارم آرش جان، لطفا بیا بالا و دیگه آخر برنامه است، در خدمت برام. شما هستیم. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی.
2: درود بر کامبیز جون، قربونت برم.
1: مرسی عزیزم، مرسی عزیزم، خیلی خوش اومدی آرش جان.
2: میخواستم در مورد متشکرم عزیز، میخواستم در مورد سهم مردم از این ماجرا بگم برات. سهم مردم از این ماجرا کامبی جان میدونی چیه؟ یه کیک و یه آب میوه، چند تا دونه شکلات، صفای کیلومتری، یه دونه غذا. آره کلیپش اومد بیرون، اون زنی که گفت مفتی و مجانی شدم رزمنده. سهم مردم بی سوادیه، کم سوادیه، سوء استفاده شدن از بی سوادی و کم سوادی مردمه. خیلی راحت به قول معروف تلویزیون رو نگاه میکنه میگه مرگ بر آمریکا، اینترنشنال رو نگاه میکنه میگه مرگ بر آخوندا. سهم ما اینه، سهم ما او زنیه که دم کلانتری وای میسه میگه با من ته کردن 700 تومن، بهم 300 تومن دادن، تازه بنزینم خودم زدم که پرچمو دور شهر باشته کردن، 3 ساعت باید تاب بدی. سهمی نداره مردم. چه سهمی؟ چه چیزی؟ سهم مردم فقط خون دل خوردنه. سهم مردم فقط زجر کشیدن و نفرین کردنه. سهم کجا بود برادر من؟ ما هیچ سهمی نداریم، همشو بردن، خوردن، بالا کشیدن. ما فقط آه میکشیم. سهم ما فقط آه کشیدنه، زجر کشیدنه. آمار سکته‌های قلبی 4 برابر، 10 برابر، هر روز بیشتر میشه. شب میخوابی صبح بلند میشی فلان چیز 3 برابر شده. میگم خب این گوشی رو دیگه نمیتونم بخرم، 1 سال دیگه به بچم وعده وعید میدم. باشه بابا برات میخرم. باشه بابا درست میشه. بیا بابا حالا با گوشی من بازی کن فعلا. سهم ما دروغ گفتن به بچه هامونه. سهم کجا بود قربونت برم؟ ما هیچ سهمی از این زندگی نداریم. الکی زندگی با مسکن، با قرص آسپیرین، با قرص استامینوفن، با قرصای تقلبی که به اون میدن. مردم هیچ سهمی ندارن کامبیز جان. من نمیدونم چی بگم، معذرت میخوام، معذرت میخوام. توف به شرفت که میری پا میذاری رو خون جوونا و پرچم میگیری دستت تاب میدی. توف به شرفت که مغزتو پر از آشغال کردن، مغزتو شستشو دادن. توف به شرفت که پا میذاری رو انسانیتت و میری میگی مرگ بر آمریکا، میری میگی مرگ بر اسرائیل. توف به شرفت که 40,000 نفر کشتن ولی خیلی راحت، من نمیدونم چه جوری با وجدان خودت کنار میای و میری پرچم و تاب میدی. چه جوری وای میسی میگه حق با جمهوری اسلامیه؟ مگه ندیدی؟ مگه ندیدی خونای که ریخته شد؟ مگه ندیدی لامصب رد می شدی خونای جوونامون می چسبیدی کف کفشات؟ نمی دیدی اینا رو؟ انسان نیستی؟ نمی فهمی؟ درک نداری؟ نداری چون تو هم از همی قماشی، ولی زیاد نیستی. شاید 5%، 6% باشی، تموم می شی. یه روزی زیر مشت و لگدا و زیر پاهای جوونا اون له میشه. دیر نیست، میرسه کامبیز جون، میرسه. من فقط میخوام به ملت بگم یه جو غیرت داشته باشین، یه جو از حقتون دفاع کنین. لور معروف به غیرت، ترک معروف به غیرت، عرب معروف به غیرت. کو؟ کجا رفت؟ کی شد؟ من حاضرم جونمو بدم ولی فردای بچم درست باشه. حاضرم خونمو بدم تا شارگم وایسم، اما بچم فردا تو رفاه باشه. لامصبا چقدر میخورین؟ چرا سیر نمیشین؟ چرا تموم نمیشین؟ چرا دست بر نمیدارین؟ شما که دم از اسلام میزنین، شما که از علی میگین، از محمد میگین، کو؟ کدوماش درسته؟ فقط دروغ گفتین، فقط پشت این چیزا قایم شدین. توف به شرفتون جمهوری اسلام.
1: آرشان توف به شرف. تشکر میکنم آرش عزیز. دیگه چون وقت برنامه دیگه 7 دقیقه مونده، دو نفر دیگه هم هستن. خیلی آرش جان کاملا درک کردم، حس کردم که از کجا داری میای. حس و حال الانت هم حس میکنم خیلی. امیدوارم که شب خوبی داشته باشی عزیزم توی یزد زیبا. بچه‌ها بریم سراغ امید از گیلان لطفا. فکر میکنم دیگه کسی را از خارج از ایران نتونستیم بیاریم امشب. متاسفم و معذرت خواهی میکنم از تمام دوستانی که از خارج از ایران تلاش کردن بیان توی برنامه. امید جان صدا من میشنوی؟
3: سلام عزیزم. سلام کامیز جان،
1: خیلی خوش آمده از
3: فدای تو بشم. خوبی؟ الهی درد و بلات بخوره تو سر این آخوندا. عوضی ها زندگی ما رو زهرم کردن برامون. من فقط میخوام وقتتون رو نگیرم، یه شعری دو سه روز برام بودی که از عزیزان فرستاده برام، دقیقا وصف حال این روزهای ما بود توی ایران. میگه این روزها به هرچه گذشتم کبود بود، هر سایه‌ای که دست تکانداد دود بود. این روزها ادامه نان و پنیر و چای، اخبار منفجر شده صبح زود بود. جز مرگ پشت مرگ خبرهای تازه نیست. کام میز من چقدر جهان بی وجود بود. ما همچنان به سایه ای از عشق دلخوشیم، عشقی که زخم و زندگیش تار و پود بود. پلکی زدیم و وقت خداحافظی رسید، ساعت برای با تو بود نشستن حسود بود. دنیا نخواست یا من و تو کم گذاشته ایم. با من بگو قرار من اینها نبود، چه زود بود. کامیزان همه زندگیمون در تشعشع جنگ و زیر سایه جنگ، روز به روز بدبختی، فلاکت، بیچارگی، آوارگی، فحشا بیداد میکنه و هیچ کس و هیچ نیروی خارجی نیست که به ما کمک کنه. فقط ما این که باید دست هم دیگر رو توی این روزهای سخت بگیریم و مطمئنن اگر با هم باشیم از اینم میگذریم و این تون نیز بگذرد گله ای نیست. دمتون گرم، شبتون خوش.
1: تشکر میکنم امید عزیز از گیلان. 4 دقیقه برنامه مونده، ساعت 12 و تقریبا 10 دقیقه شب تهران است. ارشیا رو بیاریم از تهران به من آخرین نفر، خیلی منتظر مونده. ارشیا جان 3-4 دقیقه میتونم وقت بدم، بفهمید آقا ارشیا.
4: درود آقا کامیز عزیز، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که در بار دوم میام تو برنامه‌تون. آقا کامیز من یه سوالی دارم از شما. شما یک نفر از اون دولت مردای آمریکا رو یه پیشنهاده یه تیم مملکت ما بذارن، تیم مملکت ما گوشی رو ازش بگیرن، بهش یه مقدار ناچیزی پول بدن، بگن یک ماه تیم مملکت ما زندگی کن، به این میتونه زندگی کنه یا نه. سهم ما توی ایران جز بدبختی و فلاکت نیست. آقای ترامپ به نفع خودش حرف میزنه، هیچ کاری برای ما نکرد. من این حرف رو توی پیجم زدم، هزار نفر اومدن به من فوش دادن، بعد و بیراه گفتن آقا کامیز ما 18 و 19 رفتیم بیرون، 40,000 نفر از بچه های ما رو کشتن، هنوز چند روز دارن اعدام میکنن. آقای ترامپ گفت یک نفر اعدام بشه من تمدن از بین میبرم. کل کارهایی که آقای ترامپ داره برای ما میکنه فقط استرسه، هیچ کاری برای ما نمیکنه. ما توی مملکتمون یه رهبر نداریم. چرا رهبر داریم؟ رهبر اون کسایی هستی که میان توی میدونا پرچم میچرخونن، حالا پول میگیرن، قضا میگیرن، هر کفت و زهرماری که میگن برای خودشون. من جوانیم رفت آقام بیز، زندگیم رفت، یعنی هیچی واسه هم نمونده. نه اعصاب بچه دارم، نه اعصاب کار دارم، هیچ روحیه ای ندارم. شهر مرده است. یکی از دولت خود آقای ترامپ بیاد اینجا یک ماه با این وضعیت ما زندگی کنه، ببینم بازم مثل مذاکره رو میاره. ما زندگیمون شده لبنان، شده فلسطین، شده نمیدونم غزه، نمیدونم ما کجای این جهانیم. ما نقطه پرگاریم، کسی ما رو نمیدونه. آقام بیز شما میگه سری پیشه که دوستا گفت سیمکار سفید ها میان روایت میکنن، مگه بعد 18-19 هم روایت نشد؟ مگه جنازه‌ای تو کهریزک و دنیا ندیدم؟ چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. الان هم فی فراخان بدن آکان بیز، من اینو از طرف خودم میگم، جوانها دیگه پدر ما هیچ پدر مادری نمیذاره جوانش بره بیرون، چون میدونه این رژیم جوان مرد جوانشو میکشه. ما باید بشینیم و فقط نگاه کنیم. ما امروز یه خاله بازی با هم دیگه کردن، دوتا این زست تو مزد، خیلی خوشحال شدن، آقای دوباره جنگ شده، آقای فلان شده، بزار شده. اینا همش برنامه است. آقای ترامپ میخواد به چین فشار بیاره، اینور نمیدونم روسیه میخواد نفت ببره، چین میخواد نفت خودش رو ببره. ما مردم ایران این وسط موندیم بین این همه آدم و هیچ کم به داد ما نمیرسه. ما هم دیگه رمق نداریم آقام، دست خالی نمیشه، نه سلاح داریم، نه کسی حرف اونو گوش میده. همین الان 4 نفر بریم بیرون 10 نفر ما رو میکشن، جنازه مونم تحویل نمیدن. یه خودتون دیدید رسانه هستید که همه اینا رو به کل دنیا نشون دادید. هیچ کی برای ما هیچ کاری نمیکنه. مردم عزیز دلتون رو خوش نکنید به آقای ترامپ، به نتانیاهو، به هیچ کی دلتون رو خوش نکنید. شما گفتید که من شما عادت ندارید توی صف وایسید، ولی مردم ایران عادت داریم که همش توی صف وایسیم و بزنن تو سرم. ببخشید آقام بیز.
1: برم عرشه جان، امیدوارم که یه ذره از این حالت ناامیدی بیرون بیای، برای اینکه حالا عرشه شد، حالا دیگه واقعیت روی زمین ایران خب خیلی دارک اینجوری هم هست که هر شما میگفته چیزایی، ولی خب آدمی به امید زنده است، به خدا آدمی به امید. رویات از دست نده ارشیا، امید تو از دست نده ارشیا. مرسی، ما میریم دیگه، تا فردا شب دوباره برگردیم دیگه. هوای بغل دستی تو داشته باش. تشکر میکنم، شب شما بخیر.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: سپاه حداقل تا این لحظه میشه میگم که اعلام میکنه که اسرائیلی ها از اون سمت به این جنبندی برسن که اینها نمیخوان حمله کنن، اون سمت هم متوقف بکنن. اما داستان اون دستاورد اینه که جمهوری اسلامی الان از روی اون میز توافق و اون چیزی که میخواد نمیرسه، میخواد عرصه رو به آمریکایی ها تنگ کنه، آرام آرام سطح تنش رو به شکل کنترل شده ای بالا ببره، یعنی آتش جنگ قابل تحمل باشه براش، در این حال جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه. خیلی تلاش میکنه که باب المندب رو هم بیاره به سمت تنگه های توقیف شده، یعنی متوقف کردن، و هرمز رو هم ببنده، یعنی فشار رو به آمریکا بیاره. ولی برای این کار نمیخواد وارد جنگ تمام عیار بشه، میخواد کنترل شده باشه. ببین الان جمهوری اسلامی میگه که اگر شما اسرائیل به حزب الله حمله کنه، مثلا به بیروت حمله کنه، ما وارد جنگ میشیم. اسرائیلی ها میگن که اگر حزب الله به شمال اسرائیل حمله کنه، ما بیروت رو میزنیم. بلافاصله حزب الله به شمال اسرائیل حمله میکنه، یعنی که حزب الله لبنان میدونه توافق و رسیدن به صلح یعنی اجرای اون قطعنامه خلع سلاح حزب الله. اگر همه چیز آرام بشه، حزب الله خلع سلاح خواهد شد. اینو نه حزب الله میخواد نه جمهوری اسلامی. این چیزی که از برای آینده اینو احتیاج دارن. به همین خاطر این توافق رو به این گونه نمیخوان، صحنه رو به گونه آراسته میکنن که مسئولیت جنگ رو به دوش طرف مقابل، اما در نهایت تنش شکل بگیره. یعنی تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه، تنش شکل بگیره اما قابل تحمل باشه، اون جنگ تمام عیار نباشه، ولی آرام آرام جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه، سمت باب المندب بره، هرمز بسته بشه، یعنی آمریکایی‌ها کلافتراب کلافه بشه، اینکه نتونه قیمت انرژی رو مهار کنه و در این حال خواسته هاش نتونه میز مذاکره بگیره، آمریکا عقب نشینی کنه. تمام این صحنه برای این آراسته شده. اسرائیلی‌ها میگن که نه، این راه با جوزون جواب نمیده، باید قاطع حمله کرد. ترامپ قاطع نمیخواد حمله کنه، جمهوری اسلامی از نخوض استفاده کرده و آرام آرام جنگ گسترش میده. ترامپ دقیقاً نقطه متضاد جمهوری اسلامی رو میره دیگه، میخواد تنش رو کاهش بده تا با محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو از وزانو در بیاره. یعنی که میگه تنش جنگی رو همه جا کم کن، آرام آرام هرمز باز بشه، باب المندب به خطر نیفته، کسی مثلا به امارات حمله نشه، برای حمله نشه، تنش رو بیاریم پایین، محاصره رو نگه داریم تا به زمان در بیاد، شرط ما رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی میخواد تنش رو ببره جای دیگه که در واقع مقاومت آمریکا رو کم بکنه. عملا ترامپ چیزی که میگه منطبق بر واقعیت میز مذاکره نیست، تلاش میکنه به اون سمت هولش بده، یعنی ما نزدیکیم، داره خوب پیش میره، آرامه، همه چی آرامه، تحت کنترله، حتی به اسرائیل ها حمله میکنه، یعنی تلاش میکنه که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی طرف اسرائیل دیده نشه، میانجی باشه، میانجی جمهوری اسلامی اسرائیل باشه. چرا؟ اگر درگیری هم شکل گرفت همون جا بمونه، نیاد سمت هرمز، نیاد سمت پایگاه آمریکایی، نیاد سمت امارات و بحرین، همون جا بمونه که بشه آرامش کرد. اگر به آمریکایی حمله کنن، باید آمریکایی هم پاسخ بدن و دیگه آمریکا نمیتونه میانجی باشه. یعنی عملا ترامپ تلاش میکنه که خودش رو فاصله بگیره از این درگیری، تنش رو بیاره پایین تا جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه به پذیرش شروط او، و مثلا در ازای بازگشایی هرمز و برداشتن محاصره در نهایت خواسته های آمریکا رو بپذیره. این چیزی که آمریکا میخوان. چون جمهوری اسلامی این میز مذاکره مطلوبش نیست و موازنه کنونی بیشتر از اینو بهش نمیده، او تلاش میکنه که با گذشت جغرافیا فشار رو ببره سمت آمریکا. اینکه در نهایت کدومشون این پروژه رو پیش میبرن، به باور من نه جمهوری اسلامی میتونه به آمریکایی ها رو میز مذاکره چه تحمیل بکنه، نه آمریکایی ها قطعاً در میدان نظامی باید رقم بخوره. یعنی همون چیزی که اسرائیلی ها میگن، در میدان نظامی باید این معادله جابجا بشه. با این معادله جمهوری اسلامی نه تسلیم خواهد شد، نه در مذاکره دستاوردی خیلی مهم به آمریکایی خواهد داد، سقوط هم که در این شرایط فعلا نمیکنه. پس اسرائیلی ها همونجوری که پیش ادعا میکنن، باید اونقدر فشار نظامی رو زیاد کرد تا اونقدر ضربه وارد بشه جمهوری اسلامی که یا تسلیم بشه یا سقوط کنه. یعنی باید برسونیش به اونجا که اگر تسلیم نشه، گزینه بعدی سقوطه. اگر به اونجا نرسونی، این پای میز مذاکره امتیاز نخواهد داشت. صحنه‌ای که الان روی میز هست این شکلی است. این هم توقف درگیری هم به شکل خاموش روشن مدام ادامه پیدا خواهد کرد. چند ساعت خاموش، دوباره به بهانه دیگه شروع میشه، دوباره متوقف میشه تا در نهایت یا به یک درگیری بزرگ منتهی میشه و یا اینکه در نهایتش آمریکایی‌ها مجاب میشن که دست اسرائیل باز بذارن.
1: واکنش رسمی از سوی لبنان نبوده به پاسخ ایران در پی حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت دیروز. اما تحول سیاسی اصلی امروز ملاقات سفیر آمریکا در لبنان بود، میشل ایسا، که با سه رهبر ارشد لبنان ملاقات کرد و در طول این ملاقات ها نخست وزیر نواف سلام بارها تاکید کرد که هیچ کس نمیتونه که از جانب لبنان مذاکره کنه غیر از دولت خود لبنان. از طرف دیگر مهمترین ملاقات سفیر با رئیس پارلمان نبیه بری بوده که مخالفت کرده با پیشنهاد اخیر آمریکا و پیشتر این پیشنهاد رو مخلوط و پر از تله توصیف کرده بود. بعد از این ملاقات سفیر آمریکا گفتش که بری پاسخ خودش رو به او ارائه کرده و تلاش ها همچنان در جریان هست برای اینکه آتش بس برقرار بشه، اما جزئیات بیشتری نگفت که این پاسخ بری چی بوده. همچنین گفت که حزب الله باید عملیات خودش رو متوقف کنه اگر که اسرائیل دست از حملاتش به لبنان بکشه. در مورد این منطقه حائلی که صحبت شده، سفیر آمریکا گفت که این منطقه خالی از سکنه نخواهد بود و تحت محافظت ارتش لبنان خواهد بود و هدف حملات اسرائیل قرار نخواهد گرفت. جو مثبت توصیف شده و به گفته خود سفیر توجه الان متمرکز هست روی اینکه چه بیانیه احیاناً نبیه بری درباره این مذاکرات منتشر کنه و در روزهای آینده چه خواهیم دید. یکی از روزنامه‌های ایران همچنین سرخطی داشته در صفحه اول خودش و رئیس جمهور لبنان رو به عنوان رئیس دفتر نتانیاهو در بیروت توصیف کرده. تنش‌های سیاسی بین لبنان و ایران به نظر می‌رسه که به سطح جدیدی رسیدن. روابط دو طرف در بدترین سطح خودشون هستند الان. روزنامه‌های لبنانی امروز می‌نویسند که ایران هنوز نتونسته که این شوک میانجیگری آمریکا بین لبنان و اسرائیل رو هضم کنه و طبیعتاً ناخرسند است از اینکه ایران ناخرسند از اینکه میبینه لبنان داره از حوزه نفوذ لبنان ایران خارج میشه. کمپین های تندی رو که حزب الله و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهور اون به راه انداختن، اینها بی اثر بوده. پرزیدنت اون حمایت گسترده‌ای داشته از بسیاری از مردم و شخصیت های سیاسی لبنان.
2: در فاصله کمتر از 9 روز مانده تا برگزاری دیدار تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در همین ورزشگاه لس آنجلس پشت سر من، بسیاری از ایرانیان ساکن لس آنجلس و اطراف اون خودشون رو رسوندن به اینجا تا نشون بدن که با پرچم شیر و خورشید قراره که در روز مسابقه وارد ورزشگاه بشن.
3: میدونی که تیم ملی داری میاد اینجا؟
4: بله میدونی، تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
3: شما حمایت نمی کنید؟
4: نه،
5: پرچم ما پرچم فرنگ شیر و خورشیده، نه پرچم منحوس تروریستی. و ما اینجا به فیفا به دنیا اعلام میکنیم ملت ایران هست، صدای ملت واقعی ایران هستن.
4: این انقلاب مردم ایران حامی میخواد، حامی های بزرگ مثل سلبریتی ها و تیم ملی. اگر اونا وارد تیم ملی نمیشدن و انصراف میدادن برای مردم خیلی بهتر میشد. و ما حتما با پرچمای شیر و خورشید داخل و بیرون از استادیوم حضور پیدا میکنیم.
5: احساس خوبی ندارم. درست تیم ملی کشورمونه ولی درست تیم ما نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
6: من میتونم از این آزادی و دموکراسی که توی این کشور دارم استفاده کنم و پرچم خودم رو که پرچم واقعی شاهنشاه و پرچم واقعی ایران رو به کل دنیا نشون بدم و به کل آدم هایی که دارم اینجا که بدونن که پرچم ما اینه و جنبش ما اینه.
3: احساستون از این که تیم ایران داری میاد اینجا بازی کنه چیه؟
7: در این شرایطی که این همه از عزیزا و جوونا و فوتبالیستای ما رو کشتن، من توقع داشتم که واقعا این فوتبالیستایی که دارن میان یه ذره غیرت داشتن. خیلی هاشون از این سفر صرف نظر میکردن.
8: من خودم یه ورزشکارم، قریما ریتم جیمنست بودم و من نمیتونم بفهمم که یه اینستیتوشن مثل فیفا چرا فکر میکنه اصلا این آپشن هست که اسلامیک ریپابلیک رو کنسیدر بکنه.
9: تیم جمهوری اسلامی به درمون نمیخوره. اینا یک کا گذاشتن رو خونه جوانای ما دارن میان بازی میکنن. ما اینو اجازه بهشون نمیدیم. با پرچم شیر و خوشی میریم داخل استادیوم، بهشون نشون میدیم که پرچم اصلی ایران این هست.
10: تیم رژیم ملا رو ساپورت نمیکنیم. ما مینیمم 46,000 تا کشته ندادیم که بیان بشینیم فوتبال نگاه کنیم.
11: آرزوم این بود که این تیم واقعی ایران بود که با این پرچم شیر خورشی و افتخار میکردم، میومدم اینجا براش دست میزدم، براش گرگه میکردم و ایران رو میخوندم.
12: یک حماقت بزرگ از جمهوری اسلامی که چرا داره میاد اصلا به امریکا، ولی اینکه چرا با پرچم جمهوری اسلامی داره میاد به نظر من عادیه و این پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامیه و ما اینجا هستیم که بگیم پرچم واقعی ایران چه هست.
13: خیلی از ایرانی های مقیم لس آنجلس یک شنبه خودشون رو رسونده بودن مقابل ورزشگاه لس آنجلس، جایی که قراره میزبانی بکنه از تو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند و بلژیک و به فیفا فدراسیون جهانی فوتبال نشون بده که پرچم شیر و خورشید پرچمی هستش که اونها به رسمیت میشناسن. چالش های تیم ملی فوتبال همچنان ادامه داره و بدون تردید حضور ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در ورزشگاه در روز مسابقه کمترین اونها نخواهد بود. رضا محدث، لس آنجلس.

0: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه های تاریخی، آرها و زیستگاه های طبیعی است. این حفاری ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
1: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
4: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: لعن الله علی امریکا،
10: نه اهل سازشی،
11: آیت الله سید مجتبی.
12: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
13: آماده ایم برای هر گونه سختی.
14: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
15: آزادسازی پولهای ملوک شده از موزه پیروزی.
16: این می همه چیزا من میبخشید.
17: به بالاخره این مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
18: آقای ویتکوف، آقای ونس و آقای
19: زهی خیال باطل
4: در زمین هستی هیچ تعهدی اونها نداره.
8: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
6: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
3: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به جنگ بردن ایران و ایرانی ها به خاطر لبنان و لبنانی ها. این کاری بود که دقیقاً جمهوری اسلامی در این دو روز کرد. جنگ طلبی سپاه و در معرض جنگ قرار دادن کشور و مردم به خاطر لبنان. تازه اونم نه لبنان، به خاطر حزب الله لبنان. این البته امر جدید و غریبی نیست. جمهوری اسلامی 48 ساله که سرنوشت ایران و مردم ایران رو به غزه و لبنان و فلسطینی ها و لبنانی ها گره زده. الان در این دو روز این موضوع فقط آشکارتر و واضحتر شد و در حالی که حزب الله و اسرائیل درگیر بودن، سپاه ایران رو هم انداخت توی این درگیری. سال هاست که خامنه ای و فرماندهان سپاه این کارو کردن، این رو گفتن و بهش عمل کردن که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زدن، در حال که مردم ایران بارها گفتن که این سیاست رو نمیخوان. سپاه دقیقاً برعکس این شعار معروف مردم که نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، مردم ایران رو همیشه میبره به جنگ. مردم ایران الان با چشم خودشون دیدن که جمهوری اسلامی و سپاه چطور ایران و ایرانی رو در معرض جنگ قرار دادن.

0: این صدای واقعی ملت ایرانه که حکومت سالهایی رو نشنیده و ترجیح میده موشک شلیک بکنه و ایرانی ها رو ببره به جنگ. مردم بارها در این سالها این حرف رو زدن ولی شنیده نشدن. جمهوری اسلامی و سپاه چیکار کردن؟ به جای توجه کردن به این صدای ملت، در تمام این سالها سرنوشت ایران و مردم ایران رو به غزه و لبنان گره زدن، در حالی که هیچ کدوم از خود کشورهای عربی این کار رو نمی کنن. هیچ کدوم از کشورهای عربی این کار برای لبنانی ها و فلسطینی ها نمی کنن که جمهوری اسلامی می کنه. امارات، عربستان، قطر خیلی به مردم فلسطین و لبنان کمک می کنن. پول می دن، غذا می دن، مدرسه می سازن، بودجه به دولتشون می دن، برای اردوگاه های آواره ها کمک می کنن. ولی هیچ کدومشون نمیان به خاطر غزه و لبنان کشور و مردم خودشون رو وارد جنگ با اسرائیل کنن. هیچ کدوم. سرنوشت کشور خودشون رو و مردمشون رو به درگیری‌های لبنان و غزه گره نمی‌زنن. ولی سپاه و خامنه‌ای در تمام سال‌ها این کارو کردن و بهش افتخارم می‌کنن. در حالی که مردم ایران مخالف این کارن. در 40 سال گذشته سیاست رسمی نظام آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی بوده و در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده انواع و اقسام گروه‌های نیابتی رو در اطراف اسرائیل ایجاد کنه و بچینه و با جنگ نیابتی اسرائیل رو تهدید کنه. الان که اسرائیل در این 2 سال این گروه‌های نیابتی رو زده و تار و مار کرده و به خود جمهوری اسلامی رسیده، حالا ثابت شد این راه برد که در سوریه و لبنان بجنگیم تا مجبور نشیم در تهران بجنگیم اشتباه بوده. اینی که جمهوری اسلامی میگفت، اون همه سرمایه گذاری در سوریه دست رفت، اسد سقوط کرد، حماس و جهاد اسلامی در غزه تا حد زیادی از بین رفتن و الان کار جمهوری اسلامی به جای رسیده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی بجنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها بجنگه و آروم آروم داره میبینیم که به تدریج تمام اون سرمایه گذاری هایی که جمهوری اسلامی با پول ملت ایران روی این نیابتی ها کرد داره از دست میره. شبکه نیابتی ها از طرف سپاه ایجاد شد، متلاشی داره میشه. عملا نیابتی ها باری شدن بر دوش ملت ایران و امنیت مردم ایران رو به خطر انداختن. و این جنگ های یک ساله اخیر جمهوری اسلامی اسرائیل عملا به خاطر دخالت های جمهوری اسلامی در منطقه است. و اگر این حمایت های سپاه از حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و حوثی ها و هشت شعبی نبود، میتونست این جنگ ها شکل نگیره. ولی خب این سیاست ضد ایرانی خمینی و خامنه ای از 40 سال پیش بوده، هنوزم هست.
1: حکام بحرین ادعا کردن که ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه. این دروغه. نه، ما دخالت نمی کنیم. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
2: توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
1: لذا بنده عقیدم اینه، حالا این اعتقاد ماست، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه.
0: خامنه ای و سپاه تمام این سالها بر اساس این حرفا به کرات ایران و ایرانیان رو وارد جنگ و درگیری کردن که آخرینش همین دیروز بود و الان هم معلوم نیست واقعا تموم شده یا نه. بعد جمهوری اسلامی میاد میگه که مخالفین من مردم جنگ طلبن. جنگ طلب شمایید آقای جمهوری اسلامی که به خاطر غزه و لبنان و حزب الله ایران رو در معرض جنگ قرار میدید، نه مردم ایران، نه مخالفین جمهوری اسلامی. اگر اکثریت مردم ایران 5 ماه پیش بعد از اون کشتار دیما خواستار کمک خارجی شدن، فقط موقعی بود که شما مردمی رو که با دست خالی به خیابون اومده بودن کشتید، کشتار جمعی کردید که مصداق جنایت علیه بشریته. شما مردم ایران رو که الان تورم 100% رسمی مثلا دارن، ول کردی، تازه بیشتره. در مورد مواد غذایی اصلی تورم 200%، در مورد اقلامی مثل تخم مرغ و روغن تورم 300-400%. شما اینا رو نمیبینین، این مردم فقیر رو، ولی اینی که در آمریکا بنزین 1 دلار گرون بشه اینو میبینید، تو صدا و سیماتون مدام میگید. فقیرتر شدن مردم ایران رو نمیبینین، ولی کمک به لبنان و فلسطینی‌ها رو میبینین، حواستون هست. شما نمیبینید که در بعضی از روستاهای ایران بچه‌های دانش آموز وقتی میخوان برن مدرسه با سیمبوکسول اون جره چیه از این طرف رودخونه به شکل خطرناک میرن اون طرف رودخونه. ولی افتخار شما جمهوری اسلامی سپاه اینی که برای لبنانی‌ها پل بسازید، پارک بسازید براشون لب مرز اسرائیل که نمایش قدرت بدید. بعد تانک اسرائیلی میاد کل پارکت رو نابود میکنه، با تانک هم رو مجسمه قاسم سلیمانی که لب مرز اسرائیل ساختید رد میشه، مجسمه که ساخته بودید که بگید قدرتمندید، ولی این افسانه سازی های شما باطل شده. شما کماکان افتخارتون اینه که ایران و ایرانی رو به خاطر لبنان و حزب الله وارد جنگ میکنی، در حالی که مردم ایران به دلیل بیکفایتی، دزدی و فساد شما روز به روز دارن فقیر و فقیرتر میشن. افتخارتون اینه که رفتید زاهیه بیروت برای اعضای حزب الله برج مسکونی ساختید، اجاق گازش هم نصب کردید، یخچالش هم خریدید براشون، پرده خونش هم نصب کردید بعد تحویل دادید. شما این کارا رو برای خانواده ایرانی کردید؟ این کاری که برای خانواده لبنانی کردید نکردید که. بعد از همین جنگ 40 روزه اخیر به خانواده های آسیب دیده در جنگ گفتید وام میدیم، ولی به خانواده های لبنانی پول دادید گفتید برای خودتون. به هر خانواده لبنانی وابسته به حزب الله 13,000 دلار میانگین پول دادید که هم خونه اجاره کنن برای یه سال، هم خونه هاشون رو دارید بازسازی میکنید که این میشه بالای 2 میلیارد تومان به هر خانواده لبنانی دادید. این پول به ایرانی ها دادید؟ نه، نمیدید که، چون شما لبنانی ها براتون مهمه، نه مردم ایران. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله اومد اینو گفت که این هدیه خامنه‌ای و جمهوری اسلامی به خانواده های لبنانیه، که با قیمت امروز اون هدیه خامنه‌ای به خانواده لبنانی برای هر خانواده لبنانی میشه 2,300,000,000 تومان. بعد به مردم ایران میگید وام بهتون میدیم برید تو صف. مردم ایران حق دارن که میگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، چون جمهوری اسلامی و سپاه هم پول و امکانات مردم ایران رو به لبنانی ها و فلسطینی ها میدن، هم به خاطر حماس و حزب الله کشور رو وارد جنگ میکنن.
3: و در حال حاضر من و برادرانم در حزب الله با پشتیبانی جمهوری اسلامی تاکنون 77 میلیون دلار برای کمک به خانواده‌های لبنانی که در اثر جنگ با اسرائیل آواره شده‌اند اختصاص دادیم. این تنها آغاز کار است. در آینده کمک‌های بیشتری برای اجاره خانه و تهیه وسایل زندگی در راه خواهد بود.
0: در حالی که هنوز معلوم نیست که این درگیری جدید جمهوری اسلامی و اسرائیل کارش به کجا می‌کشه، امروز 100 روز ایران بدون خامنه ایه، 100 روز بدون علی خامنه ای و جنازه ای که 100 روز روی زمین مونده. جمهوری اسلامی چنان بی ثبات شده و می ترسه و به خودش اطمینان نداره که جنازه رهبر قبلیش روی زمین مونده و هنوز جرأت برگزاری مراسم تشییع جنازه و دفنش رو نداره و رهبر جدیدم رونمایی نکرد. من میگم دف، مردم یه چیز دیگه میگن. از اون طرف چنان اطمینانی به خودشون ندارن که از رهبر جدیدشون هم جرأت نمیکنن رونمایی کنن. جمهوری اسلامی ظرف یه سال، درست از پارسال که همین هولوش جنگ 12 روزه شروع شد تا الان، از یک حکومت مستقر تبدیل شده به یه شبه حکومت زیرزمینی در تونل ها. که نه میتونه جنازه زمین مونده رهبر قبلیشو دفن کنه، نه رهبر جدیدشو رونمایی کنه، و نه حتی فرمانده و مقاماتش میتونن به صورت عادی با هم جلسه بذارن یا حتی به صورت عادی رفت و آمد کنن. یک سال بعد از جنگ 12 روزه و 100 روز بعد از کشته شدن خامنه ای، این جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی سابق نیست. به شدت شکننده شده، طوری که این روزا حرف اول مقاماتش یه عبارتیه به اسم تاباوری. تاباوری یعنی که تاب بیاریم که نشکنیم و سقوط نکنیم، ولی معلوم نیست که تاب بیارن. و این اهمیت کشته شدن خامنه ای رو و تأثیرش رو بر تضعیف نظام نشون میده.
4: وای به تو زدن، وای به تو زدن،
0: مهمه که خامنه ای 100 روزه که کشته شده، چون خامنه ای رکن قدرت جمهوری اسلامی بود. تجربه 20 سال اخیر خاورمیانه نشون داده آدم ها و چهره ها در معادلات سیاسی خاورمیانه مهمن، خیلی هم مهمن، بود و نبودشون مهمه و میتونه مسیر تحولات رو در هر کشوری و هر منطقه‌ای عوض کنه. تجربه نشون داده هدف قرار گرفتن افراد مهم در جمهوری اسلامی نتایج مهمی داشته، هم در تضعیف یک جمهوری اسلامی، دو در تضعیف سپاه پاسداران، سه در تضعیف نیابتی های جمهوری اسلامی. من این ستا رو الان با جزئیات بیشتری توضیح میدم. از نظر ساختارهای حکومتی کشته شدن خامنه‌ای و افرادی مثل علی لاریجانی و علی شمخانی ساختار تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرد. ارتباط بین نهادهای حکومتی مختل شد، چون خامنه ای طوری سیستم رو چیده بود که همه چیز در نهایت به خودش ختم می شد و تصمیمات و مهم رو خودش می گرفت، و وقتی رهبر بعدی زیرزمینی شده و قابل دسترسی نیست خیلی برای مقامات، نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی مختل شده. میبینید که تا یه جوابی در مذاکرات میخوان به طرف آمریکایی بدن کلی طول میکشه، چون دیگه با موبایل و تلفن اینا در ارتباط نیستن، پیغام و پسقام میدن، میرسن رو کاغذ میبرن میدن از ترس. یه نشانه دیگه، یه نهادی مثل مجلس الان 100 روزه از ترس جلسه علنی نداره و صدای نماینده ها در اومده که قالیباف داره به جای ما تصمیم بگیره. اصولا مقامات ارشد در جمهوری اسلامی دیگه خیلی قادر به برگزاری جلسات جمعی و حضوری نیستن، رفتن زیر زمین و تو تونل ها. جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در آشپزخونه یه ساختمونی داشت برگزار میشد، کابینت آشپزخونه تو عکس ها معلوم بود. در یه ساعت پایین تر از کلیت نظام سپام تضعیف شده به عنوان مهمترین نهاد نگهدارنده جمهوری اسلامی. کشته شدن یه فرمانده ارشدی مثل محمد باقری، غلامعلی رشید، قاسم سلیمانی، حسین سلامی، حاجی زاده، پاکپور و ده ها فرمانده ارشد سپاه در این دو جنگ آشکارا توان فرماندهی و جنگی سپاه رو به شدت تضعیف کرد. تجربه نشون داده وقتی قاسم سلیمانی کشته شد، نیروی قدس دیگه اون نیروی قدس قبلی نشد و در دوره اسماعیل قاهانی ضعیف و ضعیف‌تر شد و خیلی از فرمانده‌های ارشدش مثل معمر رضا فلاح‌زاده فرمانده سپاه سوریه اصلا معلوم نیست کجاست، جانشین نیروی قدس شده بود. عباس نیلفروشان فرمانده سپاه لبنان کشته شد، معمر رضا زاهدی فرمانده سوریه کشته شد، آقا رحیمی حاج رحیمی فرمانده یگان ویژه نیروی قدس کشته شد. الان یه سال از سرنوشت معمر رضا فلاح‌زاده جانشین نیروی قدس نفر دومشون خبری نیست. اصلا معلوم نیست جاسوس بوده، بازداشت شده، اعدام شده، پناهنده شده اسرائیل یا اسرائیلیا دزدیدنش. الان 12 ماه از نفر دوم نیروی قدس خبری نیست. در سطح گروه های نیابتی هم جمهوری اسلامی ضعیف شده. حزب الله دیگه با کشته شدن نصرالله و هاشم صفی‌الدین و عماد مقنیه و فؤاد شکر و خیلی فرمانداش دیگه اون حزب الله سابق نیست. حماس هم بعد از کشته شدن هنیه و سنوار و زیف و صالح العاروری و خیلی فرمانده تیپا و گرداناش دندونش کشیده شده. الان حماس و جهاد اسلامی 2 سال دیگه حتی کاتیوشا هم دیگه به سمت اسرائیل نمیتونن شلیک کنن. دولت و پارلمان حماس در غزه منعدم شده. اینا نشون میده وجود فرد در خاورمیانه مهمه. وجود این افرادی که اسامیشون یک به یک گفتم در تضعیف جمهوری اسلامی و سپاه و نیابتیاش اینی که کشته شدن خیلی موثر بوده. مخصوصا کشته شدن شخصی مثل خود خامنه ای که هیچ جوره نتونستن نبودش رو جبران کنن.
5: خب این حادثه حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: حالا این لاریجانی که گفت قلبشون رو می سوزانیم، اسرائیل چنان زد که علی مطهری که فامیلشونه، نمیدونم کدوم یکی شوهر خواهر اون یکی الان تو ذهنم نیست، گفته بود که اصلا چیزی از جنازش باقی نمود. کشته شدن خامنه ای باعث شده شکاف ها در رأس قدرت در جمهوری اسلامی هم فعال بشه. الان باندهای مختلف قدرت مخصوصا در سپاه به جون همدیگه افتادن. پزشکان تهدید به استعفا کرده. سپاه مدام در حال ساختن ویدیوهای از زبان نماینده‌های مجلس یا افراد وابسته به خودش در رسانه‌ها که علیه پزشکان صحبت می‌کنن. حتی جنگ قدرت در درون سپاه که در زمان زنده بودن خامنه‌ای مسکوت بود الان با

0: وعیدی فرمانده سپاه، ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، اینا نمیخوان قالیباف به بهانه مذاکره و توافق تبدیل به همکاری نظام بشه. این جنگ قدرت اینقدر بالا گرفته که امروز دیگه صبر پزشکیان تمام شده و پریده به صدا و سیما و گفته ما به دلیل ملاحظات امنیتی زبونمون بسته است، ولی صدا و سیما میاد علیه دولت سیانمایی میکنه و تقصیر گرونیا رو میندازه گردن دولت، میگه ما چون نمیتونیم بگیم محاصره است و شرایط دست ما نیست، چرا علیه ما حرف میزنید؟ الان 100 روز از کشته شدن خامنه ای گذشته. تزلزل و عدم اطمینان نظام در حدیه که حتی جرأت برگزاری مراسم تشییع جنازه و دفن خامنه ای ندارن. اصلا این مسئله برای طرفدارای نظام تبدیل به یه آبروریزی و سرافکندگی شده و برای میلیون ها ایرانی مخالف نظام دستمایه دست انداختن حکومت شده. کشته شدن خامنه ای یه شکست اطلاعاتی بزرگ برای نظام بود و الان روی زمین موندن جنازه خامنه ای هم برای 100 روز به یه شکست تبلیغاتی بزرگ برای نظام تبدیل شده و همه مردم، چه مخالف و چه موافق نظام، از خودشون میپرسن نظام چرا میترسه که این مراسم رو برگزار کنه.
1: من به یه جمله خیلی حساسم، اونم این که امریکا و رژیم با دستور امریکا ترامپ پدر امت را کشت و ما باش پدر کشتگی داریم و ما اینو فراموش نمی کنیم. بالاخره روز انتقام آقامون رو می گیریم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می کنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حیدر کریمی، 25 ساله 19 دی نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ناصر زیایی پور، 24 ساله 19 دی احمدآباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد دهقانی، 38 ساله 19 دی بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا نور محمدی، 21 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایمان سالار محمد پور، 29 ساله 19 دی بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سالار مهری، 28 ساله 18 دی نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مرتضی تسبیحی، 40 ساله پدر یک نوجوان 12 ساله صاحب کارگاه نجاری، از طراحان شناخته شده مبل، 19 دی تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین شاه کرمی، 19 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد شاه کرمی چگنی، 25 ساله 19 دی خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امید فلاحپور، 41 ساله 19 دی کرج عزیز. فقط به خاطر کمک به یک زخمی و پناه دادن او در پارکینگ خونش کشته شد. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. مواظب خودتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: جنگ در هفته‌های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش‌های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: خجاعت میماند، در دل و یاد ما سخت میشود و تکثیر میشود و از برادری به برادری دیگر، از نسلی به نسلی دیگر.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. هشدار ترامپ به نتانیاهو برای پرهیز از جنگ تمام عیار با تهران. ترامپ گفته جمهوری اسلامی خواستار توقف جنگ شد و او هم نتانیاهو را متقاعد کرده. تهدید جمهوری اسلامی برای گسترش اقدامات نیروهای نیابتی در منطقه. فرمانده سپاه قدس میگوید از خلیج فارس تا دریای سرخ محور کمربند جدید امنیتی است. تلاش‌های دیپلماتیک در سایه جنگ حزب الله و اسرائیل. بیروت از گفتگو با اسرائیل خبر داد. ارتش اسرائیل اما برای مناطقی در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. رافائل گرسی گفته توافق هسته‌ای ایران و آمریکا بدون راستی آزمایی آژانس تنها توهمی از توافق است. و گزارش مشتبه پور محسن از جنگ یک روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل. تغییر راهبرد سپاه پاسداران از حمله تلافی جویانه به جنگ پیش دستانه. نتانیاهو با رد درخواست ترامپ به ایران حمله کرد. در پی پایان درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در روز گذشته، رئیس جمهور آمریکا به کانال 12 اسرائیل گفته صبح دوشنبه ایرانی‌ها به ما گفتند دیگر حمله‌ای به اسرائیل انجام نمی‌دهند و خواستند ما به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کنند. ترامپ گفته با نتانیاهو تماس گرفته و او را متوقف کرده. ترامپ همچنین گفته به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید و تبدیل به جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. ترامپ تاکید کرده توانسته دامنه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی را محدود کند و چند کشور منطقه‌ای در روند میانجیگری از او خواستند برای توقف درگیری‌ها و پیشبرد توافق بر نتانیاهو فشار بیاورد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته رویارویی با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و اگر تهران بار دیگر به اسرائیل حمله کند، این کشور با تمام قدرت پاسخ می‌دهد.
1: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله‌ای تازه را به ما تحمیل کنند، معادله‌ای غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می‌توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به حملات یک شنبه و دوشنبه جمهوری اسلامی به اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته این حکومت در حمایت از حزب الله لبنان درگیری دیگری را آغاز کرد تا ماهیت ضد ایرانی خود را آشکارتر کند. او تاکید کرده جمهوری اسلامی ملت ایران را گروگان گرفته و جان و مال ایرانیان را ابزار صدور ترور و بی‌ثباتی می‌کند. دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه، اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم به حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجدداً با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی
2: اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یکی از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایستهایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد آنچه کمربند امنیتی مقاومت از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب نامید خبر داد. قانی گفته این کمربند در امتداد یکی از مهمترین آبراه‌های راهبردی جهان از خلیج فارس تا دریای سرخ شکل خواهد گرفت. فرمانده نیروی قدس همچنین با اشاره به حملات حوثی‌های یمن از آن با عنوان اقدامی به موقع و مقتدرانه یاد کرده و مدعی شده این اقدام نشان دهنده هماهنگی و آمادگی نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در منطقه است. در پیام منتشر شده از سوی قانی آمده اگر لازم باشد دیگران هم وارد میدان می شوند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم در یک فایل صوتی نقض آتش‌بس و محاصره دریایی رو عامل تنش‌های اخیر خونده. قالیباف با اشاره به مذاکرات گفته دیپلماسی و عملیات نظامی در تقابل با یکدیگر نیستند و هیچ کدام مانع دیگری نمی‌شوند. به گفته قالیباف هدف از مذاکرات پایان دادن به جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و این مذاکرات با هدف عادی‌سازی روابط با آمریکا انجام نمی‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته تجربه لبنان نشان داده که دیپلماسی در کنار اقدام نظامی میتواند به پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی در برابر دشمنانش کمک کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هم اعلام کرده از زمان آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی 7 شناور متخلف توقیف شدند، 134 کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادند و 42 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه مجوز عبور دریافت کردند. پیشتر در روز 18 خرداد نیروهای آمریکایی یک نفتکش بدون محموله با پرچم پالائو را در آب‌های بین‌المللی دریای عمان از کار انداختند. در بیانیه سنتکام آمده خدمه این نفتکش به هشدارها و دستور توقف توجه نکردند و در پی آن یک جنگنده F-18 با شلیک مهمات هدایت شونده بخشای موتور و سامانه هدایت کشتی رو هدف قرار داد. مهمان این بخش علیرضا نامور حقیقی است، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. قانی و از عملیاتی شدن آنچه کمربند امنیتی مقاومت نامیده خبر داده از هرمز تا باب المندب، یک گذرگاه حیاتی دیگه برای تجارت جهانی بین یمن در شرق و جیبوتی و اریتره در غرب. چقدر محتمل این عملیاتی شدن این کار و چه ظرفیت لوجستیک و نیابتی لازم داره؟
3: علی، با سلام خدمت شما خانمان گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب ببینید، این ایده بود که از قدیم مطرح بوده، ولی خب واقعیت این است که اگر جمهوری بخواد این ایده رو محقق بکنه با چند تا مسئله روبرو بود. اینکه این به طور کلی نظم تجارت دریایی رو مورد هدف قرار میده. سری قبلم که روسیا این کار کردن با قطعنامه شورای امنیت روبرو شدن که به کشورهایی که کشتیهاشون مورد حمله واقع می شد اجازه داده بود که عملیات بکنن علیه روسیا. بنابراین در حقیقت یک بسیج حقوقی ایجاد میشه و اجازه میدن که با روسیا برخورد کنن. خب روسیا اگه نگاه کنید بعد از اون توافقی که با آمریکا انجام دادن، آتش‌بسی که انجام دادن، کلن سعی کردن محافظه‌کارانه رفتار کنن، چون ورود به درگیر جدید امکانات اونا رو محدود میکنه. مضافه برای اینکه امکانات کمک رسانیشون از طریق ایران هم بسیار محدود شده. نکته دوم این است که این نوع اقدامات باعث میشه که جامعه جهانی، اروپا، آسیا، اینا همه بسیج بشن، چون روی شرق آسیا و حتی چین هم تاثیر میذاره و موقعیت ایران به خطر میفته، موقعیت جمهوری اسلامی به خطر میفته و در نتیجه احتمال داره که این بسیج جهانی علیه باز کردن تنگی هرمز و هرمندب و دیگه فقط مربوط به آمریکا و بریتانیا و اینا نشه و کل کشورهای مهم دنیا وارد این درگیری بشن و بخوان این تنگی‌ها رو باز کنن. نکته سوم این است که این نوع موقعیت‌ها یه فرصتی برای اسرائیل فراهم می‌کنه که می‌تونه حملاتش علیه ایران تشدید بده. نکته چهارم مسئله اقتصادی، اقدامات ایران در این زمینه باعث میشه که حلقه محاصره تنگ‌تر بشه و طبیعتاً انداز اقتصادی هم با چالش‌های بیشتری روبرو بشه. علاوه بر این ممکنه کشتی‌های نفتکش ایران هم، حالا اینه که با ایران کار میکنن، نا توقیف بشن، بارشون هم توقیف بشه، همجور که حالا 3 یا 4 تاش توقیف شده و همه اینا فشار اقتصادی رو ایران خیلی سنگین خواهد کرد. بنابراین اگه خواهم جمع‌بندی کنم، بیش از این که بتونه ضربه بزنه به طور استراتژیک، ضربه‌های به طرف ایران رو افزایش میده و تجربه تاریخی هم نشون داده که در این موقعیت‌ها که کل نظام سرمایه‌داری در خطر واقع میشه، به نظر من اقدامات هم اجماع ایجاد میکنه و هم خیلی قاطعانه علیه کشوری که تغییر موقعیت نظم رو به خطر انجام میده اقدام میکنه.
0: آقای نامور، کم بپردازیم به این مسئله جنگ یک روزه. ترامپ گفته نتانیاهو رو متوقف کرده. این چقدر به این معنی است که اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا قادر به ادامه جنگ نیست؟ اگر اینطوره، تصمیم گیر نهایی در این بحران کیه؟ نتانیاهو یا ترامپ؟
3: خب طبیعیه که در این اسرائیل بازیگر مهمیه، میتونه تخریب کنه، ولی برای یک انجام یک پروژه نهایی حتما نیاز به حمایت و ساپورت لوجستیکی و نظامی و دیپلماتیک آمریکا داره. طبیعتاً اون قدرت آمریکا و هژمونی نظامی آمریکا و دیپلماتیکش و حتی تبلیغاتش است که میتونه اسرائیل رو در سایه قرار بده و اسرائیل به اقدامات خودش ادامه بده. اگه آمریکا مخالف باشه، بعید می‌دونم اسرائیل بتونه، میتونه اقدامات موضعی انجام بده یا موردی انجام بده، ولی در نهایت بعیده که بتونه به هدفهایی که میخواد دست پیدا کنه. مضافاً برای این که اگر هدف اسرائیل فروپاشی باشه یا مسئله غنی‌سازی، خب طبیعتاً اینا به یک نیروی نظامی عظیم لازم داره و حمله هوایی هم قطعاً منجر به تغییر سیستم نخواهد شد. من به نظر من اسرائیل سعی میکنه که از هر نوع توافقی که منافع اسرائیل درش در نظر گرفته نشده باشه جلوگیری کنه، ولی اگر آقای ترامپ وارد یک مسیر جدیدی بشه، بعید میدونم اسرائیل بتونه کاری بکنه. میشه اقدامات موضعی انجام بده، ولی به طور استراتژیک بعید میدونم که اسرائیل بتونه روند رو تغییر بده. البته این بستگی داره که در جمهوری اسلامی بخوان با آقای ترامپ توافق برسن، بخوان تغییر راهبرد بدن. مگر اگر این کار انجام ندن، طبیعتاً دیگه اسرائیل نیاز نیست که کار انجام بده، خود مسیر میکشونه به درگیری و تنش. نیاز اگه ایران به آرد تغییر راهبرد بشه و بخواد با آمریکا توافق کنه، اون موقع کار اسرائیل سخت میشه. ولی اگر ایران تغییر راهبرداش رو مثل قبل بخواد ادامه بده، طبیعتاً آمریکا و اسرائیل همچنان متحد میمونن و اسرائیل نیازی نیست کار خاصی انجام بده. آمریکا هم همین مسیر رو طی میکنه برای که ایران رو بیاره سر میز و اون راهبرداش رو تغییر بده، به خصوص در مورد غنی‌سازی، مسئله تنگی هرمز و همچنین منطقه که بحث نابودی اسرائیل و کشورهای عربی هم جزوش خواهد.
0: علیرضا نامور، حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
3: باشه.
0: رئیس جمهور لبنان در گفتگو با CNN اعلام کرد لبنان در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به یک توافق عدم تعرض است. جوزف آن خطاب به اسرائیل گفته راه حل نظامی هرگز امنیت ساکنان شمال اسرائیل را تامین نمی کند. او تاکید کرده تا پیش از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نمی کند. آن همچنین گفته بیروت خواستار روابط خوب با تهران بر پایه اصل عدم مداخله در امور داخلی است. همین حال ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه از ساکنان مناطق در جنوب لبنان خواسته خانه‌های خودشون رو ترک کنند و به مناطق شمالی تر بروند. ارتش اسرائیل اعلام کرده در پی نقض آتش بس از سوی حزب الله نیروهای این کشور با قدرت وارد عمل می‌شوند و تاکید کرده اسرائیل قصد آسیب رساندن به غیر نظامیان رو ندارد. همراه میشیم با میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. آقای جاودانفر وقتتون بخیر. اسرائیل بارها گفته امنیت شمال این کشور بدون مهار حزب الله ممکن نیست. در مقابل دولت جدید لبنان داره تلاش میکنه اقتدار دولت مرکزی رو تقویت بکنه. آیا اسرائیل امروز بین دولت لبنان و حزب الله تفاوت قائله یا همچنان کل ساختار لبنان رو از دریچه تهدید حزب الله میبینه؟
4: تفاوت قائله، کاملا تفاوت قائله. ما در اسرائیل آگاه هستیم که دولت لبنان مخالف سیاست‌های حزب الله هستش. ما آگاه هستیم از این که دولت لبنان با ماجراجویی حزب الله مخالفه و میدونه و که چقدر ضرر زده به منافع لبنان. ولی در این حال در اسرائیل آگاه هستیم از این مسئله، که از این حقیقت که دولت لبنان نمیتونه حریف حزب الله بشه. از سال 1985 که واقعا روابط نظامی بین حکومت ولایت فقیه و حزب الله برقرار شد تا الان از ایران میلیاردها میلیارد دلار اسلحه های مجانی به حزب الله منتقل شده، موشک، نیروی اسلحه های سبک، اسلحه های سنگین، تعلیمات نیروهای حزب الله در خاک ایران، و الان حزب الله از ارتش لبنان بسیار قوی تر هستش. بنابراین با وجود اینکه بله دولت لبنان نیتش خوبه و دولت لبنان نمیخواد جنگ بشه بین اسرائیل و حزب الله، ولی در این حال همه میدونن که دولت لبنان قدرت خلع سلاح کردن یا حتی جلوگیری از حزب الله رو نداره. برای همین دولت اسرائیل داره سعی میکنه که تهدیداتی که از طرف حزب الله هستش به شهروندان اسرائیل از طریق عملیات‌های تروریستیش، اون رو با ارتش اسرائیل مستقیما جلوی اون رو بگیره. در آینده اگر بشه به یک توافقی رسید با دولت لبنان که واقعا اون رو بتونه خلع سلاح بکنه حزب الله رو، واقعا این برای اسرائیل مثبت خواهد بود. ولی در حال حاضر اولویت در اسرائیل جنگ با حزب الله هستش. ولی به نظر من دولت اسرائیل هم در این حال با وجود اینکه دولت لبنان و ارتش لبنان ضعیف‌تر هستن، بایستی به یک توافقی برسه با دولت لبنان، چون این واقعا میتونه از دیدگاه سیاسی، نه نظامی، سیاسی میتونه یه واقعا یک شکست باشه برای حزب الله، چون حزب الله نمیخواد هیچ کشوری یا گروهی در این منطقه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه.
0: آقای جاودانفر، با این اوصاف و توجه به تمام توضیحاتی که شما داشتین و با توجه به اینکه لبنان میگه خواهان روابط خوب با ایرانه بر پایه عدم مداخله، چقدر فکر میکنید که سرنوشت رویارویی ایران و اسرائیل امروز بیشتر در تهران و تل آویو تعیین میشه یا نه همچنان در بیروت و جنوب لبنان شکل میگیره؟
4: نه، همیشه در تهران و تل آویو بوده. یکی از اشتباهاتی که دولت اسرائیل کرده در این سالها، و آقای نفتالی بنت میخواست این اشتباه رو درست بکنه، صحیح بکنه، این استش که حزب الله سرباز حکومت ولایت فقیه، سرباز سپاه پاسدارانه، ولی از خاک لبنان استفاده میکنه. خاک لبنان رو تبدیل کرده به یک سپر برای حکومت ولایت فقیه در تهران و از اون استفاده میکنه برای حمله کردن به اسرائیل. در زمان آقای بنت دکترین اکتوپوس وجود داشت که واقعا میگفتش که این محور مقاومت مانند یک اکتوپوس، مانند یک هشت پاه، سر هشت پا حکومت ولایت فقیه در تهران و پاهای هشت پا همین نیروهای نیابتی اون هستن، مانند حماس، حزب الله، جهاد اسلامی. و برای تضعیف پاهای هشت پا واسه اسرائیل ضربه بزنه به سر هشت پا. و آقای بر اساس گزارش‌های متعددی که در رسانه‌ها چاپ شد، در زمان آقای بنت حملاتی صورت گرفت بر علیه اهداف در داخل، علیه تأسیسات حکومت ولایت فقیه در خاک ایران، در ازای حملات، در واکنش به حملاتی که گروه‌های نیابتی حکومت در منطقه انجام می‌دادند. و به نظر من در به خاطر همین واقعا من میگم با تأسف میگم که اگر این جنگ کنونی بین آمریکا و اسرائیل هم تموم بشه، با آمریکا و ایران هم تموم بشه، ما یکی دو سال دیگه شاهد جنگ جدیدی بین اسرائیل و حکومت ولایت فقیه خواهیم بود، چون در اسرائیل بیشتر به بیشتر دارن به این نتیجه میرسن که تنها راه جلوگیری از این حملات در آینده یا تنها راه بهتری راه بازدارندگی این استش که به جای اینکه حمله بشه به گروه‌های نیابتی حکومت و یا کشورهایی که در این گروه‌های نیابتی مستقر هستن، اسرائیل واسی حمله بکنه به تأسیسات نظامی و تأسیسات دیگر حکومت در داخل قلمروی ایران، و این بهترین و مؤثرترین راه برای بازدارندگی در آینده است.
0: آقای جاودان، اجازه بدین سوالی که از مهمان دیگر برنامه پرسیدم از شما هم بپرسم. ترامپ گفته نتانیاهو رو متوقف کرده، این چقدر به این معنیه که اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا قادر به ادامه جنگ نیست؟ و اگه اینطوره تصمیم گیر نهایی کیست، نتانیاهو یا ترامپ؟
4: تصمیم گیر نهایی آقای ترامپ، کسی که واقعا میتونه جلوی این جنگ رو بگیره و گرفته و خواهد گرفت آقای ترامپ هستش. و ما در اسرائیل مشکل بزرگی رو داریم، چون الان بعضی دارن در اسرائیل میگن که آقای نتانیاهو سیاست و مصلحت کشور اسرائیل رو تسلیم کرده به آقای ترامپ، و الان اسرائیل تبدیل شده به یک کشور نیابتی برای دولت آمریکا، با وجود اینکه آمریکا بهترین دوست ما و همپیمان ما هستش. نه، هیچ وقت هیچ دولت اسرائیلی نبایستی به این روابط رو به این مرحله بکشونه و به این وابستگی شدید بکشونه، ولی آقای نتانیاهو الان ما رو به این نقطه آورده و واقعا در اسرائیل ناخرسندی وجود داره. ولی حقیقته، آقای ترامپ فرمانده است، آقای ترامپ رو بایستی آقای نتانیاهو ازش اطاعت بکنه.
0: با این اوصاف اگر ترامپ از این به نظر میسته وقت این بخش به پایان رسیده. خیلی متشکرم میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل اویو. اما موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی از اصلی ترین محورهای نشست روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. رافائل گرسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال بر لزوم نقش آفرینی این نهاد در هر گونه توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن تاکید کرد و هشدار داد توافقی که فاقد سازوکار مؤثر راستی آزمایی باشد، در عمل توهمی از توافق است.
5: نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که پیش از این آقای رافائل گروسی در گزارش به اعضای شورای حکام ابراز نگرانی کرده بود از اینکه آژانس دسترسی نداره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دانش کافی نداره که جمهوری اسلامی چه اقداماتی رو داره انجام میده در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خودش. مهمترین نگرانی که امروز شورای حکام داره درباره اون بحث رو بررسی می‌کنه، بحث سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هست، به ویژه 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده که آقای گروسی خواستار این هستش که جمهوری اسلامی بیاد و اطلاع بده که این اورانیوم ها در کجا نگهداری میشن و سرنوشت اونها چی هسته، چه مقدار از اون باقی مونده. بعد آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و در خصوص مسائل مختلفی صحبت کرد، از جمله گفتگوهای ایران و آمریکا که داره انجام میشه، همچنین اینکه آیا ایران به معاهده منعش هسته‌ای پایبند هست یا نه، که در این صورت مشخص خواهد شد که روند هسته ایران به چه سمتی میره. من خودم هم از او سوالی کردم درباره گفتگوهای ایران و آمریکا و شرایطی که داره پیش میره و همچنین شرایطی که الان آژانس داره در رابطه با بازرسی‌ها و راستی آزمایی برنامه هسته ایران، که آقای گروسی گفت هر گونه گفتگو بدون حضور آژانس یک توهم خواهد بود در خصوص رسیدن به یک توافق. این سوال رو و جوابمون رو بشنویم.
6: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپبک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی‌سازی رو هم راستی آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویی است که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کارو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل، یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکا است. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن، یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
5: ایالات متحده هم امروز پیشنویس قطعنامه رو میان اعضای شورای حکام توضیح کرده که قطعنامه هست علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی. در واقع این قطعنامه بر مبنای گزارش آژانس تهیه شده و ایالات متحده هم از جمهوری اسلامی در این پیشنویس قطعنامه خواسته که فوراً با آژانس همکاری بکنه، اطلاع بده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کجا قرار داره و همچنین اجازه بده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برن و از سایت‌های هسته‌ای ایران از جمله سایت‌هایی که بمباران شدن هم بازرسی بکنه و در نهایت هم شاهد واکنش جمهوری اسلامی به این پیشنویس قطعنامه بودیم که آژانس رو تهدید کرد و اعلام کرد که آژانس باید با احتیاط برخورد بکنه و جمهوری اسلامی هم تحت فشار و زور با آژانس و جامعه بین‌المللی همکاری نخواهد.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار ترامپ به نتانیاهو برای پرهیز از جنگ تمام عیار با تهران. ترامپ گفته جمهوری اسلامی خواستار توقف جنگ شد و او نتانیاهو را متقاعد کرد. تهدید جمهوری اسلامی برای گسترش اقدامات نیروهای نیابتی در منطقه. فرمانده سپاه قدس گفته از خلیج فارس تا دریای سرخ محور کمربند جدید امنیتی است. اسرائیل در حالی دوشنبه به حملات موشکی سپاه پاسداران پاسخ داد که رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب گفته بود از نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست حمله تهران را تلافی نکند، اما بنیامین نتانیاهو با رد این درخواست دستور حمله را صادر کرد، پاسخی به اولین حمله پیشدستانه سپاه پاسداران که از تلاش جمهوری اسلامی برای تغییر راهبرد نظامی شکایت دارد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
7: بازگشت امید به مردم ایران برای رهایی از تله توافق ترامپ و سپاه، حملات اسرائیل به 20 هدف در ایران از پتروشیمی کارون ماشر تا سامانه‌های پدافندی، نیمخیز سپاه پاسداران برای تغییر قاعده بازی با حمله موشکی به اسرائیل، تست راهبرد تازه تهران، چرخش از حملات تلافی جویانه به جنگ پیشدستانه، عبور شبانه نتانیاهو از ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان به دنبال توافق با تهران، اختلال در دسترسی مقام‌های نظام به مجتبی خامنه‌ای با اثرگیری جنگ، آیا قمار جمهوری اسلامی جواب می‌دهد؟
8: تروریستی ایران است. ما در تلاشیم تا آسیب عمیق به رژیم را عمیق‌تر و تضعیفش کنیم. ارتش اسرائیل مصمم است هر گونه تهدیدی را برای امنیت اسرائیل در هر کجا و هر زمان از بین ببرد.
7: آغاز حملات اسرائیل به ایران پس از گذشت دو ماه از آتش بس در پاسخ به حملات موشکی جمهوری اسلامی، اسرائیل صبح دوشنبه دو موج حمله علیه بیش از 20 هدف در خاک ایران ترتیب داد. موج اول شامل حمله به سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، همدان، کرمانشاه و البرز بود. به گفته یک مقام اسرائیلی، حکومت ایران مشغول بازسازی این سامانه ها پس از جنگ بوده. اسرائیل در موج دوم حمله به چند مرکز کلیدی حمله کرد. مهمترینشان پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی ماشه که ساعت 7:30 صبح هدف قرار گرفت. این پتروشیمی یکی از زنجیره‌های کلیدی در تامین مواد اولیه مورد استفاده برای ساخت موشک بالستیک است. اسرائیل یک انبار موشکی در اصفهان و فرودگاه مهرآباد را هم هدف قرار داد. همزمان رسانه‌های ایران خبر دادند که صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران شنیده شده. همینطور انفجارهایی در اسلامشهر، باقرشهر، کهریزک و ملارد گزارش شد. برخی منابع هم از حمله اسرائیل به کارخانه مونتاژ پهپاد در نزدیکی شهر نجف آباد و همینطور قرارگاه سید الشهدا در کرج خبر دادند. این حملات در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در شامگاه یکشنبه انجام شد. وقتی جمهوری اسلامی در 5 موج حمله شهرهای مختلف اسرائیل به ویژه حیفا در شمال این کشور را موشکباران کرد، سامانه‌های دفاع موشکی اسرائیل تمام این موشک‌ها را رهگیری و نابود کرد. هرچند بقایای یک موشک منهدم شده در نزدیکی یک شهرک در کرانه باختری سقوط کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پس از این اقدام هشدار داد در صورت ادامه حمله اسرائیل به لبنان، موشکباران به خاک این کشور را از سر خواهد گرفت.
9: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو.
7: تهران این حمله موشکی را پاسخ به نقض آتش‌بس از طرف اسرائیل با حمله به زاهیه لبنان دانست. عصر یکشنبه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس وعده حمله به اسرائیل را داده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه حمله به اسرائیل را دفاع مشروع.
10: اقدامی که ایران دیشب انجام داد کاملا یک اقدام دفاعی در چارچوب دفاع از ایران ماده 51 منشور بود.
7: دقایقی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران، دونالد ترامپ در مصاحبه با رسانه‌ها به جمهوری اسلامی توصیه کرد پس از شلیک موشک‌هایش به میز مذاکره برگردد. او گفت در تماس با نخست وزیر اسرائیل از او خواهد خواست به حمله تهران پاسخ ندهد، چون به گفته او توافق با جمهوری اسلامی نزدیک است. اما نتانیاهو با حمله صبح دوشنبه نشان داد که درخواست ترامپ را رد کرده، چون حمله جمهوری اسلامی را فراتر از یک آتش‌بازی شبانه دیده. روزنامه جرازلون پست دوشنبه نوشت که اگر اسرائیل به این حمله پاسخ نمیداد، به حزب الله میگفت میتواند هر لحظه آتش‌بس را نقض کند و سربازان اسرائیلی را بکشد. جمهوری اسلامی هم این پیام را میگرفت که میتواند مستقیما اسرائیل را هدف قرار دهد و انتظار داشته باشد ترامپ دست اورشلیم را برای پاسخ ببندد. اما به نظر میرسد هدف جمهوری اسلامی از این حمله جاه طلبانه تر بود. این اولین حمله پیش دستانه سپاه به اسرائیل محسوب میشود.
11: یعنی به هر طریقی این انگاره که ما هیچ وقت حمله پیش دستانه نمی کنیم باید حتما برداشته بشه.
12: تحمیل زمان نبرد یعنی همین، یعنی شما شرایط خودتو آماده میکنی و اتفاقا اونه که دچار عدم آمادگی میشه.
7: این سخنان ساعتی پیش از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. همزمان جمهوری اسلامی هوادارانش را به خیابان آورد تا مدعی حمایت ایرانیان از حمله مستقیم به اسرائیل شود. جمهوری اسلامی یک شنبه برای اولین بار راهبرد جنگ پیشدستانه به جای حمله تلافی جویانه را آزمایش کرد. همچنین این اولین بار بود که تهران در حمایت از گروه‌های نیابتیش وارد جنگ شد. تا پیش از این قرار بود نیروهای نیابتی پیشمرگ سپاه شوند. وسوسه جمهوری اسلامی برای تغییر این راهبرد ریشه در یک ارزیابی از شرایط موجود دارد. تهران تصور می‌کند با بستن تنگه هرمز پیروز جنگ 40 روزه شده و حالا می‌تواند همزمان با میز مذاکره از اهرم نظامیش هم استفاده کند.
13: ما بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی دشمن رو از صحنه تلاش مذبوحانه خودش خارج بکنیم.
7: این تلقی بیش از همه مبتنی بر وقایع یک ماه اخیر است. وقتی آمریکا در مقابل نقض مکرر آتش‌بس از طرف جمهوری اسلامی خویشتنداری کرده و ترامپ چنان به توافق با سپاه پاسداران دل بسته که حتی یک شنبه شب تلاش کرد مانع پاسخ اسرائیل شد، اما نتانیاهو با عبور از خواسته ترامپ با حمله گسترده این پیام را به جمهوری اسلامی داد که تسلیم این جاه طلبی نخواهد شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم پس از شلیک موشک به سوی حیفا در تلافی حملات اسرائیل اعلام کرد که حملات نظامیش را متوقف کرد. ساعاتی پس از آنکه ترامپ از خواب بیدار شد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال ابتدا از جمهوری اسلامی و اسرائیل خواست تبادل آتش را متوقف کند، او بعد در نوشته جداگانه گفت هر دو طرف خواهان آتش‌بس فوری هستند. ترامپ تاکید کرد که مذاکرات نهایی در مورد آنچه او صلح خوانده ادامه دارد. تهران هم گفته های او را تایید کرد.
10: سفر وزیر کشور پاکستان در ادامه ایفای نقش دولت پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات بود و پیامی هم از طرف نخست وزیر این کشور برای مقام معظم رهبری به همراه داشتن که خب تحویل شد.
7: با این حال حمله تلافی جویانه اسرائیل واقعیت‌های دیگری را هم عیان کرد. با آغاز حملات اسرائیل تمام جلسات در حال برگزاری نهادهای دولتی در تهران لغو شد و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال ارتباط مشتبه خامنه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی از یک شنبه شب قطع شد. دوشنبه رسانه‌های نزدیک به سپاه یک فیلم تازه ساخته شده با هوش مصنوعی از او را منتشر کرد. اتفاقاتی که نشان می‌دهد ساختار جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهای تهران به شدت ضعیف و آسیب‌پذیر شد. و بالاخره اینکه خبرگزاری رویترز خبر داد اسرائیل تصمیم گرفته حملات به ایران را متوقف کند. اما اقدام صبح دوشنبه اسرائیل برخلاف میل ترامپ امید را در دل شمار زیادی از شهروندان مخالف جمهوری اسلامی در ایران زنده کرد. کسانی که نگرانند توافق احتمالی بین ترامپ و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را نجات دهد و تثبیتش کند. اما تحولات این دو روز نشان داد آنها هنوز روی دو گزینه می توانند حساب کنند. یکی حماقت سپاه پاسداران برای آغاز جنگ و دیگری اراده اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی. با ترامپ یا بی ترامپ، با توافق یا بی توافق. مشتبه پور محسن، لندن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در تیرانا، پایتخت آلبانی، در اعتراض به طرح ساخت یک مجتمع گردشگری و تفریحی لوکس ساحلی در جنوب این کشور که به شرکت مرتبط با جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ ارتباط دارد، تظاهرات کردند. معترضان میگن این پروژه میلیارد دلاری در منطقه حساس از نظر محیط زیستی اجرا میشود و میتواند به طبیعت بکر و حیات وحش منطقه آسیب بزند. در روز جهانی اقیانوس‌ها در 8 ژوئن کارشناسان سازمان ملل در تازه‌ترین ارزیابی جهانی خود هشدار دادند که سلامت اقیانوس‌ها به نقطه بحرانی رسیده و ادامه روند کنونی تغییرات اقلیمی، آلودگی و سید بی‌رویه می‌تواند پیامدهای جدی برای محیط زیست، امنیت غذایی و زندگی میلیاردها نفر در جهان داشته باشد. به گزارش رویترز، معاون سخنگوی سازمان ملل فرهان حق اعلام کرده دستورهای تخلیه صادر شده از سوی اسرائیل عملا غیر قابل اجرا هستند. او در نشست خبری سازمان ملل گفته شرایط میدانی به گونه ای است که اجرای این دستورات برای غیر نظامیان بسیار دشوار و در موارد غیر ممکن است. ارتش اسرائیل از جمعه گذشته دستور تخلیه 17 روستا در جنوب و شرق لبنان را صادر کرده. اما در حالی که گزارش‌ها از آغاز محدودیت‌های برق در بسیاری از شرکت‌های صنعت فولاد حکایت دارد، معاون وزیر سمت به وزارت نیرو هشدار داده هر گونه اختلال در تامین برق صنایع فولاد زنجیره تولید، بازار داخلی و صادرات غیر نفتی را با چالش‌های جدی و خسارت‌های گسترده روبرو می‌کند. محمد مسعود سمیعی نژاد گفته دولت باید هرچه سریعتر راهکاری پایدار برای تامین انرژی بخش تولید اتخاذ کند. سخنگوی وزارت سمت هم در واکنش به انتقاد صنایع از افزایش تعرفه برق و گاز واحدهای تولیدی گفته علت این موضوع رو باید دستگاه‌های مسئول توضیح بدن. عزت الله زارعی گفته اگر افزایش قیمت برق و گاز بر روند تولید اثر بگذارد، وزارتخانه سمت تلاش می‌کند آسیب کمتری به بخش تولید وارد شود. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، میگوید بخش صنعت به شدت به وضعیت نابسامان برق اعتراض دارد.
14: مهمترین انتقادهای بخش صنعت کشور اینه که چرا انقدر زود؟ ما هنوز به پیک گرما نرسیدیم، هنوز به تابستون نرسیدیم، شما از نیمه خرداد طبق معمول این برق ما رو قطع کردید. و بعد اینکه ما عملا تمام صنایع تقریبا بخش زیادی از سال رو تعطیل بودن، دیماه اون اعتراضات، اون اعتصابات، اون روزهای خونین بود، قبلش جنگ 12 روزه بود، بعد دوباره ما درگیر جنگ شدیم، آسیب و خسارات سنگینی که صنایع مادر ما فولاد و پتروشیمی دیدن، عملا نبود بخش زیادی از مواد اولیه و موادی که بسیاری از صنایع بهش نیاز دارن برای تولید، اینا همه رو ما این مشکلات رو داریم. حالا برق رو دارین شما از نیمه خرداد جیره بندی میکنین، قطع میکنین که قیمت‌های عجیب غریبی براش دارین امسال تصور میکنین و در قبوز برق برای ما ارسال میکنه. یعنی ما هم برق گرونی داریم میخریم، هم اولا پول برقی که نیست، برقی که قطع میشه بدون برنامه قطع میشه دارین از ما میگیرین. و مهمترین انتقاد دیگه یه بخش صنعت اینه که تا کی قراره ادامه پیدا کنه. از زمان رئیسی، رئیس جمهور رئیسی وعده وعده وعده، این تابستون تموم میشه، این تابستون برطرف میشه، این تابستون دیگه خاموشی نخواهیم داشت. تا همین یک سال پیش آقای پزشکیان طوری از نیروگاه های خورشیدی صحبت میکرد، طوری از 30,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی صحبت میکرد و وعده پایان خاموشی ها رو میداد. الان از خرداد دوباره داستان شروع شده و این انتقاد بخش صنعت دقیقاً رو همین موضوعی که بالاخره این کشور یک برنامه‌ای باید برای ورشکستگی داشته باشه. نمیشه که هر سال به جای اینکه شما ناترازی رو کم کنید، ما هر سال داریم هی افزایش ناترازی داریم، یعنی سال به سال نبود برق بیشتر میشه و همه اینا صدای صنعت رو، تمام بخش‌های مختلف تولیدی و صنایع رو امروز بیشتر از هر روز دیگه‌ای درآورده و صداشون.
0: بر اساس آخرین گزارش ها دقایقی پیش، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه از زلزله‌ای به بزرگی 5 و در عمق 22 کیلومتری زمین در منطقه سرگزی احمدی در شمال هرمزگان خبر داده. هنوز جزئیاتی از خسارات و تلفات مربوط به این زلزله گزارش نشده. در بخش‌های بعدی خبر جزئیات این موضوع رو با شما در میون می‌گذاریم. ممنونم از اینکه با این بخش خبری ما رو همراهی کردین. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو به هم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل.
9: ایو
10: بروکسل،
11: لس آنجلس،
12: کالگری،
13: بلی،
14: کنگره آمریکا،
15: بیروت،
16: تامان.
17: با ما بمانید.
18: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
19: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
18: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
19: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
18: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
20: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
21: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
22: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
23: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
24: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
25: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
22: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
26: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
27: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
28: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
29: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
30: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
31: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
32: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
33: اول به آمریکا اتکار هست.
34: چه چشم‌اندازی برای مذاکرات قابل تصور؟
35: اینقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن؟
36: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
37: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
38: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
39: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
40: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
41: این نسل نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌ش جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.

0: پتروشیمی کارون خب پلیمرهای تولید میکنه، اگر بخوام به زبان ساده بگم، که این پلیمرها کاربرد دوگانه داره. یه بخشش در صنعت ساختمان، مبلمان، گاز، یخچال استفاده میشه به عنوان اسفنج یا عایق‌های حرارتی، اما مواد دیگه هم تولید میکنه که این مواد کاربرد دوگانش خیلی حساسه. دو تا مواد پلیمری به نام MDI و TDI هستن که اینا در بخش نظامی استفاده میشن برای چسباندن و یکی کردن سوخت جامد موشک ها، و یه بخش دیگه از این دوتا مواد استفاده میشه برای عایق بندی، عایق حرارتی موشک ها و پهپاد ها. جدا از این مجتمع پتروشیمی کارون یک محصول متفرقه هم تولید میکنه به نام اسید نیتریک، که این اسید نیتریک هم در تولید مواد منفجره بسیار عظیم و بزرگ و پرقدرت استفاده میشه، کاربرد زیادی داره. که دقیقا ما تو نوروز ما وقتی حملات به انجام شد به پتروشیمی ماه شهر شیراز، دقیقا واسه همین تولید اسید نیتریک بود. پتروشیمی مردشت شیراز اسید نیتریک بسیار با غلظت بالایی تولید میکرد. تو نوروز اسرائیل اونجا رو هدف قرار داد، چون عملا این اسید نیتریک برای مواد منفجره بسیار قدرتمند، موشک‌های بالستیک استفاده میشه. و حالا دوباره جدا از اون دو ماده پلیمری MDI و TDI برای موشک‌ها و پهپادها، عایق بندیشون و سوختشون، این اسید نیتریک هم بوده که عملا میشه گفتش که اسرائیل هدفمند رفته روی این پتروشیمی کارون تا اون بخش نظامی جمهوری اسلامی در بخش تسلیحات موشکی رو بتونه دو تا بازوش رو کاملا قطع کنه، یا شاید تقریبا یه مقداری خیالش از تولید دوباره اینا برای مدتی بازده مشخصی حالا خیالش راحت بشه. الان فکر کنم مردم ملموس در بازار صنایع و لوازم خانگی دارن حس میکنن که چه اتفاقی افتاده. اینکه مثلا یک یخچال ساید بای سایدی که مثلا الان 700 میلیون تومان داره عرضه میشه، یا یه ماشین لباسشویی که خرداد ماه سال گذشته 1404 مثلا 250 میلیون بوده، الان داره 550-600 میلیون عرضه میشه، یه بخشش به خاطر همین حملاتیه که چه به صنعت فولاد ما شده، چه بخشش از پتروشیمی ما شده. حالا با توجه به این که امروز پتروشیمی کارون زده شد و این پتروشیمی هم بسیاری از مواد پلیمرهایی که تولید میکنه در صنعت لوازم خانگی، صنعت ساختمون کاربرد داره، عملا میشه گفتش که ما بسیاری از بخش‌های صنعت لوازم خانگیمون، خودرومون، همه اینا رو مردم به صورت خیلی بیشتر و سخت‌تر تجربه خواهند کرد. قیمت‌ها به مرور هی هر چقدر جلوتر بریم بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد.
1: من بر این باور هستم که جمهوری اسلامی الان خودش رو در یک جایگاهی قرار داده که بدون عملکرد مقابل نمیتونه کار دیگری داشته باشه. جمهوری اسلامی الان یک نبردی رو آغاز کرده که نه خودش پایانش رو بلده و نه حتی میدونه که چجوری پایانش رو بنویسه. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه گفته اگر مجدداً به حزب الله حمله بشه ما دو مرتبه آغاز میکنیم، در حقیقت یعنی یک فراخوان به جنگ، نه فقط برای اسرائیل بلکه برای ایالات متحده که همونجوری که عرض کردم به دنبال رویای توافق هست، و خائنین منطقه‌ای به مانند ترکیه و پاکستان که به هر قیمتی حاضرن مردم ایران رو فدای نیازمندی های خودشون بکنن، و اونها هستن که دارن امریکا رو هم به یک مسیر نابخردانه ای سوق میدن. اما اگر جمهوری اسلامی همین روند نابخردی خودش رو بخواد ادامه بده، من هیچ شکی نمیبینم که اسرائیل بخواد پاسخ مستقیم بده، اونم نه فقط به خاطر اینکه بگیم آقای نتانیاهو یا افراد کابینه ایشون افراد جنگجوی هستن، نه، چون مردم اسرائیل و عده زیادی از مردمان اسرائیل بر این باور هستند که یک بار

0: رو هم با خودش بتونه هم‌آوا بکنه.
1: این جلسه ای که داره برگزار میشه این هفته از امروز هست تا روز جمعه، جلسه سالانه آژانس هست و پارسال هم درست قبل از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی درست در همین روزها بود که ما جلسه سالانه آژانس رو داشتیم. چه کار میکنن بر اساس اساسنامه آژانس و کنوانسیون مربوطه در یک همچین در واقع نشست سالانه‌ای؟ یک گزارش سال گذشته رو بررسی میکنن که میشه گزارش سال 2025. عمده گزارش سال 2025 به کشورهای مثل کره شمالی یا سوریه تعلق نداره، به جمهوری اسلامی و وقایعی که اتفاق افتاده در سال 2025 تعلق داره. و فراموش نباید کرد که در نشست سالانه پارسال در قطعنامه‌ای که صادر شد، جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از 20 سال محکوم شد به خاطر عدم شفافیت و عدم پاسخگویی در مورد اورانیوم غنی شدهش، در مورد تأسیساتی که درش رد مواد هسته‌ای پیدا شده بود و این شک به وجود آمده بود که آیا جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از یک سری تأسیسات برای آزمایش های جنگ افزاری و مانند اون. و از همه مهمتر در این نشست سالانه ایالات متحده آمریکا قطعنامه ای رو ارائه کرده که از همه جهت شبیه قطعنامه ایه که در نشست سالانه پارسال در محکومیت جمهوری اسلامی صادر شد و نیز قطعنامه ای که در سال در نوامبر 2020 صادر شد. اروپایی ها در واقع تراکنش های خودشون و اختلافات خودشون با جمهوری اسلامی الان دقیقا موضع برعکس اون چیزی رو که آمریکایی ها به صورت سنتی داشتن در پیش گرفتن. برای مثال در دوره آقای بایدن این آمریکایی ها بودن که نمیخواستن قطعنامه محکومیت علیه جمهوری اسلامی صادر بشه یا اصل قضیه به شورای امنیت کشیده بشه، برای اینکه آقای بایدن امیدوار بودن که با جمهوری اسلامی به یک برجام جدیدی برسن. الان برعکس شده، برای اینکه اروپایی ها نگران این هستن که اگر این قطعنامه بره به شورای امنیت بر اساس البته اصول پروتکل و کنوانسیون مربوطه به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی دوباره دست به تشدید و تشنج بزنه در منطقه، به خصوص با توجه به وقایعی که ظرف 24 ساعت گذشته اتفاق افتاد. و متاسفانه اروپایی ها الان دارن عملی رو میکنن که منجر به مماشات بیشتر میشه. و این رو نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که آژانس به اون 2000 کیلوگرم پلوتونیومی که در بوشهر هست دسترسی پیدا بکنه، برای اینکه همون 2000 کیلوگرم پلوتونیوم میشه ازش 200 تا دیوایس یا جنگ افزار هسته‌ای درست کرد. بنابراین خیلی مهم هست وقایعی که در این هفته داره اتفاق میافته در وین.
2: مدرسه که پارسال شهریش بود 130 میلیون تومان، امسال شده 230 میلیون تومان، یعنی 100 میلیون اضافه شده، در صورتی که پارسال یا به خاطر آلودگی هوا تعطیل بود یا به خاطر شرایط جنگ. زمانی هم که مجازی بود یه روز نت وصل بود، دو روز نت قطع بود. زمانی هم که وصل بود کلن 4 ساعت کلاس داشتم با قطع و وصلی زیاد. حالا دولت نمیاد بگه که این شهریه‌ای که دارین میگیرین حداقل مثل پارسال بگیرین، امسال اضافه نکنین. سال پیش که کلن بچه ها همه خونه بودن، پدر مادر از بچه ها نگهداری میکردن، اونم از وضع امتحانات و درس و تکالیفشون که هیچیش معلوم نبود. مدرسه دولتی هم بخوایم بریم، رفتیم سوال کردیم، حداقل تو هر کلاس کوچیک 30 تا دانش آموز میگیرن، نیمکت ها همه قدیمی و تو نیمکت دو نفره باید 3 تا بچه بشینن. الان ما واقعا با این وضعیت موندیم، باید چی کار کنیم؟ از اون بر مدرسه غیر انتفاعی بخوایم بذاریم باید 2 برابر پول بدیم، دوباره آلودگی هوا بشه، دوباره جنگ بشه، دوباره زمستون بشه، بچه همش تعطیله. از اون ور بخوایم مدرسه دولتی بذاریم توی یک کلاس 13-14 متری 35-36 تا بچه، تو نیمکتای داغون چطوری بچه باید بشینه آرامش داشته باشه؟ واقعا موندیم که باید چی کار کنیم؟ از الان باید غصه اول مهر رو بخوریم که مدرسه از الان کجا باید ثبت نام بکنیم؟
3: پیام‌های زیادی دریافت می‌کنیم از نوجوان‌هایی که معتقدن ما اون فرصت نوجوانی

کردن ازمون گرفته شده. خواست زیادی نداشتیم، شاید فقط یک نفر میخواسته بره، یک نوجوانی میخواسته بره استخر، اما هزینه ها زیاد شده نمیتونه بره. کودک دیگه، نوجوان دیگه میخواسته یک آیپد بخره، لپتاپ بخره، زمانی تصور میکرده با مقدار پسنداز کردن، با یک گذشت زمان میتونه در واقع اون وسیله رو که میخواد بخره. اما امروز با فشار اقتصادی که وارد شده، مخصوصا بعد از حالا اون جنگ و دوران آتش بس، تصور میکنن دیگه اصلا نمی میتونن به اون آرزوها و اون آرزوهای کوچیکی، اون مطالبات کوچیکی که داشتن برسن. در واقع الان با مفهوم حسرت آشنا میشن، در پیام‌هاشون مدام به این مسئله میپردازن. چرا ما باید حسرت یک آیپد رو داشته باشیم؟ چرا باید حسرت یک ورزش رو، یک تفریح رو داشته باشیم؟ از طرفی همین مسئله باعث شده در پیام‌هاشون مدام خودشون رو با همسالانشون در کشورهای دیگه مقایسه میکنن. چرا اونا میتونن برن کنسرت، ما نمیتونیم بریم؟ چرا آخرین تصویری که در ذهن یک همسن و سال نوجوان من در یک کشور خارجی هست، یک صحنه از کنسرته، اما من رویدادها و جنایت‌های دیماه رو در ذهنم مرور میکنم؟ چرا اونها به اینترنت آزاد دسترسی دارن، اما من باید وارد اپلیکیشن‌های داخلی بشم و درس بخونم که اتفاقا کارآمد هم نیستن؟ و این مسئله مدام در پیام‌هاشون تکرار میشه و این حس شرمندگی، اینکه آینده‌ای برای خودشون در واقع متصور نیستن، بی آیندگی تاثیر خیلی منفی روی این بچه‌ها گذاشته که در پیام‌های روزانه‌شون ما مدام با اون روبرو هستیم و هر بار به شکلی من باید برم کار کنم. شهریه مدرسه زیاد شده، پدر و مادر من نمیتونن شهریه سال آینده من و خواهرم رو بدم، پس یکی از ما ترک تحصیل میکنیم. این بی آیندگی، این که زمانی شاید تصور میکردن آیندهشون رو با کمی سختی میتونن بهش برسن، ولی امروز اون هم براشون کاملا یک چیز دور از دسترسی شده.

0: وطن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: لعن الله
4: اهل سازشی
5: آیت الله سید مجتبی.
6: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
7: آماده ایم برای هر گونه سختی.
8: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
9: آزادسازی پولهای بلوکه شده
10: از موزه پیروزی.
11: این می همه چیزا من نبخشید
12: از بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم.
13: آقای ویتکاف، آقای مس و آقای
14: زهی خیال باطل
15: در زمین هسته هیچ تعهدی به اونها نده.
16: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه برنمیگرده.
17: ممکنه یک سیوی دیگری در راه باشه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
21: ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوام می‌فرستم.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید، یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی ما در واشنگتن با من گلاره هان. در پی پایان درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در روز گذشته، رئیس جمهور آمریکا به کانال 12 اسرائیل گفته صبح دوشنبه ایرانی ها به ما گفتند دیگر حمله‌ای به اسرائیل انجام نمی‌دهند و خواستند ما به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کند. ترامپ گفته با نتانیاهو تماس گرفته و او را متوقف کرده. ترامپ همچنین گفته به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید و تبدیل به جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. ترامپ تاکید کرده توانسته دامنه حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی را محدود کنه و چند کشور منطقه‌ای در روند میانجیگری از او خواستند برای توقف درگیری‌ها و پیشبرد توافق بر نتانیاهو فشار وارد کنند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته رویارویی با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و اگر تهران بار دیگر به اسرائیل حمله کند این کشور با تمام قدرت پاسخ می‌دهد.
1: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد فضای هوایی ایران به شرایط عادی برگشته و عملیات هوانوردی مطابق اطلاعیه‌های هوانوردی از سر گرفته می‌شود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره بسته تازه تحریمی اتحادیه اروپا نوشته جمهوری اسلامی هیچ ارزشی برای این تحریم‌ها قائل نیست و به راهبرد خود در حفظ حاکمیت و اعمال حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز ادامه می‌دهد. او این تحریم‌ها را اقدام سیاسی و ریاکارانه توصیف کرد. 4 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر تهران با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدند. بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه، حسین محمدی، سید محمد سید عبودی و علیرضا جعفری آثار هر کدام به 2 ترم و رضا صالحی به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. همزمان دادگاه انقلاب شیراز نازنین سالاری، محمود ترابت روی و مسعود احمدیان 3 وکیل دادگستری رو به حبس محکوم کرد. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد آنچه کمربند امنیتی مقاومت از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب نامید خبر داد. قانی گفته این کمربند در امتداد یکی از مهمترین آبراه‌های راهبردی جهان از خلیج فارس تا دریای سرخ شکل می‌گیرد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم با اشاره به حملات حوثی‌های یمن از آن با عنوان اقدامی به موقع و مقتدرانه یاد کرده و مدعی شده این اقدام نشان دهنده هماهنگی آمادگی نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در منطقه است. در پیام منتشر شده از سوی قانی آمده اگر لازم باشد دیگران هم وارد میدان بشوند. فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی 7 شناور متخلف توقیف شدند، 134 کشتی تجاری مسیرشون رو تغییر دادند و 42 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه مجوز عبور دریافت کردند. پیشتر در روز 18 خرداد نیروهای آمریکایی یک نفتکش بدون محموله با پرچم پالائو رو در آب‌های بین‌المللی دریای عمان از کار انداختند. در بیانیه سنتکام آمده خدمه این نفتکش به هشدارها و دستور توقف توجه نکردند و در پی اون یک جنگنده F-18 با شلیک مهمات هدایت شونده بخشای موتور و سامانه هدایت کشتی رو هدف قرار داد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید بستن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی نظم تجارت دریایی جهان رو مختل میکنه و میتواند به شکلی ائتلاف متشکل شود از آمریکا و کشورهای اروپایی برای بازگشایی این آبراه حیاتی.
2: اینکه این به طور کلی نظم تجارت دریایی رو مورد هدف قرار میده، سری قبل هم که روسیه این کارو کردن با قطعنامه شورای امنیت روبرو شدن که به کشورهایی که کشتی‌هاشون مورد حمله واقع میشد اجازه داده بود که عملیات بکنن علیه روسیه. بنابراین در حقیقت یک بسیج حقوقی ایجاد میشه و اجازه میدن که با حوثی ها برخورد کنن. خب حوثی ها اگه نگاه کنید بعد از اون توافقی که با آمریکایی‌ها انجام دادن، آتش بسی که انجام دادن، کلن سعی کردن محافظه کارانه رفتار کنن، چون ورود به درگیر جدید امکانات اونا رو محدود میکنه. مضافه برای این که امکانات کمک رسانیشون از طریق ایران هم بسیار محدود شده. نکته دوم این است که این نوع اقدامات باعث میشه که جامعه جهانی، اروپا، آسیا، اینا همه بسیج بشن، چون روی شرق آسیا و حتی چین هم تأثیر میذاره و موقعیت ایران به خطر میفته، موقعیت جمهوری اسلامی به خطر میفته و در نتیجه احتمال داره که این بسیج جهانی علیه باز کردن تنگی هرمز و هرمزمندب و دیگه فقط مربوط به آمریکا و بریتانیا و اونا نشه و کل کشورهای مهم دنیا وارد این درگیری بشن و بخوان این تنگی‌ها رو باز کنن. نکته سوم این است که این نوع موقعیت‌های فرصتی برای اسرائیل فراهم می‌کنه که می‌تونه حملاتش رو علیه ایران تشدید بده. نکته چهارم مسئله اقتصادی، اقدامات ایران در این زمینه باعث میشه که حلقه محاصره تنگ‌تر بشه و طبیعتاً انداز اقتصادی هم با چالش‌های بیشتری روبرو بشه. علاوه بر این ممکنه کشتی‌های نفتکش ایران هم، حالا اینه که با ایران کار میکنن، نه توقیف بشن، بارشون هم توقیف بشن، همجور که حالا 3 یا 4 تاش توقیف شده و همه اینا فشار اقتصادی رو ایران خیلی سنگین خواهد کرد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در تیرانا، پایتخت آلبانی، در اعتراض به طرح ساخت یک مجتمع گردشگری و تفریحی لوکس در جنوب این کشور که به شرکت مرتبط با جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، ارتباط دارد، تظاهرات کردند. معترضان میگن این پروژه میلیارد دلاری در منطقه حساس از نظر محیط زیستی اجرا میشه و میتواند به طبیعت بکر و حیات وحش منطقه آسیب بزند. در روز جهانی اقیانوس‌ها در 8 ژوئن، کارشناسان سازمان ملل در تازه‌ترین ارزیابی جهانی خود هشدار دادند که سلامت اقیانوس‌ها به نقطه بحرانی رسیده و ادامه روند کنونی آلودگی و سیل بی‌رویه می‌تواند پیامدهای جدی برای محیط زیست، امنیت غذایی و زندگی میلیاردها نفر در جهان داشته باشد. به گزارش رویترز، معاون سخنگوی سازمان ملل فرهان حق اعلام کرده دستورهای تخلیه صادر شده از سوی اسرائیل عملاً غیر قابل اجرا هستند. او در این نشست خبری سازمان ملل گفته شرایط میدانی به گونه‌ای است که اجرای این دستورات برای غیر نظامیان بسیار دشوار و در موارد غیر ممکن است. اما اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک ساعتی بعد از ورود ملی پوشان به شهر تیخوانا با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تصاویر منتشر شده نشون میده نیروهای پلیس و نظامی مکزیک تیم ملی رو از فرودگاه تا هتل محل اقامتشون تحت تدابیر ویژه امنیتی همراهی کردند. تیخوانا بعد از اعمال محدودیت‌های آمریکا برای حضور کاروان ایران در خاک این کشور به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شده، در حالی که هر سه بازی ایران در مرحله گروهی در آمریکا برگزار میشه.
3: در شهر تیخوانای مکزیک هستیم و ورزشگاه استادیو کالینته یا ورزشگاه کالینته این شهر که تیم فوتبال ایران این روزها تمرینات خودش رو پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی اینجا و در همین ورزشگاه انجام میدن. بامداد روز یکشنبه به وقت محلی وارد شهر تیخوانا شدن در پروازی بسیار طولانی از آنتالیای ترکیه و حالا در این شهر مستقر شدن، تمرینات خودشون رو آغاز کردن. همون روز یکشنبه هم تمرینات خودشون رو شروع کرده بودند. بعد از ظهر روز یکشنبه در این ورزشگاه تمرین کرده بودند. امروز دوشنبه صبح به وقت مکزیک هم، به وقت تیخوانای مکزیک هم، تیم فوتبال ایران اومد و هلوهوش ساعت 11:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر تمریناتش رو در این ورزشگاه انجام داد و بعد از اون به هتل محل اقامتشون که بسیار هم نزدیک به این ورزشگاه بازگشتن. خدمت شما عرض بکنم که چالش های تیم فوتبال ایران همچنان ادامه خواهد داشت. اینکه حالا ویزای تیم صادر شده، حرف و حدیث ها و و صحبت‌های ضد و نقیضی از سوی مقامات رسمی غیر رسمی کسانی که در سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک فعال هستند، به ویژه سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، اعضای فدراسیون، هر کدام در مورد مدت و محدودیت‌های ویزای تیم ایران دارن صحبت می‌کنن. اینکه حالا چگونه این مسیر شهر تیخوانا تا لس آنجلس رو قرار طی بکنن، اون هم نکته دیگری است که ندیدم جایی در رسانه‌ها به اون اشاره بکنه. اما اگر خود شما می‌خواید بدونید که چقدر طول می‌کشه تا از تیخوانا به ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس برسید، با وسیله نقلیه تقریبا 3 ساعت 3 ساعت و نیم طول می‌کشه اگر ترافیکی در مسیر نباشه این مسیر طی بشه تا به استادیوم برسه. اما نکته‌ای که مهمه پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکاست که چگونه چه مقدار و چه زمانی رو صرف بکنه برای اینکه به این بازیکنان تیم ملی که تعدادشون هم زیاد خواهد بود و وارد مرز میشن به اونها رسیدگی بکنه. بازیکن تیم عراق رو داشتیم که چند روز پیش در فرودگاه شیکاگو یکی از بازیکن ایمن حسین بود که تقریبا 7 ساعت در فرودگاه معطل شده بود، مورد بازجویی پلیس مرزبانی ایالات متحده قرار گرفته بود و حالا باید ببینیم که چه ترفندی رو تیم فوتبال ایران در نظر گرفته و چه ترتیباتی رو اتخاذ داده برای اینکه خودشون رو برسونن 1 روز قبل از مسابقه 2 روز قبل از مسابقه و در کجای لس آنجلس قرار مستقر بشن. به هر حال تیم ایران در تیخوانا فعلا مستقره، حدوداً 1 هفته مونده تا اولین مسابقه تیم ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه جام جهانی شهر لس آنجلس. رضا مهندس، تیخوانای مکزیک.
0: با این گزارش به پایان بخش کوتاه خبری میرسیم. کمتر از 1 ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه های تاریخی، آرها و زیستگاه های طبیعی است. این حفاری ها معمولا گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.

دوباره جنگ راه انداختند. حمله ناگهانی سپاه پاسداران به شمال اسرائیل و تل‌آویو چه اهداف و منافعی داشت؟ قرار بود به کجا برسد؟ حکومت ایران چرا برای دفاع از حزب الله لبنان حتی حاضر است ایران را به آستانه نابودی ببرد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه 18 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، خواهران و برادران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، جنگ را انداختند، ولو کوتاه، دوباره جنگ را انداختند. جمهوری اسلامی بهانه گرفت که چرا اسرائیل به حزب الله لبنان و منطقه زاهیه در بیروت که در واقع مقر حزب الله هست چرا اونجا حمله کرده و بعدم حکومت ایران سپاه به شمال اسرائیل و تل آویو حمله کرد. طبیعتاً اسرائیل هم پاسخ داد، به چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، تبریز، کرج و غیره حمله کرد. دوباره پروازها در سراسر ایران لغو شد، دوباره فرودگاه بسته شد، دوباره حاکمان قیبشون زد، توی سوراخ‌ها پناهگاه‌هاشون چپیدند، دوباره صدای بمب، موشک و البته دوباره رجزخوانی و خالیبندی‌های فرقه‌ای خاص جمهوری اسلامی. همون خالیبندی‌های میگم فرقه‌ای که مشخص برای جمهوری اسلامی. شما الان تو خیابون یه طرفدار جمهوری اسلامی بسیجو ببینید، از 1000 متری از 100 متری فوری تشخیص بدید، چون یک فرقه شده، تیپش مشخصه، تیپ خاصیه، فرقن دیگه، و خالیبندی‌هاشون، حرفاشون، رجزاشون هم همون جوریه. این بار البته ظاهرا یه شانس کوچیک آوردیم، گوش شیطون کرد، اینکه ترامپ نمیخواد مذاکرات با ایران به هم بخوره، به همین خاطر سریع وارد مجادله شد، سریع وسط میدون اومد تا اوضاع رو آرام کنه، هم به حکومت ایران فشار آورد، هم به نتانیاهو. بعد از یکی دو بار یا دو سه بار حملات پینگ پونگی دو طرف، بعد از فشارهای آقای ترامپ در ایران، در تهران، در جمهوری اسلامی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که مرکز فرماندهی جنگ هست مثلا، اعلام کرد دیگه حمله‌ای نخواهد کرد. کمی بعدش بنیامین نتانیاهو هم تایید کرد و تاکید کرد اسرائیل هم عملیات دیگه انجام نخواهد داد و در واقع گفت جنگ فعلا متوقف شده است. البته نتانیاهو بلافاصله گفت ما در جنوب لبنان عملیات انجام میدیم، گفت اگه جمهوری اسلامی دوباره کاری کنه ما دوباره ظاهرا میذاریم. به گفته هلال احمر، حالا که الان دیگه ظاهرا این جنگ کوتاه تمام شده، یا تمام نشده، متوقف شده، یا متوقف هم نشده، میدونید فعلا تعلیق شده، ظاهرا این دعوا ادامه داره، همچنان که الان شما در جنوب ایران میبینید، در خلیج فارس، در یمن میبینید تقریبا هر روز ایران و آمریکا یه چیزی به هم میزنن، جنگ دیگه، جنگ شاهدم نداره. به هر حال تو این مدت 12 نقطه کشور ظاهرا هدف قرار گرفته شده که خوشبختانه هیچ کشته و مصدومی هم نداشته، این از الطاف اسرائیل. من خانم آقای، من همین هفته قبل گفته بودم خدمتتون، همین هفته قبل اصلا عنوان برنامه این بود که سپاه پاسداران به قیمت یک جنگ تازه، سپاه پاسداران به قیمت نابودی ایران تصمیم گرفته که حزب الله لبنان رو از زیر ضرب اسرائیل خارج کنه و این هم اول داستان نشانش. در یعنی واقعا باید بپرسیم چرا ببینید در تهران 10-12 میلیونی، خب در تهرانی که 10% جمعیتش میشه 1,200,000 نفر، آخه در تهرانی که 1% جمعیتش میشه 120,000 نفر، توی این تهران 30,000-40,000 نفر آدم جمع میکردند نصف شب با لایف استایل بچه حزب اللهی ها، دوپس دوپس و یه چیزی که معلوم نیست نو هست یا آهنگ باش قیر میدن، با لایف استایل بچه حزب الله یا قیر میدن، داد میزنن تو رستم تنتنی، تو شیر پیل افکنی، بزن که خوب میزنی، اون شعرش هم لابد شنیدید، باورشون شده، لامصابه باورشون شده، اینقدر تکرار کردن باورشون شده که جدی جدی خوب میزنن، باورشون شده، میگن ما بر قدرتیم. یعنی از تمام، نمیخوام تحقیق کنم، به حال قدرت نظامی جدی هست، ولی از تمام دارای دنیا ببینید یه موشک دارن و یه 4 تا پهپاد دیگه، توی پهپاد پیشرو هستن، اصلا خدا رو بنده نیستن. شما نگاه کنید تنگه هرمز میخواد ببنده، اقتصاد دنیا رو میخواد بگیره، به تمام کشورهای اطراف شلیک کرده، به پاکستان اتمی شلیک کرده، اسرائیل اتمی رو میخواد از بین ببره، با آمریکای اتمی درگیر شده، اعراب جنوب خلیج فارس رو میزنه، کویت رو، عمان رو هم بعد از اینکه گفت من سر تنگه هرمز موافق هستم، عمان رو هم زدن. باورشون شده که جدی جدی میدونن چیکار میکنن. ارتش اسرائیل در پاسخ، خانم آقایان، یه سری حمله انجام داد، از جمله که مثلا بخش از زیرساخت پتروشیمی ایران زد، بخش از این پتروشیمی کارون در ماهشهر رو زد که بیانیه هم دو توضیح داد که یه ماده خاص برای بمب می‌ساختن. بعدم سامانه های پدافندی راهبردی حکومت ایران همه‌شو زدن که بعد از جنگ اینا بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل بعد از جنگ حکومت ایران کمی احیا کرده بود، ببین دوباره کامل منهدمش کردن. بعدم اساس سراغ بخش نظامی، یعنی دوباره آسمان ایران بی‌دفاع شد. توی این وسط قوه قضاییه بودو هشدار داد، بیانیه داد که آره کسی عکس بفرسته یا فیلم بفرسته یا انتقاد بکنه، مصداق همکاری با دشمن در زمان جنگ، که یعنی که همتون ساکت کوشید دوشید، جمهوری اسلامی میخواد بجنگه. ببینید چون خودشون میدونن، چون خودشون بالاخره میفهمن، میدونن که آقا بالاخره آدم عاقل اینا رو کنار هم میگذاره، میپرسه که آقا چرا آقا 4 تا موشک ول کردید سمت اسرائیل؟ میبینه که در قبال این موشک که پرتاب کردن پتروشیمی و پدافند ایران رو دادید به تیغ نابود کردید. آقا چی به دست آوردید؟ چرا اینقدر ابلهانه به قول این آقای پزشکان جنون آمیز دیوانوار واقعا فکر میکنید، راهبرد میچینید و رفتار میکنید؟ چی به دست آوردید از این حمله و برای چی جنگیدید؟ چرا برای حزب الله لبنان ایران رو میدید دم جنگ؟ چرا برای حزب الله لبنان حاضرید ایران رو به آتش بکشید؟ حزب الله لبنان مؤتلف شماست، دست ساخته شماست. در جنگ 12 روزه کدوم گوری بود؟ خب الان دارن رفته زیر ضربه دارن میزنن، انگار که در جنگ 12 روزه شما رو داشتن میزدن. حزب الله لبنان ساکت بود دیگه، حالا الان شما ساکت میشید؟ اصلا شما ببین من میگم حرف دریبری، اجازه ندارید آقا، اجازه ندارید. این ایران بی صاحب نیست، صاحب این کشور ملتند. آخه تمام دروغاتون یه طرف راجع به بیت المال و نمیدونم یادتون چقدر خالی بندی، چقدر صبح شب حضرت علی چی از آهن برمی آهن رو از آتش برمی داره میگه دوست دارید در جهنم فلان کنه، اینا حق الناس، حق الناس. اگر میگید بابا جان بیت المال حق ندارید شما اینو واسه حزب الله لبنان حسن نصرالله تون یا خوند اونجا خرج کنید، حق ندارید موشک کنید بزنید به کشور، حق ندارید سیاستی رو دنبال کنید که مردم مخالفن. این حرفی که من میزنم البته مال 30-40 سال پیشه، الان که از این ماجرا گذشته شما دست به جنایت زدید، در 48 ساعت 40,000 تا بیشتر آدم کشتید، این حرفا دیگه گذشته. منتها اون چیزی که هنوز برای دو تا بچه مذهبی ظاهرا سالم اون ته ماجرا باید بگم، اگر صدای من رو میشنوید خودتون رو نجات بدید از دست فرقه ای که نه دین داره، نه اخلاق داره، نه محاسبات عقلانی داره، حتی عدد میفهمه. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو با ماست، همچنین رولای رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. امیدوارم مهمان سوممون هم به ما برسه و در خدمتشون باشیم. قرار بود 3 مهمان داشته باشیم، جای مهمان سوم اگر نرسن خالی خواهد بود به خاطر اون بخشی که در واقع تنظیم کرده بود از گرفته بود ایشون توضیح بده. آقای سب دوستان به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از فرصتی که به من دادید. آقای سب دوستان از شما شروع بکنم، از بعد اسرائیلش به داستان نگاه بکنیم، بعد از اینکه بعدش میریم سراغ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. میشه به من بگید که الان با فشاری که آمریکایی‌ها آوردن، خب بنیامین نتانیاهو متوقف کرد، برای شما قابل پیش بینی بود، برای اسرائیل قابل پیش بینی بود که سپاه پاسداران حمله می‌کنه و این حمله دقیقاً چه آسیبی زده به شما و در قبالش اسرائیل چیکار کرده با جمهوری؟ پاسخی اسرائیل داده چی بوده؟
1: شب بخیر به شما و بینندگان. از نظر اینی که برای اولین بار سپاه واقعا جرأت کرد و اونها حمله رو آغاز کردن، این یک جور سورپرایز تاکتیکی بود. اینی که همیشه اسرائیل آماده هست برای همچین موضوعی، خب این از نظر اساسی واقعا آماده هستن و ضربه‌ای به خاطر همین خدا را شکر هیچ وقت وارد نمیشه. ولی اینی که جمهوری اسلامی حتی اون رسم خودش رو همیشه که داشته کنار میذاره، همیشه میگه ما تدافعی کار میکنیم، ما هیچ وقت ضربه اول رو نمیزنیم. البته این در دوره خامنه‌ای بود، در دوره خمینی بود که همیشه اون اذیت و آزار رو به وجود میآوردن، بعد باعث میشدن یکی بهشون حمله کنه. حالا میتونست صدام باشه، میتونست آمریکا باشه، میتونست موارد دیگه باشه، اسرائیل باشه در این اواخر یا خود آمریکا. ولی این برای اولین بار جمهوری اسلامی روش خودش رو عوض کرده به نظر میاد و پیشقدم شده از نظر حمله اولی. ولی خب اسرائیل از نظر هم تاکتیکی هم تکنولوژی خیلی آماده تر هست حتی از دوره جنگ 40 روزه. ببینید اینجا اگر مثلا شاید تا آخر مثلا طرز فکر تندروی سپاه رو یا مجتبا رو مثلا شاید از نظر فلسفی مثلا زیاد تعمق نمی کنن، ولی این چیزها به کنار میرن سراغ مثلا اون تکنولوژی موشکایی که به اسرائیل هدف گرفته شده در دوره های قبل و اونها رو تجزیه تحلیل میکنن، راه حل ایجاد میکنن. و به خاطر همین خدا رو شکر در این مورد هر چقدر حدود 24 موشک شلیک شد به سوی اسرائیل، هیچ کدوم هیچ تأثیری نکرد، به هیچ هدفی نخورد، نه به سوی مقاصد نظامی، نه به سوی اهداف شهروندی که میدونیم جمهوری اسلامی فرقی بین نوزاد و سرباز و پیرمرد و اینا هیچی نمیذاره هیچ وقت، و هیچ مسئله‌ای به وجود نیورد. مردم تا اونجایی که میتونستن زندگیشون ادامه داشت، حتی مردم در ساحل دریا بودن.
0: آقای سبتی، من یه چیزی نفهمیدم، حملاتی که اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران کرده، به ایران کرده، دقیقاً چه چیزی داشته؟
1: ببخشید دوباره
0: سوال این بودش که حملاتی که اسرائیل به ایران کرده دقیقاً چه به کجا حمله کرده، بعضی مسئله اعلام شده، و اسرائیل چه حملاتش چه در واقع آثار و نتایجی داشته؟
1: بله، مشهورترین حمله البته به منطقه پتروشیمی ماهشهر بود که میدونیم اسرائیل اگر مانع شده براش که به سوی رژیم حمله کنه، یا مثلا حمله به اشخاصی که واقعا این رژیم رو الان برپا کردن، نگه داشتن، اون 15-20 نفری که تعدادشون معدود هست، واقعا قالیباف و رادان و این اشخاص قاتل که هممون میشناسیم به اضافه مجتبی، پس به سوی پول جمهوری اسلامی مجبور میشه میره، یا تأسیساتی که واقعا در خدمت جمهوری اسلامی هستن. متاسفانه قسمتیش پول مردم ایران هم هست، ولی بیشترش رو در واقع اونها مثل زالو میمکن و از برای خودشون استفاده میکنه، همونجور که توضیح دادید برای حزب الله، برنامه موشکی و غیره. برای همین به یک مقدار به سراغ همچین اهدافی رفتن، سراغ فرودگاه ها رفتن، فرودگاه همدان، فرودگاه مهرآباد، متاسفانه باز ما یه جور دیگه یادمون هست فرودگاه مهرآباد رو، و همینطور بعضی پایگاه های سپاه در غرب ایران. من شنیدم در شهر قروه که شاید یک مسئله امنیتی داخلی هم حتی بوده، و چند تا پایگاه دیگه در مرز غربی، چون مثل اینکه هواپیماهای اسرائیلی بر طبق گزارشات وارد جمهوری اسلامی، وارد خاک ایران نشدن، وارد آسمان ایران نشدن، بلکه از دور شلیک کردن، به خاطر همین بیشتر مناطق غربی بوده این اهداف.
0: خب یه چیزی اینجا پس آقای سبتی میشه گفت چه این چون جمهوری اسلامی ادعا کرده بود، من فکر کردم شاید دروغ باشه، پس یعنی میگی هواپیما وارد آسمان ایران نشدن. حالا یه سوال ببینید، اگر مجموعه شرایط رو نگاه کنید، ایران یه 4 تا موشک میزنه، اسرائیل هم 4 تا موشک میزنه، بعد چند وقت بعد میفهمیم که ایران جمهوری اسلامی داره اونا رو احیا میکنه، چیزی که خراب شده، بعد اسرائیل چه میفهمیم داره احیا میکنه. آیا میتونیم بگیم با این وضعیت جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل وارد نبرد فرسایشی شدن، اگه قرار چیزی عوض نشه و قرار هست تا ابد و در همینجوری اسرائیل دو تا نقطه بزنه بعد جمهوری اسلامی چهار تا نقطه بزنه؟ چیزی که میتونیم ماجرا رو عوض کنه چیه، و اگر چیزی عوض نشه آیا میتونیم بگیم وارد جنگ فرسایشی شدن؟
1: بله، ما واقعا انگار وارد جنگ فرسایشی شدیم. جالب اینه که اول جنگ های بزرگ داشتیم که واقعا جمهوری اسلامی رو تضعیف کردن. ببینید حتی امروز هم ما باید اینو بگیم، تاکید کنیم، و این به خاطر تبلیغ نیست، هر یک همچین روزی، حتی که یک روز جنگ فقط هست، این هم جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه. صدها میلیون دلار، شاید میلیارد دلار خرج یک همچین روزی میشه برای ضررهایی که جمهوری اسلامی به خودش میزنه، در واقع داره خودکشی میکنه، ولی تدریجی، و جنگ های قبلی که مسلمن، ولی قبلا معمولا جنگ های اول فرسایشی، اول کوچیک شروع میشد، بعدا میرسید به جنگ بزرگ. الان ما دو تا جنگ بزرگ داشتیم، بعدا داریم میرسیم به فرسایشی، و متاسفانه در ذهن جمهوری اسلامی اونها فکر میکنن اگه مثل جنگ ایران عراق اینا طولانی بکنن، هر چند وقت یه بار یک همچین روزی دو روزی داشته باشن، این به ثباتشون کمک میکنه. ولی پایه مردمی اگر نداشته باشی، اون چند هزار نفر در میدون امام حسین اونا مهم نیستن، اینا همیشه بودن، ولی وقتی 90% مردم ایران ضد اینها هستن و پولشون هم به ته بکشه، و میدونیم که بالاخره اونها هم نفتشون صادر نمیشه، پس در طول مدت بندر رو دارن. چهار بعد از ظهر که آتش بس اعلام شد، بورس اسرائیل شروع کرد بره بالا، 1% رفت بالا در عرض یک رو. بورس ایران چی شد؟ به خاطر همین
0: یه سوال میفهمم، یه سوال آقای سبتی از شما بپرسم، متوجه یه سوال هست، یه سری مقدار اختلاف زمان هم داریم، معذرت میخوام یا وسط حرفتون میپرم، در واقع وسط حرفتون نیست، بعد از سکوت شما مقدار اختلاف زمان هست و بعدش برام خدمت آقای رحیم پور که 5 6 دقیقه است منتظرم. ببینید اسرائیل موقعی که نبرد جنگ 40 روز 39 روز کلید خورد، گفته میشد که اسرائیل پروژه‌ای داره برای سرنگونی براندازی جمهوری اسلامی که حالا به خاطر ظاهرا اونطوری که اعلام شده به خاطر تصمیم آقای ترامپ و صلح آقای ترامپ و آتش بس آقای ترامپ انجام نشد. الان با این وضعیت ما میتونیم بگیم آیا پروژه سرنگونی حداقل با اون شکلش شکست خورده، مخصوصا با تغییراتی که در اسرائیل داشتیم، تغییر از موساد، آیا میتونیم بگیم پروژه عوض شده؟ ضمن اینکه اینی که خب مثلا جمهوری اسلامی ضرر میکنه، ایران 40 سال اینطوریه، الان 15 سال همینجوری تحریم، 15 سال میگیم سه بار دیگه زمین میخوره، دو هفته دیگه، 6 بار دیگه، آیا الان با این وضعیت میتونه بگه سرنگونی، پس پروژه سرنگونی سقوط رفته کنار و در واقع مگر اینکه تعریف جدید و سیاست جدیدی وسط میدون بیاد؟
1: نه، ببینید این برنامه ها همیشه تغییر میکنن از نظر جزئیات، از نظر یک راه حل جدید، روش جدید، یک تکنولوژی جدید شاید وارد بشه، ولی معمولا برنامه های ارتش اسرائیل، موساد، این چیزها شاید 10-15 سال قبل نوشته میشن، آماده میشن، بعد تغییرات کوچیک میکنن تا اینکه میرسن به مرحله اجرا. این برنامه شاید تأخیری شده، به قول خودمون دیر و زود داره، ولی سخت و سوز نخواهد داشت، چون واقعا دشمن اصلی اسرائیل جمهوری اسلامی هست و برای همین در دوره آقای رومان گفمن هم حالا نخست وزیر هم عوض بشه فرقی نداره، جمهوری اسلامی عوض نمیشه. مسئله دنیا اینه که جمهوری اسلامی واقعا ضرریه برای همه، برای همین آقای رومان گفمن هم که خودش یک زاده شوروی هست و میدونه دست دیکتاتوری چه دست بدی هست، اون هم این برنامه ها رو ادامه خواهد داد. ما شنیدیم در چند مصاحبه چند اشخاصی از موساد که با صورت پنهان بودن، یا خود آقای ددی برنع که در روز آخرش این حرفا رو گفت، من کلید تغییر ایران رو، جمهوری اسلامی رو به تو میدم، به رومان گفمن میدم. پس ممکنه یک تاکتیک های فرق بکنه، ولی در آخر این جمهوری اسلامی در نظر اسرائیل بین یک سال تا دو سال دیگه این رفتنیه. و من یه خاطره کوچیک بگم، ببینید من در سال 92 فرمانده نیرو هوایی اسرائیل رو شنیدم وقتی هواپیماهای F-15 رو تحویل گرفتن و از او پرسیدن چرا شما هواپیما اینقدر گرون میخرید، گفت ما یک روز جمهوری اسلامی رو باید بریم بمباران کنیم، باید نابودش کنیم این رژیم رو. ببینید 92 کجا، 25 کجا. برای همین برنامه ها خواهد بود و این از نظر تمرین به اسرائیل فرصت میده. پس انشالله که ما واقعا از شر این رژیم خلاص بشیم.
0: خیلی متشکرم آقای رای پور، به شما خوش آمد عرض میکنم و متشکر، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. من میخواستم راجع به سپاه و بخش داخلی جمهوری اسلامی با شما بحث کنم، سوال کنم، واردش خواهیم شد، تا بذارید این نقطه که آقای بن سبتی حرفاشو تموم شد از همونجا من یه سوال دیگه از شما بپرسم. تو این جریان تغییر و عزل و نصب و معارفه در اسرائیل، به نقل از رئیس سابق موساد نقل شد که اگر ترامپ با جمهوری اسلامی معامله نکنه و امتیازی بهش نده، امسال یعنی سال 2026 تا یه شفت با دیگه جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. شما فکر میکنید این ارزیابی معتبره؟ یعنی واقعا شما شرایط جمهوری اسلامی رو همچین شرایطی میبینید که اگر ترامپ معامله نکنه، امتیازی نده و تفاهمی نکنه، کارش تموم بشه 6-7 ماه دیگه؟ و شما نظرتون چیه؟ آیا اسرائیل طرح و پروژه براندازی رو تغییر داده یا به قول آقای سبتی پروژه ادامه خواهد داشت و ثابته؟
2: درود بر شما جناب مهدوی آزاد عزیز، همینطور خدمت جناب سبتی و بینندگان محترم عرض احترام دارم. اول اون نکته دوم رو، یعنی پرسش دومی که داشتین رو عرض کنم، چون دقیقا در ادامه صحبت های جناب سبتی هست. من معتقدم که پروژه سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از در واقع ایدئال ترین پروژه هایی هست که در اسرائیل وجود داره. این پروژه نه تنها تا الان تغییر نکرده بلکه تقویت شده. البته پروسه های اجرای این پروژه ممکن هست گاهی دچار تغییر بشه، گاهی دچار تحولاتی بشه، گاهی به فراخور امکانات و اختزاعاتی که در منطقه ایجاد میشه چه از سمت اسرائیل و چه از سمت جمهوری اسلامی و چه مناسباتی که با ایالات متحده شکل میگیره، این پروسه ها تغییر میکنه ولی پروژه اصلی نه، تغییر نمیکنه. اساسا جمهوری اسلامی یک تهدید موجودیتی و ماهیتی برای رژیم اسرائیل هست در واقع، و طبیعتاً هیچ کشوری در دنیا تهدیدات موجودیتی و ماهیتی علیه رژیم‌های حقوقی خود، رژیم حقوقی خودش رو نمیتونه بر بتابه و تلاش میکنه که از شر اون خلاص بشه. در نتیجه این پروژه تغییر نمیکنه، منتها ممکنه با تغییراتی در روش‌ها، در واقع متدها و پروسه‌ها مواجه باشیم. یک نکته هم در خصوص وضعیت جمهوری اسلامی مربوط به پرسش اولتون عرض بکنم. جمهوری اسلامی همین الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار داره. اون نکاتی که شما به نقل از مدیر سابق موساد مطرح کردید حاوی یه سری شرط هایی هست. اینکه امریکایی ها واقعا حاضر نباشن به جمهوری اسلامی امتیاز بدن، اینکه جمهوری اسلامی واقعا مجال تنفس پیدا نکنه، اینکه جمهوری اسلامی مجال بازارایی نیروی نظامی خود، توان نظامی خودش رو پیدا نکنه، در این صورت چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه و این میتونه وضعیت رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی مهیا بکنه. این به این معنا نیست که بشه زمان بندی براش ایجاد کرد، اما اون شروط مهمه. از نظر من دولت امریکا الان در وضعیتی فعلا خودش رو قرار نداده که ما بتونیم امیدوار باشیم که جمهوری اسلامی از امریکا امتیاز نگیره. اینطور نیست، یعنی واقعیت اینه که ترامپ گهگداری داره روش ها و رفتارهایی رو نشون میده که امکان امتیاز دادن به جمهوری اسلامی رو داره در واقع فراهم میکنه. این در واقع اون شروط رو تغییر میده. بزن یه جمله بگم، این که خیلی ها معتقدند که مثلا بله، جنگ منجر میشه جمهوری اسلامی بیشتر بقا پیدا بکنه، این خطای تحلیل هست، به دلیل اینکه اون چیزی که باعث بقای حکومت میشه رویدادهای پس از جنگه، نه خود جنگ. خود جنگ نمیتونه حکومت رو بقا ببخشه. برای همین عرض میکنم که اون نکات مشروط به اون در واقع اما و اگر هست.
0: بسیار متشکرم. بله، یه مسئله دیگه هم هست، سربسته به شما میگم، بخش بزرگی از شهروندان تا اونجا که من فیدبک های رسانه میبینم، میدونید چون دوست ندارن، ناامید میشن، هزینه زیادی دادن، عصبانی میشن از معامله، عصبانی میشن از اینکه آقای ترامپ هزینه بده، امتیاز بده حکومت اینا، عصبانی میشن، کاملا حق دارن، و همین باعث شده که در واقع خیلی از تحلیلگران اینجور حرفا رو نزنند، و چون مردم عصبانی میشن و واسه همین واسه خیلی از شهروندان ممکنه که وقایع یهو غافلگیرانه باشه، یهو غیر منتظره باشه، ولی به هر حال مسیری که داره میره همون مسیری که شما گفتید، هر چند که حماقت حکومت، سنگدلیش، خشک بودنش، میدونید، هم شکننده‌اش میکنه و هم غیر قابل توافقش میکنه. برای من آخرش به هر حال حکومت درگیر خواهد شد، آخرش این درگیری بازی با حاصل جمع صفره. حالا یه سوال آقای رحیم‌پور، یادتون هست که این آقای طائب، نه حسین، مهدی شد که الان با مجتبی هم طبیعتا خانواده خیلی نزدیکه، یادتون هست که گفته بود که بشار اسد از خوزستان ارزش واسه جمهوری اسلامی بیشتره، یعنی خوزستانی که هرچی ما داریم نفت این استانه، این خوزستان عزیز، این یارو میگفت جنایتکاری مثل بشار اسد اصلا مهمتره. حالا الان به جایی رسیده که حزب الله لبنان از کل ایران واسه اینا مهمتره، یعنی واسه نجات حزب الله، واسه اینکه حزب الله از زیر ضرب اسرائیل خارج کنه، واسه ایران آتش بکشه، ایران به جنگ بس. چرا در ذهن یک سردار شکم گنده سپاه چی میگذره که پیش خودش فکر میکنه که ایران نابود بشه، سر برق ایرانو بزنن بهتره تا اینکه حزب الله نابود بشه، حزب الله لبنان؟
2: ای کاش فرصت بود که آدم تحلیل رفتار خیلی مبسوط‌تری نسبت به این اقدامات سپاه می‌کرد. اما من با اجازهتون ابتدا این رو بگم که این اقدامی که دیشب سپاه انجام داد، من به جرأت دارم این مطلب رو عرض می‌کنم، احمقانه‌ترین و بی‌اثرترین عملیات نظامی تاریخ جمهوری اسلامی بود، بدون تردید. نه تنها این عملیات از یک راهبرد سیاسی، اون هم در میانه مذاکراتی که جمهوری اسلامی با به وساطت میانجی‌ها با آمریکا انجام میده برخوردار بود. هیچ راهبردی. این رو که اینجوری عرض میکنم به خاطر این هست که ای کاش این طرفداران حکومت یا این ضد جنگ‌های خیلی سانتیمانتال بیان حداقل توضیح بدن که مثلا چه راهبردی در میانه مذاکره باعث میشه که جمهوری اسلامی بخواد موشک بزنه به اسرائیل. مسئله هدفمندی یه چیز دیگه است. این اصلا نفس قضیه داره زیر سوال میره. نکته دوم این که هیچ هدف مؤثری رو مورد اصابت قرار نمیده در داخل خاک اسرائیل. نکته سوم این که حداقل 12 نقطه در کشور مورد هدف قرار میگیرن. یک مجتمع پتروشیمی هم مجتمع کارو مورد هدف قرار میگیره. چند تا از سامانه‌های پدافندی منهدم و نابود میشن و علاوه بر اون حملاتی که اسرائیل به در واقع به خاک ایران داره انجام میده حملات مشروع تلقی میشه، یعنی مشروعیت بخشی این حملات رو به سپاه داره به اسرائیلی ها میده. از این احمقانه تر و مبتذلانه تر یک عملیات نظامی نمیتونه طرح‌ریزی و مدیریت و اجرا بشه که اینا دارن انجام میده. اما مسئله کجاست؟ مسئله اینه که تنها ابزار منطقه‌ای باقی مانده برای جمهوری اسلامی حزب الله لبنانه. حزب الله لبنان انقدر ارزش برای جمهوری اسلامی به دلیل موقعیت سوق الجیشیش، به دلیل نوع فشاری که میتونه بر اسرائیل وارد کنه، انقدر از ارزش بالایی برخوردار هست. در میانه همین جنگ 40 روزه حزب الله رو وارد بازی جنگ کردن بدون اینکه توجه به منافع ملی کشور لبنان و امنیت مردم لبنان بکنن. الان هم انقدر این مسئله برای بقای حکومت اهمیت داره که ناچار هست برای بقای حزب الله امنیت، صلح و منافع ملی ایران رو مورد خدشه قرار بده و زیر سوال ببره و تبدیل به هدف مشروع برای یک دولت دیگه در یک گوشه دیگری از دنیا بکنه. مسئله حزب الله به اون اندازه اهمیت داره که شما میتونید در نگاه اسرائیلی ها مورد توجه قرار بدید. اسرائیل بدون اینکه مسئله رو بخواد گره بزنه به اون مذاکرات و تانگوی دیپلماسی در اسلام آباد و اینها، اساسا معتقده که حزب الله تهدید امنیتی براش هست، باید این تهدید برطرف بشه. یک. دو، حزب الله تبدیل به ابزار چانه‌زنی و ورق بازی برای جمهوری اسلامی شده، این امتیاز باید ازش برداشته بشه. در نتیجه اهمیت حزب الله اینجوری تعریف میشه، همون اهمیت برای جمهوری اسلامی مطرحه. در نتیجه به فراخور تلاشی که اسرائیل بکنه برای نابودی حزب الله، جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد برای بقای حزب الله. این میان قاعدتا منافع ملی دو تا کشور حداقل، یعنی لبنان و ایران و امنیت این دو تا، امنیت مردم این دو تا کشور قطعا دچار آسیب جدی میشه.
3: یه سوال آقای رحیم‌پور. آره شما درست میگید، امنیت کاملا با شما موافقم، ولی واسه اینا که مهم نیستش که، یعنی میگفت این آخونده که قرار بود رهبر بشه یادتونه میگفت نصف مردم دنیا بمیرن یادتونه، یا یه چیز دیگه گفت. ولی یه سوال ببینید، الان حکومت ایران به نفع عجیب و غریب به اعراب حمله میکرد، ولی یه امتیازاتی هم ظاهرا گرفته دیگه، یعنی باش وارد مذاکره شدن، جرأت هم ندارن جوابشو بدن. یا همین الان در مورد اسرائیل، خب ترامپ کاری که کرد یعنی عملا خرید دیگه. آیا اینجور رفتارهای سردار شکم گنده سپاه به نتیجه نمیرسه که راهش درسته؟ منظورم اینه که آیا حکومت ایران چیزی که میخواد، من همه سوالم اینه که چی تو ذهنشه و به چی دست میده، چیزی که حکومت ایران میخواد، نه عقل منطقی شما رو کاغذ حساب میکنه، آیا اون که میخواد به دست نمیاره؟
2: در زمانی که آتش بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی از برگ تنگی هرمز استفاده کرد برای رخ دادن آتش بس در لبنان. در اون مقطع ترامپ و نتانیاهو با هم دیگه به توافق رسیدن، اسرائیل حملات خودش رو در جنوب لبنان متوقف کرد و جمهوری اسلامی اتفاقا اینجوری جدی‌تر شد، در واقع احساس کرد که میتونه از ورق تنگی هرمز استفاده کنه. این شاهد مثال برای همون نکته هست که شما میگید. اگرچه حالا این رو تطبیق بدید با عملیاتی که دیشب سپاه انجام میده، اگر مواجهه اسرائیل نسبت به کاری که سپاه انجام داده نشانه هایی از مماشات توش باشه، طبیعتا این توهم رو در نزد سپاه ایجاد خواهد کرد، در نزد اون فرماندهان ایجاد خواهد کرد که این رویه درسته. اون رویه نادرست یعنی مماشات گونه بودن اینطوریه که یک، در برابر حملات جمهوری اسلامی نخوان پاسخ مناسب و محکم انجام بدن و قاطع که اون رو انجام دادن در ظرف 12 ساعت گذشته. حملات متقابل اسرائیل کاملا قاطع و محکم بوده. دو، عملیات خودشون رو اگر بخوان در لبنان متوقف بکنن، اگر چنین کاری بکنن اون توهم ایجاد خواهد شد، برای اینکه چنین توهمی شکل نگیره و اونا فکر نکنن، یعنی مقام های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه فکر نکنن که این رویهشون درسته، قاعدتا اسرائیل اول باید به جمهوری اسلامی پاسخ محکم میداد که داد، در وهله دوم عملیات نظامی خودش رو در لبنان نباید متوقف کنه. این باعث میشه که چنین ذهنیتی حداقل کم رنگ بشه در نزد ایرانی ها.
3: بله، متشکرم، بسیار متشکرم آقای سبتی. برگشتم خدمتتون، وقتمونم کوتاه‌تر اگه جواب بدید خیلی متشکر میشم. از آقای قالیباف مجموعه از اظهار نظر رو اینا منتشر شده، من نتونستم همشو بخونم، اما چیزی که مجموعاً دو تا نکته خیلی مهمی که داره این هستش که داره تاکید میکنه که این حمله‌ای که ما کردیم با مذاکره همراستا است، در واقع داره از مذاکره دفاع میکنه، پشت مذاکره است و میگه ما پشتش میایستیم. ظاهرا پیام صوتی جدیدشه، چهارم پیام صوتی آقای رئیس مجلس هست و اونجا داره میگه میدان نظامی، میدان دیپلماسی، اینا همش مال مردمه، از مذاکره داره دفاع میکنه. و یه نکته جالبی هم که داره میگه که برخلاف تحلیل ها و تصور خیلی ها هیچ اختلاف نظری در جمهوری اسلامی نیست، هممون با هم یکدلیم. سوالم اینه که آیا به نظر شما اینی که میگه درسته، همه در تهران با هم متحدند، یا پشتش یه جنگ قدرت جدی وجود داره؟ چون از شما خیلی زیاد توی این دادگاه ها اینا اسم میبرن، احتمالاً از شما میترسن به دلیلی. و آیا تحلیل اونها که اسرائیل بعد از جنگ جهانی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد به نظر تحلیل درستیه؟
1: من فکر میکنم قالیباف یا امثال کسانی که دم از مذاکره میزنن در واقع اونها راه تغییر، راه دروغ رو پیش گرفتن، ولی از نظر خویشون هیچ تغییری، هیچ فرقی با دیگر دوستانشون، دیگر همقطارشون اصلا ندارن، چون واقعا اینها از یک ریشه هستن. شما مثلا درباره این که چرا اینقدر به حزب الله لبنان کمک میکنن و چقدر ابسسیو هستن، چقدر براشون مهمه که اینها رو نگه دارن، ما به یاد بیاریم اون اشخاصی که در انقلاب 79 میلادی یعنی 57 شرکت کردن، بعضیشون در کمپ های اون فلسطینی ها یا عمل در جنوب لبنان اینها تمرین میکردن، اینها اونها اصلا اونجا با هم آشنا شدن. همین اشخاصی مثل قالیباف، رحیم صفوی، اینها با افتخار خاطرات میگن، رضایی، احمد وحیدی، اینها با هم همقطار بودن از نظر اینکه ترور به وجود بیارن، برای همین اینها پشت اونجا رو گرفتن. و الان چیزی که این موضوع این رژیم ژنرال ها در داخل تهران به وجود آورده اینه که کی تندروتره. یه مسابقه شده، نه مثل دوره روحانی که مثلا کی بیاد لبخند بیشتر بزنه، کی یه منافعی رو با راه آرامش پیش ببره، که البته اونها هم مار خوش خط و خال بودن، ولی باز حداقل یه چهار تا کلمه حرف بلد بودن بزنن. اینها مسابقه شون اینه که کی تندروتره، کی ضرر بیشتر میزنه، چه به خاک ایران، چه به مردم ایران، چه به منطقه کلن، و اصلا حواسشون به هزینه نیست. برای همین من اصلا فکر کنم هیچ مذاکره‌ای و هیچ قراردادی هیچ وقت به وجود نمیاد. این نظر من و بعضی از محققین در اسرائیل هست و ما نمیبینیم چجوری این اشخاصی که کارشون فقط کشتار و نظامیگری و ترور هست، اینها هیچ کاری نمیتونن پیش ببرن، نه برای مردم ایران، نه برای منطقه. برای همین اگر اختلافی هست در واقع به ضرر ماست.
3: آقای سبتی ببخشید، مثلا حرف تو پیدا، چون اختلاف زمان داری مجبورم ادامه بدم، ولی شما بعد از فرمایشتون تمام کنید، عذرخواهی میکنم. ببینید، یه بعضی که فرمایشتون تمام کرده خیلی کوتاه هم به این سوال من جواب بدید. آیا الان با این وضعیت که جمهوری اسلامی دیگه اون روی ظاهرا عاقلش کامل از بین رفته یا کنار رفته و واقعا بطن کاملا خشنش در واقع هست و در واقع حکومت افتاده دست اونها، آیا الان جنگ 39 روزه با این دستاوردها به نفع ایران و مردم ایران هست؟ یعنی اینی که اون لایه کامل حذف شده، حالا یا تو جنگ کشته شدن مثل همسال لاریجانی، علی لاریجانی، یا حذف شدن و مرکزیت حکومت افتاده دست امثال احمد وحیدی که اصلا تروریست بین‌المللی هستن، با این وضعیت جنگ 39 روزه به نظرتون به نفع ایران بوده؟
1: مسلماً به نفع ایران، مردم ایران، اسرائیل، منطقه و تمام جهان، چون اون اشخاص لبخندی و درو و تقیه، خودش خامنه ای اول در وهله اول و بقیه اون دوروبریهاش، اونها رفتن، اونها دیگه نیستن و ما چهره واقعی رژیم ایران رو الان داریم میبینیم و این خودش یک نفع بزرگیه. ترامپ میتونه دیر و زود بکنه ولی آخرش با اینها نخواهد ساخت و اون بلایی که چند ماه دیگه شاید ترامپ سر اینها بیاره، ما این یک روز جنگ رو ما به خوبی یاد خواهیم کرد و میگیم که چی باعث شد که ترامپ هم به این نتیجه برسه و از اینها مایوس بشه.
3: گذارم آقای رحیم پور. الان در جمهوری اسلامی ایران تصوری که وجود داره این که ما خیلی قوی هستیم و یه بخشی از حکومت شبها مراسم ها داره علیه مذاکره شعار میده و اصلا میگه مذاکره چی چیه، ما باید بجنگیم، مرکزیت قدرت البته ظاهرا حذفشون کرده،

0: جمهوری اسلامی چه تغییری خواهد کرد و احتمال میدید آیا اون خط مشی ضد مذاکره‌ای بخواد قدرت رو در دست بگیره؟
1: یک جمله خیلی خوبی رو آقای سبتی اشاره کردن، گفتن که رقابت برای تندروتر بودن در ساختار جمهوری اسلامی وجود داره. به عبارت دیگه در جمهوری اسلامی کسی میانه، از نظر من کسی میانه رو یا مثلا کندرو نیست، همه تندرو هستن، برخیشون تندروتر محسوب میشن. در صورتی که اون مذاکره، این رو به خاطر این عرض کردم که اگر اون مذاکره ها بخواد به نتیجه‌ای برسه که مثلا منجر به پایان قطعی جنگ بشه، محاصره دریایی تنگی هرمز برداشته بشه، تنگی هرمز باز بشه، محاصره دریایی برداشته بشه، ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی کاملا به خارج منتقل شده باشه، جمهوری اسلامی بخواد مثلا سیاست‌های منطقه‌ایش رو تغییر بده، این اگرها به خاطر این هست که از نظر من فرض محال ها، و فقط چون شما سوال پرسیدید دارم عرض میکنم، اگر به فرض محال چه این اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی چند ماه بیشتر نمیتونه در برابر اعتراض‌های مردمی، در برابر موج گسترده مخالفت‌های داخلی خودش مقاومت کنه، اگر بخواد این اتفاق بیفته، مگر اینکه یک وضعیت بینابینی شکل بگیره، وضعیتی شکل بگیره که درون اون بخشی از این توانمندی‌های بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی باقی بمانه، برخی دیگر از توانمندی‌های شرارتبار و مثلا ماجراجویانش یا تنش آفرینش بخواد حذف بشه. در این صورت وضعیت ساختار قدرت در داخل کشور با شکاف و رقابت‌های بنیادین مواجه میشه. این نوع از شکاف‌ها و این نوع رقابت‌ها ساختار حکومت رو از پا، یعنی حکومت رو، ساختارش رو با فلج مواجه می‌کنه، از پا میندازه. بنابراین جمهوری اسلامی در بهترین شرایطی که میتونه به بقای خودش ادامه بده همین وضعیتی هست که درونش نه جنگی وجود داره، نه جنگی رخ بده، نه توافق خاصی شکل بگیره. در صورت بروز جنگ وضعیت نابودی براش شکل میتونه بگیره، در صورت توافق میتونه وضعیت استهلاک براش شکل بگیره. این حالتی که الان هست جمهوری اسلامی رو سر پا نگه میداره، این وضعیت بلا تکلیفی که مردم با این حکومت و البته به بازیگران بین‌المللی دارن، این که یا با جمهوری اسلامی بجنگید یا جمهوری اسلامی رو به کل بگذارید کنار، مذاکره هم نکنید تا مردم خودشون تکلیفشون رو مشخص کنن، این وضعیت بین زمین و آسمان ماندن جمهوری اسلامی به نفع جمهوری اسلامی. من میگم که اگر از نظر من اگر توافقی صورت بگیره، جمهوری اسلامی بسیار ضرر خواهد کرد در میان مدت و دراز مدت.
0: دقیقا با این قسمت حرفای شما موافقم که این وضعیتی که بین زمین آسان باشه، این به نفع در واقع مجتبا، به نفع این حکومت، به نفع حکومت، این شکل حکمرانی است. آقای سبتی نمیدونم شما موافقید یا نه، ولی من شخصا با این موافقم که این وضعیت سر در هوا، پادر هوا، مثلا معلوم نیست چیه، به نفع حکومت. اما خب اقتصاد داره ویران میشه، مردم داره ویران میشه. حالا یه سوال، من شما فکر میکنم همه میدونن که محاله حکومت ایران مثلا بخواد سیاست های منطقیش رو عوض کنه، محاله. اگه قبل هم یه امیدی داشتیم، الان دیگه با این وضعیت میده و میدونیم که توافقی که قرار باشه بهش برسن، هر توافق اینجوری خواهد بود که سر اون ذخیره اورانیوم یا حد وسط پیدا میکنن، مثلا تو روسیه نابود بشه، اینجا ببرن تو خود ایران رقیقش کنن، بعد ببرن چین نابودش کنن، اینجور بازی ها. یعنی حد وسط پیدا میشه. راجب غنی‌سازی دوباره حد وسط پیدا میشه، میگن 10-15 سال غنی‌سازی نمیکنه، بعدش دوباره میکنه 3%، که در واقع یه جوری پیروزی جمهوری اسلامی است. در واقع امتیاز خاصی نمیده، چون مثلا چیزی عوض نمیشه، ولی همچنین توافقی خواهد داشت. چنین توافقی آیا اسرائیل ازش حمایت میکنه و منجر به چه شرایطی خواهد شد؟
2: ما اکثرا در اسرائیل بر این توافق داریم که اولا واقعا همونجور که گفتم توافق ایجاد نخواهد شد. اگر شمشیر روی گردن واقعا تمام سران سپاه باشه و از نظر تئوریک ما ببینیم که واقعا اونها احساس خطر میکنن برای بقای خودشون، بیان یه توافق ایجاد بکنن، و بله همین حرفای شما واقعا درسته، اونها چیزهایی که فیزیکی هست مثل همین مسئله اورانیوم یا حتی مسئله موشکی، ببینید تا وقتی مسئله تکنولوژی هست اونها حاضرن کنار بذارن، ولی خب دروغ و کلک خودشون رو دوباره خواهند آورد و دوباره تولید خواهند کرد، حالا چه مسئله موشکی باشه چه مسئله هسته‌ای باشه، این چیزها قابل تولید دوباره هست. چیزی که نمیتونن ماهیت خودشون رو عوض کنن، و این سوالات خیلی خوب بود هم از آقای

0: رحیم پور پرسیدین جوابای عالی واقعا، و من خوشحالم که این نظر پیش شما هم هست و همینطور ما اینجا عقیده داریم. جمهوری اسلامی و این رژیمی که الان برپا شده، ژنرال هایی که هم دست و هم فکر حزب الله هستن، از ماهیت تروریستی خودشون نمیتونن جدا بشن. جمهوری اسلامی بدون ترور جمهوری اسلامی نیست هستن. یادتون باشه چند ماه بعد از انقلاب چند نفر از سپاه رفتن یه هواپیما دزدیدن، رفتن حزب الله رو به پا کردن. و این مسئله مهمه. چیزای دیگر رو میشه دوباره برگردون، ماهیت تروریستی رو نمیتونن کنار بذارن. برای همین اسرائیل از سر این موضوع نخواهد گذشت. ببینید این حزب الله الان شده مثل یک واقعا خطر کمتر از خطر موشکی نیست. خب 120 هزار تا موشک هم داشتن، حالا چند هزار چند ده هزار کمتر دارن، ولی اینها دست بر نمیدارن. و تا وقتی که این مسئله باشه، یا ما یا اونها، اسرائیل هیچ وقت صرف نظر نخواهد کرد. و به خاطر همین ما خوشحالیم که اینها در یک مخمصه گیر کردن. بله مسئله منفی هم داره، اینها از بی‌ثباتی استفاده میکنن، ولی این دفعه این بی‌ثباتی ممکنه به خودشون برگرده و باعث اون لرزش و تنشی در داخل جمهوری اسلامی بشه که خودشون رو در واقع نابود کنن.
1: متشکرم آقای رایپور. همین خط رو ادامه بده، حدود یک دقیقه دو دقیقه یک و نیم دقیقه مونده. شما چطور تصور کنید راجع به ماهیت تروریسم حرف بزنید؟ ببینید مثلا محسن رضایی ترازش بالا اومده، شده مشاور نظامی ویژه مثلا مجتبی. با این وضعیت اگه قرار حکومت عوض نشه، مخصوصا با اون کشتار دیما، اگر قرار باشه جامعه نتونه دوباره به خودش مسلط بشه، برگرده با اون ضربه که دیده، دوباره چه فضایی میشیم؟ دوباره فضای سخت استعداد سیاسی میشیم یا نه جامعه میشکنه این استعداد رو؟
2: اگر قرار باشه که جامعه تحرکی نداشته باشه، اقدامی نکنه، قاعدتا وضعیت انسداد تشدید میشه. یعنی وضعیت ارتجاعی این ساختار به این نحوه که اگر شما فشار بیارید یک مقدار ممکنه عقب نشینی بکنه، اما اگر فشار نیارید خودش رو بست میده، اصطلاحا انسداد رو بست میده. قاعده شون اینه، تفاوتی هم نمیکنه محسن رضایی باشه، قالیباف باشه، پزشکیان باشه، مشتبه خامنه‌ای باشه، تفاوتی نمیکنه با علی خامنه ای یا بدون علی خامنه ای. یه زمانی هست که ما مثلا یه جمهوری اسلامی توی ذهنمون بپرورونیم و توش بگیم که مثلا این منطق سود و زیان وجود داره، این رفتار خردمندانه وجود داره، ولی جمهوری اسلامی همینیه که هست، به قول آقای سبتی همین شرایط رو داره. ببخشید طولانی شد.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم و متشکرم از اینکه دست من رو دیدید و خودتون تمام کردید. بسیار سپاسگزارم از بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو با ما حرف می‌زد، و همچنین روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، از ما کوجلفار تا میرجاو مرز تفتان، از این چبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که ایران رو به این وضعیت انداختن، درد و بلاتون بخوره تو سر سردارهای شکم گنده سپاه. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شد.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستین. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. در پی پایان درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در روز گذشته، رئیس جمهور آمریکا به کانال 12 اسرائیل گفته صبح دوشنبه ایرانی ها به ما گفتند دیگر حمله ای به اسرائیل انجام نمی دهند و خواستند ما به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کند. ترامپ گفته با نتانیاهو تماس گرفته و او را متوقف کرده. ترامپ همچنین گفته به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید و تبدیل به جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه، اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم به حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ، روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجدداً با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه، والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یکی از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایستهایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد فضای هوای ایران به شرایط عادی برگشته و عملیات هوانوردی مطابق اطلاعیه‌های هوانوردی از سر گرفته می‌شود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره بسته تازه تحریمی اتحادیه اروپا نوشته جمهوری اسلامی هیچ ارزشی برای این تحریم‌ها قائل نیست و به راهبرد خود در حفظ حاکمیت و اعمال حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز ادامه می‌دهد. او این تحریم‌ها را اقدام سیاسی و ریاکارانه توصیف کرد. 4 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر تهران با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدند. بر اساس گزارش انجمن اصلاح دانشجویان این دانشگاه، حسین محمدی، سید محمد سید عبودی و علیرضا جعفری آثار هر کدام به 2 ترم و رضا صالحی به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. دادگاه انقلاب شیراز هم نازنین سالاری، محمد ترابت روی و مسعود احمدیان 3 وکیل دادگستری را به حبس محکوم کرده. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با CNN اعلام کرد لبنان در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به یک توافق عدم تعرض است. جوزف آن خطاب به اسرائیل گفت راه حل نظامی هرگز امنیت ساکنان شمال اسرائیل را تامین نمی کند. آن تاکید کرد تا بیش از دستیابی به توافق برای پایان جنگ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نخواهد کرد. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، و میگوید اسرائیل به حسنیت دولت لبنان برای ایجاد فضای صلح باور دارد، اما در این حال معتقد است دولت لبنان توان مهار و کنترل حزب الله را نداره و به تنهایی قادر به مقابله با این گروه مسلح نیست.
2: در اسرائیل آگاه هستیم که دولت لبنان مخالف سیاست‌های حزب الله هستش. ما آگاه هستیم از این که دولت لبنان با ماجراجویی حزب الله مخالفه و میدونه و که چقدر ضرر زده به منافع لبنان. ولی در این حال در اسرائیل آگاه هستیم از این مسئله، که از این حقیقت که دولت لبنان نمیتونه حریف حزب الله بشه. از سال 1985 که واقعا روابط نظامی بین حکومت ولایت فقیه و حزب الله برقرار شد تا الان، از ایران میلیاردها میلیارد دلار اسلحه های مجانی به حزب الله منتقل شده، موشک، نیروی اسلحه های سبک، اسلحه های سنگین، تعلیمات نیروهای حزب الله در خاک ایران، و الان حزب الله از ارتش لبنان بسیار قوی تر هستش. بنابراین با وجود اینکه بله دولت لبنان نیتش خوبه و دولت لبنان نمیخواد جنگ بشه بین اسرائیل و حزب الله، ولی در این حال همه میدونن که دولت لبنان قدرت خلع سلاح کردن یا حتی جلوگیری از حزب الله رو نداره. برای همین دولت اسرائیل داره سعی میکنه که تهدیداتی که از طرف حزب الله هستش به شهروندان اسرائیل از طریق عملیات‌های تروریستیش، اون رو با ارتش اسرائیل مستقیما جلوی اون رو بگیره. در آینده اگر بشه به یک توافقی رسید با دولت لبنان که واقعا اون رو بتونه خلع سلاح بکنه حزب الله رو، واقعا این برای اسرائیل مثبت خواهد بود. ولی در حال حاضر اولویت در اسرائیل جنگ با حزب الله هستش. ولی به نظر من دولت اسرائیل هم در این حال با وجود اینکه دولت لبنان و ارتش لبنان نه ضعیف‌تر هستن، بایستی به یک توافقی برسه با دولت لبنان، چون این واقعا میتونه از دیدگاه سیاسی، نه نظامی، سیاسی، میتونه یه واقعا یک شکست باشه برای حزب الله، چون حزب الله نمیخواد هیچ کشوری یا گروهی در این منطقه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در تیرانا، پایتخت آلمانی، در اعتراض به طرح ساخت یک مجتمع گردشگری و تفریحی لوکس ساحلی در جنوب این کشور که به شرکت مرتبط با جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، ارتباط دارد، تظاهرات کردند. معترضان میگن این پروژه میلیارد دلاری در منطقه حساس از نظر محیط زیستی اجرا می‌شود و می‌تواند به طبیعت بکر و حیات وحش منطقه آسیب بزند. در روز جهانی اقیانوسا در 8 ژوئن، کارشناسان سازمان ملل در تازه ترین ارزیابی خود هشدار دادند که سلامت اقیانوسا به نقطه بحرانی رسیده و ادامه روند کنونی تغییرات اقلیمی، آلودگی و سید بی‌رویه می‌تواند پیامدهای جدی برای محیط زیست، امنیت غذایی و زندگی میلیاردها نفر در جهان داشته باشد. معاون سخنگوی سازمان ملل فرهان حق اعلام کرده دستورهای تخلیه صادر شده از سوی اسرائیل عملا غیر قابل اجرا هستند. او در نشست خبری سازمان ملل گفت شرایط میدانی به گونه‌ای است که اجرای این دستورات برای غیر نظامیان بسیار دشوار و در موارد غیر ممکن است. ارتش اسرائیل از جمعه گذشته دستور تخلیه 17 روستا در جنوب و شرق لبنان را صادر کرده. یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفته ارتش آمریکا هیچ یک از موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری نکرده. CNN گفته با این حال مقام تأکید کرده ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا در طول شب هماهنگی‌های نزدیک با هم دیگه داشتند. به گفته این مقام، رئیس ستاد ارتش اسرائیل دو بار در این مدت با فرمانده سنتکام گفتگو کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، میگوید گسترش حملات اسرائیل در جنوب لبنان میتواند به افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی منجر شود.
3: اسرائیل به نظر من این درگیری رو شروع کرد با این دورنما که برای یک بازه یک هفته‌ای یا دو هفته‌ای ادامه بده و یک سری اهداف مشخصی رو، به ویژه اهداف مربوط به برنامه موشکی ایران رو مورد حمله قرار بده. و من فکر میکنم که این بیشتر تمایل حکومت اسلامی و سپاه پاسدارمون با وجود اینکه این هم حملات رو شروع کرد و با وجود اینکه نشون داد که آمادگی داره تا حدی که به سرعت واکنش نشون بده، ولی در نهایت خودش تصمیم گرفت که سریعتر اینو به پایان برسونه، چون متوجه شد که اسرائیل در این زمینه یه مقدار برنامه ریزی داره. حملات مشخصی که اسرائیل به سیستم پدافند هوایی کرد در ایران مشخص بود که داره خودش آماده میکنه برای اینکه نیروی هوایی اسرائیل حضور گسترده سری در ایران داشته باشه با ایمنی بیشتر. البته این اتفاق ممکنه در طی روزهای آینده هم بیفته، چون ما میبینیم که در جنوب لبنان قرار عملیات اسرائیل گسترش پیدا بکنه و اگر اون جوری که سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیاء در ایران گفت که در صورتی که حمله به بیروت بشه در درجه اول، ولی اسمی از جنوب لبنان هم برد، یه تهدیدی در مورد جنوب لبنان هم کردن، حالا ممکنه نصف نیمه باشه، ولی به هر حال باید دید اگر حملات اسرائیل در جنوب لبنان گسترش پیدا بکنه، به رود زهرانی برسه، به سمت نبتیه پیش بره که روی نبتیه هم به هر حال شیعیان و حزب الله هم حساسیت زیادی دارن، ممکنه که سطح تنش به حدی بالا بره که دوباره تبادلات موشکی و بمباران پیش بیاد.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: لعن الله
4: اهل سازشی
5: آیت الله سید مجتبی.
6: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
7: آماده ایم برای هر گونه سختی.
8: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
9: آزادسازی پولهای بلوک شده از موزه پیروزی.
10: این وی همه چیزا من میبخشید از
11: بالاخره توی مذاکره داریم چی کار میکنیم.
12: آقای ویتکاف، آقای وست و آقای
13: زهی خیال باطل
14: در زمین هسته هیچ تعهدی به اونها نده.
15: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
16: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: امشب در 24 اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده. ترامپ به نتانیاهو هشدار داده در صورت جنگ تمام عیار با ایران شاید تنها بمونه. تهران میگه در صورت حمله احتمالی منطقه جهنم میشه. نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. روسی گفته توافق احتمالی بدون نظارت مستقل قابل اعتماد نیست. و استقرار کاروان ایران در تیخوانا. اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک تحت تدابیر شدید امنیتی.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش دونالد ترامپ به کانال 12 اسرائیل گفت او به بنیامین نتانیاهو هشدار داده اگر حملات این کشور به ایران تبدیل به جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی بشه، شاید اسرائیل در نهایت به گفته او تنها بمونه. پیشتر رسانه‌های اسرائیلی گفته بودند اسرائیل به درخواست ترامپ حملات به ایران را متوقف کرده، اما عملیات نظامی علیه اهداف حزب الله در جنوب لبنان ادامه پیدا می‌کنه. ارتش اسرائیل اعلام کرده به 20 هدف در چند استان ایران جمله تهران، اصفهان و خوزستان در واکنش به حملات جمهوری اسلامی حمله کرده. در همین حال نخست وزیر اسرائیل میگه رویارویی با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و اگر تهران بار دیگه به اسرائیل حمله کنه با تمام قدرت به اون پاسخ داده میشه.
2: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و بابک اساقی از تل‌آویو با ما هستند. سمیرا، این رویکردی که آقای ترامپ داره از خودش نشون میده به نظر میرسه که حمله به اسرائیل هم حتی برای او خط قرمزی برای از سرگیری تمام عیار جنگ نیست.
3: نه، مشخصا آقای ترامپ این 24 ساعت گذشته بسیار تلاش کرد که تنش زدایی بکنه، تلاش کرد که جلوی اسرائیل رو بگیره که حمله ای رو انجام ندند، و پیش از اون هم زمانی که بحث حملات به بیروت و زاهیه مطرح بود، جمهوری اسلامی تهدید کرد که مذاکرات رو متوقف میکنه، هم آقای ترامپ آمد جست و گریخته اینجا آنجا، گفت که برای من اهمیتی نداره، اساسا ما با طرف جمهوری اسلامی زیادی هم صحبت کردیم، همون بهتر که مدتی با هم صحبت نکنیم. ولی چند ساعت بعد ما دیدیم در تور سوشال آمد نوشت که از اسرائیلی ها خواسته در یک تماس سازنده با آقای نتانیاهو که حملات به بیروت رو متوقف بکنن. بعد گفت که مذاکراتمون خیلی هم خوب و با سرعت در جریانه، و بسیار مشابه اون اقدامات رو میبینیم در 24 ساعت گذشته هم آقای ترامپ مجددا انجام داده. الان یک روایت جدیدتری که داریم میشنویم که چه گذشته روز گذشته بین آقای ترامپ و نتانیاهو، باراک راوی داره نقل میکنه یک تماس تلفنی با آقای ترامپ داشته، مبنی بر این که آقای ترامپ مدعی است که کوچکتر کرده، که جمع کرده ابعاد حملاتی رو که اسرائیل داشته ترتیب میداده، ولی همزمان میگه وقتی به ما اطلاع دادن موشک‌ها در آسمان بوده، ولی مدعی است که او تونسته اثرگذاری داشته باشه. تماس تلفنی رو روز گذشته خود آقای ترامپ راجعش صحبت کرده بود که به طرف اسرائیلی با آقای نتانیاهو گفته که حمله رو صورت نده در تلافی آنچه که جمهوری اسلامی کرد، و بعد آمد گفت جمهوری اسلامی موشکاتو زدی، بس بیا پای میز مذاکره و مذاکره رو انجام بدیم. مدعی است که در فازهای نهایی مذاکراتی هستیم که داره به یک توافق منتهی میشه. تماس تلفنی برقرار شده و اطرافیان دو طرف بر این باور بودن که یک تفاهمی ایجاد شده که 3-4 روز یا چند روز این حمله بخواد عقب بیفته. یعنی ترامپ با چنین تلقی تماس رو تمام کرده، آقای نتانیاهو با اعضای کابینش جلسه رو داشته و بعد به آقای روبیو خبر داده آقای نتانیاهو که ما حمله ای رو علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهیم کرد. یعنی طرف حساب آقای نتانیاهو گویی آقای ترامپ هم نبوده. اینها روایتی است که الان کانال 12 داره ترسیم میکنه از ماوقع. و امروز هم فرداد باز آقای ترامپ آمد در تروث سوشال بعد از اینکه این تبادل آتش انجام شد، آقای ترامپ آمد در تو سوشال نوشت که هر دو کشور دارن میرن به سمت آتش بس، ما در فاز نهایی مذاکرات هستیم، محاصره دریایی را هم ادامه خواهم داد تا برسم به یک توافق نهایی. در واقع خواست آقای ترامپ اون چیزی که حالا هم خودش داره بروز میده و هم رسانه‌ها اینجا در ایالات متحده به شدت دارن روش مانور میدن، تنش زدایی است و اینکه کنار اسرائیل در این امر نایستاده. یعنی این چیزی که داره ترسیم میشه در این ساعات اینه که حتی رهگیری نکردن موشک‌های جمهوری اسلامی رو آمریکایی‌ها. والسی ژورنال میگه رهگیری انجام شده، طرف اسرائیلی گفته بود که رهگیری کردن موشک‌ها رو، طرف آمریکایی الان با سی ان ان صحبت کرده، یکی از مقام‌های آگاه میگه ما دخالتی نداشتیم در اینترسپت کردن و رهگیری کردن موشک‌هایی که جمهوری اسلامی فرستاد، ولی میدونیم عیال زمیر و آقای ادمیرال براد کوپر با هم دو بار تلفنی دیشب در حینی که این موشک پرانیا داشت انجام می‌شده تلفنی با هم صحبت کردن، ولی طرف آمریکایی میخواد حداقل در رسانه‌ها اینطور مطرح بکنه که در گرفتن و رهگیری موشک‌ها هم حتی نقشی نداشته. آمریکایی‌ها معتقد هستند که به سمت یک تفاهم دارن میرن. شهباز شریف پاکستان هم در ساعات گذشته چنین ادعایی رو مطرح کرده که یک توافق دیپلماتیک شدنی است و اون خواسته های دیپلماتیکی که ما دنبالش هستیم رو میتونیم به دست بیاریم. و خود آقای ترامپ امروز هنوز به شکل عمومی صحبتی نکرده به جز تماس های تلفنی که داشته، الان هم اینجا نیست، فردا در نیوجرسی هست. باید ببینیم تا پایان روز باز ممکن از آقای ترامپ چیز بیشتری راجع به این مسائل بشنویم یا نه. ولی در نکته‌ای که گفتم راجع به محاصره دریایی، همزمان ما عملیات سنتکام رو هم داریم علیه یک تانکری که خالی داشته از دریای عمان میرفته بره به سمت یکی از بنادر ایران. معلوم نیست کدوم بندر بوده، ولی یک سوپر هورنت بلند شده از روی لینکلن و حمله کرده به موتورخانه این تانکر. بیش از 20 خدمه هندی داشتند، پیام‌های اضطراری هم که فرستادن رو CNN مشاهده کرد. یعنی همزمان ما افزایش تنش رو روی آب هم اونجا داریم. چون مصره که این محاصره ادامه داره، ولی از اون سمت که یه جبهه بزرگی بخواد راه بیفته، هر کاری که بتونه آقای ترامپ در این 24 ساعت کرده که جلوی اون رو بگیره.
0: بابک، من نمیدونم پشت صحنه آیا هماهنگی‌های گسترده‌تری وجود داره، آیا این بخشی از بازی پلیس خوب پلیس بد هست، ولی آن چیزی که در ظاهر داریم می‌بینیم خیلی روابط حسنه‌ای در این لحظه به نظر بین آقای نتانیاهو و ترامپ وجود نداره. حتی اون گزارش اولیه که آکسیوس داده بود که الفاظ رکیکی علیه آقای نتانیاهو استفاده کرده بود و به شکل آقای ترامپ در مصاحبه‌ای تایید کرده، این چه نوع بازخوردی الان اونجا روی زمین داره در داخل اسرائیل، چه هزینه سیاسی داره برای آقای نتانیاهو؟
2: نباید فردت فراموش بکنیم که ما آغاز سال انتخابات در اسرائیل را شروع کردیم و همه سخنان سیاستمداران اسرائیل را باید با مسئولیت محدود قبول بکنیم، زیرا همه در هر صورت به ماه اکتبر و انتخابات در اون موقع نگاه میکنند. چه سخنان امروز لپید، چه سخنان بره، چه سخنان خود امروز نتانیاهو. و نتانیاهو انتظار داشت که با دستان پرتری به سوی انتخابات بره از سوی دونالد ترامپی که تا این حد به اونها نزدیک، به همدیگه نزدیک بودن و تا کنون هم برخلاف آنچه که با اوباما و با بایدن انجام داد، تا کنون سخن سخت و تندی نتانیاهو نسبت به ترامپ ادا نکرده. اما آنچه که امروز فرداد اسرائیل را مشغول خودش کرده روابط بین ترامپ و نتانیاهو نیستش. آنچه که هستش برای تک تک شهروندان اسرائیل حائز اهمیت هستش، جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هستند و آنچه که در این 24 ساعت اتفاق افتاد در حقیقت معلوم میکنه در آینده، حتی در روزهای بعد، آنچه را که در اسرائیل به اون چالش یا امتحان ظاهیه میگویند چگونه خواهد بود. اگر فردا یا پس فردا حزب الله لبنان به داخل اسرائیل
4: حمله بکنه. آیا اسرائیل به زاهیه و به بیروت دوباره حمله خواهد کرد پس از آنچه در این 24 ساعت گذشت؟ اگر نه، جمهوری اسلامی و حزب الله برنده این 24 ساعت و آزمایش زاهیه بودند. اگر اسرائیل طبق آنچه که گفته به زاهیه حمله بکنه پس از حمله حزب الله و موشک اندازی به سوی اسرائیل، آن موقع اگر جمهوری اسلامی دوباره به اسرائیل حمله نکنه، پس این بار اسرائیل برنده این بازی بوده. و در نتیجه باز به آنچه که برمیگردیم که در رابطه با دونالد ترامپ و اسرائیل، اگر این اتفاق بیفته و اسرائیل برنده این موضوع باشه، در نتیجه ترامپ هم حتما خودش را با سیاست‌های نتانیاهو یکی خواهد کرد. امروز نتانیاهو چندین بار در سخنرانی خودش گفت که با ایالات متحده هماهنگ هستیم، با روابط بسیار دوستانه با ترامپ داریم، اما آنچه که ما میدونیم در اسرائیل این هستش که ترامپ قبل از حمله به نتانیاهو هشدار میده که در دنیا تنها خواهی ماند اگر حمله بکنی. از اون میخواد، همانطور که سمیرا گفت، که به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ نده. چه اتفاقی میفته؟ نتانیاهو برخلاف انتظار و آنچه که ترامپ گفته به جمهوری اسلامی حمله میکنه، همانطوری که سمیرا گفت، در مراحل بسیار دیر هنگام به ایالات متحده اون را خبر میده و ترامپ برای اینکه ضرر را کم بکنه میگوید که من قرار بود که حمله بسیار بزرگتری انجام بشه، من این حمله را کاهش دادم، فشارهایی را بر نتانیاهو وارد کردم. در حالی که بنیامین نتانیاهو امروز بار دیگر میگوید که جمهوری اسلامی و حزب الله نخواهند توانست که موازنه و معادله جدیدی را دوباره انجام بدن، که ما نتوانیم به حزب الله حمله بکنیم. در حقیقت به همبسته کردن هر دو جبهه جمهوری اسلامی و لبنان را اسرائیل به هیچ عنوان قبول نمی کنه. امروز هم برای نشان دادن این موضوع از صبح چند حمله در جنوب لبنان انجام شد، با آنکه قرارگاه خاتم الانبیا میگوید که جنوب لبنان هم جزئی از این موازنه و معادله هستش که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. ولی در مقابل حزب الله فرداد به داخل اسرائیل امروز هیچ حمله ای را انجام نداد. چند حمله ای که ما شاهد اون بودیم در داخل خاک لبنان و بر علیه سربازانی هستش که در خاک لبنان بودن. در هر صورت منتظر هستیم ببینیم که این زور آزمایی بر سر لبنان بین اسرائیل و جمهوری اسلامی به کجا می انجامد. فرداد
0: ممنونم از هر دوتون، سمیرا قرایی در کاخ سفید و بابک اساقی از تل آویو. در واکنش به درگیری‌های اخیر در تهران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته اگر در صورت حمله ائتلاف اسرائیل آمریکا منطقه، به گفته او، برای اونها جهنم میشه. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته جمهوری اسلامی معادله آتش‌بس روی کاغذ رو، نقض مکرر اون در میدان رو برهم زده. او در شبکه اکس گفته تا زمانی که طرف مقابل اراده واقعی برای اعتمادسازی نشون نده، پاسخ جمهوری اسلامی ادامه داره. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، از یک طرف تصور به اینه که خب جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، ولی میبینیم در همین شرایط هم دوباره داره به اسرائیل حمله میکنه، یک اعتماد به نفسی طبیعتاً دارن، از کجا نشأت میگیره؟
5: درود بکرات. آره، ضعیف شدن در زوایای مختلفی داره. همه یک ایران کشور بزرگ با ابعاد مختلفی، ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی، مشروعیت، یعنی شما ضعف رو روی چی ببینیم؟ اگر بله تمام قدرت کشور فقط روی مثلا موشک بالستیکی ببینیم که حالا ده تاش یکیش میخوره، یا روی پهباد، بله قدرت داره. اما اگر نه، کشوری باید ببینی که تاب‌آوری اقتصادی تا حتی نظر نظامی بتونه دفاع بکنه از کاری که میکنه، یعنی تاوانش رو بتونه بده، تحمل پذیر باشه، اون موقع مسائلش خیلی پیچیده تر میشه. خب کشوری که الان رهبری رو داره که گم و گوره، پیداش نیست. از اون ورش هم این معادله که حالا یه ذره من البته یه جور دیگه فکر میکنم تو این اتفاقات 24 ساعت اخیر و قبل ترش. انقدر موضوع ظاهری نمیبینم، موضوع معادله ظاهیه رو. ببینید وقتی که آتش بس حزب الله و اسرائیل شد در 2024 بود فکر میکنم، اون موقع خب اسرائیل پشت سر هم میومد میزد لبنان رو و خب اونم پاسخی نمیداد. اینها اگر بخوان روی ایرانی معادله رو اجرا بکنن، خب ایران کشور پهناوری نمیشه. اما یه کار دیگه انجام میدن. ببینید جمهوری اسلامی وقتی میزنه یک سری موشک به یه جایی میزنه که اونقدر شاید تأثیر نظامی، حالا میخوام اون قدرتمندی رو بگم، تأثیر نظامی در معادلات نظامی نمیگذاره. مناطقی رو حالا اونا چند ساعت میرن در زیر زمین ها، بله به عنوان موازنه وحشت تأثیر میذاره، اما داره رفع نظامی میزنه. اما وقتی آمریکا میاد یا اسرائیل حمله میکنه، نقطه زنی میکنه، برنامه‌ریزی میکنه روی یک هدف مشخصی. مثلا شما اگر نگاه بکنید توی درگیری‌هایی که هر از گاهی در تنگه هرمز میشه، یک کشتی رو میزنن از اون ور آمریکا میاد میزنه. آمریکا موقع کجا رو میزنه؟